和田雅紀の熱くてごめんね。

空に向かって拳を高く突き上げる。今空に向かって拳を高く

0: ちのリレーの助けを受けて今空に向かって拳を高く突き上げる今空に向かって拳を高く突き上げる今空に向かって拳を高く突き上げろ今空に向かって拳を高く突き上げろここにいることを示すここにいることを示すここにいることを示すここにいることを示すここにいることを示すここにいることを示すここにいることを示す僕は京都にいる
1: 今日祇園祭でよかった。

中絶街頭インタビューに出会い、あなたの夢は何ですかと聞かれ、答えに詰まる僕がいる。差し障りない仕事をして、別に目立つ業績もなく、生きがいなんて探すわけもなく、ただ流れのままに生きてる。

今の暮らしを全部捨てて未の世界へ飛び込むのはバカなやつだと鼻で笑う。だけど微妙に憧れてる。現状維持を打破できない、あともう一歩踏み出せない。なぜか心の中を風が

悪魔か。何もわからぬ子供の頃、もっと無邪気に夢が見れた。でも今は一体誰の目を気にしているのだろう。

0: はい、聞いていただきましたね、このキーストーンさんのライブの模様をお届けしましたけどもね、なんだろう、この時ね、まあなんやろね、ちょうど群馬前橋の小島莉子ちゃんとね、群馬で共演した、彼女が、ね、この、先週だっけ、ゲストに来てくれましたけども、まあ、彼女が京都でねライブをするということで、もうぜひ一緒に共演してほしいということでね、そしてまあやったことないところでっていうところもちょっとリクエストもあったのでね、ちょっとさせていただいて、でまあちょっとオーカソニックっていうねこのイベントも、まあ、素晴らしいイベントなので、まあ、そこの部分も踏まえてね、で久しぶりに田中京さんとも交えて、京さんとなんか京さんが、ね、もう10年ぶりぐらいですよとか言われて、そんなやってません、会うてませんみたいなね、こんな感じでねこの日のライブはね和気あいあいとしたね感じ で久しぶりにね投げ銭ライブっていうのをやりましたけども、投げ銭もね皆さんいっぱいしてくださってね本当ありがたかったなと思います。いや本当ね、まあ、このね、ライブいろんなことありましたけども、ありましたというか、まあ、祇園祭りだったんでね、祇園祭りの後祭りの時、のね、最中っていうのもあったりねしたのでね、なんかそれもなんやろね、その祇園祭りのある時期にね祇園でまたライブをやれたっていうこともまた一つやし、でね、まあ、あの前々からお名前とかは存じ上げてたんですけども、まあ秋人さんとからもねここでもいっぱいやってみるみたいな話が出てたね、長岡京市の長岡天神ならねウッドストックというライブバーさんがあるんですけど、そのライブバーのね、マスターがね、お店を休みにしてね、見に来てくださっててね、でなんか僕と会う代で、ね、やっと和田さん会えましたとか言ってね、和田さんのライブ見るの楽しみしてたんでとか言うてくださってね、なんかすげえ嬉しかったね、なんかまた全然名前はね存じ上げてたものの全然ご縁がなくてね、あれだったんですけども、まあ、この日でご縁ができたのでね本当ありがたいなと思います。なんかこう、まあ、京さんも田中京さんもね、それから小島莉子ちゃんもその、まあ、ウッドストックさんでやってるという関係もあって、まあ、お店休んでね、わざわざ来てくださったんですけども、もうすごいライブで楽しみにしてたんですよとかって言ってくださってね、なんかすごい嬉しかったです本当。 あとはね、もう子供たちも踏まえね応援してくださってる人もね初めてライブ見に来てくださってね、すごい喜んでくださってましたし、なんかそういうのもねなんか嬉しいなと思いながら、素晴らしいね、ライブを行うことができました。その日ね、駆けつけてくださった皆様、そして、貴重な場所を提供していただきましたオカソニックの、ね、代表の、岡さん、本当にありがとうございました。
1: 和田雅則の熱くてごめんね。

0: はい、ということでね、もう早いもので、全然ね、こっちの話をすることもなく、ゲストを迎えていろんなことがあったので、あっという間に、直前になってしまいましたけども、いよいよね、今週土曜日でございます。8月22日土曜日、東京のね、日野にあります日野ソウル計算で、ライブを行います。日野サマーカーニバルとね題しまして、僕のね、仲良しであります江本誠さん、江本さんとね、また一緒にライブやります。江本さんのね、純正さんとまたやりますんでね、ぜひ、お越しいただきたいと思います。もうね、これ、駅のホームからね、ソウル計算見えてるんですよ。もうほんまに、もう、ま、なんていうか、駅から、駅の線からもう真向かい、中央線でね、もうほんとすぐです。もう降りてもらって、線路くぐってもらったら、もう本当に徒歩2分ぐらいですかね、もう見えてますんで、ぜひ来ていただきたいなと思います。この日はですね、会場が17時半、そして開演は18時となっております。チャージはね、2000円プラス、別途オーダーが必要となっております。この日はね、5組、出るのかな。で、江本さんとこのね、ユニットの純正さん、それからこれは何ていうか、2120ってそのまま数字で読んでいいのかな、212、これなんて読むか分かんないですけど、2120、2120さん、それから、空と雲さん、それからゲレンデさん、そして僕、この5組でねやります。僕の出演時間の方は、19時20分、夜の7時20分頃を予定しておりますので、よかったらぜひね遊びに来ていただきたいと思います。そして、先ほど流しましたオカソニック、っていうねイベントのキーストーンさんのライブの模様をお届けしましたけども、このキーストーンのマスターである岡さんが主催となって行われています。岡ソニック2026、これが9月の19日行われます。ライブハウスのね、会場を、この辺りのね会場一帯をね使って、行われるライブイベントとなっております。今年は、22会場にプラス山下の4会場合わせてね、132プラス36組ですから、何組 ?168 組もね全国から集まります。その中の一人としてね僕も出させていただきます。僕の方はですね、去年、出させていただいた祇園のカポタストさん、それから祇園、ロンドン亭さん、この2カ所で、この今年は9月19日土曜日、オカソニック出させていただきます。通常本当はね、去年もね2日間出ましたので、今年も2日間本当は出たかったんですが、なんといっても9月20日の方は、オカソニックに出てる場合じゃなくなってきるっていうかね、オカソニックさんも出たいんですけども、体は一つがありません。なんといっても9月20日はなんといっても新潟ゴールデンピックスブラックステージで、還暦ワンマンライブリボン原点回帰、こちらが行われます。これも来場者全員にプレゼントがあります。前入りは3500円、当日4000円、共に別途ドリンク代が必要となっております。もう新潟ゴールデンピックス本当に来てほしい。とってもね素晴らしい場所なんですよ、本当ここ。もうね、でまた新潟美味しいもあるしね、もうね、シルバーウィークの入り口、ではありますからね、あれですけども、まあ本当ね旅行がてら遊びがてら来てください。そして関東の人はね日帰りできるようにもしてます。関東近辺ね、新潟近辺、日帰りできる時間帯でスタートして、それまで終わりますのでね、ぜひぜひこの新潟ゴールデンピックス9月20日日曜日オープン16時半スタート17時となっておりますのでね、ぜひぜひお越しください。もうね思いっきりいろんな曲やります。東京のねワンマンとはまた違う形で、もちろんまた振り返りをしたいと思いますし、超レアな曲をもうやるの、もうこれは決めてるの曲がありますのでね、こんなんかも歌いながら、おなじみの曲も歌いながら、和田雅紀一色で、この日はやりたいと思ってますので、ぜひぜひ新潟ゴールデンピックスまでお越しください。ということで今週もお届けしました和田雅紀の熱くてごめんね、今週はこの辺でまた来週、バイバイ。戻りたくとも戻れず、
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Do you mean you can do?
3: Tamarina?
4: Good, good.
5: Menu!

0: 皆様こんばんは、トモリンです。
1: はい、皆様こんばんは、ドリムキです
0: なんか小動物系
1: が、ね、小動物系ってね、はい、はいはいはいはい、そんな感じですけどね、
0: はい、
1: はい、ということでね、動物、
0: はい、
1: もう最近ね、はい、なんか厳しくなってきたらしいですよ。動物園って言ったらおかしいけども、
0: はい、
1: 小動物で、ね、昔動物園の中になんかちっちゃいなんかあの触れ合い広場みたいなのがあったじゃないですか。ウサギがいたりとか、
0: はい、
1: なんかちょっとちっちゃいなんかモルモト系的なものがいたりとかっていたんですけど、最近なんかあのどうも閉鎖するとかね、っていうところが増えてるっていうのがラジオで言ってましたよ。
0: どのような理由で、
1: なんでやろうねと思ってね、あまりにもこう、はい、なんだろう、生活のも、いや、清潔とかなんかそういう問題なのかなとかね、分かんないですよね。なのか、それともそういう動物を触ることがこうみんな嫌がるのか、
0: はい、
1: 分かんないですけど、なんか菌の問題か分かんないですけどね。
0: なるほど。
1: 僕らのやっぱちっちゃい時ってやっぱその動物園の中になんかちっちゃいいて、ロバのちっちゃいポニーとかがね、はい、なんかいたりとか、はい、乗ったりとか、
0: はい、
1: あとそのウサギがいたりとかって、
0: はい、
1: なんかそういうところって結構、はい、好きだったんですけど、
0: ね、
1: はい、俺減ってきたとかいうのをね、なんか聞いて、
0: そうですね、
1: なんか寂しいのか、
0: うん、
1: まあ、時代なのか分かんないですけどね、
0: はい、
1: まあ、そういうのもあるんだなと思いながら ね、 なんか聞いた覚えがありました、はい、ということで今週はね、楽しくまた、
0: はい、
1: いきます、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: い、ということで、
1: はい、
0: 8月の第3週目は
1: ああなるほど、はい、ですね、
0: 大間さんと一緒にお送りしておりますが、
1: はい、
0: はい、今週のテーマを発表いたします。
1: はい、
0: 今週のテーマは規律と自由。
1: 着席なんかワンテンポ遅れましたね。
0: はいはいはい、はい、
1: びっくりしたあれ、はい、
0: まあちょっとしか被ってないのでね、
1: はい、
0: 一瞬あっと思いました。
1: 一瞬なんか、はい、お
0: まあこれもね、
1: はい、
0: キアンシャバイホース、
1: キアンシャバイホース
0: ホース
1: ホースホースで気に入って言うっていうことはですね、
0: はいはいというので
1: これラジオでは分かんないですね、さすがに、ね、
0: そうです
1: ね、映像じゃないの で、
0: そうです、
1: ね、テレビだったら分かりますけど、
0: はい、
1: まあ規律と自由だから、規律と自由って言ったら結構ね、規律って言ったら、
0: はい、
1: 着席ちゃいますよ、立つんじゃないですけど、
0: はい、
1: あの縛り、
0: はい、
1: まあ、ルール、
0: はい、
1: 等々含めてね、
0: はい、
1: なんかあまりにこうなんていうのかな、これをしちゃダメこれをしちゃダメってなると、うん、人っていうのはどうしてもそのダメっていうことに、
0: はい、
1: なんかこう意識をしちゃって、
0: はい、
1: ダメだからちょっとなんかやってみたいなとか、
0: うん、
1: よくダメダメするとあまりにもこうなんかちょっとはみ出てみたりとかっていう、
0: 逆にね、
1: 逆にね、そういうところがあるんじゃないのかな、
0: はい、
1: っていうことが、うん、なんか一つの何でしたか、なんかテレビかなんかでね、会社で、うん、あまりにそのこれをするなあれをするなっていうことをすると、うん、なんか人っていうのがどんどんどんどん狭まってきて、その能力も発揮できなくなるんではないかっていうことから、
0: はい、
1: そのあまりそのダメっていうことがなくて全て OK だということを、はいはい、やられてた会社の、
0: うん、
1: まあ、代表の方が出てたのがちょっと見てね、
0: はい、
1: おー、なるほどなるほど、そうすると自由にその社員の方がのびのびとして仕事をしていくっていうことをねおっしゃってたんですよね、
0: はい、
1: ほう、まあその中にはいろいろとあると思うんですよ、
0: ええ、
1: その社長がこう、ね、うまくこうなんていうのかな、その社員さんをねこう指導するのか、
0: はい、
1: わかんないですけども、はい、何かこうあるとは思いますけど、秘訣は多分あるとは思いますけども、はい、確かにだから先ほどもね、ともにおっしゃってたように、はい、あまりにこう縛りすると、
0: はい、
1: どうしてもそこをこう出たくなる、
0: うん、
1: じゃないのかなっていうのは確かにあると思うんですよ、
0: はい、
1: だけど全て自由だったらなんか自分のこうなんていうのかな、裁量って言ったらおかしいけど、自分の判断でしなければいけないので、
0: はい、
1: なんかセーブがかかるんじゃないかなと、逆にね、
0: はいはい、
1: 誰も止めるものがタガがないので、
0: はい、
1: わちょっとやばいからここまでぐらいでもあって思うけど、枠があるからここまではいいやん、
0: うん、
1: ここからは先はダメじゃん、
0: うん、
1: っていう線引きありますよね、
0: はいはい、
1: っていう人はその線引きを伸ばそうというふうな、ちょっとこれぐらいだったらええやろこれぐらいだったらええやろ、そのこれぐらいだったらええやろっていうのが初めはね、多分これぐらいなんですよ、うん、
0: はい、
1: もうほんのわずか、
0: はい、
1: でそのわずかがスタンダードになって通常になることによって、そのわずかがさらにその先のわずかに変わるんですよね、うんうん、
0: なんかよくありますよね、横領事件も最初はちょっと少額だったのにバレないとどんどんどんどんこう、そうなんですよ、
1: だからもう、ね、結局初めはね、
0: うん、
1: おっかなびっくりで、
0: そう、
1: これちょっとなんかこうって思うんですけど、うん、それが例えば成功しちゃったら、
0: うん、
1: あこれいけんにゃんっていうことはもうちょっといけんちゃうんって言って、人ってやっぱりねこうどんどんどんどん先に進んじゃうんですよね、はいはいはい、だから歯止めが効かなくなるっていうのは多分そのことかなって、横領、ね、今ねおっしゃってたようなその横領っていうのは多分それなんですよ、初めは分かんないですよ、
0: はいはい、
1: でそこまで調べられないし分かんないじゃないですか、だけどあまりにも金額が大きくなってくると
0: う
1: もう絶対バレますやん、
0: はいはいはいはい、
1: だってあるもんがないんですからねもうそもそもあるもんがない時点で分かるはずなんですけど、
0: はい、
1: でそれを初めはまあ少額だからいいだろう、
0: うんうん、
1: でそれを今度はねいろんな知恵を持ってきて、
0: はい、
1: 分からないようにって分かるっちゅうねみたいな、
0: うん、なんかまあだいぶ前になりますけど、やっぱりあの車乗っていてラジオでニュースで聞いたのが、やっぱりどっかの時計だったのかな、
1: うん、
0: のその会社で横領、
1: はいはいはい、
0: すごいの時計もすごい数と金額、
1: 時計はなくなったんですか、うん、時計も、
0: うん、
1: まあ、数見たら分かりますよね、
0: なんですけどそれをサンプルかなんかを保管しているとこの偉い人だったみたいで、
1: はははははは、
0: だから例えばあの 雑誌の取材で貸し出しますとか、
1: あ、ずっと貸し出しっぱなしですね
0: みたいなとか
1: なるほど、
0: そうそうそう、でそういうのでやっぱり管理がね一人だったらしいんですよね。
1: あ、
0: うん、なのでどんどんどんどんエスカレートして、うん、やっぱお金欲しさに持ち出しちゃって、しかもバレないからどんどんどんどんね
1: っていうことで、ね、膨らんでしまってっていうことには多分なると思うんですけども、 そこもだからあの甘いっていうのはその会社も甘いですよ ね、
0: そうですね、
1: 管理が一人っていうのはそれがもうそもそもの問題なんですよね。だからやっぱそういう重要な部分で管理が一人だと、その一人がね、そうやって不正を働いたら今度発覚する人がいないじゃないですか。
0: そうなんですよね、
1: なので最低でも2人、うん、もしくは3人はいないと、ね、誰かがこう、はいはいはい、まあ、結託すれば一緒ですけど、
0: まあね、
1: まあそうなんですけども、そこはもうね、やっぱそれだけのリスクをあるっていうことを認識した上でなんかやったらいいのかなっていうふうには思うんですけどね。だからあまりにこうガチガチにしてしまえばね、やっぱちょっとこう、うん、なんか手を出してみたりとかってするのかなとか思ったりね、うん、だけどあまりにその自由すぎるのもそれもまたこう、あ、いかがなものかなとか、ね、そのバランスが結構難しいんじゃないかな、
0: はいはいはい、まあ、でも本当に最近思うのはやっぱり同じ力で反発するっていうんですか、なので厳しくすればパーンって弾き返したくなるっていうのはね、やっぱり人にはあるんだろうなと思うときはよくありますね。
1: そうですよね、だからやっぱりそれだけの同じ、まあ、作用反作用じゃないですけれども、結局そこがだから均等が保たれてるのかも分かんないんですけどもって言っちゃえばそれですね、身も蓋もないかも分かんないですけど、
0: まあ、あとなんでしょうね、先ほどの会社、
1: はいはい、
0: あの、まあ、社長さんが、うん、社員の方に信頼して、
1: うん、
0: なんか自由にやっていいみたいな、
1: 自由にやっているので、その自由に、だからそこはうまいですから、だから自由にできるから、まあ、信じてるってことをおっしゃってたんですよね。
0: だからそれも人ってもしかしたら信じてもらってるからこそ頑張るじゃないですけど、うん、
1: だからそれだけど信じるって結構難しいと思いますけどね、
0: はい、
1: だけどそれをまあできる方なのか、それをできる、させられる社員さんなのかが、まあ、両方なのかなと思いましたけど ね、 あ、すごいな。だからその社員さんはやっぱそれだけその自由だから、
0: はい、
1: あとね、その社長に、まあ、そのテレビのなんかインタビューかなんかの人で、ここだけの話、社長に何か一言、
0: はい、
1: 面と向かって言えないことを言ってくださいっていうアンケートを取ったんですよ、
0: はい、
1: そしたらね、うん、近すぎて言えないことがないっていう答えが返ってきたらしいんですよ、皆さんから。
0: へえ。
1: っていうことは普段から言えるんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: だからそういう、だからもうそのなんていうか問いが、そのテレビの中での問いが成り立たなかったんですけどね、何かあるんじゃないかって言って言ったら、近すぎて答えがなかったっていう答えばっかりだった。
0: もう日頃からちゃんとね、コミュニケーションを取ってるから信頼関係が生まれているってことですよね。
1: なので別に言えないことがないし、で社長さんがおっしゃってたのは、社員から何かあった時に全て、
0: はい、
1: 僕はもちろん営業もできない、開発もできない、何もできない、もう一番ランク的には下なんですと。
0: はいはいはい。
1: だからもう社員さんがやりたい、これやりたい、こうしてほしいっていうのを全て、ああ分かりました、っていうことが僕の仕事ですみたいなことを言ってたんで、
0: なかなか謙虚な方ですよね。大体トップの方って全部掌握して全部に口出ししたくなるパターンが多いですけどね。
1: だからなんかそれはすごいなと思ってね。だからそれだけ信用してるし、だから信用されてるっていうことも分かってるから、
0: そうですよね、
1: その自由にさせてもらってるという、なんでかな、こう感謝っていうかありがたさっていうのを分かってての、規律をもうあの自分で自分のことを管理しているんじゃないのかなとか思って、あと給料も言ってましたよ、自分で決めるんだって、その会社、
0: はいはいはい、
1: 自分の申告制なんですよ、だけど申告するから、自分が例えば、今年の目標をここまで達成しますっていうことを書いてあるんですよね。で達成したらこれだけの金額をもらえますみたいな、だからその社員さんが言ってたのは、
0: はい、
1: 買い手できなかったらかっこ悪いってことを言ってるんですよ。
0: はいはいはい、
1: そこまで自分を だから追い詰めて、でも、うん、追い詰めるって言ったらおかしいんですけども、うん、そこまで自分を律して、
0: うん、
1: やることにものすごくこう、
0: うん、
1: 情熱をかけてるんだ、うん、だからかっこ悪いからやらざるを得ないみたいな、うん、自分が書いてるんだからと、
0: うん、
1: だからそういったら初めから書かないっていう選択を取るじゃないですか。だけど書いたからやる、うん、その代わりもらいますみたいな、うん、おおすごい。
0: まあちょっとあの賢いっていうとちょっとね偉そうな言い方になりますけど、社長さんなんですね。なんかね
1: すごいすごいなと、それを信用してるし、だからそこでもうやりたいことはできる、で社員さんもそれに対して応える、だからそれに対してまあ給料も出す、だから持ちつ持たれつなので、もう信頼関係もあるだろうし、伸びていく会社なんだなみたいなね思いましたけどね。
0: そうですね、
1: 実は私とこだったりして、いやそんなことないが、そんなことないが、
0: 入社しよっかな。
1: いやいやいや違いますけどね、はい、なんかそんなうーんと思いました。
0: うーん、
1: まあ、さらに伸びていかれるような会社ではないかなって思いましたけどね。
0: そうです
1: よ
0: ね、
1: はい、
0: 多分そう社風がいいのって、まあ、商品にの思い入れとか、まあ、見えない形で波動で乗るので。
1: あ、じゃあと思いますよ、
0: ね、うん、多分そういう例えばサイトを見たとしても、うん、そういう波動が多分乗ってくるだろうし、いいのかな
1: と、ね、素敵だなと思いますしね、うん、だからああこういうことをやられてる会社なんだなって、
0: うん、
1: まあ出さないとしてもなんかそのね、はいはい、波動だとかそういうものがね伝わってきて、ああ素晴らしいな、あそういう商品だったら買ってみようかなとかね、うん、使ってみようかなって思うのかもしれないですよね。なかなか面白いなと思いながら見てましたけど、うん、なかなかできることではないでしょうけど、すごいなと思ってて、はい、そんな風なんでね、キリスト自由、
0: はい、
1: なかなか難しいんですよ。めっちゃ難しいところをうまくこうバランスを取りながらね、
0: うそうですね、
1: 自由にしてるとね、わけわからないやつは自由にしよるやつしいますしね、もうフリーやとか言ったらね、もうその辺でも走り回ってるやつとかね、
0: いるかもしれない
1: ですね、いるかもわからないですけど、そこをうまくやってるなということで思いました、はい、ということで後半もよろしくお願いします。
0: お願いします。

0: ということで8月第3週目の今夜のテーマは、
1: はい、
0: 規律と自由でお送りしております。
1: キアンちゃん喋りきりました、
0: はい。まあ、前半はね、ニックさんがテレビでご覧になったある会社の話で、うんうん、まあ、社長がすごくこう社員の方を信頼なさってね、
1: うん、
0: まあ、権限みたいのを与えて、さらにお給料まで自分で決められるようなところで、
1: うんうん、
0: その社員の方もその社長の期待に応えて、あと自分で例えばお給料いくらもらえるって設定した手前、
1: うん、
0: 頑張ってノルマをね、
1: みたいなね、
0: うんうん、って言って頑張ってらっしゃる会社っていうお話だったんですけども、
1: はい、
0: まあ、ちょっと分野が違うかもしれないんですけど、はい、似たようなっていうんじゃないんですけど、まあ、思い出したことがあって、
1: はい、
0: まあ、私ホテル好きじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: でホテルに関する記事を読んだ時に、
1: うん、
0: まあ、日本も今高級ホテルが相当できてるんですよね、まあ、関西もすごい、京都なんかも一泊20万とか100万とかって多い中で、
1: はいはい、
0: で、うん、どうも富裕層、海外からの今の富裕層の方が、
1: はい、
0: 泊まった時に、
1: はい、
0: サービスに納得がいかないみたいな。
1: おお、納得いかない、もろ回すぞと、
0: なんとなく私の感覚では日本といえばおもてなしみたいな印象があったので、
1: うん、
0: ね、うん、意外だったんですよね。
1: 物申しとるその富裕層、お前は富裕層ちゃうぞって言ったったよ
0: でね、うん、その理由がこうじゃないかというふうな推察、
1: はい、
0: 絶対じゃないでしょ、もちろん全従業員さんとかにね、
1: うん、
0: やるわけじゃないですけど、うん、そういうのは内田さんの方だったのかも、その富裕層さんがおっしゃったのかちょっと忘れましたけど、
1: うん、
0: 見た一つの原因っていうのがね、
1: はい、
0: すごい高いホテルなんですよね、一泊が、
1: 一泊ね、
0: にもかかわらず、うん、お値段っていうか給料の、うん、求人を見るとめちゃくちゃ安いと。
1: あ、働いてるお方、
0: はい、
1: はい、
0: こんな低給料で、例えばその海外の、
1: まあ、おもてなしする
0: のに、おもてなしっていうか、もうそのきめ細やかなサービスをしたら、
1: うん、
0: 割に合わないっていう感覚になるんじゃないかみたいなね。
1: ああ、なるほど。おう、そういう心配をされてた。
0: で、海外のそういうところっていうのはめちゃめちゃお給料がいいらしいんですよ。
1: 高いですね、
0: はい、
1: だから、ね、
0: まあ、さっきの話じゃないんですけど、うん、これだけもらってるんだからいいサービスをしようとか、
1: うん、
0: まあ、それに応えようみたいなところで、うん、その同じ高級ホテルでも、うん、海外と日本でのサービスの質が違ってくるんじゃないかみたいな見解をされていたのがすごく印象的だったんですよね。
1: なるほど、そう言われてみればそうですよ。それはなぜかっていうと、
0: はい、
1: 儲けとんです会社が。
0: ああ、そうですね、はい、まあ、ただその従業員の方のやる気を考えたら、確かに本当に素晴らしいサービスをしてるんだから、
1: うん、
0: あなたたちのそのね、働きを評価しましょうって、お金をもらったらよっしゃってもっと頑張るぞってなるのが、
1: まあ、そうかも、そうですよね。
0: で、うん、まあ、さっき、まあ、規律と自由とありましたけど、規律ではないですけど、
1: うん、
0: そんなの仕事なんだからちゃんとやって当たり前だよねってなって、
1: うん、
0: これしか渡さないっていう考え方だと、
1: うんうん、
0: まあ、だからいい加減にやっていいっていうのとも違うけれども、
1: うん、
0: もっと頑張ろうの意識はもしかして芽生えないのかなとか、あとはこれはわりかし有名な話なんですけども、うん、リッツカールトンっていう、
1: リッツカールトンありますね、
0: ホテルはスタッフさんに、
1: はい、
0: 確か1年間でいくらっていう裁量があるんですよ、
1: は
0: あ、権限、大体のところっていうのはこういうことしたいっていうのを上役にお伺いを立てる、
1: はいはいはい、
0: わけなんですけれども、でもそのリッツカールトンさんはあるお客様と遭遇した時に、
1: はい、
0: この人にもうちょっとエクストラのサービスをしたいとか、
1: うん、
0: こういうことをしてあげたらもっと喜ぶんじゃないかって思った時に、そのサービスを、うんうん、自分のその持っている枠の中でして差し上げていい、しかもお伺い立てないでいい。
1: あ、それはね、
0: まあ、お客様泊まってるのはその日なんで、いちいち上司にお伺い立ててる間にチェックアウトしちゃうじゃないですか
1: 明日やったらいいでって言われて、
0: うん、そうそうそう
1: ボリンかなみたいな
0: っていうのをできる自由が与えられてるっていうのを前本で読んだんですけど、まあ、リッツも結構、まあ、まあ割とアッパークラスの、
1: まあ、だからリッツカールトンっていうと、うん、その海外の、まあ、ブランドのホテルですよね、日本のホテルじゃないですよね、
0: はい、
1: ということはその海外のホテルの、それはまあ、もしかしたらその海外の富裕層の方も、うん、
0: はい、
1: まあ、そういうところに泊まられる、うん、
0: はいはいはい、
1: だからそういうところがもしかして基準であるならば、
0: はいはいはい、
1: 多分給料もそれだけの裁量があるっていうこと
0: は
1: 責任を持たされる、
0: はいはいはい、
1: ので、
0: はい
1: はい、ある程度のもしかしたら給料も高級を
0: もらってるらしいですよね。
1: はいはいはい、
0: 例えば 事前に言っとかないでたまたまこうあのスタッフさんとの何気ないコミュニケーションの中でいや実はプロポーズしようと思ってんだって言ったらあこれ大変だって言ってバババッと お部屋にね素敵なコーディネートするとか、はいはいはい、お花を飾るとかってそういうのを勝手にやっていいとかねそういうのが感動を呼び結局感動を呼ぶからお客様がまた帰ってくるっていう損して得取りじゃないですけどそういう自由が与えられているでなおかつ高級だとしたら、うん、いつもいつもこうお客様がどうやったら喜んでくださるんだろうってことに
1: もっとこう考えて
0: ね、考えていられる、はいはい、でお客様が喜ぶことが自分が喜ぶことにもなりって働きがいも出るとしたら、
1: うんまあ、それだけのものを、うんまあ、対価としてね、
0: うん
1: ですね、
0: だけどいやそんなのかお前が勝手にやるなっていう、まあ、規律で上に報告して上がお承認したらって言っていうのが、はいまあ、多分規律の方になると思うんですけど
1: そこが本当にあの微妙な難しいところでなんかこのほうれん草ほうれん草っていうのもあるじゃないですかほうれん草を放送、うん、じゃ放送じゃないわ報告
0: 連絡相談
1: 相談連絡相談、うん、ほうれん草、うん、なんかそれをねだからそれもいちいちこうほうれん草してるとそのなんかタイムラグがあって、はいはいはい、今じゃそうっていう時が遅れる場合もあるんですよね、
0: うん、そうですよね、はいはいはい、
1: だからそこもだからどこまでその社員、
0: うん、
1: その担当者ができるのかっていうのを見極めながら自由を与えていくっていうところのそのバランスはね、うんうん、難しいなだけど難しいけどそれをすることによって違った面でものすごくこうね有意義な働きになるんじゃないかなとは思いますけどね
0: そうですね、うん、だからやっぱり何でしょうあと、まあ、ちょっと話が大きくずれてしまうんですけれども、うん、介護職なんかも大変なお仕事なのに、うんうん、割とこうお給料があまり良くなかったりすることが多いじゃないですか。
1: そうですね、
0: で例えばもう、まあ、そうですね、まあ、ご年配の方でしたら、うん、お家の方でも見れないぐらいの方がそういうところに行くにもかかわらず、うん、安い給料で働いていたとしたら、うん、やっぱりこうよく何ですか虐待があったとかっていうニュースありますけど、いけないことだけど、うん、そんなに安いお金ですんごい大変な思いをしていたら、うん、やっぱり人間切れるんじゃないのかなってある意味当たり前のことが起こってるだけじゃないのかなと思いながらニュースを見るときもありますよね。
1: 確かにね、まあ、あと看護師さんとかもそうです
0: ね。あ、そうですそうですそうです。
1: あんまりそんなに高くないですもん
0: ね。今もうねあの患者の方がモンスター化してることもあったりしますから、うん、だからまあ本当にそういう意味でね信頼してとかそのやりがいがあってお給料を上げるとか、うん、それすごくあのいい経営なのかな。だから自分が儲かることばっかり考えてるとしてもそんなんでサービスの質落ちたら、うん、儲からないんじゃないかって考えられる経営者っていうのが素晴らしいのかなと思いますよね。
1: そうだと思いますよ。だからそういう会社がどんどんどんどんこう伸びていって、まあ、伸びていくって言ったらちょっとこうあれですけども、
0: はいはいはい
1: ね、それがいろんなところにこう波及していけば、うん、あそういうもんだなってなった時に、
0: はい、
1: 皆さんがねそういうサービスができて、
0: はい、
1: ましてやだからそれで自由に、はい、で仕事もできてって言ったら、はいはいはいはい、もう本当にあの生活も楽しいし、うん、仕事も楽しいしってなれば、ねうん、あよかったなってなるんじゃないかなと思いますけどね。
0: だからやっぱホテルもそうですし、まあ、その介護の仕事もそうですし、うんまあ、病院なんかもまあくねクリニックなんかは同日閉めちゃったりとかしますけども、3交代2交代だったりその昼夜ないとかお盆だから何ですか、例えばシルバーさんのところに誰も人がいないとか絶対ないじゃないですか。
1: 必ず誰かこうね、
0: だからそういうのを返上してやっぱりサービス業と言われる方は働いてくださってるんだから、やっぱりそういうところの基準が低いっていうのがどうも私には理解ができない。むしろで皆さんが休んでる時に働いてくださるんだから高い高級な仕事でいいような気はするんですけども ね
1: なんかそういうところはまだまだなんか遅れてるっていうのではないかとは思いますけど、なんかこう現場を知ってへんのかい知らんのかいみたいな
0: ね
1: っていうね声がやっぱりあるのかなと思いますよね。まあ、まして自分で働いてみたらね、ああこんだけ大変だったんだなとか
0: ね
1: 分かるのかもしれないし、まあ確かにだからそういうのあると思いますよ、
0: はいはいはい、
1: 現場と例えばそのなんていうんですかねスタッフ側っていうのかな、うん、その運営されているの、
0: はいはいはい、
1: そのなんていうのギャップ、
0: はいはいはい、
1: 隔たり、
0: は
1: まだまだ大きいんじゃないかな、ね、安易に考えてるところが結構あるのかなっていう、ね、なんか感じはしますよね、
0: はい、
1: 現場結構大変やでみたいなね、 ますし、だけどそれがなんかすごく好きでね、その現場の方はね、はいはい、やってらっしゃるから、そこまでのなんていうのかな、うん、この上まで、はい、もしかしてわからないのかもしれないですけど、ま
0: あ、ある意味好意に甘んじての経営っていうかね、
1: してるのかもわからないですけど、結構大変だけど、まあ好きだしいいかみたいなね、
0: まあ、某夢の国なんかもね、運営会社のスタッフの方はかなりお給料が良かったりしますけど、
1: ああ運営会社のスタッフね、ああはいはいはい、
0: いわゆる、ね、いわゆるキャストさんの時給を見ると、ここの株価的にこれっていうようなね、
1: お
0: 値段なのでね、びっくりしますよね、ま
1: あ、アルバイトさんともしかしてそのなんて社員さんとの違いがあるのか、
0: 格差がありすぎます ね、
1: あ、 そこ
0: ね、
1: ありすぎるんですよね、
0: は
1: あ、なるほど、ということはだけど大体アルバイトさんからキャストになられる方多いんじゃないですかね、
0: もういらっしゃると思いますけども、ね、はい、でも直採用と それもまた給与体系が違うっていう
1: あるんですね、
0: あるんですよ、そういうのが
1: 間に入ってたりとかするとまたちょっと値段的なものとかがね、
0: そうそうそうそう夢も何もない話になってしまいますけど、
1: 夢がない国ですね、
0: はいはい
1: はい、夢の国がね、まあ、夢のない、
0: だからそういう話聞くと、さっきのやっぱりね、前半に出た会社の社長さんって素敵だなと思っちゃいますよね、
1: そうですね、だからそれがもしかしたらね、ちっちゃい会社って言ったらおかしいですけど、まあ、それぐらいの規模だったらできるんだけど、どんどんどんどん例えばその夢の国の会社でしたら何千人何万人っていう従業員を抱えてくると、
0: まあ好きな時給って言えないですよね、
1: ものすごく偉いことになってくるのかなとか、
0: ね、
1: どこかで線引きして、あ、もうそこはもう泣く泣くそれをせざるを得ないっていう状況なのかな、
0: それにしてももうちょっとなんですかね、
1: う
0: もうちょっとまあ世間的な給料でもいいのかなっていう、
1: そうなん、そんなに低いんですか、
0: 結構私びっくりしたことありますよ、
1: あ、うん、なあ、まあ、うん、いろいろと大変なんでしょ
0: う、そうですね
1: 判件があるんかわからんですよ、耳つけてるやつにそれだけ払わなあかんのかわからないですよ、
0: あ、確かにね、
1: それはいろいろとね、そういうなんか裏事情がね、あ、実は
0: 某国にね、
1: 某国に払わなあかんのかなっていうのが結構あるかもわからないですよ、だからね、
0: はい、
1: 他のアジア国ではね、うん、なんか同じような耳つけてるやつがこれネズミじゃないとか言ってるやつがおりますからねできたネズミやろそれなんかね、うん、いやこれはウサギだとか、
0: うん、
1: いろんな言い逃れをね、
0: はい、
1: してましたけど、それは判件の問題かもないです、
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: まあそんなこんなで、
1: まあそんなこんなでね、はい、本当にそのバランス、
0: うん、
1: まあ、今週のテーマね、キリスト自由なんですけど、はい、そのバランスがね、はい、ものすごく難しい、だけどそのバランスをうまくいった時にはザッとこう、はい、すごい伸びやがら会社になっていったりとか、はい、するんじゃないかなというふうに思いました。
0: はい。
1: ということで、ここまでの相手はエキサイティング DJ のドリミックと
0: スパイシー DJ のトミーでした。Enjoy your weekend!
1: Weekend!

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、メローファンの方は順調な感じで、配信されておりますが、 YouTube の方がなかなか
1: ね、言うこと聞いてくれんよ、
0: 聞いてくれませんから。はい、まあその場合は今ね、ぐるぐるぐるぐるしてるんですよね。なので、まあ今日他のね、ネット状況もね、夕方以降がちょっとあんまりね、よろしくなかったことがありましたので、多分あのアクセスが集中してるようじゃないかというような気はしますが、
1: はい、
0: まあそういう時はあのメローファンと両方立ち上げていただいて、ご都合のいい方で見ていただければと思いますね。まあ配信準備としては全然 OK だったので、まああの時間が経つと、そのアクセス数のね、上り回線の影響もね、だんだんと渋滞が緩和してくるんじゃないかと。それも渋滞もしますがね、
1: 渋滞も
0: それはお盆休みも今日で終わりっていうね、
1: まあね、
0: そういう方々が多いわけで、だからもうその海外から戻る方々、国内でも移動される方々、そういった皆さんは、今日がピークだってね、やっぱり、
1: ね、
0: もちろんのことながらね、
1: はい、
0: それはもうそれピークにもなるわね。それはギリギリまでね、やっぱり痛いわけじゃないですか。でいろんなニュースを見てると、テレビでニュースを見ていると、しばらくまた離れ離れになるっていうですね、お孫ちゃんと、まあおじいちゃんおばあちゃんが、こう涙しながらね、見送る、あるいは手を振っていくみたいなね、しばらく会えないって、ね、まあまあそれもまあ日本のね、なんていうかな、こう情緒ある世界と言いますか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 結構ね、昔私の田舎はね、本当に田舎だったので、
0: 私の田舎は田舎だったのでそんなかぶせんでもいいと思った
1: あの送り火とね、迎え火と焚いて、で最後灯籠流しというかね、精霊流し的なことをやって、お盆が終わるっていう感じで、非常にね、情緒豊かというかね、今の子はなかなかそういうの体験してないんじゃないかなって気がしますけどね、あれはあれでいいんじゃないかなと思いますよね。まあ、
0: それはね、文化として残すこともね、大事なことだと思うんで、特にその、田舎と言われるようなエリアに関しては、そういうことを守っていくのがね、もう人が減ってきてたとか、若手がいなくてっていうのはあったりしますけど、そのあたりなんとかね、いい形でこう進んで、伝承されていくといいなと思ったりしますけども、
1: そうなんですね。
0: まあそんな中であなたお盆の中でもね、大変だったじゃないですか。千葉の大雨豪雨ですよ。
1: 本当ね、びっくりしましたね。
0: もう今日夕方の段階で10人の方が亡くなってるっていうね、
1: すごい
0: 話が出てましたけどね。で熊本の復興の方もね、あの高速道路は、あの全線一応つながったと、あの規制はかかってますけども、そういう大変な状況の中でもね、人間たくましく生きていくっていうのは本当大事だなってことをね、

橋田圭史、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、そんな形で、お盆最終日っていう方はね、
1: はい、
0: 明日から仕事だよ大丈夫心の準備はと、まあ、逆にその、うん、今日もお仕事っていうね、うんうん、いう方もいらっしゃったと思いますけども、
1: はい、
0: まあ、この時期はその夏の終わりといいますか、
1: うん、
0: まあ、そういうこう感じを受けるわけですけども、
1: はい、
0: なんかちょっとびっくりしたのはね、
1: うん、
0: もう赤トンボが飛んでるわけですよ、
1: うん、
0: うちの近所でも。
1: ああね、
0: うんうんうん、それで、ああ赤トンボ飛んではるなと思いながら、
1: うんうんうん、
0: あ、映ったってことで YouTube 映ったそうですよ皆さんはい、あの2画面あの一緒に見てください。 YouTube の方がちょっとあのレイテンシー起こして遅くなってますけども
1: はい、
0: あ、ちょっと待ってください、うん、ということはこれ多分ね私の方のね、
1: うん、
0: この人のこの音が毎回上がってくるので今消しました、
1: はいはい、
0: でもう一つびっくりしたのは、
1: うん、
0: 夕暮れが1時間近く変わってきてるなと思って。
1: あ、
0: うん、あの違います、私ので消しましたから、うん、
1: あ、はい、
0: はい、
1: いやこっちもついてたかなと思って今確認した。いや、
0: さっき確認しました。
1: あ、そうですか、はい、はい、
0: でもう6時半ぐらいになったらもうくちょっと薄暗くなってくるってね、
1: うん、
0: うん、あのお隙見悪いわけじゃないですよ
1: 隙見悪いんですか。
0: 薄暗くなってきたなって、前はだから7時過ぎまでね、
1: はい、
0: ガンガン行ってたわけですけどね、
1: うんうんうん、あ、
0: やっぱりそういうもんかと思いながら、
1: うん、
0: まあ、出窓がうちはあるんですけど、
1: はい、
0: そこから入ってくる風が、
1: うん、
0: お、心地いいなって。
1: お心地いいんですか。
0: お心地いいですよ。
1: お心地いいんですか。
0: はいはいはい、あ、これぐらいならはだんだんとね、うん、
1: はい、
0: まあ、エアコン使わなくても済むようになるのかなみたいな、
1: うん
0: うん、ことも思いますけども、
1: はい、
0: まあ、どんどんそういう季節が進んでいくことによって、
1: うん、
0: あの私たちの感覚もね、
1: うん
0: うん、だんだんとそういう意識がそっちに向けていくと、
1: うん、
0: 向かっていくと、
1: はい、
0: 少なくても、
1: うん、
0: 今日はもう8月半ばですよ。
1: はい、
0: 16
1: 日、はい、
0: ね、
1: うん、
0: あ、もうあと15日しかないわけですよ8月も、
1: うん
0: うん、どうしますかね。2週間とプラス1日、8
1: 月を全うする
0: それみんなそうやろうけどだからそう思うと、
1: はい、
0: 8月お盆明け、
1: うん、
0: ね、でたくさん休んだ方もいらっしゃるでしょ
1: う、うん、
0: 明日から仕事行くの、ああと思う方もいらっしゃるでしょうけども、
1: うん
0: うんうん、頑張らんとね。
1: 頑張らんとね。
0: もう次はあの秋の連休っていうのがね、
1: うん、
0: いつになるのかな。9月、あ、9月めっちゃ連休やんか。
1: そうそうそう、9月ね、いっぱい連休があるんで、
0: 19から23まで。だからあの19日は土曜日ですけども、
1: うん、
0: その後23日まであんの。
1: まああるところはあるでしょうね。
0: ゴールデンウィークじゃない
1: でもない人はないからね。
0: あ、これあの結構、うん、敬老の日も入ってるからシルバーウィークって言われたりしますけどね、
1: うんうん、敬老の日がもうどんだけずれるんだって感じですけど ね、
0: ですけどね
1: 本当に。
0: 10月も10月10日11、12、
1: うん、
0: 3連休、
1: はい、
0: 11月は、
1: うん、
0: あーと、まあ、21、22、23勤労感謝の日ね、
1: うん、
0: 12月は、
1: うん、
0: 1年の締めくくりしっかりせよみたいな形でないですそういうのは
1: もうさ、まあさ、いいけどね、
0: うん、
1: もうね、はい、半年経ったねとか、うん、8月だよねとかさ、
0: うん、
1: いつも同じじゃないですか。もうちょっと違うオープニングトークにしましょうよ。
0: もう喋らない。
1: なんでですか

0: もうね、皆さんもね、暑い中頑張っていただいておりますから、
1: 今回はだからその台風の影響がね、
0: はい、
1: まあ、本当に違う方から台風が上がってきてっていうね、うん、東から西へですよ。
0: だいたいさ、上がったのが降りてくるってすごいよね。いつもともう本当に逆だもんね。
1: まあね、
0: たまにほら日本海側から東北に抜けるっていうさ、
1: うん、
0: 太平洋側に抜けるっていうのたまにあったりしたじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: それが今回もう真逆だもんね。
1: 真逆だから
0: びっくりした。
1: 大変だったのはその千葉県の方でのその豪雨ですよね。今うちの息子もね、
0: うん、
1: あの関東の方で仕事、まあ、東京で仕事してますけど、
0: うん、
1: あの住まいとしては千葉の方なので、
0: はいはいはい、
1: まあ、彼の家はその高台にあるっていうね、
0: うん、
1: 初めて知ったけど、
0: うん、
1: どこに住んどるかも知らへんけど
0: そうね、行ったことはないもんね。
1: なまあそんな形らしいですよ。
0: はいはいはい、うん、
1: だからまあそういうね、
0: うん、
1: 予測できない状態にもすでになってきているとい う、
0: うんうんうん、
1: 世界的にね、
0: うん、
1: そこら辺をもう考えて進まないとダメですよっていうね。
0: もう本当にね、うん、どうなっちゃうの地球って感じでございますけども、
1: そんな中でブレることなく、
0: うん、
1: はい、私ケイシは毎月1回マンスリーでね、
0: うん、
1: あの配信ライブさせていただいております、
0: はい、
1: もういよいよ今度の土曜日ですからね、
0: うん、
1: 言うときますけど
0: 早いね、あっという間、う
1: ん、あ、だから1ヶ月だあ、もう12回行ったらもう1年ねそんな感じじゃないですか
0: ね、
1: うん
0: うん、
1: まあ、今回は今回の今週の、まあ、土曜日ね、
0: うん、
1: 8月22日の土曜日の19時半にレッドソンライブ配信、させていただきます。
0: はい、
1: はい、今回もね早々と曲の方も決めまして、
0: うん、
1: はい、まあ、あとは曲順とかね、
0: 素晴らしい、
1: その辺のいろいろ準備をする、うん、まあ、音源の件もありますけど、
0: はい、
1: まあそれはもう気合い入れましたよ。
0: うん、
1: 毎回気合い入りますね、コウ君はライブに関してはね、
0: はい、
1: 今はとちょっと違う感じのね、
0: うん、
1: 今までとはちょっと違うものをやっぱり出していこうとかね、
0: うんうんうん、
1: 皆さんに届く曲はこんな曲かなとかと思ってね、
0: うん、
1: はいはい、日々妄想を繰り返しております
0: か妄想族ですからね、
1: うん、まあ、はい、ぜひね皆さん、うん、にぎにぎしく、うん、
0: はい、
1: お越しいただけたら嬉しいなと思っております。
0: 本当ですね、はい、またまたぜひぜひね、今回もね、はい、いろいろと策を漏して、
1: そういうことですね。
0: ね、いろんな曲をね、はい、チョイスしておりますので、ぜひぜひいらしてください。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: では、はい、ここで、お盆の中ね、うん、皆さんコメントをいただいておりますので、
0: はい、
1: 先にご紹介していきましょう。
0: あ、はい、コメントの方ですね。はい、はい、YouTube の方ですね。
1: はい、
0: はい、第1号ラッキーちゃんですね。はい、ラッキーちゃんね、メロファンとね、同時で来ていただいております。はい、ね、はいはい、そして進次郎さんです。はい、はい、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今夜もよろしくと来ました。はい、そして、たまたまこさんです、は
1: い、
0: ケイシーさん、マサイさん、こんばんは、ということでね、はい、いただきました、
1: はい、
0: たまたまこさんね、千葉なんですよね、うん、大丈夫だったんですかね、うん、
1: ね
0: え、ね、千葉在住ですということで、
1: 問題がなければいいですけどね、本当本当、本当に大変だったと思います、
0: うん、まあ、こうやってね、うん、来ていただけてるってことは無事だったと思いたいでございますが、うん、
1: 本当ですね、
0: ね、はい、はい、そしてチャーリーさんです。
1: はい、チャーリーさん、はい、
0: 毎度、ね、最初の1時間こちらで参加させていただきま す、 というふうでね、はい、お心地よいです ね、 ねというふうでね、はい、そして洋鉄さんこちらに来ていただいております。
1: おば
0: んまっちょりというふうで、ゴーマのプライドさんですね、
1: はい、
0: はい、そして車大作さんも来ていただいてます。
1: はい、
0: 暑くて外出ただけで消耗が激しいので、夏季休暇は毎日昼寝してたね、ああ仕事行きたくねー、
1: まあ、そういう気持ちにもなるよね、
0: ほんとほんとね、プライドさんは明日から夜勤ということで大変でございます。ああ、はい、はい、そしてプライドさんね、うん、12日滋賀にいたんですが、うん、台風の目見ましたということで、
1: おお
0: そういうことね、はいはいはい、うん、っていう感じでございました。そして、メロファンの方ですね、
1: はい、
0: はい、田浜さんです。
1: はい、
0: はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 名神の渋滞が思ったより少なくて無事家に帰ってきました。
1: あ、よかったですね、
0: 今夜もよろしくお願いします、というふうにいただいております。
1: 名神は、うん、今度ね、
0: うん、
1: 22日から9月の5日、ま、何日かまでね、
0: うん、
1: また大掛かりな工事がありますからね。
0: ああ、そうなんですか。
1: はいはい、
0: うん、
1: その辺あたり、私たちもちょっと移動にかかるので、
0: ああ、はいはいはい、はい、そうですね、
1: 気にしておりますけどもね、うん、お気をつけてお過ごしください。
0: はい はい、はい、そしてみどりさんです、はい、皆さんこんばんは、今夜もよろしくお願いします。
1: はい、
0: 我が家は今夜は送り火を焚き、ね、みんなとまた一年お別れですということでね、はい、みんなね元気で戻ってきてくれたんですかね。はい、そしてゆかりんさんです、はい、こんばんはんこってね、お盆はゆっくり過ごすことができました、はい、今夜もよろしくお願いしますというふうに。
1: めっちゃ美味しそうなお肉食べてはった。もうほんまの映像見たら、うん、おーんと思うね。
0: 本当です、
1: 体のためにね美味しいもの食べましょう、う
0: ん、はい、そして A ちゃんです、はい、はい、介護勤務夕方終了、出勤前にテレビで、高校野球生放送観戦、うんうん、ネット甲子園より生放送で見たい、本当は甲子園球場で生観戦したい、生はいいわよというふうで ねいただきましたよ。盛り上がってますからね。はい、はい、そしてこちゃさんです。こちゃさん、はい、大丈夫ですかね。はい、ね、ケイシーさん、マサイさん、皆さんこんばんはとね、うん、帰省していた子供が帰り、ちょっぴり寂しく感じています。うん、そして1週間ぶりのビール美味しい。
1: その締め方最高やね。こちゃさん
0: 1週間ぶりに、まあ、ビールがね美味しく飲める体というのもね大事なことですから ね、
1: 熱中症もね先週ちょっと大変でしたけどね。
0: 本当ね、はいはい、そしてね、バンさん来ていただいてます。さっきまでご参送り、送り火で、家の前がすごい人でした。
1: あ、そうなん
0: だ、ね、京都はね本当ね、そうだよね、
1: バンさんの、ね、家からそういうの見れるのね。あれバンさんが火つけに行くんだもんね。当番で。
0: そうなんですか。
1: 当番のバンさん
0: かな。当番のバンさんですか。本当かや、ね、昔、うん、大学の校舎の屋上から大文字見ながらビール飲んだなってダハマさんはね。
1: あ、はい、いいです
0: ね。
1: 風情ありますね。
0: はい、はいはい、そしてラッキーちゃんは12日か昨日まで4連チャン仕事でした。
1: お疲れ様
0: っていう風にいただいてます。うん、はい、あれ今夜はお二人とも黒ですかってこと。一応私がブルーじゃないや、
1: グレー、ブラックグレーみたいな感じですね。
0: ブラックグレーちょっとね青がかかってるけど似たような感じ、はい、ちょっと暗い
1: っていうよりも
0: ちょっ
1: と紺色ですね。
0: 紺色ですね、うん、あの暗い画面でごめんね、もうちょっと派手にすればよかったね。はい、そしてイクルンさんです。ケイシーさん、マサイさん、皆さんこんばんはーって、ね、
1: いいよ。
0: 今週新城市に、新城か
1: 新城ですね、
0: 新城ね、はい、旅行に行ってきました。ゼロ地場の湯に行きたい、なんとなくパワーもらいましたって。今夜もよろしくお願いします。
1: ああ、それきっともらってますよ。私たちもあの前 ね、 ね、あの文具井峠ってね、うん、長野の方に行きましたけど、やっぱりあの、はい、その後にね、うん、なんとなくね、
0: うん
1: うん、小人が体の中に入ってる気がしましたからね。
0: ああ、はいはいはい、
1: 入って今もののけか。ありがとうございます。
0: はい、ね、たまたま子さんがね、うん、自宅は大丈夫でしたけどレベル4でしたと、うん、その中でゴロリンのライブに都内に出た私、帰ってくる予定が決まらないまま。本当ですよ、無事帰れてよかったよ ね、
1: 本当ね、
0: なんかねすごいことになってましたから ね、 はね、はい、ニュースで見た時も ね、はい、そんな感じでございます。
1: はい、まあその中でね私たちも、うん、あのちょいと足を、うん、伸ばして、
0: はい、
1: まあ、いつものね、
0: うん、
1: ファミリー旅行、
0: はい、
1: 孫子入れていくと、まあ、13人体制、
0: うん、
1: また増えるのか分かりませんけども。
0: いやいや、もう増えんでしょ、私は不満よ。
1: それは
0: お前じゃない、
1: あんた人生舐めてないですか。世の中を
0: お前じゃないみたいな。
1: まあ、行ってきましたよ、
0: はい、
1: でまあ、現地集合、
0: うん、
1: でまあ、子供たちはね、
0: ね、
1: だからうちの私の方の子供はね、
0: うん、
1: そっちは参加してないので、
0: うん、
1: それ混ぜたら16人になりますからね。違う、15、16、18や
0: ん。そうよ、おたくんちも入れたら
1: 18の夜よな。
0: そんなに集まる時があるんでしょうかね。
1: なあ、
0: まあどっちかですよ、しあの死に目には死に目の時にはどちらか集まるんじゃないですか。
1: まあでもそのね、あなた方の方のその13人、はい、まあ、私たち含めてね、うん、まあ、いつも毎年1回は行きますけど、今回どこ行くのって聞いたら、
0: うん、
1: 山中湖、うん、とか言ってね。これもマジでみたいなね。で結局まあその孫子たちはみんな車で移動という形で、私たちはそんなことしたら、
0: うんうん、
1: あらも、今回のケイシーズバーもまともに配信できるのと困りますから。
0: 2、3日使い物にならないかんでね、はい、
1: 新幹線で三島まで行って、うん、まあ、小玉でね、
0: はい、
1: でそこからは高速バスで山中湖まで移動するというね、うん、形を取りましたね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっと写真があるので、
1: はい、じゃあちょっとね、
0: うん、
1: その山中湖の旅、 その旅のね風情を皆さんにもね味わっていただければ、うん、あのお仕事の方もいらっしゃったと思いますけども、うんうんうんうん、決して私たち遊んでるわけではないそこでいろんな情報を取っていると思っていただけると
0: あ別にいいですけど別に旅行でいいんですけど
1: 年に一度のねということで、ね、はい、今あの、はい、画面の方は YouTube の方はどうかな、
0: ちょい軸、あ、もうぼちぼち変わります、ね、
1: もうぼちぼち
0: でこれね行きの新幹線もうね私たちはのんびりと新幹線で行きましょうということでね、はい、はい、お弁当を買い込みまして、
1: はい、
0: はい、
1: 新幹線の中でね、
0: 新幹線ね、しかももうこだまっちゅうね、うん、のんびり旅で行ってきました
1: ね、
0: はい、でね、三島の駅まで着きまして、そこからね山中湖まで上がってこうっていう話でね、
1: はいはい
0: はい、で三島の駅に着いた時はこんなねいい感じの天気で、
1: はい、
0: まあ素晴らしいわと思ってね、ちょうどお祭りかなんかね、
1: そうそうそうそう、
0: 駅前で ね、やるのかなって感じで準備があって ね、
1: う
0: ん、この暑いのにねおじさんがね屋根のテントの下でねなんか店番みたいなのして
1: るから、そうそう、気の毒だなと思ってさ
0: 本当に
1: そんなおじさんに、ね、させてええんかと思いながらさ、
0: ね、たらねよくよく見たらね人形だったってね、このおっさん人が人を騒がせやなとか
1: びっくりしたわよいや動かんなと思って、熱中症大丈夫、声かけに行ったろうかなと思ったけど
0: ね、うん、本当にそんな感じで、
1: まあ、ここからバスに ね、 高速バスに乗
0: って、はい、1時間ほどでね、小1時間ほどで、山中湖着いたんですが、うん、もう曇ってきまして散々ね、
1: もう、はい、ね、その三島駅からバスで移動してる最中にも、
0: うん、
1: 晴れたり曇ったり雨降ったりみたいにさ、
0: うん、
1: はっきり全開みたいなね、
0: 本当にね、うん、とってもね不安定な天気の中だったんですけど、で、ね、で私たちは、まあ、集合するまでの間ねちょっと近くの温泉に行って、うん、
1: はいはい、
0: うん、や
1: って、それがねまたこの山中湖についてここからまた周遊バスってやつで、
0: うん、
1: 自分たちの泊まるね、
0: はい、
1: あの一軒貸しの宿に行くわけですけども、
0: うんうんうん、
1: そこはなんだっけ、
0: コテージみたいな感じね、
1: ここ号、
0: あ、周遊バス、富士
1: 子号、あ、富士子号っていうか、
0: そうそう
1: そ
0: う、
1: それが、
0: うん、
1: 来る予定の時間になっても何も来ないわけですよ、
0: うんうんうん、
1: 影も形もなくて、
0: そうそう、
1: 大丈夫かって言ってで、まあ、マサイさんサクサクと調べていただいたら、
0: うん、
1: 35分遅れです、
0: そう、ま、やっぱ渋滞でねすごかったね、
1: 車が多いからね、
0: うん、全然バスが来なくて、
1: あの一匹象が入ってたら大変なことになるよね
0: ちょっと
1: 山中象でまあなんとかそれに乗っていきました、
0: はい、
1: そしたらまたそこで物語じゃない、私たちが降りようと思うところは
0: 、うん、
1: あれなんか今のアナウンスおかしいな、え、ここで あの止まりますって、この先の方はみたいな話になって、
0: うん、
1: 運転手さんに聞きに行ってくれ て、
0: はい、
1: そしたらお盆の時期はそこには行きません、
0: うん、行きませんって私たちのねコテージまでのすぐ近くにねバスが止まる予定だったんですけど、 それがちょっと脇道に添えて戻ってくるっていう通路運行だったんですけど、
1: うん、
0: それがね行かないっていうことになって、
1: そうだからもう2区間分ぐらい歩いて、
0: そうそうそうそう、雨の中ね、
1: で、まあ、雨上がったなと思ったら、うん、ほらまた待った最悪歩道を歩いておったら横走っていく車、うん、
0: 車がね
1: ビッシャービッシャーって水のか。かけていきよ、ね、
0: もうね、
1: かけられた瞬間バックミラーに映るやつに、あ、僕かって、俺も言っとったけどな
0: 切れまくってましたけどね、はい、そんな方でそんな感じでね、うちらがブチブチ言いながら温泉に浸かって帰ろうとしてる頃に、子供たちはねこんな風でねバナナボートに乗ってね、
1: はい、
0: 寒い寒いと言いながらでも楽しい時間を過ごしてたみたいです、
1: ですね、
0: はい、うん、でね宿に着きまして、このねなんか出来たてのねすごい新しい2階建てのね、はい、コテージだったんですけどね、うん、うん、でまあこんな感じでねもう冷えた体をねジャグジーで孫が、たっぷりとね体を温めて、さあ早速ご夕食ということでね、これ宿がねウェルカムフルーツ
1: を
0: 用意していていただいて、
1: ああ、そうですね、
0: はい、でそれを食べながら、バーベキューをしましたということで、
1: もう私たち何もしなくて全部準備ができたら、
0: うん、
1: 子供たちが、
0: ね、まあね、子供たちが全部ねやってくれたのでね、うん、こんな風でね素敵なねバーベキュー場もね、そのコテージの横にバーベキューのね建物がありまして、うん、そこでねみんなで食べましたという、腹いっぱい食べて、ね、
1: 飲み食いしまして、
0: 飲み食いしまして、 でね、終わった後はまあちょっとね、みんなで今度宿の、ね、2階のここがねラウンジみたいになってるんですけど、うん、そこでねみんな それぞれ思いも思いに、はい、お酒飲む人ゲームする人みたいな感じで、うん、楽しんできました。でもう疲れて寝ましたよっていうところで、翌朝ね、うん、もう本当に雨だったのでどうするどうするって言いながらみんなね、はい、あのまあ、こんなねもう暗い顔してますね、全員ね。その日の予定がもう
1: 全然決まらない、
0: 雨でダメじゃんみたいな、どうするどうするってね、ギリギリまで言ってて、で結局あの推しの八海って近くにね、
1: 推しの八海ってさ、
0: うん、
1: え、著八海推しなのあなた。本当だけどめっちゃ綺麗だった ね、 ね、初めて行ったけどね。
0: そうそう、推しの八海というところに行きまして、うん、なんか湧き水というかね、その湧き水のところっていう風で、はいはい、なんとなく私たちもあんまり知らなくって行ったんですけども、なんや呼んでくれたらお抱えシェフとして行ったのに。ぜひらじゃあ来年は、
1: ね、また機会作りましょう。
0: 機会作りましょうね、
1: あの、はい、FM ギグ名古屋 KC スタジオとしても。
0: いいですよね、うん、でも本当に水がね、その本当に湧き水がそのまま池になってね、伏流水っていう感じで、うん、ね、あの行ったんですけど、ね、こんな風でもうこれ水深ね4メートルぐらいあるそうなんですよね。
1: これ一番小さいところですけどね、
0: これちっちゃいところなんですけど、うん、もう本当に綺麗で、
1: そこの中にもあの、うん、ニジマスがね、
0: 大きなニジマスもいてね、本当にね、うん、あの
1: 4メートルぐらいあってニジマス、
0: 4メートルはないけどこんなもん
1: あるわけないよ。まあ大体60センチ80センチぐらい
0: は ね、 ねすごいこう本当に澄んだ綺麗な水の中に、
1: 俺の心のようだな。
0: はいはい。でね、あの八海っていうふぐらいですのでね、8箇所あるらしいんですけども、うん、まあ半分ぐらい見たかな、うちらも、ね、
1: いや全部見ましたよ、
0: 全部見ました、
1: あれ全部合わせた、そう
0: だって、もう一個はあれだもん、あの有料のとこにあるんだもん。
1: ああ、そんなこと、あーもう小高いのは
0: ね、こんな感じで非常にね、もうなんか人も少なくていいのかなと思いきや、実は実はね、あのうまいこと周りの人間を避けてね、私たち、うん、あの写真撮ってるんで、実際はこんな感じでございました。
1: はいはい、はい、まあ、インバウンドなんかどんどん跳ねてたからね、うん、君たちは何なんだもう
0: ね、本当にすごい人の中、うん、ね、はい、ね、こんな中であのうまいことに家族だけで行ったかのような写真を撮る私たち、
1: ね、もう山中湖川口湖めっちゃインバウンド多いですからね。
0: すごかったね、
1: う
0: ん、なんか
1: 本当昔もうそういうもんなんですよ今、本当に
0: まあまあね、本当にね、うん、あの京都みたいにね、本当にインバウンドの
1: 高速バスでさ、うん、移動した時三島から、はいはいはい、山中湖まで、
0: うん、
1: 日本人なんか俺たちしかいないん
0: です。そうそうそう、で40人ぐらい乗れるバスですけどもね、ほぼほぼインバウンドの方でうちらだけ、
1: だからエアコン効かなくてね、あの人たちみんな俺たちより体温高いからさ、暑くて暑くて、新幹線の中も行きは
0: もうね、うん、本当に大変な思いをしました、うん、ね、で最後はまあね、ほうとうを食べて、
1: はい、
0: で解散っていう感じでね、うん、やっと帰りの新幹線の中で、ね、
1: 初めて富士山見れた、
0: 初めて2日間で初めて富士山見ましたっていう感じでね、
1: もう足元しか見れなかったもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、推しの八海もすごい綺麗なとこでしたけど、本当にすごい人でした。山中湖もね、もう本当周りもすごいたくさんの方いらして、
1: はいはい、
0: やっぱねさすが観光地っていう、はい、で帰りの新幹線の中でね、隣ふっと見るとね、こんなね青い新幹線が止まってまして、ディズニー新幹線というの25周年をね、
1: ネズミランドの25周年ですね。
0: ね、そういう感じで、はい、あの旅行楽しい旅を終えましたという感じでございました。はい、どうぞ、はい、
1: どうぞってね。まあ皆さんもいろんなところにお出かけになって、うん、いろんな思い出を作られたり、あるいはお仕事をね、はい、されて、それで日本も支えられてという形もありますけども、
0: うん、
1: それぞれの役割とかね、楽しみをされたと思いますけども、
0: うん、はい、
1: はい、そういったね、自分をこう、うん、解放するとかね、楽しむ時間っていうのもやっぱりたくさん、うん、たくさんだけど大事なことだなっていうのを改めて思いましたよね。
0: そうですね、はい、はい、ね、はい、
1: コメントの方
0: はどうですか、うん、そうですね、すごい人だったんですねとかね、うん、豪華ですねっていう風でね、いただいてるの、はい、山中湖懐かしいですねってね、昔家族で行きましたとか ね、いいですね、うん、そうですね、皆さんもね、はい、A ちゃんもね、俺を呼んでくれたら雨止ませるのにって晴れ男で、ね、私も晴れ女のはずだったんですけどね、なんかいまいちね気抜けてたのか ね、全然だったんですよ ね、
1: もうね、はい、あの、うん、全然気温が違うんだよね、
0: うんうんうんうん、うん、
1: あの 上着を一枚持って、
0: うん
1: うん、私も短パンじゃなかったですからね。
0: ね、
1: うん、
0: 本当に、たまたまこさんもね、うん、ライブ帰りね、普及するかどうか賭けでしたねと、遅延しまくって11時ぐらいの最終でしたとね、
1: 良かったですね、まだ
0: ね緊張してたせいか、お昼も夕ご飯も食べてなかった、あ大変でした。でも帰れてよかった ね無事に ね、はい、そんな感じですかね、
1: そんな感じですね、はい、うん、はい、という形で、ちょっとね、皆さんの方にも、うん、ね、夏のお盆の雰囲気をと思って、うん、写真の方も見ていただきました、ね、はい、ではではこの後は、うん、今日もねお仕事頑張ってこられたということでございますが、はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう、うん、
0: はい。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、パフパフ今日の時間になってまいりましたが皆さん、
0: はい
1: はい、しっかりと、ね、毎日パフパフとお祈りしていただいてますでしょうかということで、ダーハムさんのお手紙万歳のコーナーです、はい、毎週ありがとうございます。ではでは、はい、お手紙をご紹介ください。
0: はい、皆さんもパフパフパフありがとうございます。ケシーさん、マサエさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、
0: 昨日上の子が彼氏が結婚の挨拶に来たいということで、近くのカフェで娘、うん、彼氏、僕、戸籍上の嫁と4人でランチをしました
1: 、はい、
0: これまで4回くらい飲みに行っているのでよく知ってますが、うん、はいはい、本当に誠実でいい彼氏です。
1: 素敵。
0: ランチが進んでも、うん、なかなか本題に入らずいつ言い出すんやろうとやきもきしましたが、うん、はい、上の子につつかれて、お嬢さんと結婚させてくださいと言ってきた時にはグッとくるものがありました、うん、再来週には両家顔合わせをすることになり、一歩ずつ階段を登っていく感じです。二、うん、人でいい家庭を築いていってほしいと思います。
1: 素敵なお話です ね、
0: 素敵素敵、
1: まあ、これはね、うん、あの男性は、はい、うん、その結婚の申し込みの時にね、
0: はいはいはい、
1: きちっとそのお伝えするというね、
0: うん、
1: 日本ならではというかね、
0: うんうんうんうん、
1: ありまして、
0: はい、
1: でもお前にはやらんとかねよくそういうのがドラマでありますけどもね
0: はいはいはい、はい、
1: ただその自分が、うん、奥さんをめとると言いますかね、
0: うん、
1: はい、結婚してくださせてくださいっていうふうにまず、なんていうの、了解を得る、
0: うんうんうん、
1: まずここでバクバクするじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でその経験をしてると、うん、今度自分のね、うん、娘とかの時に、
0: うん
1: うん、そういうことがあっても、うん、あ、頑張るよって思いますけどね
0: それこそうちのまあ子供たちはね、うん、女同士だからその、うん、まあ結婚するわみたいな感じだったからね、はい、そんなにあのそういうシーンっていうのはなかったんです、
1: うん、
0: 私それこそ元旦がね、
1: はい、
0: あの自分の親に挨拶に行くってなってきた時、はい、うちの父親そそくさと寝ましたからね。
1: ああ、正解でしょうね怒りをぶちまけるような
0: 。いや、隣でこうもじもじもじもじしていつ言おういつ言おうと思ってるのに、うん、うちのお父さんはあ、寝るわってさーっと寝に行ってうちの母がもう慌ててお父さんほらちょっと話あるみたいだからさ俺そういうのはいいとか言っちゃってさ、
1: まあそうで
0: しょ
1: うね、
0: もうね、大変なことでございましたけど、まあ、
1: そういう経験はいろいろしてきましたから ね、 私もね、
0: うん、ね、
1: はい、まあ、初めの手の時はちゃんとあの、まあ、何度も言ってましたけど、
0: はいはい、もちろんね、
1: うん
0: うんうん、
1: ですけど、まあ、うん、あのちゃんと清掃して、
0: あ、
1: じゃあ短パンとそうアロハです私の清掃そんなことはないわその時
0: 期きちんとあの、はい、一発で OK いただいたんですか。
1: あ、もうもちろん逆に、
0: あ
1: の、あ、逆にありがとうっていう感じで、ね、
0: それはそれは、
1: ね、いい青年でしたね何こんなに老けたんでしょうけどまあまあまあ、でもね、幸せになっていただくことは大事ですし、
0: ね、
1: その前にちゃんと ね、何とか会っておくことも大事かなっていうふうに思いますけどね、
0: うんうん、じゃないですかね、
1: は
0: い、
1: そんなダーマさん、
0: うん、ではお呼びしてみましょうか、
1: はい、お呼びしてみましょうかね。
0: はい、
1: つながったらまたね、うん、画面の方も切り替えていきましょう。
2: こんばんは。
1: はい、こんばんは。ダーハマさん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: はい、うん、今日はねお仕事をね、
0: うん、
2: そうですね、あの、ね、まあ、昨日は急遽そういうことになったんで、
0: うん、
2: いや休みを取ったんで、まあ、みんなと仕事待ってたんで、はいはい、代わり、うん、今日はみんな休まして僕は代わりに仕事しました。
1: あ、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: 今日一日日本を救いましたね
2: 実は今日はあのだからKCスタジオの近くまで、いや、あの朝行ったらクレームの引き取りの電話が。
1: マジですか。
0: はいはいはい、
2: も誰も行く人おらへんかって、うん、僕が実は近くまで行ってました。
0: そうだったんだ。
2: ここん森山小畑店だから、まあ、行って、
0: ああ森山もう目と鼻の先じゃないですか。ほんの目と鼻先まで行って
1: あの生放送出て
2: もらったピンポンダッシュピンポンダッシュしたろと思って
1: そうですね
0: ピンポンダッシュ、
1: お疲れ様でした。
0: なんなら生放送でここにおってもいいぐらい
1: ほんとほんと
0: ねえ、
1: いやいやいや、
0: でもね、
1: うん、本当に一日お疲れ様っていうことと、うん、その娘さんのね、うん、ご結婚のお話、ね、本当おめでとうございます。
0: おめでとうございます。うん、
2: またね、うん、上っ子はね、うん、まあ結構可愛いからいいんやけど、うん、な下の子がね、うん、あの僕の顔そっくりで僕に髪の毛つけたような感じでね、バレーボールやってるばっかりやから、もう全然そういう毛がなくてね、もう男毛がないしから、ちょっと。それが心配ですわ、親父としては。
1: まあね、まあ、ね、うん、親はそう思いますけども、子供は子供でねっていうのがね、あ、そうだったのって結構あったりしましたからね。
2: まあね、そんなことになってくれたら嬉しいんですけどね。
1: そうですね。もうそれはもうあとタイミングだけだと思います
0: ね。
1: まあ、
0: 本当に本当に。でもやっぱりドキドキするもんだよね、そうやって。
2: いや、そうなんですよ。ドキドキ、それでね、まあ昨日喋ってると、うん、その結構向こうのご両親がまあおとなしい方らしくて、うん、だからその、再来週のその顔合わせの時に、
0: うんうんうん、
2: どうしようか、僕はおとなしくしとった方がいいのか、ほっといて喋りまくりません、一人で。
1: なるほど。なんたら私そっちであの司会ファシリテーターみたいなことやりますから。では3分でお願いしますみたいな。
2: いやまあだけど、まあまあね、適当に、うん、だからどうしたらいいか、どんな服着たらいいか分からんから、とりあえずチャッピーにいろいろ相談をして
0: 、チャッピーに相談出た。
2: はい、あのまああの、ま、真っ黒で黒、まああのグレー、チャコールグレー系のスーツに白シャツで、うん、まあネクタに、まあ、してっていう形で行こうかなと、
0: はいはいはい、
2: いろいろチャッピーに教えてもらいましたんで。
0: よかったです ね
1: バレーボールの試合の時の格好とは違いますからね。
2: ユニフォームで
1: ねいやいやいや、まあね、でもそうやって幸せのお話をね、皆さんもあの、はい、お聞きになってね、
0: うんうん、
1: いろんなこと思い出もありますし、はい、そのなんかほんわかとした温かな気持ちもね、うん、持たれてると思いますけどね、
0: はい
1: はい、今後のね、また流れをね、うんうんうん、私たちも応援していきたいと思いますが、
0: はい、
1: はい、そんなダーマさんの、うん、番組、ダーハマのラジオ万歳、うん、FM ギグチャンネル A で毎週水曜日23時から23時半放送されております、
0: はい、
1: こちらの大人気のコーナーに進んでまいりましょう、うん、はい、ダーハマいつのコーナーでーす。はい、では今回のダーハマイツのご紹介をお願いいたします。
2: はい、今回はあれオウミガモですね。オウミガモが可愛いんですね。
1: はい、はいはい、そうです。
2: あの会社であのね、あのオウミガモ残ってたんで、それ車販で買って、
1: う
2: ん、それもあの赤ワイン一本720のボトル一本ドボドボドボと全部使っちゃって、
0: もう袋開けた瞬間ワインの匂いがふわ
2: ワインの匂いしまくり、そうです、
0: すごい
2: 思いっきりワイン入れましたから今
0: 回。本当にもうね、
1: まあもちろんアルコールはね、もうあの、うん、
2: 飛んでますけどね、
0: 飛んでるけどね、
1: うん、香りがね、
0: 香りだけでね、酔いそうな感じ、もう私なんか本当に
2: 普通のねレシピとか見たらワイン1カップとかあるけど、僕はあの720が4カップとかドボドボって全部入れちゃったから
0: 一本丸ごと
1: 男気あるね。
2: まあまあ美味しく仕上がったと思います。
1: これはだからその、うん、私も飲む方だから、うん、その風味的にはとってもいいなっていうのと、はい、これ絶対お肉が柔らかくなる そういう要素があるなっていうのを自分でも考えますしね、
0: は
1: い、そう思って味わった時に、
0: うん、
1: 大身が持ってね、はい、あの人たちは優しいのよ。
0: 優しい。
1: なんだかな、ぬくもりと甘みがあるって言いますかね。
0: は
1: い、
0: うん、
1: それゆえ
2: に、ね、まあ、赤ワインはね、うん、あのいわゆるアルコールによって、まあ、物理的に肉を柔らかくするし、はい、で持ってる有機酸っていうのが含まれて、有機酸によって、うん、あのペーハーに寄せるといわゆる肉の筋原繊維が、ね、あの広がるんで、はい、それで柔らかくなるっていうこともあります、ね、
1: あ
2: ダブルでねそういう効果があるんで、ワインはちょうどね肉料理になってますんで、
0: うん、
1: はい、いやそのまあオウミガモ自体のね、なかなかその皆さんがいろんなカモを食べるとしてもね、オウミガモとして特定されるものを食べられることってなかなかないとは思いますけども、でもそのカモ、実は番組の中でカモの栄養素について女性も必見、男性も疲労回復に対してってね、そこやっぱりちゃうなぁこの人はって思えるようなね、
2: 教養番組、ただの栄養番組。
0: ね、
1: うち、うん、あの私の形質はもそうですけども、うん、いわゆるギャップが激しいっていうね、このツボにはまっていくんでしょうね。
0: すごい、
1: はい、コメントもいただい
2: て、今日も実は、昨日からあのその、まあ、来月の、ね、収録分いろいろざーっと書いてて、
0: はい、
2: 来そのまあダーハマイツ作ってて、はい、よく考えたら9月はそうか、また飲み会があるから、9月は また肉食いたい肉食いたい女の子おるから肉メインにしなあかんから、来月ちょっとまた変えようかなと思
1: ってまたあのね、来週の収録時の時にちょっといろいろ打ち合わせをしたいと思います
2: そうですね、
1: はい、お願いいたします。
2: はい、
1: はい、まあいつもね本当に美味しい料理で、うん、本当にこの、はい、あの柔らかくね美味しい、はい、あのそのワインの香りと一緒にその甘さも楽しむってね、うん、ワインの飲み方ってそういうとこもあると思いますんでね、
0: うん
1: うん、やっぱりおしゃれな ね一品になりました ね、
0: うん、
1: はい、
2: ね、近江釜も別に手に入れて普通の釜で十分ですよ、うん、たまたまうちの工場は、まあ、近江釜をお回ししてるんで、まあ、それ安く手に入るから、
1: うんうん、
2: まあ、普通の釜で十分美味しいです。あの、はい、普通の釜で十分美味しいです、
0: うんうん、でも本当にいつも思うけど、本当ダーハムさんの料理ってその鴨の臭みが全然なくって、うん、でしかも、ね、はい、お肉も本当に柔らかくて美味しかった。非常にね、皆さんからもね、豪華な赤ワインにということで、ね、ゆかりさんにいただきました。みどりさんもね、はい、赤ワインと鴨肉合いそうですね。
2: 合いますよ。
0: いくるんさんもね、鴨も赤ワインも大好きです、ね、当然赤ワインでいただきたいです。
1: 当然
2: ね、大丈夫かな、ね、
0: みどりさんもね、近江鴨も手に入るかなということでね、
2: はい、
0: どこ鴨でもいい、どの鴨でもということ
2: で
0: ね、あ、うん、じゃあ普通のカモちゃんでっていう、
1: ね、もうライブキッチンがありますからね、TikTok でも。
0: そうそうそう、うん、ねえ、ちゃんもね、鴨肉であんまり料理したことないけど、やってみようかなっていうふうにね、
1: とってもね、あの、分かりやすいと思いますよね、うん、レシピの方、
2: ね、あのフライパンで焼くだけでも普通の鶏肉とは違う鴨独特のね、うん、あの油が旨味が出てくるんで、
0: う
2: ん、美味しい、
0: うんうんうん、そうね、はい、ね、
1: YouTube の方もね、
0: ね、そう、たまたま子さんがね、うん、あるアンコールアルコールが飛んじゃったの、別口で欲しかったっていう
1: 気持ちは分かる
0: ね。新次郎さんは赤ワインに柔らかくて美味しそう、
1: 美味しかったですね、本当に、
0: はい、チャリシーさんもね、普通のカモすら手に入らないっていうね、なかなかこうやっぱ探さないとって言ったら変ですけどね、普通の鶏肉のようにはね、やっぱり売ってない。
1: カモ側に行ったらいますけどね、
0: カモ側生きてますけどね生きてますけど、
1: そこはもうお互い命をかけるでしょう
0: ね、カモ肉ソテーしてみようって言っちゃうね。
1: ね、
0: うん、いいと思いますね。ううね、うん、ぜひぜひ、ね、
1: はい、まあ、そんなね、レシピも含めてその栄養価に関する科学的なお話もね、うん、あのしていただけるということで、
0: はい、
1: はい、ぜひですね、今度は、うん、9月違うわ、8月の19日になりますね、放送日が、
2: うん、はい、
1: 水曜日、うん、23時から23時半 FM ギグチャンネル A の方で、はい、ぜひご確認いただきたいし、はい、またそのレシピ等々に関しては、うん、ノートですね、
0: はい、
1: こちらの方も上が、はい、っておりますのでご確認いただきたいと思います、
0: はい、
1: はい、同じ水曜日には18時から18時半 FM ギグチャンネル A で、こちらとイクルのトークキッチン、こちらもノートの方も上がってますけども、はい、ぜひこちら今回ね、ゲストの方の登場になる、うん、はずですね、
0: そうですね、ゲスト会ですね、
1: はい、今週来週はゲストの方がいらっしゃるという形なので、うん、またそこもお楽しみいただきたいと思います、うん、
0: はい、
1: はいはい、ということで今夜も、ね、
2: はい、
1: お疲れ様でございました、
0: はい、ありがとうございました。はい、
1: ではではこの後もね、うん、ちょっとダハマさんにお世話になりますけど、
0: はい、
2: はい、あ、はい、よろしくお願いします、
1: はい、引き続きよろしくお願いいたします、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれではここからは正江さんの和感、はい、そしてリーディングのコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい、
0: お願いします。画面切り替えます。
1: はい、はいはい、今週の和感ということでね、明日からですね、はい、8月17日から8月23日の1週間の、運気ですね、こちらの方を見ていきたいと思います。はいはいはい、8月17日から8月23日日曜日までこの1週間ですね、はい、皆さんどんなことに気をつけて過ごされたらいいかというと、一言ですね、焦らない、うん、結論を待つというふうに、
0: 焦りは禁物、
1: 禁物ですね。今を楽しみましょうということです。結果ね、はい、あの出ないからもなんかすごくこう気持ちの中でねイライラしたり焦ったりとかねしてね、こうなんとか早く結論を出そうとかねするのではなく、うん、今を楽しむっていうところですね、うん、はい、ぜひぜひね、結論を待つということ、焦らず、はい、今を楽しむ、これにね、うん、心がけてみてください、今週1週間ね、うん、そうすることによってね、きっといい結果が出るんではないでしょうかということでございます、はい、うん、ジタバタするよりも待った方がいい結果が出ますよっていう感じの1週間、ジタバタするよりもいいと思った、はいはい、そして今週のラッキーでは明日です、はい、8月17日月曜日はい、明日は、ね、根が251、波4という風になっております。安定というのが来てますけどもね、はい、波4というのはね安定、そしてプロ意識やね職人肌だったりとかアイデアがどんどん湧いてくる、そんなような、ね、エネルギーを持っています、はい、そして同じエネルギーを持っている有名人の方では香原智美さん、うん、横浜流星さん、うん、椎名林檎さん、そして雪人、新の今のね、うん、はい、なんだっけ、秋篠宮親王さんの
0: 子供
1: さんですね、長男さんですね、うん、はい、そしてこの8月17日は、冬の星と秋の猿という風でね、この冬の星はね本当にプロ意識とか完璧を目指すとか綺麗好き、うん、綺麗好きっていうのは自分の心もですけどか、まあ、周りの人人間関係そういうのでももう完璧を目指すっていうそういうのがね、うん、冬の星さんなんですけども、はい、でプラス秋の猿さんですので、うん、アイデアが湧いてくるひらめきの天才肌っていう風でね、うん、そして常に何でも楽しんじゃう、苦しいことも大変なことも楽しむって、そんなね素敵なエネルギーを持ってるんですけども、はい、この日8月17日は、一言感謝です、
0: うん
1: うん、愛され応援される人は感謝の気持ちを忘れないと来ておりますのでね、本当にね自分がやってることとかねみんなにね応援してほしいなとかって、まあ、だからこそ感謝っていうのもちょっと違う話だと思いますけども、常にね感謝を気持ちを忘れない人っていうのはやっぱり周りからも応援されるし、はい、愛されるし何かあった時にはやっぱり助けてもらえる、やっぱりね、うん、自分がまず感謝する、それが大事ですよね、うん、感謝したされたからするっていう風じゃなく、まず自分から感謝をするっていうことがすごく大事なんではないでしょうかという風になっています。
0: はい、
1: はい、
0: ではではね、はい、17日が得意日ということで、
1: うん、
0: ではここからは、
1: はい、
0: リーディングのコーナーでいいんですかね。
1: はい、大丈夫です、
0: はい、ではリーディングの方に関しては、
1: はい、
0: 1週間占い、あ、うん、もう一個来ちゃった、よいしょ、選択肢は ABC でいいですか。
1: はい、
0: はい、はい、YouTube の方も、ね、メロファンの方もお願いいたします、
1: はい、
0: 何をお願いします選択をよろしくお願いいたしますということで、
1: うん、
0: はい、
1: はい
0: ね、このパシパシパシパシってねなんかはい、パシパシパシってのは昔ありましたね、猛烈当たろうでケモンパシパシパシ、
1: あれはパスパス
0: パスですね、
1: はい、
0: トスとかパスはダーマさん得意ですからね、うん、
1: はい、はい、皆さんね ABC なんでおみくじです、引いてみてください。
0: はい、
1: うん、
0: 選択肢は ABC という形で、
1: はい、
0: それではA の方から見ていきましょうか、
1: はい、
0: あと A の方は、うん、YouTube の方はいらっしゃらない感じですが、
1: うん、
0: ちょっとね、遅れて放送されてるんでね、うん、もしあれだったら何だったらまた A って入れといてください、
1: はい、
0: メロファンの方に関しては、うん、A 多いですね、
1: うん、
0: 高木みどりさん、
1: はい、
0: そして、ダーハマさんと A ちゃんですね、
1: はい
0: はい、
1: A を選んでくださったそこのあなたへのメッセージです、はい、選ぶことは あなたが持つ最も強力な力です、
0: うん、
1: 選択をするたびにいくつかの扉を閉じますが、うん、その分新しい扉が開かれ、うん、新たな体験が訪れます。人生の方向はいつでも変えることができます。たった一つの選択で未来は大きく変わるのです、
0: うん、ときました。なんか閉じたら新しく始まるっていう、うん、なんか輪廻転生みたいなね。
1: ああ
0: リンカネーションですね。
1: まあね、一つ開けるたびに後ろがね止まる、閉まるみたいな感じですかね。
0: ああ、ということは、うん、あのね、地下鉄とか電車乗ってる時に、うん、その車両から出ようと思って、うん、扉開けて次の扉も開けたら、
1: うん、
0: あの後ろが閉まる
1: っていう、ね、みたいな感じですかね。
0: 意味わからん、
1: はい、でもどんどんとね新しい世界が広がってきますよ、ということですね。
0: では、うん、次は B の方ですね、はい。B の方、 YouTube の方では、うん、YouTube もメロファンもそうですが、ラッキーちゃん、
1: うん、
0: チャーリーシンさん、
1: うん、
0: そしてメロファンの方は、うん、ゆかりんさん、いくるんさんという感じですね、うん、
1: はい、
0: はい
1: はい。ある日ふとあなたの心をそっと包み込むような優しい人と出会う時が来ます。その時心を閉ざさずにいてよかったと心から思えるでしょう、
0: うん。
1: もっと大切にされていいと信じた自分にきっと感謝する日が来ます、というふうに ね、 はい、
0: ね、自分を信じること大事ね、
1: うん、そうですね、うん、はい、素敵な人とね、優しい人と出会う日が来ますということでね、うん、はい、素敵
0: な、楽しみじゃないですか、
1: ね、楽しみじゃないですか、はい、はい。A を選んだ方ね、全身あるのみですねってみどりさんね、
0: はい、
1: はい、ダーハムさん、よ、新しい世界に突入だということでね、はい、
0: あの妄想の世界じゃなくてね楽しい世界よね、
1: はい、はい。ゆかりさんもね、優しい人との出会い楽しみです、うん、っていうふうに ね、 はい、ね、もう本当にね、
0: いいカードが
1: 出てますね、いいカード出ましたね、はい。そして最後 C を選んでくださった方、
0: は
1: い、
0: C、はい、YouTube の方では、うん、新次郎さんとたまたまこさん、うん、はい、メロンファンの方は、うん、C はいらっしゃらない感じですね、
1: はい、
0: はい。
1: 前に進む力がないと感じたら、
0: うん、
1: 今握りしめているものにどれだけの力を使ってるか思い出して、
0: うん、
1: そのエネルギーをこれからの人生のために使っていきましょう。なるほど、深いね。
0: ね、だから手放すっていうね、ことも大事だよっていうことですね。
1: そうですね、うん、なかなかこう現状が変わらないとかね、
0: うん、
1: どうにも動きができない、前に進みたいのに思うように進まないっていうようなね、うん、そういうのを感じた時っていうのはね、今なんか握りしめてるものがあるんじゃないでしょうかっていうね、うん、そこのところちょっと振り返ってみてください、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ね、
0: 自転車乗ってる時にブレーキかけながらね、
1: うんうんうんうん、
0: ペダル込んでも進みませんからね。
1: そうですね、ぎゅーってね握っちゃってね、うん、だからこそ次のものがつかめないっていうね、
0: そういうことですね、
1: そういうこともあるかと思いますので、
0: いくるんさんがそれは楽しみですけどね、はい、B を選んでいただきましたけどね、
1: う
0: ん、
1: はい
0: はい、楽しみに人生っていうのはね、
1: うん、
0: 進んでいくと大きく変わりますからね、展開が、ね、
1: ほんとほんと、
0: うん、
1: はい、
0: そんな感じですか、
1: はい、
0: はい。皆さんぜひ参考にしていただきたいと思います。和漢としては17日、はい、明日ですね、
1: うん、
0: が得意日です。感謝ですよ、キーワードはということでございました、はい、
1: うん、
0: ではこの後はエンディングに向けて進んでまいりましょう、うん、
1: はい。

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: さあそれではね、はい、間もなく1時間を経過しますので、うん、YouTube をご覧の方あるいはそのラジオの音源の方で、うん、番組の方をお聞きになっている方はこの辺りでさよならって形になりますので、はい、ぜひよろしかったらメロファンのね、うん、アプリを取っていただいてそちらからご参加、また次回からもねお越しいただけたら嬉しいですし、はい、またご移動いただけたらありがたいです、
2: うん、たまたまこさんがね、うん、あるよケチなの私っていうことで、ね、だいぶ握りしめとるね
1: ちょっと力を抜いてみるのも ね、いいんじゃないかな、
2: いいんじゃないでしょうか、
1: はいはい、ということで、うん、毎回、1時間の最後のところに関しては前半戦最後のところは私の、はい、生歌の動画配信を見ていただいておりますけども、うん、今回は、うん、ESP イベントスペースパームトーンがパームトーン FNQ で運営してましたけども、うん、その場所があった時ね、うんうん、京都の木屋町、
2: はい、
1: うん、本当に三条のね三条大橋からすぐのね、うんうん、川沿いにありましたけども、
2: はい、
1: そこで、私たちが毎月マンスリーでねワンマンをやってましたけど、
2: はい、
1: ね、毎回2時間から2時間半歌ってましたけどね、
2: そうですね、今のレッドソンに変わる、はい、なんて変わる前の、ね、
1: 前のですね、
2: ですね、
1: はいはいはい、うん、
2: はい、
1: まあ、その時に、うん、いつもね、うん、私の前にはソス君がね、
2: はい、
1: ラッパの SOS のソス君がやってくれてましたので、
2: うんうんうん、
1: まあ、そのカバー曲なんかはソス君、そして私のバックをねキーボードです、うん、コーラスなんかもサポートしてくれたかなちゃん、
2: うん、
1: その3人でっていうことがちょいちょいありましたので、
2: はい、
1: 今回はその映像を、まあ、見ていただこうと思って、う
2: ん、はい、
1: 懐かしい映像ですけどね、
2: うん、
1: 私まだこの頃はあれですね、
2: うん、黒髪ですね、
1: 日本人ですね
2: 日本人
1: はい、だからさらにチャラさが増していくという前ですね、うん、
2: そうね、
1: まだ、はい、節度ある時期の
2: 節度ある時期
1: 映像かと思いますけども、
2: はい、
1: はい、この音源を聞いていただいて、この、うん、今回はですね、
2: はい、
1: 高級アツガール山下達郎さんの曲ですが、
2: は
1: い、もうこちらの YouTube の方 もう移動してきていると思いますので、では最後はこの曲をねお聴きいただいてさよならしていきたいと思います。またね、来週も皆さんお楽しみにしていただきたいと思います。じゃあこの後メロファンのに移動できる方はぜひそちらにお越しください。来週までさよなら、バイバイ

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーン

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスク機最大賞期のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代からの歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロを聞いてこの曲してるぞと思ったらボケボシ、アンチエイジング、アルツハイマー、ボシ、そんなことがあるということで、はい、ミユーに引き続き、2曲目は今夜はちょっと京都らしいね雰囲気でいきましょう。送り火も終わったところです。今日この2曲目はこのままだ。

さあね、この間ね、8月の16日か、京都の、ね、五山の送り火、よく大文字焼きという人が、ね、多いんですけれども、あれ京都の人にねそう言うと怒られますからね、何も焼いてない大文字を焼いたんじゃないということで、あれは大文字の送り火というのが正式名称です。今日のにわか雨、小柳ルミ子でした。さあ飲んでいきましょう。次の曲はなんだ。

ね、その例えば声質がちょっと女性っぽいというかね、ちょっとまあ声変わりしたような感じの声の人っていうのはまあいるんですけど、なんて言うんですかね、そのこう舌足らずな感じとかね、まあ、あれがなんかすごく女性っぽいもんだから、本当にね出た時はその男性なのか女性なのかわからないみたいなね、中性的な魅力がありましたしね、で堀江純さん今でもねあのライブ活動しておられますし、時々京都にもね来られてるみたいですけれどもね、堀江純でメモリーグラスでした。さあ次は何だ。

まあ置いてる人といえばね、どうでしょうね、スキキオね、あるいはアオドバシズバダね、あの、犬神家の一族ね、その俺の首を落とせ、俺の首をっていうね、あの病院坂の首くくりの家とかね、箱田さんとかね、本当に70年代後半のね、やっぱりスターというところでね、で見るからにその善人いい人だっていう面もあれば、ちょっとね競技人みたいな演技もできるというところでして、青いてる飛行センチメンタルカーニバルでした。さすがに

これでようデビュー曲にしようと思いましたね、こんな難しい曲ね、洋楽のカバーでね、まあ、50年代のポップスですかね、あでしてね、とあのオリジナルもね、アイドル向こうの、ね、アイドルの方らしいんですが、ものすごい難しい曲ですよね。だから土屋香織がいかに歌がうまいか、でもその歌のうまさがね伝わっていないというところがありますね。恋と涙の17歳、土屋香織のデビュー曲でした。さつぎろ。

曲をご存知の方が。そうですね、あの子供バンドがもうねこれカバーしてたんですよね。もうオリジナルがこのモップスで作ったのが吉田拓郎ということでして、まあ、モップスというのがね、まあ、ちょっと変わったというか、一応グループサウンズブームの最後の頃に出てきたんですけど、いわゆるグループサウンズというのはアイドル的な要素は全くなくてね、何でしょうか、ね、ちょっとヒッピー的なねロックで、話題を集めたとかですね。たどり着いたらいつも雨降りでした。さすがに

いいですね、ゆうこね、こちらはね、あのショパンのようなって歌詞でありますから、ピアノで始まってね、村下幸三ね、まあ、初恋が有名ですけど、ちょうどね、その話題に、ね、初恋が売れる頃に、このね、ゆうことか踊り子とかがね、こうわーっとこう、なんかカセットテープがね、僕のところに回ってきた覚えがありますね。なんか僕当時フォークソング部でしたから、なんかこぞってみんなでこのゆう曲をね、カバーしてた思い出があります。村下幸三、ゆうこでした。さあ次なんだ

浜田樹里もね、惜しいね、逸材でね、再評価して、されてほしいもんですけれども、青い花火、浜田樹里でした。さあ、どうぞ行きましょう。次の曲は何だ。

そうなんですよね、心の色の次の曲です。これも一応ベスト20に入ったんかな、でして君の国というね、でこれもドラマの主題歌ということでして、で作曲者木森先生なんですよね。だからまあ、 本当に心の色と同じ設計図で、作ったけど、まあ心の色と比べてこれちょっと落ちますよね。そこのなんかこうね、やっぱりちょっとこうスケールが一回り小さい感じがするんですけれども、でもね、この辺りのこういうね、こうヒットをちょっとずつちょっと飛ばした後で、またこの後ね、恋人も濡れる街角がこの後出てくるわけですね。中村雅俊、君の国でした。さあ次は何だ。

おしゃれですね、夜って感じですね。水曜ロードショーで、えらいもんですね、わかるもんですね。これあれ、水曜ロードショーあれですよね、なんかこうあの夕暮れの湖になんかちょっと桟橋があってね、あのなんかそう釣りする人がなんか出ておるようなあんな感じの、映像でしたよね。僕はあの日曜洋画劇場はな、淀川長春のやつですね、古い映画がバーッと出てくるんですかね、まあ、いろんなこと思い出しますね、水野晴郎の水曜ロードショーのテーマ、ウェンズデイナイトでした。さあ次です。

まあ、これがね、あの時には母のない子のように歌っていた人と同一人物とは思えないですけどね。まあいろいろね、紆余曲折があってね、あの時には母のない子のようにでデビューしてね、ああいうちょっとフォークっぽい世界を歌った後にね、あのジャニス・ジョプリンを聴いてロックボーカルやろうと言ってこんだけ歌えるわけですから、すごいですよね。ちなみにこれはシングルバージョンです。なのでこれ3分で、これ3分30秒ぐらいでフェードアウトするなんて、もうさすがにですね、それぐらいでもこの曲は当時インパクトがあったということ でちなみに照英の曲は私は嵐ということで別の曲ですよね、はい。まあ、もちろんここから影響を受けてるんですけどね。さあ次だ。

いや確かにそう思いますね。これちょっとトシさんにはまあ早かったような気がしますけどね。うん、でもまあいい曲ですよね。さすがポールアンカというところで、トシさんでした。さすが

じゃない。そうですね、でもこの曲から森高千里が詩を書き出して、これ森高そのままですよね、この当時の思いをそのまま詩にしたっていうね、まあ、それがまあ受けたので、そのスタイルでずっと、自分の思ったことをそのまま書くというね、うん、まあ、それは森高だから許されたというね、あのキャラクターとの美人だということと、だから もっとから気の強さな顔ですからね、その辺との兼ね合いですよね、うん、で僕はこれ、これミーハー買いましたもん、持ってますよこの CD アルバム、この次の見てとか買いましたね、うん、で、まあ、ユーロビートのアレンジなんですけど、この頃の森高ってドラムの音がちょっと独特でね、非常に印象的でしたが、森高って言ったとミーハーでした。さあ次の曲が7

これがカプリンガダンクでしたね、ということで、キョンキョンね、まあ、もう一番好きな曲ですよ、筒美京平先生の名曲ですよ。非常にねテクニカルな転調してってかっこいいんですよね、小泉京子で迷宮のアンドローラでした。

びっくりするぞ。3分40秒過ぎたところで C メロが入ってくるっていうね、まだあんねやみたいなね。これワンコーラスが2分超えてますからね、本当にもうこの頃から桑田さんの特徴でね、ワンコーラスが長いっていうね、もうどんどんどん継ぎ足していってるとね、まあ、メロディーが出てきてしょうがないって感じだと思うんですよね、まあ、だからそんなにそれは苦にはならない、聞いてて長いなと思わないですが、テレビサイズで収まらないんでね、いつも一番で終わってしまうというね、サザンオールスターズの新一丁言葉にご用心で今夜はお別れとなります。今週ねまだお盆を明けましたが、しっかり頑張っていきましょう。それではラストはタイムフォーラブの10日後ぐらいにリリースされる新曲です。ガラスの鍵をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

美琴の現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、皆さんこんばんは。改めまして福美子でございます。今夜もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、先週ですね、
2: はい、
1: 何でしたっけ、お盆のお話したじゃないですか。
2: はい、
1: でふと思ったんですけれど、
2: はい、
1: 幽霊の話しようかなと思って。
2: まあ時期的にも、うん、はい、なんか体験談、
1: 体験ではないんですけど、
2: 体験談ですか。
1: そうですね、体験談もありますけど、
2: 体験、
1: なんでじゃあそれ幽霊って思ったのかなっていうか、
2: はい、人間みたいな感じなんですか、それとも足がなくて浮遊してるんですか、それとも白い。
1: 私は感触でした。
2: 感触、
1: うん、
2: じゃあ
1: 寝てる時に、
2: はい、
1: 視覚的、見えたも何もないんですよ、
2: うん、
1: だけど、起き上がろうとしたら、
2: はい、
1: ポンって押されたんですよ、前からこうポンっ て両手を。
2: 起き上がろうとしたらポンと、
1: はい、起きるなっていうことですよね。
2: 要するにそうやね、
1: 前からポンって押されたんですよ、
2: はい、
1: でパタって倒れたんですよ。倒れたっていうか寝たんですよ。あれ、私起きなかったっけ今って思ったんですよ、
2: はい、
1: そしたら足をガッて掴まれて、
2: 今度は掴まれた、
1: うん、
2: はい、
1: でこうガーッと登ってこられて。
2: 登る、
1: はい、
2: ちょっと待って登るって、
1: はい、
2: ちょっとあれなんですけど、
1: はい、
2: ポンは手でされた、
1: はい、
2: 分かりますよね、
1: はい、で
2: 足も手で掴まれて
1: 手でこうどんどんお腹の方にやってくる、掴んで、はい、
2: その時は体はどこ
1: に、はい、動かないです。そのままピタッと上向いたまま横になったままです。
2: だから金縛りって言われるのか、
1: はい、そうですね、
2: 要はもう感触あるわけじゃないですか、
1: はい
2: ね、
1: はい、
2: それは腕だけやったら普通ですよ、うん、
1: はい、
2: 普通はそのままこうなっていったら、
1: はい、
2: だんだん体重乗ってこなあかんわけじゃないんですか、
1: ん、
2: 足も一緒に乗ってくるとか。
1: あ、もう手だけ、
2: つまり、
1: うん、
2: 変な言い方したら、
1: うん、
2: 足は上に吊り上げた状態で手だけがこうくる感じじゃないですか。全然そのままだって手が迫ってくるわけでしょ。
1: そう
2: でも重みは一緒なんですよ、手だけなんですよ。
1: 手だけ、
2: どこまで来たんですか、それは。
1: お腹まで。
2: うわ、
1: でお腹を上からグッグッと押されるんですよ、
2: はあ、
1: でもすごい怖くて。
2: そりゃ怖いですよ。
1: でこれどうしたらいいんだろうと思って。
2: それ年齢は、でもこ、年齢いくつくらいですか。
1: 小学校
2: 怖いわ。
1: 4年生かな、
2: はあ、10歳。いや、はい、怖いわ。
1: ですごい怖くて、で家族がその時、
2: はい、
1: 日曜日で、
2: うん、
1: 全員起きて、
2: うん、
1: もう下に行ってたんですよ。笑い声聞こえてたんですよ、
2: はい、笑い声、
1: うん、なんかお昼のなんか見てたんですよ。お昼じゃない、朝のなんかテレビかなんか見てる音がしてて、
2: はいはい、
1: 朝9時だったんですよね、
2: うん、
1: で、あ、もう9時か、もう起きなきゃなと思って起きようと思ったら、そうなったんですよ。だ、誰もいない状態、部屋の中に、
2: はい、
1: いつもはうちは全員で寝てたんで、川の字になって、
2: はい、
1: たまたま私しかいなかったの、その寝る部屋に。
2: ほう、
1: うん、でその時にポンって押されて、足をこうガガガガガガって持たれて、でお腹を押されて、でもう出しても声を出そうと思っても出ないから、
2: まず出ない、
1: もっと大きな声を出すためにどうしたらいいかと思って、吸い込めばいいと思ったんですよ、
2: うん、
1: で思いっきり吸い込んだんですよ。そしたらふってなくなりました。
2: ふっていうのはなんかこう感触が
1: パッてもうなくなった、
2: うん、さあそこからは当然怖い、何が起こったんだという恐怖がまたぶわ
1: って、なくなったと思って、
2: うん、
1: 下にバーってこう降りてったんですよ。
2: 降りてった
1: けども、あまりの怖さに20歳超えるまで誰にも言えなかった。
2: あ、そう、うん、じゃあ降りていっただけやったんですか。
1: はい、降りてって家族の顔を見て何でもないって言いました。怖すぎて。
2: あ、
1: うん、でもなんて言うんでしょう、もう、うん、家族がいるからもういいかと思ったんですよね。
2: うん、
1: でもなんか口にするのも怖かったんですよ。
2: うん、それを言うてまた変に思われたり、何を考えてん
1: ね
2: んとか。
1: そうですね、それを言われるっていうのもありましたし、
2: おかしい、まあ、要は受け付けてくれへんことも分かってるような感じなんですよね、
1: うん、はい、そうですね、
2: 雰囲気がね、
1: うん、
2: いや、そんな体験を小学校

0: か普通に小学校のね、小学校2年生、うん、そう2年生の時に、
1: はい、
0: 下校してる時に、
1: うん、
0: あそこの角を曲がったら自分とこの地域っていう感じの角があるんですけど、
1: はい、
0: そこの角に曲がるちょっと手前ぐらいに、
1: うんうん、
0: ふと思ったら目の前に自分がいるんですよ。
1: はあ、
0: で自分は浮いてるんですよ。
1: それは何、やっぱり宙に浮いてる、
0: 宙に浮いてるんです。自分を 見下げてるんですよ。
1: あ、だから
0: 見下ろしてるんです。
1: 見えてるんですね、
0: はい、
1: 自分は歩いとるわと。
0: そう、後頭部見てるんですよ、要するに自分の。
1: はあ、
0: で自分はそのまま普通に歩いて帰ってるんですよ、
1: うん、
0: でそれについてって、あれってこれ私じゃないって思って、はい、その角を曲がった瞬間に自分のこう
1: 視点になった、
0: 視点に戻った。
1: 幽体離脱です、
0: うん、であれ何やったんやろうと思ってそのまま帰って、別にそれも誰にも言わなかった、
1: はい、
0: うん、大人になるまで別にそれは怖くはなかったです。別に不思議な体験みたいな。
1: だって
0: そうです、そうですね、
1: してますよね、それは確実に、ね、
0: うん、だからその時から夢が怖くなって、
1: はい、
0: でその時からいろんなところに気配みたいなのを感じるようになって、うん、
1: いよいよ発動したわけですね、
0: うん、
1: この霊感って言われるやつ
0: ね、いわゆるね、
1: はい、
0: うん、
1: が発動し触れられるようになったり
0: そうそうそうそう、
1: ね、ある人は見るようになったり、うん、まあ、いろいろあるんですけど、うん、声が聞こえるようになったりとか、うん、はあ、そういうのが幼少期にあったと、うん、
0: はい、
1: でも誰にも言わずに、うん、これは友達も言わないもんね、
0: はい、
1: もうそのまんま大人になるまで、はい、
0: そう、大人になるまで言わなかったです。
1: 封印というか、
0: はい、
1: その感覚って、うん、今言わはったように、
0: はい、
1: 歩きながらの幽体離脱、
0: うんうん、
1: それから寝てる、
0: まあ、掴まれてる、うん、
1: ね、うん、そういった掴まれたいう、うん、それはまあ誰が掴んだか分かんないけど、
0: うんうん、
1: まあ、霊的って言われる、
0: うんうん、
1: これは自分の中では実感として事実やったと思いますよね、
0: うん、あのね、そうですね、
1: これは夢の出来事だとは思わない。
0: うーん、
1: 考えにくいですね、歩いてんのに。
0: そうですね、その何やったんやろうなっていうのはあります。
1: うん、
0: うん、だからそれがもし幻だったとしても、
1: うん、
0: そのうーん、なんていうんですかね、納得できる理由というか、そういう状態であったからそう見えたっていうことが理解できれば、納得できればなるほどっていう感じではあります。あまりにも不思議すぎて。
1: じゃあそれを、うん、まあ、大人になられるまでということですけど、はい、その間は、
0: うん、
1: あとは何もないんですか。なんかまた
0: 細かいことはたくさんありますよ。
1: 細かい、
0: うん、だから大きなことはそれが2つですけど、
1: まず大きいですよね、
0: はい、
1: 幽体離脱は半端じゃないし思いっきり、
0: うん、
1: じゃあ降ってみたらいてないとこにいたとか、
0: あの
1: 気配を感
0: じた。そうそうそう、気配がものすごくなりました。
1: 鋭くなった。
0: はい、
1: はあ、
0: だから一回あったんですけど、その母親の実家に帰った時に、
1: はい、
0: 家がめっちゃ古いんですよ、
1: うん、
0: 古かったんですよ、
1: うん、
0: でなんか廊下もうぐいす張りみたいなギュギュになるところで、
1: いやだね、
0: はい、でトイレも昔のトイレだったんですよ、
1: はい、
0: 下水の通ってないトイレだったんですよね、
1: はい、
0: だからでその一番端っこにあるタイプで、うん、家のね、
1: うん、なんかよくある、
0: はい、
1: 怖い。
0: そうだからね、なんかね、出ちゃいけない感じになったんですよ。
1: 出ちゃいけない、
0: うん、トイレに入って開けたら
1: 出ちゃいけない。
0: そう、開けてはいけない感じがしたんです。
1: もう感覚あるんだ、
0: うん、
1: 向こうには何かおるぞと、
0: うん、で
1: 気配、
0: もうあまりにも怖くて、
1: はい、
0: でもそこさえ開けなければなんか多分大丈夫っていうのがあって、
1: はい、
0: なぜかトイレから助けてって言って、
1: は
0: あ、うん、開けてって言ってで来てくれたんですよね、
1: はい、
0: いとこが、
1: はい、
0: で開けたらいいやん、私ここいるよって言ってくれて、
1: はい、
0: でそれでも本人かどうかわからないから怖いじゃないですか、
1: うん、
0: でなんかいろいろ喋ってるうちに、
1: はい、
0: あ、本人だなと思って開けてた、自分で開けて出たんですけど、
1: は
0: あ、ということがすごいありましたよ。あとなんかなんていうんですかね、
1: うん、
0: ものすごい怖い、怖すぎ、ちょっとこれ怖すぎるんであんま言わないですけど、
1: はい、
0: 夢が本当に怖いんですよ、私。
1: 夢が怖い、
0: うん、はい、夢の内容が、
1: あ、内容がちょっとえぐいっていうこと。
0: えぐいし怖いです。
1: えぐいし怖い、
0: うん、
1: それは最近でもそうなんですか。
0: 最近はそうでもない、最近はあんま夢も見ない。
1: あ、じゃあ

0: ね、うん、それは充実してるけど、うん、だいたいそういうふうに、うん、あの霊感が強くなってから起こった出来事の中に、うん、人を殺してしまうような夢とか、
1: あれね、そういう怖さじゃないです。
0: あ、じゃあもう宙に浮いてる
1: あのだから本当に
0: どっか行ったはんや、空間をさまよっている人、
1: そうなんですよ。
0: はあ、ひょっとしてあのタイムマシンみたいな感じ
1: で、だからあのね、面白い夢はたくさんあるんですよ。
0: ああ、はい、
1: なんかね、自分が守護霊みたいになって、うん、誰かの人生を見てるっていう夢とかはあるんですよ。
0: もう夢ちゃうと思うんだけどな、
1: そうですか、ね、
0: 多分もうその体感覚がそのまんま、はい、あの現世記憶なくなってる分から読み戻されてるような感じのしか思えないんだけど、
1: う
0: ん、
1: そうですかね。だから世代をね、ずっとこう時代がバーって変わっていくのを見るんですよ。で、私はあの人につくって言って、
0: うん、
1: でその人につくんですよ。
0: つく、
1: うん、はい、でその人を幸せになるようにいろいろするんですよ、
0: はい、
1: でも基本何もできないんですよ。
0: あ、思ってるけど、うん、してあげられないんだね。
1: そう、基本は何もできない。ただあのちょっかい出してくる人がいるんですよね、人間としてね。で、
0: あ、見てたら、はい、なんかこう、うわー、来よった。
1: 大切な人にね、自分が守りたい人に対して嫌なことしてくる人がいるんですけど、うん、
0: はいはい、
1: その人っていうのは、うん、その人の守護霊が、うん、と私が仲が悪いんです。
0: なるほど、
1: うん、でその守護霊が私を攻撃してくるんで、
0: ほう、
1: それをこうなんていうんですかね、交戦するわけですよね、
0: はい、
1: ってしてると現実でもそれが起きちゃうんです。現実っていうか、そのなんていうんですかね、リアル守りたい側の人たちにもそういうことが起こっちゃうっていう感じの夢を見たりとか。
0: これもしね、うん、仮にそこで鹿として乗らなければ現実も鹿としてる状態なの、
1: うん、そうそう
0: なんです、関わらない、
1: そう、
0: それをそういうふうに答えてしまう。
1: でも無視してて、はい、相手が怒っちゃって過剰になったらそうなるんですよ。だからそうならないためにお互いにすごくいる、すごいね、微妙な、なんていうんですかね、やり取りというか、ものすごい攻防戦なんですよっていう、すごく疲れる夢をたくさん見ます。
0: いや、ていうかもう夢じゃなさそう
1: そうですかね、わかんないですけど、でも夢ですよ、うん、うん、夢ですけど、まあ、そういう夢多いです。
0: メッセージがありますね、これ。
1: うーん、
0: うん、だってそう思えば、
1: うん、
0: 現実生きて、あ、この人って思ったら、もう裏でそうなってるってことやっていうことの解釈になるじゃないですか。
1: あ、
0: もしそれがね、
1: まあ、人が分かりやすい解釈になればそうですよね。
0: ね、そう、うん、なれば、うん、ひょっとしたらそうかもしれへん、
1: うん、
0: でもこれどうしようもないですもんね、
1: うん、
0: だってもうご先祖さんがやってんやから。
1: でもね、ご先祖さんとかじゃなくてね、
0: はい、
1: 全く関係ないのに、そう、守護霊なんで、はい、自分がね、たくさん浮いてるんですよ、
0: うん、
1: だから守護霊って多分その人に作ってなったから守護霊になるんですよね。
0: そうやね、
1: だから普通の幽霊なんですよ、みんな。
0: はあ、
1: でこの人に作って決めるから守護霊になるんですよ、
0: はい、
1: っていう夢なんですよ。だからいっぱいみんな浮いてて好きなことしてるんですよ、
0: はい、
1: でたまたま私ちょっとあの人についてくるわみたいな感じになる。
0: これね、
1: うん、
0: いい意味では守護霊やけど、
1: はい、
0: 悪い意味では取り憑かれてしまったっていうか、
1: それではないです。
0: 要は憑依されたとか。
1: あ、そんなんではないです。
0: 違うんですね、
1: うん、
0: っていうことは一人の人に、うん、まあ、守護霊さんね、まあ、守ってくれる、うん、まあ、おっしゃったように、うん、なんとかねこの人にっていう思いね、うん、でも何にもできない、うん、この思いの人がつくってことね。
1: あのね、うーん、なんて言ったらいいんでしょうね、
0: はい、
1: この人の人生を最後まで見ておきたいっていう人が現れた場合っていう感じ、
0: はい、
1: だからそういう人じゃなくても生き物でもいいんですけど、
0: うん、
1: この最後までこれを見守りたいっていう存在に対して見るっていうことをするんですよ。で、そのただ見ることによって、なんていうんですかね、与える影響みたいなのがあって、
0: はい、
1: それがさっき言ったみたいに自分に起こりてる状況が映りやすいっていう、
0: あ、
1: っていう感じの夢です。
0: うん、まあ、感じの夢でもね、うん、これは実際見えないけど、
1: うん、
0: あるあるだと僕は
1: 思う。面白いですよね、でもそうだったらね、
0: 多分なんか仮説としても、うん、解釈としても、うん、もしそういうのがあれば、 面白いですね。
1: 面白いですよね、
0: うん、同じ出来事が起こって、あ、これってひょっとしてとか、ね、
1: そういう
0: 考えっておもろいと思うんですけどね、うんうん、いやそれね、梅津和夫さんの本に書かれてたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: あ、本っていうか、うん、
1: 漫画ですよ。漫画ですよね。
0: ね、A さんと B さん、先ほど言われたように、うん、はいはい、A さんと B さんが初めて初対面でわってやった時に、うん、あ、この人苦手っていうね、うん、A さんは B さんに対して、うん、あ、苦手と思うんですよね、うんうん、で実はこれって裏に守護霊がもううだつが上がらない状態で、向こうが偉い、うん、位が高いとか、
1: はいはいはいはいはい、
0: あれもうほんまに嫌い、ね、いがみ合ってる、うん、そう嫌い、それがだからご先祖さんで起こってることが、うん、そのまま今おっしゃった通りのこと
1: な
0: ん
1: て、はいはいはいはい、
0: 同じことを
1: 同じです、ね、
0: 僕覚えてるんですよ、
1: あのその、はいはいはいはい、
0: でずっとそれは覚えてるんですよ。もう今なんかのなんか言われ知りませんよ、
1: うんうん、
0: あれは印象深かったですね。中学ぐらいの時見たんですけど、あ、ご先祖さんは影響があるんだと、だから、うん、あの人っていうのは、うん、そもそも人間対人間じゃなく、
1: うん、
0: ご先祖さん、まあ、守護霊同士がもう無理、
1: う
0: ん、相性が悪いっていうね、
1: う
0: ん、ことから現実そう見える。だから初めて会って喋っていろいろしないとわからないことをもうパッでもあかんみたいな、
1: うんうん、
0: それは上が、うん、あ、この人もいいでね、
1: そう、うん、夢の私の夢の中でもそうでした。
0: 同じです、だから同じです、
1: 基本、
0: うん、はい、同じこと言ってました。
1: ただ私の夢の中では自分で対象は決めるっていう、
0: 対象決める、はい、でもこれもあれやね、うん、あれそうですよね、
1: うん、
0: うーん、他はもうないんですか、こう最近とかこう不思議な出来事。
1: 最近はね、あのそんなに疲れて寝てたわけではないんですが、
0: うん、
1: すっごい楽しい夢を見ていた最後の最後が衝撃的すぎてびっくりして起きたっていうのがありましたね。
0: あ、衝撃、あ、楽しかった楽しかったと、うん、もっと見たいと、うん、だけど衝撃すぎて、うん、バッと起きた、
1: はい、
0: つまり
1: 飛び起きました。
0: でもその時ってもうずっと記憶ありますよね、
1: はい、
0: その時の、
1: はいはいはい、もう心臓がすやばかったです、ドクドクドクドクドクって言って。
0: あ、そう、うん、それってね、ちなみにね、はい、
1: うん、
0: 色はついてました。
1: 色ついてましたよ、あのやんわりですね。
0: あ、ちょっと
1: すごいその普通のどぎつい色でもなければ
0: 淡い感じの、
1: うん、白黒でもなく淡く普通、普通に普通よりちょっと薄いかなぐらい、
0: うん、
1: うん、
0: まあでもそれで飛び起きたと。
1: はい、
0: ちゃんと睡眠取れてました、それとも絶対起きてはいけない時間に起きちゃいました。
1: いや、あのね、普通に寝たっていう感じですよ、本当に、うん、
0: やっぱりなんか予知夢とか言うじゃないですか、夢で見たことが現実になったり、
1: うんうんうん、
0: お知らせが来たりとか、その類ってないんですか。
1: ただその時思ったのが、
0: はい、
1: すごく仲良くしてた人が一人で行っちゃった夢だったんですよ、
0: はあ、
1: うん、でその現場を見ちゃったっていう、
0: は
1: あ、で飛び起きたっていう夢だったんですよ、
0: はい、
1: だそれまですごくその子と仲良くしてたのに、
0: はい、
1: その子が自ら自分の命を絶った夢だったんですよ、
0: はいはい、
1: すごくびっくりして起きたんですけど。
0: どういうふうに相手に知らせる。
1: いや、これでも思ったのが、うん、いろいろいろんな、なんていうんですかね、ことを考えて思ったのが、
0: うん、
1: その子はきっと自分の幼い頃なんだろうなって思ったんですよ。
0: ほう、
1: だから忘れちゃいけないことがあったりとか、
0: うん、
1: すごく楽しかったっていうことは自分と気が合うわけですから、多分自分が忘れちゃいけないことで、はい、ことを何かしらこういうことだったんじゃないっていう、なんていうんですかね、理想みたいな、
0: うん、
1: 理想の自分みたいな、理想のもう一人の自分がいて、で自分がいてっていう夢だったんだろうなって。理想の自分と楽しく遊んでただけ、けどその自分の理想がいなくなっちゃったっていう夢だったんだろうなっていう。だけどそれを理想を追わなくなっているので今、
0: うん、
1: だからそういう夢見たのかなって。
0: じゃあそれはもうそこはあの、まあなんていうのかな、もうそういうことは思わなくていいよっていう夢やったっていうことになる
1: っていう着地点、
0: ね、自分としては。でそれがはっきりと見える化したと、
1: そうです
0: ね、肌感もあるわけですよね、
1: う
0: ん、
1: そ
0: の
1: そうそうそうそう、
0: で一体何ってなったと、うん、でもその解釈すれば、うん、あ、これでで、うん、自分も身軽になったりとか、
1: はいはい、
0: 囚われない、
1: うんうん、
0: あ、なんかすごく楽になったわみたいな感じがあるっていう有名ってことですよね、
1: うん、そうそう、だから、まあ、起きたら、いや、もう起きた時は 鳥肌ですけど、はい、でしばらくもうなんか呼吸も整わないみたいな、うん、とにかく落ち着いてからいろんなことを整理 して考えて、でしたらまあそうかっていう、追わなくなったのかな過去って思ったんですよ、うん、
0: まあお知らせね、
1: うんうん、まあだから自分の中で整理したんでしょうね、脳が急に過去のことを、だからそういう風になったのかなって、
0: まあよくね、うん、夢で出てきたやつをすぐメモって、はい、まあ実行に移してっていう人がいるんですよ、
1: はいはいはい、
0: なんか、まあ、成功っていうんですか昔で言えば、
1: うんうん、
0: どこがきっかけですかって言ったら、うん、そのお知らせがあるからその通り作って販売したらブレイクしましたみたいな、
1: うんうん、あ、はいはいはいはい、
0: だから別に教えてもらった、
1: うんうんうん、
0: まあそれがね、いろいろまあ今集合無意識だとか、
1: はいはい、
0: いろいろ言ってるけれど、はい、まあそういった意識からお知らせがあった、
1: うんうん、
0: アイデアがまあ浮かんできたとか、うんうん、まあだいたい夢で出る人が多かったり、
1: はい、
0: あるいはもう普通にリラックスしてたらひらめいたり、うん、運転中だとか、うん、お風呂とか、うん、そういうのありますよ、う
1: ん、あります、
0: 人によってねそれぞれ、うん、だけどそれと一緒ですよね、どっちかといえば夢でそれをお知らせして、
1: あ、
0: だって考えさせられるわけですよ、高度ですよ、
1: そうですかね、
0: だって他はあって、うん、もう一瞬でアイデアが出てパーッと書いてやったらってきっかけあるじゃないですか、う
1: ん、はい、
0: でもそれはだいぶ整理して考えてから、
1: はい、
0: だってその事実っていうか、まあ、事実が夢の中でのその出来事自体はショックなわけじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: それ
0: って
1: そうですね、もうすごいショックですね、
0: もう一番ありえないじゃないですか、
1: はいはい、
0: 自分もう一人の自分にたどり着くまで結構プロセス長いじゃないですか
1: そうです、
0: 他は追ってきてああやった、まあ、そこから、うん、いやこれね、はい、うん、まあ、アイデアをそのまま温める人もいれば、はい、忘れる人もいれば、うん、書かないでねやる人もいるけど、はい、まあ、そうやってやった、
1: はい、
0: これやと求めてたもんやと、うん、なんかそういうねこう潜在意識が自動操縦するって言って、寝る前にお願いしてね、
1: うん、
0: こうこうこういうアイデアね、うん、もうほんま今行き詰まってるから、こういうアイデア なんかないけどあったらお願いしますってやったら、その夢を見て、起きて、ああ来たって書いて、まあそれでやるっていうようなことが、まあ2、3じゃないわけですよ、数的にもめちゃめちゃ多いエピソードがあるんですけど、そこまで考えさせられるね、この面白いですね。
1: ああそうですか。
0: 普通やったらだってショックやもん。
1: はい。
0: だってね、
1: なんで見たんかなと思って、でも、
0: うん、なんでね、だからひょっとしたらね、うん、自分が寝る前にずっとそこのことを気にしてる何かがあって、
1: うん、
0: ずっとそれ考えてるわけなんですよ、うん、考えるというか、
1: うん、
0: 動き続けてるらしくて、
1: うん、
0: 意識は寝てるけど、
1: ね、はいはい、
0: で起きたら、うん、まあ、その起きる前に、うん、鮮明にまずそれが出てきて、
1: うん、はい、
0: はあ、もう一人自分が出た、
1: そう
0: やっぱり俯瞰、あれかな、幼少期の頃から聞いてた俯瞰をする人なんだね、
1: そうですね多分ね、
0: うん、だから視点は高い、視座も高いし、うん、視野も広いっていう、
1: うん、
0: だから空間っていうね、はい、しょっぱなに来ましたはい、はい、今月のね、
1: うん、
0: あれにつながるんだわ、
1: うん
0: うん、視野だってそう普通見ないもんね、
1: そうですかね、
0: 見ない僕、
1: うん、
0: だって誰々っていう人が全く別のところにいたっていうのは聞きましたよ、うん、
1: で、
0: まあ、実際僕もあったんですけど、
1: はいはいはい、
0: この間もあったんですよ、
1: うん、
0: でもこれってね、なんか僕量子力学好きやから、
1: はい、
0: 最先端を聞いてるとね、はいはいはい、やっぱり自分で映像を作り出してるってことが分かりました、
1: うん、あ、でもそれはあると思いますよ、確実に、
0: うん、もう間違いなく立体なんですよ、
1: うんうんうん、
0: 間違いなくなんですよ、
1: うん、
0: で1分も経ってないんですよ、
1: うんうんうん、
0: でも車そこでは止められないんですよ、
1: はいはい、
0: バッと回って止めてバッと行ったのに、うん、まず影ないんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそのお店、うん、ドラッグストアの中の店も、
1: はい、
0: 陳列大体3列ぐらいやから、
1: うん、
0: で奥に3列やから、うん、ポンポンポンって行ったらもうそれであとポンポンでもう見えるわけで全部、はいはいはいはい、絶対いないっていうのが、
1: うんうん、
0: そうおかしいと、
1: うん、
0: おかしいな、あれ店にいてるんかな、
1: うん、
0: まあ、もうか早くね今日は暇やから早く上がってるのかと思って、うん、
1: はい、
0: もう一回ちょっと店を見たらおるんですよ、
1: はい、はいはいはいはい、
0: ってことはどういうことかというと、
1: うん、
0: 別人だったなのか、
1: うんうん、
0: いやそれにしてはあまりにも急にいなくなりすぎ、
1: うんうんうん、
0: あれこれはやっぱり自分がひょっとしてと思ったこのひょっとを映像化したんかなっていうのを解釈で持ってるんですけどね、
1: うんうん、でもハクチュームとかがそうなんじゃないですか、
0: いやだからそうだね、ハクチュームとかね、うん、言いますよね、
1: うん、ハクチュームもよく見てましたよ、
0: 見てましたこれ、うん、どうなんですか、もうちょっと短くいかなかったですけどね
1: いやハクチュームは、
0: はい、どういう
1: どう言ったらいいのかな、うん、
0: だ現実に起きてるんだけど、
1: なんですけど
0: そこには事実ないんだ
1: と、うん、そうですそうです
0: ということですよね、
1: うん、だからありもしない出来事が急にやってきて、
0: やってきて、
1: でそれをさもリアルにことが運んでいくわけですよ、
0: はい、
1: でいやそんなわけないやろって思ったらふって消えるみたいな感じ。
0: ああそれ僕中学3年の時経験しましたね、
1: うん、
0: 広島の広島違うわ山口県の鍾乳洞の近く、うん、
1: ああ
0: 秋吉の旅館で、
1: はい、
0: 初の17歳か8歳か、うん、18歳ですね、うん、初めてねちょっと経験しましたけどね、うん、もう固まってましたいやみんなで寝るんですよ、
1: はい、
0: 修学旅行やから、うん、俺一人だ何にも言えなかった、
1: うん、
0: それ白昼夢
1: で、そうですね、
0: ありました、
1: うん、白昼夢もねたくさん見ましたけど、
0: たくさんねまたそんな話も、ね、ちょっとしていただいたらたくさんやから聞きたいんですよ僕は、
1: うんうん、だからそれはねなんて言うんでしょうね、いろんなことがあって見せられたものなのか作られたものなのか、まあそのあたりまで別に追求する必要もないと思うんですよ、
0: まあね、
1: そういうことがあっただけで、
0: うん、
1: でそれはそれで経験ですからそれでいいと思うんですよね、
0: うんうん、
1: それが事実とか、 なんか真実とかそれはどうでもよくて、
0: はい、
1: その人自身がそれを経験したんだったらそれでいいと思ってるので、ただ全然なんていうんですかね、疲れるだけの時と本当に怖い時があるんですよね、
0: 怖い
1: だから疲れるだけの時は結構面白い話が多いですよ。
0: あ
1: さっき の、 あの守護霊の話みたいに面白いんですよ、
0: はいはいはい、
1: だけど怖いのはもう本当に怖いんで、いやもう、ま、ラジオでは言えない
0: 、ね、
1: はい、はいまたはい、ありがとうございました。また楽しくおしゃべりしましょう。

0: ポップミュージックは生まれて70年、現在国未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはスタンド3もこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするの僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和の お化け音楽番組で、別にお化けのことで出るわけじゃないですけど、ザ・ベスト10のね、はい、ランクインした曲からまあずっと特集しているわけでして、ザ・ベスト10は1978年にスタートしてね、約10年間日本のねお茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、このコーナーでもスタートした78年を皮切りに、年間ランクイン、ね、年間ランキング、まあ、大体50位だったんですけど、はい、に入った曲から問題を作っておりますので、うん、それはそれはもうね、全てがヒット曲名曲、はいね、皆さんの心に残ってる曲だと思います、はい、いろんなすでに何週間やってますが、はい、今何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: ねもうついこの間ですよね。
1: 5週目です。
0: そう、5週目というとね、うん、まあ単純計算しても6530ですから、うん、30曲も紹介したわけですけど ね、
1: すごいね、
0: はい、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんでブロンドでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では小泉今日子さんの小枯らしに抱かれて、近藤真彦さんで愚か者、チェッカーズで I love you さよなら、中山美穂さんの 50-50、そして何位になったでしょうかは早見優さんのハートは戻らないでした、
0: ね。まあ、先週は、まあ、主にアイドルのね、
1: はい、
0: 中でまあ実力というか、まあ、中堅というかね、はい、実績のある方々ばかりでしたが、うん、本当にねこれ毎回言うておりますが、まあ、87年となるとですね、うん、80年代も折り返しておりまして、うん、80年デビューした人でも7年経ってると。
1: まあそうね、7年ってまあまあ
0: ですよね。まあまあですよね、うんうんうん、17でデビューしてももう24とかですからね。あ、
1: めっちゃだからなんか一番変わる、
0: う
1: ん、
0: そうやな、
1: ね、アイドルやったらね、一番変わりますよ ね、
0: もうそんな普通アイドル言ってる場合ちゃいますから ね、
1: 私らの7年はもう言ったらね、
0: もうね
1: 誤差です
0: けど ね、 ですけどねつい昨日みたいな感じですけどね。
1: 82
0: 年にデビューしても5年経ってるわけですからね。
1: そうね、
0: だからそういう方々、はい、でもまあ、 そこのねデビューのそのまあ、 こう荒波を越えさえすれば割と安定した人気があってね、
1: はい、
0: さまざまなこうそろそろもなんていうかな、実力というか
1: なんかキャラも安定してきてね、感じかもしれないですね、うん、
0: だからで新人がデビューしてもなかなかそこのね壁は越えれないみたいなところがある、はい、うんうん、まあアイドル全盛時代の中でもかつこう実力もある、
1: はい、
0: そんな方々がたくさん入っているので、うん、もう惚れど惚れど紹介してもしても尽くせないぐらいありますので、はい、今回もそんな、はい、うん、方々のね、うん、もう個性あふれる曲を中心に聞いてて思いますが、はい、まずはヒントとなる曲です、
1: はい、
0: まあ、もうねこの年のヒントとなる曲をねもう問題に出すこともおこがましいので、うん、ヒントとして聞いていただきましょう。今週ヒントの87年の大ヒット曲はこちらです。

0: ですけれども誰のなんちゅう曲
1: 絶対カラオケでやりたくなるやつそうそう中森明菜さんね単語のワ
0: ールしてますか
1: もうカラオケで出てのーってやりたくなるよ ね, ね
0: まあ低いですしねまあ割とみんな歌いやすいですけど、
1: はい、
0: むしろ低すぎるんちゃうかいぐらいですけどね
1: 女子やとね低い人は低いかもしれませんね、
0: この曲ですけれどもまあね中森この頃はもうこんな感じのね、うん、もう女王の風格あふれるね
1: そうですね
0: 僕いつも言ってるんですけどす、ね、もし人生で、一人だけ生まれ変わることができるんなら、うん、これを歌う中森明菜に生まれ変わるですね。
1: あ, なるほど
0: あの振り付けしたいよねこうキュッと足上げてくるっと回るですね
1: でマッチはさりげなく振ってね
0: そうそこはね
1: もっと勢いよとね
0: 勢いよとねそうです
1: いかはるかもしれませんね、
0: まあ、そんなこんなでもちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です
1: あすごい、
0: はい、売り上げは 34.8万枚、
1: うん、はい
0: でして、うん、この曲が大ヒットしました1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへタイムトラベルのコーナー

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事一番乗りで正解した方には、生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ザ・ベスト10のランクではありません。はい、ランクが同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: めっちゃ忘れてる。
0: あ、ダメだ、ダメです。
1: びっくりした、めっちゃ忘れてる。はい、
0: はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです、うん、
1: びっくりするぐらいギターでかいですね。
0: まあまあ
1: ね、もうなんかキョンキョンの前で弾いてましたね。、は
0: い、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわー難しい。
0: どうでしょうかね。
1: 難しい。
0: まあいずれ劣らぬね。
1: せやね。
0: はい、ヒット曲ですけれども、
1: これで2位やろ。なんのちゃん1位取ってたかな。この頃一番私なんのちゃん好きやったんですよね、うん、筆箱から何から全部なんのちゃんやった時代なんですよね。でもなんか1位とか取ってたイメージないねんけどな。取ってたんかな。
0: どうでしょうね。
1: でもこの曲で取ってへんかったら取ってへんよね、もう多分。
0: どうでしょうかね、どうでしょうかね。
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、先週の木枯らしに抱かれてが、うん、あんなに売れた気がするのに3位だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ってことは、うん、それよりもちょっと知らない、
0: うん、
1: 今日の曲は一番売れてないんじゃないっていう。
0: なるほど。
1: って思ったんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: まあなんか多分 CM ソングかなんかやと思うけど、でも印象的には先週の曲の方が絶対ね、うん、この人の曲の中では上のような気がするので、
0: はい、
1: で先週ね、あの3曲目4曲目の人も出てきてはるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: どっちも2位やったんですよ、
0: うん、
1: でも先週の曲の方が多分古いと思ったから、
0: お
1: だから4曲目の人はね、
0: うん、
1: ってことは絶対こっちの方が売れてると思うんですよ。
0: なるほどね。
1: だから1番目にして、
0: うん、
1: でここなんのちゃん出てきて、
0: うん、
1: 多分これが一番売れてる曲のはずなんですよ、
0: うん、
1: でも4曲の中で一番売れてるかと言われると、
0: うん、
1: そこまでちょっとこう信じられない私がいて、
0: はいはいは
1: い
0: は
1: い、
0: 信じられない私がいる、
1: 信じられない私がいて、いるので、うん、だから4曲目1曲目、
0: うん、
1: で3曲目2曲目で4132という推理をしてみましたが、
0: ね、はい、
1: いかが残暑
0: どうでしょうか、
1: はい、では皆様の回答もねご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: どっからかな、こっからかな、たかしさんが3124、
0: うん、
1: 茶太郎さんが1432、石焼さんが1423、うん、田口さんが3421、
0: はい、
1: 時代屋の嫁さんが2134、うん、桑原さんが3142、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: うん、
1: たまこさんが1423、
0: うん、
1: いちごさんが2431、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが1324となっております。
0: なるほど。
1: 高橋さんが今回は全部1のような気がすると書いてくれてますが、うん、さあどうなんでしょうかね。そしてちょっと待ってよ。ダンハマさんが1342、美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが2314、
0: うん、
1: モーリーが2134、
0: うん、
1: モーリーは3曲目しか覚えてない。
0: そう、
1: まあ、
0: そう
1: だからテレビ見てなかった時期の年齢の方もいらっしゃると思いますよ、はいはいはい、今日ねコメントでもありましたけど87年っていうのね、私一番見てた頃やと思うんですけどね、はい、な感じです。
0: 以上ですか。
1: はい、
0: それでは早速
1: よかった、やり直しかと思って
0: 解答、はい、と解説に移りましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: はい、南野陽子さんで、
0: うん、
1: 楽園のドア。
0: 知ってますか。
1: もうなんのちゃんほんまに大好きやったんで、
0: うん、
1: でもなんかちょっと振り付けとか、うん、ちょっと忘れてんねん。
0: ああ、それは有識問題
1: ですね。有識問題ですね。あんなに踊って歌ってたのにと思って。
0: はい、じゃああなたにとってこのね楽園のドアはその当時のイメージはどんな感じ、何曲目ぐらいとか、何曲目に知ったとか、そういう曲。
1: あ、でもなんかそのこっから、うん、めっちゃ売れてった感じのイメージがあるんですよ。はいはいはい、だから そこまではまあそこそこのアイドルで、うん、まあ。なんかあれ、スケバンデカとかもやっててみたいなんで、はいはいはい、ここでもスケバンデカ人気と歌人気とドーンってなって、うん、バーンって売れたっていうイメージです。
0: それはほぼ正解ですね。
1: あ、持ってたよあれ、なんか本みたい、ワニブックスから出てる本とか置いとけばよかった、
0: ね、だからまあそのもちろんね、まあ、スケバンデカの印象もありますし、
1: はい、
0: うん、でからね、その神戸のお嬢様という雰囲気、
1: はい、
0: 美少女感もあるお嬢様感がある、
1: はい、うん、
0: それ
1: ね、松陰女学院です
0: かね。そう、うん、あのこう、まあ、本当にコメントにもありましたが、メーテルのような
1: あ
0: の、
1: ね、あそうそうそうそうそうそう、ね、
0: まさにこう、うん、絵から出てきたかのような、
1: そうそうそうそう、ね、
0: それはもう覚えてますよ。これ名曲ですよ。
1: ほんで背高いね。
0: なあ、そうそうそう、
1: なんのちゃんはあ背が高くてもあんな可愛い服着てもええねやっていう免罪符をくれたんですよあそうですか、ね、本当に、
0: はいはい、そんなことで、ベスト10では3位でした、は
1: い、あやっぱそうやな、うん、そういうイメージなんですよ、
0: は
1: い、
0: うん、オリコンでは1位です、
1: はい、あオリコンでは1位取ってんねや
0: ね、
1: は
0: い、これが初の1位です。
1: あ、はい、
0: 売上が 26.1 万枚、
1: はい、
0: ね、うん、まあまあね、うん、このあたりでしょ
1: う。でも大体思ってた通り、
0: そうですか、
1: うん、思ってた通り
0: で、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉京子さんで、うん、水のルージュ。
0: あれを知ってますか。
1: いやこれはねでもねこのサビしかあんまり知らない、うん、なんか CM ソングでしょ、
0: あ、ね、はい、
1: あの口紅でしょ多分ね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: ね、なんかそう覚えてんねんけど子供にはちょっと難しいね、うん、このメロディー。
0: 確かにね、確かにね、
1: だからなんかあんまりここぐらいしか、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: 今となれば歌えるけどみたいな感じですね
0: なんかこうなんやろな、そのこう歌いがいがあるのかね、なんか分からんメロディーやからね。
1: あ、まあそうそう、でどこのどこ歌っていいね上行っていいやら下行っていいやらみたいな、ね、そう、
0: つかみどころのないね。そうそう、まあこれね、そう小泉京子にとって初のね化粧品のタイアップ曲で、かつご自身自分自身もね、
1: はい、
0: モデルでガンガン街中に貼られましたね、
1: うん、そうなんですね、
0: だからキョンキョンも相当気合いに入ってました。
1: そうなんです
0: 、ね、そうね、あの曲もこれで一応バンドスタイルでね、
1: そうね、ちょっとギターでかいけどね、
0: そうそう、あの、はい、テレビ出る時も バンドガールズマンの下が出てましてね、
1: あ、だから余計にそれを印象付けるためにちょっと大きめにしてあるんですね。
0: そう、
1: はい、
0: で、まあもうないレコード会社もプロダクションもこれはメンツがかかってますから。
1: そうなんや、
0: 天下の小泉京子がね化粧品の CM ソングで、ヒットしなかったとなるとそれはもう松代までの恥ですから。
1: あらベベにしてしまった
0: わ、はい、ベスト10では3位でした。
1: あ、はいはいはい、
0: オリコンでは1位です。
1: マジか、うん、
0: 売上は、
1: はいはいはい、
0: 18.7 万枚。
1: よかった。
0: まあまあね。
1: 予想は
0: まあキョンキョンはね、そんな感じです。
1: そりゃそうよ。小枯らしに抱かれてより売れた印象はないもん。
0: ね、
1: うん、
0: ただまあ1位は取るよ。さすがにそこはね。
1: あ、そういうことですね。
0: 狙って取りますよ、
1: はい、
0: そこはね。
1: 初動でね。
0: はい。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: チェッカーズで。うん、ワンダラー。
0: レイヨしてますか。
1: いや、もうだいぶ大人。
0: あ、そうよね、
1: うん、チェッカーズはもうなんか大人、うん、でもワンダラーここなんか知ってるし、うん、なん、ま、曲としては知ってるけど、はいはいはい、みたいな感じですね。
0: まあだからそのね初期の頃のようなアイドルっぽい雰囲気なくなって、まあ普通にバンドっぽいというかね、
1: うん、そうね、かっこいい感じですね、
0: ということでして、まあだからそんな中でもキャッチーでありますね、
1: はい、
0: これツルクの作曲ですよ、
1: はい、さすが、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、そうなんや、
0: さすがにまだ、
1: さすが
0: で、はい、オリコンでは1位でした、
1: はい、あ、はい、
0: 売上がなんと、
1: はい、
0: 20.5 万枚。あ、
1: こっちが動かしたか、あ、追ってる、あ、今のところ追ってる私。
0: だからかっこよくなる分ちょっとねマニアックになっていく。
1: あ、まあまあね、かっこいいですね、ここの感じとかもね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲
1: 中山美穂さんで、はい、キャッチミー。
0: これを知ってますか。
1: まあ知ってます。
0: 知ってますか、
1: はい、
0: これはどうですか、中山美穂の曲の中ではどういう印象ですか。
1: なんか、すごい踊り始めた頃じゃないですか、ね、これ中山美穂さんがね。だからなんかすごいそのなんかこうミュージシャンというか、うん、アーティストに、
0: はい、
1: なんかこうちゃんとこう、うん、向き合い始めてる感じがしましたけどね。
0: そうね、だからまあこれ中山美穂といっても11枚目のシングルとかになってくるんですが、
1: そんなに出したはったんですね。
0: ただまあね、そんなに上位にでベスト10には入ってるんですけど、うん、っていうのがなくって、うん、ちょっとずつじわりじわりこう上位に上がってきたわけですよ、
1: はい、
0: でベスト10では最高位2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: おっしゃ、来た。
0: これが中山美穂にとって初の1位です。
1: あ、そうなんですね。
0: 問題売上ですよね、はい、売上枚数はなんと、
1: はい、
0: 21.8 万枚。
1: 惜しかったということで、うん、1、4、うん、1、4、 で3人か、はいはい、わ読みはいい線いってでんけどな。
0: あなた信じなさいよ。何の
1: 何のね信じきれなかったな。そうかそうだね。1432ね、うん、1432 あ茶太郎さん、
0: はい、
1: 常連ですね、うん、茶太郎さん1432、あたまこさん惜しかった、
0: うん、
1: ね、石垣さんも惜しかったかな。あみんないい線いってたんやけどね、うん、はい、でこっちがちょっと待ってよ、1432、あ茶太郎さんだけよ、
0: はい、
1: みんな結構いい線はいってんねんけど、ね、ちょっとずつ数字が違うとか。そうですか、はい、茶太郎さんおめでとうございます。
0: で、まあ、そのあたりの解説は後ほどということで、次のコーナーに行きましょう、タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題をお届けしているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時、オリコンで最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこれですよね。
1: わあすごい、サビ歌ってなかった。
0: 当時から話題になってました。話題沸騰でしたよ。
1: いや私これね、生で歌ってるの見たことあるんですよ。
0: ああそうなんや。
1: 生で歌ってるって別にそのテレビでですよ。
0: はいはいはい、
1: ね、実際に聞いたわけじゃなくて、はいはい、歌ってはるわと思ってね、うん、見た記憶はあるんですよ。この頃だから危ないデカとか、
0: あそう、ね
1: ね、すごい流行ってて、うん、柴田恭兵さん人気ありましたからね、うん、なんだかな、ライなんとかランラーつくよね。
0: あこの曲ね、うん、あつくつくつく、
1: ランラン、
0: あランで始まる、
1: ランニングショット、
0: 正解。
1: ランニングショット出てくる人少ないんじゃない？そうそうそう、ランニングショットね。9位、
0: はい、あなるほど、はい、
1: 茶太郎さん7位、うん、キャッチャーさん18位、いちごさん12位、たかしさん7位、うん、田口さん11位、石焼さん14位、うん、桑原さん7位、ラッキーちゃん15位、時代の嫁さん19位、ダーハマさんが8位、ミカコさんが7位、うん、モーリーが13位、うん、伊坂さんが9位、
0: はい、うん、まあどうこれどう評価するか難しい話ですよね。
1: いやかっこいいから良かったんですよ本当に。
0: 行くぜ、そこでどこにみたいなね。
1: ほんでその後全然自分は行かへん
0: っていう ね, いていうね三振と思いながら ね
1: かっこいいよね。
0: でもまあそんだけみんな知ってるところだね。
1: うん、そうやね、
0: 行くぜよ、みんな知ってる、もうみんな知ってるところだ ね。
1: ランニングショット出てきたからね。
0: そう、
1: うん、知ってるよ、タイトルまで、私がタイトルまで知ってるって珍しいですからね。意外と知らないです
0: よね。 そういうこと、それは大事ですよ。
1: そうですね、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: はい、当たってた。
0: はい、売り上げが12万枚、
1: はい、おー結構売ってる。
0: さあ問題のオリコンではなんと、はいはいはい、7位です。
1: あそうなんや、まあまあね、いや私ベスト10のじゃあ覚えてたよね。
0: まあね、あそこはね、うん、まあ詳しくは後ほど。
1: 今日全く興味湧かなかったそうです。
0: あそうですか、まあまあね、
1: でも当てました、はい、
0: ということで3と3もお届けしても佐田翔輝と
1: 太田美智子でした。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレ

0: ばんは。今日も始まりました。いきなりどうした、いきなりどうした、
1: 吐息が。こんばんはって言ったらこうてらこう。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィーソーハッピ
0: ー。お相手はシャルロッテの人生はミラーボール花と、
2: いつもキラキラスパンゴール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。というわけで8月も20日というわけで、早いね。
2: 早いものです。
0: お盆も終わりまして、はい、京都は五山の送り火も終わったのかな、はい、終わってます ね、
2: 送り届けて、
0: 送り届けて、京都の夏はこれで終わりということになってるとは思うんですけれども、
2: はい、まだ残暑は厳しいでしょうね。
0: 暑そうよね、まだまだね、はい、いや暑いな、しか毎週話してへんねんけど。
2: だってもう照りつけっていうものを今年考え出したもん、
0: うん、あ、うん、てかもう今年はもう絶対焼けたくなさすぎて、うん、もう全部すごい、もう真夏のどんだけ暑い日でも UV カットのパーカー着て、サングラスと帽子と日傘と全部してて。
2: いや、わかる。なんかそんなに日焼け気にすんのとか言われたけど、なんか日焼け気にするようになったもん、
0: うん、やばい。
2: なんか化粧とかは別にせえへんし、いつもすっぴんやし、髪の毛も正直ボサボサの時もあるから
0: 気づいてもらえ
2: へんし、ね、そんな気にすんやゆりなみたいな感じで言われるけど、うん、もう焼けたら取り戻せへんから。
0: そうなんですよ、もうね、女性の、しかもね、ちょっとこう年齢がいってくると
2: そう、
0: もう何、10年後の肌って言うから、
2: もうね、10代の頃なんてね、何もいらなかったでしょ、
0: うん、気にしなかった。
2: 真っ黒になっても何も思ってなかった。
0: そう言ってたよね、テニス部やったからもう真っ黒やったとかって言ってた、
2: ね、うん、真っ黒やったね、ね、その当時のプリクラのなんか白くするみたいな機能、ね、うん、真っ白にしても全然黒かったし、みんな
0: でも、
2: 黒いみたいなの言ってたけど、まあ、
0: 部活とかしてたらそうなるし、うん、うちの子もね、りっちゃんもね、もうどんだけ日焼け止め塗ってもやっぱ汗とかで落ちるし、
2: もう無理無理、そう
0: そう、で子供にあんまりきついのもつけたくないからっていうので、うん、弱めやったらもう全然意味なくて、
2: わかる、
0: もうね、真っ黒なんですよ。
2: そう、それこそさ、な、ね、先週のソス君の話ともなるけど、うん、なんか若い時特に日焼け止めのあのベタつきがきこいね。
0: わかる、うん、わかるわかる、匂いも嫌やし、
2: わかるわ、匂いした、あれで汗かいた時の気持ちだよね。なんか白く浮いてきん、
0: 浮いてくる、
2: あれが嫌やね。もうなんかもうええわってなって、うん、
0: だから今ちょっといろいろとさ進化してきて、日焼け止めも、
2: 確かにそれもある、
0: マシなんやけども、それでもなんかこう皮膚を覆ってる感とか、
2: 日焼け止めはあんま塗りたくない。
0: そう、私もそうで、もうどうしてもあれの時は首元だけ塗って、首だけちょっと出るから、
2: 首は仕方ないかもしれない、
0: 首と、あのサンダルやったら足だけ塗って、腕とかはもうその長袖かアームカバーかで防ぐようにしてて、う
2: ん、なんかサラサラ感を残しておきたい、自分のために。
0: そう、そうだね、で日焼け止め塗り直さなあかんやん、何回も。
2: いやいやいやいやいや、
0: そうっていうのがあって、
2: でなんか服とかにつくのも嫌。
0: うん、わかるわかるわかる、
2: いやいやいや、
0: そうなんですよね、もういろいろと。あと、もう虫
2: もう虫問題あるある。
0: 虫
2: で蚊、蚊の方が今年見ひんねんけど、セミに追突される事件が2回ぐらい起こってさ。
0: あ、うちの旦那すごいよ。というわけで今日もよろしくお願いします。
2: ミミ

0: そう、セミ
1: のうちの旦那さんもね、朝にこう、はい、朝早いのよ仕事柄、
0: うんうん、
1: 仕事柄というか仕事で朝早くて、行ってきますってこう玄関出張ってマンション、そしたらなんかうわって聞こえて、うわって聞こえた直後にそううわって聞こえた直後にインターホンピンポーンってなってだからこうなんやろ、こんな朝早くに誰かがいてびっくりしたのかと思ったら、え何って言って行って、そしたらなんか、いやごめんごめん、あのセミに肩が、肩にセミがボーンぶつかってきて、その衝撃で肩でインターホンを押してもら
2: う、どだけ強いセミやねん、
1: びっくりする、やめて朝6時半やで今ってであのりちゃんをねこう数時間後保育園に送り届けるときに、うちのマンションの上に上がる階段の下から2番目にセミが絶命されておりまして、
2: うわ
1: 最後の渾身の力を振り絞っ て,
2: 負けて
1: あいつにぶつかったか、
2: 人間に負けてもうたわ。
1: そうで、その数日後にもまたそのバイク乗ってたらセミにぶつかられたわっていうのと、
2: やっぱり
1: でその数日後に今度はあのセミが鼻にぶつかって鼻血出た
2: そんなにも逆襲されてるやんそれ
1: で膝、その後すねにも当たったっていうから、あセミ界で懸賞金かけられてんじゃん、
2: 生まれ変わられてんじゃんそれ
1: そしたらこの間ね、今度は肩に落ちてきたわ
2: めっちゃ来るやん、そんなことで鼻血出たんや
1: そうらしい、
2: どんだけ強く当たられた、
1: まあ、バイクやからやと思うね、電車で走ってて鼻にボンぶつかって、うわっと思ってこうしてあの鼻押さえて手見たら鼻出てるわけ
2: だ
1: った
2: んです
1: かね。もう絶対にセミ界でね懸賞金かけられてると思うんで、
2: それで言ったら私は保護した方やった、
1: 保護した
2: 大丈夫や、
1: 大丈夫、
2: なんか歩いてたんよ、うん、あの大通りをで、はい、その日ちょっとイベントがあったから衣装とかを入れたくて、はいはい、ガラガラをね、
1: うんうん、
2: あの押してたんです、キャリーケースを、
1: うん、
2: そしたら、ね、目の前にバチーンバーンガーンみたいな音がなんやろうと思ったらカラスがバーンってぶつかってきて前に、でも何かが落ちて、うん、ちょっとびっくりしたと思ってったら、うん、何やったろうなカラスやったんやとか思って、何落ちたんやろう、
1: はいはい、
2: ふって見たら私のキャリーケースのところにセミさんビュッと止まってて、
1: お
2: 怖い、ここでさっきカラスがセミをあれしようとしてたので、もう死んでんのか分からなかった、生きててずっとこうしてて、私がこうあのキャリーケースゴロゴロしてもずっといて、
1: う
2: ん、で、あまあ羽伸ばしてんの、あ休めてんのかなと思って、
1: ね、
2: まあ、そっとしといてあげようと思ってしまったら、うん、そこから元気になったらちょっとのそのと動き出さはって、はい、どうすんのどうすんのどうすんの怖い、どうすんのと思って目的地に着いてしまって、
1: はいはい、
2: めっちゃ怖いけど店内入ること無理やしどうしようと思ってたら、
1: はい、
2: 私がちょうど今あの持ってるカバンがあるんですけど、
1: はい、
2: このカバンがね、なんか何やったっけ、この紐、
1: 黄色いカバンね、
2: ついてんねん、
1: そうそう、紐がね、
2: その紐のこのキャリーケースの上にこれを乗せてたら、
1: はいはいはい、
2: 元気になったセミさんがこのロープ伝い出して歩き出したんやえ怖い怖い怖いと、でもラストライブここにひょこって顔とか出してきやってちょっと待ってちょっと待って、怖すぎると思って、こんな近くでセミさん見たこと初めてですけどみたいな、
1: あそう
2: どうしたらいいんでしょうみたいになってきて、はい、もう怖すぎるしどうしよう、周りの人にラストはもう助け求めよう思ってたら、

0: ね、クラスの子たちなんやけど、毎朝セミを30分取ってから登園する男の子がいて、もうね素手でセミ2匹こう捕まえて、
1: 今日これ取った、その虫系やばいな。
0: そうで手づかみで見せてくるん
1: や
0: が、まだ最近慣れてきても
1: やばい、
0: 掴めへんけど見るのは平気になってきて、でりっちゃんはセミの抜け殻はいけるから、
1: 抜け殻ね好きやったわ、
0: 抜け殻はこう持ってんねんけど、でもセミを手づかみで保育園行ったら、保育園に大きな木があんねんけど、毎日同じ先生が、男の先生がちょっとがたいのいい先生が網持って、で先生とたち、生徒とか園児たちがその先生を取り囲んで、先生あそこあそことかやってこう虫を捕まえて虫かごに入れてっていうのが毎日繰り入れられてて、でうちの保育園結構周りに木とかがめちゃくちゃ多いところやから、朝行ってみたらめちゃくちゃうるさいし、セミの声で、あとねよう見たらもうブンブン飛んでんねん、
1: 怖い、
0: すんごい飛んでんねん、
1: もう無理、そんな無理、なんでそんな飛んでんの、怖すぎる、もう無理、
0: すぐ近くやで、そこやで、
1: 恐怖、無理無理、
0: 飛んでんねん、
1: ちょっとそれは怖いです。
0: いやなんかよう見たら、その朝30分捕まえてるこのお母さんと、よう見たらめちゃくちゃ飛んでるねみたいな話をしてて、
1: 怖い、
0: セミこんなに飛んでるの見たことない、
1: 怖い、そんなとこ無理。
0: あとねこの間バイトの、一緒に入ってた子が、
1: はい、
0: 急にこうなんかちょっと見てくださいって言って、もう思わず写真撮ってしまったんですって言って、写真見せてもらって、で最近あんまり使ってない旦那さんの自転車、今日私自転車で行こうと思って、その自分の自転車を撮ったら、旦那さんの自転車にセミの抜け殻が5、6個ついてて、
1: どんだけだ、もうどんだけ地獄になってんのって、ちょっと想像したら寒いも出たし、今
0: めっちゃ面白くて、
1: それはやばい、
0: いやこれはもう SNS に投稿したらバズる勢いって、
1: あかんで、寒いもんだって、5、6は無理、
0: めっちゃ面白くて、
1: そんな一気にみんなでここのものぜって言ってバーって飛び立たは
0: った、そうみたいね、
1: よっぽど
0: 居心地って、よっぽど捕まりやすかったんやなって話してて、
1: すごいな、よかった、
0: ちょっとロードバイクみたいなやつで、
1: やば、
0: 面白かったよ、
1: それはやばい、でもほんまに寒いもん
0: ね、ほ
1: んまに寒いもんね、5、6個は無理、
0: いや私そう思ったらセミ耐性ついたなと、
1: いやちょっと私まだ無理やわ
0: ねえ、でも、ねセミさんも頑張って生きてはる、セミはね命短いんでね、
1: いやまだギリやったんは、ギリ良かったんは、はい、私のところに羽を休めに来たセミさんはな、はい、羽が透明やって、
0: はい、
1: あれがちょっと茶色やったら、ちょっともっと美女的にちょっときつかったかも、
0: なんかね、でもセミもいろんな種類あるから、でもね保育園の先生に教えてもらったんやけど、この間、ミンミンセミって、もう都会にはいいひんって言ったはずで、だからミンミンってあんまり聞かへんくない、だいたいクマゼミと、もう一個ないだから、
1: クマゼミって聞くな、
0: そうそう、ジジジジジとかさ、
1: ジジジジやったと思う、この間の
0: そればっかりって言ってた、都会
1: にはすごいとしたもん、
0: うん、すごいとするね、
1: 怖かったもん、
0: ほんまに、まあでもねセミさんも夏の風物詩ですのでまだまだ出てくると思うけどね、
1: まあ、
0: もう蚊の方が嫌や、私セミより、
1: いやもう
0: 刺され
1: るの、どこやって
0: どこやけどね、
1: いやもう蚊の方がまだ退治はできるわ
0: あ、まあね、退治はできる、
1: 退治はできる、う
0: ん、だから虫よけ
1: セミは触れへんな、
0: はちょっともう手放せないですね今は、というわけでそんなセミトークでしたけども、
1: ミンミン
0: ミンミンです、
1: ミンミンはいいのか、
0: ミンミンはいい、
1: ジジジジジジが今の時代は
0: ジジジジらしいです、
1: ジジジジジジジ、
0: はい、というわけでシャルロッテのジジジジソングを
1: いただきましょう、ジジジジ
0: セミの声は入ってないけど、セミの音は入ってないけど ね、はい、お聞きくださいシャルロッテでサマーチャンス。

ンショットで射止めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC。

0: に言われたわけでもなく自分で選んだ道さ、グレイだ。
1: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
2: ゆりな、かなのフィールソー。

0: 今日のハモ町は、ホワイトベリーの夏祭り。
1: いやこれはどこどんどこどんがこう夏っぽくでいいよね。
0: どこどんどこどんってこうやってやりたくなるよね。
1: ないよね。いやほんま太鼓の達人でこれやってたもん。
0: そう、太鼓の達人やね。なんかイメージな。
1: ほんまにわかる。
0: ほんまに
1: わかる。
0: ほんでこれやっぱホワイトベリーの方がみんなあれやねんけど、私は年齢的にジッタリン人なんですよ。
1: もともとそう
0: な、あ、そうなん、ジッタリン人の
1: 曲で、いましたあなたが私にくれた
0: こと。そう
1: マジで
0: の夏祭り
1: で、そうな
0: ん、そう、でもあんまり変わらへんよ、そのアレンジ的なものも。
1: そうなんや、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ。だから私の世代はそっちです。なんかそれも流行ったなっていう、
1: そうなんや、プレゼント、チューチュートレインみたいなもんね、たもの、
0: そうやねんけど、やっぱこっちの方がちょっと有名になっちゃったよねみたいな。
1: せやな、
0: そうなんですよ。
1: オリジナルやと思ってたわ。
0: 違うんですよ、
1: 実は。違ったんだ。
0: はい、ホワイトベリーもねこれで有名に、一躍有名になりまして。そうだ、ね、今もどれくらいなってんやろ、2000年やし、でまだやってはんのよ。
1: わからん。これしかね、ちょっとね、ね、曲としてはちゃんとは知らないんやけど。
0: なあるんか、あれ多分聞いたことあるのはいっぱいあるんやろうけども。
1: このちゃんと歌詞がストーリー性があるところが好きですね。
0: ね、
1: 個人的には。
0: いやでもやっぱこういいよねこの曲ね。
1: 可愛いよね。
0: うん。でみんな知ってるし楽しいし。
1: 楽しい。
0: そう。歌ってても楽しいし、ね。太鼓の達人しても楽しいし、
1: 楽しい
0: っていう一曲でございました。
1: はい、夏が来たって感じですね。
0: 夏といえばこの曲でございます。あとチューブとね、
1: はい、いや夏休みね。
0: あ、夏休みね。
1: ね、
0: でもチューブはKCさんに任しましょう。
1: オッケー、夏男に。
0: そう、ね、杉山清高とか、チューブはもうKCさんにお任せして私たちは女性バージョンで、お紙飛行機が飛んでたぞ。というわけでまたリクエストもお待ちしてます。では今日はこのままソスくんのコーナーに参りましょう。はい、ソスくんよろしくお願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。突然なんですけれど、結構これは、その、アーティストさん、結構まあ、それこそ、パームトーンのね、皆さんとか、まあ、かなさん、ゆりなさんとかにも聞きたいんですけれど、MV、ミュージックビデオってどういう場所でみんな撮ってます？ SOS、PV とか撮るとき、まず、そうですね、結構映えるポイントとかで PV 撮ったりするんですけれど、SOS がこれまで撮ってきたのは、まあ抜粋してなんですけれど、映画村、はい。映画村で撮ったり、関空のその空港のところって結構ターミナルとかね、結構かっこいい感じなんでね、そこで撮ったりとか、あとは、まあ、ナンバのちょっと綺麗なところとか、そういうアウトローな、逆にアンダーグラウンドの方とかで撮ったりしたんですけれど、最近ね、もっぱらレンタルスペース借りて、PV を撮ることが多くて、それこそパームトーンで、ラグで、ライブやらさせてもらった時、SOS さんの2曲自分のオリジナル曲歌ったんですけれど、あれ両方とも SOS の YouTube 上がってるんですけれど、1曲目は結構レース系の歌、ね、車のレース系の歌だったんで、鈴鹿サーキットで撮ったんですよ。鈴鹿サーキット F1 とか通ってるからね、そういうところでなんか、車にモチーフになったところなんで、鈴鹿サーキットで撮ろうってなってね、去年の6月行ったけど、死ぬほど暑かったの覚えてますわ。ね、6月でこれって思ってね、ちょっと夏にビビりを覚えたっていうのが結構覚えてました。はい。っていうのがあって、で、もう一曲、めちゃくちゃ早いね、結構早口やってるオリジンっていう曲なんですけれど、これがそのレンタルハウス借りて、その、なんか廃墟をモチーフにしたレンタルスペースっていうのがあったんですよ。で、まあ、それまでレンタルスペースで PV 撮るっていう発想に至らなかったんで、なんか廃墟で撮りたいなって思って廃墟調べたんですけれど、結構ガチもんでね、出るんちゃうかなっていうぐらい雰囲気ありすぎて、ちょっとビビったんで、お金払うから廃墟っぽいところとかなんとか、この金で解決できひんかなって、ちょっとリアル怖いわって思って、それでレンタルスペースっていうのにね、結局結論に至ったんで、そのレンタルスペース廃墟で調べて、で、そこであったんで、それで撮ったんですけれど、次の曲ね、まあ、まだどこで撮るか決まってないんですけれど、 あの、島スペイン村で撮りたいんですよ。島スペイン村、SOS あの、自分がね、何歳やろ。あの、ユニバーサルスタジオジャパンできる前はずっとね、あの、お父さんがわざわざ三重まで連れてってくれて、ようスペイン村行ってたんで、結構思い入れのある遊園地なんですけれど、そこ結構あの、夜になると結構綺麗なところとかあるんですけれど、スペイン村調べたらもう5時に閉まるそうなんですよ。びっくりした。公務員になってたわ。前までは SOS が小さい頃行ってた時は10時までとかね、花火とかパレードとかやってたのに、びっくりした。ね、公務員になってました。9時5時やった。ね、まあスペイン村も全然人気ないって言いますけれどね、もうユニバができたりとか。で、ちょっと三重と愛知の県境に長島スパーランドとかできてしまってね、もうかなりそのスペイン村わざわざ行かんよねって、そもそも三重っていう母数の少ないところやから、もう島スペイン村あんま行かんよねってなったんですけれど、 SOS めちゃめちゃスペイン村好きなんですよ。そのスペイン村っていうからには、その遊園地内が全部スペインでね統一されてるんですけれどね、うん、9時5時になってた。ちょっとね、あの夜の雰囲気の中でそのスペインチックなところで PV 撮れたら映えるかなって思ってたんですけれど、ちょっと自分の計算が甘かったですね。自分が小さい頃とね、この32歳になってたらだいぶ勝手も違ってくるんやろうなって思いましたね。一応ね、その SOS 奈良なんですけれど、生駒に遊園地があるんですけれど、そこ生駒山から結構絶景が見れれるポイントがあるんですけれど、まあそこで撮ってもかっこいいかなって思うんですけれど、いやー、夜のスペイン村で撮りたいですね。これなんとか言ってね、その日だけ9時ぐらいまで営業してくれへんかな。ちょっと残業できひんかな、スペイン村のみんな。なんとかしてほしいね。あの、2年前ぐらいにスペイン村1回いたんですけれど、ゴーストタウンかっていうぐらい人おらんくて、もう、なんか、並んだ記憶がないよね。もうずっとなんか、誰も乗ってないジェットコースター走ってたりとか、もうずっと、はいどうぞ、はいどうぞ、はいどうぞって言ってるけど、誰も乗ってない観覧車とかって、あかんなーって思って。やけれど、それでもスペイン村にはね、思い入れがあるんでね、やっぱりちょっと自分のその、エモーショナルな気持ちとね、その PV が映えるっていうところで、なんとかスペイン村で撮ろうかと考えています。はい、では5分経ったので、ここからゆりなさんとかなさんにパスを回していきたいと思います。ぜひぜひありがとうございました。皆さんが PV 撮るやったらここおすすめやでっていうところあったらまた教えてください。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: パルケエスパーニャですね。私実は行ったことないねん。
1: No.
0: スペイン村、
1: 私多分友達と行ったのがエスパーにあったと思うね、
0: うん、楽しいな、
1: うん、キャラクターもいるし、
0: そうそう、あのドンキホーテと何だっけ、サンチョっていうキャラクターいるよね。
1: え、マジで、なんか白いさ、そうそうそう、なんか女の子いるよ、
0: いるいるいる、あの猫みたいな女の子、
1: そうそうそうそう、ロロロロ、
0: そう、楽しそうやねんけどね、行ける距離やんか。
1: それこそね、あの、うん、子供ちゃんいたら余計楽しいんじゃないかなと思って、ね、
0: 確かにね、スペイン村ちょっと考えてみようかな、
1: うん、いいと思う、いいと思う
0: ね、
1: でもしかしたらこの時期やったら花火もあるかもよ。
0: あ、空に消えてた打ち上げ花火私花火怖いんでね、あれ
1: そうな
0: そうそう、
1: 花火怖いからちゃ
0: え私ね、あの爆発音が怖くて、でもう橋本のね、前の番組から聞いてくださってる方にはもうすごい有名なんですけども、一回 BB ガールズであのサマーボールっていう橋本の花火大会に出演させてもらったことがあるんですけど、うんうん、もうあの恐怖で、あのカウントダウンをステージの上でして、ステージの後ろから花火を上がるという、もう私からしたらもう地獄でしかなくて、花火が怖くて。
1: そんな怖いんや。
0: そうだから風船もダメで、クラッカーもダメで。
1: 風船はダメって言ってたな。
0: そう、風船、クラッカー、あとシャンパンのパンポンって音も嫌で。
1: 雷は？
0: 雷も嫌よ。
1: なあ、雷きついよな、そうなったら。
0: でもあのほんまにそのパンっていうボンドンっていうのが怖すぎて、もうね、あの耳塞ぎながら、もうこうなりながらカウントダウンしてた記憶が。
1: 大変やな。
0: あります。そうなんですよ。だからちょっと打ち上げ花火は遠くから見たい派です。
1: なるほど上から見るか下から見るかじゃなくて遠くから見たいと。
0: そう、近くすごいやん、迫力。
1: じゃあもう映像でええな。
0: うん、でそう、まあほんまにそうやし、まあね、あのうち の, あの旦那さんのお母さんが、淀川の方に近くに住んでるんで、 あのでマンションの上の方なんで、今年は家から見させてもらおうかなと思って、そう夜間の花火も行かせてもらおうかなと思ってるんやけど、いやちょっとね怖いんですよ、苦手なんです。
1: さすがに迫力ある近さで行くとなんか別に何も怖くない、私ですらをちょっとドーンとすんなとは思うけど、うん、もう
0: すごい雷みたいだった、
1: バーンって。うん、そやな、
0: まさかあれあんなね自分の後ろから上がると思ってへんからいやでもね、また行きたいなと思うんでね、あのシャルロッテでジャマーボールとか出たいな、
1: 出たいな、
0: ね、思います。また橋本にも私も行きたいんで、シャルロッテもぜひ遊びに行かせてください。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週も。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、みつきです。今日は3曲歌います。
1: マジ
0: で？マジです、はい、
1: 何からですか？
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: いきます、
0: はい。

0: 違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2体ちょっとこうが続くので、ね、ふっと、ね、油断するとね、
1: はい、
0: 手元にすいません、
1: はい、これいった、
0: いよいよ
2: もうそのまま、
0: また
1: 次は
0: 何がいいですか。
1: イブネサイダ
0: ー、イブネサイダーとか久しぶりじゃん。
1: うん。
2: 名前です
0: よね。俺がギター弾くのが久しぶりやわ。
1: 弾けるんですか？
0: ギターは弾いてないな、ちょっと。
1: そうやんな。
0: それで、美月さんが弾かせてくれへんから。
1: なんで？はい。
0: 行きますか？
1: はい。
0: じゃあ行ってみます。一か八か行ってみます。
1: はい。

0: もうむず
1: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう。
0: なかなかですよ
1: これは。
0: ちょっとね、間違えましたけど、そんなに気づかなかったんじゃないですか。
1: うん、これは全然。あとは
2: ではラスト、
1: ラスト
2: ブルーグレーですね。
0: あ、ブルーグレーでいきますか。
1: あともう一個なんて言って
0: た、知りもしないでな。
2: かブルーグレー、
1: ブルーグレー、ブルーグレーいけるかな。
2: ちょっと歌ってみましょう。
0: ちょっと間違ってます。
2: あかんかったら違うの、確かに
0: だってブルーレイの僕はまだね、うん、ライブとかでも歌ったこと
2: ない。歌ってない。
1: そう、
2: 生演奏では歌ってない。
1: え、ほんまやん、いける。
0: やってみようかね、それは。どこで、まあ、でも一番最近な作ってレコーディングしてくるからまだ覚えてもいるよ。
1: ああ、そういうこと。どこ行った。いい？
2: めっちゃいい。
1: 聞いてたらいいかな。
2: めっちゃいい。
1: 歌ってるとそうでもない。どこどこやってなる。
2: だからこれめっちゃいい、聞いてると、あ、やっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
1: はい、これどこで下がるのか。前上がってしまった
2: 。2番。
0: 2回目。最初は。
1: まあまあまあ。間違ったら前。
2: 間違ったって。
1: はい。じゃあ。

0: よ。バイバイ。
1: もう一回やり直せんの。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを話さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はですね、なんと8月の11日ね、私お休み、お盆休みをいただいておりましたので、ランキングの発表ができなかったので、8月11日と18日と合算のポイントで、ランキングを出していただきました。結構手間だったらしくてね、さえざさんにはお手間をかけてしまって申し訳ないなという感じはございますけれども、まあちゃんとね、そういうふうにこう年間ランキングとかを出していくので、まあその週だけね伸びる曲とかもしかしたらあるかもしれないので、まあそういうことも考えて、まあ合算で今週は発表させていただこうと思います。それではまずは第10位から4位までご紹介しておきましょう。第10位、先週から9ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位はシェイクマイデイズ、桜前世が3ランクアップ。第8位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は2ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ、知りもしないでが2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ、青春の絶賛が3ランクダウン。第4位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが先週からワンランクダウンということで、なんと10位から4位までがね、シェイクマイデイズが、はい、独占しまして、でよく見ますとあれですね、10位の空イミテーション先週の1位からね、今週は10位なんですね、ドンと落ちましたね。そして第5位の青春のデッサンは先週の2位から、そしてシェイクマイデイズの夕暮れにサイダーが先週の3位からワンランクダウンということなので、今週ねガラッとトップ3が入れ替わっていると。まあやっぱりこの2週連続添えてしたりするとこういうことも起こったりするんでしょうかね、どうなんでしょうか。でも10位から4位まで独占もすごいですけどね、という感じの今週でした。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。18位シェイクマイデイズ、君が変わった。17位シェイクマイデイズ、取り留め。16位モミユリナ、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位モミユリナ、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位顕著、君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位、先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。これね、いつも話題に出るんですよ、その三角公園ってね。まあ結構いろんなとこにあると思うんですけど、有名なのは難波のね三角公園なんですけれどもね、三角なんですかっていうコメントがね、結構書いてくださる方がいるんですけど、あんま三角感はないんですけど、ほんまになんかなんていうかな、浮島のように急にポコッとね、ちっちゃいね、まあ、公園というかっていう、そのなんか場所があるんですよ。それがね、突如としてその難波の、まあ、難波というか心斎橋というかのところにポッとあるとこがあるんですね。別に行ってもここみたいな感じだと思うんで、大したあれではないんですけど、なんかまあ待ち合わせの名所みたいな感じになってるんでしょうね、きっとね。皆様の街にもきっと三角公園ってありそうなので、もしよかったら探してみてください。そして第2位です。こちらがなんと先週から23ランクアップ、急にドンと上がってきました、山下圭司、ソウルオンマイシンデレラということで、この曲もね、ケイシーさんの曲としては古い曲ですけれどもね、今週急に23ランクアップしてまいりましたね。そして今週の1位は先週から4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレットということでね、やっぱりこの曲は強いですね。落ちたと思っても必ず上がってきますという感じの今週はトップ10でした。それでは今週のピックアップです。今週は第2位に上がってきました、この曲ぜひ聴いていただきましょう。山下ケイシーでセールオンマイシンデレラ。

0: ということで今週はね23ランクアップいたしまして2位だった、山下圭司さんのセールオンマイシンデレラを聞いていただいております。その圭司さんですが今週の土曜日8月の22日にオンラインライブをしますのでまたぜひね皆さん見ていただければなというふうに思います。ビットファンでね山下圭司で、検索いただきますとホームページ出てまいりますのでそちらぜひフォローしていただいて時間になったら YouTube とかでね、リンクを見ていただければなというふうに思います。詳しくはパームトン公式ホームページでご検索くださいというところで来週もお楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナーただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: お前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人カイザーがお送りする痛快爆裂トークが満載の番組でございます。
1: はい、はい、今日スタジオギリギリになりまして、
0: はい、今日はなぜギリギリになったんでしょうか。
1: 喫茶店でちょっとだいぶ時間あったんで、かき氷を2つ頼んでまして、ああまだ時間あんなと思って、はい、ゆっくり食べてたらね、
0: はい、
1: あれと思って時計、ま、見て何回か見たんですよ、
0: はい、
1: まだ時間だまだ時間だと思ったら、喫茶店の時計がね、
0: うん、
1: あれこれずっと同じ時間を指し示してるな、何やったらなんか糞の針なんか元に戻ってんぞみたいな
0: あのカチンカチン
1: カチンカチンみたいなあれと思ったらいやもう5分ぐらい前になってもって2つ目食べたかき氷、
0: うん、
1: いや僕最速なんちゃうかなぐらいの速さでかき氷食べました、
0: うん、もうかき氷の早食いレース出れるんちゃう、うん、
1: いやなんかねお茶漬け食べた感じお椀持ってガバババババババババババってお茶漬け流した感じっていうか、なんかもうサラサラサラーっといったような感じで、
0: うん、もう某長谷の塩みたいなザバザバザ
1: バザバザバザバザバザバ
0: ザバザバザバ
1: 息継ぎして、ま、なかったと思います一気にいったような感じで
0: しかもね最近のかき氷ってどこもいっぱいやん、
1: うん、
0: めっちゃ多いですやん量、うん、それを一気に
1: ね、うん、初めね上から、うん、上から噛む
0: 上から噛む、あ
1: ガブッと、
0: うん、この山の先端をガブッと
1: 山の先端潰してからガーッか
0: なるほど
1: だから今厳密に言うと二口でいったような感じ1回目の山崩すところ大口で上崩した後ガーッいったから多分2回目のうわーッいってる時は息継ぎしてなかったと、うんで横のなんかバンドをしてるお兄ちゃんたちが喋ってたけど急にピタッと止まって、こっちじーっと見たまんま
0: これ絶対今頃話題になって、ね、
1: すごいおっさんおった
0: ね、かき氷めっちゃ早く食べてたおっさんおって
1: なあもうほんまになんか自分で食いながら、
0: うん、
1: なんじゃこれと思っていや普通多分もう5分前ぐらいだいやもう食べられへんからもう置いときますごめんなさいって多分出てくると思うけど、うん、食った自分はすごいなと思いました
0: ね。いやでもちゃんと残さず食べない
1: と、ね、あもう残さず普通ね箱まで行ったらねちょっと最後の、うん、氷のちょっとぐらい残して出るんかなと思ったら、
0: うん、
1: もう全部飲み干しましたもうすごかった。もう飲み干しながらお金払ってきました、うんもうだからもう今まで生まれてこのかと最速やったと思います。
0: ね僕今までね、うん、このいった早食いみたいな動画もよく見てましたけど、うん、すき家で牛丼を最速回転するっていう人が、うん、昔ニコニコの頃からね、はいはい、サノッチさんっていらっしゃって、その人がまあ言ったらその牛丼をいかに早く食べるかみたいなこの研究をずっとしてはったんやけど、はいはい、早いのよ。店入って注文して、はい、で出てくる前だいたい10分かかってないのよ。
1: ああそれ早いね。
0: 会計まで終わらして、
1: あれ卵入れるとめっちゃ早く入れるよね。
0: そう
1: 食べるとね、
0: そうだいたいその牛丼の波ありますやん、
1: うん、
0: あれに卵2個頼んではるんです
1: よ。
0: それをもう届いた瞬間割って醤油入れてギャーギャー混ぜてビャビャかけて
1: 飲んではんねん。多分
0: そう飲んでるのよ
1: ね飲みは僕はほんま今日本当に1分ちょっとぐらいかなと思った。
0: いやいやいや
1: いや、いやもうほんまに。でしかもね僕すごいなと思ったの、今日というのこの1分ちょっとで食べてね、横にこぼしてなかった。
0: おお
1: 僕それがすごいなと思って、多分普通にゆっくり食べてた方がこぼすんですよ。
0: それはすごい。
1: 初めに上ガバッと上からか噛んだもんやから、こぼれるとこは全部口に入れてしまったから、
0: ほうほうほう、
1: だからもう非常に隣のお兄ちゃんがびっくりしたと思う。急に立ち上がって、マーライオンみたいに上からガバッ噛んで両手つかまんとほんでブワー入れていったからこぼれる余地がなくてね、
0: うん、
1: どこにもこぼれてなくて、だから最速で一番綺麗に食べて出てきたんちゃうかなと、うん
0: 生涯
1: 生涯僕絶対こぼすんですよ横にあれ、
0: うん、いつも見ててまたこぼしてるもんとか言いながら僕ら見てるから、
1: だいたいが がね、あの山をこの崩すにこぼすんやね。
0: そうやね、
1: うん、あの山を崩すんの時上からゴジラみたいな感じだからね、うん、
0: そうやね、上からこうサクサクとこうすくう時にポロポロってこ
1: う
0: 氷山がこう崩れるみたいになるから、
1: だからあれはこれからね、あの、うん、ちょっと恥ずかしいかもわからんけど、うん、上から噛んだらね、
0: うん、
1: こぼれへんのちゃうかな。ただ非常にみんなに注目の的になるけどあの手がねちょうどね、
0: ええ、
1: なんか翼を広げたみたいな、
0: バサーみたいな、
1: こんな人上からあの変な変な人みたいな、もう非常に変な人みたいに食べてましたもうなんかね、もう どうやねんと思ってましたけどね。
0: いやまあ、うん、誰にも迷惑かけてないからいい
1: んじゃないですか。
0: それがあのめっちゃ汚く食べててもう周りに散らばってるとか、
1: だったら、ね、
0: それがあのそんな激しい食い方してるのに一つもこぼしてない、
1: 何にもこぼしてない、もう本当にあのただひたすらあのバンドの兄ちゃんがじーっと口開けて見てました、うん
0: どうするそれテーマに1曲作ってた
1: いやもうほんまにあのポカーンと口開けて初めめちゃめちゃ喋ってたんですよ、もう音楽のことにして喋ってたんですけど、
0: う
1: ん、
0: やろね、
1: ピタッと止まってじっと見てましたから、
0: うん、そうなるわ
1: もうねあのすごかった、
0: もう伝説決定やね、伝説確定やね、
1: 1分で食べたっていうねしかもあの今時のあそこ あの近くのかき氷ってね、
0: はい、
1: ふわふわのかき氷じゃないんですよ、
0: はいはい、
1: あの結構削りが荒いかき氷でガシャガシャガシャ、はい、あの頭キーンとなるんやけど、
0: あの昔からあるかき氷やった
1: り、そうそうそう、意外とキーンとなるような吸い方やったんですけれど、うん、はい、もうあんだけ早くのあの流すと、
0: うん、
1: キーンとなる前に通り過ぎていったみたいな。
0: あ、なるほどね、うん、もう脳がその痛いという感情を持たない、
1: 持たないままに逃げていったっていうねここ信号渡ってくるときなんかじわっと痛まってましたあ、これ早食べたら頭も痛まれへんねんなっていうのだけは、うん、あの感じました、
0: ね、なるほどね、うん、いやいや、まあ、僕らが一緒にいてんねやったら徳丸さんそろそろもう次回から行こうかとか言って、うん、僕らスマホとかでこう時計ちゃんと見てますよ。
1: いやそれがね、もう今日はあのちょっとムカつくムカつくってあれやけどね、うん、Facebook の記事をいろいろムカつくやつの記事が目について、
0: うん、
1: じっと見てた
0: ん
1: です、
0: うん、

0: あの LINE にね、ええ、ちょっと今かき氷食べてからちょっとギリギリになりますね、もう言おうかなと思って、うん、その時間すらなかった。
1: ああなるほど、ね、
0: もう食わなあかんっていうのでもう打たれない、打つ打つ間もない。だってもう食い終わりかけた時にお金出しながら前に出しますからね、うん、最後はあのお椀持って、うん、最後の人の水ずー言いながら、はいお金をね、
1: お会計をね、
0: 領収していらないですカップ持って行ってましたもん、だから
1: あもうこう
0: そうそう持って行って、はいどうぞ。
1: そないギリギリ時間ギリギリまでかき氷怖いで、
0: もういやもうほんまにね、いやもうこれ残したら、でもあのお味がうまかったんですよ、ミルクキーの時やから、僕の一番推しのかき氷やから、
1: はいはい、
0: あこのミルクはね何を使ってんのか知らんけど、うん、ほんまに濃厚なミルクでね、
1: うん、
0: めっちゃうまいんですわ。
1: へ
0: だからもうあのだってかき氷で下の方になったらシャビシャビになって、うん、
1: なりますね、
0: 水草でしょ、うん、下の方までミルクなんですよ。
1: へ、
0: うん、だから何回もミルク入れてんのかなって。
1: あでもそういうとこありますよね、あの、うん、だいたいほら土台にまずミルク引いて、 そっから氷ちょっと入れてまたミルクかけて、
0: そう多分そういう風にしてあるからね、うん、下までミルクで、うん、あの何回かあの金時も入れてはるからね、
1: お
0: これは初め残そう思ったんやけど、うん、食べてるうちに残されへん残されへん思って、うん、最後までいっちゃった。
1: あ正味上にかかってるだけやったら途中で氷だけになってるからね。
0: そうあやったら僕多分残してます、
1: うんうん、すいません言
0: う
1: てね、
0: もうあんなんもう氷やから水やからと思って、うん、
1: だって店長が言ってんじゃん、あんなん水やんって
0: 水や
1: ん、
0: いやほんまに水やもうなんか水のネと一緒やから、もうあれは本当うまかったからね、うん、この生でも邪魔やったんがあの団子2つが、
1: ああ白玉、
0: 白玉が入ってたからね、
1: せやに、
0: あれも丸のびしてきたからね
1: 尿のぞつめんかったね、
0: あれ噛んでないね、僕あれ噛まんとどこに行ったんかなと思って今ねちょっと聞きながら思ってた、あの団子はどこ、あの2つどこ行ったんやろうと思って、
1: あの人間アドレナリンが出てたら多少の無茶できるから、
0: ね、うん、いやもうほんまにあの団子のね、うん、あの一紙の噛んだのが、うん、どのタイミングでのなんか飲むタイミングのを忘れてしまって、うん、どのタイミングで喉を過ぎていったかは記憶にさなかれなくてね、うん、でだからあの団子たちはどこに行ったんだろうと思ってんだけどね、多分まあ胃の中に入ってんやろうけどね、うん、
1: それは またちょっと別の機会にもまた話していただきましょうかね、うん、かき氷だけでも15分ぐらい喋って
0: もう自分の中でも面白くて、何やこのおっさんと思って、もう散々あのフェイスブック見ながら文句ばたらたらたらたら言うてた、うん、その言うてて自分で口で文句言うて喋ってんなって、こうって思って我に返ったんですよ、
1: うん、
0: うわ口に出して喋ってるわ、だから兄ちゃんこっちじーっと2人見てるからでその時に時計を見た、
1: なるほど、やっと時計が動いてないってい
0: う、でカチャ戻って何言ったら戻ってんねん戻ったり進んだり戻ったり進んだり、
1: いやまああそこの喫茶店も結構 ね古い喫茶店っぽいからね、歴史ありそうやから
0: 直してくれ時計ただまあうちの時計もね、うん、5つあるんですけどね、どの時計もね全部時間違う、う
1: ん、いや全然合わしなあれ
0: もう事務所の時計なんか3時6分で止まってんね日の3時6分か夜の3時6分かよく朝方の3時6分かよく分からへんねんけどね、ずっとこの3週間ぐらい止まってる
1: から電池入れ替えるかなんかしなあれ
0: もうどこどこの仏壇とかの時計もみんな時計がバラバラ、うん、ほんでね、ええ、携帯のね、はい、カレンダーがね、はい、どうなったのか知らんけどね、
1: はい、
0: この最近ね戻ったり進んだりする時あってね、
1: 戻ったり進んだり、
0: うん、1週間戻ったり進んだりする時あって、うわこれ信用ならんわと思って、これなんか僕なんかこう設定触ったんかなと思ってたら、
1: うん、
0: また戻ってました、
1: はあ、
0: あれ な暑さでそうなってるのかね、何やったのね、
1: ねえ、
0: うん、
1: まあ確かにね、なんか僕のも予定をちゃんと入れたはずやのになんかかなり遡って入ってたりとか
0: でしょ、
1: うん、
0: なんかおかしいね、
1: うん、まあどっかで操作ミスったんやなっていうふうに感じはしますけど、
0: うん、思うんやけどなんか違うなと思ってて、
1: ね、
0: うん、
1: あらまどっこ一緒です ね本当に、はい、
0: 今日美香子さんまたお仕事ですかね、
1: あ美香子さんね今ご実家に戻られて、はい、この時間はちょっといつもみたいに配信がもう見られないということで ね
0: もう5時間戻ってね、うん、こんなん見てたらもう恥ずかしいやんね人に言われへんやん、ね
1: 純粋にバタバタして
0: はるね。もう恥ずかしいからこんなあんたしょうもないね、番組の時にもうこんな見てたアホなんでとかよう言われませんでした、子供の頃こんな番組見たアホなんで。

0: あったね、なんかようあったね、うん、もう、
1: いやだって僕らの時ってね、うん、今で見るとやっぱいろいろ勉強になる部分も多いんやけど、やっぱギャグ漫画とかね、そのバラエティ番組とか、うん、特にドリフとかバカーンってやんないバチャするでしょ、
2: 見てたアホなんて言われました
1: よ、ね、そう、もうあんな見てたあかんとか言って、
2: いや昨日夜中ね、ええ、ドリフの水戸黄門のパロディの、
1: はい、
2: うん、面白いのが流れてきて、
1: はいはい、
2: めっちゃおもろかって、うん、夜中見るから余計におもろかって師匠とこ送ったって、
1: あ、僕まだ見てないわ後で見よう、
2: もうね、多分ね、うん、朝方の3時半ぐらい送ったと思う、
1: うんうん、それぐらいやった、
2: もうなんか自分で送りながら鬼やなと思ってないけどこいつはもうなんか時間の感覚も何もないんかなと思ったけど、もうなんか見てたわおもろと思って、いやなんかすっごいね、しらじらしいね、うん、コントが本当に単、もう短略化しててね、
1: うん、
2: でもこれは誰かに送らない思ったら師匠にしか送るとこないいや、もう初め武田さん のグループラインに送ったろうか思ったけど、うん、えらい迷惑やなと思って誰も反応してくれへんやろうなと思って、まあいろいろ送ってみました送ったら満足して
1: ちょっとまた帰りの車でゆっくりと
2: でもすごいしょうもない、コントですよ、
1: うん、
2: チャッチャチャチャチャッチャチャチャチャっていうのが、ええ、水戸黄門と助さんと賀来さん、上島竜兵さんが賀来さんで、
1: はいはい、
2: で肥後さんが助さんなんですよ、はい、チャッチャチャチャチャ言ったらところのところで終わらんと、うん、チャッチャカチャカずっと流れるから、
1: ええ、
2: 水戸黄門ずっと行ってしまって、うん、この音楽ちょっとここで止まれよって言ったら、うん、まあ、今度はやり直したらチャッチャチャって言ってまた早く終わって
1: そのパターンね、
2: うん、そのパターンで、賀来さんや助さんやここで休みましょうかとかって言うたら、うん、上島竜兵さんが、うん、私は賀来さんですって言うて、うん、あ、助さんじゃないのかって、うん、じゃあ上島竜兵ここで休みましょうか、上島竜兵じゃないですよってなんかそんな
1: よくある天丼やつですね、
2: そうそうそう、
1: 同じようなことを繰り返してると笑いになるっていう、
2: ほんで助けてとか言って目の前来るから、うん、賀来さんと助さんは助けましょう言ったら、いやまだ待って待って待って待って、助けたらあかん、もうややこしいことに巻き込まれるからって、またこっち行くから助けて言ったら、まだ助けたらあかん言うてっていうなんかや問答があって、うん、ほんでもう 前で助けて言うから、この方をどなたの心へってバーン出した、また早い言うてんのに言うてんねんけど、やってまえみたいな感じになって、うん、みんな立ち回りになって、
1: はいはい、
2: で助さん賀来さんも戦ってんねんけど、五郎子も戦う場所がありますやん、うん、
1: はいはい、ありますね、
2: でこうキンキンってこう持った時に、うん、あ、五郎子って助けに来たら、うん、その悪いやつをバーン追い払って、五郎子隠れてください言うてバーンやったら壁バーン破っていく最後茶店全部潰れてまうそんなしょうもない話ただそれだけ、
1: いやでもあれね、ほんまに昔はもうただ笑ってただけですけど、裏側を見るとね、うん、もうすごいやっぱプロやなこの方々はって思いましたよ、
2: 最後やっぱり倒れて屋根落ちてね、
1: うん、
2: あれ間違えたらケガするやろ、
1: そう、うん、あれほんまにごっつい微妙に計算してるんですって ね、うん、ここに倒れ込んだらこれがこう来てこうなるから、ここには触れへん大丈夫みたいな、
2: ねえ、あれもう無茶するなと思って ね、うん、昔のコントはね全部とりあえず潰しますから
1: ね、そうなんですよね、うん、あと片付けやすいように違うでもそれで予想外やったのがトイレが倒れたってやつ、
2: あれね、
1: バーンってなんか襖ガーン閉めて、このトイレがマジで倒れてしまって、
2: あれあそこまで行かへん、途中止まる予定やった
1: んやけど、まあ、斜めで止まる予定やったんやけど最後まで行って
2: 倒れて、いやほんまになんかあれ行き止まったらしい
1: そう
2: 加藤さんやったっけ、誰やったっけ、なんか
1: 志村さん、
2: 志村さん、いや行き止まってなんか行きできへんかって、うん、ほんま死にそうやったらしいいやほんまにね、
1: 皆さんほんま命がけですよね、
2: 命がけやね、ほんとにね、
1: はい、
2: いやなんもう、もう話終わったもう話することない、
1: あと30分あるよ、あ
2: どないしよう
1: どないしようやら
2: へん、何も考えてんかったからどないしようって、
1: ね、いやでも
2: そうそうそう、戦隊も見に行ったやつ、
1: はい、あそう、
2: ね、
1: スーパー戦隊展やっと行きました、
2: なんか楽しそうやって、
1: もうあのね、
2: どうでした、
1: 一言で言うとね、うん、また行きたい、
2: ああやっぱりね、
1: うん、実 くりと行きたい。
2: あの多分ね、うん、1回目行く時と2回目行く時と、うん、見る視点がまた変わるからね。
1: そう、あの、うん、初めて行く時って言うたら中がどういう状況かっていうのはさっぱり分かれへんから、
2: アドレナリン抱いてるからうわわわわなってるからね、
1: うん、そう、うん、であの見るやつ見るやつ全部わかんのね。
2: あ、
1: うん、でうちの弟もなんやかんや言って特撮大好きやから、うん、もうずっとスーパー戦隊とか仮面ライダー見て育ってきてたし、うんうん、もうなんやかんや2人で行っててもああでもないこうでもないってわちゃわちゃわちゃわちゃね喋ってましたけど、やっぱりね、うん、僕らってその表の部分しか見えへんし、
2: うん、
1: でたまにメイキングとか流れてたりするんやけど言ったら撮影風景しか見られへんわけで、はい、うん、それの、昔からの設定資料集であったりとか、もう原画であったりとか、
2: そんなビーもね、
1: そう、実はそのゴレンジャーとかってあの石ノ森章太郎さんが、
2: う
1: ん、
2: そうやね、
1: はい、もう最初デザインとかね、そうそうされてたんで、うん、もうそれの当時の設定画であったりとかもこんなんでとか、うん、もう全部あったんですよ。
2: へ、
1: うん、まあ、それでもまだ一部やと思うんですけど、うん、もうそれでもなかなか見応えありましたよ。
2: へ、まあね、楽しんでるわ、
1: うん、ね、いや、ほんでやっぱり全ての会場で、まあ、そういう細々したところがあって、
2: うん、
1: 全戦隊の立像が、
2: うん、
1: 並べられてるところが最後にバーンってあるんですけど、
2: うんうん、
1: もうそこがねやっぱ会場によって全然顔が違う、
2: は
1: あ、うん、その会場の高さであったり広さであったり、うんうん、もうそこに合わせて全部レイアウトしてはるんで、うん、だからもう最初の東京に行かれた方も福岡とか仙台とか行かれた方もやっぱ大阪会場は大阪会場で楽しいっていう、見せてるところが違うっていう。で、X で面白いこと書いてた人がおるんですけど、やっぱ大阪やねって、あのメカにもいろいろおるんですよ。普通のあの車であったり、それかあの動物を模したもんであったりっていろいろあるんやけど、ちゃんと大阪やからあの虎タイプの、あのメカが並んでた、ちゃんと。あ、大阪やな、虎が並んで
2: る。あ、なるほど、そういうことも考えてんねんね。
1: そう、で今回の大阪会場なんか聞くところによると、うん、今までとレイアウトをちょっと変えて、
2: うん、
1: よりギュッと凝縮してこの近くに見せてくれるようになってるっていう。
2: あ、手の届く場所の、うん、距離でっていう感じだね。
1: そうそう、ただ、うん、僕がねちょっと前々のそのね、今一緒に番組やってる本郷さんが東京とかいろいろ行かれてましたけど、うん、一個残念やったんがね、
2: はい、
1: あのバイオマンのバイオロボっていう、うん、めっちゃ強いやつがロボがあるんですけど、うんうん、それの実物大のこのなんかバストアップぐらいのガーンってディスプレイされてるやつがあったんですけど、うんうん、そこがなかったんですよ。
2: あ、
1: バイオロボがないっていう。
2: なるほど。あ、そうか、う
1: ん、その
2: どうしなんでやろ
1: う、フィギュア、多分会場のスペース的な問題だと思うんですけどね。
2: 持ってこれなかったんだな。
1: うん、
2: へー、
1: まあ、でもその分ね、あの立像のコーナーはすごかったですよ。
2: あ、
1: ものすごい迫力あった。
2: 立像のことは等身大、
1: そう、あのもともとそのちゃんとあの撮影で使われてたスーツをそのマネキンに入れて全部立ててるんですよ。
2: どうですか、やっぱ大きかった。
1: いや、あのね、
2: うん、迫力は
1: もう迫力すごかったよ、うん、
2: あの威圧感
1: って、そう、これ全体像、
2: あ、すごいね、う
1: ん、こんな感じでバー並んでたんですよ。
2: へえ、今ちょっと画像見してもらってますけど、うん、多いから、
1: そう、
2: また色綺麗やから、
1: うん、
2: すごいね、そんだけおったら。
1: そうなのよ、ほんでこうやってね、なんかこ う, うちょっと間近でもこの、
2: いや、すごいな。それが一人一人なんか分からへん、分かるってすごいね、
1: うん、もう僕ら見たら何々やねん。だから自分のその一番ハマってた頃の、
2: うん、
1: ほんまに一番ハマり始めた頃の、今僕見せたあのチェンジマンっていうところもあるんですけど、うん、そのチェンジマンをまず探しましたね。
2: ああ、
1: チェンジマンどこや、
2: やっぱりこう育ってきたね、歴史やからね。
1: ほんで、うちの姪っ子がちょうどあのゴーカイジャーとか、うん、あの特急ジャーとかにめっちゃハマってたんですけど、
2: 姪っ子行ってない、
1: 姪っ子来て、
2: あ、姪っ子行かさない
1: 、いやね、妹にね、
2: うん、
1: 教えたんですよ、
2: うん、
1: もうこんなんやっと大阪組んで言うて、うんうんうん、会期中に行けるかな
2: あ、妹が会、
1: そう、うん、忙しいから、
2: 姪っ子は連れて行ったみたい
1: な。そう、あの姪っ子がね、残念なことにちょっと今仙台から離れちゃってるんですよ。
2: あ、離れ
1: てるのか、特撮からちょっと離れちゃってて、
2: うん、そうか、なちょっともう行っても退屈かもわからない。
1: いや、でもね、なんやかんや言うて自分が子さんファンやっていうのは、
2: うんうんうん、
1: ね、もうその辺知ってるから。
2: すごいな、でもお母さんも、うん、言うたらおじさんもやね、みんな、特撮ファンでなんかすごいね、それ。
1: そう、
2: うん、
1: ほんでちょうどその姪っ子が一時的にもね、 離れちゃってるから、うん、今息子英才教育中です。あ、息子はあの目いっぱいスーパー戦隊も仮面ライダーも見た、うん、特撮大好きっ子になってるから、
2: まあね、だ絶対ね、うん、どちらか派ですよね。ウルトラマン派か、
1: うん、
2: 僕らの時も仮面ライダー派かどっちか、
1: うん、
2: ね、
1: そうやね、
2: うん、
1: あ、僕らみたいに特殊人口全体的に好きやっていうのもあるけど、うん、やっぱ何メインで見始めるかによるかな。
2: そう、やっぱり僕は怪獣派よりも怪人派、
1: うん、
2: 怪人の方が良かった。
1: そうやね、うん、なんか特撮でもほんまにゴジラとかが大好きでもうそっちばっかり見てる、ね、方もいらっしゃるし、
2: 僕は怪獣の方全然あんま興味なくて、
1: あ、
2: だからウルトラマン全然興味ない。
1: お
2: だからもうあの怪人の方が好きで、もうほんまにあの悪者の怪人は全部覚えてました。
1: お
2: 順番ね。
1: それもなかなか、うん、出てる順番に覚えるのもすごいよ。
2: 僕はあのバロムアンの怪人ね、
1: ええ、
2: あの初めからずわー言え、 V3 の時の怪人も出たまんまずわー言えましたもん、その頃。
1: へえ、
2: うん。もうめっちゃ言えましたよ。
1: なかなか筋金入りですね、それ。う
2: ん、だけど未だにあの子供の子は覚えてたんやけど、うん、バロムアンだけなんであんなもっこりやったの、なんで目にいってしゃあないぐらいもっこりやった。
1: 股間がね、
2: 股間が、他のものももっこりタイツあんねんけど、うん、異常にもっこりやった
1: 多分ぶつけても大丈夫、ファウルカップとか入れてはったんやろうけど、それがでかかったんか
2: でかすぎるやろと思ってずっと思ってました
1: いやでもあれはね、やっぱり素材が素材タイツやから、もう永遠のテーマだと思いますよ、うん、
2: まあ、特に、ね、僕らの時ってあのみんなタイツでしたからね。
1: そうですよね、
2: うん、
1: ほんでやっぱ途中からちょっと変わってきましたけど、同じスーパー戦隊でも女性戦士って今基本スカートみたいになってるんですよ。
2: そう、
1: 下が、
2: うん、
1: 同じね、タイツでこうなってるけどスカートみたいな部分が開
2: く。前もっこりしました
1: か。前はもうほんまに同じでしたからね。
2: そうなん
1: だ、ね、男性であろうか女性であろうか、
2: 女性であのなんていうんかね、アクションする女性がいなかったから、
1: うん、そうですよね、
2: 志望美悦子さんぐらいからね、うん、女性が馬に乗ったり蹴り入れたりしてるけど、そうそう、だから編集すると大体ちょっと華奢な小さな男性がね、
1: そうなんですよ、
2: やってはったんですよね、
1: うん、なんかほんまに昔からね、もうやっぱ小柄な女性選手とも八塚さんというものに有名な方がいらっしゃいますけど、うん、まだ未だにね現役で、
2: あ、そう、
1: そう、
2: 現役なの、
1: もう現役なん
2: ですよ。
1: もうおいくつやったっけな、もうかなりご高齢になりますよ。
2: そうやね、うん、いやでもほんまにもうみんなすごいですよ。だから女性の役でやってはったから、
1: うん、そうそうそう、うん、そう、八塚雄一さん63歳でございます。
2: わー、同じような年やね。
1: ねえ、それであの激しいアクションするってもすごいですよ。
2: ねえ、まあでもすごいね。
1: うん、
2: モモレンジャーは誰やってたんですよ。
1: モモレンジャーのアクターさんね。
2: うん、
1: 誰やろう。
2: 女の人やったのかな。
1: いや、あの頃はねまだ男性やってたんですよ。
2: 男性ですか。
1: うん、
2: いやでもあれ女性に見えましたけどね。
1: うん、
2: ほんまにヤンみたいなんか女性に時たま、うん、ちょっとやられかけてやーみたいなとこがあったんですけどね、
1: うん、ね、あ、結構ね女性の方もいらっしゃったみたいですね。
2: あ、そうですか、うん、やっぱりそうですよね。
1: そうそう、
2: 女性に、いや、あれは女性やろうと思って見てたんですけどね、
1: うん
2: うん、
1: ね、前半まあ確かに男性もいらっしゃいましたけど、まあ、女性もいらっしゃって、うん、で後半、後期67話以降がまあ男性メインで動いてたかなっていう。
2: あ、そうなんや、
1: うん、いやでもほんまに仕草もね女性っぽくせなあかんし、
2: う
1: ん、
2: そう、
1: あれはなかなかすごい思います
2: もん。どっかに出てきますもんね、
1: うん、
2: うん、その何ていうか演技しててもね、
1: そう、
2: なんかどっかに出てくるから本当に大変やったよなと思いますね、
1: うん、いやほんまにすごいね、もうスーツアクターさんとかのモーションアクターさん、
2: うん、
1: もうそれなりきりますからね、
2: もうね、うん、いやもうそんな師匠案内行って楽しんでんのにFacebook とか載せたいやろうなとか思いつつね、
1: うん、
2: 今載せると批判が多いからね。
1: そう、僕が多分そういうのをやってると、そんなんしてる間にちゃんと片付けろよ、他に考えることあるやろボケかすって言われることが多分多
2: いんで。そう、だから前のあのねちょっと、うん、ホラー映画っていうんですか、うん、 お化けはどういうふうに撮影でなってんのかっていうところの、はい、ナンバーの方にも展覧会行ったけど、うん、僕は載せないでくださいって
1: あえて載せんといてください。
2: 僕一人で行ったみたいな、なんか友達おれへんで一人で行ってやな。でなんかこうスタッフの人に写真撮って見てもらったみたいな感じになっててやな。うん、なかなかもう、まあ、いろいろ大変やなと思
1: ってまあ。まあ、僕自身基本そんなに SNS になんかボコボコ上げるような、ね、うん、もとからそういうのはまあ上げへんから、うん、まあ、全然気にならないというか気にならへんねんけど、まあ、こういうとこ行ってきましたぐらいは載せたいなとは思ったりもしますけど
2: ね、うん、まあ、お母ちゃんがあの食べてるとこ載せても批判を食らってたから ね、
1: まあ、最近はおかげさまでみんな楽しんでくれてるみたいですけど、うん、僕食べてるとこ見てると楽しいとか。
2: いやもうほんまに何が楽しいやろうと思うよね。
1: ねえ、まあ、そんなわけでちょっと CM でございます。
2: はい、はい

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、そういったわけで後半でございます、はい、今日は特に目立った話題がなかったんで、僕のスーパー戦隊展の、レポートでもちょっとしてみようかなと。
1: お願いします、
0: うん、さっきちょろっとしかね喋ってなかったんであれやったんですけど、今回の会場、
1: うん、
0: ひらかたパークでございまして、
1: すごいね、ひらパー、はい、ひらパーですよ、ひらパー長、ひらパー兄さんです。そ、
0: ほんでありがたいことに、うん、ひらパーのイベントホールっていうところでやってたんですけど、
1: うん、はい、
0: 前はね、前そこでウルトラマンのやつやった時も僕確か行ってるんですけど、
1: うん、
0: その時は一回中に入ってからこうそっちのイベントのホールに行くっていうパターンやったんですけど、
1: うん、
0: 今回なんとありがたいことに中に入らなくてもいい、パークに入らなくてもそのイベント会場だけで行けるっていう、
1: まあ、もちろんお金が安くなる、
0: そう、うん、そこの入場料だけでいいんですよ。
1: ひらパーもちょっと大盤振る舞いね、
0: ね、まあ、もちろん、中とね、このパークとこの一緒のパークの入場券付きっていうのもあったんやけど、うん、まあ、僕ら正直パークには今回あまりね、
1: まあ、ひらパー行ったところでね、
0: うん、まあ、うん、まあ、確かに楽しいですけど、ひらパーはひらパーで
1: 楽しいですか、
0: うん、一回ね前そのウルトラマンのやつで行った時に、はい、なんか楽しかったよねっていう話はしてたんですけど、
1: うん、
0: まあ、それはそれでいいっちゃいんやけど、今回の目的はまあその全スーパー戦隊展やったんで、まあ、ね、うん、10時オープンで最終入場16時半で17時までやったんですよ、
1: うん、
0: でその後に、そこは最後やったかな、一部のその日によってこのスーパー戦隊の出演者の方々が来られて、
1: うん、
0: 夜はあのトークショーがあったんですね、
1: 俳優さんが、
0: はい、俳優さんが実際に来られて、まあ、1時間ほどなんですけど、もういろんなエピソード語ってみたりとか、
1: それはでも楽しいね。
0: そうで、まあ、僕は正直、まあ、こんなお仕事させてもらってるんで、うん、今特撮界隈の方ともよくお会いする、ね、うん、
1: ね、
0: きっかけがね、いっぱいできてますんで、まあ、無理にそういうトークショーに行かずとも、うん、もしかしたらどっかでちょっとご一緒して、まあ、当時の、うん、ほんまのそういうとこで明かせないね、裏話とか、
1: う
0: ん、ポロッと聞かせていただいたりとかね、うん、することもあるので、まあ、そこはいいかなと。まあ、どっちみちチケットが取れなかったんでね。
1: あ、なるほど。
0: うん、だからそれはいけなかったし、
1: でもそんだけ人気やねん。
0: そうなんですよ、やっぱり特撮ファンの方は ね、
1: すごいね、
0: 直接その演じられてた方からの話っていうのはめっちゃ楽しいもんでね、
1: まあ、ね、聞ける、まあ、お会いできないですよね。
0: そう
1: ね。
0: で、もうこう目玉のイベントがドリームグリーティングっていうのがありまして、はい、
1: 何ですかそれ。
0: それはね、その開催中のその日によってまたこれも変わるんですけど、
1: うん、
0: 特定の戦隊であったり特定の言うたら例えばブルーだけが集まってくるとか、
1: う
0: ん、で中を演じられてた方が同じヒーローが来るとか、まあ、そういういろんな組み合わせがあるんですけど、そのチームと、
1: うん、
0: 制限時間内、
1: うん、
0: 動画を撮ろうが写真を撮ろうが一緒にポーズ撮ろうが何でもその好きなことをさせてもらえるっていう、イベントがあったんですけ ど、
1: どうやった。
0: それもね、もう早かった。僕が興味あるなって調べてた頃にはもう完売してたチケット。
1: そらね、自分の今近く夢見てた人が横におるとかね、
0: うん、そう、
1: 下手したらそうなるわけでしょ。
0: ほんで一緒にこの名乗りのポーズを撮ってみたりとかね、なんかできるんですよ。
1: へ、
0: うん、ほんで一緒になんかこんなちょっとこう拳を合わせるとか、そういうこともさせてもらえるわけですよ。それで僕が昨日16日行ってきたんですけど、その前日、うん、
1: はい、
0: 一緒に番組してる本郷隼太さんがね、うん、その時がサンバル館やったんですよね、
1: うんうん、
0: そこに行ってました。
1: なるほど。
0: そう、ちょうど僕らが行く前日に行ってはったんですよ、
1: はい、
0: で僕絶対夏休み中やし、
1: うん、
0: もうほんまに大阪でも連休最終日やし、
1: そうや、よう行ったね。
0: それで絶対昼からとかやったら混むから、
1: うん、
0: 朝一行こうと思って、うん、まあ、うちから正直平浜までた1時間ぐらいで車で行けるんで、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 何時行きました。
0: ね、8時ぐらいに家出て9時ちょい過ぎかな、向こう着いた。
1: スタートって10時でした。
0: 10時、
1: はいはい、
0: 全然もう1時間ぐらいで待つよとか思って、
1: うんうん、
0: で行って、ほんなめっちゃ並んでたんですよ。
1: やっぱりな。
0: で、うわこれやばいの、めっちゃ並んでんぞとか思ってたら、うん、違うかったんですね。確かに並んでたんやけど、
1: うん、
0: 連休最終日でもう夏休み真っただ中、
1: うん、
0: ご家族でプールに、
1: ひらパーのプールな。
0: そう、 あパッと
1: 暑いし、
0: うわ多いなと思ってたらみんな浮き輪抱えてたんですよ。浮き輪とか
1: クーラーボックスとか。これは戦隊もんのちょっと撮影やないな。
0: これは違うなっていう、うん、で、とりあえず9時半ぐらいから
1: 並ぶとこでも一緒です
0: か。並ぶとこほぼ一緒です。もう門とかやったんで、うん、でとりあえず9時半ぐらいに、
1: うん、
0: 一番外側の、門だけバーンと開けて、うん、中にみんな入り始めたんですけど、うん、その時点で、僕と弟を含めてスーパー戦隊店待ってた4人でした。
1: なんでそんな少なかった
0: の。あのね、もう言ったら7月の、末ぐらいから、もう大体開催してからもうほぼ1ヶ月近く経ってるんで、多分もう見尽くしてるんですよみんな。
1: なるほど、
0: うん、でこのタイミングしてかでしか来れない、もしくはまた来てるいうような方がいらっしゃったかもしれないんですけど、ただやっぱりね、時間が近づくにつれてポロポロポロポロ増えてきて、
1: やっぱりね、うん、
0: で驚いたことに、うん、ご家族で来てるとこが、
1: ね、
0: ご家族でその会場に来られてて、はいはいはい、で中入ってしてたらもう全員でキャーキャー言うてました。
1: やっぱり好きな人は好きだね。
0: これはもう家族総出です、特撮好きなんやなっていう。
1: あ、でもそれいいことやね、
0: うん
1: うん、平和やね。
0: そう、なんかもうそれで同じね、うん、
1: 誰かが特撮好きな人は、家族は誰かが犠牲にならなあかんからね。
0: そう、
1: 本郷さんのとこみたいにね、奥さんがなんか何の興味もないのに連れてこられるとかやね。
0: まあまあその分ね、本郷さんはもう自分が好きなように過ごさせてもらったら、今度奥さんに一緒についてとか言っちゃうの ね、
1: うん、
0: してはるから偉いなと思いながら、うん、いやでもそれでまあ、入りまして、
1: うん、
0: ね、その時僕らが、まあ、いざこの会場します言った時でもうそれでも20人ぐらいおったかな、
1: は
0: あ、なんだかんだと、
1: うん、
0: もうね、ちょうどそのオープンまで待ってる時に、の会場のすぐ脇にちょっと大きい柱があったんやけど、はい、そこに女の子らがスマホ置いてダンス踊り出したんですよ、うん、あ、 TikTok 撮ってんねんなっていう、
1: はいはいはいはい、
0: でその足でこっち来るかなと思ったらプールの方の列に帰ってきました。
1: あ、なるほど。
0: あ、
1: 女の子ね。
0: まあけえへんよなと、まあ、結構若女の子もいました。
1: いいだ。
0: 思った思った。
1: まあ、これはでも俳優さん推しちゃうの。
0: うん、俳優さん推しかも、まあ俳優さん推しっていうのもあるけど、うん、でも中ぐるぐる回ってるの姿を僕はために見てたら、
1: あ、俳優さん推しちゃうなそれ
0: や
1: ったら。
0: やっぱり設定資料集とかもなんかいろんなもん展示したんだけど、もう食い入るように見てましたからね。こんなやったよね、あんなやったよねとか言って、
1: でも女の子が好きってほんま好きなんよね。
0: いや、ほんまですよ、
1: ね、女の子は大体そっちの方に流れていたよ、ね、
0: うん、なんかうちの妹もね、やっぱ僕らと一緒に見てたから、うん、やっぱその時点で好きになったっていう、ね、っていうのもあったかもしれないですね。
1: すごいな。
0: で、まあ、展示エリアがね、その元々 の、 そのゴレンジャーの歴史であって、うん、最初こんな設定から始まりました、うん、みたいな展示に始まり、次々こういろんなね、変身アイテムであったりとか、うん、もうこんなんがあってましたって、こうそういうのが展示してある中で、衣装がずらっと並んでるとこあったんですよ、
1: はいはい、
0: 劇中でほんまに使用されてたね、うんうん、それで僕びっくりしたんが、
1: うん、
0: テレビで見てる時ってそんな思わへんかったんやけど、実際その女性戦士であったりとか、
1: はい、
0: 女性幹部ってやっぱ女性いるじゃないですか、
1: はいはいはい、あっちの悪役の方の、
0: はい、うん、もやし味方の方もね、もちろん女の子おるし、うん、めっちゃ衣装がちっちゃいの、
1: 顔こんなやし、
0: そう、これ子供が着るようなサイズやみたいな、あの人ってこんなちっちゃかったのって、
1: まあテレビは大きいに見えるっていうかね、そう膨張するからね、
0: もうでやっぱそこに並んでこう男性選手も並んでるけど、男性選手の衣装がでかいの、
1: やっぱでかいんです
0: よ、めっちゃでかいって
1: 、
0: すごかったこのギャップ、
1: みんなシュッとしてあるから、みんななんか細いんかなと思ったら、
0: そう
1: でもないやね、
0: そう、ほんで意外とこの女性が低いんかなと思ったら、実は女性もちょっと背が高かったりとか、ね、蓋開けてみた168とか70だったりとか、ただ周りの人が180とかの人
1: も多いからね、まあ、今みんな俳優さん180以上ありますからね、
0: そうそう、
1: 戦隊もしある人はね、
0: うん
1: うん、
0: いやすごかったです。ほんで、まあ、そんな中でずらーっと回ってて、でいろんなねフォトスポットってあるんですよ、
1: うん、
0: ここは写真撮っていいです、
1: あ
0: っていうのもいろいろ見てたら、やっぱ資料が か設定資料とかこう飾ってあるとか、
1: ね、
0: まあ、
1: そういう写真撮ったらあかん
0: ね。そう、もうそういうのはもう極秘資料になるので、あの撮影はお控えください、うん、ただこのフィギュア的な、こう劇中で使用されてたフィギュアであったりとか乗り物のブースは撮っても大丈夫です、まあ、それをこう一生懸命この資料の部分が入らないようにこうなして撮影してたんです。
1: 偉いな、
0: 撮ってたんですけど、
1: 正直やな、
0: 当たり前じゃないですか、
1: まあ映ったみたいなんじゃないよ、ね、
0: そうそう、もう絶対許されへん、そんなでそんな感じでぐるぐる回ってる中で、海賊戦隊ゴーカイジャーっていう、
1: はいはい、有名なやつですね。
0: そうそうそう、うん、あれの言うたらロボのコックピットがね、まあ、海賊船みたいにこの打輪があったりとかっていうのがあって、うん、そこでフォトスポットになってて、うん、まあ、そこでもバッチリ撮ってきました。あ、すっげえこんなんなんや、かっこええとか言って、
1: パルケ・スパイナの海賊船のあれみたいな、
0: ね、そうそうそうそう、あ、これでもここなし回しやってたんやとか言って、ほんであともう一個、これはあの徳丸さんが行ったらテンション上がってたかなって思うが、あの悪の幹部になれるスポットだったんですよ。
1: あ、やりたかったねそれはいいな、うん、欲しいなっていうかなんか欲しいな、うん、なんか次の撮影に使えそうやな、
0: うん、ちょうどね、いろんなこの雑魚の、まあ、言うたら戦闘員的なやつがバー並んでる中の、はい、ど真ん中にその玉座みたいなのがあって、ここで
1: いい、
0: 敵幹部の雰囲気に浸れますみたいな。
1: いやいいなそういうのちょっとちょっといいですね。
0: うん、そういうスポットがあったり、ほんで立像があって、うん、あともう一個ね、あ、これはさすがに演出的に面白かったなって思ったのが、うん、非公認戦隊秋葉レンジャーっておるんですけど、はい、うん、まあ、東映が絡んで制作はしてるんやけども、言ったら公式のスーパー戦隊にはナンバリングされてないっていう人らがおるんですね、
1: うんうん、
0: 一番その立像コーナーの抜けた先に秋葉レンジャーがポンって立ってたんですよ、うん、秋葉レンジャーおるやんとか思って、弟と二人で、
1: うん、
0: ついに公認の仲間入りしたんかな、さしてもうたんかなって。実は東映の、うん、
1: 公認じゃなかったんですか。
0: そう、公認じゃないんですよ。ただ公認の言ったら戦士がこのイメージとしてこう助けに入るみたいな演出はあったんですけど、はいはい、劇中でね、
1: うん、
0: でそこの見せ方が面白くて、
1: うん、
0: よそはちゃんとこのしっかり作られたプレートが、
1: はい、
0: うん、これ何戦隊です、何々ですって、これは何ていう、
1: ね、
0: そう、何ていうアイテムですって、うん、ちゃんとプレートが作られて全部あったんやけど、うんうん、めっちゃね、雑に扱われてて、プレートがなくて、ほんまにノートの切れ端にバーってメモ書いてペンって貼ってる感じ。
1: へえ、
0: いや、おもろすぎるやん、この演出。
1: もうなんかもう めちゃめちゃ差別。
0: そうそうそう。ちゃんと立像もあるし、その変身アイテムも飾ってあったし、うん、で、敵幹部の、はい、その、もちろんマスクであったりとか、衣装であったりとかも、しっかりほんまに飾りはつけられとったんやけど、それだけがそういう扱いになってた。
1: 演出すごいね、で
0: も
1: これは違うよみたいな。
0: そう、一応公認の仲間入りを果たしてるっぽいけど、まだ扱い雑やで、
1: うん、雑やで、これはこういう風に扱いしますよみたいな。
0: そうそうそう、ほんで、まあ、僕絶対もう一回来ようって思ってて、
1: うん、
0: だからとりあえず今回グッズコーナーもねちょっと回って、
1: いつまでですの？
0: ね、9月のね、10何日やったかな、
1: うん、あ、まだ
0: 9月の20何日やったかな、
1: まだいける、ね、
0: そう、まだまだ1ヶ月ぐらいあるんで、
1: 夏休み終わっていったらもっとゆっくりできるんじゃん。
0: そう、もっとゆっくりできるかなっていう、
1: うん、ね、うん、
0: で最後グッズコーナーで、まあ、ある程度自分が欲しいもんパッパッパーと3つ4つ買ったんですけど、うん、とりあえず1会計でもう締め切りやったんですよ、うん、もう一回会計終わったらまた次にもう 買うのに戻れませんみたいな、まあ、万引き防止とかいうのもあったかもしれないですけど、
1: うんうん、
0: で、買い物した時にまあまあ買いましたなんやかんやで、うん、で最後に袋を言うたら会場限定のショッパーバッグか、うん、無料の袋はございますけどって言われる範囲が有料の方で、それはもちろんショッパーでしょみたいな、
1: なるほどなるほど、
0: 俺はショッパー買っとかなあかんでしょって、
1: いや、すごい
0: ショッパーが驚きの600円
1: まあしゃあないわ、
0: あ、でもこれで1個のグッズやしなみたいなと思うとね、
1: いや、もうだってディズニーシー行ってもどこ行っても高いもん。
0: そうなのよ
1: ね、
0: あ、でもそれでこの価格やったらまあええかなと思いつつ、ほんで会計終了しましたらもう中に戻れませんのでよろしいですか、お買い忘れございませんか、
1: 今日厳しいね、
0: って言われたんやけど、あ、多分もう一回来るんで大丈夫ですって、うんうん、今日はって、あ、そうですかって言われて、
1: まあ次の楽しみのために取っときましょうって、
0: また来んのかいとか、うん、
1: いや、でも2回3回みんな来はるで でしょ。
0: いや行くと思うよ、
1: ね
0: うん、
1: あの何でもそうやけど2回3回見た方が、
0: うん、
1: あの見方が変わってくるしね。
0: そうそうそう、
1: 僕あの何を2回3回見て変わったかって言ったら、師匠にこうやってもらったあの鬼滅の刃の DVD やった
0: んですよ、はいはい、
1: 僕は初め見た時に、ええ、なんで赤座自分で、ま、あの炭治郎に殺されるよと思ってたんです、うん、赤座は自分で改心して自分で自分を自殺すんなよと思って、
0: はい、自害しましたからね最後は、
1: うん、でもね僕あれ何回も見てるうちに、うん、すごいあの深い話やなと思って、
0: お
1: あいつはあの切ってもまた首再生しだしましたよ、
0: はいはい、
1: だから普通の鬼やったら切ったらもう再生しなかった
0: のに、もうそこで消滅しますからね。
1: だから鬼滅寺無難と、うん、同じようになりつつあったから、
0: お血が濃いくなっちゃって
1: たなってるからね。だからあいつここあの戦うだけが、
0: うん、
1: あの鬼を倒すものじゃないと、
0: うん、
1: 本当に心を征服しないと、
0: うん、
1: あいつは倒せないんやっていうところがあって、うん、
0: ほいほい、
1: 僕は炭治郎の立ち居振る舞い、
0: うん、
1: 炭治郎の、最後刀が抜けたけどどつきに行った、
0: はい、
1: あの立ち居振る舞いに自分は負けたと思って、
0: お
1: 心の部分からもう負けてしまった、首は切られるし、
0: はい、
1: 心の部分でも負けてしまったっていう挫折感、
0: う
1: ん、
0: ほう、
1: だから深いところから切られた、
0: なるほどね、
1: っていうのの、もう俺はこれで鬼になる資格がないって言って心から終わったっていう、
0: なるほど、
1: あれは深い殺し方というか退治の仕方やったし、うん、復讐やったんやなと思って、うん、あれまで4回見て初めてそう思いました、
0: うん、
1: これはすごいわと、
0: うんうんうん、
1: だから何回もやっぱり見なあかん、
0: せやね、
1: うん、
0: ほんまになんか1回2回だけじゃね
1: では分からない、うん、だから、上限の4とか倒した時のものではなかったっていう、ね、
0: うん
1: うん、心で征服しないとあいつはもうどうしようもなかったっていう、うん、
0: で赤座もともとねやっぱ人間の時にすごい、
1: うん、
0: 大切な人もおったし、
1: うんうん、
0: で他の鬼ってあんまりそういうのなかったじゃないですか、
1: うん、まあまあまあまあね、
0: なんか自分のエゴでこう鬼になってしまったみたいなところもあるやろうけど、うんうんうん、やっぱりその人間的な心っていうのはどっかしら残ってたっていうのもあるかもね。
1: でしょうね。だからまあまあでも、最後心で殺されたっていうのがあって、うん、ああそうだったのかみたいなね、うん、あれが分かった時にあやっぱり何回も見なあかんなと思いましたね、
0: うん
1: うん、そうい
0: やでもよかった、
1: うんうん、マルオタスも何回も見てください
0: それね、何回も見ていただいてあこういうことやったんやみたいな思っていただけたらね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あのね会話劇なんでね、
0: うん、
1: 何回も見やんの分からへん思いますよ。
0: せやね、
1: うん、飽きてくる、
0: うん、
1: ね、
0: ね、だって徳丸さんも最初鬼滅の最終章、ね、第1弾見に行った時、
1: うん、
0: 赤座のとこで寝てもうたって言ってましたからね。
1: もう4回見ましたけどね、うん、3回ともまた見てました、寝てましたからDVD のとこでも同じとこで見てました
0: よ。あかんやん、
1: あかんやん。で4回5回見てるうちに、うん、あすごいなと思って何回もそこばっかり見ました、うん、
0: あ、
1: うん、
0: 深いところをこう理解しようと思って。
1: そうそうそうそう
0: なるほど、
1: まあ、理解したかってな。つまりやっぱ胡蝶さんの部分が一番良かったな。
0: いやね、僕もあそこちらっとまあ見ましたけど、うん、まあすごいですねやっぱりあの人らのこの信念というのは。
1: 次だから胡蝶さんのところの部分見たいなと思いますね。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、といったところで終了でございます。
1: はい、よかった、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコードズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあ、まだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね、1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位、先週から4ランクダウンです。シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第9位、モミユリナ、透明な水は13ランクアップです。第8位、モミユリナ、開いたトランプは先週と変わらず。第7位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、三角公園で松が5ランクダウン。第5位、モミユリナ、ときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位、シェイクマイデイズ、知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がね、ランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメロファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あ、ちょっとこうね、ちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位、もみゆりな、夢を見るかもしれない。19位、シェイクマイデイズ、取り留め。18位、山下圭司、ジェッティ。17位、もみゆりな、ガーディアンエンジェル。16位、シェイクマイデイズ、あ、そう、19位のシェイクマイデイズ、取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね、誤植でございます。16位がシェイクマイデイズ、取り留めですね。15位、山下圭司、嘘、夜と嘘の間で。14位、和田雅則、大人が夢見て何が悪い。13位、シェイクマイデイズ、桜前線。12位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。11位、顕著、君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ、青春のデッサン。こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、ドンと上がってきましたね。シェイクマイデイズ、空はイミテーションということで、この曲ね、いつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね、声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんね、なんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってね、いい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました、もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね、聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何やったっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトーンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。パームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタ美智子の占いのコーナーです。はい、皆さんご移動ねありがとうございます。お手数おかけしております。キャッチャーさんがね、金運が知りたくて移動してきましたということで書いてくださってるので、もう金運やりましょうね。はい、みかんさんかな、初めて生で聞きますと書いてくださっております。ありがとうございます。そしてね、みーちゃんも来てくれてますね。目覚めてしまい来ちゃいましたということで、久しぶり夜の占いということでありがとうございます。はい、まあ気楽にね聞いててくださいよ。はい、なんかあれでしょ、消費税が食料品だけ 1% になるというになったらいいなみたいな話を今してるんでしょあれもね、なんか食料品だけ下げるのもまあいろいろ言われておりますけれどもね、今日は25分押しですので、35分までか、あんまそんな時間ないね、今日ちょっと押したもんね。あったね、だからもうサクッと金運いきましょう。8月前半の金運、金運を上げるためにするといいことみたいな感じで出るのか、なんか金運について何か出るのか、まあ、どういう感じで出るかはちょっと、出たとこ勝負でいきましょう。8月前半の金運4択です。はいね、初めての方ありがたいですねと倉井さんが書いてくださってます。ありがとうございます、本当にね、ありがとうございます。もうなんかね、ほんまに一家に一台占い師ですよ、本当になんでかっていうと、もうなんかさ、考えてもわからんことあるじゃないですかね。なんかそういうのってもう所詮、私いつも言うんですよ、 A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せになれるから、別にどっちの道を選んでもいいんですよっていうふうに言うんですよね。だからなんか A の道選んだら不幸になるんじゃないかと思うからみんな悩むだけであって、別に A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せに人はたどり着けるように設定はされてるんですけど、まあただ自分のやりがいであるとか、なんかこう充足感であるとかって、よりどっちの方がね楽しめるかとか、よりどっちの方が自分に合ってるかみたいなので、こう A か B かっていうのをね、こう道を選んだりするのでいいんですよ、最終的には。でもなんかやっぱりみんなそこを心配になっちゃうからさ、なんか悩むんだけど、もう最終的には本当コイントスで決めっていう時あります。私ほんまにどっちでもいいって言って、ほんまにどっち行ってもいいから、もう最後の最後迷ったらコイントスで決めていいよっていうのを言ったりすることあるんですけどね。まあ占いもそれに近しいもんだというぐらいの感覚で、そんな怖いものではないとね思っといていただけるといいなというふうに思います。パーソナル占い師、そうそう。では行きましょう。8月前半の金運、 A がレモン、 B がレモングラス、 C がペパーミント、D がミルラです。はいね、 A がレモン、これ何って言ったらね、初めての方もね、でも生で初めてってことはアーカイブは見てくださったことあるのかな。はい、こういう感じでカードにね香りが、はい、載っておりますので、まあ、それで香りを言ったりします。で、香りは何がいいっていうと、その人間の特有の思考というものを通さずに、脳に刺激を与えてくれるので、まあ、自分の本来の気持ちであるとか、本来のその決めてきたそういう道のようなものがこう分かりやすく現れてくるというので、私はよく香りをいつも使うんですね。はい、では皆さんねどうでしょうか。8月前半の金運です。 A レモン、 B レモングラス、 C ペパーミント、 D ミルラですね。さあさあさあ、大田さんもどっちも見れそうですか、はい、大丈夫ですか。はい、では皆さん書いてくれてるかな、どうかな。はい、あ、庄司庄一さんも来てくれましたね、スマホで聞いてますということでありがとうございます。はい、では行きましょう。まずは A のレモンを選んでくださった皆さんへの8月前半の金運。
1: はい、A は毛利から伊坂さん、うんうん、そしてこっちはどっから、まだ皆さん書かれてないな、あ、みーちゃんがレモンですね、
0: うん、
1: はい、今のところそんな感じです。
0: はい、はい、A の方のね8月前半の金運はね、なんかね、お金を使うときに自分の、なんていうのかな、生活必需品というか、なんかそういうものに少しお金をかけてくださいって言われてますね。なんでしょうね、生活必需品、 まあそうやな、何やろ、生活必需品って何？だからまあ娯楽費というよりかは自分がよりよく生活するために、例えばあのお料理するときにさ、あの包丁で皮むくよりかは皮むき器ピーラーでむいた方がむきやすかったりするじゃない。でもピーラーってね、別で買おうと思ったら、まあ今100均とかでも売ってるけど、まあ余分にお金がかかるわけじゃない。でもだからもうピーラーもったいないし、包丁で頑張って時間かけてむくとか、まあ包丁でむくの上手な人はそれでいいと思うんやけど、っていうことじゃなくて、そういうちょっと便利グッズみたいなのあるじゃないですか。で例えば夜寝るときに、ちょっと寝苦しいからいい枕を買うとか、なんかそういう感じ、なんか生活に密接したお金っていうものは、あのちょっとこうしっかり使っていってくださいっていうふうに言われてるのよね。うん。でそれはなんでかっていうと、その生活の効率とか生活の居心地っていうものを、その、QOR やったっけ、じゃあ QOL かね、クオリティオブライフ QOL ですね、その QOL を上げることによって、なんかあの例えば仕事の効率が上がるとか、なんかこう健康になるから、あの病院に行かなくてよくなって医療費が下がるとか、なんかそういう風な感じのことを言われてるんですね。でそれによって金運っていうのがおのずと上がっていくっていう、あなたが健康に、ストレスのない、毎日送ることによって金運が上がっていくっていう感じなので、そこなんかこういきなり金運だけがドンって上がるんじゃなくて、自分の生活を整える、生活必需品をきっちりと整えていく、そこで多少の出費があったとしても何かしらの効率が上がることによってその分は取り返せるから大丈夫だよみたいな感じで言われてます、 A の方はね。なのであのもしよかったら自分の今身の回りのもの、例えば壊れてるけどちょっと頑張って使ってるものとか結構あるじゃないですか。もうなんか

0: 岩本先生が B ですね、うん、それからこっちが B いいな。
1: あ、そう、
0: あ、いいだいた、庄司さんが B ですね、
1: うんうん、
0: はい、
1: うんうん、B の方はね、もう笑とけって言われてます。なんか笑う角には福来たるじゃないですけれども、なんかそのあなたのその笑ってたり笑顔でいてたりすることっていうのがなんかすごく波動を上げるし金運も上げるんですって。だからまあね、風が吹いたらおケアが儲かるじゃないですけど、その笑ってることに対して直接的に何かお金が入ってくるっていうことではないんですけれども、もうなんかこう気持ちをこうなんていうかな、軽く、してで笑っておく日々、面白おかしく生きるというか、そういうのがすごくこう金運を上げていくっていう風に言われてるんですよね。で逆に体がしんどいとか暗いとかなんかそういう風な状況になると、もう本当に金運も一緒に下がっていってしまうっていうような感じで言われているので、B のレモングラスを選んでくださった人っていうのはもうとにかく笑ってる、笑っておく、はい。で意外とその例えばお金がない、ね、皆さん言います、私も言います、ね、美月とかにも言いますよ、ママ今日これ買ってとか言ったらもうお金ないからあかんとか言ってね結構言ったりしますけど、実際はお金ないことはないと思うんです。皆さんね、お財布開けて1円も入ってないってことはおそらくないと思うんですよね。だからやっぱあるんですよ、あるねんけど、やっぱりないっていう言葉を使ってしまうっていうことが結局金運を下げるっていう風に、言われたりしますし、お金を払うときにね、やっぱりなんかちょっとこう、あ、これお金払ったら減るなとか嫌やなっていう気持ちでやっぱり払ってしまうと、お金っていうのはやっぱり減っていくし離れていくので、B の方っていうのはもういかに能天気にお気楽にいるかっていうことが金運を上げるコツなので、だからといってパッパッパッパッ使ったらいいってことではないですけれどもね、なんかその心持ちみたいなものね、大丈夫大丈夫なんとかなるからみたいな感じでなんかこうにこやかに、日々過ごすっていうことが、結構思わぬ臨時収入を生んだりですとか、気づいたらお給料が上がってたりとか、なんか臨時ボーナスもらえたりとかね、なんかそういうものにつながるっていう、なんか忘れてたお金が出てくるとかね、なんかそういうことになんか B の方はつながるっていうことなので、 B を選んでくださった人っていうのはもういかに、8月前半笑顔で、楽しく過ごすのかっていうことがとても大切になってきますのでね、もう一度自分の予定とか、生き方みたいなものを少し見直してもらって、できるだけ気楽に能天気に、お気楽ご気楽でいくっていうことをちょっと意識してみていただきたいなというふうに思います。では C 行きましょう。
0: 私だよ、
1: はい、
0: そして C はこっちにはいなくて、よいしょ、 C どこや、あった、新次郎さん、
1: はい、
0: でからキャッチャーさん、
1: はい、
0: 以上です。
1: そうか、C の方はね、はい、無駄遣いをしないっていう感じ、最初に無駄を省くっていう感じで来たんですけど、
0: したことないですけどね
1: そうかな何をもって無駄遣いというかっていうのはね、なかなか難しいところではあるんですけれども、今それ必要っていうところに焦点を当ててみてくださいっていう感じです。例えば解約し忘れたサブスクであるとか、なんかこうもう払わなくていいのに払い続けてしまっている何かであるとか、やっぱりなんかちょっとそういうものを見直すことっていうことがちょっと大事になってきますっていうことと、あともう一つ自分の収入と支出みたいなものをしっかりと見てくださいっていうふうにも言われてるんですね。その中に無駄はないですかっていうふうに、言われてて、それ本当に必要ですかみたいな感じで、ちょっと言われてます。でこれはね、その時は必要やったかもしれないんですよ。サブスクとかでもその時は必要で契約してたとしても、例えば1年たち2年たち気づいたらあんまり使ってないなとか、気づいたらあんまり必要じゃなくなってる、今となればもうそんなに必要じゃなくなってるっていうようなものも中にはあるかなっていう感じがするんですよね。例えばなんかなんていうの、そういうネットで買ってさ、なんか3

0: 3ヶ月に1回、私3ヶ月に1回シャンプー送ってきてくれるんやけどさ、3ヶ月に3つも使わへんけど3つ送ってくるのよね、3ヶ月に1回。そしたらいやまだ用件あるし、例えば1回お休みするとかっていうことができたりとか今するじゃないですか。だからシャンプー自体は必要なんやけど、でも3ヶ月に1回も送ってもらう必要はないものであったりとか、なんかそういう風なことが積もり積もって結構な金額になったりすることっていうのは結構あると思うんですよね。だから C の方っていうのは別に無駄遣いをしているわけではないんですけれども、無駄を省いていくっていうこと、もう一度自分の収入と支出みたいなものに目を向けて、今本当に適切な状態なのかっていうところをちょっと見てみてくださいっていう感じで言われてます。でこれちょっと経営者の方とかね、そういうその個人事業主でもいいんですけれども、まあ普通にサラリーマンしてる人たちよりかはもう少し、そこの部分は気をつけてくださいねっていうような感じでも言われているので、一度 C を選んでくださった方っていうのはこの8月前半ね、ぜひご自身の何か今やってるサブスクであったりとか、そういうもの今本当にこれは必要かどうか、必要やったら別にやめる必要はないんですよ。節約しろっていうことを言われてるわけではないのでね、無駄を省いていくっていうことですね。自分の中で無駄になってしまっているものがないですかって、それが金運を下げてますよっていうようなメッセージでもあるので、何かこう自分がちゃんと必要なものを必要な時に、きちっと使えてるっていうことが大事なので、で、必要ないのに使ってしまってたり漏れてたりするっていうのは本当にお金さんは嫌うんですよね、そういうこと。なのできっちりとそういうことに対して対処していく、必要な時に必要なものをきっちりと自分の意思で選んでいくっていうようなことを C の方はしていただくと金運グッと上がると思いますので、ぜひこの夏ね、ご自身の今使ってるお金に少し興味を持っていただいて、どういうところに出ていってどういうところから入ってくるのかっていうことをしっかりと見直してみてくださいねというような感じのメッセージとなっております。では D いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: D はこっちにマイナーくって、うん、こっちが D はいないんじゃないかな。
0: あ、 D いないの、
1: はい、
0: D を選んでくださった方はですね、不安にならないでくださいっていう感じで言われてます。今やっぱりね、そのなんていうのかな、景気があんまり良くないとか物価高とかいろいろ言われてて、でやっぱり出ていくお金っていうのもね、入ってくるお金よりも多いような気がするし、でこれから自分が年取った時に年金もらえるのだろうかとかね、まあいろいろそのお金に関して不安になることっていうのはすごくあると思うんですけど、でもなんかその不安にならなくて大丈夫ですよっていうことと、あと不安になればなるほど金運下がっていきますよって言われてるんですよね。だから B の方とちょっと似てはいるんですけれども、なんかお金を使うことに罪悪感を感じないでくださいっていうような感じのことも言われてます。もうなんかこう、もうあ減っていく減っていくって思いながらね使ってると、で、あもうこれはもうお金ないからやめとこうとかね、そういうなんかすごくその辛い状況みたいな感じの方がちょっと D を選んでるのかなという感じがするので、なんかお金を使うことに例えば罪悪感を感じたり不安を感じたり、その将来に対して、必要以上に不安に思ったりっていうようなことを、ちょっとこう思考を変えていきましょうかっていうような感じでは言われてますね。で日本はやっぱりその諸外国に比べると、なんていうのかな、景気が悪いとはいえね、景気が悪いとはいえ、なんか路頭に迷ったりするようなことっていうのはやっぱり少ないのかなという気はするんですよね。なんかもうなんとか生きていくぐらいならなんとかなるみたいなところがやっぱり日本は諸外国に比べるとまああるかなっていう気はするんですよね。だからD の方もそんなにそのなんかこう必要以上に不安になったりとか、必要以上にお金を使うことに対して罪悪感を感じたりとか、やっぱりそういうものがすごく逆に、経済を止めるし、ご自身の金運も下げてしまいますよというふうに言われているので、 よかったらそういうね、お金を使うときにその不安を感じないように、うん、できるだけ、なんていうのかな、不安を感じないって言ってもね難しいよね。気持ちの問題っていうのはすごい難しいよね。あ、なるほど。もうちょっとの辛抱ですっていう感じです。はい、この後ね D さんはねすごい金運上がっていくので、でもそれが不安が邪魔して金運が上がるところを止めてしまっているところがあるので、その不安さえ払拭できたら金運は必ず上がるのでっていうふうに言われているので、やっぱそこをちょっと信じて、自分らしくあるっていうことですよね。罪悪感を持たないってことですね。自分のやっぱりやりたいこと、夢っていうものをきちっとね、なんていうのかな、自分の人生の中に組み込んで頑張れば必ず金運は上がりますので、そこ安心してくださいっていうふうに言われているので、なんか自分一人で頑張ろうとしないっていうところもすごく大事になってくるかなって、自分一人で抱えようとしないというかね、うん、っていうことを言われているので、2位の方よかったらね、ここから先金運良くなっていく兆候がありますので、あまり不安に足を引っ張られすぎないように、はい、金運良くなるんやなっていうふうに思っといていただけると、はい、徐々に良くなっていく感じがしますのでね、あまりその不安になりすぎないように、そしてお金使うときに罪悪感を持ちすぎないように、はい、そしてお金は怖いものでもないし、お金は汚いものでもないですよっていうようなことも言われてますのでね、ちょっとそのお金に対する印象みたいなものを、まずは変えていただくと良さそうな感じがいたしますね。はい、ね、どうでしょうか。どこかな、どこからかな、笑うこと大事よね、ね、ちょっと待ってね、どの辺、生活必需品って言いにくい、これ早口言葉って書いてますね、枕とか茶碗とか、まあそういうのもいいですね。 QOL を上げるって言いますよね、うん、実用品とかですかね、うん、時代劇に出てくる江戸時代の枕って高すぎないってね、書いてますが、最近ゴロネマットを買ったら QOL が上がったということで、あ、そういうのいいですよね、本当にね、扇風機といえば今の現代人で小型扇風機持ち歩いてないって、あれはないって、あれね、でもね全然違いますよ。三月とか持ってますけど、あれでこうやっとくだけでもやっぱり暑さは全然、はい、マシですね、とにかく笑いますというふうにね書いてくれてますね。最近電子マネーじゃない、いくら使ったか分かりにくいって、そうね、だから使ってる時はあんまり何も感じないかもしれないですけど、後からね請求来た時にわーってなることはあるかもしれないのでね、うん、お金がないは言わない方がいいってよく聞きますとね、そういうことですね、昨日2円拾って届けたし、今日はお札が入ってた財布を届けました、収入にはなってないわということで、あ、でもそれはね回り回っていいんじゃないですか。そしてキャッチャーさん、サブスクに毎月すごいお金使ってるのに見直しますということで、書いてくださってますね、うん、時代の嫁さん、解約しなくちゃいけないのあると、あとこの前スピード違反で捕まった、罰金払ってない、あ、払ってない、無駄だったとほほということで、はいね、払ってくださいね、サブスクとかダウンロードとか配信とかよく分かりません、もう現代人の現代人失格かもとね書いてくれてますが、そういや今日メルカリで志村けんの T シャツ買っちゃったけど、よく考えたら着る機会なくない、いらないものの買い物だったのではって書いてますね、はい、ね、そういうのありますね、サブスクは YouTube ミュージックのみにしてますと、前は、いろいろ手を出してましたがということですね、はい、そういうのね大事ですね。エアコン買い替えた、風呂のトイレリフォーム中、お金ないんですけど、じゃあ D でって書いてくれてますね、はい、なのでまあまあまあ、いろいろとあると思いますが、うーん、金運はね、そうやな、全体的な感じで言うと、めちゃめちゃ景気が良くなるような感じはないんやけれども、なんか必要な分は入ってくるっていう感じなんですよ。でもそれ必要っていうところをどこまでとするかっていうところなんじゃないかなっていう気がします。例えば衣食住で言うとね、まあ必要じゃないですか、この分に関しては入ってくるけど、例えばね40万の家賃のマンションに住むってなったら、そこまで必要っていう風になったりする可能性もあるじゃないですか。だからやっぱりその なんていうかな、必要っていうところを本当に心の底から必要と思ってたら入ってくるっていう感じなんですよ、うん、なのでなんかそこのその気持ちの持ちようと、あとそのいかにね、私がいつも言ってますが宇宙にオーダーですよね、これは必要、必要なんだっていうことをもう稟議書を回してください、宇宙に、これ必要なんです、反抗して反抗して出勤お願いしますみたいな感じです、言ってみたら。だからそこにほんまに必要かっていうところは自分がどれだけほんまに思えるかっていうところがあるので、そのね、宇宙に稟議書回すときにね、自信を持って回せるかっていうところです。この出勤お願いします、出勤伝票をね、宇宙銀行に回すわけですから、それをいやでも別に40万のマンションじゃなくてもいいけど40万のマンション住めたらいいよなみたいな感じで出勤伝票回してもやっぱりそれは却下されるんですよね、うん、だからやっぱりそこのところをちょっとこうよくよく考えて、出勤伝票とか稟議書とか回していただきたいなというふうに思います。はい、宇宙もね大忙しですから、はいね、そんな感じかな。はい、ユーミンのアルバムに宇宙図書館ってあるわねと、あそうなんや、宇宙に相談ぜひお願いします笑いということでね、本当にそうよ、あの宇宙は必要な分に関しては必ずお金はあの回してくれるので、なのでやっぱりそこのところを、まあ、まず信用できるかっていうことも大事やし、で必要以上のものを求めてもやっぱりそこはあかんなっていう気はするんですよね、うん、だからそこをちょっとうまくね、利用していただきたいなというふうに思います。あ、もう時間がないわ、今日25分押しだから55分までだもんね、35分、まあ40分ぐらいまでやってもいいか。じゃあ今日は血液型にしようか、先週も血液型やったんであれなんですが、ちょっと時間があまりないので、はい、血液型でいこうかな。はい、では A 型 B 型 O 型 AB 型でいきましょう。あ、はい、やっぱりやめた。皆さんの好きな、皆さんの好きな味、
1: 味、
0: はい、甘い、辛い、塩辛い、酸っぱいでいきましょう。
1: もう一回で、
0: 甘い、辛い、塩辛い、酸っぱい、
1: そん中から選ぶの、
0: そん中から選ぶの、甘いか、だから甘いは砂糖やな、で辛いは唐辛子で、塩辛いは塩、醤油とかでね、で酸っぱいはお酢ですね。はい、その中から選んでください。今ピンと、今ピンとよ、今ピンときたやつで、なんかこれもなんかちょっと選択リーディングっぽいけど1週間の占いね、だからきっとそれに合わせたあれが出るでしょう、ラッキーフードがね。はいね、血液型って言ったけどごめんね、変えました。甘い、辛い、塩辛い、酸っぱいでいきます。はい、皆さんの、皆さんの好きな味選んでください。うん、今ちょっとあの口の中がそれを欲してるでもいいですよ、別にね。はい、では行きましょう。甘い選んでくださった方の1週間。はい、あーなるほど。甘いを選んでくださった方はなんか今まで自分は通れない道だと思ってたところの門が開くって感じがします、すごく、うん、だからその門は実は鍵はかかってなかったみたいな、すごい大きい門があるから自分はここから先には進めないんだっていうふうに思ってたけど、実はグッと押したら開いたみたいな感じ、うん、がします。で例えば5歳の子が押しても開かへんけどね、大人が押したら開くみたいなぐらいの力加減で開くドアとかね、だからそれだけの実力があなたにはついてきてるんですよっていうようなこともあるかもしれません。体力的な部分もあるかもしれません、運気とか、知識とか、まあ、いろんな要因があると思うんですけれども、門っていうのは比喩なので、あなたが今その培ってきたもので、その今まで自分が前に進めないと思ってたその門扉は開きますので、 思い切って前に進んでくださいというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった人はぜひ、その門をねグッと押して、前に進む勇気、その門を開ける勇気ね、そこから先ほんまに未知の世界なのでやっぱりちょっと怖いっていうような思いもあるかもしれませんが、ちょっとその一歩前に進む、その門を開けて前に進むというかね、なんか あなたにはそれだけの、要件が揃いましたのでというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった方はぜひ、門を開けて新しい世界に、歩み出してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。ではいきます。からいきます。はい、あ、いいですね。はい、辛いを選んでくださった方っていうのは、ここからなんか自分の固定観念みたいなようなものが崩れていきますよっていうふうに言われております。でそれはあなたがそれを受け入れるだけの準備が出来上がったからですよっていうふうに言われてるんですよね。なので、今までやったらその自分のもう決めつけのようなものですね、これはこういう人じゃないとできないっていうふうに思ってたことが、別にそんなことなかったなみたいな。だから例えばそういうジェンダーとかでも、例えば女装であったりとかも、昔はねもうとてもじゃないけどそんなこと言えなかった。今日たまたまそういう動画を見たからそんな話してるんですけど、なんかそんなことは考えたこともなかったけど昔から興味はあったんですと。でも今はそういうところのね、こともすごくこう理解が深まってきてるからできるようになりましたみたいなことを言ってるおっちゃんがいたんですよ。ちゃんとメイクしてもらったら綺麗になってはったけどね、だからやっぱりなんかそういうジェンダー一つとってもやっぱり何かこう今までの常識とか固定観念ではありえなかったようなことっていうのが、これから先はどんどんこうみんなのアイデアとか工夫とかで何とでもなる時代になっていくんですよっていうふうに言われてるんですね。だから辛いを選んでくださった人っていうのはね、今のは一例ですけれども、今まで無理やったってどうせあかんよなって思ってたようなことが、別になんてことないっていう風になっていくっていうような、なんかそういう風な感覚を持っていただけるとすごく、なんか世界が広がる、今日世界が広がる系の話多いね。なんかこう道が開かれるとか世界が広がるとか、なんかそういう風な感じがしますし、今までなんかこうモノクロやったものがカラーになるとかね、なんかそういう風な感じの景色の広がり方っていうのがあるので、B のね、辛いを選んでくださった方はもう今まで自分の常識的なこと固定観念みたいなものがもうどんどん変わっていきますので、その波にしっかりと乗っていって、自分の世界を広げていってくださいという風に言われております。ラッキーフードはカレー、なるほど、まあカレーも辛くないのもあるけどな。では塩からいきましょう。塩
1: 出したよ。お、
0: はい、なるほど、塩を選んでくださったからは方はここからは直感ですよ。もうね、どんどんどんどん直感が入ってきますね。いろんなものを選んだり手放したりっていうものが本当にスピード上げていかないと追いつかなくなっていくっていう感じです。だからその取捨選択であったりとか、その仕事のなんていうかな、トゥードゥーリスト的なものであるとか、なんかそういうものももういかにスピード勝負みたいにちょっとなる感じがしますね。で今週特にそのスピード求められますので、なんかゆっくり考えてとかっていうような感じじゃなくて、もうほんまになんていうのかな、いろんなことが流れ作業で、はいこれ右、はいこれ左、はいこれいらない、これいるみたいな感じで、すごくその、スピード感を求められますという感じです。で、まあ、それもただ単にそのなんかこう悩んでる時間がないというよりかは、あなたの直感力みたいなものがやっぱ研ぎ澄まされてきているので、そういう選択とか判断が早くできるので、そういうふうにベルトコンベヤーで流れてきたものをこうずっと選別していけるっていうような感じなので、 なのでそこは追いついてはいくと思いますのでね。ただそのスピード感みたいなものに対して、ちょっと直感的に動いていっていただかないといけないので、腕組んでうーんって考えてる時間はちょっとないので、今週は特にそこはスピーディーに、さっさっさっさと判断して、さっさっさっさと動いていくというような感じのイメージをしていてください。とてもいつもよりも前に進むスピードが速いので、まあ、気づいたらね、ちょうどまあ1週間経ったら お盆とかの手前ぐらいにもなってきますからね。まあそれで、お休みに向けて、なんとなくそういう仕事をこうパッパッパッと片付けていくというような、まあそんな感じの感覚ですし、自分の直感を信じて今週は特に行きましょうというふうに言われております。ラッキーフードはサバの塩焼き。
1: お
0: サバじゃなくてもいいです。なんか魚の塩焼き、今サバは別にそんな、ね、旬でもないでしょうからね。ま
1: あ
0: ま
1: あ
0: ね、なんか
1: あゆ
0: のね、だってそう、ほんまそんなんが見えたんやけど、 あんまりあゆとか食べへんかなと思ってだからなんかそういうほんまにそんな感じの魚丸々一匹塩焼きみたいなでも全然いいと思いますよ。はい、食べてみてください。ではラスト酸っぱいいきます。はい、酸っぱいを選んでくださった方っていうのは今週はジョーカーです。なので、まあ、ゆっくり休むということもさることながら、例えばちょっとお腹壊したりとか、ちょっと熱出たりとか、そこちょっと注意してくださいねとは言われてます。ただそれはちょっと必要でお腹壊したりとか、例えば、頭、熱が出たりとかっていうのはもう完全にそれは浄化が入ってる感じなので、まあ通りそこを受け止めて、ちゃんと浄化してね、なんていうかな、ちょっと待ってね。あ、なるほどね。なんかなんていうのかな、よくその浄化しないと入れない場所みたいなあるじゃないですか。そういう神職の方ね、神様に使える方とかでもやっぱりなんかこうね、神社とかやったら手水で洗うとかあるけど、別にあれ洗わなくてもまあ入ろう思ったら入れるけど、やっぱり洗って入った方がいいし、ね、そういう場所によってはやっぱりちゃんとこう清めないと入れない場所みたいなのもあるじゃないですか。もっとちゃんと神職の方とかになってくるとね。だからなんか酸っぱいを選んでくださった方っていうのは何かそういう浄化みたいなところを通らないと入れないっていうような場所に今週入れる感じなんですよ。でこれは比喩なので、別にそういうほんまにそういう場所に入っていくっていうことではないんだけれども、なんか例えば お腹が痛かったりとか熱が出たりとか、まあ、それ以外でもいいんですけどね、それ以外の部分で浄化、例えばものすごい汗をかくとかでもいいし、なんかそういう風な浄化作用みたいなものが出た後になんかこうちょっと普通の人では入れない息のところにたどり着くような、ちょっと D じゃないわ、酸っぱい人はだいぶスピリチュアルなんですけど、そういうのがあるかなという感じがしますので、ちょっと交互期待って感じですね。はい、そんな感じがいたしました。こう私選びながら、私酸っぱいやなとか思いながら選んでたから、ちょっとスピリチュアルな方が、強めに出てしまってるかもしれませんけれども、ちょっとこうね、浄化みたいな、お腹痛くなったりとか、頭痛いんですよ私今ね。ほんで、ちょっと熱が出たりとかっていうようなところで少し浄化みたいなものがありますので、その時は無理せずに、はい、一旦そこをね浄化してしまってから、ね、そこから先ちょっと今までにないような、はい、そういう域に達せれるようなことがありそうなので、それはちょっと楽しみにしておきましょうかという感じですね。ラッキーフードは春雨サラダです。はい、酸っぱいとは限らへんけどな。はい、そんな感じでございました。お時間を、取ってしまいましたね。はい、そんな感じです。あ、梅干しもいいよね。そういや明日もう8月じゃないの。あ、もう12時過ぎましたからね。そんな感じですよね。ね、プリンね、 この時間食べるとちょっとあれなんで明日にしてみてください。はい、伊坂さん酸っぱい来ましたね。玉子さんも酸っぱい来ましたね。岩本先生も酸っぱい来ましたね。はい、浄化が入った後ちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思います。あの人あ酸っぱいね、なるほどね。はい、時代の嫁さんも酸っぱいやったよ ね。昨日から首が変な痛さに見舞われているということでワクワクって書いてますね。その辺もちょっと浄化と関係あるかもしれません。はい、素敵な1週間にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: んばんは、みつきです。今週も頑張っていきましょう。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: なんか返事した。
1: ね、先週の続きでちょっと美容のお話しますか。
0: 話はね、はい、しましょうか。
1: どういうところからそういうのは情報は仕入れるの？
0: まあ、今の時代はチャッピーか TikTok よね。
1: あ、チャッピーに聞いたりもすんねや。
0: そう、
1: どの化粧水がいいのとか、
0: とか持ってるもので、例えば、うん、乾燥肌敏感肌で、
1: うん、
0: その特徴を言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んねん、
1: うんうん、
0: でこれやったらどの順番につけたらいいみたいなのを聞くとするでしょ、
1: うん、
0: そしたら全部、あ、この化粧水のあれやったらこの順番でつけるのがいいねとかも全部教えてくれんねん。
1: へー、
0: まあ、それが正しいかは知らんけども、
1: まあまあね。
0: そう、それでやってます最近は。
1: へ
0: ー、そう、だから今肌もさ2回ぐらい変わってんの実は。
1: あ、どういうこと？変わってると、
0: 変わってるっていうか、なんかそのなんていうの、化粧水変えて肌質が変わったっていう、う
1: ん、あ、結構みつきさんは乾燥肌で敏感肌やもんね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で小学校中学校の時とかは、まあ、前髪がめっちゃ重かったやんか。
1: 重かったね。
0: だからこうデコニキビがやばかったのよ。
1: あ、
0: でもそのなんか赤いニキビじゃなくて、なんかちっちゃいこうなんか凹凸がこうポポポポってあった感じ、
1: うんうんうんうん、
0: やけどそれが中2ぐらいまであったんかな、
1: うん、
0: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、
1: うん、
0: で中2の時にはまあ今ぐらい、もうちょっと多かったけど、
1: うんうんうん、
0: にしてからはだいぶ減って、
1: うん、
0: で中3から、まあ、でも高校生ぐらいまででも肌汚かったかな。
1: うん、
0: そのメイクに興味がなかった分、
1: うん、
0: 全然肌も気合い入れてなかったから。
1: あ、
0: でもそっから意識しだして、中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、うんうん、化粧水も変えて、
1: はいはい、
0: ほんで最後今よ、
1: 今
0: もまた新しい化粧水に変えて、
1: うん、この間ちょっとね、もうママもつけてみ言うてつけてもらいました。
0: 全部こうね1個ずつ、はいはい、これ塗って
1: 解説しながら塗らさせていただきましたけれどもね。私がもう肌が強いから、
0: そう、何でもいいもんな、
1: 何でもいいからね。そこがなんかね、
0: そう、だから今化粧水の、
1: うん、
0: その
1: おすすめがあれば、
0: なんかインナードライなんよな肌が。
1: うん、それはどういうことなんですか？
0: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、なんか砂漠ぐらい、
1: うんうん、
0: もう水分がないの、
1: うんうん、
0: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
1: 表面だけ、
0: 表面だけ、
1: うんうん、
0: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さな油出さなって油が出てきてるからベタベタなんで、うん、肌がな、うんうんうん、それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、うん、あの韓国の化粧水なんやけど、
1: うん、
0: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありました。
1: やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことはある
0: よ、ね、ほんまにそれに特化したうん、化粧水とかがいっぱいあるから、ニキビ肌に効く、うん、
1: で割と安いしね、
0: うん、まあ量も入ってるしね、
1: うん、なんかこう日本ももちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、ちょっと値段がね、
0: まあまあ可愛くない、ね、
1: そうそう、美月さんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、
0: うん、そう、今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
1: うんうん、
0: で保湿ジェル、
1: うん、
0: 浸透保湿ジェルみたいなのをこう塗って、
1: うん、
0: でクリーム塗っただけでこれなんで、
1: うん、
0: 結構肌に合ってるんやなって。あ、
1: 化粧水ってでもちょこちょこかちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
0: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、
1: うん、あ、そう、
0: うん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ。
1: あ、
0: で2回目でこう入れんのよ。
1: うーん、
0: はい、やってみてくださいね皆さん。
1: 今は男性もね、
0: そうよ、やっぱ綺麗くないとね、
1: お肌がね、
0: お肌は、
1: うん、言われてます
0: からね。やっぱどんだけイケメンでも肌が汚いと。
1: あ、確かに。
0: で
1: もうだからやっぱり竹内涼真君はですね、
0: 燃えて
1: ビューネ使ってはるからですね、
0: うん、綺麗
1: お肌綺麗よね。
0: そうだからまあ肌強い人とかはさ、うん、なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやんか。
1: そうよ本当に
0: それが羨ましいですけど
1: ね。お姉ちゃんは強い方やね。
0: そうめっちゃ強い。あの人もだって逆に保湿したらブツブツできるから。
1: あやりすぎると、
0: ね、もう化粧水だけとか、
1: あ
0: もうこのミストのやつシューやって、はい今日はもうこれで終わりって言って寝てはるから。
1: そうやな。それでも綺麗やもんね。
0: そうやね、うん、もう触りたくなるよね。
1: お姉ちゃんはもう、まあ、もちもちそうもちもちのムチムチやからな。
0: 水分量がバグですよね。バグ
1: だって未だに10代とかない
0: や。いやそうよ。
1: 肌こうケア
0: 肌年齢とかやったら10歳とかやったらしいから。今24とかやのに、
1: のに
0: びっくりするよな、
1: ね、だからあなたの父親がねちょっと
0: パパがね
1: あのニキビ乾燥肌でしたからね。
0: でもマシじゃない。そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
1: ああ美月さんはね、うんうん、
0: おでこがひどかっただけで、
1: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします。
0: はい、まあ、頑張ってますよ。
1: はい、
0: じゃあ歌いますか。
1: 今日は歌いますか。今日はねちょっともう
0: 今日なんか美智子さんが歌えって言うんで、はい、
1: リクエストで
0: 歌えるかな。ほんまに久しぶりに歌うけど
1: 歌えると
0: し歌えるでしょう。
1: 歌えるでしょう。散々歌ってた歌なので、はいはい、歌えると信じて歌っていただきましょう。ちょっと待ってね、はい、ではいきます。

0: はい、
1: はい、あーいいですねやっぱりね、
0: いけてた、
1: いけてたんじゃないでしょうか。あー
0: なんか
1: 久しぶり、
0: 久しぶりやった、高いわ
1: だからやっぱり、ちょっと男性の歌を、うん、マーゼルとかの歌を歌いすぎてて、
0: いやそんなこともないで、あの人たちも別に高いから。
1: ああでもやっぱりちょっとこうパワーボーカルじゃないこれ、やっぱバンドショって歌ってる歌やからさ、
0: まあまあせやな、
1: うん、だからやっぱりそこのちょっとね腹筋をダイエットついでに鍛えなあかん、
0: どうなんやろ、うまく聞こえてたんかな、まあうまくなってんねやろか、この撮ってる時よりは、
1: あんま変わらんかな、 あんまり変わらんか、どうなんやろな、うん、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、うん、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、
0: 弱々に歌ってたもん、
1: あ弱々
0: やる気なかったから
1: やる気なかったからな、
0: うん、だってその日にもさやださんがはいこれも歌ってみたいな持ってきて、
1: うん、
0: でじゃあちょっとあれやるわって言って音やって、うん、じゃあつるっと行ってみようかって1日で撮ってるようなもんやからさ、
1: そうやったね、
0: それをさ2曲も3曲もやってる日もあったら、
1: あったね、
0: それはもう早く帰らせてくれって感じやんこっちからして、
1: そうやな、
0: やろ、
1: だからやっぱりその声に力がついてきたよね、
0: もともとあんねんで別に、
1: うん、なるほど、
0: いやいややってたからあの時はねもう早く帰りたいと思いながらやってたもんですから、
1: ね、今これドイツとフィリピンで激回りしてるそうなんで、
0: ドイツとフィリピン、へえ、
1: で YouTube チャンネルも多分これ放送してる頃にはもっと増えてると思いますが、今日6月の末時点で2000人超えまして、だからなんか不思議やなと思ってね、
0: うん、
1: 本当に何もしてないけど、まあ、もちろん動線は作ってるよ、
0: うんうんうん、
1: あのでも別に広告したりとか何かこう特別何かしてるわけでもないんですけれども、うんうん、結構登録してくれてる、ちょっとあのインスタは止まったけどね、
0: ありがたい増え具合
1: はちょっと止まったけど、でも今は YouTube がちょっとあのずっと増え続けてる感じ、うんではありますね。
0: そうね、まあまあまあ、う
1: ん、まあちょっといろんなところ、
0: まあ、触れずにいいよ
1: 、
0: うん、
1: ね
0: あんまり何もしてないですから、
1: はい、まあ美月さんはね、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねと言ってるので、
0: どこ、でもそれが一番嫌なんよな、
1: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
0: まあまあまあほんまに人がおらんやったらな、
1: うん、
0: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
1: あ
0: 何しんやろみたいなそれが嫌やねん、
1: まあまあまあな、
0: そんなさだって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いて、あテレビかなって思うけど iPhone で撮ってねえからさもうやめてって
1: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあね、っていう話です、
0: うん、
1: はい、
0: まあもうはい、
1: はい、ではエンディングに、
0: はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もどうだったでしょうか。
1: はい、もう美月さん秘密結社みたいな感じね、である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな。
0: いやそんな
1: 先週の話から言うとそんな感じやけどな。
0: まあまあ
1: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
0: 誰やねん
1: みたいな感じにしないと、
0: それもそれでちょっと叩かれるか言えんけどコネかってなるやん、
1: なるから、
0: うん、ちょっとそこもね
1: 難しいね、
0: はい、まあまあまあコツコツやっていきますよ、
1: はい、
0: じゃあ今週はこれで終わります、バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: 皆さんこんばんは。再放送でお聞きの皆さんこんにちは。まろやかな音マロンです。今流れています狼なんか怖くないで歌手デビューなさった石野真子さん、キャッチコピー100万ドルの微笑みでの真子ちゃんのスマイルボイスに刺激をいただきながら、私は今日もこちらでまろやかな音をお届けしますね。はい、今日は8月20日、何の日か調べると交通信号設置記念日となっています。いわゆる道路にある信号機のことですね。信号機の歴史っていうのを調べてみるとね、面白いですね。今現在の LED 式の一つ前のは記憶にあるけれど、もう少し前の画像で見つけてすごく懐かしさを感じております。では今日もオリジナル発掘言葉でもよろしくね。はい、信号機の色、青、黄色、赤を3色灯っていうね。それと単語帳は外国語を覚えるのにとても便利ね。それと映画など優れた演出指導を行った監督に贈られるのは監督賞。では皆様参加早くして繰り返してね。三色灯、単語帳、監督賞。ではいちごちゃん頑張って。はい、三色灯、単語帳、監督賞、三色灯、単語帳、監督賞、三色灯、単語帳、監督賞。ではマーロン先生。はい、三色灯、単語帳、監督賞、三色灯、単語帳、監督賞、三色灯、単語帳、監督賞。はい、それでは今日もレモンとイチゴ、フルーツベビーとしてまろやかにお届けしますのでね、皆さん最後までよろしくね。
1: ジョニーボーイ、Take it slow.Don't you know? Don't you know? She may kiss
0: you. 皆さんこんばんは。そしてこんにちは。レモンです。もう何年もしばらくマーロン先生 Facebook を使用していなくて、でもお誕生日メッセージは毎年何通もいただいてるみたい。皆さんありがとうね。こちらはレモンのご機嫌日和のコーナーですよ。よろしくね。マーロン先生、皆さんもご存知の通りアナログ人間なので、しばらく触っていないと Facebook の使い方がスムーズにいかなくなって、お礼のメッセージがお伝えできなくなってしまってるみたい。100歳まで病気知らずで生き抜いたマーロン先生のおばあちゃんは、マーロン先生が元気に生まれるようにってマーロン先生のお母さんにしっかりと栄養をとるようにと日々助言をいただいたおかげで、 3500g で丸々大きく生まれたみたいだけど、マーロン先生も100歳まで病院にお世話にならずにおばあちゃんみたいに元気に生き抜いてやろうって言ってました。ではアウトロクイズ、今日もまこさんの曲のエンディングのフレーズをレモンがドレミで歌うので、曲のタイトルを皆さんイメージしてみてね。ヒント、久しぶりにシングル曲ですよ。ドレミファソラシド。ではいくよ。ミミミミミレドドドドドシラララララソファソーソド。アウトロクイズの答えは2コーラス目からお届けします。
2: Like I do

皆さんお元気ですか？いちごです。私のコーナー、いちごの幸せのレシピです。よろしくお願いいたします。先ほどのアウトロクエイズの答えはワンダーブギでした。さて皆さんは、のこさんのこのワンダーブギという曲を発表された最初の印象はいかがだったでしょうか？ブギウギシュワッチなんていう歌詞は小さな子どもたちが喜びそうなフレーズでしたが、バロン先生はリトルバーズの6人たちと一緒になってコミカルに歌われるまこさんにますます憧れを抱くようになられたようですね。歌詞がどうであれ可愛いからいい、それは春ラララの歌詞でも言えることで、曲のノリを楽しめばいい、まこちゃんが好きだからいいのとのことでした。さて今年も夏の高校野球が盛り上がっていますが、今ではプロ野球と同じようにナイトゲームもあるようでほっといたします。お昼間に応援する観客の方が熱中症で倒れてしまわないようにということですよね。甲子園球場は野球以外にライブ会場として使われていますが、地元のアーティストあいみょんが昨年に引き続き今年もライブ開催されました。ではマロン先生の生徒さんが頑張ってレッスンされている曲マリーゴールドをお届けいたしますね。

たまたま早く目覚めたりする時もあってね、十分に寝たので起きようとして、外はもうすぐ夜明け、なんかそういう時にね、気持ちが晴れ晴れしますね。自分のお部屋にいるのに違う空間を感じますよ、なんだか不思議です。さて、歌は全身で歌うと言いますが、マロンボックスの生徒さえちゃんとのレッスン中にね、リズムは足裏で感じてね、メロディーの高音は頭に響いて鳴っているから全身を使ってるねって言いながらね、私も私自身の体で確認しているとね、改めてこの世に産んでくれた両親に、先祖に感謝の気持ちが出てきます。はい、歌に目覚めさせてくれたまこさんにも感謝しています。歌を歌うイコール声を気持ちよく出すイコール全身を使うイコールストレッチになって体にいいことを続けられる、はい、そしてまこさんの曲をね、マロのまろやかタイムでお届けさせていただける、そして生徒たちの上達を感じながら私も向上していこう、そしてまこさんのデビュー50周年に向けてのいろんな活動がね、これから楽しみですね。どんどん皆さんも私もね、まこさんに刺激をいただきながら、どんどんハッピーに幸せになりましょう。ということでね、最後にまこさんの幸せになりましょうをお届けしますね。はい、立秋を過ぎると少し涼しく感じる時もありますが、皆さんお互いにね、体調管理をしながら素敵な週末をお過ごしくださいね。今日も聞いてくれてありがとうね。まろやかな音マロンといちごとレモンでした。チャオ。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコードズ。さっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。

ギグ的トップ10になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はですね、なんと8月の11日ね、私お休み、お盆休みをいただいておりましたので、ランキングの発表ができなかったので、8月11日と18日と合算のポイントで、ランキングを出していただきました。結構手間だったらしくてね、斉田さんにはお手間をかけてしまって申し訳ないなという感じでございますけれども、まあちゃんとね、そういうふうにこう年間ランキングとかを出していくので、まあその週だけね伸びる曲とかもしかしたらあるかもしれないので、まあそういうことも考えて、まあ合算で今週は発表させていただこうと思います。それではまずは第10位から4位までご紹介しておきましょう。第10位、先週から9ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位はシェイクマイデイズ、桜前世が3ランクアップ。第8位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は2ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ、知りもしないでが2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ、青春の絶賛が3ランクダウン。第4位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが先週からワンランクダウンということで、なんと10位から4位までがね、シェイクマイデイズが、はい、独占しまして、でよく見ますとあれですね、10位の空イミテーション、先週の1位からね、今週は10位なんですね、ドンと落ちましたね。そして第5位の青春のデッサンは先週の2位から、そしてシェイクマイデイズの夕暮れにサイドが先週の3位からワンランクダウンということなので、今週ねガラッとトップ3が入れ替わっていると。まあやっぱりこの2週連続そうやってしたりするとこういうことも起こったりするんでしょうかね、どうなんでしょうか。でも10位から4位まで独占もすごいですけどね、という感じの今週でした。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。18位シェイクマイデイズ、君が変わった。17位シェイクマイデイズ、取り留め。16位モミユリナ、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位モミユリナ、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位ケンチョ、君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位、先週から3ランクアップしましたシェイクマイデイズ、三角公園で待つ。これね、いつも話題に出るんですよ、その三角公園ってね。まあ結構いろんなとこにあると思うんですけど、有名なのは難波のね三角公園なんですけれどもね、三角なんですかっていうコメントがね、結構書いてくださる方がいるんですけど、あんまり三角感はないんですけど、ほんまになんかなんていうかな、浮島のように急にポコッとね、ちっちゃいね、まあ、公園というかっていう、そのなんか場所があるんですよ。それがね、突如としてその難波の、まあ、難波というか心斎橋というかのところにポコッポッとあるとこがあるんですね。別に行ってもここみたいな感じだと思うんで、大したあれではないんですけど、なんかまあ待ち合わせの名所みたいな感じになってるんでしょうね、きっとね。皆様の街にもきっと三角公園ってありそうなので、もしよかったら探してみてください。そして第2位です。こちらがなんと先週から23ランクアップ、急にドーンと上がってきました。山下圭司、ソウルオンマイシンデレラということで、この曲もね、ケイシーさんの曲としては古い曲ですけれどもね、今週急に23ランクアップしてまいりましたね。そして今週の1位は先週から4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレットということでね、やっぱりこの曲は強いですね。落ちたと思っても必ず上がってきますという感じの今週はトップ10でした。それでは今週のピックアップです。今週は第2位に上がってきました、この曲ぜひ聴いていただきましょう。山下ケイシーでセールオンマイシンデレラ。

0: ということで今週はね23ランクアップいたしまして2位だった、山下圭司さんのセールオンマイシンデレラを聞いていただいております。その圭司さんですが今週の土曜日8月の22日にオンラインライブをしますのでまたぜひね皆さん見ていただければなというふうに思います。ビットファンでね山下圭司で、検索いただきますとホームページ出てまいりますのでそちらぜひフォローしていただいて時間になったら YouTube とかでね、リンクを見ていただければなというふうに思います。詳しくはパームトン公式ホームページでご検索くださいというところで来週もお楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナーただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: ワン、エイシャさんでーす。ワン、ソスさんでーす。
1: ソスでーす。
0: ワン、キミエです。最後まで聞いてねー。
2: リコ聞く。
3: ありがとうございます。
1: 何の番組やね
3: ー。サイバーチャップネス第15回でございます。1時間の放送でお送りします。キミエちゃんに関しては先ほどね、ソスさんとあの石川合宿から帰ってきて、おー、とてもお疲れのところですが元気よく、うん、ご紹介してくれてありがとう
0: でもおぼけていますか、
3: はい、今の、はい、ということで今日の乾杯でございますが、本日発売でございます、数量限定発売ということで、アサヒ生ビール秋のまろやかということで、
1: もう秋ですか。もう秋ですか。
3: もう秋です。
1: ものすごい真夏な格好してはりますけど、
3: もう暑いです。今日は特に暑かったです。
1: 暑いですね、
3: はい。深みのあるコクと優しい後味ということで、マルエフのまろやかさはそのままに秋らしい仕立てで限定醸造、季節とともに楽しめる今だけの特別な朝日生ビールですということで、
1: はい、
3: はい、秋になったらまたいろいろと
1: 美味しいものが出てきますね、うん、ビールもなんかコクがあるような美味しいビールが出てきますよね、うんう
3: んうん、秋のまろやかっていうあのマルエフでございます。
1: はい、あのオレン、いつもよりオレンジがかったパッケージですよね、
3: うんうんうん、秋のね、あの、うん、なんか紅葉とかをちょっとイメージしてるのかな、うん、あのもみじが書いてあったんですよね。
1: 確かに、
3: う
1: んうん、先週はね、うん、なんとか缶のマルエフでしたよね。
3: あ、マルエフの、生ジョッキ缶。
1: 生ジョッキ缶、
3: あれ僕あのなんか忘れてて、ソースさんも教えてくれたけど、なんかこう手で温めたら、うん、また泡が出るよね。
1: そうなんですよ。なんか冷やして飲まないと爆発しますよって書いてるってことは逆の考えで、うん、泡が少ないと思ったら手でちょっと温めてやると泡がブクブクブクって開けてからね、うんうんうん、出てくるっていう、うん、あれがちょっと面白いですよね、う
3: ん
1: う
3: んうん、ほんでなんかなんだあのバーベキューとか行ったらさ、はい、そのままあの缶を使ってコップにして飲むとか、
1: うんうんうん、
3: 教えてくれたじゃないですか、
1: はい、
3: だから早速僕もあのね前日飲んだやつとかであのエガビール飲んだ
1: どうでしたか。美味しくなりましたか。
3: いやあのちょっとやっぱりちょうどいい泡バランスになるね。なんか内側がなんか特殊加工かな、
1: うんうん、
3: 最初はスーパードライだけやったけど、いろいろね、はい、いろんなので出てますね。
1: どうなんですかね、うん、あのかき氷の蜜は全部実は同じ味やと、
3: うん、
1: 色のしなんていうの、
3: うん、
1: 見た目でこう感覚が変わってレモンやったらレモンに思えたりするとかあるじゃないですか。ビールもねこれ、うん、秋まろやかって嗅いでて秋色してたら、うん、そんな気になってきて、うん、実は普通のマルヘウやったみたいな、
3: うん、あでも特別醸造言って言
1: うと嗅いでるからで
3: しょ。まあまあ缶だけ
1: だからあ先週とどう違うかちゃんと言うていただきたいんですよ私としては。
2: なるほどね。
1: だって私が飲みたいのに飲んでるわけでしょ。
3: ちょっとねちょっととなんかあのやっぱあの秋味とかあるじゃないですか、
1: はい、
3: なんかああいうなんかのアルコール度数が高いっていうのはないんだけど、はい、まあこれ 5% 以下。
1: あそうなんですか。
3: 5ではあるな。
1: 5ですね、
3: うん、やけどなんかちょっとなんかこうどうしっりしたような重たいような感じがするかな。でもなんかあのこの色に惑わされるからかちょっとアンバーな味がするよね。
1: やっぱそうですよね。
2: 視覚、ね、情報大
1: 事。まあ私は帰ってからちょっといただきたいなと思いますけど、はい、
3: あの3本冷やしてるんで、
1: はい、
3: あのこれねあの、うん、先週からねあ来週これが出るんだいうの知ってたんですけど、はいはい、で今日あのスーパーに行ったら置いてないんですよ。あの冷やしてるところに ね、うん、ねあなかったとか思ってうろうろしてたら、うん、あのこの箱山積みのとこあるじゃないですか、
2: はいはいはい、
3: 冷やしてないと、うん、そこに置いてあって。あ
2: なるほど。
3: だからあの帰ってすぐあの冷凍庫で冷
2: やして、ね、あなるほどね、はいはいはい、
3: ということで3本冷やしますんで、
1: はい、
3: もしよかったらソースさんね、あの、はい、マルエフ派のソースさんに、
1: はい、3本飲んだらいいんですか。
3: え
1: 3本冷やしてあるんでっていうんで
3: 3本冷やしてる。これとこれと、
1: はい、もう1本。あそういうことですね、はい、あと1本しかないってことですね。
3: はい、
1: はい、分かりました。
3: あのもうあとの3本も冷えてるかもしれない、
1: ね、あ分かりました、うん
3: う
1: ん
3: うん、
1: はい、
3: はいということでマルエフの、本日発売秋のマルエフでした。はい、ということで今日ダーハマさんがあの早速、今日のダーハマイーツ持ってきてくれたんですけども、
1: はい
2: はい、
3: はい、今回は、2週続けてあっさり系でしたので、
2: うん
3: うん、あの白だしのね、
2: はい、
3: あのあっさり系でしたので、今日はがっつりとということで、豚バラと夏野菜のトマト炒めです。
2: へえ、
3: はい、いやトマト僕好きですからね、
1: うん、
3: 楽しみに食べたいと思いますね、
1: はい
3: はい、
1: 夏野菜って言うたらもうなんか、
3: うん
1: なんていうの、ナスとか、
3: うんうん、ナス、うん、
1: 思いましたけど、うん、ごっついゴーヤ入ってますね。
2: ほんまや、ほんまや、ほんまや。
1: そういえば夏野菜やったって感じですわ。まあ、そうですね、
2: 確かに、うん、あ、色がすごい。
3: まあトマトも夏っちゃ夏だから
2: ね。
3: そうね、うんうんうん、あ、コーンも入ってる。
2: あ、コーンも入ってる、
3: うんうん、
2: あ、美味しい。
3: キムちゃんゴーヤ結構好きじゃないですか。
0: はい、
2: 珍しい子供や。
3: なんかあの沖縄に、うん、ね、はい、白攻め行った時も結構ゴーヤ食ってたんでしょ。
1: そうですね、ゴーヤチャンプル好きですよね。
3: うん、ゴーヤチャンプルの定食とか食ってた
1: ん。食べてました。いや、その時はやっぱ焼きそばとか、うん、なんかそういうのに子供って目惹かれるじゃないですか、うんうん、で私はちゃんと沖縄で沖縄のものを食べたいと、ゴーヤチャンプル定食頼んだら奪われたっていう、ね、うんうん、横で食べてるやつが美味しく感じるからね、うん、
0: ママが、うん、一回食べてみたらって言われたから食べたら、
1: めっちゃ美味しかった。
0: なんかほとんど食べちゃいました。
1: なんかスパムの肉使うんかな、あのスパムっていうなんかあの缶詰の、
3: うんうんうん、
1: ね、あの ベーゴンじゃハムみたいなやつね、うん、お肉というより向こうは、
3: うん、
1: はい、
3: 僕割と最近までスパムっていうもの知らんかったけどね、
1: うん、
3: スパムって言われて
1: な、割と最近まで
3: なんかもう、ま、マイナスイメージしかないあの
2: メールの、ね、
3: 変なメール
1: 、うん、割と最近まで知らんかったって20年前に言ってましたけどね
3: そう、まあ、最近もう20年経ったんか。
1: はい、宮古とか行った頃にも言うてましたからね、
3: うん、知らんかったよ、なんか スパム
1: を子供の時からは知らんかったいうことですよね。
3: 一緒に行ったしーちゃんがスパムを食べたいみたいな、
1: うんうん、
3: スパム買おうみたいな、
1: うんうん、
3: 言って買い物に行ったじゃないですか。
1: はいはい、
3: なんやろそのマイナスイメージの食べ
2: 物嫌がらせみ
3: たいな。はい、ということでございます。ダンホマさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: めちゃめちゃ美味しいです。はい、ということでダンホマさんからはお手紙もいただいております。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボス番家の皆さんこんばんは。世界のダーハマです。
1: こんばんは、
3: はい、先日子供とロイヤルホストに行きました。店内はマダムでいっぱいで、うん、10分くらい並んでやっと席について、メニューを見てびっくり、結構高い。二郎系だと1000円くらいでお腹いっぱいになるのに2000円くらいで腹8分目にもならず。ボスバンさん、このロイヤルホストの人気の要因は分かりますか、ということなんですが、
1: はい、
3: まあ、マダムでいっぱいでということだから相当いいホストがおるって
2: こと、
3: う
2: ん、ロイヤルのホストがね、高貴のホストが
1: 聞かれた質問も答えましたね。なんで人気なんですかっていう、
3: はい、そういうことです。
1: そう
3: そう、なんか かっこいい、うん、あのホストがいっぱいおるみ
1: たいな。行ったことあるんですか、ロイホって。
3: どうやろう、分からん。
2: だって思いっきり減ったでしょ、ロイヤルホスト
1: の。ないですよね、
2: 京都でないよね。
1: なんか50北野社長のとこ送っていくときになんか左側に当時の辺
3: も
1: ありません。
3: 大宮の、
1: ああ
3: 、小林さんと行った とこか。
2: 小林さんと行ったと
1: ピンポイント。
2: どの小林さん。
3: センチメンタル小林さんと。
2: だいぶ昔
1: 久々に聞いた。
3: あれなんかあのその向かいのホテルかなんかで、なん
2: か、ああ、はいはいはい、うわ、ようそんな覚えてる。はいはいはいはい、
3: でそのちょっとあのご飯食べよう言
2: って、はいはいはい、うわ、あったあったあった、
3: あの横断歩道渡って2階に上がったところ
2: ですね。はいはいはい、
3: 何食べたか覚えてないですけど、
2: いやー、何食べたやろ。でもいや普通のねファミレスのイメージやから、
1: うんうんうん、
2: だからミックスグリルテイストとか、
1: うんうん、
2: ハンバーグチーズとか、
3: うん
2: うん、ね、京都ですね、あそこにある。あるだから、梅小路公園のね斜め向かいというか、
1: へー、あるか、
2: うん、あのずーっと海を降りていって、
1: うんうんうんうん、はいはいはい、ありますね。そこのことかな、私思ってる。
2: なんか京都でもそこしかないんじゃない、あそこは昔から。
1: うん、うん、だから滋賀で言ったら島関ってあの、
3: はいはい、
1: 琵琶湖沿いのとこ、はいはい、あれ渡ったとこすぐロイホなんで。
3: ああ、いや、それは行ったことあるわ。
1: この前、その前の駅にいた時ものすごいハンバーグ臭
3: が。なんか ドリンクバーみたいなのない？
1: いや、だから行ったことはないんですよ、私、多分ロイホって。
3: いや、それがロイホだったんだったら、あのドリンクバーだけは何回か食べたことある。食べへんな、ドリンクバー飲むの、ね、うんうん、
1: なんか、私のイメージ行ったことない。ちょっともともと高いイメージはありますよ、はい、ガストとかより。
3: なるほど、
2: ああ、ガストよりは、ね、ガストよりは高い、
1: 高いイメージはありますけどね。 だから子供じゃなくてマダムが多かったんですよね、
3: うん、
1: 日によりますけど、
3: それはまあ、マダムやし、
1: うん、
3: ちょっとええとこ行くか、
1: まあね、大概子連れはイオン行きますからね、
2: うん、あそうね、だからまあその再生とか言ってもガチャガチャしてるし、うん、高校生らも多いから、
1: うん、
2: どういうふうに行くとそういうのがいなくて静かっていう、
1: まあまあちょっと、
3: まあ、値段設定
1: 値段も高くなってるんですかね、
2: そんな高いのかでもね、うん、2,000円はなかなかや、
1: うん、
3: あれはなんかちょっとあの前ソースさん言うてあったけどジョリーパスタとかもちょっと高めにしてるって言ってなかった、
1: はいはい、高かったです前ちょっとキメちゃんが行ってみたいって言って行ったけど、うんうんうんうん、ココスも割と高いんですよね、うん、ココスも前行ってみたいって言って行ったけど、うんうんうん、確かに2人で食べたらその金額になりますね、うんうん、ダーハマさんが言ってはる、うん、ジロ行った方が安くつくやろうなって、
3: うんまあ、それは
1: でもこの2人がジロ行くのおかしいやん
2: だからこんな値上がりする前ねコロナのもうちょっと前とかだと、うんうんうん、そういうそうあのまあ、ロイホとかあだいたいフォルクスとか、
3: うん、
2: ああいうちょっといいファミレスに行くと、まあ、何そのハンバーグやら何やらとご飯となんかつけて1200、300円ぐらいのイメージなんで、うん、昔でね、
3: うん、
2: だからみんな普通にそのラーメンが600円、700円で食えてた頃に、うん、ちょっと1000円ね、で例えばその、ドリアとかやったら、まあ、700、800円で食べれるみたいな、
1: はいはい、
2: いうようなお店のイメージだったとするんなら、うん、もう今のその値上がり具合でいうとそれはもう昔1200円やったか2000円になっててもおかしくない、
1: ね、そうですね、うん、確かにね、まあドリンクバーつけてんのかなつけてないんかなどうなんでしょうつけたらもう2000超えですよね絶対ね
2: 確かに、
1: うん、
2: それで何を注文したかが知れるよね、
1: うん、あのジローの写真を見るんですけどアップしてる、うんうんあの感覚で行くとご飯はもちろんこうでしょうけどね
2: 何を頼むんやろ
1: 何頼んでんのかな
2: それは何そのステーキ定食とか言ったらそれは
1: 2000円それはねまあしますよね、
3: うん、まあご飯大盛りもあるじゃないですか、うん、ああいう定食、
1: うんうんうん、
3: それでなんかおかわりも別にできるでしょうかね、
1: うんうん、
3: それでちょっと満たしたら、
2: うん、ぜひ、ね、何をオーダーしたのかを、
3: うん、
2: 続報で、
3: はい、隠しておにぎり持ち込んでる
1: なんそんなんまだしたいと思ってる？
3: いやいや、いやまあ一応普通に頼んだものでなんか満足するためになんとか頑張る、
1: うんうんうん、とか言いながら最近小食ですけどねダーハマさんの胃袋すげーって言ってますもんね
3: それはすごい、
1: うんうん
3: はい、あれ見るだけでもお腹いっぱいになるというか、
1: う
3: ん、
1: ごちそうさまでした
3: なんか食べた気になるから逆にいいですけどね、
1: うんうんうん
3: はいはい、ということでございます。
2: はい。
3: はい、石川帰りということで、僕は何もキミちゃんから聞いてない、ソウスイさんとも、ね、もうバタバタして。
1: そうですよ、さっき帰ってきたところなんでね。
3: 何にも話もしてないし、
1: 聞きたいところやけど。
3: うん。だけど、なんかお土産とか買ってきてくれ
1: た。あ、そうなんですよ。なんかはこうっていかんなと。だってもう、うん、ね、疲れてんのに番組出ろ言われてるもんやん
3: すみませんね、
1: はい、一応やっぱサイバージャパネスクといえばお酒ですので、はいはいまあ、これがあったのでね、はい、今日も私がまだ飲めないんですけど、うんうん、お二人飲んでいただきたいなと、
3: はいはい、
1: そこで君ちゃんこけてましたけど
3: 、はい、すぐこけるパパに
1: 似て一応なんか冷やで飲んだ方が美味しいってことなので、うん、冷蔵庫で入れてちょっと冷やしてきました、
3: うん、
1: 日本酒です、
3: はい、
1: なんや風よ水よ人よ
3: お
1: 純米
2: すごい
1: ナインということで
2: 大音丸みたい
1: かっこいい名前やけど爽やかなこうパッケージで9って何かって言ったらまさかの9度なんですよね、うん、アルコールが
2: へ
1: ー15度ですよね大体
3: ね、
1: うん、日本酒って、うん、で書いてるのは独自工房 FS9 を初採用した新総例仕込みの純米酒ほろ酔い食中酒として料理のうまさを引き立てますなのであのやっぱダーハマさんのね食事も引き立てさせて、
3: うんま、
1: さらにということでちょっとあの水やんかってサイザーさんには言われるかもしれへんけど、
3: うん、あちょっと僕一杯ちょうだい
1: あじゃあここにもう入れてしまっていいですか、うんはい、ちょっとちっちゃい瓶ではあるんですけど、うん、少し気持ち、うん、
3: ちょっと私も
1: 気持ち、
3: うん、ダーハムイスはペアリングしてみたいと思います
1: はいはいはいはい、
3: うん、キミちゃんいつも匂うな、
1: うん、
3: 匂うの好きな
1: これは蓋ですね
2: これはこれに入れたら、
1: はい、はいはい
2: これを
3: あもうこれで飲んでください
2: すごいかっこええかっこええ
3: そう言われてみれば忘れたわ
2: なんかラムネ飲む
3: いやいやこっちで飲んでもらってもいいですけど、まあ、これ飲む
2: せっかくそう言われ
1: た振りにお答えで、うん、どうでしょう香りは普通にしっかりした日本酒の、
3: うんうん、
1: ずっしりした感じですけど、
2: ほら、に冷酒を、
1: はい、
2: に氷入れて飲みたいなと思った時の氷が溶けた時の
1: 褒めてる褒めてない。私も割とね冷酒に氷も、うん、ぬるいの嫌やから、うんうん、入れちゃう時あります
2: よ。味は美味しい。まあそのアルコール感はないよ。
1: やっぱり水やんかですか。
2: うん、味はでもその、うん、美味しい美味しい。
3: でもなんかこう日本酒界のラムネみたいな感じです
1: よ。う
3: ん、
1: あそう
2: です。日本酒界のラムネね。
1: 何酒造でしたっけ。かなんとか金見えますか。一応金沢の
2: 福光屋、
1: 福光屋っていう酒造でみたいです。はい、爽やかなのを、
2: あ、美味しいわ。
1: で、あのダーハマさんのをいただいていただけたら、
2: もうこの感じで飲むのがちょうどいいか
3: な。まあまあそう言われると、
1: 臨調ですね。
3: なんかあのごくごく飲んでも全然
2: そう、
3: あの悪気ないというか、やってしまった感はない。
1: そうですよね。でも 9% なんやったらめっちゃ飲んでいいですよね。
2: 全然、
1: うん、
3: だってダーハマさんね、あの仕事終わったらまず 7% のあの、うん、なんかチューハイとか飲むんですか。
2: うん、
3: それね、うん、やっぱり1杯目やっぱゴクゴク飲むんでしょ。
2: うん、
3: そしたらもう別に、うんうんうん、
1: はい。それともう一つ一応つまみにということで、はい、坊主っていうことでね、
2: スピーカー
1: そっちか。私ら寺にいるんで坊主かなっていう感じなんですけど、棒状にしてあるかまぼこなんですけど、やっぱりね、これは一応富山県の、まあ、北陸の方に行ってきたんで、うんうんうん、富山県魚津市の、練り製品蒸し焼きかまぼこなんですけど、これはまあ君ちゃんチョイスということで、粗挽き黒胡椒にチーズの入った、
2: 美味しそう。
1: はいはい、食べてみ、はい、どうぞ。君ちゃんチョイスのね、君ちゃんからのお土産という。
2: いただきます。
3: ありがとうございます、君ちゃん。
1: はい、はい、
2: すごいね
3: これね、
1: うん、
3: 見た目も
1: ちょっとしか入ってないですけど、高級な感じの、
3: うん、美味しい。
2: うんうん、美味しい美味しい。
1: 美味しいですか。
2: うん、美味しい美味しい。
1: 自分で食べて美味しい。
3: あれなんかチーズが入ってないのにチーズが入ってるような、なんか
1: チーズが入ってるんですよ。
2: 入ってるよね。
3: あ、入ってる。
1: 説明聞き取りましたか。
3: 言いなかった。
1: さすが、
3: これ剥くのにね一生懸命、
1: うん、また
3: 剥け
1: ない。口尖らして剥いてましたけどね。
3: 美味しい、前もじゃん。
1: 剥けてる。
3: 番犬はみんなそう。
1: 一緒なんですよね。はい、坊主とかで、うん、棒に S で坊主、棒の、うん、複数形ですか。
2: あ、棒
1: の
2: 複数
1: 形。はい、5本入ってます。
3: これ何本でも食べれる。
1: 何本でも食べれる。何本でも飲める酒と何本でも食べれる。
2: かまぼこな。
1: おつまみということで。
3: これ美味しい。
2: 美味しい美味しい。ほんまに。
3: ちょっと粗挽き、
2: ね、
3: 胡椒が入って
1: る。はい。うんうん、キミちゃんがね、粗挽き胡椒大好きですよね。
2: あ、もう大変やな。
1: チーズも大好きやしね。
3: ほんでニンニク臭いんですよ。うん、来る時もなんか、おい、ニンニク臭い。
1: ニンニク大好きやからな、うん、ニンニクのパスタ食べて。ほんで、でもこれもニンニク入ってるんじゃないんですか、ダーハマさんのは。
3: あ、入ってるのかな、うん、もうパパはもうわからないからね、キミちゃん。ニンニク食べ
2: すぎて、まあ、麻痺してる。
1: 一緒ですね、うん、はい、ということで、一応合宿が北陸金沢の加賀温泉駅っていうところから、
3: うんうんうん、
1: 降りまして、うん、淡津温泉、加賀温泉で降りるけど淡津温泉で近くにあるんですけど、うん、そこの地域なので、お土産って言うたらね、やっぱり、うんうん、この前もあのダーハマさんも行ってこられましたけど、
3: うん、
1: 金沢、石川、
3: うん、
1: 福井、石川、富山、
3: あ、
1: 行ってきたって書いてありましたよね、うん、仕事でね、うん、
3: で、各地の二郎を食い尽くす。
1: でなので私らのお土産も北陸のお土産でということで、うんうん、加賀温泉駅の前には大きなアルプラありますからね、
3: うん、
1: ダーハマさんの、うん、開発した商品もそこで出てんやろなと思いながら、
3: うんうんうん、
1: 横目で見て、
3: ダーハマさんここも来てん
1: やろ
3: なみたいな、
1: うんうんうんうん、はい、のどかないいところですけどね、
3: うん、
1: はい、行ってまいりましたので、
3: うん、あの5年目やったんやったっけ、
1: 5回目の、
3: すごいね、
1: はい、囲碁合宿に行ってきました、
3: うん、
1: はい、その話は後の方がいいでしょうかね、
3: うん、そうやね、うんうん、別に今ちょろっとしてもらってもいいけど、
1: は
3: い、
1: ちょろっと、
2: うん、じゃあどうしよう、コメント言っときますか、
1: はい、
3: はい、
1: お願いします。
2: じゃあコメントです。新次郎さんです。バンさん、サヤダさん、ソウスイさん、キメちゃん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: 新次郎です。今夜もよろしくと。ダーハマさんです。ボスバンキーの皆さんこんばんは。今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: キャッチャーさんです。バンキーの皆さん、サヤダさん、今夜もよろしくお願いします。ケイシーさんです。バンキーの皆さん、なんか癒されるわさ、今夜もよろしくお願いしますと。
1: 癒し要素あるかな。
2: ダーハマさんです。キミちゃん、囲碁合宿お疲れ様でしたと。
0: ありがとうございます。
3: ね、さっきから言うな、
0: はい、
3: うん、
2: でから、ダーマさんがね、これね、ナス、ゴーヤ、コーンたっぷり入れました。
3: あ、コーンも好きやし、トマト大好きやし、うん、
2: で、旦那さんがね、ポークランチョンミートは独特な風味ですが癖になるとたまらなく美味しいということでね、
1: うんうんうん、
2: で、KC さんもね、スパム好きなタイプの私ということで、
1: うんうん、
2: で、旦那さんがね、ロイヤルのホストかと笑っておりますね。で、新次郎さんです。僕はどちらかというと焼酎派ですが、新製品のビールの CM を見るたびにビールが飲みたくなりそそられますね。どうでしょうですね。
3: やっぱうまく作ったね。
2: ね、うん、旦那さんが、下の子が食べたアンガスビーフのサーロインステーキは3000円でした。
1: うわ
2: なかなかや、なかなか。で、旦那さんは、鉄板チキングリルとご飯大で1700円でした。
1: うん、チキンでも
2: チキンで1700円はなかなか
1: 高いかな、ね、
3: ちょっと安く上げたいからチキンとか
2: そうそうそうそう、うん、確かにライオン丸が変身しそうということでね風をね控えてですね、キミちゃんチョイス興味深いとケイシーさんです、
1: うん、
2: で新次郎さんが、北山の京都コンサートホールのピアノリサイタルに行った帰りに、うん、北山駅前のロイホによく行きましたが
1: あ、
2: ね、確かにガスより高いですねと近くの金龍ラーメンにもよく行きましたが閉店になりましたねと。で、田浜さんです。このこちらね、ニンニクチューブ丸々1本入ってますと、
1: うん、
3: お
1: ほらやっぱりそうやん、
2: ね、
1: むっちゃ匂ってたもん、
2: うん、
1: な開けた瞬間
2: 以上です。
3: はい、ということで、私からは、
1: はい、
3: 先週あの原酒が美味しかったじゃないですか、
2: はいはいはい、
3: あんまり焼酎の原酒飲まへんからね、
1: うんうんうん、
3: あの原酒もなかなかちょっといいな思って原酒買ってきました。また、黒霧島の原酒です。これ何度やろ。36度ということで。
2: ほぼ体温。
3: はい。
1: うーん、
3: この霧島の原酒をちょっと飲んでみたいと思います。よいしょ。
1: 原酒っていうのが分かりやすく書いてあるから。
3: うん、
1: 黒霧かどうかは陽明と分からんね。
2: お前。
1: わあすごい香りが、
3: うん、
1: 黒霧の香りや
2: わ、
1: 匂ってます。
3: キミちゃん、あの黒霧島っていうな、霧島の黒なんやけどな、あのさつまいもで作ってる、うん、あの鹿児島の方はな、あのさつまいもの焼酎が有名なの、はい、
2: 色はね綺麗な。
1: うん、
3: ね、伝統と革新が織りなす濃厚な味わいということで、しびた工場、黒霧島原酒ということで、宮崎県都城市しびた町の工場で蒸留した黒霧島の原酒のみを使用した本格芋焼酎、芳醇な香りとまろやかな口当たりは、黒霧島ならでは濃厚な芋の甘みが凝縮された贅沢な味わいとずっと広がる豊かな余韻を楽しめますということです。
2: めっちゃ美味しい。
3: あ、そうですか。原酒、
1: うん、
2: めっちゃ
3: 美味しい。原酒いいな。うん
2: うん、もうこのなんか癖もなく、
3: なんかそんなにアルコール度数を感じない、
2: ね、
3: 前回もね そんなに感じなかった
1: ですけど、
3: 前回は40度でした
2: けど、ね、そう、でも全然アルコール感はない。これも全然、
1: うんうん、飲みすぎちゃうパターン、
2: 飲みすぎちゃうパターン、ね、まあ、あの飲んだここは熱いよ。
1: それは分かるんですね、うん、
2: でもあのアルコール
1: 口当たりが、
3: うんうんうん、
2: 美味しい感じ、
3: うん、なんかそんなにそのうわアルコールじゃんみたいな感じはない。
2: すごいわ、
1: うん
2: うん、
0: めっちゃそんな
3: 日
0: だ。
1: 顔に炭酸がかか
2: る。いやこれすごいわ。
3: うん、黒霧島の原酒ということで、うん、はい、ちゃんと箱入りでね、
1: うんうん、
2: もうだいぶ夜中ぐらいにこれちびちび舐めながらっていうのも全然、うんうん、
3: この黒霧島 あの字はよく見ますけど、原酒っていうこの字は どういった感じ。
1: 霊書ですよね。
3: あ、
2: うん、
3: これも霊書なん
1: です。霊書です。しかもあの旧字体で書いてるから原の点がないですよね、ここの腹の上に。
3: あ、なるほど、
1: うん、
3: へえ。
1: そうなんです。で、酒のここが2本あるんですよね。普通は1本ですよね、中に。
3: はははは、ほんまや。
1: 給仕はね、古いのは2本あったり1個なかったり、
3: うんうん、
1: だから用意してる人が書いてありますよね。
3: 原の点がないのと、酒のところに2本ある。
1: 2本あります、
3: ね、これが、霊書、総帥さんの得意な霊書
1: という得意な書体ではありますけど、はいはい、私が書いたわけではありませんけど、はい、上手ですね。
3: あー、なるほど。
2: なるほど。
3: まあ、こう言われてみると、総帥さんのね、書体とまた全然違う書体やから、
1: うんうんうん、
3: 一見わからんかったけどね、面白い崩し方やね。
1: そうですね、
3: うんうんうん、 結構よう知ってはるっていうか。
1: 好きだと思います、本当に。
3: あのこの筆とかはやっぱり羊毛とかですか？
1: それはちょっと大きさが分かんないですけど、硬そうですけどね。
3: うん、
1: うん、カピツがそんなにないんで、うん、硬、うん、いかなっていう感じがしますけど。
3: はい、ということでございました。はい、今日私来てますね。あの総帥さんも、日本酒のラベルを書きました。
1: うん、最近飲んでないんで、また買いに行こう。自分が飲むために。
3: これ来た時に、これ。
1: あ、それ着て買いに行く？
3: あ、いいね。いいね。
1: あ、これ書いたんすよこれくださいって言って、うんうん、胸刺して
3: ちゃんと一応ね、あの
0: マッコの紙売ってたよな、ママの、
1: うん、あの売ってるお店に置かしてもらったりはしてるんですけどね、うん、
3: まあ、この番組でね、作る前からあの、はい、やってましたけど、あの、宮本ファームの宮本さんがゲストに来られて、
1: はい、
3: で、祝い米っていうのを、
1: あの京都のね、
3: はい、あの何個の後でやってるんやったっけ、
1: ん、
3: 何個の後でやってるんやったっけ、
1: ああ、小倉池、
3: 小倉
1: 池、湖じゃないんだ、
3: あんなにでかいの池や
1: そうです、
3: 小倉池の跡地で、無農薬有機の方で作った祝い米をあのなんとか日本酒にしたいっていうのね、
1: うんうん、
3: で、あのこの番組であの名前なんかもこう公募してね、
1: うん、
3: で私は、ね、あのオール伏見でやってるから、はい、伏見都構想にしたかったんだけどねちょっとボツでしたね、まあ、真っ向勝負ということでね、あのミモさんの後輩でもあるあの伏子ラグビー部の出身やいうことでね、はい、真っ向勝負みたいなんでね、これになって総帥さんが書くことになって、
1: ね、そうなんですね、
3: はい、
1: はいはい、
3: ということで真っ向よかった、はい、皆さんも
1: 日本酒真っ向、真っ向勝負の真っ向で調べていただいたら出てくると思いますので、
3: はい、はい、あの火入れ、2階の火入れとあと生とあるのかな、
1: はい、
3: うんうんうん、
1: 火入れはね、冷やさなくてもいいんでしたっけね、うんうんうんうん、確かね、冷やの方、まあ冷やの方が夏はおすすめかなという感じですけども、
3: うん
1: うん、がっつりした感じもありますけど、飲みやすさもある、フルーティーな香りのする、うん、私の大好きな系統の日本酒やったと、その味を知らずに実は字を書いたんですけどね、
3: うんうんうん、
1: 出来上がってきて、あ、これ良かったわと、まずかったどうしようってちょっと心では思ってましたけどまずいことはないでしょうけど、
3: けどなんか好みかどうかってこと
1: やね、タイプでしたよね、
3: うん、あとこう書いた時の気持ちが、うん、その、
1: はい、
3: ね、あのピタッとハマるかとかね、
1: うんうんうんうん、
3: まあこれもあの霊書ということで、
1: はい、うん、それですね、
3: はい
1: はい、
3: はい、まあまあ霊書が得意なんだって、うんうん、霊書と
1: 書体
3: ね、
1: うん
3: う
1: ん、
3: はい、ということでございますが、今日はあの帰ってきてほとんど打ち合わせしてないですけど、
1: してないですけど、どうします、
3: なんかやってくれますか、
1: あ、そっか、キミちゃんのターンですね、うんうん、じゃあ今から、
3: うんうん、
1: あの疲れてはりますけど、はい、先週にね、はい、あのキミちゃんは英語が得意なんで、
3: うん、
1: あの浦島太郎の英語を読んでいただいて、
3: うん、
1: 英語で読んでいただいたんですけど、
3: うん
1: うん、今日はその続きということで、
3: うん、
1: 何を読んでくださるんですか、
0: かぐや姫を読みます、
1: はい、英語の文章で、これ何て言うんですかね、音読音読って言うんですか
0: 英読
1: 英読、英読じゃ英語で音読、音読は音読ですよね、
3: うんうんうん、
1: はい、
3: うん、
1: キミちゃんしか内容はちょっと分かんないかもしれない、聞いてるね、リスナーさんで英語得意な方やったら、ああ上手やって思ってくれはるかもしれないですけど、ちょっとね分かんないですけど、
3: うん、
1: ぜひ内容はかぐや姫の内容なんでね、
3: はい、
1: 聞いていただけたらと思います、
3: はい、
1: ここに向かってお願いします、はい、ここね、うん、ここです、はい、
0: プリンセスかぐや、Once upon a time, an old man and an old woman lived near a mountain. One day, the old man went up the mountain to cut down some bamboo. There he saw a thinning bamboo. He cut it open and found a beautiful baby girl inside. The old man took the baby home. She is so beautiful, she must be a gift from heaven, said the old woman. The girl was named Princess Kaguya. by the old couple. They decided to raise her as their one child. From the next day, the old man found a shining bamboo on the mountain every day. There was anyway some gold in it. We have become so rich since finding Princess Kaguya, said the old woman. Yes, we are very lucky, said the old man. Princess Kaguya grew up very quickly. She became a very beautiful woman. People all over the country heard about her beauty. Many people came to see her. There was always a crowd outside her house. The old man tried to hide her. The emperor also heard about beautiful Princess Kaguya. One night he went to her house to take a look at her. She was sitting in the moonlight. The emperor fell in love at first sight. After that, he couldn't help thinking about her all the time. One night, Princess Kaguya was crying. "Why are you so sad?" asked the old man. "I have something to tell you," said Princess Kaguya.

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ

0: 上手ですね。
1: はい、
0: はい、どうですか。
1: 頑張った
0: 頑張った
2: お疲れのとこな、
0: うん、どういう話か知ってるんですか、もともと。知ってた。日本語でも読んだことあるやん。
1: うん、な、ある、
0: うん、なんかまあ、あの、なんか CM、
1: 橋浦
0: たな、何ちゃいな、音姫、じゃあ、何だっけな、かぐちゃん、かぐちゃんみたいな、あの、携帯電話の CM でね、うん、かぐちゃん、
2: 有村
0: 架純さんが、かぐや姫でしたっけ。
1: そうやったと思う、たぶん、たぶん
0: 音ちゃんとかかぐちゃんとかね、いろいろありますけどね。
2: お兄ちゃん、
0: お兄ちゃんね、お兄ちゃんいましたね。はい、どうですか、難しいですか。
1: はい、難しい。
0: 難しいんですか。
1: ちょっとだけ難しい。
0: ちょっと内容が浦島太郎より難しいような気がしますけどね。
3: あ、まあそうかな。
0: うん、なんか帝が来たりとかしません。なんか帝みたいなやつ、うん、書いてましたけどね、うん、で、まあ月に帰っていくんですか、最後はね。はい、
1: ね、ママ
2: でも最初から月におりゃいいじゃんね。
0: どういう、
2: 話が進まない、ね、
0: そうです。
1: じゃあさ、ママ、うん、かぐや姫ってさ、あの話とは違うんやけ、あのさ、なんかいろんな人がさ、誰かを好きになってさ、かぐや姫やったか知らんけどさ、好きになってさ、
2: ああ、あったね。
3: 嘘つく、
1: 嘘つく、
2: なんかあの、みんながあのかぐや姫に結婚申し込みに来る
0: んですね。それはこありますやん、ここに、うん、だから帝の前にみんながな、
1: いや、これ違うかな。だって、その話を切ってるだけか。
3: ああ、うん、そう、
0: 短くしてる、短くしてるからな。
2: でもなんかあの、
0: みんながな、綺麗すぎるから、うん、見に来はんねやろ。
1: うん、
0: うん、
1: で、5人ぐらい来て、うんうん、5人ぐらい来て、
0: うん、
3: 絶対ないものを言うわけ、これを持ってきて、う
0: ん、ああ、あったあった、そのくだり、
2: うん、
0: そこはカットですね、うんうん、
1: そのくだりを撮ってんのか、
0: うん、だから日本の現存する最古の物語っていうので、うん、竹取物語っていうのでね、
1: 誰々に取ってきてなさいって言ったら、なんか本似てるもの持ってきて、それを普通は何々になるはずだって言ってやったら、
0: うんうんうん、
1: っていう、そ
0: のなんかあの私も一応文系だったので、うんうん、あの覚えませんでした、冒頭文。
3: うん、
0: 今は昔、
3: はいはいはい、
0: 竹取の翁というものありけり。
2: だから
0: そうなので、今は昔、はい、これはどの冒頭文でしょうか、はいはいはい、竹取物語を選択しなあかんみたいな、もうそれで覚えてる感じはありますけどね。
2: なんで今が昔やったみたいなね。
0: 今は昔、当時で言うね、うんうん、
2: 要はそんなの宗津さんに言ってたじゃないですか。糸、
0: うん、
2: おかしいって、うん、あ
0: うん、おかしいかと思いますよね。糸おかしけに。ね、
2: あのせえへんのかよみたいな。
0: うんうん、何だっけな。何やったっけ、なんかの歌やね。あ、君が代かな。じゃあ、うん、君が代の歌詞の最後やな。
2: うん、
0: チオニアチオニア。

0: にハマって愛飲してましたということで、でケイシーさんです。なんて素敵な発音、分かりやすい、改めて学ばせていただき感謝です。
1: お素敵な発音だって。
0: 新次郎さんもね、キミエちゃんの流暢な英文の朗読とバンさんの尺八の伴奏がよくマッチしていて、聞いててとても心地いいですねと。でキャッチャーさんです。ゆっくり正確な発音で読むのって難しいけど、とても上手に読めてます。カタカナ発音ではなく、ちゃんと英語の音で読めてますね。フロム英語の先生よりということ。
1: おーすごい、いたすごい、その人しか内容分かってないかもしれない。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。以
0: 上です。
1: あ、分かった。桜桜や、
3: 桜桜
1: 弥生の空は見渡す限り、霞か雲か、いざや、いざや、見に行かん、いかんのかいって
4: 。なるほど。
1: やったと思います。
0: 否定の意
1: 味だ。否定じゃないっていう。そう、いかんって言うたら、岡山弁やったらいかんって言うから。
4: 見にはいかんよ。
1: 見にはいかんよ。
2: 私は思った。それは。
1: はい。
2: みんなわからんのかな。
1: うん。はい、
0: じゃあ。です。
4: はい、ということで合宿から帰ってきたけど、私は何にも聞いておりません。
1: はい、
4: ものすごいどうやったんかなっていうのが気になりますけど、
1: はい、短くまとめてお知らせしなくて大丈夫ですか。だいぶもう15分ぐらいありますか。
4: 15分ぐらい、
1: はい、じゃあきみちゃんは、2泊3日でね、
2: はい、
1: 石川県にある、加賀温泉駅から近くにある淡津温泉という場所で、2泊3日の囲碁合宿に行ってるんですけど、そこにはプロ棋士の先生方が来られたり、あの強い子とか、プロになるような子とか、で、まあ、子供から
4: なんかね、もうあの僕より何、あのアマチュアの強豪の大先生とかよう知ってるじゃないですか。
1: はい、名前はね、
4: そんな先生
1: も、コミュニティは広がりましたけど、それでまあ、ね、年長さんの時からもう参加させてもらって、もう今回5回目になるので慣れたもんなんですけど、す、5回も行きたくなるほど楽しい合宿なんですね。
4: う
1: ん、
4: だってずっと楽しみ楽しみ言ってたもんね。
1: さて今回
2: 終わっちゃった、
1: 終わっちゃったな。夏休みの楽しみやったんですけども、はい、何を話したいですか。
2: 対局、勝ち負け、
1: 勝ち負け、はい、
4: あのもうちょっと番組っぽく言おうか。
5: お題みたいな。
4: 今どんくんみたいになってる。
1: なんかあのインタビュー形式の方がいいですか。
2: はい、インタビュー形式の方がいいです。
1: はい、囲碁って対局するのがもう合宿なんで、あのスポーツとは違ってね、涼しいホテルの中でずっと対局するわけですよ。そこはね、あのサポーターの私からしたら、なんかでかい水筒とか持っていかんでいいかな。ねえ、いい競技やなとは思ってるんですけど、ただ本人はね、ずっと頭使うけど疲れませんでしたか。
2: 結構疲れた。
1: はい、囲碁ってね、一局、まあ大人の人やったら、もう二日制になるぐらい、あのね、時間制限が
4: ない。タイトルね、あの今は2大タイトルっていうかね、
1: 2台ありますけど、そういう風になったりするけど、子供って割とね、なんかあんまりこう迷わず打ったりするから、まあ一曲30分ぐらいかな、それでも30分ぐらいはかかるじゃないですか。じゃ30分もかからない場合もありますけど、それを今回2泊3日で何曲打ってはったんですか。
2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
1: 数えといてほしかったですね。このくだり長いですね。
2: 17,18,19,20,21,22。
1: はい、22曲もう打ったということですね。あのキミちゃんはね、あのメモマなので、あの真面目なタイプなので、全てノートにこうやってね、つけて
4: はる。おじじと一緒じゃないですか。
1: おじじもノートに、はい、全部つけてはるんですけど、勝ち負けとかね、はい、その二十何曲の中で、じゃあ楽しかった対局ベストワンは何でしょうか。
2: ベストワン、やば。
1: やば。
4: もう忘れてくるよね、でもね、そんだけしたらね。その何曲目かがめっちゃ楽しかった言うてもさ、
1: なんかプロじゃない人との対局ももちろんあります。棋力が近いね、棋とか段が近い人との対局もありますけど、その間に指導碁って言ってね、プロの先生が、教えてくれる碁みたいなので一曲したりとかするんですけど、
2: はい、わかります。
1: はい、さて、どれが一番楽しかったですか。
2: 指導碁が楽しかったです。
1: 指導碁が楽しかったですか。どの指導碁でしょうか。先生たくさん来られてました。 今年九段になられた瀬戸大樹九段、そして

0: 下島洋平八段、うん、アマチュア強豪の宮礼君、宮岸礼明君、
1: ドスコイの、
0: ドスコイの、
1: 今やドスコイ
0: の、で今日
1: 新婚さんの、
0: はい新婚さんの、そして、うん、京都の京都で一番強いって言ってもおかしくないアマチュアの、うん、柳田先生とね、
1: それもドスコイのやつ、
0: はい、うん、はい、
2: まあ、全員楽しかったから、うん、選べないです。
0: 全員楽しかったですか？
2: 指導校は全員楽しかったです。
0: みんな結構優しく指導してくださりますもんね。
1: よかったね、
2: はい、
0: どういうことを言われましたか？
2: ちょっと待って待って
0: 頭回ってませんね、
2: 頭回ってません、
1: 疲れてんやな、二十何曲もやって
2: る、待って待って、全然わからん、ちょっと待って、
0: 例えばね、うん、キムちゃんぐらいよりもちっちゃい子でも、うん、もうすでにバンエシュより強い子もいたりとかする世界の中に紛れてするっていうのはすごい勉強になるんですけど、やっぱその急なりに成長っていうのはあって、はっきり言ってバンさんぐらいのところまで上がってしまうと成長ってどの部分なんて ないじゃないですか。だから9でもまた10級シングル級ぐらいの人ってもうこの3日間ですごい成長するわけですよね。
1: 素晴らしい。
0: どういうとこ成長したって言われましたか？
2: なんか最初のなんか2回打ったミヤレ君とは、うん、最初はなんかちゃんと危ないところを守ってたりしてて、うん、それができてたんだけど、うん、2回目は、うん、切ったりするのが鋭いのと、あとその守るのもできてるから両方できるようになってるっていうのが成長してるって言われました、
0: うん、そうですね、うん、なんか宮岸黎明先生が言う、うんうん、おっしゃるには、うん、守りは得意だと、もともと
1: そうやな、
0: うん、守りは得意やから攻める姿勢っていうのが少なめ、
1: それはまあ
3: 前から言われてるよね、
0: うん、そうなんですよ、佐藤さんも覚えてくださってますけど、ほんまに、まあ、性格通りというか、なのでその攻めるっていうのを増やしたらやっぱりちょっと、
2: うん、もうちょっと増やそうと、
1: バシコンみたいなのがないってことや
0: な。ないですね、
1: これはないな。
3: それは いてもうたらな、
0: いてもうたら
3: な、いてもうたるぞ、今
0: 柄悪いな。
2: 3日で、
0: うん、3日で
2: 3日で、うん、2日目でも結構変わってきてて、うん、もう2日目で結構切るっていうのができるようになってきてたっていうことが、
0: うんうんうん、はい、まあだからちょっとその段階でもやっぱりその2泊3日ずっと打ち続けるとその間で成長するっていうのと、例えばじゃあ瀬戸大樹九段には何を言われましたか？
2: 瀬戸大樹九段にはと
0: 何言われてました？ママの顔には書いてないんでね何言われてました？
1: 何言われた？まあ大体みんな言うことは一緒か、
0: うん、成長してるって言われましたね。
2: 成長してるって言われた。あ、そう、うん、それ言われた、それ言われた、うん、成長してます、
0: ね、うんうん、去年に比べて全体を見れてるっていう。で、キミちゃん大好き下島陽平八段には何言われました？覚えてないと。
2: いや違う違う違う忘れてるか
0: な。まあやっぱり
1: でも下島先生ね、すごく可愛がってくれてね、うん、今の関山教室に行くことになったのも、うん、下島先生が、うん、関山先生いいじゃんとか言って言ったんやろな、
0: う
1: ん、
0: はいはい、お気に入りに今なってる教室のところを紹介してくださったりとかね、うん、プロの人ってね、すごい広いいろんなお知り合いがいらっしゃるので、うん、ね、そこ行ったんですけど、じゃあ先にじゃあ柳田先生は何て言わはりましたか？
2: 柳田先生は
0: 智也さんですね。
2: な犬の顔、
0: 犬の顔の打ち方、
1: 二間飛びから桂まで飛ぶ形な、うん、一間飛びから桂まで飛ぶ形ですね。
2: その形のを使う、うん、定石があったんですけど、うん、それ定石だけど、うん、犬の顔っていうのは、うん、そこにその後打つといいよっていうのは、うん、関山先生に元習ったことで、う
1: ん
2: う
1: ん、形がいいやな、つながりの形がな、う
2: ん、で、それを向きを逆に、うん、お外に、うん、犬の顔を作る手があったのに、うん、中に入れてしまって、うん、形が同じになっ やってしまうということがあって、逆にやってしまったっていう、う
0: ん、だから囲碁って碁盤がね、うん、四方あったりするんで、うん、覚えてるその定石とかがあったとしてもね、うん、逆さになったら頭の転換が必要なので、はいはい、なんかめっちゃええとこやっていう風に置いたところが真逆の場所やったりとかするのがまだたまに現れてしまうんですよ、うん、なんかそういうところはねちょっとしっかり考えて打たなあかんかったりとかしますよね、うん、はい。でまあね、下島先生に言われてて、私がね聞いてて思ったのが、うん、もう今ちょっとシングル級になりかけのところなんですけど、はい、うん、もう囲碁の人生の中で、うん、シングル級の級が上がるときが一番楽しいよっておっしゃってました。だから初段とかまで来ると、うん、だんだん厳しくなってしんどなってくる、自分がなかなか上がらへんかったり、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: だからワンランク上がるのにものすごい伸び悩みがあったり
0: するらしいですね。
1: ものすごい負け越したりな、
0: うんうん、メンタルもやられることも多いでしょうけど、Q っていうのはすごい楽しいから、すっごい楽しいの待ってるっていうのと、うん、あとは囲碁って、うん、そこの強さから一回例えば、ね、塾とか、うん、あの学校が忙しくて辞めちゃっても下がることってないんですよね、気力。
3: ああ、なるほど、
0: うん、なんかこうサボってたからって言ってピアノ弾けなくなったりとかって、うん、ピアノとかってするじゃないですか、
3: うん、
0: 囲碁はないって言ってますね。また久々に打ったら同じぐらいの気力で打てるらしいです。
2: へ
0: えって言われてたやん。
2: そうじゃない、それを知ったってことを言ってるだけ、う
0: ん、はい、うん、です、
1: まあ、若いしな、
0: うん、うん、まあ、そういう吸収もねできるし、うん、いい時期やし、これから頑張ってねっていうことで、うんうん、はい。なのでその20曲したうちで半分勝って半分負けたって感じですか。
2: 半分勝って半分負けたって感じかな。
0: なのでキミちゃんの中ではもっと勝ちたかったから、うん、ちょっと厳しかったかなって感じではあったんですけど、どうですか5回の合宿の中で
2: 一番楽しかった
0: って言ってました。
3: うーん、
1: まあそんだけだからその5が楽しめるようになったチョコちゃんね、
2: はい、
1: うん、強くなったってこと
0: ね、うんうんうん、ですね、うん、で同じぐらいの年の子と同じ部屋で過ごして、うん、部屋で遊んだりするのも楽しいし、
2: はい、
0: うん、はい、
3: うん、何人ぐらいのキミちゃんと同い年くらいの子って
2: 1個下だけど、
3: うん、
2: 1、2、3人ぐらいかな。
3: いて同い年は
2: 同い年いあ、いて、なおくんいたけど、うん、1人ぐらい、1人、
0: うんうん、まあ、だから小学生何人ぐらい、10人もいないね、
2: うん、10人もいないね、小学生、う
3: ん、みんなそれは日本中のあちこちから
0: 東京からも来てたな。
3: は
1: い、
3: ん
1: な、あの荒垣九段のお孫さんも来てはったな。
0: あ、そうなんです、まあそのね、荒垣さんの、荒垣九段はもう3年前にお亡くなりになってるんですけども、はいはい、その娘さん、荒垣姉妹って今はね名字が変わって松瀬さんってなってる、東京の方のインストラクターをまだされていて、その娘さんらも連れてこられてたので、うん、そのね先生にも
1: 藤村女子国があのブイブイはしてた頃のね、
0: はい、
1: あの
0: むちゃくちゃ美しい方ですよ、うんうんうん、今でもね綺麗なね先生ですよね、うん、
2: はい、
0: はい、教えていただきましたけど、
1: 僕がね関西高校の囲碁部でね、高校の大会行った時ね、藤村女子高校がもうダントツで優勝でしたからね、団体戦でね、ほんで3人で戦うじゃないですか、
0: はい、
1: でその3人の中に入れてない6段が1人個人戦で出てた
0: ね。
1: だから4人6段がおるというね、6段言う、ね、言うてもまあほぼなんかプロに近いみたいな。
0: 姉妹で、姉妹で出てはりました。
1: いやだからそれは僕のちょっと下やから、ちょっとその時代はあんまり知らないけど、
0: 離れてるかも。
1: 僕の代はあの人ね、白江さんの息子さんの奥さんね、
0: あ、よしこさんですか、
1: はい、稲葉さんか、うんうん、あの人が、はい、ちょっと上やった、
0: うんうんうん、まあ、その時代のことを知ってるのでね、うちの主人が囲碁してるんですけど、
1: うんうん、
0: テレビで見てて、うんうん、荒垣姉妹の上のお姉ちゃんって言って言うてはりました、うわ恥ずかしいとか言いながら美しいお顔で、
3: うん
0: うん、もう芸能人みたいな方なんですよやっぱり、
3: うん、
0: 今もね、うん、ほんで
1: 喋ってて、娘さんも可愛い、娘さんっていうか妹さんも可愛いし、
0: ね、可愛いですね、うんうん、ミキさん、お姉さんミキさんで、妹さんのぞみさんなんですけど、うんうん、まあ、それでちょっと、ママつながりみたいな喋りの方がね、うんうん、今娘がいたりとかするので喋ったりしててすごいいい方でね、うんうん、いろいろ喋りましたけど、うんうん、その方にも教えていただいて、うん、なかなかね うん、見てました芸能人と会えて私嬉しいですって言うときましたけどねほんまにそうでしょ。
1: いやいやでもね、以後将棋チャンネルのね、うん、なんかの詰め子のコーナーみたいなのやったりとか、
0: そうですそうです、
1: ちょっとした講座やったりとかしてたもんね。
0: そのあと大学で早稲田大学行かれてて、うんうん、早稲田大学もブイブイ言わせてたんですよその当時。
1: お
0: でその時に押田香菜さん、
1: あね、
0: はい、うんうん、が、まあ、今はなんか岡田さんになってます、大阪さんが慶応義塾、うん、慶応義塾かな、うん、その関東の大学で戦ってたっていう経緯があったりとかね、うんうん、ちょっと世代が下ですけどね、バンさんよりね、うんうんうん、
1: まあ
0: 私より上ですし、
1: 大阪奈さんはね、なんかその今でいう秋香ちゃんみたいなね、はい、流星戦 の、 なんか司会
0: 聞いてね、
1: ずっとやって
0: は
1: った
0: りとかね、うんうん、はい、なのでね、そういうなんていうのかね、囲碁界のアイドルみたいな人たちも来られてたりとかして、すごいね、知ってる人からしたら羨ましい環境ですよね、うん、もちろんその美しいだけじゃなくてめちゃくちゃ強いっていうね、フォアボール全然強いですからね、そういう人たちはね。はい、
3: ちゃんとお友達なれた？
2: なれた、
3: よかった、
0: うん、でもね、なんかしっかりしてる子多いです。男の子も女の子も、やっぱ囲碁してはって頭もいいんかわかんないですけど、すっごいね、しっかりしてます。キミちゃんがこのポワーンとしてるのが浮いてたぐらいですかね。
3: ちょっとコメント言っておきましょう、はい、キャッチャーさんです、今は昔ってやつね、
0: うん、
3: 今と言ってるうちに今は過去になってしまう、そのくらい時の流れを早いものと。
0: おお、ね、そういうこと、
3: ね、今って言ったらそれ今はもう昔ですよね。過ぎた過去で。新次郎さんです、中村すみれちゃんが10歳でプロになって今17歳でプロ6段になられましたね、うん、キミエちゃんもぜひ頑張ってくださいねと。
1: すみれちゃん韓国県に行っちゃった
0: の
1: ね。
0: はい、そうですね。
1: 何やっけ、タイトル持ってんのに行ったんやったっけ。
0: タイトル持ってあやったかな、うん、そうですね、で向こうでもタイトル取られてますからね、
3: すごい、
0: はい、
3: です。
0: はい。で、合宿といえば、
1: はい、
0: その対局だけじゃなくてお楽しみ会みたいな部分もあってですね。
1: ね、
0: はい、キミちゃんは、う
1: ん、
0: まさかの、
1: はい、
0: じゃんけん大会で優勝しまして、囲碁じゃなくて。
1: さすが。
0: はい、何をいただいたんですか。
2: ひもじも先生の色紙です。
3: おー。
0: じゃじゃーん。ということで、面白色紙を書かはるプロ棋士でね。うん、
1: ちょっとふざけてるんですよ、僕と一緒で。ちょっとパパに似てる。
0: 面白いです。
1: 向こうのかっこいいけど、
0: うん、そこ比べんでいい、全然違うから。はい、はい、何で書いてますか。
2: 八方美人。
3: そうなんや。
0: はい、で書いてる、八段下島美人って書いてるんですけど、もうなんか私からしたらもうキミちゃんにぴったりやなと思って、
3: うん、
0: 内容が、う
3: ん、新次郎さんです。キミエちゃんは生番組でちゃんとしっかりと自分の考えを話されているのはいつも感心しています。頭いいですよねと。
0: よかった。
3: 藤井聡太名人のように幼い時から名人を起こすという目標をお持ちでしたので、志を高く持つのは大事ですねということで、
0: キミちゃん志を高く
3: 高く、
2: はい、
3: そうよ、
0: 頑張ってくださいね。
3: はい、
0: はい、
2: 頑張ります。
0: はい、以上今回の囲碁報告ということで、夏休みなのでね、2回連続来ましたけど、
1: うん、
0: 来週からまた頑張ってくださいね、
1: はい、来週ダンハムさんかな。
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします。
3: はい、
1: はい、サイバージャパネスク1015回でございました。この放送は尺八パネショーと
3: 茶田翔輝と
0: ソースーちゃんと
2: ファンキメでした。
1: また来週。
0: 来ないけど聞いてあげてね。
2: 聞いてあげてね。
4: We're Lola's FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

この番組は日本の歴史や文化に興味を持ち、旅を通じて知識や経験をもとに感じたことを話したり、日本の伝統的な知恵から美容や健康、食事、人としての在り方などについての情報を発信したりして、人生の満足度を高めるきっかけや、日本をもっと好きになるきっかけ、そして日本人であることを誇りに感じるきっかけ作りを目指す番組です。

この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。おはようございます、エミリンです。この番組はタニちゃん、シーちゃん、メルちゃん、クーニャン、エミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。本日も長野県松本市よりズームでつないでお送りいたします。電波の乱れがあったりするとお聞き苦しいことがあるかと思いますが、その際はお許しください。今日はですね、最近の出来事、エミリン家の最近の出来事、いろいろな発見だったりチャレンジしていることなんかをね、ちょっとこうお話ししてみたいと思います。一つ目なんですが、ちょっと怖い思いをしまして、それは何かと申し上げると我が家のね、家のこう外回りでこう洗面所の方から勝手口の裏の方へこう回れる通路っていうかね、そういうのがあって、その軒先になんと蜂の巣を発見もうね、洗面所の窓からこう確かね、洗濯かなんかしようと思って、ちょっと仕分けをしてってね、こうかがんでる時にふっと見上げたら、窓の方をこうふっとね見上げたらね、なんと蜂の巣もうびっくりしてね、二度見ね、大きさ的には、直径、15センチかもうちょっとあるかなぐらいな感じだったんだけど、もうね呆然としてこう少ししばらくの間見てたら、もう結構ね大きな蜂がこう出入りしてるの。それで慌ててね、夫にそれを言ったら、夫も気づいてなかったみたいで、でもね、夫らしいといえばらしいんだけど、こんな風に言ったの。蜂の動きが落ち着く時間帯に、こう、スプレーをね、噴射してね、駆除用のね。で、蜂の巣を切り落とすっていうの。ね、子どもの頃から、今現在までね、もうずっとこの同じ場所に住んでいるので、蜂とか鳥とか虫とか、その自然界隈のものはもう当然見慣れてる夫なんですね。なので自然にね出てきた言葉だったと思うんだけど、でもその巣、蜂の巣ってやっぱり怖いなっていうのが私はあってね。でそうは言っても、巣の大きさ自体はね、テレビのこうなんかほら駆除番組ってあるじゃないですか、ああいうねので見るよりはもう全然小さい、可愛いものだけど、でもね、結構大きいなと思う蜂がこう出入りしてて、いやーこれ自分でやるのはどうなんだろうって、もうねすっごい危険な気がするなって思ったわけ。とはいえね、それを夫に頭ごなしに言ってもね、帰ってね向きになっても困るのでいや、向きになりそうな気がしたの。なので、蜂の巣のこう写真を撮って、AI ちゃんに、これ、何の蜂って、こう、やってみたら、もうね、で、ついでに自分で駆除するにはっていうふうに聞いてみたら、スズメバチの巣ですって出てきて、でもう私はもう心の中でね、ギアーマジっていう感じでね。でね、その説明を読むと、やっぱり特徴的なマーブル模様と、それからその軒先のね、軒下にあるこう
天井の開放的な空間にできている丸い形から、そのあのこう人家の家ね、あの近くに多い、ね、何だっけな、小型巣バチとか、あとは黄色スズメバチとかっていう、あの可能性がねすごく高いっていうふうにまあ出てきて、いやもうもうね、これは夫にその駆除はさせてはいけないって思ってでもどう止めようっていうねで、まあそのいろいろ質問した中にバーッといろいろ答えが出てきたので、それを読み進めてみると、そのスズメバチってとっても攻撃性が強くてね、巣に近づくだけでこう周囲を見張っているハチが一斉にこう飛び出して襲ってくる恐れがあるって。でね、現在のその巣のサイズから見ても、内部にはすでに多くの働き蜂が活動していると考えられるから、もう安全のために絶対に近づいちゃいけないって。あとね、そのなんだろう、こう壁、その近くのこう壁とかね、そういうところを叩いて振動を与えたりもしちゃいけないとかね、あと蜂の数が日々急増している時期だから、ね、本当に不用意に近づくとね、巣を守るためにね、その攻撃をしてくる可能性が、もう危険性がすごく高い状態って。なのでもうとにかく自分で駆除するのは大変危険だし、もうとにかく自治体の窓口に相談するとか、あのなんか専門のね、あの害虫駆除業者に連絡して撤去することをお勧めしますって出てきたので、もうね、これはこれをそのまま見せるのが一番だと思って、あのスマホ持ってって、でまずちらっとこうご様子伺いをして、でちょっとこれ読んでみてって言ってスマホを渡して、でまあなるほどっていうことになって、業者さんにお願いすることに なったんでね、あの私もほっとしたっていうところなんですけどね。ちなみにね、あの住んでるその自治体によっては、スズメバチの駆除に対して補助金とかね、助成金をね出しているケースとかね、あと防護服をね無料で貸し出しているケースもねあるんですって。なのでもし、あの、まあ、今回の私のようなことに、遭遇したあの方は、あのまずはお役所の環境課とか生活安全課とかね、なんかそういったあの窓口に電話してみることをお勧めします。でちなみにね、連絡せずにあの費用をね先にこう支払っちゃうっていうことになっちゃうと、補助金とかね助成金を受けられないらしいのよね。なのでまずはあの業者もちょっとこう探しつつ、あのこういうね窓口に、あのお住まいのこう市役所の窓口なんかにね、あの問い合わせてみると、いいんじゃないかなって思います。あとね、私その今回その業者さんを探すのもやっぱりちょっと、ね、結構いろいろそのなんかすっごい安い話をしといて、実際に来たらなんかいろんなこう費用を言われて、すごい金額になっちゃったっていうね、そんな話も耳にするので、あのなんか、まあ、でも結局いくつかちょっとこう2カ所ぐらい問い合わせをした中の感じの特に良かった、2カ所とも良かったんだけど、特に感じの良かったところにして、まああのまあ丸く全てあのちゃんと片付いたので良かったなっていうところです。あとね、あのちなみに松本市はその補助金とか助成金はあの出ませんでしたでね、あのその駆除業者さんが言ってたんだけど、蜂は日がこう落ちる頃に働き蜂もみんな巣に戻ってくるっていうことで、あの一網打尽にするには日中より日没頃が最も適してるんですって。でね、あの日没前に撤去もできるんだけど、それはあの女王蜂とかその中にいるあの他の蜂だけを撤去するってことに、まあなっちゃうから、その
撤去した後の、外に、ね、出かけてった働き蜂が戻って、ね、来た時にね、あれここに巣があったんだけどって感じで、しばらくね、やっぱりその付近をね、ブンブンブンブン飛ぶらしいのね。なので、まあ、それもちょっとね、なんかブンブンの音だけでも怖いし、あとそこに、まあ、戻ってきた働き蜂が新たに巣を作るってことはないそうなんだけど、まあ、やっぱりいたらね、普段歩く場所だし嫌ですよねっていうことで、問い合わせをした、なんとラッキーなことにその日の、うちに来てくれるってことになってね。で夜、7時過ぎに来て、で現場を確認してくれて、で、7時半ぐらいに、まあ、作業を開始っていう感じで、正味ね10分弱で終了したっていう感じかな、うん、で取った巣をね、こうちょっと開いて見せてくれたの。ああいうの見るね機会もないから、まあ、もう全部もう死んじゃってるんで大丈夫ですからって言ってこう開いてくれたんだけど、結構なんだっけ、卵っていうか、もういっぱいそこにこう いてでね、これがあと1、2週間後だったらかなり大きくなってましたねって業者さんね言ってました。でちなみに女王蜂見せてくれたんだけど、ね、私こう女王蜂って結構大きい、他の蜂よりは大きいイメージを持ってたんだけど、実は働き蜂との大きさはそれほどね変わらないサイズだったのがねちょっとね意外でした。まあそんなこんなで、ね、その巣の大きさとか、あとそれの巣ができている場所、うちの場合はもうこう1階っていうか、その高いとこじゃなくって、まあ2メーター上ぐらいの場所だったので、難易度も全然低かったんでね、良かったんですけど、まあ、そういうできてる場所とか大きさとかそういった難易度によってね、やっぱり料金が変わるらしくって、で大きさはね、その、まあ、うちの場合は今回、その基準になる15センチだといくらぐらいです、でそれ以上だとこれぐらいです、でそこからあとは大きさによって確認した時の状況でお話しすることになりますっていうふうには聞いてたんだけど、若干ね超えてたらしい15センチよりはでもね、なんかいや若いのに頑張ってるなって思うようなすごく感じのいい好青年の方だったんだけど、少し超えてたけど15センチまでの料金でいいですよって言ってもらえたのでラッキーでしたあね、漠然と蜂は刺されると大変ってことねだけしか私思ってなかったんだけど、今回のことでね、蜂の巣っていつ頃から作られるのかなとかね、結構ねクエスチョンなことも出てきたんだよね。でね、ちょっとこう調べてみたら、4月から5月にかけて女王蜂が気に入った場所に1匹でこうとっくりを逆さにしたような形の小さな、ね、巣を、ね、作っていくんですって、作り始めていくんですって。で、6月に入ると女王蜂が産んだ卵が孵化して、働き蜂がこう、ね、活動を始めていくっていうね感じで、それとともにこう巣の形状がね、とっくり型から徐々に丸いボール型っていうのに変化していくっていうのが、そのスズメバチの、流れのようです。まあね、あんな近くで蜂の巣見たことなかったのでね、本当に怖かったです。蜂蜜は大好きなんだけどね。まあお気に入りのね、こう場所にはね再び巣を作る習性があるそうなんで、まあ大春はね予防対策をちゃんと取って備えたいと思います。
あとね、9月頃までは攻撃的な状態が続くそうなんで、レジャーに出かけたりね、思わぬところで蜂とこう出くわすこともあるかもしれないので、皆さんもぜひ気をつけてくださいね。次のね、いろいろはね、発見まあ蜂も発見だったけど、発見パート2 お隣のお家の庭にね、本当今頃っていうぐらいの今頃気がついた話なんだけど、お庭にね、祠があることに気づいたので、我が家のお台所の窓から見えるんだけど、まあ、立つ位置によってちょっとこう影になってね、こう見えないのね。なので、まあ、丸2年と少し経ってから気づいたね。まあ、見てるようで見てないっていうか、視野に入ってないってね、まさしくこのことだなってまあ、こういうことをね、たくさん日常でもあるんだろうな、今までもあったんだろうななんて思いながら、まあ、心の目とね、共によく見開いて周りに目を向けてみようってね、思った発見でした。でね、その祠なんだけど、松本にね、移住してこう生まれ育った旭川や札幌では見慣れない風景がいくつかあって、その一つがね、祠なんですよね。で、一般的、それどういうことかっていうと、一般的なお家の敷地内に、その祠があって、で、中にはね、鳥居もね、あるお宅もあったりするんですよね。で、まあ、やっぱりちょっと気になってきて、調べてみたらね、まあ、松本市内に限らず個人宅に祠があるのは、家やね、土地のこう守護を願う屋敷神の信仰っていうことで、先祖伝来の民間信仰をね、受け継いでいるためっていうことでした。で、まあ、例えば お家の神様だったら、家の中に置いてあるね、神棚、まあ、これはその家に住む人とかね、をこう守ってくれるっていうのもあるし、あと地域の住んでる地域の神社さんなんかは、氏神様だったりね、はその地域に住むね、人たちを、まあ、守ってくれると。で、屋敷神っていうのは、野外にこうお祭りしてあって、そのお家とその家が建ってる土地、ね、そこをこう守るっていうね、なんかそんな感じのようですよ。でね、家の敷地に祠が建てられた経緯は、まあ、やっぱりそのご家庭によって様々なんだけど、もともとは五穀豊穣を願う農耕の神様とかね、あと、ご先祖様を神として祀る風習っていうのがあったりとかね、なんかそんなことが多いみたいで、で、ご神体は、お稲荷様とかね、お稲荷様がね、一番多いのかな。でね、他にもね、お不動さんとか、あと、お地蔵様とか、道祖神とかね、なんかそういうの形が、まあ、多く祀られてますよってことでした。でね、丁寧にお祭りしているお宅だと、ね、さっき言ったこう鳥居がこうちゃんとこう備えられているっていうこともね、意外とあるらしいです。あとね、最初これ、その祠っていつからあるのかなっていうね、そこもちょっと不思議に思ったりしたんだけど、最初から個人の敷地内に作られたわけではなくって、昔は水田、田んぼのね、一角にあったものが宅地開発に伴ってね、敷地内にこう取り込まれたっていうね、歴史がある、ケースもね、少なくないそうです。まあ、日本人の信仰のね、心って特定のこう、神話とか、こう、経典とか、なんか明確な、なんかルール、なんかそういったものをね、持たない、こう生活に溶け込んだ独自の宗教観を持っているっていうふうにね、聞いたことがあって、例えば、
神仏集合とかね、要するに、こういう日本固有の神道と、それから、外から入ってきた仏教をこうなんかこう融合させてね、信仰してきてたりとかね、まあ、要するに初詣は神社行くし、お葬儀はお寺っていうね、なんかそういうふうにこうちゃんと使い分けるとかね。あとほら、よくこうお家にね、神棚と仏壇置いてあったりもするじゃないですか。ああいうのってもうなんか子供の頃からそういうイメージで来てるから、何とも思ってなかったんだけどね、なんかそういうのが神仏集合ということになるようですね。あとほら、よく矢をよろずの神って言うじゃないですか。あれはね、あらゆる自然とか万物に神が宿るっていうね、精霊信仰の思想になるんだけども、まあ、山とか川とか木とかね、あと何だろう、お米のこう一粒とかね、もう言ったら果ては何かの道具にまでね、こうなんか神様的なそういうね、神聖を見出したりとかね、あとは唯一絶対の中この神様っていうことではなくって、たくさんいろんな神様がねいたりするので、みんなを同時に敬ったりするでしょ。あとね、そうだな、なんかこういうこの信仰って、まあ、神様とか仏様とかっていうことではあるけれども、自然の中で生かされている場っていうふうに捉えてたりとかね、あとすごくこう豊かなこう、ね、恵みへの感謝とか、あとは逆に天災とかね、そういったことへの恐れみたいなものが信仰の根底にあるので、季節のお祭りとかね、行事っていうのは自然と調和するための、まあ、やっぱり儀礼としてね、機能してきたのかなっていうところも思いますよね。だし、まあ、そういったのがこう脈々と続いてきてる様子を見聞きするとね、なるほどなとも思うし、確かに生活に溶け込んだなんか日本独自の宗教観だなって思ったりします。なので、まあ何だろう、明確な教義とかっていうのもないからね、日本人ってその独自の宗教の捉え方になってるでしょ。例えば、自身をね、自分をね、無宗教って捉える人もすごく多いし、私の母もね、無宗教って言うしでも日常の、例えばこういただきますとか、感謝の言葉とか、お墓参りの習慣とかね、まあ、結局それはやっぱり信仰心っていうもののなんかしっかりこう現れていることなんじゃないのかななんてね、思ったりするし、なんかそんな風にこういろいろこう考えてみるとね、信仰って信じる教えっていうことではなくて、受け継がれてきた生き方とかね、習慣といったものでもあるんだなって感じました、まあ、なんてね、いろいろ思いながらね、こう検索したりこうなんか調べてたら、コクブラ信州っていうガイドツアー発見しちゃってでこれは、案内人の人の個性とか専門知識を通じて、松本市、安曇野市、塩尻市といった場所の、魅力をね、深く楽しむ体験型街歩きガイドツアーっていうやつなんだよね。なので、物中心の観光こっていうのとはちょっと違くって、案内人の、ね、方それぞれの得意分野とか視点にね、こうなんか触れながら巡るスタイルっていうのが特徴なんですって。なんかその案内人の方もね、すごく個性豊かな人が多いみたいで、地質学の専門家だったりとかね、土木技師さんとかね、各分野のプロがね、ガイドを担当してくれるらしいです。もうね、ディープなね、体験もできそうだよね。歴史とか地域ならではの文化とかね、なんかそういうのを深くこうなんかね、見たり聞いたりできるんだろうななんて思ったりすると、もうすごくなんかもう私興味津々で結構ね、
なんだろう、春先に、6月ぐらいまでのなんかツアーは募集をしてたみたいだったんだけれども、今はちょっと一旦あのなんかツアーの予定はないみたいで、お知らせのとこには何も出てはいなかったんでね、ちょっと時々チェックしながら、なんかおっていうのがあったらね、ぜひこの、あのツアーにね、あの参加してみたいかななんて。もうね、松本市内もね、どこ行ってもね、あの例えば江戸時代のなんとかの跡とかね、なんかね、そういうあの石碑みたいな、あの お印みたいなものがもう至る所にあるし、至る所になんかお水のあのなんか水源的ななんかそういうなんかものとか、なんかね、とにかくあのもうな、何そのまあね、私は北海道で生まれ育ったので、他の地域のことっていうのが本当に分からなくって、でやっぱりこうあの古い歴史のある土地ならではのいろんなものがこう残ってたりするのでね、いやー、これ本当にあの奥が深いなって、うん、なんかね、あの特にあの学校の、学生の時に特にお勉強らしいお勉強もせず、なんとなく学生時代を過ごした私なので、あの理数はもちろんのこと、歴史もあんまり得意ではないそんな状況の私だけど、あの大人になったらなんとなくね、あの歴史には興味が出てきたり、なんか古き良きものっていうものになんとなくほっとしたりするところがあるので、あのそのうちこの、ね、機会が巡ってきたらこのツアー参加してみたいなと思ってます。お楽しみいただけたでしょうか。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージ、そしてエミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。番組への質問や感想やアドバイスなどもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページのお問い合わせフォームから、また、公式 Facebook ページに番組名のジャポン玉ホリデー宛て、そして、ラジオネームをご記入の上お送りくださいね。メッセージなどもどしどしとお待ちしております。そしてエミリン応援隊のご参加もどしどしお待ちしております。ここまでのお相手は私エミリンがお送りいたしました。それではまた来週の金曜日午前10時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみくださいね。今日も皆さんとそのご家族や周りの方々の笑顔あふれる一日でありますように。ありがとう。愛してます。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームダ

い、皆様こんばんは。ゆりなのさんさひまりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このねルローの番組は隔週ぐらいでいつ放送するのかわからないんですけれども、本日はね、今週は8月12日の水曜日の4時過ぎからね放送させていただいております。もちろん朝ではなくて夕方の4時ですよ。夜中か、4時やったらね。私いつも祇園で働いてる時はもう4時まで歌ってるんですけどね。はい、ということでね、お盆休みの、ね、方もいらっしゃると思うんですけれどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。京都はなんか台風がね、本当は先週末に来るってなってて、で私先週土日と泉佐野と和歌山の方にライブしに行ってたんですよ。だからなんかお盆祭りもあるから、もしかして雨だったらみたいな話もちょっと出たんですけど、まあそこはさすが私ですよね。全然降られなかったですよ、雨に。はい、なんかね、そういう外でのイベントとか個人的にあるときはね、ほんまに降られたことないんですよね、雨に。うん、だからあんまりそういうの気にしてなかったんですけど、むしろ台風来るんだと思ったらね、大丈夫かな、いろいろと和歌山とか海近いけどとかいろいろ思ったりしたんですけど、全然大丈夫でしたね。はい、なんかそのね台風がちょっと今進路というかそれたりなんかして、この水曜日に来ているみたいなんですけどね、京都市内はちょっと軽い横雨でしたね。うん、ね、皆様のところはいかがでしょうか。台風ね、やっぱ雨がね降ってくれないとね、作物さんも大変だし、降ってほしくはあるんですけど、降らないと暑いしね。でも台風ってなるとちょっとね、ハリケーンみたいなね感じがあって、ちょっとね、ちょっともうちょっとお手柔らかにお願いしますっていう感じになるんですけどね。はい、ということでこのね、ゲリラ豪雨ではないですけど、台風の最中ゲリラ放送させていただいているこのゆりなのさんさひまりラジオにちゃんとついてきてくれている方がいらっしゃいます。神戸のヤマピーありがとう、ついてきてくれてすごいね、ヤマピー。本当にもみもみおはよう、あんよ、おはようございます。放送予定探したけどわからなかったよ、ついさっきあげたからな。そうそう、なんか知らせてくれるらしいわ、すごいな。フォローかな、なんかしてくれてたらね、この番組なんか通知来るようになってるのかもしれないですね。ありがとうございます。映像付き生放送でねお送りさせていただいてます。先週末は大忙しだったみたいだね、お疲れ様です、ありがとうございます。もうね、何が疲れたってさ、もうさ、すべてをは言わないよ、言わずもがないけど、じゃあライブはめっちゃ楽しかったんやで。土曜日の、そう、金曜日の夜中にいつものギヨンミュージックのね、バーのジョニドスさんでもちろん歌わせていただいて、でそっからの土曜日、いつも寝不足は別にいつも通りやね、まあまあそれはいいとして、でお昼に着きました。もうお昼ご飯も食べる時間もなく、もうとにかく用意してサウンドチェックして、とりあえずワンステージ目だみたいな、まあまあまあまあまあ、まあ、それも OK やって、ワンステージ行きました、イエイ。で2ステージ目もそのままやりました。だから結構そのまますぐ移動して、今度は休暇村、紀州花壇の休暇村に移動させてもらって、でそこでもサウンドチェックとかして、でもその時になんかね、夕方に一気に疲れが来て、もう正直あれですよ、その時15曲かな歌ったんやけど、もうちょっと途中でちょっと休憩入れてほしいなみたいなぐらいにまで思ったんやけど、まあそんなことももちろん無理で普通にさせてもらったんだけど、でもやっぱね、見に来てくださってた方々がいらっしゃったんだけど、なんかすごいあったかくて、休暇村の方々、いやみんなあったかかったんだけど、うん、なんかカナートモールもね2ステージあって、2ステージとも見てくださった方もいらっしゃったし、わざわざね京都から来てくださった方もいらっしゃったし、なんかやっぱすごい嬉しいなっていう気持ちがやっぱり大きくてね、それでどうにか持ってたって感じですね。もんでね、終わってからね、宿にそう泊まらせていただいたんやけどね、なかなかね、さすがちょっとね山というかね、ねありまして、まあまあ虫が出てね、まあまあちょっとなんて言ったらいいの、心が削られて、まあまあね、はい、本当にね、まあね、いろいろとねありましたけれども、はい、もうね、でももう人は本当に良くて、皆さんね本当によく癒していただきましたし、でね、もう2日目は盆踊りね、
あの浴衣着てさせていただいたんですけれども、もう何よりもその時に私を癒してくれたのは2匹のワンちゃんたちですよ。もうなんかそれもなんか地域のお盆祭りみたいな感じだったんだけど、なんかさすがだよね、京都だったらあんまり考えられないけど、地蔵盆とかだったらありえるけど、なんかそのすぐ近くのね、あの多分そのお手伝いとかされてはるうちの一人だったんだと思うんだけどのご家庭に入らせてもらって、ピンポンって普通に押して家一軒家入らせてもらって、私もそんな初めまして、あ今日お世話になりますみたいな、もみですみたいな、もみゆりなですみたいな、あどうぞどうぞみたいな、すごい心よくね、もうすごいね可愛い綺麗なねおかみさんが受け入れてくださって、でも可愛い可愛いワンちゃんが2匹いるのよ。じゃあそれこそもう一人ね、一緒にその時出演させていただいたルカさんっていうね素敵な女性の方がいらっしゃったんだけど、ルカさんは去年もそのお祭りに出られてて、その時にお借りしたけどちょっと申し訳なさすぎるから今回は車で着替えるとおっしゃってて、でわわ私どうしようかなぐらいの思ってたの実は。ってなったらなんかあ全然使ってくださいみたいな、うちワンちゃんいるんですけど大丈夫ですかって言われて、来たワンちゃんみたいな、もうワンちゃんいるんだったらむしろ行きますみたいなむしろワンちゃん行くんだったら行かせてくださいって心の中でめっちゃ思ってたんやけど、まあそんなことも別に、あじゃあちょっと私は借りますとか言って、ピンポン押させてもらったら、かわいいかわいいね、もうティーカッププードルとねトイプードルちゃんがね出迎えてくれて、めちゃくちゃ人懐っこくてめちゃくちゃ可愛かったのよ。もうその子らに癒されて、もう最初さもう早く着替えてさ行った方が良かったかもしれない、もうずっと喋ってて、あーレジェなんちゃら、なんていう名前ですかとか、なんちゃらですかとかってずっと喋ってて、で私のその土曜日と日曜日の話もずっとしててそうそう、そしたらなんならサイザー正規プロデューサーから電話かかってきて、ちょサウンドチェックやからどこ今みたいな、あちょっと今着替えてましたみたいな、着替えないままもっぺ行って、もう一回帰ってきて、ほんで着替えて、でよかったら帰りも開けてるんで、終わった後着替えに来ていただいていいですよって言っていただいてたんやけど、まあそこはもうどうしようかなと思ってたんだけど、結局着替えさせてもらって、もうワンちゃんたちともねありがとうバイバイって言って、もう写真まで撮らせていただいてね、もう本当に癒されました。もう絶対将来ワンちゃん飼いたいってもうまた思いましたね、本当にすごいね、すごい可愛かったしね、もうねふっかふか、もうね肉球とかもめっちゃ可愛いの、もう本当にもうちょっとまだ感触をちょっとまだギリ覚えてるもん、キモもうギリ覚えてめっちゃ可愛い、もうね毛並みもねフワンフワンってクリンクリンってなってるんですよ、めっちゃ可愛かったほんまに。はい、ということでね、もうほとんどワンちゃんの話してたんですけれども、そうなんです、もみゆりな新曲ね出させていただいてるんですけれども、なんとミュージックビデオがついこの間ね仕上がりましたので、今日は皆さんにもせっかくなので見ていただきたいと思いますので、見て聞いてください。

い、ということでね、開いたトランプのミュージックビデオを見ていただきました。ありがとうございます。ヤマピーかっこいいということで、ありがとうヤマピー。はい、ということでね、今日はもういきなりのゲリラ放送ということでなんかね、確認したいけどね、メッセージも多分届いてないっぽいので、はい、映像をちょっと多めにねお送りしていきたいなと思います。そしてじゃあ早いうちに告知もしておきたいと思います。もう8月の12日、早いですね今日ね。はい、ということで8月はね、月曜日と金曜日に祇園ミュージックバージョニドスではね、いつも通り歌わせていただいてるんですけれども、お盆休みとあとメンテナンス、ビルのメンテナンスが入るために17日の月曜日はちょっとお休みでございます。なので14、21、24、28、31とね、あのユリナ歌ってますのでよろしくお願いします。そして来週の水曜日、8月19日の水曜日、こちら月1でね放送中の佐江沢正樹プロデューサーと一緒にねお送りさせていただいております、正樹ユリナのだって水曜だもののラジオ、こちら YouTube での配信なんですけれどもね、今はね、そちらもございます。6時から7時のね1時間で、生の占いもございます。もしかしたら生演奏もするかもわかんないけど、はい、ということでね、生の占いはありますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。よかったら見てみてください。と今月はね、はい、ついに来ました、8月の23日ね、私もみーゆりなが、出演させていただきます、バンドでのねモードというバンドを今組んでるんですけれども、そちらの、はい、初のワンマンライブコンサートがございます。はい、京都のねファンジェという場所で、ちょっとしたねホールというか、ちょっと広めの、あの皆さん着座していただいたら200人入るかなぐらいのホールなんですけれども、今チケットが200枚は売れましたでちょっとどうにか増席させていただいてるんですけど、ありがとうございます。はい、どうにか増席させていただいていて、はい、もうあとギリギリのねところを今、あのメンバーとみんなで調節しているところなんですけれどもね、あのチケット買ってくれてたよっていう方はぜひぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。え、嘘、行きたいと思ってくださった方はもう今やったらギリギリほんまに言ってもらったらキャンセルが出るか出ないかぐらいの瀬戸際なので、あのよろしくお願いします。はいね、いろいろとあのその日のためにね、本当にいろいろと頑張っておりまして、はいね、今年多分一番規模になるんじゃないかなと自分の中では思ってるのでね、ぜひぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ダーマさん、ユリナ発見、今富山、いいやん、こんばんは、高岡で飲みまくりだ、うまらやましい、

23日めっちゃ楽しみにしてるよ、盛り上がりましょう、嬉しい、ありがとうございます、めっちゃ待ってます、嬉しいな、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、もう近づいてきて早いよね、もうちょっと正直ドキドキしてるもん、いきなりドキドキしてきて、実はなんか、ようなんかユリナってもう緊張しないやろとかめっちゃ言われるんやけど、いや正直あんまり緊張するとか思ってないんやけど、なんか私いきなりほんまに本番のほんま直前とか本番にいきなり緊張することとかあるし全く緊張しないわけではないんやで、こうなんて言ったらいいの、すごい緊張と別なのかもしれない、気い散る時もあるし、逆にそこだと私もそんなライブがっつり初めてさせてもらうから、ファン J さんではどんな感じか分かんないけど、結構さ、ホールとか大きいところだと逆にその照明が効いてるからみんなの顔がいいも悪いも見えづらかったりする場所も時もあるんだけど、場所がちっちゃかったりだとか、あの環境のその照明の具合とかね、あとやっぱりそのこの間の土日遠征で行かせていただいたところとかだと、あのかなとモールさんとかだともう地明かりだし、てかもうモールの中だからさ、あのショッピングモールの中だし、で休暇村のロビーコンサートもロビーでしてるから暗くもならないし、で盆踊りもね、言うてそんなさ、あの夕方にさせてもらったけど、やっぱりこの時期だからまだ明るかったし、で夜になったって真っ暗になることはないやんか、だからみんなの表情が正直見えるのよね。それがいいも悪いもあるし、それやりづらいっておっしゃる多分アーティストも結構いらっしゃるんだけど、私も正直な話、みんなの顔が見えない方がそう、自分の世界観とか歌の中には正直は入り込みやすいよ。だけどやっぱ見えたらさ、その誰々が来てくれてるんだな、あこんな感じで、あのこんな表情で見てくれてるんだなとか見えるからなそうそうって嬉しいし、で口ずさんでくれてるんだなとか、あこの曲この人は喜んでくれてるんだなとかいうのもわかるしね、あのまあいいも悪いも本当に両方あるとは思うんだけど、うん、なのででいいも悪いものうちに入るんだけど、その表情が見えてしまうと結構見えちゃうねん正直。だからその人らの行動とか、あの表情とか見えるから、それに正直ちょっと一喜一憂までは言い過ぎだけど、私結構人の顔色伺うタイプやから結構気にする時はあるな正直気にする時はある、うん、すごいもうニコニコって見てくれてたらめちゃくちゃ嬉しいし、もう正直ブスって見られてたらあーみたいな。でも別にブスって見るのがダメとかじゃなくて、ブスって見てはって終わってからめっちゃ良かったとか声かけられる時もあるからさ、でブスって見てるからうわ喜んでくれてないんだとかはイコールしないんだけど、まあ、別にドキドキするやん、ね、どんな心境で見られてるんだろうとかやっぱり意識はしちゃうけど、うん、なんでね、はい、でね、ギオンミュージックバーのジョニードスさんではまあまあみんなの顔見えるから、うん、だからその時も正直テンション変わるよねめっちゃ見てくれてる時とかだったら、ちょっとこっちもパフォーマンスもちょっと力入れないといけないかなとか思う時もあれば、やっぱこう常連さんとかやともう普通にこう耳で聞いてますみたいな方とか、あとやっぱりそのそれぞれの楽器されてる方とか結構常連の方来てくださるので、それぞれの楽器を見るのよ。あもちろんあのオーナーのギターさんめちゃくちゃ前からギター見てはったりとか、ドラム見てる、ベース見てるとかいう方それぞれ楽しみ方があるからいらっしゃって、ばっかりとかだったら逆にさ、ボーカルまあ歌ってたらええかなみたいなあかんなこれ誰か聞いてないわあかんなとか思う時もあるっちゃある。いや歌はもちろん真剣にやってんで、そうそう、そんなめっちゃ頑張って振り付けとかしなくてもいいのかなって思う瞬間はあるっちゃあるね、いろいろありますけれどもね、はい、ということで、じゃあちょっといろいろお話ししたんですけれども、映像をちょっと多めに見てもらおうかな。じゃあね、あの最近ね、その浴衣着る機会多くて、じゃあ私さ5着持ってるのに6着目買っちゃったんやけどやばくない？ 6 着目はでもあの9月 の, あのマグドスで着ようと思ってるんで、よかったら皆さん来て一緒に楽しもう。まだちょっと9月決まってないんやけどね、はい、だから幻の6着目はちょっとまだ新品のまま置いてあるんですけど、めっちゃ安かってんて、だってほんまになんか半額の半額みたいになって1900円やってん、すごくない？浴衣だけでな、そうそう、で買っちゃったんやけど、はい、でももうね今年4着は着てん、あと1着はグリースで着ようと思ってるから、もう5着は全部網羅しようと思ってて、マグドスでも着るから、もう今年 6回もう7回ぐらいも着てるかもしれないけど、はい、着てるんですけれどもね、あのそんな感じであの浴衣でお送りさせていただいた時のジョニードスのね映像では見てもらいたいと思います。

ということでね、今のは、ギヨンミュージックルーム、ギヨンミュージックバージョニドスでね、お送りさせて、生演奏でお送りさせていただいているオールディーズナンバーの中からカントリーロードをお送りさせていただきました。はいね、こちらジブリの方のね、カントリーロードだと日本語バージョンで、私は最初そっちで知ってたんですけれどもね、やっぱいい曲だよね、大好きな曲でございます。浴衣でお送りさせていただきました。ヤマピーもみもみ浴衣かわいい、ありがとう。ジョニーさんもジンベイかわいいでしょ、ありがとうございます。かわいいでしょみんな。ミカコ姉さんこんにちは、ありがとう。ねえヤマピー、普通にスマホで撮影してる、音響いいな。そうそう、いつもね応援してくださってる方がムービー撮ってくださって、ね、なんか最近携帯変えたって言ってたかな、それで音質とかいいのかもしれない。ほんとね、そうだよね、私も思ってた。ミカコ姉さん、配信ライバーの仕事をしてるんで足跡残します、はい、アーカイブで見ます、ありがとう。ミカコ姉さんまたアーカイブでね、後ほどね。ダーマさん、浴衣めっちゃ似合ってら嬉しい、ありがとうございます。そう、ユリの浴衣だったんだけど、そう、またそれこそジョニーさんがさ気づいてくれてすごいなと思ったんだけど、私ひまわりが好きやけどさ、その名前がユリナやん。あのユリナのユリはもともとその白ユリ、ユリで撮ってたんだって。でうちのお母さんがもう昔にね、名前の由来みたいなのさ聞くときあるじゃん、学校の、多分それは教材かなんかでだったと思うんだけど、聞いたときに言った。で名前のその漢字は違うけどね。そうだから私結構白ユリも本当に好きというか大切にしているというか、自分のユリナのユリなんだなっていうのはずっと思ってるから、それで浴衣多分おばあちゃんがくれたんやと思うね。うん、そうで、あんまり着てなかったから、黒地にっていうのもあるし、あんまり着てなかったので久しぶりにね着れて嬉しかったなと思いました。はいね、嬉しいわ、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もお送りしました、ありがとうございます。ラストはね、時間許すまでの間は、じゃあもう一曲せっかくなのでヴィーナスを聞いていただきたいなと思います。ダーマス、そうなんや、初めて聞いたわ、嬉しい。そうなんです、あんまり言う機会ないからな、ひまわり好きって言ってるしなはい、実はそうなんです。なのでユリも好きなユリナなのでね、よろしくお願いします。じゃあではまた来週もちょっとルローのね時間になると思うんですけれども、気づいた皆様よろしくお願いします。今日もありがとうございました。皆様にとっていい1週間になりますように。バイバイ。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: キュートな衝動、甘く弾ける。ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

の翌日届きのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキーサヤダーショーキーのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどのがランダムに流れてきます。イントロギってこんな曲を知ってるぞ。レコード持っているカセットに録音していた、 MD を買ったとした、 CD を買ったとした、 MD ダビングしていた。そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、ボケ防止、アンチエイジング、ガルツメン、ハイマー防止、さまざまな効能があるって。そんな言ってるわけです。今夜の1曲目はキャンディーズですよ。熱烈な方が今でもいらっしゃいます。その気にさせないで、でスタートです。その気になっちゃうぞ。次の曲なんだ。

80年代に入ってね、タイガースが再結成してね、まあ色付きの女でいてくれようがね、大ヒットしたんで、あれが一番有名というか印象残ってますが、これその前にこの曲がさっきね、出てるんですよね。でこれがまあそのね、10年ロマンスでタイトルもしておりますし、そういう再結成ソングなんですが、まあそんなに売れなかったんですけど、10年ロマンス、ザ・タイガースです。さあ次だ。

まあこれがオリジナルと思っている人も多いですしね、まあ、土曜の夜はこれからということでしてね、この曲の選曲もねセンスもいいですし、でこれはねそのまあ当時デビューしたばっかりネポが歌うというところもね、なかなかのあまあプロデューサー誰がどういう話になったか分かんないですけどね、そのセンスの良さを感じさせますが、まあこれによってエポも世に出たし、この曲の再評価もあっての、シュガーベイブ再評価みたいなのが来たわけですよね。もともとは山下達郎率いるシュガーベイブのがオリジナルでしたが、これがエポのカバー曲でして、俺たち表現族のテーマ曲となりました。エポダウンタウンでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

高橋さんね、体調はいかがでしょうかね。無理なさらない暑いですからね。それから長さんね、静止のデスクダウンロードしていただいてありがとうございます。Apple Music で検索していただくとサムネイル出るようになったんでね、シェイクマイデイズとも見るでね、またチェックしてください。ということで、千秋奈美矢切の私でした。風情がありますね。さあ次だ。

さあ、佐野元春です。まあ、これ86年なんですけどね、タイトルがシーズンインダサンということで、ややこしいってことなんですけど、チューブのシーズンインダサンも同じ86年で、若干早いのかな、3ヶ月ぐらいチューブの方が早くって、ね、この曲が佐野元春出した時にね、めっちゃ被ってると思ってね、いや、そんなことあるんやということでね、シーズンインザサンというね、タイトルね、同じ時期にということですが、まあ、これアルバムのね、制作の中で入ってたんで、まあ、全く別ルートで作ってたと思うんですよね。はい、まあ、どっちが好きかどうかはまあ別にして、このでもカフェボヘミアというアルバムは名盤ですのでね、爽やかですから、また聴いてください。佐野元春でした。さあ、次だ。

しゃれな曲ですよね。その関西弁を使ってここまでおしゃれになるのかっていうね。あとちょっとコメントありましたが、悲しい色やねんねんと運がつくと断定形になるので、悲しい色やねんこれはってことなんですよね。で運がないと、悲しい色やねっていうのは、まあ、あのいわゆる不可疑問文ってやつですね。 Isn't it ってやつですね、悲しい色やねどうって一応ね同意を得て得ようとしているってことになりますね。難しい、関西弁難しいですよね、はい、上田正樹で、悲しい色やねでしたね。ノンタイアップでヒットしたっていうのが大きかったですね。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

分かっちゃいる。まあそう考えたらね、杉本哲太がねここからね今のようななんか大御所俳優になるなんて当時誰が予想したでしょうかってことですよね。まさかね本家横浜銀蝿の面々よりもねその弟分たちの方がね芸能界でまあ音楽ではないにしろ活躍しているということでね、これはそうやっぱ面白いもんですね。はい、ということでしてグリース漢字で書くのむずいです。ブリコロックンロールでした。さすぎる。

つうかな、いや英曲なんですけど、僕のね友達中田恋とか高井豊志とかよこれをカラオケで歌ってますけどね、あのいやいい曲だと思うんですけど、そのフレンドというテーマでここまでの哀愁の壮大なメロディーを書くのかというね、ところになんかこうなんでしょうね、その玉置浩二のその情の深さというのを感じますよね。で今コメントも見ましたがね、あの眉毛太い方って、まああの当時みんな眉毛太かったんですけど、あの当時の石原真理子はむちゃくちゃ美人やなと思いましたけどね。まあまあ人生いろいろね紆余曲折ありますね、はい、安全地帯で、これ安全地帯ですね、ソロバーではなくてね、フレンドでした。さあどんどんいきましょう、次の曲

松本隆作詞、平尾正明作曲というちょっと珍しいコンビですよね。でも平尾先生らしいね、ちょっとこうかっこいいメロディーですよね。山口百恵、赤い絆、レッドセンセーションでした。さすがに

のこれがブレイクし始めの曲ですよね、バービーボーイズね。これが CM ソングに使われてちょっとね話題になって初めてチャートインしたぐらいじゃないですかね。何だったんだセブンデイズということで、どうしてもねそのまあ京子とコンタのツインボーカルがね、まあ、話題になりますが、今道友とかね、今そのギターもね独特でかっこいいんですよね。割とクリーントーンでね、何だったんだセブンデイズ、バービーボーイズでした。さあ次なんだ

もう僕持ってるんです、当時買いましたね。この頃のカシャベルシェがいいんですよね。ねえ、じゃあと思ってアルバムね、夢模様ってアルバムがあるんですけど、このちょい後に出たアルバムなんですけど、ジャケットも同じね、あの同じところの写真なんですが、そのアルバムには夏模様が入ってないというね、どういうことっていうね、それはちょっと僕は疑問がありますけどね。まあ CD でボーナストラックに入ってますけど、いや B 面押し込めたら入ったんじゃないかと思うんですけどね、はい、まあまあいろいろありますが、カシャベルシェのね良いところが一番出ている曲です、カシャベルシェ夏模様でした。そう、藤真理子さんが作詞ですね。さあ飲み込みましょう。次の曲はなんだ。

渕五郎の声のいいところがよく出てますよね。おしゃれな曲でしてね、シングルとして考えた時のその地味さというかはね否めないところはあるんですが、でもちょっとねこの頃のその文学的なね曲がついた頃ですから、非常になんていうのかな、こうおしゃれな、完成度の高い曲が揃っている頃ですよね。でこの後に針葉樹ですかね、聴いて、野口五郎のねある全盛期の感じが作るわけですよね。野口五郎できらめきでした。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

そうですね、これ作詞が中島みゆきで作曲が堤恭平で、郷ひろみのアルバムね、ゴアのアルバムが全曲堤恭平やったんかな、あのちょっとコンセプトアルバムみたいなのやつに、中島みゆきが詞を提供した「ひろみ教の犯罪」というアルバムでしたね、あれのアレンジも非常に面白いアレンジなんですが、こちらはもう生徒派のロックのね、後藤嗣俊がアレンジとプロデュースを担当しているということで、あのお色直しというね、まあ、ご乱心時代の割とハードなアレンジの曲がね多いんですけれども、その中でもねこう、かっこいいアレンジの曲ですね、中島みゆきで美貌の都でした。もうちょっといけるかな、次の曲はなんだ、

ですよね。まあその実際はこの感じの曲が少ないんですよね、その可愛いなこのシングルの中では。だからそこがね、まあ石野真子がね、そのなんだハートで勝負のあたりね、こういう曲をバッと立て続けに連発してベストドームまでね行ったように、なんか常に立て続けに出してもよかったような気もするんですが、なかなかそうもいかない、後から言えることですからね。ということで可愛いなお子夏のヒロインでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました、めちゃめちゃ暑いですけどね、しっかりと睡眠をとって、熱中症に防ぎましょう。ということで、いい週末を過ごしましょう。そして僕とまた月曜日にお会いしましょう、それでは最後は LINE ミュージックで買っていただいた方ありがとうございます。長さんありがとうございます、シェイクマイデイズの、青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回、明日はもみゆりなの、レッドさん配信があります。

0: 女子おはようございます。
1: おはようございます。
0: 皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
0: 今日も先週に引き続き大大状態でお送りしますけども、いろいろプロジェクトね進んでいるってことで、塾長は前回サムグレのことについてまたやっていただけるので、今週はですね、僕からのリクエストなんですけど、なんか出版もされるということで、その出版プロジェクトについてちょっと皆さんで30分間話したらなと思いますんで、よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: じゃあ今回あの50周年の記念で、はいはい、あの出版されるということだったんですけど、まあ、どんなコンセプトというかどんなふうな内容なんですか。
1: まあ、あの今決めてるタイトルは人徳あるリーダーへの道と、はい、いうこととサブタイトルで、人徳国家日本と剣さんということで、うん、まあ、私のずっと今までの歩みを通じてですね、うん、結局やってきたことはこの50年間塾やってきたと、うん、で塾もあのずっと人間力磨き言うてきたんですけども、そのゴールはやっぱり人徳あるリーダーになることやなというふうに思うんですね、うん、はいはい、うん、そのことをメインにして、であの私のところがもともと所有していた剣さんをですね、うん、その人徳あるリーダーの言ったシンボルにしようということで、うん、人徳国家日本と剣さんという、うん、まあ、今までの歩みをまとめながらこれからの未来展望として日本がね繁栄していくには人徳国家になるということが一番重要であるというようなことを書いていきたいということで、まあもうかなりできてるんですけど
0: ね、はいはい、そうなんですね、うん、あの大体本って何種類かあって、まあ、小説書いてみたり、はいはいはい、で伝記を書いてみたり歴史を書いてみて、でも今回の塾長はある意味塾長がずっと歩んでこられた部分にちょっとフォーカス当てながら、うん、で人徳という大きなテーマと、そしてそれのシンボルになる、うん、剣山という山の話ということなんですよね、うん、
1: はいはい
0: はい、特になんか塾長が力入れてる部分ってどこの何かありますか。
1: うーん、どこやろうね、うん、それぞれの章がまあ重要だと思ってるんですけどね、
0: はい、それぞれの章の中に塾長のやっぱ思いが一番入ってるんですよね。
1: そうですね、はい、いや、それも50年経って振り返ってみたら気づいたということがかなりあってね、
0: はい、
1: その人徳国家とか人徳いうものも今までそれほど考えたことなかったんやけど、
0: はい、あの
1: 1月に日本講演新聞で講演するときにですね、はいはいはい、あのなぜ横池がその百名山剣山を所有してるかと、日本で唯一ね、いうことを考えたときに、あ、それは人徳やなって思い至ったわけですよね、はいはい、
0: うん、
1: そこを切り出しにして、ゴールはその人徳っていうものがこれから一番大事になるということは、うん、あの NBI という世界的なあのそういう国家のブランド あの評価機関で日本がその2年連続で世界一になったというようなことを聞いてね、
0: うん、
1: いや、これからの日本は確かに経済的にちょっとあんまり思わしくないけれども、うん、やっぱりベースに人徳というものがあったらですね、うん、なんか日本は発展していくんちゃうかなと、ちょうど戦後全く何もなくなったところで、うん、天皇陛下が中心になってですね、
0: うん、
1: マッカーサーと話したら、うん、マッカーサーが共感して日本を全面的に天皇制を残して日本を支援してくれたように、うん、はい、なんかそれこそ神風が起こるんちゃうかなというような期待を込めてね、この本を書 き,、はい、きたいと思ってます、
0: はいはい、僕もあの塾長にそう表してもらって、そのやっぱり人徳っていう言葉がね、
1: うん、
0: 別に新しい言葉じゃないじゃないですか、ずっとです、でもなんかこうおざなりにされてたのが、うん、塾長が言うことにすごくこうスポットが当たったんですけど、うんうん、それってあれですか、急に人徳っていう言葉が塾長の中にふっと来たわけですか。
1: ふっと来たですね、やっぱり、
0: 先週ちゃいますけど寒暮れですよね、これね。
1: そうですね、ほんまにそれまでそんな人徳っていうようなことをそれほど考えたことなかったですよね、はい、でもほんまに50年目を迎えて講演をして、うん、なぜというようなことをした時に、うん、パッとほんまに言葉が出てきて、
0: はい、
1: そしたら思い当たる節が、
0: ね、全部つながってますよね。
1: じいちゃんが言うてたこと、松下さんが言うてたこと、はい、天皇陛下の姿がパッとつながってきた感じやね。
0: で50年間伝えてきたことの一番の面は人間力じゃないですか。
1: そうです、そうです、
0: とか、ね、あと話、うん、いろいろありますけど、でも全部それって人徳の、ね、
1: ところに高めるための 手法、
0: はい、
1: 手段であってね、目的ゴールは人徳を高めると、
0: うん、
1: それは個人としても企業としても国家としても一番重要なテーマやなって
0: ことですよね。
1: あんまり目には見えんしね、
0: うん、
1: 力はないように見えるけども、長い目で見たらそこがこう大切やなって思ったんですわ、うん、
0: いや、いいと思います、
1: ね、うん、
0: 僕ね、あの塾長がその人徳って言った瞬間、僕これやと思ったのは、塾長だからこそ今言えると思うんですよ。他のいろんな人が人徳って言ってもやっぱりそれだけの経験実績もなかったら響いてこないと思うんですけども、ハチ聞いてどう思った？
2: いや本当にそう思います。
0: はい、
2: あの、そうですね、なんかその誰から聞くかっていうのもすごく大事で、あのなんか綺麗な言葉だったり、うんうんというような理屈が整ってたりね、うん、しても、なんか聞く側がキャッチする方が準備ができてなかったら入らないじゃないですか。そういうことを誰から教えてほしいかな、誰の言葉だったら一番自分の身につくかなと思って考えたときに、やっぱり横井塾長っていうのは、そういうなんか今までの育んできたこととか実績とかね、ご経験っていうのがどんどん積み重なってきて、あのまあ、もちろん徳っていうテーマでいくと、あの私も尊敬している松下幸之助さんの徳っていう言葉があって、あの人の中でもこう見てみたら、あの人間として一番尊いものは徳であると、で徳を教えることも習うこともできない自分で誘うしかないっていうのが出てくるんですね。あのそうなった時に、やっぱこれをやっぱり語るにふさわしい人って言ったら、私の中ではもう塾長しかないと、はい、そういうのを本当に今感じました。
0: あ、ありがとうございます。あの僕もあれだったんですよ、この剣さんのね話が出てなかったら、多分この人徳っていう言葉も多分塾長なかったと思うんですよ。で全くよく塾長のことを知らない方もやはり、えこの50年間やっとった人なんやねんっていう思いがある、このなんやねんが急に、あ剣さんのオーナーなんやって、これだから、そんな剣さんとか持とうと思ったらやっぱり徳が必要、人徳が必要なんていうことで全部こうつながったのでね、だからすごいベストタイミングでベストな言葉が降りてきたん違うかなって思うんですけど、人徳って聞いてね、みこちゃんどう思います？全然今ミンと言ったってます
2: けどね。ノークでいきました
0: ね。そうそうそう。
3: あの人徳でしょ。
0: はい。だって僕ら使えへんやん
3: か、その子でも。初めて聞いた時に、すごい言葉やなっていうのがもう第一印象で、最初人間力だったじゃないですか。人間力もすごいなと思ったんですけど、人徳はね、もうあの感性で言っていいんですか。
0: どうぞ。
3: なんか神がかかってるなっていう、なんかすごいっていう第一印象で、で塾長が人徳っていうのをずっとこう一緒におさおらせてもらって聞かせてもらってる時に、なんかピタッとくるっていうの、塾長ならではっていうのと、なんかいいですよね、なんかいいってい
0: うのもね、
3: すごいいいです。
0: 本当いいっすよね、
3: いいって言われて、すいません引き出しが。
0: まあ、僕はちょっとみこちゃんの代弁者するとね、塾長の例えばお師匠中村文明さん、でふみちゃんにあの横井塾長ってどんな人って、で LNP って何やってたのって言うと、大体人間力とか、そういうあの彼は大雑把なことは言わないんですよ。でもこの人徳ってことがハマった瞬間、彼は自分のことも光らせるし、塾長のことも光らせる言葉で、いや人徳を学んできたんですよ僕はって言ったら、あだから中村文明さんにこうなんやっていうことで、あの LNP をこらえた方、社長塾にこらえた方も自らのことも光らせるし、塾のことも光らせるっていう、すっげえ言葉やなと思うんですけどね。
1: そうですね、そうですね、
0: だから僕はもうそれ聞いた瞬間も全部人徳で言ってくださいって言ったんですけどね。マー君どう思う？
4: 本当に人徳という言葉も
0: 聞いた瞬間とか
4: ね、聞いた瞬間ね、すごい硬い重いイメージがありました。
0: はいはい、
4: だけどそのなんていうんですかね、あの横井塾長が語られるこの優しい物腰の柔らかい、あの語り口調でおっしゃっていただくと、なんかスッと入ってくるというか、あそうなんだっていう、なんかそう説得力がありまして、なんか奥ゆかしい説得力があるので、まあもう本当に人徳を語る上で、あのぴったりな方だなというふうに僕は思っています。はい、
0: ありがとうございます。あともう一人聞きたかったんですけど、ずっと一緒にいたね、トシさんから見てこの人徳ってことを、本当この最近じゃないですか、
5: ボーンと。そうですね、
0: それ聞いてどう思いました？
5: 私あんまり分からへんかった。
0: いや、いいと思います
5: 。人徳っていう感じですね。はいはい、まあそやけど、あの、まあ、横井さんにもふさわしいまあことやなと思いましたけどね。
0: はい、
5: 人徳ってやっぱりあの日本のすごい歴史を感じるような言葉やなと、 まあ、初めて聞いた時ね、うん、だからそれはもう日本人としてはぴったりなんかなと、うんうん、それぐらいは思いましたね、うん、古い言葉、
0: 古い言葉ね、はい、うん、やっぱり人徳って言葉は実は今回一番キーワードですよね、うん、でそれに裏付けるのが剣さんっていうことがあって、
4: うん、
0: そうですね、剣さんどう思った？
6: そうですね、僕はなんかこう海外に20代の時行ってた時に
0: いたもんね、
6: あの VIP の人をよくやガイドしてたんですよ。
0: あ、
6: そしたらあの社長さんってもう生まれた時から帝王学を学ぶんですよ、うん、
0: あ海外の人はね特に、
6: うん、まあ日本人でもそうなんですけど、うん、だなんかじゃあ帝王学って何なのって言ったら、うん、結局は徳をどれだけ積むかっていうことが書かれてあった時に、うん、ああ僕もずっと20代の時ずっと徳を積みたいなとかって思いながら、うん、で30代でもう俳優に入った瞬間にもう多分忘れてたんですよ、うん、徳を積むっていうこと、うん、で44、5になった時に塾長とお会いした時に徳を積んでるんやなって感じた。なんとなく人間力イコール徳、うん、いわゆる人に感謝するとか、うん、そういうことってその人徳、人の徳を高めるっていうところにあるんだなと思って、うん、だから今年の初め、うん、塾長が人徳で行くって言われた時に、うん、あ、すげえなーと思って、うんうん、あ、そうか、人の徳を高めるっていうことが根本にあるんだな。でそれそういうものを持ってると人をこう導くことができるリーダーになれる、うん、で来年はその人が神に変わる、
0: うんうん、人から神、うん、
6: 人から神に変わるって聞いた時に、あ、徳を積むっていうのはなんか今塾長が見えてる、うん、まだ僕には見えないですけど、うん、神がかったところだからサムグレに近いようなところにいるんじゃないのかなって、徳を積むってそっちへ行く、なんか次元が全然違うところへ行くんじゃないかなとかって、うん、だから来年からのこの人文字人生塾であったりとか社長塾とかっていうのはすごい楽しみだなと思ってるんですよ、
0: うんうんうんうん、
6: なんか新しいなんかこう次元がもう変わってるような気がして、うん、塾長の中で、
0: はいはい、
6: だから塾長からの言葉をいろんな、 なんかこう出版も含めてですけれども、うん、なんかお聞きしたいなとかって思ってて、なんかその足がかりなんじゃないかなってなんとなく僕は、はい、僕にとっての人徳は、
0: うん
6: うん、なんかそこにあるんじゃないかなとかって思うよ。
0: この塾長本ね、
6: うん、
0: 今書かれてるじゃないですか、うん、書いた後は僕やっぱりあの若い世代からね、それこそ年配の世代も幅広く言葉は知ってたけど意識してなかったっていう人に僕、うん、本当に読んでほしいなと思うんですよね、うん、でいろいろちょっと今飛びじゃなくて感謝をするとかなんか、慈しみの心を持つとかおもんぱかるっていうのも全部総称すると人徳じゃないですか、うん、だからそれのところのところになんか、ね、なったらいいんじゃないかと思うんですけども、うん、書いてるご本人さんどう思ってやられるんですか、
6: うん、
0: 自分自身は書きながらやっぱり人徳っていうことはどんな風に捉えてるんですか。
1: まあ実質郷田君がね、
0: はい、
1: 書いてくれてるからね、
0: はいはい、でもほとんど自分自身話してますから、
1: ね、まあまあ僕話したことを郷田君がね、はい、まとめてくれてるけども、はい、いや上手にまとめてくれてると思いますよ、うん、まとめ
0: ですね、
1: はい、
0: うん、ただまあ僕も彼と組んだことなんですけど彼はやっぱりあの元がないと書けないんで、
1: うん、
0: その元がねやっぱり塾長が語ってくださったことを今までの歴史が全部僕が出てるのがいい表現だなと思って見てるんですけどね、うん、はい、でこの本ばかりはやはりそのビジネスマンとか一般ピープだけじゃなくてやっぱり鶴見さんファンというか山のファンの方々、
1: う
0: ん、
1: そうですね、そうですね、
0: それとちょっとスピリチュアル系の方々とかっていう、うんうんうん、ちょっといろんな広いところの範囲で行けて、なおかつキーワードが人徳っていうことだったんで、うん、なんかすごく面白いんじゃないかと思うんですけどね、
1: うんうんうん、僕振り返ってみたらね、
0: はい、
1: 結局僕有能なリーダーになりたかったという思うんですわ。
0: 有能な、はい、
1: だからいろんなスキル身につけてね、
0: うんうんうん、
1: それでまあ経営してそれでもっと売上利益を増やすというようなことをずっと追求して壁に当たって、
0: うんうん、
1: これで なんとなくもうそういうことじゃなくて、
0: はい、
1: 楽しいってみんなと仲良い人生を送りたいなと思い出したのは割合最近のことですね、
0: はいはい、
1: うん、だんだんといい仲間が集まってくれて、
0: うんうん、
1: それでなんか楽しい 無になってきましたね。特にあの社長塾を作ってから、はい、社長塾もだからあのみんなにね入った以上はその成果を増やさないかんということでいろいろ仕組み考えたんやけど、なんか彼らを見てるとですね、そんなことよりほんまに仲いいファミリーとしてお互いがね情報交流して助け合ってるでいいあれを作ってるからね、なんか そういうとこから逆に教えられてますね。で去年も病気になって今年も病気になることによってなんかより自分の力は無力に思えるんやけど、なんかその僕を取り巻く環境皆さんのご縁っていうのはより深いってね、なんかよう考えたらこういう人間関係を僕は求めてたよなというようなことにちょっと気づき出してますね。
0: やっぱりそれ50年間やり続けられてきたからこそでしょうね。
1: そうですね、だからもともとはどっちかといったら劣等感から出発してるんですが、僕とこの家は割合恵まれてるからこうそれをもとに友達からいじめられたりね、何をしてもそれはお前はあれやからっていうなんで自分の力をつけないか思って、まあ一流大学それから資格というようなものを目指してきて、それからまあ前進も入った以上は言うたら出世しようと思って理事長になってね、そんなものを手に入れてきたけどなんかそんなんじゃないなということに近年気づいてきてるね。そっちの方が楽でいい人間関係やなって思ってますね。
0: そうですか。やっぱり、ね、名言ですね、有能よりも人徳ですね、やっぱり。
1: そうやね、
0: あのぼつぼつこれ出てるんですけど、有能ってもう今 AI が有能ですもんね。
1: だからあの言葉もね、人間力磨き言うたらまあ言うたら有能になって人間力って特につかまるんやけど、なんか常に努力して磨くというイメージがあるんですよね。まあ、あの父というね言い差しあるんですけども、あのなんか人間力磨きなんですわ、いろいろよう頑張ってるなあという、あのあれがストーリーが多いですけどね、なんか人徳っていうのはもっと落ち着いて、あんまりそれほど努力もせえへんけどなんかあの人と一緒におったら楽しいなあという感じの、イメージがね。
0: そうですよね。あの人間力ってやっぱり力がついてる以上、
1: 力や、
0: なんかトレーニングというか修行があるような感じがしますもんね。それから人徳っていうのはなんか自分の話聞いてると、本当その人らしく自然体でっていう、
1: 自然体でね、
0: そのまんまでねっていう、なんか そういう感じがしてすごく優しい感じがします
1: よね。そうですね。まあそれから人徳あるリーダー至る道はいろんな道があって、
0: ありますはい。
1: 努力して努力してなる人もおるし、自然体でなんか自然体やけどあの人魅力あるなあいう人もおるし、いろんな道があると思うんですよね。
0: はい、なんかね、最なんていうか今から独立起業されようとされてる方とか、もう起業されてる方っていう部分のくくりでの人間力じゃなくて、本当にこう生きていくための一応必要のための人間力っていう形の本になるんじゃないかと思うんですけどね。
1: まあ、あの稲森さんなんかね、努力して努力して徳を高めていった、そういう人もおるけど、あの例えばトスさんもよう知ってる緊張の上山さんいう、緊張という会社もすごくいい会社やけども、本当になんかあったかーで穏やかーで、ほんでみんなに好かれてるっていうようなリーダーもおるしね。
5: その上山さんはね、最後にね、あの亡くなった時に誰に言うたか知らんけど、幸せやったって言ってはったらしい。
0: 最後にね、
5: 最後にベッドの上で幸せやったって。でも一人好かれてましたからね。
1: 好かれてたあの人はね、
5: あのなんていうかな、競争力とかそんなも一切なくて、穏やかな人やったね、上山さん社長ね。
1: あの僕前身の理事長になった時はね、当時はその前あの近々の理事長のとこへ大体会社訪問して挨拶に行くんですわ。その時上山さんが一番なんかあったかい感じでね、まああんたの好きなようにやったらええんや言うてね、
0: はい
1: はい、でトッサンにはよういっちゃんはジャガイモみたいな
5: 顔や
1: って言われてたらしいけどね、はいはい、そういう人やったですね。
5: そう
1: です
5: よ、 まあ、あの私思うにね、
0: はい、
5: あの横井さんのつながりでいっぱいね、あの偉い人よく見てきましたけど、やっぱりあの上山さんっていうのは穏やかなね、で家族も、家族いうことないけど、弟さん、じゃあお兄さんかおじさん、鳥さんと仲良かったお兄さんか、あの人たちもすっごい穏やかでね、まあ、ええ会社やったですわ。
1: そうやね、定年のない会社なんですわ。
0: 定年のない、
1: うん、だから80代でもあの働いてる人がおったしね。
0: すごいですね、それは。ほんまいい会社ですよね。
5: いい会社。ほんで、うちの子が一人入ったんですよ、緊張へ、社長のコネで、
0: はい、
5: ものすごいボーナスもええし、ものすごいええ会社らしくて、でそこで結婚したけどね、あの向こうの社員と、あの会社見てたら分かりますね、やっぱり。ほんであの横井さんのつながり あの JC の偉いさん方よく見てきたけど、やっぱ穏やかに最後幸せだったね、幸せでしたって言って、
0: そ, ね、
5: そういう言える人は多分あの人ぐらいちゃうかな。みんなこう競争の中で生きてはって、
0: ね、
5: 頑張らなあかんとかね、社員のためとお金をやってはるやん、そういうのあって、
1: まあ、あの、あんまり名前言うたらいかんけど、事故を起こしてね、あれする社長とか、
0: はいはいはい、
1: 晩年アルツハイマーになってね、するような大会社の社長とか、みんな後から見たらやっぱり頑張っとったなというのが見えてくるんですよね、頑張っとった人
5: は、
1: ね、
5: そう
1: ほどほどでいいね、頑張ればね。
5: でね、やっぱり横井さんが言ったように今言い張ったように誰やったっけね、あのちょっと問題を起こした会社ね、薬なんかで、あの会社の社長も若い時おったんですよ、一緒にご飯も食べて、
0: はい、
5: であの時にね、一緒にお惣菜とか食べてたら、私千切りが嫌いだったから、残しとったんですよ、はい、そしたら、あんたこれ嫌いなんか言うから、よかった食べてもらったら、もったいないわって持って帰らなかった、こんなちっちゃいやつ大会社の社長ですよ、今今はちょっと問題だったとけど、そんな人とか、やっぱり最後ね、幸せで、幸せやったって言えたっていうのが、もう上山さん、もう良かったなと思うわ、ほんま穏やかに、我もね、強くなくて、
0: 幸せやったって言えるっていう、それ自身でも人徳、
5: 人徳ですよ、
1: そうやね、そうやね、いや、あのその歴代の理事長でね、
0: はい、
1: ゴルフ会があるんですわ、
0: で
1: その、 あの今から思ったら上山さんはもうかなり、あのもうあんまり先ない時にね、ゴルフ界のそのあれに挨拶にだけ来はったんです、アシアカントリーであって、今でも、はい、覚えてますわ、挨拶にだけ来てね、みんなにはお世話になったから、あのちょっとあれや言うて、ほんでもうそのまま帰りはったけどね、そんなことをする
5: 人やった、その後で亡くなら
0: は
5: った、
0: そうなんですか、
5: だからそれこそ仁義を通して、
1: そうやね、
5: あの人は人徳だから今も評判すごくいい、
0: そうですよね、
1: そうやね、そうやね、
5: その大手の会社の社長もようけ知ってるけど、あの人は一番後のね、あのよかったよかった、なんかよかった、幸せやった言ってくれてよかった、
1: いや、いろんなエピソードあるけどね、あの、
0: はい、
1: そのロータリーの会長してる時にね、あの女子大生をようけ連れて、
0: はい、
1: それで淡路島までドライブに行ってね、
0: はい、
1: それをフライデーされてしもってフライデーに乗ったんですよ、はい、その社長がね、はい、女の子をようけ連れて遊びに行っとるいうことで、フライデーに乗って、そんなんで、あの騒がしたいことでロータリーの会長を辞任しましたけどね、
0: はい、
1: そんなこともありましたね、
5: あんまりそんな気にしはれへんん
1: ですよ、そうやなそうだな、だからあの人が報告してるとか面白かったでしょ、
0: 面白
1: かった
0: 、
5: 緊張の三
0: 人戦
5: とね、
0: 昔本当面白かったですね、
5: 面白かった、今はちょっとちゃうですよ、あれ今追いがしてるから、あれ子供さんいなかったんで、上山さんは、追い子がしてる、
1: あの刑事部にも来てもうてね、あの話をしてもうたこともあります、
5: うん、
0: やっぱり人徳ある方いっぱいいますね、
5: だからね、最後にね、やっぱり幸せやったって言える人っていうのがね、
0: そうなんですよ、
5: もうがんやったからね、あのそれこそ、大腸が
0: ん、
5: で最後それがんをやっても20年ぐらい生きはったんやけどね、
0: はいはいはい、
5: ほんで70何歩で亡くならはったんやけど、最後にね、幸せやったって人の面倒も読みはったわ、
1: そうやね、あの弓道部の OB でね、ずいぶん弓道部に寄付したりしとったらしいですわ、江南 OB やけどね、
0: そうなんです
1: ね、江南のそういうメンバーにものすごく好かれてましたね、
0: はいはい、
1: 山さん言ったら、
0: ぱり人徳ある人ってやっぱり人に好かれるんですね。
1: そうやね、好かれるね。
5: 亡くなった後に、はい、みんなあの感謝してるって言われたのがあの人ぐらいかな。
1: はあ、そうやね。好かれて業績で好かれることないもんね。
0: そうですね、業績は評価ですもんね。
1: 評価やね、ほんま。
0: まあそうですよ
1: ね。だから対比的に思うのは、まあまあ、ある会社でね、世間を探したり、うん、なんかそうなったらみんな知り合いがその人のことをいろいろとボロカスに言
5: う
1: てますね。
5: 文章に載ったからね、大きく。もうあだから私なんかでも、うん、あの千切りの事件があるから千切りあの人はケチやねって言うしかないもんなあぶったいないとか言ってな
1: うん、やっぱり松下さんもね、人とかある人でほんまにそういうエピソードはよくありますね、松下さんも、
5: まあね、亡くなって、名前、ね、漢字で亡くならなかったらね、みんな周りの人は幸せやんね。
0: そうなんですよ、
5: 身内とかはね。
0: さあ、時間いきます。一言で、自分自身にとって人徳ってどんな感じですか？
1: なんやろうね、人が心からなんか、ええ人やなって思う人やね。はいは
0: い、そういうことですね。
1: なんかあったかってね、
0: はい、
1: 穏やかで、
0: いやもう今日の話で成果上げたりなんかするよりも本当にね、
1: まあステップとしてはやっぱりビジネスマンだったら成果上げないかんけど、はい、そればっかり追求していくもしんどいなと。
0: そうですよね。
1: ね、あとは心から人の成長をサポートすると、
0: そういう、
1: そういう生き方を私もしたいですね。
0: なんかそんな感じしますね。もう一生かけて、そういう人徳を積み上げていくっていうのが一番かもしれませんね。
5: 本人が一番幸せは思います。
0: そうですかね。
5: もう頑張って頑張ってな、髪の毛でちがってやって、亡くなったらまだ、亡くなったベッドの上でまだ言いそうな感じする
0: けど。だって最中に亡くなったら幸せって言いませんもんね。
5: 言わねえよね。
0: 死ぬ前にお前あっこいて、あ、取ってくれとか言って。そうそうそう。
5: どうせかどうや言うてな、なんかそんなばっかりではな。宮本さんみたいにね、こう。
0: いや、ますますその本の完成を楽しみにしてます。完成した暁にはこのメンバーがね、皆さんちゃんと広めていってくれるかなと思ってますので、今週は人徳についてと出版のことについてお話ししました。という感じで、今週もゲスト私たちは
1: 花坂いっちゃんと
7: 時代と
8: ハッチと
5: トシさんと
3: ミイコと
7: マートシと
0: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするの、僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和のお化け音楽番組で、別にお化けのことで出るわけじゃないですけど、ザ・ベスト10のね、はい、ランクインした曲から、まあ、ずっと特集しているわけでして、さあベスト10は1978年にスタートしてね、約10年間日本の、ね、お茶の間を、ね、楽しませてきたわけですけれども、うん、このコーナーでもスタートした78年を皮切りに、年間ランクイン、ね、年間ランキング、まあ、大体50位だったんですけど、はい、に入った曲から問題を作っておりますので、うん、それはもうね、全てがヒット曲名曲、はい、ね、皆さんの心に残っている曲だと思います、はい、いろんな、すでに何週かやってますが、はい、今何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: ね、もうついこの間ですよね。
1: 5週目です。
0: そう、5週目というとね、うん、まあ単純計算しても6、5、30ですから、うん、30曲も紹介したわけですけど ね、はい、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんでブロンドでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では小泉今日子さんの木枯らしに抱かれて、近藤雅彦さんで愚か者、チェッカーズで I love you さよなら、中山美穂さんの 50-50、はい、そして何位になったでしょうかは早見優さんのハートは戻らないでした、
0: ね。まあ、先週は、まあ、主にアイドルのね、
1: はい、
0: 中で、まあ、実力というか、まあ、中堅というかね、はい、実績のある方々ばかりでしたが、うん、本当にね、これ毎回言うておりますが、まあ、87年となるとですね、うん、80年代も折り返しておりまして、うん、80年デビューした人でも7年経ってると。
1: まあそうね、7年ってまあまあ
0: ですよね。まあまあですよね、うんうんうん、17でデビューしてももう24とかですからね。あ、
1: めっちゃだからなんか一番変わる、
0: う
1: ん、
0: そうやな、
1: ね、アイドルやったらね、一番変わりますよ ね。
0: もうそんな普通アイドル言ってる場合ちゃいますから ね、
1: あちらの7年はもう言ったらね、
0: もうね、
1: 誤差です
0: よね。誤差ですけどねつい昨日はみたいな感じですけどね。
1: 82
0: 年にデビューしても5年経ってるわけですからね。
1: そうね、
0: だからそういう方々、はい、でもまあ、そこのね、デビューのその、まあ、こう荒波を越えさえすれば割と安定した人気があってね、
1: はい、
0: さまざまな、こうそろそろもなんていうかな、実力というか、
1: なんかキャラも安定してきてね、感じかもしれないですね、
0: だからで新人がデビューしてもなかなかそこのね壁は越えれないみたいなところがある、はい、うんうん、まあアイドル全盛時代の中でもかつこう実力もある、
1: はい、
0: そんな方々がたくさん入っているので、
1: うん、
0: もう惚れど惚れど紹介してもしてもし尽くせないぐらいありますので、はい、今回もそんな、はい、
1: うん、
0: 方々のね、うん、もう個性あふれる曲を中心に来てて思いますが、はい、まずはヒントとなる曲です、
1: はい、
0: まあ、もうね、この年のヒントとなる曲をね、もう問題に出すこともおこがましいので、うん、ヒントとして聞いていただきましょう。今週ヒントの87年の大ヒット曲はこちらです。

0: ですけれども、誰のなんちゅう曲
1: 絶対カラオケでやりたくなるやつ、そうそう、中森明菜さんね、単語の
0: は対応してますか
1: もうカラオケで出てのーってやりたくなるよ ね、 ね、 あれね、
2: まあ低いですしね、まあ、そうそうそう、割とみんな歌いやすいですけど、ね、
1: はい、
2: むしろ低すぎるんちゃうかいぐらいですけ
1: ど、ね、女子やとね、低いさ低いかもしれませんね、
2: この曲ですけれども、まあね、中森この頃はもうこんな感じのね、もう女王の風格あふれるね。
1: そうですね、
2: 僕いつも言ってるんですけど、すね、もし人生で、一人だけ生まれ変わることができるんなら、これを歌う中森明菜です、生まれ変わるですね。
1: あ、なるほど、
2: あの振り付けしたいよね、こうキュッと足上げてくるっと回るですね。
1: マッチはさりげなく振ってね、
2: そうそこはね、
1: もっと勢いをとね、
2: 勢いをとね、そうです
1: 、いかはるかもしれませんね、
2: まあ、そんなこんなでもちろんベスト10で1位です、
1: はい、
2: オリコンでも1位です。
1: あ、すごい、
2: はい、売り上げは 34.8万枚、
1: はい、
2: でして、この曲が大ヒットしました。1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事一番乗りで正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ザ・ベスト10のランクではありません。はい、ランクが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: めっちゃ忘れてる。
0: あ、ダメだ、ダメです。
1: びっくりした。めっちゃ忘れてる。はい。
0: はい。続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: ちの2曲目はこのナンバーです、う
1: ん、びっくりするぐらいギターでかいですね。
0: まあまあね、
1: もうなんかキョンキョンの前で弾いてましたね。、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい。
0: どうでしょうかね。
1: 難しい。
0: まあいずれ劣らぬね。
1: せやね。
0: はい、ヒット曲ですけれども。
1: これで2位やろ。なんのちゃん1位取ってたかな。この頃一番私なんのちゃん好きやったんですよね。うん、筆箱から何から全部なんのちゃんやった時代なんですよね。でもなんか1位とか取ってたイメージないねんけどな。取ってたんかな。
0: どうでしょうね。
1: でもこの曲で取ってへんかったら取ってへんよねもう。
0: 多分。どうでしょうかね。どうでしょうかね。
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、先週の木枯らしに抱かれてが、うん、あんなに売れた気がするのに3位だったんですよ。
0: はいはいはい、
1: ってことは、うん、それよりもちょっと知らない、
0: うん、
1: 今日の曲は一番売れてないんじゃないっていう。
0: なるほど。
1: って思ったんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: まあなんか多分 CM ソングかなんかやと思うけど、でも印象的には先週の曲の方が絶対ね、うん、この人の曲の中では上のような気がするので、
0: はい、
1: で先週ね、あの3曲目4曲目の人も出てきてはるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: どっちも2位やったんですよ。
0: うん、
1: でも先週の曲の方が多分古いと思ったから、
0: お
1: だから4曲目の人はね、
0: うん、
1: ってことは絶対こっちの方が売れてると思うんですよ。
0: なるほどね。
1: だから1番目にして、
0: うん、
1: でここなんのちゃん出てきて、
0: うん、
1: 多分これが一番売れてる曲のはずなんですよ。
0: うん、
1: でも4曲の中で一番売れてるかと言われると、
0: うん、
1: そこまでちょっとこう信じられない私がいて、
0: はいはい
1: はいは
0: い、信じられない私がいる、
1: 信じられない私がいて、ね、いるので、うん、だから4曲目1曲目、
0: うん、
1: で3曲目2曲目で4132という推理をしてみましたが、
0: ね、はい、
1: いかが残暑
0: どうでしょうか。
1: はい、では皆様の回答もねご紹介していきましょうね。
0: はい、
1: どっからかな、こっからかな。たかしさんが3124、
0: うん、
1: 茶太郎さんが1432、石焼さんが1423、うん、田口さんが3421、
0: はい、
1: 時代屋の嫁さんが2134、うん、桑原さんが3142、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: うん、
1: 玉子さんが1423、
0: うん、
1: いちごさんが2431、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが1324となっております。
0: なるほど。
1: 高橋さんが今回は全部1のような気がすると書いてくれてますが、うん、さあどうなんでしょうかね。そしてちょっと待ってよ。ダンハマさんが1342、美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが2314、
0: うん、
1: モーリーが2134、
0: うん、
1: モーリーは3曲目しか覚えてない。
0: そう、
1: まあ、
0: そう
1: だからテレビ見てなかった時期の年齢の方もいらっしゃると思いますよ。今日ねコメントでもありましたけど、87年っていうのね、私一番見てた頃やと思うんですけどね。はい、な感じです。
0: 以上ですか。
1: はい、
0: それでは早速
1: よかった、やり直しかと思って
0: 解答、はい、と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: はい、南野陽子さん

0: で、うん、楽園のドア。
1: 知ってますか。
0: もう南野ちゃんほんまに大好きやったんで、うん、でもなんかちょっと振り付けとか、うん、ちょっと忘れてんねん。
1: ああ、それは有意識問題
0: です、ね、有意識問題ですね。あんなに踊って歌ってたのにと思って。
1: え、はい、じゃああなたにとってこのね楽園のドアはその当時のイメージはどんな感じ、何曲目ぐらいとか何曲目に知ったとかそういう曲。
0: あ、でもなんかそのこっから、うん、めっちゃ売れてった感じのイメージがあるんですよ、はいはいはい、だから そこまではまあそこそこのアイドルで、うん、まあなんか、あれ、スケバンデカとかもやっててみたいな、はいはいはい、で、うん、ここでもスケバンデカ人気と歌人気とドーンってなって、うん、バーンって売れたっていうイメージです。
1: それはほぼ正解ですね。
0: あ、持ってたよあれ、なんか本みたい、ワニブックスから出てる本とか置いとけばよかった、
1: ね、だからまあそのもちろんね、まあ、スケバンデカの印象もありますし、はい、うん、でからね、その神戸のお嬢様という雰囲気、はい、まあ、美少女感もあるお嬢様感がある、はい、それ、うん、ね、
0: 松陰女学院です
1: かね。そう、うん、あのこう、まあ、本当にコメントにもありましたがメーテルのようなあのイズ
0: とか、ね、あ、そうそうそうそうそうそう、ね、
1: まさにこう、うん、絵から出てきたかのような、
0: そうそうそうそう
1: そ
0: う、
1: ね、それはもう覚えてますよ。これも名曲ですよ。
0: ほんで背高いね。
1: なあ、そうそうそう、
0: なんのちゃんはあ、背が高くてもあんな可愛い服着てもええねやっていう免罪符をくれたんですよ。あ、そうですか、ね、本当に、
1: はいはい、そんなことで、ベスト10では3位でした、は
0: い。あ、やっぱそうやな、うん、そういうイメージなんですよ、
1: は
0: い、
1: うん、オリコンでは1位です、
0: はい、オリコンでは1位取ってんねや、
1: ね、
0: は
1: い、これ初の1位です。
0: あ、はい、
1: 売り上げが 26.1 万枚、
0: はい、
1: ね、うん、まあまあね、うん、このあたりでしょう
0: か。でも大体思ってた通り。
1: そうですか、
0: うん、思ってた通り、
1: はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
0: 小泉京子さんで、うん、水のルージュ。
1: あれは知ってますか。
0: いや、これはね、でもね、このサビしかあんまり知らない、うん、なんか CM ソングでしょ。
1: あ、ね、はい、
0: あの口紅でしょ、多分ね。
1: あ、そうそうそうそう、
0: ね、なんかそう覚えてんねんけど、子供にはちょっと難しいね、うん、このメロディー。
1: 確かに、ね、確かにね、
0: だからなんかあんまりここぐらいしか、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: 今となれば歌えるけどみたいな感じですね。
1: なんかこう、なんやろな、そのこう歌いがいがあるのかね、なんか分からんメロディーやからね。
0: あ、まあそうそう、ほんでどこの、どこ歌っていいね、上行っていいやら、下行っていいやらみたいな、
1: つかみどころのないね。
0: そうそうそうそう、
1: まあこれね、そう、小泉京子にとって初のね化粧品のタイアップ曲で、かつご自身、自分自身もね、
0: はい、
1: モデルでガンガン街中に貼られましたね、
0: うん、そうなんですね、
1: だからキョンキョンも相当気合いに入ってました。
0: そうなんです
1: 、ね、あの曲もこれで一応バンドスタイルで ね、
0: そうね、ちょっとギターでかいけどね。
1: そうそう、あの、はい、テレビ出る時も バンドガールズマンの下が出てましたね。
0: あ、だから余計にそれを印象付けるためにちょっと大きめにしてあるんですね。
1: そう、
0: はい、
1: で、まあもうないレコード会社もプロダクションもこれはメンツがかかってますから、
0: うん、ね、そうなんや、
1: 天下の小泉京子がね化粧品の CM ソングで、ヒットしなかったとなると、それはもう松代までの恥ですから。
0: あ、ベベにしてしまったわ、はい、
1: ベスト10ではは
0: い
1: 3位でした。
0: あ、はいはい、
1: オリコンでは1位です。
0: マジか、うん、
1: 売り上げは、
0: はいはいはい、
1: 18.7 万枚。
0: よかった、
1: まあまあね、
0: 予想はあ
1: った、まあ、キョンキョンはね、そんな感じです
0: よ。そらそうよ、小枯らしに抱かれてより売れた印象はないもん、
1: ね、
0: うん、
1: ただまあ1位は取るよ、さすがにそこはね、
0: プロモーションでね、そういうことですね、
1: 狙って取りますよ、
0: はい、
1: そこはね、
0: 初動でね、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
0: チェッカーズで、うん、ワンダラー。
1: いよいよ知ってますか。
0: いや、もうだいぶ大人。
1: ああ、そうよね、
0: うん、チェッカーズはもうなんか大人、うん、でもワンダラーここなんか知ってるし、うん、なん、まあ、曲としては知ってるけど、はいはいはい、みたいな感じですね。
1: まあだからそのね、初期の頃のようなアイドルっぽい雰囲気なくなって、まあ普通にバンドっぽいというかね、
0: うん、そうね、かっこいい感じです
1: ね、ということでして、まあだからそんな中でもキャッチーでありますね、
0: はい、
1: これツルクの作曲ですよ、
0: さすが、
1: ベスト10では1位でした、
0: はい、あ、そうなんや、
1: さすがにまだ
0: さすがです、
1: はい、オリコンでは1位でした、
0: はい、あ、はい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 20.5 万枚。
0: あ、こっちが浮かしたか、あ、おてる、あ、今のところおてる、私
1: だからかっこよくなる分ちょっとねマニアックになっていく、
0: あ、まあまあね、かっこいいですね、ここの感じとかもね、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: はい、じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、誰の何ちゅう曲。
0: 中山美穂さんで、はい、キャッチミー。
1: これを知ってますか。
0: まあ知ってます。
1: してますか、はい、これはどうですか、中山美穂の曲の中ではどういう印象ですか。
0: なんかすごい踊り始めた子じゃないですか、ね、これ中山美穂さんがね。だからなんかすごいそのなんかこうミュージシャンというか、うん、アーティストに、はい、なんかこうちゃんとこう、うん、向き合い始めてる感じしましたけど ね、
1: そうね。だからまあこれ中山美穂といっても11枚目のシングルとかになってくるんですが、
0: そんなに出したかったんです ね、
1: ね。ただまあね、そんなに上位にでベストには入ってるんですけど、うん、っていうのがなくって、うん、ちょっとずつじわりじわりこう上位に上がってきたわけですよ、
0: はい、
1: でベスト10では最高位2位でした、
0: はい、
1: オリコンでは1位です。
0: よっしゃ来た。
1: これが中山美穂にとって初の1位です。
0: あ、そうなんですね。
1: 問題売り上げですよね、はい、売り上げ枚数はなんと、
0: はい、
1: 21.8 万枚。
0: 惜しかったということで、うん、1、4で3、2か、
1: はいはい、
0: わ読みはいい線いっててんけどな。
1: あなた信じなさいよ。何の
0: 何のね、信じきれなかったな。そうか、そうだね、1、4、3、2ね、
1: うん、
0: 1、4、3、2、1、4、1、4、1、4、3、2。あ、茶太郎さん、
1: はい、
0: 常連ですね、うん、茶太郎さん1、4、3、2、あー、たまこさん惜しかった、
1: うん、
0: ねえ、石垣さんも惜しかったかな。あ、みんないい線いってたんやけどね、うん、はい、で、こっちがちょっと待ってよ、1、4、3、2。あ、茶太郎さんだけよ。
1: はい、
0: みんな結構いい線はいってんねんけど、ね、ちょっとずつ数字が違うとか。そうですか、はい、茶太郎さんおめでとうございます。
1: で、まあ、そのあたりの解説は後ほどということで、次のコーナーに行きましょう、はい、タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題をお届けしているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時、オリコンで最高位何位だったかをズバリと当ててください、
0: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: サブですよね。
1: わあすごい、サビ歌ってなかった。
0: 当時から話題になってました。話題沸騰でしたよ。
1: いや私これね、生で歌ってるの見たことあるんですよ。
0: ああそうなんや。
1: 生で歌ってるって別にそのテレビでですよ。
0: はいはいはい、
1: ね、実際に聞いたわけじゃなくて、はいはい、あ歌ってはるわと思ってね、うん、見た記憶はあるんですよ。この頃だから危ないデカとか、
0: あそう、ね
1: ね、すごい流行ってて、うん、柴田恭兵さん人気ありましたからね、うん、なんだかな、ライなんとかランラーつくよね。
0: あこの曲ね、あつくつくつく、
1: ランラン
0: ああランで始まる、
1: ランニングショット、
0: 正解。
1: ランニングショット出てくる人少ないんじゃない？そうそうそう、ランニングショットね。9位、
0: はい、あなるほど、はい、
1: 茶太郎さん7位、うん、キャッチャーさん18位、いちごさん12位、たかしさん7位、うん、田口さん11位、石焼さん14位、桑原さん7位、ラッキーちゃん15位、時代の嫁さん19位、ダーハマさんが8位、美香子さんが7位、うん、モーリーが13位、うん、伊坂さんが9位、
0: はい、うん、まあどうこれどう評価するか難しい話ですよね。
1: いやかっこいいから良かったんですよ本当に。
0: いくぜ、そこでどこにみたいなね。
1: でその後全然自分は行かへん
0: っていうね。安心と思いながら ね、
1: かっこいいよね。
0: でもまあそんだけみんな知ってるところだね。
1: うん、そうやで。
0: 行くぜよみんな知ってる。もうみんな知ってるところだね。
1: ランニングショット出てきたからね。
0: そう、
1: うん。知ってるよ。タイトルまで、私がタイトルまで知ってるって珍しいですからね。意外と知らないです
0: よ、ね。そういうことで、それは大事ですよ。
1: そうですね。
0: はい、ベスト10では9位でした。
1: 当たってた。はい、
0: 売り上げが12万枚。
1: はい、おお結構売ってる。
0: さあ問題のオリコンではなんと。はいはいはい、7位です。
1: あそうなんや、まあまあね、いや私ベスト10のじゃあ覚えてたよね。
0: まあね、あそこはね、うん、まあ詳しくは後ほど。
1: 今日全全く興味湧かなかったそうです。
0: あそうですか、まあまあね、
1: でも当てました。はい、
0: ということで3と3もお届けしました。初期と
1: 太田美智子でした。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトン

皆様こんばんは、ゆりなのさんさひまりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このね、るろうの番組は隔週ぐらいでいつ放送するのかわからないんですけれども、本日はね、今週は8月12日の水曜日の4時過ぎからね、放送させていただいております。もちろん朝ではなくて夕方の4時ですよ。夜中か、4時やったらね。私いつも祇園で働いてる時はもう4時まで歌ってるんですけどね。はい、ということでね、お盆休みの、ね、方もいらっしゃると思うんですけれどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。京都はなんか台風がね、本当は先週末に来るってなってて、で私先週土日と泉佐野と和歌山の方にライブしに行ってたんですよ。だからなんかお盆祭りもあるから、もしかして雨だったらみたいな話もちょっと出たんですけど、まあそこはさすが私ですよね。全然降られなかったですよ、雨に。はい、なんかね、そういう外でのイベントとか個人的にあるときはね、ほんまに降られたことないんですよね、雨に。だからあんまりそういうの気にしてなかったんですけど、むしろ台風来るんだと思ったらね、大丈夫かな、いろいろと和歌山とか海近いけどとかいろいろ思ったりしたんですけど、全然大丈夫でしたね。はい、なんかそのね、台風がちょっと今進路というか逸れたりなんかして、この水曜日に来ているみたいなんですけどね、京都市内はちょっと軽い横雨でしたね。ね、皆様のところはいかがでしょうか。台風ね、やっぱ雨がね、降ってくれないとね、作物さんも大変だし、降ってほしくはあるんですけど、降らないと暑いしね。でも台風ってなるとちょっとね、ハリケーンみたいなね感じがあって、ちょっとね、ちょっともうちょっとお手柔らかにお願いしますっていう感じになるんですけどね。はい、ということで、このね、ゲリラ豪雨ではないですけど、台風の最中ゲリラ放送させていただいているこのゆりなのさんさひまりラジオにちゃんとついてきてくれている方がいらっしゃいます。神戸のヤマピー。ありがとう、ついてきてくれてすごいね、ヤマピー。本当にもみもみおはよう、あんよ、おはようございます。放送予定探したけどわからなかったよ、ついさっきあげたからな。そうそう、なんか知らせてくれるらしいわ、すごいな。フォローかな、なんかしてくれてたらね、この番組なんか通知来るようになってるのかもしれないですね。ありがとうございます。映像付き生放送でね、お送りさせていただいてます。先週末は大忙しだったみたいだね、お疲れ様です、ありがとうございます。もうね、何が疲れたってさ、もうさ、全てをは言わないよ、言わずもがないけど、じゃあライブはめっちゃ楽しかったんやで。土曜日の金曜日の夜中にいつものギヨンミュージックのね、バーのジョニドスさんでもちろん歌わせていただいて、でそっからの土曜日、いつも寝不足は別にいつも通りやね、まあ、まあそれはいいとして、でお昼に着きました。もうお昼ご飯も食べる時間もなく、もうとにかく用意してサウンドチェックして、とりあえずワンステージ目だみたいな、まあそれも OK やって、ワンステージ行きました、イエイ。で2ステージ目もそのままやりました。だから結構そのまますぐ移動して、今度は休暇村、紀州加田の休暇村に移動させてもらって、でそこでもサウンドチェックとかして、でもうその時になんかね、夕方に一気に疲れが来て、もう正直あれですよ、その時15曲かな歌ったんやけど、もうちょっと途中でちょっと休憩入れてほしいなみたいなぐらいにまで思ったんやけど、まあそんなことももちろん無理で普通にさせてもらったんだけど、でもやっぱね、見に来てくださってた方々がいらっしゃったんだけど、なんかすごいあったかくて、休暇村の方々、いやみんなあったかかったんだけど、なんかカナートモールもね、2ステージあって、2ステージとも見てくださった方もいらっしゃったし、わざわざね京都から来てくださった方もいらっしゃったし、なんかやっぱすごい嬉しいなーっていう気持ちがやっぱり大きくてね、それでどうにか持ってたって感じですね。もんでね、終わってからね、宿にそう泊まらせていただいたんやけどね、なかなかね、さすがちょっとね、山というかね、ありまして、まあまあ虫が出てね、まあまあちょっとなんて言ったらいいの、心が削られて、まあまあね、はい、本当にね、まあね、いろいろとねありましたけれども、はい、本当ね、でももう人は本当に良くて、皆さんね本当によく癒していただきましたし、でね、もう2日目は盆踊りね、
あの浴衣着てさせていただいたんですけれども、もう何よりもその時に私を癒してくれたのは2匹のワンちゃんたちですよ。もうなんかそれもなんか地域のお盆祭りみたいな感じだったんだけど、なんかさすがだよね、京都だったらあんまり考えられないけど、地蔵盆とかだったらありえるけど、なんかそのすぐ近くのね、あの多分そのお手伝いとかされてはるうちの一人だったんだと思うんだけどのご家庭に入らせてもらって、ピンポンって普通に押して家一軒家入らせてもらって、私もそんな初めましてや今日お世話になりますみたいな、もみですみたいな、もみゆりなですみたいな、あどうぞどうぞみたいな、すごい心よくね、もうすごいね可愛い綺麗なねおかみさんが受け入れてくださって、でも可愛い可愛いワンちゃんが2匹いるのよ。じゃあそれこそもう一人ね、一緒にその時出演させていただいたルカさんっていうね素敵な女性の方がいらっしゃったんだけど、ルカさんは去年もそのお祭りに出られてて、その時にお借りしたけどちょっと申し訳なさすぎるから今回は車で着替えるっておっしゃってて、でわわ私どうしようかなぐらいの思ってたの実は。ってなったらなんか、あ全然使ってくださいみたいな、うちワンちゃんいるんですけど大丈夫ですかって言われて、来たワンちゃんみたいな、もうワンちゃんいるんだったらむしろ行きますみたいなむしろワンちゃん行くんだったら行かせてくださいって心の中でめっちゃ思ってたんやけど、まあそんなことも別に、あじゃあちょっと私は借りますとか言って、ピンポン押させてもらったら、かわいいかわいいね、もうティーカッププードルとねトイプードルちゃんがね出迎えてくれて、めちゃくちゃ人懐っこくてめちゃくちゃ可愛かったのよ。もうその子らに癒されて、もう最初さもう早く着替えてさ行った方が良かったかもしれない、もうずっと喋ってて、あーなんちゃらなんちゃら、なんていう名前ですかとか、なんちゃらですかとかってずっと喋ってて、で私のその土曜日と日曜日の話もずっとしててそうしたらなんならサイザー正規プロデューサーから電話かかってきて、ちょサウンドチェックやからどこ今みたいな、あちょっと今着替えてましたみたいな着替えないままもっぺん行って、もう一回帰ってきて、ほんで着替えて、でよかったら帰りも開けてるんで、終わった後着替えに来ていただいていいですよって言っていただいてたんやけど、まあ、そこはもうどうしようかなと思ってたんだけど、結局着替えさせてもらって、もうワンちゃんたちともねありがとうバイバイって言って、もう写真まで撮らせていただいてね、もう本当に癒されました。もう絶対将来ワンちゃん飼いたいってもうまた思いましたね。本当にすごいね、すごい可愛かったしね、もうねふっかふか、もうね肉球とかもめっちゃ可愛いの、もう本当にもうまだ感触をちょっとまだギリ覚えてるもん、キモもうギリ覚えてめっちゃ可愛い、もうね毛並みもねフワンフワンってクリンクリンってなってるんですよ、めっちゃ可愛かったほんまに。はい、ということでね、もうほとんどワンちゃんの話してたんですけれども、そうなんです、もみゆりな新曲ね出させていただいてるんですけれども、なんとミュージックビデオがついこの間ね仕上がりましたので、今日は皆さんにもせっかくなので見ていただきたいと思いますので、見て聞いてください。

はい、ということでね、開いたトランプのミュージックビデオを見ていただきました。ありがとうございます。ヤマピーかっこいいということで、ありがとうヤマピー。はい、ということでね、今日はもういきなりのゲリラ放送ということでなんかね、確認したいけどね、メッセージも多分届いてないっぽいので、はい、映像をちょっと多めにねお送りしていきたいなと思います。そしてじゃあ早いうちに告知もしておきたいと思います。もう8月の12日、早いですね今日ね。はい、ということで8月はね、月曜日と金曜日にギオンミュージックバージョニドスではね、いつも通り歌わせていただいてるんですけれども、お盆休みとあとメンテナンス、ビルのメンテナンスが入るために17日の月曜日はちょっとお休みでございます。なので14、21、24、28、31とね、あのユリナ歌ってますのでよろしくお願いします。そして来週の水曜日、8月19日の水曜日、こちら月1でね放送中の佐江沢正樹プロデューサーと一緒にねお送りさせていただいております、正樹ユリナのだって水曜だもののラジオ、こちら YouTube での配信なんですけれどもね、今はね、そちらもございます。6時から7時のね1時間で、生の占いもございます。もしかしたら生演奏もするかもわかんないけど、はい、ということでね、生の占いはありますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。よかったら見てみてください。と今月はね、はい、ついに来ました、8月の23日ね、私もみーゆりなが、出演させていただきます、バンドでのね、モードというバンドを今組んでるんですけれども、そちらの、はい、初のワンマンライブコンサートがございます。はい、京都のねファンジェという場所で、ちょっとしたねホールというか、ちょっと広めの、あの皆さん着座していただいたら200人入るかなぐらいのホールなんですけれども、今チケットが200枚は売れましたでちょっとどうにか増席させていただいてるんですけど、ありがとうございます。はい、どうにか増席させていただいていて、はい、もうあとギリギリのねところを今あのメンバーとみんなで調節しているところなんですけれどもね、あのチケット買ってくれてたよっていう方はぜひぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。え、嘘、行きたいと思ってくださった方はもう今やったらギリギリほんまに言ってもらったらキャンセルが出るか出ないかぐらいの瀬戸際なので、あのよろしくお願いします。はいね、いろいろとあのその日のためにね、本当にいろいろと頑張っておりまして、はいね、今年多分一番規模になるんじゃないかなと自分の中では思ってるのでね、ぜひぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ダーマさん、ユリナ発見、今富山、いいやん、こんばんは、高岡で飲みまくりだ、うまらやましい、23日めっちゃ楽しみにしてるよ、盛り上がりましょう、嬉しい、ありがとうございます、めっちゃ待ってます、嬉しいな、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、もう近づいてきてて早いよね、もうちょっと正直ドキドキしてるもん、いきなりドキドキしてきて、実はなんか、ようなんかユリナってもう緊張しないやろとかめっちゃ言われるんやけど、いや正直あんまり緊張するとか思ってないんやけど、なんか私いきなりほんまに本番のほんま直前とか本番にいきなり緊張することとかあるし全く緊張しないわけではないんやで、こうなんて言ったらいいの、すごい緊張と別なのかもしれない、気散る時もあるし、まあ、逆にそこだと私もそんなライブがっつり初めてさせてもらうから、ファン J さんではどんな感じか分かんないけど、結構さ、ホールとか大きいところだと逆にその照明が効いてるからみんなの顔がいいも悪いも見えづらかったりする場所時もあるんだけど、場所がちっちゃかったりだとか、あの環境のその照明の具合とかね、あとやっぱりそのこの間の土日遠征で行かせていただいたところとかだと、カナトモールさんとかだともう地明かりだし、てかもうモールの中だからさ、あのショッピングモールの中だし、で休暇村のロビーコンサートもロビーでしてるから暗くもならないし、で盆踊りもね、言うてそんなさ、夕方にさせてもらったけどやっぱりこの時期だからまだ明るかったし、で夜になったって真っ暗になることはないやんか、だからみんなの表情が正直見えるのよね。それがいいも悪いもあるし、それやりづらいっておっしゃる多分アーティストも結構いらっしゃるんだけど、私も正直な話、みんなの顔が見えない方がそう自分の世界観とか歌の中には正直は入り込みやすいよ。だけど
やっぱ見えたらさ、そのあ誰々が来てくれてるんだな、あこんな感じで、あのこんな表情で見てくれてるんだなとか見えるからなそうそうって嬉しいし、で口ずさんでくれてるんだなとか、あこの曲この人は喜んでくれてるんだなとかいうのも分かるしね。あのまあいいも悪いも本当に両方あるとは思うんだけど、うん、なのででいいも悪いものうちに入るんだけど、その表情が見えてしまうと結構見えちゃうねん正直。だからその人らの行動とかあの表情とか見えるから、それに正直ちょっと一喜一憂までは言い過ぎだけど、私結構人の顔色伺うタイプやから結構気にする時はあるな正直気にする時はある、うん。すごいもうニコニコって見てくれてたらめちゃくちゃ嬉しいし、もう正直ブスって見られてたらあーみたいな。でも別にブスって見るのがダメとかじゃなくて、ブスって見てはって終わってからめっちゃ良かったとか声かけられる時もあるからさ、でブスって見てるからうわ喜んでくれてないんだとかはイコールしないんだけど、まあ、別にドキドキするやん、ね、どんな心境で見られてるんだろうとかやっぱり意識はしちゃうけど、うん、なんでね、はい。でね、ギオンミュージックバーのジョニードスさんではまあまあみんなの顔見えるから、うん、だからその時も正直テンション変わるよねめっちゃ見てくれてる時とかだったらちょっとこっちもパフォーマンスもちょっと力入れないといけないかなとか思う時もあれば、やっぱこう常連さんとかやともう普通にこう耳で聞いてますみたいな方とか、あとやっぱりそのそれぞれの楽器されてる方とか結構常連の方来てくださるので、それぞれの楽器を見るのよ。あもちろんあのオーナーのギターさんめちゃくちゃうまいからギター見てはったりとか、ドラム見てるベース見てるとかいう方それぞれ楽しみ方があるからいらっしゃって、ばっかりとかだったら逆にさボーカルまあ歌ってたらええかなみたいなあかんなこれ誰か聞いてないわあかんなとか思う時もあるっちゃある。いや歌はもちろん真剣にやってんで、そうそう、そんなめっちゃ頑張って振り付けとかしなくてもいいのかなって思う瞬間はあるっちゃあるね、いろいろありますけれどもね、はい。ということでじゃあちょっといろいろお話ししたんですけれども、映像をちょっと多めに見てもらおうかな。じゃあね、あの最近ねその浴衣着る機会多くて、じゃあ私さ5着持ってるのに6着目買っちゃったんやけどやばくない？6着目はでもあの9月 の, あのマグドスで着ようと思ってるんで、よかったら皆さん来て一緒に楽しもう。まだちょっと9月決まってないんやけどね、はい。だから幻の6着目はちょっとまだ新品のまま置いてあるんですけど、めっちゃ安かってんて、だってほんまになんか半額の半額みたいになって1900円やってん、すごくない？浴衣だけでな、そうそう、で買っちゃったんやけど、はい。でももうね今年4着は来てん、あと1着はグリースで着ようと思ってるから、もう5着は全部網羅しようと思ってて、マグドスでも着るから、もう今年 6, 6, 6回6回もう7回ぐらいも着てるかもしれないけど、はい、着てるんですけれどもね、あのそんな感じであの浴衣でお送りさせていただいた時のジョニードスのね映像では見てもらいたいと思います。

ということでね、今のは、ギヨンミュージックルーム、ギヨンミュージックバージョニドスでね、お送りさせて、生演奏でお送りさせていただいているオールディーズナンバーの中からカントリーロードをお送りさせていただきました。はいね、こちらジブリの方のねカントリーロードだと日本語バージョンで、私は最初そっちで知ってたんですけれどもね、やっぱいい曲だよね、大好きな曲でございます。浴衣でお送りさせていただきました。ヤマピーもみもみ浴衣かわいい、ありがとう。ジョニーさんもジンベイかわいい、あでしょ、ありがとうございます。かわいいでしょ、みんな。みかこ姉さんこんにちは、ありがとう。ねえヤマピー、普通にスマホで撮影してる、音響いいな。そうそう、いつもね応援してくださってる方がムービー撮ってくださって、ね、なんか最近携帯変えたって言ってたかな、それで音質とかいいのかもしれない。ほんとね、そうだよね、私も思ってた。みかこ姉さん、配信ライバーの仕事をしてるんで足跡残します、はい、アーカイブで見ます、ありがとう。みかこ姉さん、またアーカイブでね、後ほどね。ダーマさん、浴衣めっちゃ似合ってら嬉しい、ありがとうございます。そう、ゆりの浴衣だったんだけど、そう、またそれこそジョニーさんがさ気づいてくれてすごいなと思ったんだけど、私ひまわりが好きやけどさ、その名前がユリナやん。あのユリナのユリはもともとその白百合、ユリで撮ってたんだって。でうちのお母さんがもう昔にね、名前の由来みたいなのさ聞くときあるじゃん、学校の、多分それは教材かなんかでだったと思うんだけど、聞いたときに言ったはって、名前のその漢字は違うけどね。そうだから私結構白百合も本当に好きというか大切にしているというか、自分のユリナのユリなんだなっていうのはずっと思ってるから、それで浴衣多分おばあちゃんがくれたんやと思うね。うん、そうで、あんまり着てなかったから、黒地にっていうのもあるし、あんまり着てなかったので、久しぶりにね着れて嬉しかったなと思いました。はいね、嬉しいわ、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もお送りしました、ありがとうございます。ラストはね、時間許すまでの間は、じゃあもう一曲、せっかくなのでヴィーナスを聞いていただきたいなと思います。ダーマス、そうなんや、初めて聞いたわ、嬉しい。そうなんです、あんまり言う機会ないからな、ひまわり好きって言ってるしなはい、実はそうなんです。なのでユリも好きなユリナなのでね、よろしくお願いします。じゃあではまた来週もちょっとルローのね時間になると思うんですけれども、気づいた皆様よろしくお願いします。今日もありがとうございました。皆様にとっていい1週間になりますように。バイバイ。

0: 皆さんおはようございます。今日は8月の21日朝7時になりましたので、ラジオでジャガトレアカデミー始めていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。この番組は心と体のことについてとか健康のことについてですね、お話をしていく番組で、ゲストをねいつも呼んでおるんですけれども、今日はですね5回目の登場、あ違う、これゲストじゃない
1: んです、
0: サブパーソナリティってことで
1: 、はい、いつの間にか
0: いつの間にか5回目連続ということでというかね、今日はですね、私いつも聞き役じゃないですか、
1: はい、
0: なので私を掘り下げてもらおうかなと思って
1: 無茶振りしてきました
0: 。そんなこともねなかったらあるでしょうねえと思いません、
1: はい
0: はい、ということで、はい、マルベリーの桑田久美子さんです。
1: こんにちは、じゃないおはようございます。
0: はい、おはようございます、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、どうですか。
1: はい、はい、もうね、なんかねこのところねずっと会ってませんか
0: 毎日
1: なんかしらどっかで会ってるんですよ。
0: そうそうそう、いや別に示し合わせたわけちゃうんですよ。
1: でも本当に何でしょうね、
0: なんか会うんですよ。
1: 会わへん言ったらほんまに会わへんし、生きてんのかなってお互いに思ってたりするんですが
0: 会うとなったらね、
1: 明日もやで言って別れるって、別れ際ね、
0: で知らん忘れとって、あ今日もかみたいな
1: そうそうそう
0: こともあったりして
1: 1週間のうちほぼ一緒にいれませんかねみたいな。
0: ほんまです、
1: はい、家族よりおさんね、なんか共有してますけどね。
0: まあそうやね、ほんまに、
1: はい、私はね、
0: あなたはね、はい、何の話ちゃうもんまあですね、はい、本当に私も体のことはやってますけれど、まあね日々、暑いじゃないですか、はい、でだんだん疲れ溜まってきてません？
1: そうですね、いやでも私めっちゃ寝てますから。
0: ああ、うん、そうか、やっぱり睡眠大事よね、うん、
1: はい、すっごい寝てます、
0: うん、あのねこの方すごい免疫力なんですよ驚きますよ本当に、
1: はい、
0: はい、あのねコロナは1回もかかったことないですよね。
1: かか
0: ってない、はい、でねインフルエンザとかもね私がね1回かかってて、横でバンバンバンバン喋ったりね、なんなら歌ってたんですよまあちょっとババアのバーっていうのをね毎年やってるんですけど、それでババア ね A で C じゃないですか、はい、B がまた
1: おるんです
0: け
1: ど、
0: すごい散々私調子悪かったんで、ね、まさかねそんなインフルやと思ってないじゃないですか。でちょっと鼻出るわとか言って、だんだん腰痛がってきてとかになって、で、うん、まあほんと1日いや言っちゃう1時ぐらいから夜の11時12時ぐらいまで一緒にいたんですけど、周り結構パンデミック、
1: はい、でしたね。なんか全滅でしたね。
0: まあまあね。
1: はい、
0: まあまあ、ね、まあまあね。かかってない人もおるよ。やっぱりさすがに免疫力かな思ったわ、
1: はい、
0: うん。でもかかった人
1: は
0: おる。
1: はい、
0: だから隣にいたんですよ。真横に。かからんよね。これってどういうことなのかなと思って本当に。
1: あ、そうか。
0: いや、だってさ同じ空間にいるわけじゃないですか。
1: 飛沫すごいよね。
0: うん、特に喋って歌ってね、
1: うんうんうん、
0: してたし、マイクもね
1: ですね、
0: はい、受け渡ししてたり したんで、はい、でもさ本当にかからない、
1: かかってないね、
0: うん、
1: 1回もかかってないですね。
0: そう
1: なんです、もしかしたら潜在的にね、あの要はあったでしょ、その当時ってなんかこうあのもしかしたら検査したらあの
0: あ
1: ね、
0: うん、あったかも、
1: あったかもっていうのはあったかも、
0: 持ってたかもし
1: れへんけど
0: 発症してない、
1: そう発症してないし、
0: うん、ね、これってやっぱり人によって免疫力の高さってあるんかなって思ってたんですね、うん、
1: ですね、
0: うん、
1: いやその前もね私友達と一緒に宮古島行ったんですね、
0: はい、
1: でその宮古島に一緒に行った子がちょっとコロナやったみたいでね、
0: え
1: 帰ってきてからね、そうあの、と何年か前ですよね、ちょうどコロナの時期ですから、で同じ部屋でコンドミニアムで一緒に同じ部屋で寝泊まりも2泊もしたですよ、ね、で帰ってきてもいきなりその子は熱出して、
0: あ
1: で検査行ったらそうやったって、
0: あ
1: んたも検査行ってね言われてんけどいや私別にどうもないしって、
0: うんうん、
1: いやもうそんな言わんと行って言うて言われたんですが、うん、行かなかったです、
0: はい でまあかかってるかどうかまではわからない、
1: はい、なので、まあ、行かずに済んだし、ね、全然大丈夫だったので、うん、大丈夫だけど、
0: あ、そう、はい、これね、うん、私その時になんでかかったんかなと思ったんですよ。そしたらね、やっぱりね、コロナもちょっと1回かかったことあんねん。
1: あ、そうなんや、
0: うんうん、で、そんな、ま、もう保険も下りひんようになってからやから、うん、なんやけど、うん、でその時もやったけど、やっぱりね、寝てなかった。
1: あ、睡眠不足、
0: そう、はい、週に 2回か3回、めっちゃ夜中に、私飲まへんのにね、結構付き合うんですよね。
1: そうですよね、付き合いいよね。そうそう、
0: 飲み屋さんとか行くねん、ウーロン茶3杯ぐらいで
1: 長いこと飲めへんでしょ、ウーロン茶
0: 長い3杯ぐらいしか飲まへん、ね、うん、それぐらいでずっと付き合うじゃないですか。好きなんですよ、そういう場所ね。そうするとなんか2時、その頃2時頃までおったりとかしたのが、週2回ぐらい、ちょっと1日空けてとか続いとったんかな。それでなんかね、やっぱり寝てなかったのかなと思って。だって周りにね、別にインフルの人がおったとかコロナの人がおったとかいう記憶がゼロ、うん、うん、そういうのにやっぱりかかってるっていうことは、うん、なんかやっぱりその辺菌が、
1: あ、ちょっとこう
0: おって、
1: はい、ちょっと受け取っちゃいましたね。
0: そうそうそうそうそう
1: 受け取る土壌があったってことやね。
0: これがいわゆる免疫力低下っていうことなのかな、本当ね。
1: かもしれない。
0: うん、
1: 私あのドスコイドスコイドスコイって全部弾き返す。
0: 最強やからね。いやいやいや、空子さん、空子さん最強ですわ、ほんまに。いやといつも思ってます。
1: 本当ですか、
0: うん、はい、まあ、喉痛いとか聞くな、よく聞くけど、そうそうそう、熱とかあんまり出さない
1: よね。
0: だからこれってね、人間、まあまあまあ、もともと持ってるものもあると思うよ、
1: うんうん、
0: 免疫力っていうのはね、うん、
1: はい、
0: あの根底にはちょっとあの 一人ずつちょっと違うやろうと思うねんけど、やっぱりね、寝る寝てないっていうか、うん、寝てる、
1: 寝る今、
0: そうやろ。
1: めっちゃ寝てる。
0: よう寝てたらね、やっぱり体って修復するみたいなんよ。
1: うん、
0: うん、で寝てないと痩せへん。
1: そうでね、あの太ってた時ですわ。
0: 太ってた時、
1: まあ、あの約1年2、3ヶ月ほど前ですね。
0: うんうん、
1: はい、あの当時はあんま寝てなかったかな。あ、でも寝てたけど、
0: いや遅かったでしょ毎日。結構それこそこの方はお酒めちゃめちゃ強いんで、あの付き合うっていうよりかは自ら飲みに行くみたいな感じだったじゃないですか。で日本酒とか好き
1: ね、日本酒も好き ね、
0: ね、うん、でめちゃめちゃ飲んどった
1: んですよ。はい、飲んでましたね、はい、
0: ね、うん、それでまあ必然的に遅なるやん、
1: ね、うん、でも寝ない、でも、ね、睡眠時間が足りなくなる、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: うん、ね、
1: そうそうそう、であの日本酒やっぱり糖質多いから、
0: そう、ね
1: ね、え、
0: ご飯食べてるのと一緒やで、
1: 一緒やんね、もう横に横にもうドスコイになってきて、
0: うん
1: うんうん、ある日ですね、あのジャガちゃんとちょっとこういろいろね、あの行ってる中で温泉行こうかってなった時にね、そうそうそう、もう自分では全く自覚なかったんですけど、うん、くーちゃんその腹はあかんでって言われたのが、
0: そうそうそう、
1: で気づかされるっていうね、うん、
0: 浮き輪がね3つぐらいついてたの。浮き輪、
1: うん、これやばい言って、うん、
0: びっくりした、ほんまにね浮き輪だったんでもうすごい段々になっててね、
1: だったんですって、
0: ね、一回りちゃう、見回りぐらいでかくなってだって一気に10キロぐらい太ったでしょ。
1: そうそうそう、そっから ね9キロぐらい痩せてるね。
0: でも10キロぐらい太ったの、あの時10キロ以上太ったの、
1: うん、そう、そうなの、そうなの、
0: そう、だからねやっぱり寝て寝ない、ね、
1: うん、
0: で夜遅うまで おって、うん、お酒も飲むし、うん、お酒飲んどったらね、横のおつまみとか、
1: あ、チョコレートとか、これも美味しいです、
0: ピーナッツとかね、美味しいね。まあ私も酒は飲んでないけどやっぱり食べるわの、やっぱあれね、まあまあ太る。
1: それが原因やね。
0: うん、そうそうそう。
1: でもあとはあれですね、自覚と意識ですかね。
0: あ、そう。
1: はい。やっとそのなんかそこで人に指摘されるっていうね。 あかんかったんこれみたいな、やっと気づく、気づくって、
0: 知らん間に太っとったもんね。
1: 知らん間に太ってた、本当に。
0: なんかやっぱり毎日追ってたら分からへんかったりとか、うん、自分のことを見てたらあんまり分からへんじゃないですか、はい、で久しぶりに見た人、みたいな感じになったりとかするから。
1: そうです、そうです、でも、うん、おかげさまです。でもね、ジャガちゃんのあの一言で奮起したんですよ
0: 奮起して痩せる気になったんですよね。
1: 気になって、うん、でやっぱちょっとこうね、自分でも努力をし、うん、お酒もできるだけ控え、うん、もうあのお腹空いたら水飲んで寝るっていう、ね、
0: いや要はお腹空いて寝られないんですって言うけど寝れるよ、ね、
1: 寝れる、全然
0: 寝れる。いや寝れるんですよ、みんなそれね、思い込み。いや本当ですよ、うん、なんかグーグーなるから寝られへんって、いやいやいやいや、もう無視して寝てるって思います。
1: 寝れます、寝れます、すごい寝れます。昨日も寝た寝た、もうめっちゃ寝た。うん、せなあかんこといっぱいあるんですけど、
0: 眠たくてしょうがない。
1: そう、眠たくてしか、ね、これはあの季節のせいもあるし、
0: まあ
1: もう
0: 本当に、ね、ちょっと暑さに頑張ってるからね、
1: そう今体が、まあ、ほんまにそう、全体のエネルギーも、ね、めっちゃ変わってるらしいので、それもあるのかなっては思うんですけど、う
0: ん、今なんか土用の時期、もうちょっとで終わるけど、うん、土用っていうね、あのよく土用の時はうなぎ食べましょうって言うけど、結局ちょっと体が疲れやすい時期だから、そうそうそう、
1: 変わり目やしね、
0: そうそうそう、うん、だからあの栄養のあるものを食べましょうよっていうことで、土曜ってあるっていうことを皆さん知ってるっていう知ってますか、
1: 土曜ね、そう、土曜ね、そう、
0: この時期をね、あの滋養強壮のあるものを食べたりとか、そうそう、ね、体をあの本当にあのいたわるみたいな時期ならしいんですよ、土曜ってね、はい、うん、だからやっぱりね、体ってそうそう、あのやっぱり疲れてくる、夏場こんなこの時期暑いし、頑張ってるし、だって倒れたらあかん思ってるもん、
1: ね、そうね、う
0: ん、知らず知らずのうちにね、なんかちょっと頑張ってんやと思うん
1: だよね、頑張ってる、そう、うん、でそうですね、まあジャガちゃんに言われたのも大きかったかな、なんせね、うん、やっぱトレーナーさんですしね、体のことやってるしね、テニスのコーチでもあるし ね、ま
0: あ、ねしかしあれはなかったな、ほんまに太ってた
1: うん、いやもっと早う言うて、う
0: ん、でね、いや太っててちょっとポチャッとしてぐらいやったら別にあの人間をポチャッとしてる方が長生きするって言われてるの知ってます？
1: はい、知ってます。
0: そうなんですよ、ギスギスの人よりもですね、やっぱ何かあった時に食べれなくなった時にも
1: 自分からね、供給できるから ね、
0: 結局ね、自分に貯めてたら、まあ、ちょっとぐらい食べれなくても体力は温存できるというか、まあ、そこからね持っていかれるので、あのこうななんていうの、弱りにくいっていう風に言われてるんで、だけどこの太

0: し、で糖尿の方ってあの血管、例えばなんですけど、うん、血管、例えば手術したりとかしたらくっつきにくいやんって、やっぱ皮膚とかも、
1: へ
0: だからさあの血管だけじゃなくて細胞に糖分が多くなるんで、うんうん、だからね、うん、粘膜にこう癒着、あの癒着というか粘膜がくっつきにくいっていうことで、傷が治りにくい、
1: そっか、粘膜のその働きを、
0: そうそうそうそうそう、普通の正常な細胞じゃなくてちょっと糖質が多いと、そのそれがくっつきにくいんだって、
1: う
0: ん、うん、そういうことらしいんですよ、ね、そうだからやっぱりな、あんまり糖分取りすぎたらあかんというのはそういうこと、
1: なるほど、
0: うん、でコレステロールが何でか考えたら、いわゆるさっき言ったプラークって言って、うんうんうん、中にへばりつくわけですよ、壁に、
1: うんうんうん、
0: そしたらやっぱりそこに流れが悪なるやん、余計くっついたりとかさするし、でやっぱりね、なんか血管の中にもドロッとした時はやっぱりね、あんねん、そのちょっとそんなサラサラしてないよ、いつも、
1: うん、
0: ちょっと水分足りになったらちょろっとドロッとしたりとか、うんうんうん、まあ食べるものによってちょっとドロッとになったりとかする時もあって、ね、それが通る時にね、
1: うん、
0: やっぱりデコボコしてると詰まりやすいんですよ、
1: あ、
0: うんうんうん、そういうこと、そうするとそこで高速止まってしまって血管通らなくなるじゃないですか、うん、そこで血流止まって脳梗塞やの、
1: うんうん
0: ね、心筋梗塞やのっていう風に、あの血栓が詰まっちゃうっていう状態になるんですよ、
1: なるほど、
0: うん、だからね、うん、もうあんまりその血液はいい状態にしとかなあかんし、細胞はすごく活性化しとかんとあかんんだけど、うん、その活性化の時にさっきも言った睡眠、
1: 睡眠ね、
0: 寝なあかんのですよ、
1: 寝る、とにかく寝る子は育つ、
0: うん、そう、いやあのね、うん、逆にね、夜中食べるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あのそれで、時間ね、あのゴールデンタイムってあって10時から2時ぐらい、
1: うんうんうん、
0: その時間帯にまあめっちゃあの寝てなかったり、その時間食べてたりとかするじゃない、
1: うん、
0: そしたらさ、その後なんか寝たらそこ増幅されるらしい、なんか育つね、
1: そうなん、
0: うん、細胞も育って、ま、あの何、体脂肪も育ってしまうのでその時間
1: 食べて、なるほどね、うん、食べて寝るとね、
0: そうそうそう、
1: まあ、できるだけ
0: 中が ね、割とこなれた状態で寝た方がいい、
1: 早めにじゃあご飯済まして
0: ちょっと動いてとか
1: ね、
0: ちょっとお風呂空いたり、
1: うんうんうん、
0: ちょっとね、
1: うん、
0: ちょっと動いたりとかすると、うんうん、あのやなんて痩せやすいっていう最近言われて
1: る、うん、なるほど、
0: うん、ご飯の後に動きましょうみたいな、
1: うん、
0: あの激しい運動してはいけませんよ、
1: うんうん、
0: においたら、
1: おえってなるし、
0: なるからそう、だからね、本当そういう風にちょっと工夫して もらうと、
1: うん、
0: あの残りにくいというか、寝るまでにその脂肪が燃焼できるぐらいになっていればそれでいいっていうか、
1: なるほど、
0: らしいです、
1: はい
0: はい、だからね、うん、やっぱりいい時間にいい睡眠をとるっていうのはすごい大事だし、
1: はい、
0: まあ、寝る前の運動とか、はい、軽い運動でいい、
1: 軽い運動でね、
0: 軽い運動、
1: はい、
0: そこに大事や
1: ね、
0: すぐ結びつき渡せる、
1: いやいやいやいやあの楽に動け て負担なく、
0: そう、体の力抜ける運動があります、はい、老
1: 若にゃんにょ
0: あのできる運動を私考えてジャガトレ体操いうのを3分40秒
1: 編
0: み出してますので、はい、今からやろうかなと思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: 今日は赤が来てきたんです、
0: そう、皆さんねラジオから見えてないけど、
1: あ
0: の今ねライブ配信してるんですけど、はい、赤も青も
1: 赤いジャガトレ、
0: 私の似顔絵付きのね、はい、ジャガトレ T シャツ、
1: ジャガさんこの T シャツでどこでも行きますからね、
0: はい、すいません
1: どこでも行きます
0: から見かけたら声かけてくださいはい、それでは行きます、はい、ジャガトレ体操始まるよ、しっかり水を取ってジャガトレ体操をやっていきましょう。最初は前後の腕振りです、遠心力を使って腕を振ります。前から振り下ろすときにスピードを出します。後ろへ後ろへブルンブルンと振っていきましょう。左右の腕振りです。胸を開いて遠心力を使ってしっかり振りましょう。鎖骨まで動かしてくださいね。

て広げたり閉じたり、途中から左右振っていきます。肩甲骨の動きにも注意してやってみてください。次は足踏みです。しっかり腕を見ながら足踏みしていきましょう。

足を左右に大きく踏み出していきましょう。体重移動をしっかりしていきますよ。さあ途中から足幅広くできる人は大きく踏み出していきましょう。スクワットです。中と背中をしっかり立てて、お尻を高く、股関節をしっかり曲げていきましょう。

クロスパンチです。斜めにパッキをしっかり伸ばしながらパンチ、しっかりパンチ、斜めにしっかり伸ばしていきましょう。

0: かり内転筋もお尻も真ん中にまとめて、途中から腕を伸ばしながら脇締めて、首を長く肩を下げて、さあ最後のポーズです。イエイ、
1: 間違った抜けたよな、
0: 忘れました。
1: 1,2,3,4 これがなかったか、
0: そうです、すいません、私が間違ってました、はい、ステップ抜けてました、
1: これが、
0: はい、あ、こっち、はい、ということでたまに間違うんだよね、あ、私のお友達ミキさん相変わらずパラフルですね、ありがとうコウさんそうやね元気だけが取り柄ですっていうかね、いや、いや本当に、あ、ちょっとすっきりした、
1: はあ、本当に、
0: うん、
1: はい、体操しました、
0: はい、
1: 今ね、
0: あのね、うん、この体操ほんまに肩首、
1: いや本当楽、ね、楽になる、そんなに負担なくできるよね、
0: そう自然にね、うん、で開運体操言われてるから、はい、めちゃくちゃ邪気払って、はい、ええー、もの巻きつける、
1: はい、ああなるほどね、
0: わかる、
1: はいはいはいはいはい、
0: うんうんうんうん、
1: 払う
0: すっきりするし、うん、あのそう上と下つながるし、
1: 嫌なものはパンチする、
0: そうやねパンチ
1: アンパンチ、
0: いやいやほんまに神様ごとやってる方が ねめっちゃ褒めてくれるんですよ、もん作りましたね言ってその気になっとけ言われたから、ね、
1: はいはいはい、なっててください、はいはい、いつでした、ジャガトレ体操ができたのは、
0: あのね、うん、いつ、去年の、
1: う
0: ん、
1: 去年でしたか、もっと前のような気がするけど、
0: いや去年の頭ぐらいじゃないですか、
1: そうやったっけ、
0: はあ、いや違う、一昨年ではなかったと思う、去年まだそんなかそれぐらいだと思いますよ、
1: 商標登録取られたじゃないですか、
0: あそれはね、ジャガトレはね、うん、もうだいぶ前ですけど、もうちょっと前ですよね、体操作ったのは、うん、去年ぐらい
1: かな、そんなもんやった、
0: うんと、もうなんかもう最近1年が早すぎて
1: 早いね、
0: あれですけれど、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、去年のね正月に、うん、今年じゃなくて、うん、なんか体操の発表、新年会で発表したと思うんですよ、
1: うんうん
0: うんうん、その前からちょっとやり始めたからね、
1: そのぐらいか、
0: うん、そう、このジャガトレはね、うん、かれこれもう15年ぐらいやっとるんです、
1: うん、15年ぐらいですね、はい、あの私、ジャガちゃんにお会いして、うん、まあ、かれこれ8年目ぐらいになるんですかね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうかな、
1: はい、ね、だからその、うん、もう前からジャガトレしてはったんですね、
0: う、うん、もうねだいぶなります、最初は本当にちっちゃい、うん、あのデイサービスの使わへん時間帯でね、整骨院の先生が使っていいよ言うから始めて、そうで近所のそこ の、 あの患者さんやな、整、
1: うん、
0: 骨院の患者さんのもうちょっとあのだいぶマシになってきたから、うん、運動して、うん、もう二度と前のように戻らんようにしたって言うから、うん、なんとかしようか言って始めたんですよ、うん、
1: それが体操につながった、
0: そうで、ジャガトレっていう、まあ、体操自体は後で作ったけど、そのジャガトレっていうものね、うん、ジャガトレってアーチ、うん、あの登録しようよっていうか、うん、あの作ったんだけど、それはいろいろメソッドなのね、
1: うん
0: うん、あの自体重トレーニング、腹筋やったり、腹斜筋ってあの斜めに絞ってみたりとか、お尻上げたりとか、よくある運動ね、うん、8個か9個ぐらいあんねんけど、うん、それをあのひとしきりやったら何でか知らんけど姿勢ようなるっていう、なりますよね、なりませんでした、はい、あのとあのやってたんじゃないですか、
1: そうです、なるんですよ、
0: なんか知らんけど整うんですよ、
1: とかがね、
0: うん、そうそうそう、うん、まあ人間使い方みんなそれぞれいびつ感あるじゃないですか、
1: うん、
0: 普段の生活の中で使ってるとこってほんまにちょっとやで、
1: うん
0: うん、
1: そうだね、
0: だって裏とか使った覚えあるって感じ、うん、お尻って使ってますか、
1: お尻、
0: お尻とかさ太もも裏
1: 太もも裏、
0: うん、なんかあんまり思ってないでしょ、
1: ないね、そんなんね、うん、太もも裏意識して物取るとか
0: ないよねと思うんですよ、まあ、見える範囲内は割とね、なんか意識はできるけど、うん、見えないとこってあるじゃない、
1: う
0: ん、
1: そう
0: やな、なんか割とお尻がどうやって動いてるのかとかさ、
1: うん、
0: 分かってないやろ、
1: ね、
0: うん、そうですね、だけどやっぱり裏表、うん、人間からだって表裏とか左右とか、 上下のバランスもあるから、いろいろ連動して動いてるわけじゃないですか。で使ってないとこあったら、じゃあ働いてるとこバリバリ働いてるってことじゃない？
1: そうね。ちょっとジャガちゃんのところ。
0: いやいいんです。もう全然 OK です。はい、だからそんな風にしてちょっと使ってないとこなくしたいな思って。
1: あ、それから一番最初のそのトレーニングというか。きっかけはやっぱり身近にいてはるおばあちゃんたちがもっと元気になったらっていうのがきっかけ。
0: おばあちゃんもやったし、同じぐらいの年の子、人もいたんやけど、なんかこう体整えてほしいなってね。で簡単に整える方法ないんかなと思ったんですよ。で、まあ、最初は本当に闇雲に、まあ、あの機械とかそんなたくさんなかったし、あの筋力の整えるためにまあ動かすことが大事やな思って、でもあんまり重たいもんできへんよ、だから簡単軽くなんか伸び縮みさせるっていうことができへんのかな思っとって、じゃあまあ既存の運動の中での伸び縮みをちゃんと出してあげるようにやっていけば、もしかしたら体ってなんかシャキッとするのかなと、バランス取れるのかなと思ってやってみたら意外と意外や意外。
1: なるほど。あれ、なんかこの音楽は
0: ジャガトレ体操の音楽じゃありませんかですよ、
1: はい、あらもうあれですか、
0: 本当にあっという間、
1: あの次深掘りしましょうかね、
0: 次はね、次深掘りしていただきます、
1: はい、まあ、次深掘りしましょうかね。そうそうそう、まあ、体のことになりますねやっぱりね、
0: まあね、なんでこんな仕事をしてるのかとかね、そんなんもちょっとお話ししたいなと、
1: はい、私が聞きましょう、
0: あらあらあら、はい、聞いていただけるんですか、
1: はい、私が聞きましょう、 いつも聞いてる方でしょ
0: じゃあ来週はクーコちゃまに私 の, あのこの遍歴などを、はい、聞いていただこうかしら、
1: はい、はい、お聞きしましょう、
0: はい、はい、まあね、本当にあの楽しく勝手に30分過ぎていく、
1: お前やね、お前やね、もういつもノープランやんな、
0: ノープラン、いやせやけどね、なんか好きひんのですよ体の話は、面白すぎて、本当いろんなことある、
1: ね、でも今自分の体のことやからね、
0: そうです、
1: やっぱり一番向き合わなあかんですもん ね、
0: そうなんですよ、じゃあまた来週も来てくれるかな、くーちゃん、
1: あ、いいと思
0: う、イエーイ、また来週皆さんお元気です、
1: 暑いけど ね、こまめにね水分補給してね、はい、また元気で聞いてください、
0: いってらっしゃい、
1: 今日も一日元気で、
0: はい。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、みつきです。今日は3曲歌います。
1: マジ？
0: マジです。はい、
1: 何からですか？
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: いきます。
0: はい。

0: 間違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2体ちょっとコードが続くんでね、ふっとね油断するとね、
1: はい、
0: 手元にはすいません、
1: はい、これいった、
0: いやいや、もう
2: そのまま、
0: また
1: 次は
0: 何がいいですか。
1: リブレサイダー、
0: リブレサイダーとか久しぶりじゃん。
1: うん。
2: 生演奏
0: だ
2: ね。
0: 俺がギター弾くのが久しぶりだわ。
1: 弾けるんですか？
0: ギターは弾いてないな、ちょっと。
1: そうやんな。
0: それで、三月さんが弾かせてくれへんから。
1: なんで？はい。
0: 行きますか？
1: はい。
0: じゃあ行ってみます。一か八か行ってみます。
1: はい。

0: 激ムズ。
1: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう。
0: なかなかですよ。
1: これは
0: ちょっとね、そんな間違えましたけど、そんなに気づかなかったんじゃないですか。
1: うん、これは全然。あとは？
2: ではラスト。
1: ラスト。
2: ブルーグレーですね。
0: あ、ブルーグレーですか。
1: ブルーグレー。あともう一個なんて言って
0: た。知りもしないでな。
2: かブルーグレー。
1: ブルーグレー。ブルーグレーいけるかな。
2: まあ、ちょっと歌ってみましょう。
0: 近場でやって
2: ます。あかんかったら違う。確かに。
0: だってブルーレイの僕やまだね、うん、ライブとかでも歌った
2: ことない。歌ってない。
1: そう。
2: ライブ演奏では歌ってない。それ
1: え、ほんまやん。いける？
0: やってみようかね、それは。どこで？でも一番最近な作ってレコーディングしてくるからまだ覚えてはいるよ。
1: ああそういうこと。どこ行った？いい？
2: めっちゃいい。
1: 聞いてたらいいかな。
2: めっちゃいい。
1: 歌ってるとそうでもない。どこどこやってなる
2: から。だからそれめっちゃいい聞いてると、あやっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
1: はい、これどこで下がるんだっけ？前上がってしまった
2: 。2番。
0: 二回目や。最初は。
1: まあまあまあ。間違ったら前。
2: 間違ったって。
1: はい。はい。じゃあ。

0: 以上。バイバイ。
1: もう一回やり直せんの。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコードズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオミア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はですね、なんと8月の11日ね、私お休み、お盆休みをいただいておりましたので、ランキングの発表ができなかったので、8月11日と18日と合算のポイントで、ランキングを出していただきました。結構手間だったらしくてね、サイザーさんにはお手間をかけてしまって申し訳ないなという感じでございますけれども、まあちゃんとね、そういう風にこう年間ランキングとかを出していくので、まあその週だけね伸びる曲とかもしかしたらあるかもしれないので、まあそういうことも考えて、まあ合算で今週は発表させていただこうと思います。それではまずは第10位から4位までご紹介しておきましょう。第10位、先週から9ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位はシェイクマイデイズ、桜前世が3ランクアップ。第8位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は2ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ、知りもしないでが2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ、青春の絶賛が3ランクダウン。第4位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが先週からワンランクダウンということで、なんと10位から4位までがね、シェイクマイデイズが、はい、独占しまして、でよく見ますとあれですね、10位の空イミテーション、先週の1位からね、今週は10位なんですね、ドンと落ちましたね。そして第5位の青春のデッサンは先週の2位から、そしてシェイクマイデイズの夕暮れにサイドが先週の3位からワンランクダウンということなので、今週ねガラッとトップ3が入れ替わっていると。まあやっぱりこの2週連続添えてしたりするとこういうことも起こったりするんでしょうかね、どうなんでしょうか。でも10位から4位まで独占もすごいですけどね、という感じの今週でした。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。18位シェイクマイデイズ、君が変わった。17位シェイクマイデイズ、取り留め。16位モミユリナ、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位モミユリナ、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位ケンチョ、君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位、先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。これねいつも話題に出るんですよ、その三角公園ってね。まあ結構いろんなとこにあると思うんですけど、有名なのは難波のね三角公園なんですけれどもね、三角なんですかっていうコメントがね、結構書いてくださる方がいるんですけど、あんまり三角感はないんですけど、ほんまになんかなんていうかな、浮島のように急にポコッとね、ちっちゃいね、まあ、公園というかっていう、そのなんか場所があるんですよ。それがね突如としてその難波の、まあ、難波というか心斎橋というかのところにポコッポッとあるとこがあるんですね。別に行ってもここみたいな感じだと思うんで、大したあれではないんですけど、なんかまあ待ち合わせの名所みたいな感じになってるんでしょうね、きっとね。皆様の街にもきっと三角公園ってありそうなので、もしよかったら探してみてください。そして第2位です。こちらがなんと先週から23ランクアップ、急にドンと上がってきました。山下圭司、ソウルオンマイシンデレラということで、この曲もね、ケイシーさんの曲としては古い曲ですけれどもね、今週急に23ランクアップしてまいりましたね。そして今週の1位は先週から4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレットということでね、やっぱりこの曲は強いですね。落ちたと思っても必ず上がってきますという感じの今週はトップ10でした。それでは今週のピックアップです。今週は第2位に上がってきました。この曲ぜひ聴いていただきましょう。山下ケイシーで、セールオンマイシンデレラ。

0: ということで今週はね23ランクアップいたしまして2位だった、山下ケイシーさんのセールオンマイシンデレラを聞いていただいております。そのケイシーさんですが今週の土曜日8月の22日にオンラインライブをしますのでまたぜひね皆さん見ていただければなというふうに思います。ビットファンでね山下ケイシーで、検索いただきますとホームページ出てまいりますのでそちらぜひフォローしていただいて時間になったら YouTube とかでね、リンクを見ていただければなというふうに思います。詳しくはパームトン公式ホームページでご検索くださいというところで来週もお楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナーただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームと

0: ばんは。今日も始まりました。いきなりどうした、いきなりどうした、
1: 吐息が。こんばんはって言ったらこうてらっこ。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィーソーハッピ
0: ー。お相手はシャルロッテの人生はミラーボール花と、
2: いつもキラキラスパンゴール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いしま す。というわけで8月も20日というわけで、早いね。
2: 早いものです。
0: お盆も終わりまして、はい、京都は五山の送り火も終わったのかな、はい、終わってます ね。
2: 送り届けて、
0: 送り届けて、京都の夏はこれで終わりということになってるとは思うんですけれども、
2: はい、まだ残暑は厳しいでしょうね。
0: 暑そうよね、まだまだね、はい、いや暑いな、しか毎週話してへんねんけど。
2: だってもう照りつけっていうものを今年考え出したもん、
0: うん、あ、うん、てかもう今年はもう絶対焼けたくなさすぎて、うん、もう全部すごい、もう真夏のどんだけ暑い日でも UV カットのパーカー着て、サングラスと帽子と日傘と全部捨てて。
2: いや、わかる。なんかそんなに日焼け気にすんのとか言われたけど、なんか日焼け気にするようになったもん、
0: うん、やばい。
2: なんか化粧とかは別にせえへんし、いつもすっぴんやし、髪の毛も正直ボサボサの時もあるから
0: 気づいてもらえ
2: ないし、ね、そんな気にすんやゆりなみたいな感じ言われるけど、うん、もう焼けたら取り戻せへんから。
0: そうなんですよ、もうね、女性のしかもね、ちょっとこう年齢がいってくると
2: そう、
0: もう何、10年後の肌って言うから、
2: もうね、10代の頃なんてね、何もいらなかったでしょ、
0: うん、気にしなかった。
2: 真っ黒になっても何も思ってなかった。
0: そう言ってたよね、テニス部やったからもう真っ黒やったとかって言ってた、
2: ね、真っ黒やった ね。その当時のプリクラのなんか白くするみたいな気分、ね、うん、真っ白にしても全然黒かったし、みんなでも黒いみたいなの言ってたけど、
0: まあ、部活とかしてたらそうなるし、うちの子もね、りっちゃんもね、もうあのどんだけ日焼け止め塗ってもやっぱ汗とかで落ちるし、
2: もう無理無理、そうそう、
0: で子供にあんまりきついのもつけたくないからっていうので、うん、弱めやったらもう全然意味なくて、
2: わかる、
0: もうね、真っ黒なんですよ。
2: そう、それこそさ、な、ね、先週のソス君の話ともなるけど、うん、なんか若い時特に日焼け止めのあのベタつきがキモいね。
0: わかる、うん、わかるわかる、匂いも嫌やし、
2: わかるわ、匂いした、あれで汗かいた時の気持ちだよね。なんか白く浮いてきんやん、
0: 浮いてくる、
2: あれが嫌やねん、もうなんかもうええわってなって、うん、
0: だから今ちょっといろいろとさ進化してきて、日焼け止めもマシなんやけども、それでもなんかこう皮膚を覆ってる感とか、
2: 日焼け止めはあんま塗りたくない。
0: そう、私もそうで、もうどうしてもあれの時は首元だけ塗って、首だけちょっと出るから、
2: 首は仕方ないかもしれない、
0: 首とあのサンダルやったら足だけ塗って、腕とかはもうその長袖かアームカバーかで防ぐようにしてて、
2: なんかサラサラ感を残しておきたい、自分のために。
0: そう、そうやね、で日焼け止め塗り直さなあかんやん、何回も。
2: いやいやいやいやいや、
0: そうっていうのが
2: で、なんか服とかにつくのも嫌。
0: うん、わかるわかるわかる、
2: いやいやいや、
0: そうなんですよね、もういろいろと。あと、もう虫
2: もう虫問題あるある。
0: 虫で蚊、
2: 蚊が今年見ひんねんけど、セミに追突される事件が2回ぐらい起こってさ、
0: あ、うちの旦那すごいよ。というわけで今日もよろしくお願いします。
2: ミミン。

0: そうセミのうちの旦那さんもね朝にこう、はい、朝早いのよ仕事柄、
1: うんうん、
0: 仕事柄というか仕事で朝早くて行ってきますってこう玄関出張ってマンション、そしたらなんかうわって聞こえて、うわって聞こえた直後にそううわって聞こえた直後にインターホンピンポーンってなってだからこうなんやろこんな朝早くに誰かがいてびっくりしたのかと思ったら、え何って言って行って、そしたらなんかいやごめんごめん、あのセミに肩にセミがボンぶつかってきて、その衝撃で肩でインターホンを押してもら
1: うどだけ強いセミやねん、
0: びっくりして、やめて朝6時半やで今ってであのりちゃんをねこう数時間後保育園に送り届けるときに、うちのマンションの上に上がる階段の下から2番目にセミが絶命されておりまして、最後の渾身の力を振り絞っ て,
1: 負けて
0: あいつにぶつかったかって思って、
1: 人間に負けてもうたわ。
0: そ, うでその数日後にもまたそのバイク乗ってたらセミにぶつかられたわっていうのと、
1: やっぱり
0: でその数日後に今度はあのセミが鼻にぶつかって鼻血出た
1: しかもそんなにも逆襲されてるやんそれ
0: で膝その後すねにも当たったっていうから、あセミ界で懸賞金かけられてんじゃん、
1: 生まれ変わられてんじゃんそれ
0: そしたらこの間ね、今度は肩に落ちてきたわ
1: めっちゃ来るやんそんなことで鼻血出たんや
0: そうらしい、
1: どんだけ強く当たられた、
0: まあ、バイクやからやと思うね、現車で走ってて鼻にボンぶつかって、うわっと思ってこうしてあの鼻押さえて手見たら鼻出てるわけ
1: なんです
0: かね、もう絶対にセミ界でね懸賞金かけられてると思うんで、
1: それで言ったら私は保護した方やった、
0: 保護したん
1: 大丈夫や、
0: 大丈夫、
1: なんか歩いてたんよ、うん、あの大通りをで、はい、その日ちょっとイベントがあったから衣装とかを入れたくて、はいはい、ガラガラをね、
0: うんうん、
1: あの押してたんですキャリーケースを、うん、そしたら目の前にバチーンバーンガーンみたいな音がなんやろうと思ったらカラスがバーンってぶつかってきて前に、でも何かが落ちて、うん、ちょっとびっくりしたと思ってったら、うん、何やったろうなカラスやったんやとか思って、何落ちたんやろう、
0: はいはい、
1: 打ってみたら私のキャリーケースのところにセミさんビュッと止まってて、
0: お
1: 怖い、ここでさっきカラスがセミをあれしようとしてたので、もう死んでんのか分からなかった、生きててずっとこうしてて、私がこうあのキャリーケースゴロゴロしてもずっといて、うん、で、あまあ羽伸ばしてんの、あ休めてんのかなと思って、
0: ね、
1: まあ、そっとしといてあげようと思ってしまったら、うん、そこから元気になったらちょっとのそのと動き出さはって、はい、どうすんのどうすんのどうすんの怖い、どうすんのと思って目的地に着いてしまって、
0: はいはい、
1: めっちゃ怖いけど店内入ること無理やしどうしようと思ってたら、はい、私がちょうど今あの持ってるカバンがあるんですけど、
0: はい、
1: このカバンがね、なんか何やったっけ、この紐、
0: 黄色いカバンね、
1: ついてんねん、
0: そうそう紐がね、
1: その紐のこのキャリーケースの上にこれを乗せてたら、
0: はいはいはい、
1: 元気になったセミさんがこのロープ伝い出して歩き出したんやえ怖い怖い怖いとね、でもラストライブここにひょこって顔とか出してきやがってちょっと待ってちょっと待って、怖すぎると思って、こんな近くでセミさん見たこと初めてですけどみたいな、
0: あそう
1: どうしたらいいんでしょうみたいになってきて、うん、もう怖すぎるしどうしよう、周りの人にラストはもう助け求めを思ってたら、うん、ほんまに30分ぐらい経った時ぐらいに、
0: 30分もいた、
1: うん、ほんまにで羽休めたからか、うん、ラストビューンで飛び立てかって、うん、飛び立つ時も落としたからびっくりする、うわ
0: 結構落とするよね、バチバチバチバチバチみたいな
1: とかって言ってて、うん、あなんかすいませんとかって周りの人にすいませんとか言って、
0: そういやシャルローってセミにちょっとあれよね、だってトスクもさ、
1: そうそう
0: ライブ中にさ、そうライブ中にこう足にセミが止まってラップしながら、
1: ね、高島屋の屋上でね、
0: 今大丸です、
1: おーはいはいはい、
0: 京都大丸の屋上のライブの時に ねっていうこともあって、はい、いやでもあのセミはやっぱり子供たち大好きで、
1: いやいやもうまとってほしかったって、
0: いや今年めちゃくちゃセミ見てるよ私間近で、であのねもうね今4歳から5歳になる子たち、りっちゃんのねクラスの子たちなんやけど、毎朝セミを30分撮ってから登園する男の子がいて、もうね素手でセミ2匹こう捕まえて、
1: 今日これ撮った、その虫系やばいな、
0: そうで手づかみで見せてくるん
1: や
0: が、私ちょっと最近慣れてきても
1: やばい
0: 掴めへんけど見るのは平気になってきて、でりっちゃんはセミの抜け殻はいけるから、
1: 抜け殻ね好きやったわ、
0: 抜け殻はこう持ってんねんけど、でもセミを手づかみで保育園行ったら保育園に大きな木があんねんけど、毎日同じ先生が、男の先生がちょっとがたいのいい先生が網持って、で先生徒たち、生徒とか園児たちがその先生を取り囲んで、先生あそこあそことかやってこう虫を捕まえて虫かごに入れてっていうのが毎日繰り入れられてて、でうちの保育園結構周りに木とかがめちゃくちゃ多いところやから、 朝行ってみたらめちゃくちゃうるさいし、セミの声で、あとねよう見たらもうブンブン飛んでんねん。
1: 怖い、
0: すんごい飛んでんねん。
1: もう無理、そんな無理、なんでそんな飛んでんの、怖すぎる。
0: も
1: う無理、
0: すぐ近くやで、そこやで。
1: 恐怖恐怖恐怖恐怖、無理無理、
0: 飛んでんねん。
1: ちょっとそれは怖いです。
0: いや、なんかよう見たら、その朝30分捕まえてるこのお母さんと、よう見たらめちゃくちゃ飛んでるねみたいな話をしてて、
1: 怖い、
0: セミこんなに飛んでるの見たことない、
1: 怖い、そんなとこ無理。
0: あとね、この間あのバイトの、あの一緒に入ってた子が、はい、急にこのなんかちょっと見てくださいって言って、思わず写真撮ってしまったんですって言って、写真見せてもらって、で最近あんまり使ってない旦那さんの自転車、今日私自転車で行こうと思って、その自分の自転車を取ったら、旦那さんの自転車にセミの抜け殻が5、6個ついてて、
1: どんだけな、もうどんだけ地獄になってんのって。ちょっと想像したら寒いも出たし、今
0: めっちゃ面白くて、
1: それはやばい。
0: いや、これはもう SNS に投稿したらバズる勢いって、
1: あかんで、寒いもだったって、5、6は無理、5、6は無理。
0: めっちゃ面白くて、
1: そんな一気にみんなでここ登ろうぜって言ってバーって飛び立たは
0: った。そうみたいね、
1: よっぽど
0: 居心地って、よっぽど捕まりやすかったんやなって話してて、
1: すごいな、よかった。
0: ちょっとロードバイクみたいなやつで、
1: やば、
0: 面白かったよ。
1: それはやばい、でもほんまに寒いまでて、めっちゃほんまに寒いまでて、5、6は無理。
0: いや私そう思ったらセミ耐性ついたなと。
1: いやいやいや、ちょっと私まだ無理やわ。
0: ねえ、でも、でもね、セミさんも頑張って生きてはる。セミはね、命短いんでね。
1: いや、まだギリやったんは、ギリ良かったんは、私のところに羽を休めに来たセミさんはな、羽が透明やってん。
0: あ、はいはいはい、はい、
1: あれがちょっと茶色やったら、ちょっともっと美女的にちょっときつかったかも。
0: うん、なんかね、でもセミもいろんな種類あるから。でもね、保育園の先生に教えてもらったんやけど、この間、あのミンミンセミって、もう都会にはいい品って言ったはずで、なんかミンミンってあんまり聞かへんくない？だいたいクマゼミと、もう一個ないだから、
1: クマゼミって聞くな。
0: そうそう、あのジジジジジとかさ、
1: ジジジジやったと思う。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、この間の
0: そればっかりって言ってた、都会
1: にはすごい音したもん。
0: うん、すごい音するね。
1: 怖かったもん、
0: ほんまに。まあでもね、セミさんも夏の風物詩ですので、まだまだ出てくると思うけどね。
1: まあ、
0: もう蚊の方が嫌や、私セミより。
1: いや、もう
0: 刺され
1: どっこいやって。
0: どっこいやけど、ね。
1: いや、もう蚊の方がまだ退治はできるわ。
0: あ、まあね、退治はできる。
1: 退治はできる。
0: うん、だから虫よけ、
1: セミは触れへんの。
0: はちょっともう手放せないですね、今は。というわけで、そんなセミトークでしたけども。
1: ミンミン。
0: ミンミンです。
1: ミンミンはいいのか。
0: ミンミンはいい。
1: ジジジジジジが今の時代は。
0: ジジジジらしいです。
1: ジジジジジジジ。
0: というわけで、シャルロッテのジジジジソングを聴
1: いていただきましょう。ジジジジジジ。
0: セミの声は入ってないけど、セミの音は入ってないけどね。はい、お聴きください。シャルロッテで、サマーチャンス。

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: 今日のハモ町は、ホワイトベリーの夏祭り。
1: いやこれはどこどんどこどんがこう夏っぽくでいいよね。
0: どこどんどこどんってこうやってやりたくなるよね。
1: ないよね。いやほんま太鼓の達人って
0: こうやってたもん。そう太鼓の達人やね。なんかイメージな。
1: ほんまにわかる。
0: ほんまに
1: わかる。
0: ほんでこれやっぱホワイトベリーの方がみんなあれやねんけど、私は年齢的にジッタリン人なんですよ。
1: もともとそう
0: だ。あ、そうなん、ジッタリン人の曲で。
1: そう、いました。あなたが私にくれた
0: の。そうジッタリン人の夏祭
1: りで。そうな
0: ん。そう、でもあんまり変わらへんよ、そのアレンジ的なものも。
1: そうなんや、
0: うん、そうなんですよ。だから私の世代はそっちです。なんか流行、それも流行ったなっていう。
1: そうなんや、プレゼント、チューチュートレインみたいなもんね。たもの、
0: そうやねんけど、やっぱこっちの方がちょっと有名になっちゃったよねみたいな。
1: せやな。
0: そうなんですよ。
1: オリジナルやと思ってたわ。
0: 違うんですよ。
1: 違ったんだ。
0: はい、ホワイトベリーもねこれで有名に、一躍有名になりまして。そうだ、ね、今もどれくらいなってんやろ。2000年やし、でまだやってはんのよ。
1: からんこれしかね、ちょっとね、ね、曲としてはちゃんとは知らないんやけど、
0: なあるんか、あれ多分聞いたことあるのはいっぱいあるんやろうけども、
1: このちゃんと歌詞がストーリー性があるとこが好きです
0: ね
1: 個人的には。
0: いやでもやっぱこういいよねこの曲ね。
1: 可愛 いよね、
0: うん、でみんな知ってるし楽しいし、
1: 楽しい、
0: そう歌ってても楽しいし、ね、太鼓の達人しても楽しいし、
1: 楽しい
0: っていう一曲でございました。
1: はい、夏が来たって感じですね。
0: 夏といえばこの曲でございます。あとチューブとね、
1: はい、いや夏休みね。
0: あ、夏休みね。
1: ね、
0: でもチューブはKCさんに任せましょう。
1: オッケー、夏男に。
0: そう、ね、杉山清隆とか、チューブはもうKCさんにお任せして私たちは女性バージョンで。お、紙飛行機が飛んでたぞ。というわけでまたリクエストもお待ちしてます。では今日はこのままソスくんのコーナーに参りましょう。はい、ソスくんよろしくお願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので5分間話をつないでいきたい。

0: たいと思います。よろしくお願いします。突然なんですけれど、結構これは、アーティストさん、結構それこそパームトーンのね、皆さんとか、かなさん、ゆりなさんとかにも聞きたいんですけれど、MV、ミュージックビデオってどういう場所でみんな撮ってます？ SOS、PV とか撮るとき、まず、そうですね、結構映えるポイントとかで PV 撮ったりするんですけれど、SOS がこれまで撮ってきたのは、抜粋してなんですけれど、映画村、はい。映画村で撮ったり、関空のその空港のところって結構ターミナルとかね、結構かっこいい感じなんでね、そこで撮ったりとか、あとは、ナンバのちょっと綺麗なところとか、そういうアウトローな、逆にアンダーグラウンドの方とかで撮ったりしたんですけれど、最近ね、もっぱらレンタルスペース借りて、PV を撮ることが多くて、それこそパームトーンで、ラグで、ライブやらさせてもらった時、SOS 2曲自分のオリジナル曲歌ったんですけれど、あれ両方とも SOS の YouTube 上がってるんですけれど、1曲目は結構レース系の歌、ね、車のレース系の歌だったんで、鈴鹿サーキットで撮ったんですよ。鈴鹿サーキット F1 とか通ってるからね、そういうところでなんか、車にモチーフになったところなんで、鈴鹿サーキットで撮ろうってなってね、去年の6月行ったけど、死ぬほど暑かったの覚えてますわ。ね、6月でこれって思ってね、ちょっと夏にビビりを覚えたっていうのが結構覚えてました。はい。っていうのがあって、で、もう一曲、めちゃくちゃ早いね、結構早口やってるオリジンっていう曲なんですけれど、これがそのレンタルハウス借りて、なんか廃墟をモチーフにしたレンタルスペースっていうのがあったんですよ。で、それまでレンタルスペースで PV 撮るっていう発想に至らなかったんで、なんか廃墟で撮りたいなって思って廃墟調べたんですけれど、結構ガチもんでね、出るんちゃうかなっていうぐらい雰囲気ありすぎて、ちょっとビビったんで、お金払うから廃墟っぽいところとかなんとか、この金で解決できひんかなって、ちょっとリアル怖いわって思って、それでレンタルスペースっていうのにね、結局結論に至ったんで、そのレンタルスペース廃墟で調べて、で、そこであったんで、それで撮ったんですけれど、次の曲ね、まだどこで撮るか決まってないんですけれど、島スペイン村で撮りたいんですよ。島スペイン村、SOS 自分がね、何歳やろ？ユニバーサルスタジオジャパンできる前はずっとね、お父さんがわざわざ三重まで連れてってくれて、ようスペイン村行ってたんで、結構思い入れのある遊園地なんですけれど、そこ結構夜になると結構綺麗なところとかあるんですけれど、スペイン村調べたらもう5時に閉まるそうなんですよ。びっくりした。公務員になってたわ。前までは SOS が小さい頃行ってた時は10時までとかね、花火とかパレードとかやってたのに、びっくりした。ね、公務員になってました。9時5時やった。ね、スペイン村も全然人気ないって言いますけれどね、もうユニバができたりとか。で、ちょっと、三重と愛知の県境に長島スパーランドとかできてしまってね、もうかなりそのスペイン村わざわざ行かんよねって、そもそも三重っていう母数の少ないところやから、もう、島スペイン村あんま行かんよねってなったんですけれど、SOS めちゃめちゃスペイン村好きなんですよ。スペイン村って言うからには、遊園地内が全部スペインでね、統一されてるんですけれどね。9時5時になってた。ちょっとね、夜の雰囲気の中で、そのスペインチックなところで PV 撮れたら映えるかなって思ってたんですけれど、ちょっと自分の計算が甘かったですね。自分が小さい頃とね、この32歳になってたらだいぶ買っても違ってくるんやろうなって思いました。ね、一応ね、SOS 奈良なんですけれど、生駒に遊園地があるんですけれど、そこ生駒山から結構絶景が見れれるポイントがあるんですけれど、そこで撮ってもかっこいいかなって思うんですけれど、いやー、夜のスペイン村で撮りたいですね。これなんとか言ってね、その日だけ9時ぐらいまで営業してくれへんかな。ちょっと残業できひんかな、スペイン村のみんな。なんとかしてほしいね。2年前ぐらいにスペイン村1回いたんですけれど、ゴーストタウンかっていうぐらい人おらんくて、もうなんか並んだ記憶がないよね。もうずっとなんか 誰も乗ってないジェットコースター走ってたりとか、もうずっとはいどうぞ、はいどうぞ、はいどうぞって言ってるけど、誰も乗ってない観覧車とかって、あかんなって思って。やけれど、それでもスペイン村にはね、思い入れがあるんでね、やっぱりちょっと自分のその、エモーショナルな気持ちとね、その PV が映えるというところで、なんとかスペイン村で撮ろうかと考えています。はい、では5分経ったので、ここからユリナさんとカナさんにパスを回していきたいと思います。ぜひぜひありがとうございました。皆さんが PV 撮るやったら、ここおすすめやでっていうところあったら、また教えてください。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: パルケエスパーニャですね。私実は行ったことないねん。
2: なあ、
1: スペイン村。
2: 私多分友達と行ったのがエスパーニャだったと思うねん。
1: うん、楽しいな。
2: うん。キャラクターもいるし。
1: そうそう、あのドンキホーテと何だっけ、サンチョっていうキャラクターいるね。
2: え、マジで？なんか白いさ、そうそうそうそう、なんか女の子いるよな。
1: いるいるいる、あの猫みたいな女の子。
2: そうそうそうそうそう、おるおるおるおる。
1: そう、楽しそうやねんけどね、行ける距離やんか。
2: それこそね、あの、うん、子供ちゃんいたら余計楽しいんじゃないかな、
1: ね、確かにね。スペイン村ちょっと考えてみようかな。
2: うん、いいと思う、いいと思う
1: ね。
2: でもしかしたらこの時期やったら花火もあるかもよ。
1: あー、空に消えてた打ち上げ花火私花火怖いんでね、あれ
2: そうな
1: そうそう、
2: 花火怖いんからちゃ
1: え私ね、あの爆発音が怖くて、でもう橋本のね、前の番組から聞いてくださってる方にはもうすごい有名なんですけども、一回 BB ガールズであのサマーボールっていう橋本の花火大会に出演させてもらったことがあるんですけど、うんうん、もうあの恐怖で、あのカウントダウンをステージの上でして、ステージの後ろから花火を上がるという、もう私からしたらもう地獄でしかなくて、花火が怖くて。
2: そんな怖いんや。
1: そう、だから風船もダメで、クラッカーもダメで。
2: 風船はダメって言ってたな。
1: そう、風船、クラッカー、あとシャンパンのパンポンって音も嫌で。
2: 雷を？
1: 雷も嫌よ。
2: なあ、雷きついよな、そうなったら。
1: でもあのほんまにそのパンっていうボンドンっていうのが怖すぎて、もうね、あの耳塞ぎながら、もうこうなりながらカウントダウンしてた記憶が。
2: 大変やな。
1: あります。そうなんですよ。だからちょっと打ち上げ花火は遠くから見たい派です。
2: なるほど上から見るか下から見るかじゃなくて、遠くから見たいと。
1: そう、近くすごいやん、迫力。
2: じゃあもう映像でええな。
1: うん、ね、そう、まあほんまにそうやし、まあね、あのうち の, あの旦那さんのお母さんが、淀川の方に近くに住んでるんで、あのでマンションの上の方なんで、今年は家から見させてもらおうかなと思って、そう、夜間の花火も行かせてもらおうかなと思ってるんやけど、いやちょっとね怖いんですよ、苦手なんです。
2: さすがに迫力ある近さで行くと、なんか別に何も怖くない私ですら、おちょっとドーンってすんなとは思うけど、
1: う
2: ん、
1: もうすごい雷みたいだった。
2: バーンって、うん、そやな。
1: まさかあれあんなね自分の後ろから上がると思ってんから。いやでもね、また行きたいなと思うんでね、あのシャルロッテでサマーボールとか出たいな、
2: 出たいな、
1: ね、思います。また橋本にも私も行きたいんで、シャルロッテもぜひ遊びに行かせてください。というわけで今日もありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: お相手は人生はミラーボールかなと、
2: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週も。

あなたはあなたで素晴らしい。私は私で素晴らしい。みんなまんまで素晴らしい。くにちゃんの行き当たりばったり。

さんおはようございます。くにちゃんの行き当たりばっちり今週も始まりました。先週に引き続きまして2週目ゲストさんお越しいただいております。先週はいろんなお話伺いました。今玉セカンドの住谷さんお越しいただきまして、リレーフォーライフきっかけにですね、来ていただくというねことで、で住谷さんも、まあ、リレーフォーライフといえばがん患者さん支援でがん制圧のチャリティーイベント、住谷さん自身もがんになられて、まあ、7回8回なんかなられたというね方だって、で住谷さん自身は高校の時メジャーデビューもされててとか、なんかもう住谷さんは70もうすぐ70になられるっていう方なんですけれども、人生本当にいろんなことを経験されてましてですね、もう知りたいいろんなことをお話伺いたいっていうのがいっぱいなのでですね、もうすぐさま出ていただきたいなと思いますので、この辺にオープニングはこの辺に、私のおしゃべりはこの辺にしとくんですけれども、すぐさまもいろいろ聞かせていただきたいと思っております。はい、では皆様もお楽しみにしてください。この番組はあなたの一歩踏み出す勇気をほんのちょっと後押しする番組となっております。提供は西明石駅東口徒歩3分体と心のマッサージ雨宿りさん、そしてつながる広がるやってみる未来創造研究所くにちゃんランドの提供でお送りします。

prêchent. Ouh, et qui prêchent. Ouh, et qui prêchent.

0: くにちゃんの行き当たりばっちり今週も始まっております。2週に続けて、ゲストさんご紹介したいと思います。今玉セカンドの住谷さんです。
1: あ、どうも住谷と申します。よろしくお願いします。
0: 先週もいろいろお話いただきまして ありがとうございます、はい、もう音楽のことだったり病気のことだったり、はい、いろんなことをなんか聞きたいなとかって思いましてですね、はい、はい、今玉セカンド、
1: はい
0: はい、私一番聞きたかったのはこの金の玉と書いて金玉と読む、
1: はい、そうですね、
0: なぜ金の玉という名前をつけはったんかなっていつも思ってます。あ、ね、まあま
1: あ、まあ、実を言いますとね、僕はあの、4人兄弟なんです。であの、まあ、姉がおって兄がおって、うん、すぐ上に、うん、姉がおって僕って、うん、僕は末っ子なんですけども、うんうんうん、まあ、男2人女2人のね兄弟で、
0: うん、
1: なんていうんですかね、まあ、あのこう昔はあの、まあ、あの家のことを、まあね、親父ですね、親父のことを大黒柱とかと言いますよね、うん、はいはいはい、大黒柱の、隣にこうどうなんですかね、こう、まあ、左大臣大臣じゃないんですけどもね、うん、もうその大黒柱を支えるような、うん、まあまあ、俗に言う息子ですわ、
0: うんうん
1: うん、でだから親父から見たら僕らはまあ息子なんですよ、
0: うん
1: うん、そういう意味で、うん、そのなんていうんですかね、その、まあ、あの、まあ、漢字で言うとゴールデンボールって言うんですけど、いやいやね、そういうので、まあ、あの何かのこうイメージ的に、うん、まあ、親父から見て僕らはそういう何かな、う
0: ん、
1: ね、ステータスを持って生きていこうということで、はい、まあ、そういうユニット名を作ったりさ、はい、
0: すごい。
1: でまあ、ただね、その何かね、俗に言うそのままの名前でね、うん、言うとね、なんかもうすぐそう、うん、何かね、もうこいつらアホちゃうかみたいな、そんな感じでね、あの捉えられるといかんのでうん、うん、その読み方をね、方、うん、ちゃんとこうどないですかね、こうあの音読みですわ、
0: はい、
1: 音読みも難しい音読みをね、はい、使って、まあ、金を金と呼んでね、玉を玉と呼ぶと、うん、そういう感じで、まあ、命名しました、
0: はいはい、
1: でもあの何か日本で言えばね、その何かな、この漢字2つの金と玉っていうのは、うん、まあ、まあね、もう答えは1つしか出ないんですけども、うんうんうん、あの何て言うか中国語で言えば、うん、そのこの金と玉っていうのは、ね、非常にいい言葉なんですよ。これは本当の話ね、うん、これもね、後付けで後から聞いた話ですよ、うんうん、その中国の方にね、
0: うんうん、
1: はい、あの、何て言うかな、金玉万堂とか、あの、うん、例えばそのなんどないっていうのかな、お堂とかのね、
0: はいはい、
1: にあったりとか、まあ、あの多分あのネットで調べていただいたら出てくると思うんですけどもね、まあまあ、だから比較的、まあ、そう言われると、まあ、僕らがたまたまねつけた名前なんですけども、うん、あ、結果オーライかな、
0: なるほど、は
1: い、ということでね、
0: ただですね、ご家族をこうイメージされてるっていうのがすごいですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、そうですかね、うん、はい、そのもうあのね、もうほんまにあの貧乏人 の家に育ってるんですけども、まあ、みんな、まあ、うん、なんていうかね、人は仲良いというか、はい、まあ、もう兄弟ね、
0: 兄弟仲良 い、
1: はい、仲良くやらせていただいてます、はい、
0: でお父さんを立ててみたいな感じでね、
1: そうです
0: ね、
1: そうそうそう、
0: すごい素敵な家庭やったんやろな、
1: うん、いやいや、ほんまにね、それはほんまに思いますわ、あの、うん、こうどないですかね、いろいろね、親殺したとかね、 あるじゃないですかね、うん、親あの兄弟殺しても、
0: うんうん、
1: そういうことはまず考えられないというか、うん、はい、なかなかいい、ほんまにいい家庭に育ててもらったなと思います、うんうん、それはもう親にってほんまに感謝してます、
0: うん、あ、そうなんですね、はい、で、あのお兄さんとユニットを組んで、
1: はい
0: はい、っていうところから始まってですね、
1: はいはい、だからその、僕が、まあ、中2から中3にかけてで、うん、兄貴がまあ高校卒業前後かな、
0: うん、
1: ぐらいからね、うん、あの、まあ、やり始めまして、うん、はい、でそれから、まあ、何かね、まあ、兄貴があの曲を作るようになりまして、うん、でその曲をまあ元に、うん、あのこう活動していくというかやったんです、で、まあ、それがたまたまそのヤマハのポピュラーソングコンテストにね、うん、応募して、
0: うん、
1: なんていうかな、なぜか知らんけどこう入賞したりとかして、うん、でトントン拍子で、まあ、次の年の1973年のね、うん、あの 本選会で最優秀曲賞になって、うん、その秋デビューという、うん、なかなかねあの突発的な
0: トントン拍子みたいなご家族もじゃあ喜んではったんでしょうね、
1: まあ、そうです ね, ねそうあのまあ面白い、まあ、面白い話かどうかわからないですけど、うんまあ、僕らその本選には本当は出れない状態やったんですけども、うんうんうん、たまたまその全国の選抜で選ばれて、うん、でまた最優秀曲賞になったんですけども、うんうん、その年からねあのそれまで年に1回だけやったんですよ、うん、でその年から第5回第6回が同じ年で春と秋にやることになって、で春の最優秀曲賞あのとか優秀曲賞と、うん、その秋の優秀曲賞とね、うん、一緒にその最終的にまたグランプリがあるということになって、でまあ僕らの時のグランプリが、うん、あの小坂明子のあなたなんですよ。
0: すごい、はい、
1: でだから僕らそれの時点で落ちたから、うん、あのまあ、なんかそれにグランプリ取れてたら世界歌謡祭とかがあってね、あ、
0: はいはいはい、
1: あの今は亡きあの坂本九さんが司会してたんですけど、うん、でやったんですけども、うん、それがなんとね僕ら実を言いますと、うん、その舞踏会のその世界歌謡祭にエントリーナンバーゼロで出てるんです、う
0: ん、え、出た、舞踏会出たん
1: です、出てるんですよ。これはね、あのそうね、テレビとかは、うん、あの放映されてないんですけどもね、はい、まあまあ言えばオープニングアクトですね、はい、だから、まあ、でその時に、うん、あのうちの母親がね、はい、わざわざその東京まで新幹線乗ってきて、うんうんうん、で僕らの見て終わったらもう日帰りでまたすぐ帰るという、うん、
0: だから感想は、ね、すごい母の愛、
1: そうですね、でもまあまあまあそれでも応援に来てくれてね、むちゃむちゃありがたい、はい、ありがたかったです。はい、
0: そうか、みんなでこういろいろ活動を喜んでっていう感じだったんですね。はい、ああそうか、本当いろいろこうなんか守られてるっていうのが、
1: はいはい、ありますね、
0: ありますよね、はいはい、その監視なんかそういうふうに思ってはる、はい、当時、
1: いやほんまにね、そのなんていうかな、人に対してはめちゃめちゃ感謝ありますね、はいはい、うん、だから、まあ、いろんなとこほんまにそのそういうじゃないですか、ね、まあ、例えばバンド活動もそうやし、うんうん、まあ、自分が病気になったことでもそうなんですけども、うんうん、まあまあいっぱいの人にね、うん、あの助けられてますんで本当に感謝してますね。
0: 感謝の気持ちでっていうことなんですね、はいはい、そうか、もう本当音楽の話もねいっぱい聞きたいんやけどね、その病気の話もね、
1: はいはい、
0: っていうか病気っていうかもういい意味でっていうかね、はいはい、その何回もがんを、はい、宣告されてるんだけれども、
1: う
0: ん、完治されたり、
1: はい、そうですね、
0: クリアされてるじゃないですか。
1: そうです、もうそうそう、僕のそうですね、まあ、僕のネームは、うん、あのなんていうんですかね、それでも私は生きているというかね、なんかそういうことですね。そうそう、
0: はいはいはい、
1: あのほんまにね、これもさっきも言ったそのなんていうかな、うん、みんなに助けられてるところの一つで、うん、そのまあ自分が何かあったら、そのね、何かあったらことに対するどれんかな、そのこうに、見識者というかね、うん、いう人に聞いて、うん、すればまあね、うん、結果も変わってくるというか、うん、と思うんです、はいはいはいはい、だからその何かな、一人でそのなんていうのことの、まあ、病気に関して大したことないわとかと思っている結果が、ね、はい、うん、後々響いてしまうんで、うんうん、なんかこうちょっとでも異変というか、はい、おかしいなと思ったらもうすぐに、ね、病院とかに行くのが、うん、で検査していただいて何もなかったらいいんですからね、うん、そうそう、だからそういう気持ちでやられるのが、まあ、僕はお勧めします、う
0: ん、
1: はい、
0: ね、だからそう自分で判断してしまうとそれを、まあ、はいはい、謝るっていうことがありますよね。
1: はいはい、
0: だからどなたかがその周りに助けてくださる人が住谷さんの周りにはいらっしゃる感じはしますよね。
1: あ、そうですね、そうそう、あの分からんことは人に聞けですよ、もう本当にね、だからそういうことに関しては結構、
0: うん、
1: そのある意味その人の話聞くの大好きなんです、
0: う
1: ん、はい、だから、
0: そうですね、はい、だから私のことも最初聞いてくださったんですよね。
1: いやいや、そうですね、
0: インタビュー逆になってるやんかみたいな感じ
1: で、
0: 収録する前にね、はい、あ、そうか、
1: そうですね、そうそう、
0: そうか、人の話を聞かれるって感じですね、
1: はい、聞きますね、聞くの好きですね、はい、だからその話聞いてたら、うん、その人がまあ、どんな生き方してきたのかとか、うんうん、ね、分かってくるじゃないですか、うん、その人の世界っていうか裏にあるものが見えてくるし、うん、まあまあ、そういうのを聞いてると楽しいと思いますね、はい、
0: でも住田さんのお話をね、まあ、聞く中でね、やっぱりそのがん治療に 対しての考え方っていうのは、私もそのがんっていうのは宣告されたこともなければ、はい、あの家族にもいないんですよ、はい、だけどもし自分が宣告された時に、はい、さてその治療どうするんだろうとかって思う時あるんですよ、はい、で抗がん剤が あんまりとかいう人もいるし、はいはいはい、なんか私はこうするっていうね、こういろんな意見聞くけれども、はいはい、自分が宣告された時にどうなんやろうっていう時に、その、まあ、最先端の医療っていうものをもすみたいさんはご存知で、
1: はいはい、あのなんていうんですかね、まずねもうほんまにこう医療っていうのはもう日進月歩というか、うんうんうん、もうずっと進歩してて、うん、で今はねその例えばその、まあ、昔はねよくあのがんとかで、まあ、まず第一回目出てくるのは抗がん剤というやつがありましてね、うんうんうん、まあ、抗がん剤というのは基本的にそのなんていうかな、まあまあ、毒ですね、毒薬やし、うんうん、劇薬やし、うんうん、でまあ、百害あって一利ないんちゃうかっていう感じが、うん、まあ、浸透されてて、うん、なんかその抗がん剤なんか使いたくないわ、うん、だから医者にも行かないとかって言われることが多いと思うんですけども、うんうん、もうだんだん、ね、あの日進月歩で今はそのなんていうんですかね、あの血液検査で、うん、あの遺伝子検査して、うん、でがんの、その薬自体もこうどういうところに効果があるかっていうのをね、うん、皆さん研究されてて、うん、でその相性というのがねだんだん分かってきて、うん、まあ、昔やったらその例えば何種類かあるうちの、うんうん、やつのうちどれを使おうかなとかっていう感じだったんですけども、うん、今はそうじゃなくてその人に合うやつを、うん、これで選択してこれに使いましょうかということでね、はい、結構そのどのようにかな、その薬によってそのまあ、まあ、副作用自体がなくなったわけじゃないねんけど、うん、その、治療に関しては有効的な状態になってるんで、うん、まあまああんまりその、ですかね、もう変な認識持たんようにして、うん、まあ、素直に先生の話聞いていただいた方がいいと思います。
0: そうですね、はい、こう素直な気持ちでこう聞くっていう、はい、ね、ところなんでしょうね、はいはいはい、うん、でなんかその、まあ、治療した時に副作用がこうなるよああなるよっていうのも、うん、あのまあ、みんながその副作用かかるっていうわけでもないしっていうのもあるから、そういうのも住谷さん自身はそんなに副作用もなかったりとかっていうのも
1: そうですね、そう、
0: まあ、あったんですよね。
1: そうそう、あの例えばその肺がんになった時のね、うん、あの放射線治療とかで、うん、まあ、あの肺がんの場合は一応30回その放射線を受けるんですけどもね、うん、その副作用としてはその真ん中辺、まあ、15回以上こう受けてきたらね、うん、その何かな、肺とその、水道ですね、うん、が近くてそこにまあちょっと水道にダメージが当たってその水道をやけどさしてしまって、うん、例えばその物が食べにくくなったりとかね、うん、そういうことがあるんですけども、うん、もう僕の場合はほんまにね、まあ、ラッキーというか、うん、それに影響もなく、うん、30回かけてもそのまあ看護師さんがねもうずっと心配そうにいつも声かけられるんですけどもね、うん、いやもう全然問題ないですよって僕はずっと言ってたぐらいなんでね、うん、まあ、こんなんはまああのまあ、ほんま僕の運やと思うんですけども、うん、はい、でもまあほんまに、ね、多分あのそのかな、まあ、もう気持ち素直な気持ちで生きてるんですね、はいはい、でそこでまあ多分いろんな人が助けていただけるのかなとかって思うんです。はい、
0: そうですね、住谷さんはそうやって自分を分析したらやっぱり自分は素直じゃないかっていうところなんですよね。
1: そうですね、はいはい、
0: 人を疑うとか、はい、そういうことももうせずに、
1: そうですね、いろんなことをまずその受け入れてからね、うん、その良し悪しはね、うん、判断すべしであって、うんうん、そうそう、あの初めから人の話を聞かない聞かなくてしてしまうと、うん、ね、耳がつんぼになってしまうと、うん、その、うんうん、なんていうんですかね、やっぱりねいいことも悪いことも判断がね、うん、できによくなるから、そうそう、やっぱり素直な気持ちが一番いいと思います。はい、
0: そうなんですよね、うん、なんか素直さで言ったらその何ですか、いろんなこうエピソードとかってあります、あのご兄弟で過ごされてたりとか、そのお兄ちゃんの思い出とか、
1: 兄ですかね、うん、あのね、なんですかね、まあ、僕兄貴と、まあ、4つ違いでね、うん、やったんですけども、まあ、あのバンド活動してて、うん、そのなんていうんですかね、まあまあ 弟の僕は言うのも変なんですけども、うん、うちの兄貴はね結構モテて、でねめちゃめちゃ喋りがめちゃめちゃおもろいですわ、ほんまにもう誰かな、はい、まあ、例えばまあステージやっとって、うん、まあ、多分なんていうかな、まあ、持ち時間がゆっくりしとったら半分喋ってますわほんまに。で僕はいつも聞き役でね、うんうんうん、で今日は何喋るんかなとかって、ほんまにこう誰かのこう日によって話題がほんま急にバンバンバンと飛ぶんですわ、うんうんうん、でそれに逆に言うたら ついていくのがこっちも大変なんですけども、うんうん、僕はほんまにもう言うてることの話に相づち打ってこう誰かちょっと突っ込んでるぐらいなんですけどもね、うん、なんていうのかな、聞いてたら聞き入ってしまうぐらい隣でおって、
0: はい、
1: そのぐらい面白くて、まあまあ、僕らも見に来てくれたね、あれはもうその兄貴のしゃべりを楽しみに来てくれた方もいっぱいいると思うんですけど、はい、はいはい、だからまあもうそれがそのなんていうかな、僕一人になってしゃべるのがね、でまあちょっとそのなんか面白みに欠けるのがちょっと残念なんですけども、
0: そうなんですか。
1: あ、いやいや本当に本当ですよ、まあまあ言うに僕の100倍ぐらい面白かったから。
0: あ、そうですか。
1: はいはいはい、ほんまに。
0: え、当時の様子とかっていう YouTube とかで聞けたりとか、
1: ね、はい、聞きます。今ね、ねタイトルはね、混浴セカンドひげおやじんチャンネルっていうのは、はい、YouTube で出してまして、はい、でその時にあれですね、2人でやってたやつの、デビュー40周年記念っていうやつを、うんうん、2013年かな、うんうん、にやったやつのをガーガー撮ったり、うんうん、あと新海地音楽祭に、ね、はい、出てた時のやつが上がってたりするんで、うん、まあよく暇やったらまた見てください、
0: ね、
1: まあまあ、はいはい、そこにはちゃんと兄貴のしゃべりも入ってますんで。
0: あ、そうですか。どんなしゃべりされてたかちょっと、
1: ね、なんかわけのわからん
0: ままに
1: ずっとそうですね。はい、
0: そっか。でもお兄さんはまあね、そのご病気で何年前でした？
1: 6年前ですね。
0: もう、はい、
1: 今年の、11月で7年になるんかな。もう
0: そうですか、
1: はいはい、
0: あれですよね、間質性肺炎、
1: はい、
0: 突発性の、
1: そうなんですよね、難病指定になってる、突発性間質性肺炎って、うんうんうん、まあ、自己免疫を、うん、で自分の細胞を潰していくというかね、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: そういうのでだんだんとこう息ができなくなるというような病気なんですけどもね、うんうん、まあ、余命5年やとかって言われて、あ、はい、でまあ、実際5年弱ぐらいなんですけどもね、はいはい、亡くなったのは、はい、まあ、まあ最後の2年ぐらいはそのなんていうかな、酸素ボンベをずっとね、せたらいながらこう、まあ仕事もやってましたからね。
0: あ、そうなんですね、はいはいはい、でお兄様もまあ宣告、ね、ご病気宣告されてもそうやってこう前を向いて、
1: あ、そうですね、
0: こう音楽もされて、
1: はいはい、
0: ね、酸素ボンベっていうか酸素を送りながらも音楽、
1: あ、
0: ステージ出られてたっていう、そうそうそう、
1: なかなかね笑いますわ、あれにね。それでもね、何、うん、かな、その時でもかなりやっぱりねしんどかったと思うんです、
0: うんうんうん、
1: でもまあもう決まっとうから出なあかんし、うん、いう感じで、うんうん、その最後のね新海地音楽さんのやつなんですけども、
0: はい、で
1: もどないかな、まあ、僕が歌うやつを、まあ、多めにはしてたんですけども、うんうん、まあ、2人で歌わなあかん曲もありますからね、うんうん、で2人で太っててあれしたらもう何、うん、かね、こう歌と歌の合間でね、うん、もう必死こいて息を吸うてるのが分かるんですよ、こう、
0: ね、
1: ってね、鼻をね膨らましながらね、
0: はい、
1: だからなかなかよく頑張ってくれるなと思
0: います。すごいですよね、はいはい、そのお兄様のこう生き様っていうのをこう身近に感じられたっていう、
1: そうですね、だからまあうちの兄貴が亡くなったのが65やったんかな、うんうん、5で亡くなったから、そうね、うん、僕まあ今も今年69になるんですけどもね、うん、65までは生きなと思って、うん、はいはい、思ってました、その僕もがんなったから、
0: はい、
1: その再発とかしたらね、うん、もうそうそう、それよりも早く亡くなることはせんようにと思って、うん、はい、頑張ってなんとか、
0: うん、あ、そうなんですよね。でなんか皆さんのね、こう生きていく姿とかっていうのをご覧になられて、はい、でご自身も、まあ、闘病というか闘病っていう感じでもないですか ね、
1: そうですね、
0: 早期発見で、
1: はいはい、そうそう、ほんまに、うん、ほんまに、まあ、僕ほんまにラッキーというか、うんうん、そんなに そうなんですよ、苦しむその病気に関してね、うん、苦しむこともなくね、はい、生きられたんですよ。それもみんなのおかげと思ってます
0: そのね、うん、はい、みんなのおかげっていうその気持ちが素晴らしいなとは思いますけど、その感謝の気持ちっていうのは本当大事なん
1: でしょうか、ね、そうですね、はいはい、そうそう、
0: ね、まあ、これからねまた あれじゃないですか、この、まあ、生きていくわけじゃないですか、はいはいはい、まあ、みんなそうですよ、
1: はいはい、
0: で何か何をモットーにして住谷さんは、
1: 僕はそのなんですか、まあ、一応そのなんですか、うん、歌に関して言えば死ぬまで歌うぞと、本当にね、あのなんていうかね、今その本曲というのがなくなって、うん、今本曲セカンドっていうトリビュートバンドとしてね、うん、やらせてもらってるんですけども、まあ、兄貴が作った曲を含めて、うん、ちょっとでもこうどないですかね、もう、まあ、ね、50年前に作った新曲をねモットーに、あのちょっとでも、知っていただきたいなと思って、うんうんうん、そういう気持ちで、まあ、頑張って歌わせていただきますので、
0: うん、はい、住谷さんの歌声はなんか本当スイッチが入る感じで、
1: はい、
0: うん、なんか本当50年前の新曲っていう感じがいつまでもね、はい、する感じですよね。何か今週もね歌をご紹介していただきたいんですけれども、はいはいはい、
1: どれがいいですかね、あのね、うん、そうですね、あのちょっと変わったとこでいいですかね、うん、はい、あのね、鏡、鏡という曲があるんですけどね、これまあまああのこれはなかなかあの、まあ、これも兄貴の曲なんですけども、うん、あのなかなかこうじっくり聴いていただくとね、うん、なかなかいい曲かなと、うんうん、ほんまにね歌詞はね単純明快なんです、うん、本当にねそんなに難しいことを言ってるわけじゃないんですけども、鏡を見た時にこんな気持ちで聞いてたら、うん、なかなか鏡もいいやつなんちゃうかな、うん、みたいなね、はい、曲なんで、はい、よかったら聞いてください。
0: はい、はい。

0: 鏡聞いていただいておりますが、やっぱりスイッチ入りますよね。
1: そうですか。いやこれもなかなか面白い曲やと思う。
0: 面白いです。なんか本当そうよねって、鏡ってそうよね、はい、みたいな感じでね。
1: 何にか、そうそうか、その鏡っていうのはいろいろね、表現があるかもしれないけど、はい、なるほどなとかって、
0: 確かにみたいな、すごいなんか寄り添ってくれる曲のような気もしますよね。なんか、はい、なんか全体的にそんな感じです。でその住谷さんのこう浸透する声が、むっちゃいいなとかって思いました。今度ライブとかもされるんですか？
1: はい、あ、やりますね。今度の日曜日、今度の日曜日ですね、8月22日に、
0: 日曜日や、
1: 土曜日ですね。
0: 土曜日や、
1: 土曜日は、あのね、新永田にオットっていう、お好み屋さんというかたこ焼き屋さんがあるんだけど、そこでライブ
0: とかね。リアルに言うと翌日来れる、新永田の方でまた皆さんお越しくださいませ。はい、は
1: い、
0: 私も行ってみたいです。
1: はい、
0: 楽しいお話ありがとうございました。はい、あなたはどんな一歩を踏み出しますか？今週も行き当たり

0: センズリタマオの死ぬる夜。この番組はメインパーソナリティセンズリタマオと
1: アシスタントゆかっちょ、
2: くりみのりの3人が
0: 死ぬるテーマ、
1: 死ぬる曲、
2: 死ぬる人について
0: 語り合う30分です。どうぞ肩の力を抜いてごゆっくりお付き合いください。センズリタマオでございます。本日は5月29日、23時となりまして、今日はどうやら幸福の日らしいんですが、今日はですね、特別な日となりましてですね、特別な日というのは何かというと、今日はサブのアシスタントのお二人いなくて私一人なんですけど、まあ、死ぬる夜が始まったのが2年と8ヶ月前か、2023年の10月なんで、まあ、2年8ヶ月で、まあ、ここ最近ちょっとね、再放送流れてるなって思われたリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、まあ、いろいろ編成が変わって3人体制にもなって、で、まあ、死ぬる夜としてはちょっと一つね、区切りをつけた方がいいなとここ1ヶ月ぐらい思っていて、なんで、まあ、今日はどんな特別かというと、まあ、今日が、まあ、死ぬる夜としては、ね、2年8ヶ月続けてきた最後の放送日ということで、今日もって死ぬる夜の放送を終了させていただきたいなと思いますから、まあ、最後の今日っていうのは、まあ、最初のね、渋谷ステーション始まってからずっとね続けてきたけど、まあね、天野くんと最後話して今日のこの番組を締めようかなと思っていますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。

0: 今日もラジオ聞きながら飲んじゃおっかな。死ぬる夜。
1: 改めましてこんばんは、千鶴玉緒でございます。いや、このジングルやっぱりいいな、なんか何回聞いてもちょっとゆかさんのあれジングルいいなと思いますが、まあ、ということで、まあ、唐突 ではあるんですけど、多分なんかちょっとずつねこう考えていたことではあって、なんでまあこういう形にはなるんですが、まあ、それでもなんかこの2年8ヶ月ってすごいね、いろんなことあったし、いろんな人と出会ったしっていうところで、いい時間をなんか過ごさせてもらったし、最後は3人っていうね体制でも楽しく過ごせたんで、なんかリスナーさんもねよかったら楽しんでくれたんじゃないかなとは期待していますが、どうなんか、まあ、なんか渋谷始まって2年10ヶ月ぐらい、
2: だからね、だって一番最初のパーソナリティがズリさんだから、スタートはまさにズリさんと一緒。
1: そうだね、あっという間だったよね。
2: あっという間だったけど、最初の1年は結構長かった気がする。あの初めてのことばっかりだったから、あのラジオ以外に起業したのが初めてだから、やっぱり最初の1年は早いっていうよりもなんかバタバタしたけど、なんか早さよりも覚えることとか結構多かった気がする。
1: なんか今更聞くんだけどさ、
2: はい、
1: 会社名言っていいのかな。
2: うん、もちろん。
1: 深海魚ってどういう意味なんです？深海魚、
2: 深海魚のこれ意味みんなに聞かれるんだけど、もともと FM ギグって前から言ってるんですけど、パーソナリティさんとか定冠根幹としてあるのが、例えばその夢を追っかけている歌手の方だったり画家の方だったりとか、あとはその声優の卵とか、まあ、そういう文化人の方々がなかなかでもスポットライトが浴びなかったり、結構夢を描いていながらも形にできなかったりとかして、テレビやラジオに出たいと思っても出れない、まあ、そういった方々がスポットライトを浴びることができるように、例えばラジオ番組持ったりとかして、そういう方々の活動をサポートするのが根幹にあるっていうところがある中で、深海魚って深い海の中でいろんな形、いろんな、要はこういう形とかこういう人がないんだよね。いろんなパターンがある深海魚って、多分その表に出てない魚が山盛り、要は
1: あんまり見つかってないね。
2: そうそう、だ個性あふれる深海魚って多くて、なのでその要はすごく深い海の底に埋もれているいろんな個性のある方々が集まれるようなラジオ局にしたいよねっていうところでの深海魚、実はね。
1: でも今さ聞いてみたらさ、その死ぬる夜のコンセプトっていうのも、まあ、いろんなゲストをさ最初の子出てたんだけど、まあ、結局有名な人とかさ、そういう人たちはそのいろんな力を使ってメディア出てるとかあるけど、でもまあどんな人もそれぞれ、まあ、言ったら死ぬる夜があったり、いろんな思いがあったり、そこにすごいドラマがあったり、どの人を呼んだとしても、もうこれは実感で体感なんだけど、やっぱりたくさんのゲスト呼んだけど、どの人もやっぱりその人なりの何か持ってて、それは私と違うし、きっとリスノーさんとも違って、なんか改めてそういうこともあるんだ、そういう人もいるんだ、そんな考え方もあるんだっていうのを、まあ、死ぬ夜通してなんかすごい紹介できたっていうのは、もともとのコンセプトがやっぱそういうところを知ってほしい、みんなと話し合いたい、あとはまあそうだね、まあこれはもうあんま言ってなかったけど、本当に世の中自分で命を絶つ人たちもいるけど、それを止めるとかそういうわけではなくて、そういう人たちももしこのチャンネルにその最後の夜合わせてくれたなら、自分と違う生き方の人の話を聞くことでプラス1の経験とか、
2: そうね、
1: そのなんかそういうものがこう与えられるものになればいいなって思いでね、シミュレーション始めたから、でまあその深海魚のバラエティってところも含めて、なんか少しやっぱあのこんだけちょっと2年8ヶ月続けれたのも、まあそこが合ってたっていうか、
2: ああそうだね、でも結構そういう人が実際集まってる、そうで今結局21番組辞めた方もいらっしゃるんだけど、その辞めた方とか外すと21番組もあって、まあズリさんもご存知の通りいろんな人がいるでしょう。だそれが結構会社のコンセプトだったり、ああいうふうに定冠 根幹にちゃんとあって、うん、そ、まあ、意向にちゃんと賛同してくれて、うん、やってくれてる人が非常に多いのと、みんな続けてやってくれてるんで、すごくありがたいなと思いますよね、
1: うんうんうん、これさ今聞いてて思うんだけど、まあ、いろんなさ、まあ、リスナーさんも含めてこう何か名前をつけるとか何か始めるとか、うん、そういう時にその何を思ってどんな思いでそれを活動するのかそれを続けるのかっていうのって、うん、まあ、そうやって多分その深海魚ってつけるところからそれを考えたわけじゃん、いろんなこと、うんうんうん、だからこそ今の渋谷のこのバラエティーさがあるし、うん、でそれってそのつけた時には分からなかったけど、うん、でも結果こうなってるじゃない、うん、なんかまあいろんな説あるけどやっぱりもうすでに決まっていてこうなることが決まっていたからこそ、うん、深海魚ってつけさせられてるみたいな、
2: あーなるほどね、
1: 頭の中に浮かんでそれが、うんうんうんうん、っていうあれば、なんかみんなもこう本当こうなりたいとかこうありたいっていうのってこう希望だけじゃなくてそう思った時点でそれはもう叶う未来が用意されてて、うん、それを思ってる自分がいるっていうのがあるから、うん、なんかもう、うんうん、私がそのラジオパーソナリティやってみたいって思ったのはすごくはるか子供の頃なんだけど、うんうんうんうん、それを思うってことはそれを叶えられる自分がいるっていう、はいはい、で結局叶えてるわけで、うんうんうん、そうなんかそういうなんだ逆説的なもう結果が決まってる、うん、運命ってわからないって言うけどもともと決まってるものもあるっていう、うん、それをねなんか実感できたのはパーソナリティやって
2: かなと、
1: だってクリーミーマミーになりたいって言ったら舞台に立ってその歌う時間もらったりとか、その時にはそんなことがあるなんて、
2: あそっかそっか、
1: もうみじんも思ってないし、なんか何でも本当こう考えに浮かぶ思えるっていうことはもうすでに叶えられる未来は、実際は線路はあって行くか行かないかは自分次第みたいな、うん、なんかすごいね、なんか本当渋谷でここで、ね、金曜日収録してたりしたけど、なんか毎週楽しかったし、なんかよく話すことあったなっていうぐらい、
2: まあ、いろんな人がいるから、うん、ゲスト番組なんだよね、ゼリーさんの時はね、なのでいろんな、まあ、そういう話を聞いたりとかするのがやっぱうまかったし、うん、興味持つしね、ちゃんとゼリーさんがね、うん、なんか、まあ、なんか掘り出し方もうまかったから、
1: うん、そうね、
2: ゲスト番組は合ってたと思いますよ、確かに、うん、ゼリーさんとしてはね、
1: 確かになんかすごいいろんな人に会えてなんか毎週楽しみだったし、
2: ね、個性的な人めっちゃ多かったじゃん、
1: うんうん、まあね、今日でシヌルヨ自体はあの終了にはなるんだけど、うんうん、まあ、今後またあの別の番組で、ね、うんうん、続いていくかもし、あの始まることもあるかもしれないし、うん、まあ、このままっていうこともあるかもしれないんだけど、うん、だけど本当なんかなんだろうね、今後のすごい私はなんか渋谷は楽しみにしてて、うん、もっともっとなんかね、私はまあ一つ目番組終わっていくけど、うん、なんか何かが終わったり何かがこう、除外されるとまた新しくそこの枠に来るじゃない、
2: そうそうそうそうそう、
1: ね、
2: う
1: ん、なんかそう思ったら今このなんか、金曜日の23時っていう枠に、うん、なんかどんなものが入るのかなとかってのもすごい楽しみだし、
2: 確かに確かに、
1: まあ、千釣り玉って結構名前がさ、うん、本当ちょっと個性的
2: でも ね、それも良かったと思うけどね、
1: 良、うん、かったと思うよ私も、うん、でもまあ千鶴玉っていう名前がステーションから離れるイコールそれと匹敵する何かがまた来るって思うから、
2: ね、そう、あのラジオ番組というか、うん、ラジオ業界定番の言葉で改変期って言葉があって、うん、必ずまあどこのラジオ局でも、まあ、多分4月とか9月とかに、うんうん、そのパーソナリティ変えたりするんです よ、これ改変期入れるってる理由は、まあ、いろんな大人の問題はあるんだけれども、
1: うんうん、
2: 一個よく言われた新陳代謝、
1: うーん、
2: まさにブリさんが言ってるように、うこの人抜けるけど新しいものを入れて、うん、要は新陳代謝良くする、それはラジオ局全体としてって考え方なんだけど、なのでこういうことは別に僕も特段悲観的には思ってなくて、確かにそのジリさんの後釜の23時金曜日、
1: うん、
2: どんな番組かなっていうのも楽しみだし、ね、
1: いや結構ゴールデンタイムだからね、
2: 超ゴールデンよ、もう一個も、もう一個も空いてないもん、
1: そうだよね、うん、だから23時もその前の23時半も結構ゴールデンタイムで、そうそうそうそう、いや本当がそこに入るね、 方がどんな人なのかなって皆さんもちょっと楽しみにしてほしいなとは、
2: ね、確かにちょうどね大津さんの後だしね、
1: うんうん、思うけど、うん、でも本当最近どなんか今後の どんな感じの今も21番組って言ってたけど、うんうん、なんかそのもともとのやっぱり深海魚のさ、うん、コンセプトっていうのが有名な人っていうよりはもう どんな人でもっていう形なんだけど、うん、なんか結構な有名な人たちもやっぱり番組持ってるじゃん、うんうんうん、でもそうじゃない人たちってどうやってその見つけてなんか、うん、どんな風に
3: すごいよあのね、うん、まさにズリさんの あの流れもある人がすごくて今、
1: うん、あそうなの
3: 中山さんターニングポイントのあの人実は、ね、逆に6月からですね2枠
1: 2枠
3: 2枠
1: え1時間ってこと
3: 30分番組は水曜日と木曜日両方やるの
1: あ別番組
3: 一緒の番組で
1: 一緒の番組を
3: 2枠
1: へーそんなこともできるんだ
3: いや逆にこれもすごいなと思うのが、うん、あの人は結構ビジネス的にやってたところがあったの同じようなゲスト番組なんだけど、うん、自治体の人市長とか、はいはいはいはい区議会議員とか、うんうんうん、市議会議員とか、うんうんうん、そういう要はどっちかっていうと民間でいうと官の方の方々が、うん、そのすごい当たったみたいで、うん、ゲストで出させてほしいっていうのが溢れちゃって、うん、もう一枠押さえないと回しきれないなって
1: あそうなんだ
3: でも同時に逆にそこで仕事の設定も多分できてるから、うん、多分自分の要は仕事的にラジオを使って多分自分のビジネスも成功してるとか、うん、で辰巳さん、
1: うん、
3: 知ってるところで辰巳さんもやっぱ YouTube 連動してて、うん、人材の部分でやっぱりそのかなりやっぱ影響大きいみたいで、うん、YouTube 見てやっぱり辰巳さんみたいな方の事務所に入りたいっていうのが結構多いみたいで、うん、いやだから本当に目論みが当たってる人は非常に多い
1: なんかラジオってすごいこうどんな番組でもなんだろう真面目に見えるの何なんだろうね
3: 真面目にやってるからじゃない
1: ーねー
3: だってユッキーさんとかも全く違うじゃん。もうまあ当然お笑いだからっていうのもあるけれども、あと小島社長とかもねエンタメネタって形でもう結構ふざけた感じでやってるんだし、うん、みんな人それぞれバラバラでもあと目的、これ前も言ったけどラジオをやる上で一番大事なのは目的なんですよ。そういうビジネス的にやるのもいいし、もうただ趣味でやるのもいいし、はいはいはい、お笑いでしてやる、まあそれはお笑い仕事でもいいんだけれども、あとはもうそういういろんな目的があって、あと自分のそのトークを純粋に

0: ないけれども、うんうんうん、でまさかそういうラジオがそういう、うん、何政治家の方とか、うんうん、自治体の方々がピンと来るわけないと思ったの。
1: なるほど。
0: 真逆で、あラジオの話なんかももう目から鱗みたいだったみたいな、うん、要は出たかったら宣伝したい、しかもお金かかんない、
1: うん、
0: っていうのはやっぱり大きかったみたいで、うん、だからもう全部意外なことだけど、
1: うん、
0: 前も言ったけど予想しないことは絶対起きるんですよ、うん、ラジオって、まあ、でまさに中山さんもそういうこと、
1: うん、
0: で来月から人は増やさせてほしい。
1: すごい
0: すごいよ、あでもそういうことが起きるのは面白いよねって話、ラジオってね。
1: そうね、だからその中山さんが本当ねゲスト出た、
0: そうよ、きっかけだって鶴さんの番組だもん、
1: ね、うん、なんか始めようかなみたいな、うん、でまあ東京の方じゃね、ないから、うんうん、ないよね。
0: そう今名古屋でやってる
1: もん、ね、
0: 名古屋で、そう、うん、まあこっちで編集はしてるんだけど、うん、データ送ってもらってって感じ、
1: うんうん、
0: でも面白いよね。
1: そうだね。
0: そう考えると。
1: で辰巳さんなんかも私からしたら、うん、本当の税理士さんで、
0: ね、
1: そんなこうラジオに興味を持つとは全く思ってなくて、うん、それからゲストにこう来て、
0: ね、
1: このブースに入ってねラジオ、うん、自分の声をやっぱり、うん、ねまたメディアから聞くっていうのにすごい感動したっていうか楽しかったって言ってくれて、
0: ね、
1: もう今はなんかもう。仕事なのかラジオなのかっていうぐらい。
0: この前だってだって名古屋のスタジオまでギグの、
1: うん、
0: 行ってゲストに出演してるもんね。
1: すごい。
0: 京都も行くし、
1: そうだよ。
0: 明石も行くし、だからそういうところで考えるとあの人もだからまさかそんな風になると思わなかっただろうしね。
1: うん、
0: 仕事的に考えたけどやってみたら逆に楽しすぎて、
1: うん、
0: どんどんのめり込んじゃって、うん、他局の人とも仲良くなって、
1: うん、
0: そっちの番組出させてもらってとかするっていう。
1: うん、
0: だから面白いなって思う。ラジオは何があるか分かんない、うん
1: ね、そうだね。だからその人の可能性をなんか1から10まで今日グッと引き立ててくれるみたいな、引き上げてくれるみたいな、
0: ね、あとはまあ自分次第だよ。さっきも出た言うよね、うん、結局自分次第全部。
1: そうだな、
0: うん、
1: 思ったよね。なんかもし自分が新しい番組始めるとしたらね、どんなのにしようかなとか、
0: あ、ね、だから
1: 考えてみた
0: い。そうだよね、うん、そうで、そういう人もいっぱいいるよね、
1: うん、
0: まあ自分もともと僕もズリさんと出会った頃は夢と生き様とラーメンとっていうゲスト番組から音楽番組に切り替えて、
1: うん、
0: でまさにこの今週か、
1: うん、
0: 今29日だけど、
1: うん、
0: 月曜日にゴールデンボンバーの桐生さんとの放送も流れたりとか、
1: うん、
0: やっぱそういうのって分かんない、当然予測してないし、
1: うん、
0: でもなんかそういう方向転換でつながって出てもらえるとかもあったりとかね、
1: うん、
0: 面白いなと思う。
1: ね、本当なんか自分がなどんな風に行きたいかとか、うん、自分がどんなことをやりたいかとか、うん、なんかそういうのをこう考える時間でもすごいあったから。
0: あーズリさんとしてね。
1: そう、
0: はいはいはい、
1: だから最初の頃を始めた頃本当手探りで殴るなんかよくわかんない、喋るのも上手くないっていうところから、
0: うん、
1: まあ、どんどん本当慣れて
0: って、そうね、
1: うんうん、いろんな人とも出会って、あ、私はやっぱり人と出会ってなんか人のいろんなこと聞くの好きなんだなっていうのも気づいたし、
0: あとあの辛口トークが逆に ね、
1: あ、 ね、
0: 他はあれやっぱり
1: 自分としては何とも思ってないんだけど、そんな辛口と思ってないんだけど、
0: それも最初もなかったけど多分いろいろやってきて、うん、そうやってやったら結構そのドカドカって盛り上がったりとかするし、うん、やっぱりああいうね言葉尻とかが逆に面白かったりして、
1: うん、
0: 聞きたいこと聞けないところも聞いちゃうとか、
1: うん、
0: ああいう切り口とかもやっぱりやりながら多分ね変わってたと思うし、面白かったけど ね、
1: そ う、
0: ね、そういうのもね、
1: だからそういうのも自分のなんかあいいところなんだっていうのも気づけた
0: と、うん、ああなるほどね。あとこの場だからこそできることだしね、ラジオだからっていうのもあるし、
1: うん
0: うん、
1: そうだな。なんか本当私にとってもなんか何やってるんですかって聞いた時にラジオのパーソナリティやってるんですって、うん、すごいフックになるっていうか、えーってなるからね。
0: そうなるなるなる、みんなそれ言うの、うん、
1: いや本当
0: さっきアキラさんも、うん、派遣でバイトしてるんだけど、
1: うん、
0: そのすごい物産展で隣で有名などら焼き屋さんがやってたみたいで、
1: うん、
0: でもやっぱ隣だったら仲良くなったみたいなね、
1: うん、
0: でもやっぱラジオの人やってるって言ったら、
1: うん、
0: えーなんつって言って、うん、向こうからもう本当いいすごい有名なところに見てから、うん、なんかそのいろいろラジオの話とかも来たみたいで、
1: うん、
0: やっぱ顔のつながりもあるから、
1: うん、
0: だからそういうのもあったりとかするから、やっぱりフックは確かに強いなって思いますよね、
1: うんうん、まあ本当これを聞いてるリスナーさんでね、なんかまあ死ぬよりも楽しいしとか他の番組でも楽しいしって思ってるあなたが、うん、もしなんか自分が喋る側にとかって思ったら、うん、もうぜひ私が終わる死ぬよりのあと23時台
0: 開く、まあね、いや本当そう、
1: 開きますからね、
0: 多分速攻埋まると思うけどね、
1: マジで今すぐ連絡をすればもしかしたら間に合うかもしれない。
0: 本当そんなレベルだって、
1: 29日だからねこれ、
0: もう今

0: もう22時から23時までなんあ24時まで空いてないもん、うん、どの週も、うん、ぐらい人気、
1: うん、
0: まあ、今やめてるね番組も出てくるからまた分かんないけど、うん、そんな状況ですから
1: ぜひチェックしてほしいかなとは思いますが、
0: グリさんはどうですか逆に、まあ、ここまでやってきて、
1: う
0: ん、なんか最後
1: そう
0: だ、ね、死ぬ夜としてたけどねあくまでも、
1: うん、そうだね、なんか本当自分の本当子供の頃の夢を叶えれて、その夢の中をずっと歩かせてもらった2年8ヶ月がなんか幸せだったなってすごい思うし、うん、うん、そうだね、なんか それはもうねいつも思ってたね、ここを来るたびに、うん、あなんか夢が叶ったので毎回思ってたから、うん、うん、本当、
0: まあ、このスタジオに入ってね、
1: そうそうそうそう、そう、なんかそれがなんか慣れて当たり前じゃなくて毎回感動してた、うん、毎回楽しくて、うん、その時間はすごいね、本当に良かったなって思うから、う
0: ん、まあ、ラジオは好きですか今、
1: 好き、大好き、うん、また戻ってくれたらなとは思ってますが、
0: はい、
1: ということで今日も私から一曲送りたいと思います。今日の、ね、曲はブルーノマーズでカウントオンミーっていう曲なんだけど、まあ、曲のタイトルの意味は自分僕のことを頼ってね、私のことを頼ってねっていうことなんで、ぜひ死ぬ夜の千鶴玉のことも忘れず、いつか何かあったら頼ってくださいということでこれを聞いてください。ブルーノマーズでカウントオンミーです。

0: いつでもあなたの応援団、死ぬる夜。はい、聞いていただきました、カウントオンミーブルーノマーズです。まあ、番組もちょっと、ね、終わりになってきますが、そう、本当もしね、なんかシヌルル終わって新しい番組をするとしてみたいな、自分のなんか、そうだな、まあいろんな、さっきね話した仕事につながるとか、目的大事だよって言ってる中で、なんか私はやっぱり常になんかやりたいことを叶えていくとか、やりたいこと、自分の好きな時間を増やしていくみたいな、でそれをこう追求していくっていうか、
1: 深掘りしていくみたいなね。そうそう、はいはい、
0: それこそ本当なんだろ もうこの死ぬる夜の時間っていうのは、自分にとって、自分に、自分ってどんな生き方がいいのとか、どんな人と一緒にいたいのとか、なんかそれをこうずっとこう自分に問うことができた時間でもあった。なんかいろんな人もさ、それなりの専門的なところがあって、
1: そうだよね、
0: それぞれの生き方してたし、すごいそれで輝いてる人たちもたくさんいたりとか、逆になんかそれがなくて迷ってる人もいた、ゲストさんの中では。
1: あ、いたね。
0: 自分にはなんか何があるんでしょうみたいなので、
1: いらっしゃった、いらっしゃった。
0: そうそう、そういうの見ててもやっぱり自分としてどんな風に生きていくんだろうっていうのをね、毎回この番組通して、自分が一本当視聴者だったから、
1: ああそう言ってたよね、そういうのもね。
0: なんか自分が喋ってる声なんだけど、
1: はいはい、
0: なんか一番だったから私は、
1: で一リスナーって感じ
0: だよね。一リスナーだったから、それをすごいね考えさせられてたね。
1: そうね、よく思い出すと、やっぱズリさんその言葉よく覚えてるわ。やっぱそういう目線でってことよくずっと言ってたもんね、
0: 言ってたし、なんかよっいいこと言ってるわって自分で思ってたから、
1: なるほどね、
0: 明石家さんまじゃないんだけどもういい声してるなとか、
1: うんうんうん、
0: それいいなとかね、
1: ズレさんいい声してるよ、
0: なんかそれをすごいね、もう楽しかったし、なんかね、本当特別な時間でした ね、なんかちょっと寂しくは皆さんなりますが、絶対またどこかで会えるし、私はねもうあのこのギグがあるっていうことを知ってしまったから、
1: そうね、
0: はい、だからこれから何かあるたびにギグのことを思い出し、あ、やっぱこれはちょっと番組やるべきかなと思ったら、まあ、すぐさま天野さんのところに連絡して、
1: はい、
0: こういう番組をやりたいっていう風にね、
1: お待ちしてますよ、
0: 連絡すると思うし、まあ私が少しの間ね、ギグから離れてる間も、まあ、ギグ渋谷っていうのは本当にいろんな目まぐるしく変わっていくし
1: 本当、ね、面白い
0: ね、年間でもやっぱイベントもこれからたくさん
1: ね、あ、もちろんもちろんやりますよ、
0: あるだろうから、そういったところもね、私もなんか参加させてもらって、はい、あの OB として
1: ね、逆にだってあの番組のゲストで出るとかは ね、
0: あ、そう
1: ね、たまにね、知り合いもいっぱいいるからさ、
0: そう、確かに確かに、
1: うんうんうんうん、
0: なんで今度私は一時リスナーとして、あのギグの応援をしていきたいし、まあ OB としてもまたねこう絡んでいきつつ、
1: そうね、
0: 新しい番組がねこうやりたいって気持ちが出れば、すぐさま初めて皆さんとまたお会いできると思いますから、
1: はい、
0: まあ、それまでもね皆さん、あのぜひお元気でいただきたいのと、あと2年8ヶ月って間、あのこの番組を聞いてくださったあなたのおかげで、あの私の夢は叶いましたし、あの元気に2年8ヶ月番組を続けることができました、
1: はい、
0: 本当にありがとうございました。ということで皆さんのこれからがとっても幸せな日になりますように、願いまして、死ぬ夜最後とさせていただきます。ありがとうございました。
1: はい、ズリさんありがとうございました。2年半お疲れ様でした、
0: はい、じゃあ皆さんまたね、おやすみなさい。

0: ポップミュージックは生まれて70年、現在国未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはスタンド3もこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするの僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和のお化け音楽番組で、別にお化けとか出てるわけじゃないですけど、ザ・ベスト10のね、はい、ランクインした曲からまあずっと特集しているわけでして、ザ・ベスト10は1978年にスタートしてね、約10年間日本のねお茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、このコーナーでもスタートした78年を皮切りに、年間ランクイン、ね、年間ランキング、まあ、大体50位だったんですけど、はい、に入った曲から問題を作っておりますので、うん、それはもうね、全てがヒット曲名曲、はいね、皆さんの心に残っている曲だと思います、はい、いろんなすでに何週かやってますが、はい、今何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: ねもうついこの間ですよね。
1: 5週目です。
0: そう、5週目というとね、うん、まあ単純計算しても6530ですから、うん、30曲も紹介したわけですけど ね、
1: すごいね、
0: はい、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんでブロンドでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では小泉今日子さんの木枯らしに抱かれて、近藤真彦さんで愚か者、チェッカーズで I love you さよなら、中山美穂さんの50-50、はい、そして何位になったでしょうかは早見優さんのハートは戻らないでした、
0: ね。まあ、先週はまあ主にアイドルのね、
1: はい、
0: 中でまあ実力というかまあ中堅というかね、はい、実績のある方々ばかりでしたが、うん、本当にねこれ毎回言うておりますが、まあ、87年となるとですね、うん、80年代も折り返しておりまして、うん、80年デビューした人でも7年経ってると。
1: まあそうね、7年ってまあまあ
0: ですよね。まあまあですよね、うんうんうん、17でデビューしてももう24とかですからね。あ、
1: めっちゃだからなんか一番変わる、
0: う
1: ん、
0: そうやな、
1: ね、アイドルやったらね、一番変わりますよ ね。
0: もうそんな普通アイドル言ってる場合ちゃいますから ね、
1: ね、私らの7年はもう言ったらね、もうね
0: 誤差ですけどねつい昨日はみたいな感じですけどね。82年にデビューしても5年経ってるわけですからね。
1: そうね、
0: だからそういう方々、はい、でもまあ、 そこのねデビューのそのまあ、 こう荒波を越えさえすれば割と安定した人気があってね、
1: はい、
0: さまざまなこうそろそろもなんていうかな、実力というか
1: なんかキャラも安定してきてね、
0: だからで新人がデビューしてもなかなかそこのね壁は越えれないみたいなところがある、はい、うんうん、まあアイドル全盛時代の中でもかつこう実力もある、
1: はい、
0: そんな方々がたくさん入っているので、うん、もうほれどほれど紹介してもしても知り尽くせないぐらいありますので、はい、今回もそんな、はい、うん、方々のね、うん、もう個性あふれる曲を中心に聞いてて思いますが、はい、まずはヒントとなる曲です、
1: はい、
0: まあ、もうねこの年のヒントとなる曲をねもう問題に出すこともおこがましいので、うん、ヒントとして聞いていただきましょう。今週ヒントの87年の大ヒット曲はこちらです。

0: ですけれども誰のなんちゅう曲
1: 絶対カラオケでやりたくなるやつ そうそう中森明菜さんね単語の
0: ワーしてますか
1: もうカラオケで出てのーってやりたくなるよ ね, あれね
0: まあ低いですしね、はい、まあ割とみんな歌いやすいですけど、
1: はい、
0: むしろ低すぎるんちゃうかいぐらいですけどね
1: 女子やとね低い人は低いかもしれませんね、
0: この曲ですけれどもまあね中森この頃はもうこんな感じのね、うん、もう女王の風格あふれるね
1: そうですね
0: 僕いつも言ってるんですけどす、ね、もし人生で、一人だけ生まれ変わることができるんなら、うん、これを歌う中森明菜に生まれ変わるですね
1: なるほど
0: あの振り付けしたいよねこうキュッと足上げてくるっと回るですね
1: でマッチはさりげなく振ってね
0: そうそこはね
1: もっと勢いよとね
0: 勢いよとねそうです
1: いかはるかもしれません ね、
0: まあ、そんなこんなでもちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です
1: あすごい、
0: はい、売り上げは 34.8万枚、
1: うん、はい
0: でして、うん、この曲が大ヒットしました1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへタイムトラベルのコーナー

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事一番乗りで正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ザ・ベスト10のランクではありません。はい、ランクが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: めっちゃ忘れてる。
0: あ、ダメだ、ダメです。
1: びっくりした、めっちゃ忘れてる。はい、
0: はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです、うん、
1: びっくりするぐらいギターでかいですね。
0: まあまあね、
1: もうなんかキョンキョンの前で弾いてましたね。、は
0: い、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわー難しい。
0: どうでしょうかね。
1: 難しい。
0: まあいずれ大人のね、
1: そうやね、
0: はい、ヒット曲ですけれども、
1: これで2位やろ。なんのちゃん1位取ってたかな。この頃一番私なんのちゃん好きやったんですよね、うん、筆箱から何から全部なんのちゃんやった時代なんですよね。でもなんか1位とか取ってたイメージないねんけどな。取ってたんかな。
0: どうでしょうね。
1: でもこの曲で取ってへんかったら取ってへんよね、もう多分。
0: どうでしょうかね、どうでしょうかね。
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、先週の木枯らしに抱かれてが、うん、あんなに売れた気がするのに3位だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ってことは、うん、それよりもちょっと知らない、
0: うん、
1: 今日の曲は一番売れてないんじゃないっていう。
0: なるほど。
1: って思ったんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: まあなんか多分 CM ソングか何かやと思うけど、うん、でも印象的には先週の曲の方が絶対ね、うん、この人の曲の中では上のような気がするので、
0: はい、
1: で先週ね、あの3曲目4曲目の人も出てきてはるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: どっちも2位やったんですよ、
0: うん、
1: でも先週の曲の方が多分古いと思ったから、
0: お
1: だから4曲目の人はね、
0: うん、
1: ってことは絶対こっちの方が売れてると思うんですよ。
0: なるほどね。
1: だから1番目にして、
0: うん、
1: でここなんのちゃん出てきて、
0: うん、
1: 多分これが一番売れてる曲のはずなんですよ、
0: うん、
1: でも4曲の中で一番売れてるかと言われると、
0: うん、
1: そこまでちょっとこう信じられない私がいて、
0: 信じられない私がいる、
1: 私がいて、ね、いるので、うん、だから4曲目1曲目、
0: うん、
1: で3曲目2曲目で4132という推理をしてみましたが、
0: ね、
1: いかが残暑、
0: はい、どうでしょうか、
1: はい、では皆様の回答もねご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: どっからかな、こっからかな、たかしさんが3124、
0: うん、
1: 茶太郎さんが1432、石焼さんが1423、田口さんが3421、
0: はい、
1: 時代屋の嫁さんが2134、うん、桑原さんが3142、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: うん、
1: たまこさんが1423、
0: うん、
1: いちごさんが2431、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが1324となっております。
0: なるほど。
1: 高橋さんが今回は全部1位のような気がすると書いてますが、うん、さあどうなんでしょうかね。そしてちょっと待ってよ、ダンハマさんが1342、美香子さんが3214、伊坂さんが2314、モーリーが2134、
0: うん、
1: モーリーは3曲目しか覚えてない。ね、
0: そうそう、
1: まあ、だからテレビ見てなかった時期の年齢の方もいらっしゃると思いますよ、はいはいはい、今日ねコメントでもありましたけど、87年っていうのはね私一番見てた頃やと思うんですけどね、はい、な感じです。
0: 以上ですか。
1: はい、
0: それでは早速、
1: よかった、やり直しかと思った。、はい、
0: 回答と解説に移りましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: はい、南野陽子さんで、
0: うん、
1: 楽園のドア。
0: 知ってますか。
1: もうなんのちゃんはほんまに大好きやったんで、
0: うん、
1: でもなんかちょっと振り付けとか、うん、ちょっと忘れてんねん。
0: ああそれは有意識問題、
1: ね、有意識問題ですね。あんなに踊って歌ってたのにと思って。
0: え、はい、じゃああなたにとってこのね楽園のドアはその当時のイメージはどんな感じ、何曲目ぐらいとか何曲目に知ったとかそういう曲。
1: あでもなんかそのこっから、うんめっちゃ売れてった感じのイメージがあるんですよ、はいはいはい、だから そこまではまあそこそこのアイドルで、うん、まあなんかあれ、スケバンデカとかもやっててみたいなんで、はいはいはい、ここでもうスケバンデカ人気と歌人気とドーンってなって、うん、バーンって売れたっていうイメージです。
0: それはほぼ正解ですね。
1: あ持ってたよあれ、なんか本みたい、ワニブックスから出てる本とか置いとけばよかった、
0: ね、だからまあそのもちろんね、まあ、スケバンデカの印象もありますし、
1: はい
0: うん、でからねその神戸のお嬢様という雰囲気、
1: はい、
0: 美少女感もあるお嬢様感がある、
1: はいうん、
0: それ ね、
1: 松陰女学院です
0: かね。そう、うん、あのこう、まあ、本当にコメントにもありましたが、メーテルのようなあの、ね、
1: あ、そうそうそうそうそうそう、
0: ね、まさにこう、うん、絵から出てきたかのような、
1: そうそうそうそう、
0: そう、ね、それはもう覚えてますよ、これも名曲ですよ。
1: ほんで背高いね、
0: なあ、そうそうそう、
1: なんのちゃんはだから背が高くてもあんな可愛い服着てもええねやっていう免罪符をくれたんですよ。あ、そうですか、ね、本当に、
0: はいはい、そんなことで、ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、やっぱそうやな、うん、そういうイメージなんですよ、
0: は
1: い、うん、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、オリコンでは1位取ってんねや、
0: ね、
1: は
0: い、これが初の1位です。
1: あ、はい、
0: 売り上げが 26.1 万枚、
1: はい、
0: ね、うん、まあまあね、うん、この辺りでしょ
1: う。でも大体思ってた通り、
0: そうですか、
1: うん、思ってた通り、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉京子さんで、うん、水のルージュ。
0: あれは知ってますか。
1: いや、これはね、でもね、このサビしかあんまり知らない、うん、なんか CM ソングでしょ、
0: あ、ね、はい、
1: あの口紅でしょ、多分ね、
0: あ、そうそうそうそう、
1: ね、ね、なんかそう覚えてんねんけど、子供にはちょっと難しいね、うん、このメロディー、
0: 確かに、ね、確かにね、
1: だからなんかあんまりここぐらいしか、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: 今となれば歌えるけどみたいな感じですね。
0: なんかこう、なんやろな、そのこう歌いがいがあるのかね、なんか分からんメロディーやからね。
1: あ、まあそうそう、ほんでどこの、どこ歌っていいね、上行っていいやら、下行っていいやらみたいな、
0: そう、つかみどころの
1: ないね。そうそうそう、
0: まあこれね、そう、小泉京子にとって初のね、化粧品のタイアップ曲で、かつご自身、自分自身もね、
1: はい、
0: モデルでガンガン街中に貼られましたね、
1: うん、そうなんですね、
0: だからキョンキョンも相当気合いに入ってました。
1: あ、そうなん
0: です、そうね、あのキョンキョンもこれで一応バンドスタイルでね、
1: そうね、ちょっとギターでかいけどね、
0: そうそう、あの、はい、テレビ出る時も バンドガールズマンの下が出てましてね、
1: あ、だから余計にそれを印象付けるためにちょっと大きめにしてあるんですね。
0: そう、
1: はい、
0: で、まあもうない、レコード会社もプロダクションも、うん、これはメンツがかかってますから、
1: そうなんや、
0: 天下の小泉京子がね、化粧品の CM ソングで、ヒットしなかったとなると、それはもう末代までの恥ですから、
1: あら、ベベにしてしまったわ、はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、はいはい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、うん、
0: 売り上げは、
1: はいはいはい、
0: 18.7 万枚、
1: よかった、
0: まあまあね、
1: 予想は
0: まあキョンキョンはね、そんな感じです
1: よ、そらそうよ、小枯らしに抱かれてより売れた印象はないもん、
0: ね、うん、ただまあ1位は取るよ、さすがにそこはね、
1: あ、そういうことですね、
0: 狙って取りますよ、
1: はい、
0: そこはね、
1: 初動でね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: チェッカーズで、うん、ワンダラー、
0: いよいよ知ってますか、
1: いや、もうだいぶ大人、
0: あ、そうよね、
1: うん、チェッカーズはもうなんか大人、うん、でもワンダラーってここなんか知ってるし、うん、なん、まあ、曲としては知ってるけど、はいはいはい、みたいな感じですね、
0: まあだからそのね、初期の頃のようなアイドルっぽい雰囲気がなくなって、まあ普通にバンドっぽいというかね、
1: うん、そうね、かっこいい感じです
0: ね、ということでして、まあだから、そんな中でもキャッチーでありますね、
1: はい、
0: これツルクの作曲ですよ、
1: はい、さすが、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、そうなんや、
0: さすがにまださ
1: すが
0: で、はい、オリコンでは1位でした、
1: はい、あ、はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.5 万枚、
1: あ、こっちが浮かしたか、あ、追ってる、あ、今のところ追ってる、私、
0: だからかっこよくなる分ちょっとねマニアックになっていく
1: の、あ、まあまあね、かっこいいですね、ここの感じとかもね、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけども、誰の何ちゅう曲、
1: 中山美穂さんで、はい、キャッチミー、
0: これを知ってますか、
1: まあ知ってます、
0: 知ってますか、
1: はい、
0: これはどうですか、中山美穂の曲の中ではどういう印象ですか、
1: なんか、すごい踊り始めた子じゃないですか、ね、これ中山美穂さんがね、だからなんかすごいそのなんかこうミュージシャンというか、うん、アーティストに、
0: はい、
1: なんかこうちゃんとこう、うん、向き合い始めてる感じがしましたけど
0: ね、だからまあこれ中山美穂といっても11枚目のシングルとかになってくるんですが、
1: そんなに出したかったんです ね、
0: ただまあね、そんなに上位にでベスト10には入ってるんですけど、うん、っていうのがなくって、うん、ちょっとずつじわりじわりこう上位に上がってきたわけですよ、
1: はい、
0: でベスト10では最高位2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、よっしゃ来た、
0: これが中山美穂にとっての初の1位です、
1: あ、そうなんですね、
0: 問題売り上げですよね、はい、売り上げ枚数はなんと、
1: はい、
0: 21.8 万枚、
1: あ、惜しかったということで、うん、1、4、うん、1、4、 で3人か、はいはい、わ読みはいい線いってでんけどな。
0: あなたでも信じなさいよ、
1: 何のね信じきれなかったな。そうか、そうだね、1432ね、うん、1432、あ、茶太郎さん、
0: はい、
1: 常連ですね、うん、茶太郎さん1432、あ、玉子さん惜しかった、
0: うん、
1: ね、石垣さんも惜しかったかな、あ、みんないい線いってたんやけどね、うん、はい、で、こっちが、ちょっと待ってよ、1432、あ、茶太郎さんだけや、
0: はい、
1: みんな結構いい線は行ってんねんけど、ね、ちょっとずつ数字が違うとか、はい、そうですか、はい、茶太郎さんおめでとうございます。
0: で、まあ、そのあたりの解説は後ほどということで、次のコーナーに行きましょう、はい、タイムカプセル。さて、今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題をお届けしているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時、オリコンで最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さんもいるんですけどね。
1: わあすごい、サビ歌ってなかった。
0: 当時から話題になってました。話題沸騰でしたよ。
1: いや私これね、生で歌ってるの見たことあるんですよ。
0: ああそうなんや。
1: 生で歌ってるって別にそのテレビでですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: あ、そう、ね、実際聞いたわけじゃなくて、はいはい、あの、あ歌ってはるわと思ってね、うん、見た記憶はあるんですよ。この頃だから危ないデカとか、
0: あそう、ね
1: ね、すごい流行ってて、うん、柴田恭平さん人気ありましたからね、うん、なんだかな、ライなんとかラン、ラーつくよね。
0: あこの曲ね、あつくつくつく、
1: ラン、ラン、
0: あランで始まる、
1: ランニングショット、
0: 正解。
1: ランニングショット出てくる人少ないんじゃない？そうそうそう、ランニングショットね、うん、9位、
0: はい、あなるほど、はい、
1: チャタロウさん7位、うん、キャッチャさん18位、いちごさん12位、たかしさん7位、うん、田口さん11位、石焼さん14位、うん、桑原さん7位、ラッキーちゃん15位、時代の嫁さん19位、ダーハマさんが8位、美香子さんが7位、うん、モーリーが13位、うん、伊坂さんが9位、
0: はい、うん、まあどう、これどう評価するか難しい話ですよね。
1: いやかっこいいから良かったんですよ、本当に。
0: いくぜ、え、そこでどこにみたいなね。
1: でその後全然自分は行かへん
0: っていうね。安心と思った
1: ら ね、かっこいいよね。
0: でもまあそんだけみんな知ってるところだね。
1: うん、そうやね。
0: 行くぜはみんな知ってる。もうみんな知ってるところだね。
1: ランニングショット出てきたからね。
0: そう、
1: うん。知ってるよ。タイトルまで、私がタイトルまで知ってるって珍しいですからね。意外と知らないです
0: よ、ね。そういうこと、それは大事ですよ。
1: そうですね。
0: はい、ベスト10では9位でした。
1: はい、当たってた。
0: はい、売り上げが12万枚。
1: はい、おお結構売ってる。
0: さあ問題の織り込んではなんと。はいはい、7位です。あ
1: そうなんや、まあまあね、いや私ベスト10のじゃあ覚えてたよね。
0: まあね、あそこはね、うん、まあ詳しくは後ほど。
1: 今日は全く興味湧かなかったそうです。
0: あそうですか、まあまあね、
1: でも当てました。はい、
0: ということで3と3もお届けしても社田翔希と
1: 太田美智子でした。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様こんばんは、ゆりなのさあさひまりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このねルローの番組は隔週ぐらいでいつ放送するのかわからないんですけれども、本日はね、今週は8月12日の水曜日の4時過ぎからね放送させていただいております。もちろん朝ではなくて夕方の4時ですよ。夜中か、4時やったらね。私いつも祇園で働いてる時はもう4時まで歌ってるんですけどね。はい、ということでね、お盆休みの、ね、方もいらっしゃると思うんですけれどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。京都はなんか台風がね、本当は先週末に来るってなってて、で私あの先週土日とあの泉佐野と和歌山の方にライブしに行ってたんですよ。だからなんか盆祭りもあるから、もしかして雨だったらみたいな話もちょっと出たんですけど、まあそこはさすが私ですよね。全然降られなかったですよ、雨に。はい、なんかねそういう外でのイベントとか個人的にあるときはね、ほんまに降られたことないんですよね、雨に。だからあんまりそういうの気にしてなかったんですけど、むしろ台風来るんだと思ったらね、大丈夫かな、いろいろと和歌山とか海近いけどとかいろいろ思ったりしたんですけど、全然大丈夫でしたね。はい、なんかそのね台風がちょっと今進路というかそでたりなんかしてこの水曜日に来ているみたいなんですけどね、京都市内はちょっと軽い横雨でしたね。ね、皆様のところはいかがでしょうか。台風ね、やっぱ雨がね降ってくれないとね、作物さんも大変だし、降ってほしくはあるんですけど、降らないと暑いしね。でもちょ台風ってなるとちょっとねハリケーンみたいなね感じがあって、ちょっとねちょっともうちょっとお手柔らかにお願いしますっていう感じになるんですけどね。はい、ということでこのねゲリラ豪雨ではないですけど、台風の最中ゲリラ放送させていただいているこのゆりなのさあさひまりラジオにちゃんとついてきてくれている方がいらっしゃいます。神戸のヤマピーありがとう、ついてきてくれてすごいね、ヤマピー。本当にもみもみおはよう、あんよ、おはようございます。放送予定探したけどわからなかったよ、ついさっきあげたからな。そうそう、なんか知らせてくれるらしいわ、すごいな。フォローかな、なんかしてくれてたらね、この番組なんか通知来るようになってるのかもしれないですね。ありがとうございます。映像付き生放送でねお送りさせていただいてます。先週末は大忙しだったみたいだね、お疲れ様です、ありがとうございます。もうね、何が疲れたってさ、もうさ全てをは言わないよ、言わずもがないけど、じゃあライブはめっちゃ楽しかったんやで、土曜日のそう金曜日の夜中にいつものギヨンミュージックのねバーのジョニドスさんでもちろん歌わせていただいて、でそっからの土曜日いつも寝不足は別にいつも通りやね、まあ、まあそれはいいとして、でお昼に着きました。もうお昼ご飯も食べる時間もなく、もうとにかく用意してサウンドチェックして、とりあえずワンステージ目だみたいな、まあまあまあまあまあ、まあ、それも OK やって、ワンステージ行きました、イエイ。で2ステージ目もそのままやりました。だから結構そのまますぐ移動して、今度は休暇村、紀州花壇の休暇村に移動させてもらって、でそこでもサウンドチェックとかして、でもうその時になんかね夕方に一気に疲れが来てもう正直あれですよ、その時15曲かな歌ったんやけど、もうちょっと途中でちょっと休憩入れてほしいなみたいなぐらいにまで思ったんやけど、まあそんなことももちろん無理で普通にさせてもらったんだけど、でもやっぱね見に来てくださってた方々がいらっしゃったんだけど、なんかすごいあったかくて、休暇村の方々、いやみんなあったかかったんだけど、なんかカナートモールもね2ステージあって、2ステージとも見てくださった方もいらっしゃったし、わざわざね京都から来てくださった方もいらっしゃったし、なんかやっぱすごい嬉しいなっていう気持ちがやっぱり大きくてね、それでどうにか持ってたって感じですね。もんでね終わってからね宿にそう泊まらせていただいたんやけどね、なかなかねさすがちょっとね山というかねありまして、まあまあ虫が出てねまあまあちょっとなんて言ったらいいの、心が削られてまあまあね、はい、本当にねまあねいろいろとねありましたけれども、はい、本当ね、でももう人は本当によくて、皆さんね本当によく癒していただきましたし、でねもう2日目は盆踊りね
あの浴衣着てさせていただいたんですけれども、もう何よりもその時に私を癒してくれたのは2匹のワンちゃんたちですよ。もうなんかそれもなんか地域のお盆祭りみたいな感じだったんだけど、なんかさすがだよね、京都だったらあんまり考えられないけど、地蔵盆とかだったらありえるけど、なんかそのすぐ近くのね、あの多分そのお手伝いとかされたはるうちの一人だったんだと思うんだけどのご家庭に入らせてもらって、ピンポンって普通に押して家一軒家入らせてもらって、私もそんな初めまして、あ今日お世話になりますみたいな、もみですみたいな、もみゆりなですみたいな、あどうぞどうぞみたいな、すごい心よくね、もうすごいね可愛い綺麗なねおかみさんが受け入れてくださって、でも可愛い可愛いワンちゃんが2匹いるのよ。じゃあそれこそもう一人ね、一緒にその時出演させていただいたルカさんっていうね素敵な女性の方がいらっしゃったんだけど、ルカさんは去年もそのお祭りに出られてて、その時にお借りしたけどちょっと申し訳なさすぎるから今回は車で着替えるとおっしゃってて、でわわ私どうしようかなぐらいの思ってたの実は。ってなったらなんか、あ全然使ってくださいみたいな、うちワンちゃんいるんですけど大丈夫ですかって言われて、来たワンちゃんみたいな、もうワンちゃんいるんだったらむしろ行きますみたいなむしろワンちゃん行くんだったら行かせてくださいって心の中でめっちゃ思ってたんやけど、まあそんなことも言わず、あじゃあちょっと私は借りますとか言って、ピンポン押させてもらったら、かわいいかわいいね、もうティーカッププードルとねトイプードルちゃんがね出迎えてくれて、めちゃくちゃ人懐っこくてめちゃくちゃ可愛かったのよ。もうその子らに癒されて、もう最初さもう早く着替えてさ行った方が良かったかもしれない、もうずっと喋ってて、あーなんちゃらなんちゃら、なんていう名前ですかとか、なんちゃらですかとかってずっと喋ってて、で私のその土曜日と日曜日の話もずっとしててそうそう、そしたらなんならサイザー正規プロデューサーから電話かかってきて、ちょサウンドチェックやからどこ今みたいな、あちょっと今着替えてましたみたいな、着替えないままもっぺん行って、もう一回帰ってきて、ほんで着替えて、でよかったら帰りも開けてるんで、終わった後着替えに来ていただいていいですよって言っていただいてたんやけど、まあ、そこはもうどうしようかなと思ってたんだけど、結局着替えさせてもらって、もうワンちゃんたちともね、ありがとうバイバイって言って、もう写真まで撮らせていただいてね、もう本当に癒されました。もう絶対将来ワンちゃん飼いたいってもうまた思いましたね、本当にすごいね、すごい可愛かったしね、もうねふっかふか、もうね肉球とかもめっちゃ可愛いの、もう本当にもうまだ感触をちょっとまだギリ覚えてるもん、キモもうギリ覚えてめっちゃ可愛い、もうね毛並みもねフワンフワンってクリンクリンってなってるんですよ、めっちゃ可愛かったほんまに。はい、ということでね、もうほとんどワンちゃんの話してたんですけれども、そうなんです、もみゆりな新曲ね出させていただいてるんですけれども、なんとミュージックビデオがついこの間ね仕上がりましたので、今日は皆さんにもせっかくなので見ていただきたいと思いますので、見て聞いてください。

い、ということでね、開いたトランプのミュージックビデオを見ていただきました。ありがとうございます。ヤマピーかっこいいということで、ありがとうヤマピー。はい、ということでね、今日はもういきなりのゲリラ放送ということでなんかね、確認したいけどね、メッセージも多分届いてないっぽいので、はい、映像をちょっと多めにねお送りしていきたいなと思います。そしてじゃあ早いうちに告知もしておきたいと思います。もう8月の12日、早いですね今日ね。はい、ということで8月はね、月曜日と金曜日にギオンミュージックバージョニドスではね、いつも通り歌わせていただいてるんですけれども、お盆休みとあとメンテナンス、ビルのメンテナンスが入るために17日の月曜日はちょっとお休みでございます。なので14、21、24、28、31とね、ゆりな歌ってますのでよろしくお願いします。そして来週の水曜日、8月19日の水曜日、こちら月1でね放送中の佐江沢正樹プロデューサーと一緒にねお送りさせていただいております正樹ゆりなのだって水曜だもののラジオ、こちら YouTube での配信なんですけれどもね、今はね、そちらもございます。6時から7時のね1時間で、生の占いもございます。もしかしたら生演奏もするかもわかんないけど、はい、ということでね、生の占いはありますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。よかったら見てみてください。と今月はね、はい、ついに来ました、8月の23日ね、私もみーゆりなが、出演させていただきます、バンドでのねモードというバンドを今組んでるんですけれども、そちらの、はい、初のワンマンライブコンサートがござい

のよろしくお願いします。はい、ね、いろいろとその日のためにね、本当にいろいろと頑張っておりまして、はいね、今年多分一番希望になるんじゃないかなと自分の中では思ってるのでね、ぜひぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ダーマさん、ユリナ発見、今富山、いいやん。こんばんは、高岡で飲みまくりだ、うまらやましい。23日めっちゃ楽しみにしてるよ、盛り上がりましょう。嬉しい、ありがとうございます、めっちゃ待ってます。嬉しいな、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、もう近づいてきて早いよね。もうちょっと正直ドキドキしてるもん、いきなりドキドキしてきて、実はなんか、ようなんかユリナってもう緊張しないやろとかめっちゃ言われるんやけど、いや正直あんまり緊張するとか思ってないんやけど、なんか私いきなりほんまに本番のほんま直前とか本番にいきなり緊張することとかあるし全く緊張しないわけではないんやで。こうなんて言ったらいいの、すごい緊張と別なのかもしれない、気散る時もあるし、まあ、逆にそこだと私もそんなライブがっつり初めてさせてもらうから、ファン J さんではどんな感じか分かんないけど、結構さ、ホールとか大きいところだと逆にその照明が効いてるから、みんなの顔がいいも悪いも見えづらかったりする場所時もあるんだけど、場所がちっちゃかったりだとか、あの環境のその照明の具合とかね、あとやっぱりそのこの間の土日遠征で行かせていただいたところとかだと、カナトモールさんとかだともう地明かりだし、てかもうモールの中だからさ、あのショッピングモールの中だし、で休暇村のロビーコンサートもロビーでしてるから暗くもならないし、で盆踊りもね、言うてそんなさ、夕方にさせてもらったけど、やっぱりこの時期だからまだ明るかったし、で夜になったって真っ暗になることはないやんか、だからみんなの表情が正直見えるのよね。それがいいも悪いもあるし、それやりづらいっておっしゃる多分アーティストも結構いらっしゃるんだけど、私も正直な話、みんなの顔が見えない方が、そう、自分の世界観とか歌の中には正直は入り込みやすいよ。だけどやっぱ見えたらさ、その誰々が来てくれてるんだな、あこんな感じで、こんな表情で見てくれてるんだなとか見えるからなそうそうって嬉しいし、で口ずさんでくれてるんだなとか、あこの曲この人は喜んでくれてるんだなとかいうのもわかるしね。まあいいも悪いも本当に両方あるとは思うんだけど、うん、なのでいいも悪いものうちに入るんだけど、その表情が見えてしまうと結構見えちゃうねん正直。だからその人らの行動とか表情とか見えるから、それに正直ちょっと一喜一憂までは言い過ぎだけど、私結構人の顔色伺うタイプやから結構気にする時はあるな正直気にする時はある、うん。すごいもうニコニコって見てくれてたらめちゃくちゃ嬉しいし、もう正直ブスって見られてたらあーみたいな。でも別にブスって見るのがダメとかじゃなくて、ブスって見てはって終わってからめっちゃ良かったとか声かけられる時もあるからさ、でブスって見てるからうわ喜んでくれてないんだとかはイコールしないんだけど、まあ、別にドキドキするやん、ね、どんな心境で見られてるんだろうとかやっぱり意識はしちゃうけど、うん、なんでね、はい。でね、ギオンミュージックバーのジョニードスさんではまあまあみんなの顔見えるから、うん、だからその時も正直テンション変わるよねめっちゃ見てくれてる時とかだったら、ちょっとこっちもパフォーマンスもちょっと力入れないといけないかなとか思う時もあれば、やっぱこう常連さんとかやともう普通にこう耳で聞いてますみたいな方とか、あとやっぱりそのそれぞれの楽器されてる方とか結構常連の方来てくださるので、それぞれの楽器を見るのよ。あもちろんオーナーのギターさんめちゃくちゃ前からギター見てはったりとか、ドラム見てる、ベース見てるとかいう方それぞれ楽しみ方があるからいらっしゃって、ばっかりとかだったら逆にさ、ボーカルまあ歌ってたらええかなみたいなあかんなこれ誰か聞いてないわあかんなとか思う時もあるっちゃある。いや歌はもちろん真剣にやってんで、そうそう、そんなめっちゃ頑張って振り付けとかしなくてもいいのかなって思う瞬間はあるっちゃあるね、いろいろありますけれどもね。はい、ということで、じゃあちょっといろいろお話ししたんですけれども、映像をちょっとお目に見てもらおうかな。じゃあね、最近ねその浴衣着る機会多くて、じゃあ私さ5着持ってるのに6着目買っちゃったんやけどやばくない？ 6 着目はでも9月 の, マグドスで着ようと思ってるんで、よかったら皆さん来て一緒に楽しもう。まだちょっと9月決まってないんやけどね。はい、だから幻の6着目はちょっとまだ新品のまま置いてあるんですけど、めっちゃ安かってんて、だってほんまになんか半額の半額みたいになって1900円やってん、すごくない？浴衣だけでな、そうそう、で買っちゃったんやけど、はい、
でも

ね今年4着は来てん。あと1着はグリースで着ようと思ってるから、もう5着は全部網羅しようと思ってて、マグドスでも着るから、もう今年 6回もう7回ぐらいも着てるかもしれないけど、はい、着てるんですけれどもね、あのそんな感じで、あの浴衣でお送りさせていただいた時のジョニードスのね映像では見てもらいたいと思います。

ということでね、今のは、ギヨンミュージックルーム、ギヨンミュージックバージョニドスでね、お送りさせて、生演奏でお送りさせていただいているオールディーズナンバーの中からカントリーロードをお送りさせていただきました。はいね、こちらジブリの方のねカントリーロードだと日本語バージョンで、私は最初そっちで知ってたんですけれどもね、やっぱいい曲だよね、大好きな曲でございます。浴衣でお送りさせていただきました。ヤマピーもみもみ浴衣かわいい、ありがとう。ジョニーさんもジンベイかわいい、あでしょ、ありがとうございます、かわいいでしょみんな。ミカコ姉さんこんにちは、ありがとう。ねえヤマピー普通にスマホで撮影してる、音響いいな。そうそう、いつもね応援してくださってる方がムービー撮ってくださって、ね、なんか最近携帯変えたって言ってたかな、それで音質とかいいのかもしれない。ほんとね、そうだよね、私も思ってた。ミカコ姉さん配信ライバーの仕事をしてるんで足跡残します、はい、アーカイブで見ます、ありがとう。ミカコ姉さんまたアーカイブでね、後ほどね。ダーマさん浴衣めっちゃ似合ってる、嬉しい、ありがとうございます。そうユリの浴衣だったんだけど、そう、またそれこそジョニーさんがさ気づいてくれてすごいなと思ったんだけど、私ひまわりが好きやけどさ、その名前がユリナやん、あのユリナのユリはもともとその白百合、ユリで撮ってたんだって。でうちのお母さんがもう昔にね、名前の由来みたいなのさ聞くときあるじゃん、学校の多分それは教材かなんかでだったと思うんだけど、聞いたときに言った、名前のその漢字は違うけどね。そうだから私結構白百合も本当に好きというか大切にしているというか、自分のユリナのユリなんだなっていうのはずっと思ってるから、それで浴衣多分おばあちゃんがくれたんやと思うね。うん、そうで、あんまり着てなかったから、黒地にっていうのもあるし、あんまり着てなかったので、久しぶりにね着れて嬉しかったなと思いました。はいね、嬉しいわ、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もお送りしました、ありがとうございます。ラストはね、時間許すまでの間はじゃあもう一曲、せっかくなのでヴィーナスを聞いていただきたいなと思います。ダーマス、そうなんや、初めて聞いたわ、嬉しい。そうなんです、あんまり言う機会ないからな、ひまわり好きって言ってるしなはい、実はそうなんです、なのでユリも好きなユリナなのでね、よろしくお願いします。じゃあではまた来週もちょっとルローのね時間になると思うんですけれども、気づいた皆様よろしくお願いします。今日もありがとうございました。皆様にとっていい1週間になりますように。バイチャー。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツゴー。

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもうお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままで

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: 皆さんこんにちは、始まりました小林千夏のザ・サンです。本日は2026年8月の21日金曜日、お昼の12時を回ったところになりますよ。はい、お盆も過ぎてあっという間にね、1週間経ったというところでございますが、そうね、お盆も、まあ企業さんとかね、いろいろその場所によってはもう連休とかね、飛び石で連休とかあったりするから、結構10日ぐらいお休みのところ、10日とは言わないかね、かと8、9、10、11、12、13、14、15、16、そうですね、約10日、9日間連休という方もいらっしゃったかと思いますが、どうですか、頑張って1週間耐え抜きましたか感じでございますけれども、もうあっという間にね、時間が過ぎていくというところでございますが、はい、早いもので8月21日でもう後半戦入りまして、1ヶ月半経ったというところになっております。はい、近況の私といたしましては、もう毎回お伝えしておりますがけれども、今年ね、2026年の11月7日の土曜日に神戸のクラブ月世界というところでチェアレスクキャバレーを開催いたしますね。え、感じになりますよ。なので本当にね、まあ、そこに向けていろいろ、まあこの収録してるのがね、8月7日になります。ちょうど皆さんのオンエアの2週間前に、収録をしている。あ、7日じゃないや。1日増えまして、8月8日です。はい。感じになっておりますね。そうそう。で、まあまあね、会場との本契約をしたりとか、まあ大体3ヶ月前ぐらいになりますが、本契約をしたりとか、まあそういう中でいろんなことが進んでいくんですけれどもね。ここで一つ思うことがあります。あのステージとか、まあ、舞台とかね、まあ、イベントをやっていく中でそこに関わる人って必ずいると思うんですね。今回は私は主催ということなので、もちろんいろんなことがあったので、ね、責任っていうのもかかってくるというところになるんですけれども、やっぱりその舞台っていうのは出る人ももちろんね、出演する人がいて、まずイベントっていうのは開催できるし、でその先に何が必要かってなってくると、今度は来てくれるお客様、ね、ご来場されるお客様があってのっていうところになると思うんですね。はい、そういう中で何を今お伝えしたいかっていうと、関わる、まあ、私運営の人、まあ、事務局ね、まあもちろんのもと、あと出演者という方たちがどれだけ本当に力をね注いでくださるかというところがとってもとっても大事になってくるのかなというのをすごく感じていることになります。まあ、なかなかその私事にするっていうのは非常に皆さん難しいところでもあり、まあね、運営とか主催者っていうのはもちろん自分私も動いておりますけれども、それでも、ね、やっぱり届かないところとかできる範囲っていうのはちょっと限られてくると思うんですよね。そうなると出演者がもっともっと盛り上げてっていうところになってくるんじゃないかなというふうにすごく思っているところではあります。でその中で、まあ、どうしても私は、ね、手をかけすぎるというわけじゃないですけども、やっぱ SNS の発信は、まあ、飽きようが飽きまいがイベント直前までずっとやっていこうというのはね決めているんですね。なのでいつもいつも、まあ、私の投稿を見ている方は、あ、またチェアレスクキャバレーのことかっていうのは思われると思うんですけど、もちろん毎日同じ画像をアップするとか動画をするっていうことではなくて、同じものでもねちょっと編集をかけて、動画の順番を並べてみたりとかいうところです。まあ、もちろんその言葉文章を書くじゃないですか。でもそれをねいっぱい書いたところでも、まあ、読む人はさて何割いるのかなっていうのは重々分かってるわけですよ。ですけれどもその投稿を毎日見ている中でもうさすがに気になってきてね、ちょっと内容読んでみようかっていう時に 情報があんまりないっていうよりは、まあ、どんな思いで開催してどこで開催ですよっていうのはもう毎回上げているっていう感じなんですよね。まあ、そういうのも本当に万人に受けるわけでもないし、もちろん全てをアップするときには皆さんに読んでいただきたいっていう気持ちでアップはするけれどね、まあ、その地道な努力というか、まあ、苦ではないですけれども、そういうものをアップしているよっていうところになります。そして話は戻るんですが、その周りの方たちね、出演者の方たちがどれだけ自分事として発信していくかっていうところを、まあ、見ているっていうところなんですけど、まあなかなかないよねまあ私が、まあ、もちろん今主催者で発信するっていうのはもちろん当たり前というかにはなってくると思うんですけど、本来ならばイメージするところって主催者がいて、主催者っていうのはたまにアップするぐらいで、でもその周りに関わる方たちが本当に毎日アップしていくものではないのかなっていうのを非常に感じ始めているなっていうのを感じているところではあります。でこれを今ねどうしたらいいのかなっていうので、今ねほらタグ付けとかさ、インスタだったら共同投稿、まあ共同投稿5人までなのよね。あとタグ付けっていうのができるので、それをして一応アップしたよっていうことを皆さんに知らせて、皆さんがまあストーリーなり何なりね、まあ転送でもひとまず人目に触れるっていうことが非常に大事なので、そこを今試しているところですが、まあなかなか自分が思い描く形というか理想像っていうのは、まあ、とっても難しいことではあります。もちろん自分の理想の 100% っていうのは叶わないにしても、それをどこまで、近づけていくかっていうことは未知数ではありますが、不可能ではないと思っているんですね。でそういう中で人にやる気を起こさせるとかどうかっていうことは、出演者がどうしてもただ出ますよこの日にっていう、ただ出るよっていうだけの話に今なってるね。そうじゃなくて、やっぱりその姿をみんなにも見てほしいって、これだけ頑張ってるというふうに集中をしたくなる、シェアしたくなる、みんなに届けたくなるっていうふうな気持ちっていうのが難しいですね。なんかまあ私が毎日タグ付けしてやっていくっていうのが、もうそれが普通に今なってるんです。当たり前になっていて、あなんか来たからとりあえずシェアしとくかみたいな感じだし、20人にシェアして20人がシェアしてないっていうのがもちろん、そこが20人にシェアして20人がシェアすることが 100% とした場合、さっきの話になるんですね。 100% って難しいんですよ。難しいけど、でもそれにより近くしていくには未知数だけどできると思うんですね。そうで、あとはもう人間だから毎日ここまでやってるから仕方ないからシェアするかでもいいしね、だから一つ画面をタップちょちょってするだけの話なんですけど、それもないですね。だから本当にご自身の言葉でご自身の気持ちで投稿してほしいというのが非常に感じるところなんですけれども、そこを今すごくね、まあ、悩むというか、でもそれをしてほしいし、どうだって思ってどうしたらいいのかなっていうことももちろん考えないといけないけど、まあ、そこばっかりフォーカスしてしてくれないやと思ってても、もう時間は過ぎていくので、もう私自体も時間も過ぎるし、いろんなことも起きていくので、まあそこをねいろいろ思いながらね進んでいっているところですけど、もちろん自分も思いながら、まあ皆さんに 100% 期待もせずね、 20% ぐらいの期待ででも頑張ってほしいし、やってほしい。でも私はもちろん主催で場も作るし提供もするけど、ね、出る皆さんのために場も提供するけど、でもあなたたちもしっかりそこに携わっているならば発信してほしいなというのが思っているところですよ。まあ、これ結構本音かな。ね、でもさ、なんか学校の先生じゃないから、じゃあこれやってください、これしましょうってね、やってくださいってそういう強い口調では言わないんですよ。もちろんこういう風な取り組みをします、やりますよっていうことは訴えかけても、まあ、そこに反応する方っていうのは本当1割もいないねって感じですね、私が今見ている範囲では。でも少なからずともその、ね、1割に満たない人たちが いらっしゃることを、それはすごい嬉しく思いますし、これが全く反応がなかったらね ちょっと私一人でなんか皆さんのお膳立てしてるぐらいな気持ちになっちゃうけど、まあそういうことではないので、でもやっぱり理想があります。10周年というちょうど本当お誕生日に当たる日でもありますしね、もちろん会場に、ね、100人ぐらい入るキャパ数なんですよ、最低でも。そこに10人ぐらいよりは50人、もちろん80人、マックス100人以上というお客様がいる方が盛り上がるじゃないですか。普通に想像して分かるんですけど、結構皆さんが一番ここ私事じゃないことなんですよね。多分みんなが私の本当の立場になって、自分が主催するという立場になったら分かってくるところもあるし、見えるところもあると思うんですけど、まあ他力なところがあると無理だよね。そう、私も本当声かけ最後までするし、なんかねすぐにやっぱり11月ってちょっと先なので、主催する私としてはもうお越しくださるんだったら早く観覧席申し込んでってなっちゃうんだけど、そこじゃない部分ですよね。皆さん結構直近になって申し込みが増えていくっていうのは分かってるんだけど、なんかそこじゃない部分もあるなっていうのを思っているという感じになります。だからね、今愚痴ではなく難しいってことよ、ね、もちろん人をコントロールするわけじゃないけど、でもそこに携わっていくんだったら、これ何年もの話じゃないんでね、もう11月7日ですって決まってるから、もう11月7日のね、もうそれまでにチケットが早く売れて完売になっちゃえばね、もうあとは本番待つのみですっていうね、楽しい投稿がいっぱいできるんだけど、今はねまだ無知数なので、ちょっともうこうと頑張るしかないのよ。ひたすら目指せ10月いっぱいには完売したいね。いや、もっと早ければいいよね。別に有名人でもないしね、そら集客大変だし、もちろんね集客って言っても1000円2000円のお席じゃないのでね、会場に、まあ、もろもろかかるじゃないですか。そうなるとちょっとやっぱりね、場所もいいし雰囲気もいいし、みんなもそれだけ頑張ってきてるし、それだけのショーをお見せしますよっていう感じなのでね、はい、そこはすごく思っているところではある。うん、いや、そうなのよさ、どうちょっと面白いかなっていうのはね、あるかなっていうのは感じているところではあるんですけれども、はい、そのように感じているところではございます。なのでね、あれだな、なんか今話しながら思ったので、私がいろいろ動画とか投稿とか、今ねもう100日切っているので、毎日カウントダウンの画像とともに、まあ、ストーリーなりに上げてます。節目5刻みの時にはちゃんとホームにアップするんだけど、毎日ね上がってるとちょっとそのカウントダウンもまたね、10日前とかなると話は別ですよ。まだまだ100日前からだったら195、90、80は80っていう、その節目はホームに上げるけど、それ以外は毎日ね12時ねちょうどなったらストーリーの方に上げて、もう本当にみんなにタグ付けしてタグ付けしてお知らせをしているっていうところにはなりますね。どうなんだろうね。でもみんなね、私事でないのはわかるし、本当になんだろうね、私がすごい助けてほしい風な雰囲気は出さない、助けてほしいんだけど風を出さないのか、なんだろうね、私が、まあ、そのイベントに関わってたりすると、自分が、まあ、もちろん私発信をするし、ちょっとでもチケット売れたらいいなっていう、なんか私ごとにちょっとできちゃう人だから、それができ発信とかができる分ね、私ごととしてできちゃう、関わる以上はねすごいちゃんとやりたいなって思っちゃうタイプだけど、まあみんな性格十人十色のように、それを早くから感じてできる人もいれば、直近しかできない人もいるっていうのは分かるんだけど、ちょっとね今ねあまりにもなんかね私一人がやってる感があって、ちょっとそれ寂しいなって思ってますまあまあね、そんなやっても仕方ないので、でそう今話しながら何を思ったかっていうところですよ。まあもちろん私がやらないといけないところと、やっぱりみんなにすごい期待しちゃってるんだなっていうね、改めて、まあ、期待は 100% はもともとやってないんですけど、まあそれをちょっと減らしつつ、なんか投稿してくれたら本当にありがとねっていう、ああよかったぐらいな感じで思えるぐらいね、ちょっと本当にもう 動くしかないですね。動いてます、動いてますけど、これ以上どう動くんだろうなみたいな感じですけど、まあ、まだまだね頑張っていくことはあると思います。今日がね、実は2026年8月8日でございますね。で、私公式 LINE はね毎日8時8分に上げているので、8月8日の8時8分に公式 LINE で、私が持っているその数比的なもの、月サイクルとか年サイクルとかなんかいろいろあるみたいで、それもたまたま8だったっていうね感じで、そういう内容を今日は公式 LINE にアップしたところだったんですね。ちょっと面白い感じですけど、感じにはなってますね。で、まあそれは8は置いといて、で、何を今はね話しながら思いついたかっていうと、私は私で毎日発信するけど、もう持ち回りにみんなが発信しようというね、この提案をちょっとこの収録終わった時点でしていきたいと思います。これ一番良くない？これやりましょうね。だからみんなが発信する、みんなが画像でも何でも、自分の画像を使ってもいいから、それを使ってチケット、こういう思いで私は参加します。そして当日の詳細ね、詳細とチケット、観覧席の購入はこちらです。あ、これやったらいいなって今思った。なので、いや、いつも頭に思っていることを、その今ね、その収録っていうことで口で出す、声に出してね、声に出して話してるじゃないですか。で、声に出して話してるとすごく整理できるよね。頭の中だけじゃなかなか整理できないから、常に今心とか頭で感じてたり思っていること、計画したいことを今整理して、言葉で皆さんにお聞きいただいて、その中でこのアイデアが出たので、これもう持ち回りでやるしかないね。やっていきましょう。もうそれしかない。だからそれはもう苦手とか苦手じゃなくて、若干強制的にやりましょう。だってみんなやってもらわないと困るからね。なので、それは苦手とか苦手じゃないじゃなくて、皆さん必ずホームに上げていただくということを、関わる以上はやっていただきたいですね。うん、そこだけはちょっとちゃんとしていただければいいと思いますね。まあ、その投稿が苦手とかでも、いや、やってもらわないと困るじゃんというところがあると思うので、まあ、そこはね、しっかりとやっていっていただきたいなというふうに非常に思っている次第ではあります。あ、これいいかもね。これちょっと収録終わったらちょっと事務局と相談して、まあ、ついつい私がね、出演者全体グループに流してしまうんだけど、まあ、そうではなくて、ね、そこら辺をちょっとしっかりやっていけたらいいのかなというふうには感じているところではあるね。まあ面白いかなっていうのはあるのでね、やっていきたいなというふうに思います。あ、よかった、今日なんかこう皆さんに聞いていただいて、いろんなことがねなっております。そうで、まあまあ、そのチアレスクの話付けになりますけども、またね、改めてこう2日前ぐらいに会場に行って、ちょっと最終のね、契約をして、打ち合わせをして、また久しぶりに4月に、今までね、その会場でね、主催じゃなくても出演者として関わったことはあったりましたし、久しぶりに4月下見に行ったりして、で、この間またね、ちょっと落ち着いて会場とかを見た時に、あ、また新たにね、深いところで決意も固まりますし、あ、ここでね、本当にやっぱり満員のお客様の中でみんなが踊ってね、みんなが本当に最高に幸せな気分になる、になってもらいたいし、そういう場を絶対作るとは思うけど、もちろんね、みんながもっともっと、もっともっと自分ごととして本当に一緒に一体感を出して発信していくっていうのができたらいいなっていうのも非常に感じたなっていう時間でもあります。なんかね、お膳立てされてる感じなのかな、ちょっとそこはちょっと難しいけれど、どうなんだろうねっていうところはありますね。まあ、所詮みんなさ、楽な道っていうとこじゃないけどさ、みんななんかしてもらって当たり前というか、 逆にこう指示されたら動いてくれるけどっていうところはあるんだけど、まあ今までもね、なんか提案はするんだけど、多分さ、その言葉だから文字だから取り方も様々だし、なんかすごいそこがね難しいなって思ってるね。まあ本当に、まあそこが一番悩ましいよね。だから 結局集客だよね。集客がうまくいって何やってればそこは問題ないじゃん、気楽でいれるけど。でも、まあ、そうじゃない、高い壁があればあるほどこそどうしたらいいのかなって人間考えるし、ぬるま湯の中でずっと いて、それはもちろんね、その時のパフォーマンスっていうのはできますよね。練習を積んでやるから。でもなんか達成感とか、 なんか深みっていうのはやっぱり違ってくると思うんですよ。なのでそこら辺をすごく皆さんにもっと感じていただきながらやっていただきたいなっていうのをすごい感じているところではありますね。だから非常にそれは感じるかなっていうのはありますね。でももう成功させるさせないはもちろん成功させるけど、必ず開催はもう決まっているので、よっぽどね、よっぽどなことがない限りよ、まあ、天才的なこととかさ、天才ってね、その地震とかさ、いろんなこととか台風がすごい来たとかさ、そういうことは話は置いといても、絶対必ずやるべきことではありますのでね、やっていきたいというふうにも思います。やっていきたいというふうにというか、やらなくてはならないのでね。はい、でも本当に私もね、いい経験なので、さらにね、行ってやりたいことも増えたし、だから非常に今は、まあ、いろんな方たちに、ダンサー以外の方たちにもちょっとお声かけをして、ちょっと違うね、まあ、ダンスだけ、チアレスクだけもずっとやりますけど、そうじゃない部分でも、皆さんに見ていただける場を、作っていきたいな、作る場面もあるなっていうふうにも思っているところではあるのでね。そうなんですよ。まあそうだから、話すことによってね、まだ誰かと話すことによっても整理はできると思うんですけど、この私ね、結構ラジオの収録とかでも独り言のようにね喋ってるじゃないですか、声だけ取ってるのでね。でも意外にこれが私の中ですごい頭の中整理できたりとか、やっぱりその時にすごく心の底に思っていることとか、常日頃感じている、それをモットーにしているっていうことなのが言葉になって出てくるんですね。それを非常に考えると、まあ、ありがたいというかね、整理をする時にで具現化して、すごくそれをコンパクトにまとめて自分で理解ができるっていうところがすごいありがたいなっていうのをね、いつも感じています。なのでちょっと私の独り言的なものにね、皆さんをねお聞きいただいて付き合ってもらっちゃってるところはあると思うんだけど、でもこれは皆さんもね、他人事じゃないんですよ。ぜひ皆さんにも足を運んでいただきたいというところになります。まずね、まあ、どんなことなのかって分からないじゃないですか。なので、インスタグラムね、ほぼされていると思いますが、チアレスクとか入れていただくと小林千夏ってヒットすると思いますし、インスタグラムのアカウント名が頭とお尻が数字の7です。数字の7ね、7で、その間が小文字で、ローマ字で千夏です。CHINATSU で7があって、ちなつって入れて7です。すぐ出てきます。もうチアレスクのことしか上げてないたまに全然関係ない画像も上がってるけど、はい、チアレスクのことしか上がってないので、ぜひそこは見ていただいて、で、チアレス関連のことに関しては必ずイベントの詳細も貼ってます。でインスタグラムの本文って高い有料会員だったらなんかね URL 貼れるらしいんですけど、もちろんフリーなんで、私のプロフィールのところで、ね、リンクがね2つぐらいあります。1つが公式 LINE です。そして1つがこちらのチアレスクキャバレーの、詳細が書いてあるホームに留める URL 貼っております。 なのでそちらの方から言っていただいて確認をしていただければいいなと思っております。うん、でまあ、どんな内容なのか、どういう会場なのか、場所はどこなのか、座席のねお値段はいくらなのか、そういうことも全部貼っておりますので、まあ、そちらの方からちゃんとご覧いただければもう詳細は全てわかるかなというふうに思っておりますのでね、ぜひとも、はい、ご覧いただきたいというふうに思います。で、その場所がね、まあ、神戸のちょっと中心街にありますので、まあ、神戸とっても便利でしてね、もちろん関西圏内、JR 阪神阪急が通っております。電車ね通っておりますし、新神戸駅という新幹線も止まる駅もあります。なのでそこからだと、新幹線の新神戸駅から、まあ、地下鉄で、三宮まで出ていただいて、で徒歩圏内で行けますし、もちろんタクシーに乗ってもらっても多分10分もかからない感じですね。これが新幹線の場合です。あと、空の便です。飛行機、新神戸空港というのがあります。まあ、神戸空港ね、新はいらない、神戸空港ありますので、神戸空港もいろんな地域から飛んでおります。大阪っていうか関西はさ、関西空国際空港、大阪伊丹空港、神戸空港ってありますが、もちろん伊丹空港からでもリムジンバスに乗ってなんか1時間ぐらいかな揺られて多分三宮まで来てっていうのもできますしね、まあ、神戸で取れたら神戸で、降りてモノレールがあります。三宮まですぐです、そんなかかんない、30分もかかんないと思うので出てもらって、そこから徒歩圏内でクラブ月世界はお越しいただくことが可能です。ひとまず利便性は抜群です。なので、お昼間ね14時開演、13時30分開場、14時開演、16時半終演で、まあ、17時ぐらいにはお戻りいただけるかなというふうに組んでおりますのでね、そちらの時間帯も全て書いておりますので、そちらでご確認いただければいいなというふうに思っている次第ではあります。そうなのでね、もちろん遠方からでも日帰りもできますし、土曜日なので、まあ、一泊ね夕方まで終わって神戸の美味しいもん食べて一泊して翌日ね日曜日にお戻りになるっていうこともできると思いますんで、お願いします。なので検索前ではチアレスクキャバレー神戸月世界とか入れていただくとヒットするかと思いますので、ぜひホームページね、チケット案内の方行っていただいてご覧いただきたいと思います。というところであっという間の30分でした。それでは良い週末を、バイバイ。
2: The radio you are listening to is FM GIG. Okie dokie.
0: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。

0: pay. All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなくまこちゃんのご入場です。
2: まこちゃんのつながりっちょラジオ。

この番組は世界中を笑顔でつなぐ孫ちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー、イエス。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も始まりました、まこちゃんのつながりちゃうラジオ。
1: はい、よろしくお願いします、はい、もうお盆もね、明けまして、皆さんちょっとずつ生活も元に戻ってこられたんではないかなと
0: ですね
1: 思うんですけども、
0: はいはいはい。
1: さあ、今日のゲストさん、なんか2時間かけて来てくれはったという。
0: そうなんですよ、わざわざね、
1: 兵庫県のね、
0: 本当にありがたい。
1: そうしから、
0: そうなんです、
1: お越しくださって、はい、え、まこちゃんどういう関係？
0: 僕も今日初めましてです。
1: あ、初めましての、
0: はい、ご紹介でね。
1: ね、なんかちょっと見覚えのある方がねスタジオにね、懐かしい、わー、来てくれて来てくれてる
0: 辰巳とかがね、
1: はい、
0: 今日は来てますけど、
1: はい、はい、来てくださってのおつながり。
0: そうなんです。で、まあ、ちょっとね、少しだけお話しさせていただいて、
1: うん、
0: でも経歴とかもね、いろいろ拝見させていただいて、はい、すごく大事な大事なメッセージを ね、お届けされてる方なので、
1: うん、
0: これはぜひ。
1: しかもね、8月夏休みの期間だし、
0: はい、
1: 縁じゃありますか
0: ね、
1: はい、
0: と思いまして、まあ普段ね、うん、講演とかもされてますので、
1: もうね、
0: はい、
1: 安心ですね。
0: 今日はもう我々することないかなと、
1: はい、もうへーはーで終わるかなという感じで、
0: はい、思いますんでね
1: 思いますけども、はい、思いの丈をね、はい、お伝えいただければと思いますので、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。

0: 日のゲストはライクマイセルフ代表でいらっしゃいます前田亮さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ようこそ。2時間かけて、
1: はい、
0: 暑い中
1: 2時間かけてきました。
2: ありがとうございます。はい、今日は、ね、思想誌の方から、
0: 思想誌から
2: ね、はい、お見えになって、
1: はい、あまり兵庫県内でも知られてないと思います。
0: いや知ってますよ。
1: だって難読漢字で読めないってよく言われますよ。
2: あ確かに、
1: はい、
2: 漢字見たらね、
0: うん、
1: アナ、アナグリ、
2: アナグリシ、
0: アナグリシ、思想誌になります。はい、でそこからね、亮さん来てくださったんですけども、
2: はい、
0: どういう活動なさってるのか、ちょっとご自身で自己紹介していただいてよろしいですか。
1: ね、はい、まあ、僕自身、はい、生まれた時は女性として生まれてるんです。
0: ほう。
1: で幼少期にやっぱり性に違和感を感じて、はい、まあ、まあ最終的にまあ手術だったりホルモン注射とかして、まあ、戸籍上今もう男性になってて、
0: はい、
1: で、僕、まあ、今パートナー、まあ、妻がいるんですけども、はい、まあ、妻との間に子供が欲しかったので、うん、まあ、ちょっと第三者から精子をいただいて、
0: はい、
1: 子供を授かって今2人、今高校2年生と中学校2年生の2人の子供がいるんですけども、
0: うん、はい、
1: まあ、そのまあ、その時に子供生まれた時に父親として認めてもらうことができず、
0: うん、
1: でまあ、最終的に上の子は2年間無戸籍児 で、
0: はい、
1: で最後はまあもう法務省の方も裁判した方が早いよって言われたので、うん、最終的に裁判して、
0: うん、
1: でまあ、1回目家裁交裁は棄却却下で、まあ、血がつな簡単に言うと血がつながってないからあんたは父親じゃないと言われて、まあ、最終的最高裁で大逆転勝訴することができて、はい、2013年の12月10日に判決が出て決定が出て、はい、でまあ、そこからも父親として認められたんですけども、はい、まあ、そういう経歴があって、
0: はい、
1: でまあ、僕自身その特に今までは、まあ、自分がこうなんですよって言いながら言ってなんか話をしてきたことも全くなくて、
0: は
1: い、でどちらかというともう自分はもう男になっ、ね、戻ったんだから、
0: うん、
1: もうそのままでいいやって思ってたところに、うん、自分が結婚して子供が生まれたらな自分がもうおかしいと思って納得いかないことが起きてしまったので、まあ、声を上げて、うん、そこからなんか自分の生き方というか考え方が変わって、
0: はい、
1: まあ、僕が今おかしいと思ってこれダメじゃんって思ってることにやっぱ声上げないと変わらないんじゃないかと思って、
0: うん、
1: で子供にもその姿見せたいし、
0: うん、
1: やっぱ今正しいこと言ったら批判されたりとか、
0: うん、
1: 叩かれる中でやっぱりこうおかしいと自分が思ったんだったら行動を移そうと思って行動を移したことでやっぱりこう自分の中ですごく大変だったんですよね。もう家族もそうだし僕自身もしんどかったし、まあ、周りももちろんあったけども、
2: うん、
1: でその時にやっぱりこうまあね、何かが起きた時に声を上げるってすごく大変なことで すごい一番最初ってすごいしんどい仲間もいないとかっていう中でそれをやっぱりこう今の子たちが生きていく中でそういうのがやっぱりこうあっちゃい同じ思いじゃないけどもしなくてもいい辛さとかっていうのは ない方がいいと思ったんで、まあ、今活動をその学校に行ってたりしたら、まあ、小学生とか中学生、はい、高校生に授業したり一緒に授業したりとか、うん、まあ、講演したりとか、うん、まあ、もちろん地域の人だったり、はい、学校の、まあ、夏休みなんで今ね職員研修とか多いですけども、
0: うん、
1: まあ、そういうのをしながらまあ、ちょっとずつこういう生き方してる人がいるんだよっていうことを知ってもらう活動、
0: うん、
1: 理解を求めてるわけじゃなくて、
0: うん、
1: まあ、100人いたら100通りの考え方があるのは当然なので、はい、その人たちにいやいやあんた認めなさいよなんて、
0: うん、
1: それは難しい話なので、うん、じゃなくて、まあ、こういう生き方してる人いるんだよってまず知ってもらう活動として、うんうん、まあ、今そういった講演会だったり授業をしながら、
0: はい、
1: まあ、生き方、うん、こういう生き方あるんだよっていうお話をしてます。
2: うん、実際その裁判で争われてる時っていうのは、うん、周りの方からはどんな感じで見られますか。
1: 応援してくれる人ももちろんいましたけども、
0: うん、はい、
1: まあ、みんながみんなさっき言ったように応援してくれるわけじゃないので、
0: うん、
1: まあ、ネットでも誹謗中傷書かれたりとか、
2: うん、
1: まあ、親のエゴだとか、
2: うん、
1: まあ、子供かわいそうとか、
2: うん、
1: 早く戸籍作っちゃれとか、
2: うん、
1: なんでそんな紙にこだわってんのとか、
0: うん、
1: まあ、かわいそうな子が生まれたなとか、
2: うん、
1: で、まあ、結婚してるだけでもいいやんとか、
0: うん、
1: ね、子供がいるだけでいいやんとか、
0: うん、
1: まあ、いろんなそういう言葉だった直接言われたりとか、
0: うん、
1: まあ、ネットで書かれたりとかっていうのはありましたね。まあ、応援してくる人ももちろんいましたよ、
0: うん、
1: いやそれおかしいやんって言って、
0: うんうんうん、
1: で一緒にこう戦ってくれる仲間はいましたけど、はい、やっぱりさっき言ったみんなそうじゃなかったので、まあ、どっちかっていうと批判の方が多かったかなと思います。
2: でもそんな中で最高裁でね、はい、逆転で
1: できました。
0: それだけ思いをずっとねこう伝えていかれたからこそ。
1: そうですね、もちろん僕一人の力でもないし、うん、まあ、弁護団組んでいただいて弁護士の先生だったりとか、まあ、もちろんあの妻や子供たちもいてくれたっていうのも大きかったので、まあ、その、ね、中で、まあ、僕はもう、まあ、家裁高裁ダメだった時にもどうするっていう話は来たけど、
0: うん、
1: やっぱ最高裁で勝つことって難しいので、なのでどうするっていう話もあったんですけども、やっぱり自分自身が諦めることできなかったの で最高裁上げてもらってっていうことだったので、はい、まあ、最終的に、まあね、認められる、まあ、僕たち家族だけじゃなくて他の人も今もみんな認められるようになったので、その辺はすごくありがたいなとは思ってますね。
2: その道筋を作られた。
1: いや、もう道筋というかもう当時はもうがむしゃらというか、もうなんでっていう思いだけだったんで、おかしいやんって言って、
0: あ、
1: いう思いだけだったので、
0: はい、
1: もうまあまあ、でも妻、まあ、子供はまだちっちゃかったけども、はい、妻にはすごい迷惑はかけましたけどね、いっぱいやっぱり、一番大変だったんじゃないかなと思います。
0: あと今から13年前
1: ですね。そうです、2013年に決定が出たんで、
0: なんか今でこそね LGBT とか、うん、あの皆さんがこうね、あの認知っていうかこう認識されてるけど、うん、まだ当時って大変、
1: いや今みたいな感じではなかったですよ ね。もちろん僕があの性別変を男に戻した時なんかはもっともっと今よりも、はい、
0: うん、
1: 認知度でいうともう全然なかった時代だったので、うん、まだこう何ですかね、こう今からそういう人たちが増えてくるだろうっていう時ぐらいの声上げ、ね、出してくるだろうみたいな時だったので、
0: うん、
1: まあ、それよりもまあちょっとはそれは最高裁の決定が出た時はまだ認知度はあったけども、
2: うん、
1: まあ、今よりは少ないですよね。
2: もう実際今お子さんが高校生と中学生、
1: そうです、
2: なんかこう今のお父様お母様の状況を見られて、うん、お二人は何かおっしゃってることとかあるんですか？
1: あ、もう子供はもう全部知ってるので、
2: うん、
1: 僕が女性として生まれてきて女子校行ってたこともそうだし、
0: うん、
1: で、まあ、どういう生き方してきたかってことも全部講演会も聞いてるし、
2: うん、
1: まあ、僕あのパパは女子高生だったっていうちょっと本を書かせていただいたんですけど、うん、それも下の子今中学校2年生の子は、
0: はい、
1: あのそれ読んで読書感想文書いたりとか、あ、読書感想文書いたかな、まあ、本を、うん、読みはしました、
0: う
1: んうん、とかっていうのあるので、まあ全然知ってますし、うん、まあ、自分らがどうやって生まれてきたかっていう話も全部してるので、
0: うん、
1: でも子供たち、まあ、小さい時からずっと言ってるけど、うん、結局この間もそんな話した時にいつ認識したかわからんわって言ってましたけど、
0: うん、
1: でもこの環境が今の環境があの二人にとっては、
0: はい、
1: もう当たり前、
0: うん、
1: いや今目の前の人がお父さんで、
2: うん、
1: 目の前のお母さん、うん、ただそれだけなんやいう、うん、もうそれがもう普段で日常で当たり前になってるので、うん、なんとも今思ってませんね、
2: うん
1: うん、
2: そうですよね、
1: うん、
2: もう普通にね子供からしたらパパとママですもんね。
1: そうなんです、
2: うん、
1: だからお父さんは友達から女やったんや言われてもだからみたいな知ってるしみたいな感覚ではいてくれてますね。
2: で実際こういうお話をされるようになったのはどれぐらい前からな
1: の？いや本当にあの最高裁というかあの裁判するってなった時からぐらいですね。だから子供生まれてからです。
2: あ、
1: それまでは本当にもうなんかそういうコミュニティにも僕は行かなかったし、
0: はい、
1: うん、だけど、まあ、自分が目の前に問題が起きてしまった時に、
2: うん、
1: どうしたらいいか分からなくて、
2: うん、
1: もうどうやって進めていったらいいか分からないから、
2: うん、
1: まあ、ちょっといろんな弁護士の先生だったりとか、はい、その時議員さんされてた方とかに相談して、うん、でそこからもう自分の今の思いを伝えてた方がいいよっていうことを言っていただいて、
2: うん、
1: でそれがきっかけで始まったんで、
2: うん、
0: はい、
1: もう今まで本当にもうだから25、24、4歳の時までとかが全然もうのらりくらりと生きてました。
2: あ、そうですか、
1: はい、
2: は
0: そうだった。今のこのラジオで座ってお話しするまで、
1: はい、
0: 全く
1: もう
0: そうです。だから男性
1: 言わなかったら全然そう認識されない、う
0: ん、 かっこいいお兄さんだもん。
1: なので、うん、あ、 ありがとうございます、うん、はい、何も出ませんけど何も出ませんけど、
0: なんか出るかな、
1: そう、なので、まあ、だからあえて言う必要もないけど、うん、でも今は逆にそれを糧にとって、
0: はい、
1: 子供たちと直接出会った時に、うん、あの、まあ、子供の性別で言うと男性と認識するわけですよね、
0: はい、
1: 僕も見て、
0: はい、
1: で何も学校には言ってもらう、子供たち何も伝えてもらってない状態で初めて出会った時に、
0: うん、
1: いや僕例えば5年生の子会った時に、うん、僕も5年生の時会ったけど僕5年生の時女の子やったんやって言ったら、もう子供たちがえっていう反応になるわけですよね、
0: うん、
1: え、薄いやんみたいな、
2: うん、
1: でそこから距離を縮めていける一つのきっかけでもあるので、
2: うん
1: うん、だからまあ見た目でそのね、まあ、結局は見た目で性別判断されるけども、
2: うん、
1: まあ、見た目で人を判断、性別をね、そこで決めるんじゃなくて、うん、まずその人のことを知ろうよって、
2: うん、
1: じゃその人のことを知ろうと思ったらまず聞くところから、
2: うん、
1: お互いね、はい、それはだから友達同士もそうじゃんっていうことで、うん、まずその人のことを知るっていうのに、
2: うん
1: うん、今はまあもう自分からもうカミングアウトというか名乗って、
2: うん
1: うん、活動はしてます、
2: うんうん、とっても大切なことやね、
0: その人自身、
1: そう、
0: 性別関係なくその人がどういう方なのか、どういう思いでね、どういう人生歩まれてるかっていうところでね、
1: はい、うん、を見てもらいたい、
0: 見てもらえたらね、
1: うん、
2: 素晴らしい、
0: ほう、う
2: ん、じゃあ後半はちょっとあれやね、はい、曲挟んで、
0: その前にそのりょうさんのインスタとか、ね、その SNS 皆さん、
2: あ、ほんまやね、みんな見ていただこうか、
0: アクセスしていただいて、
2: りょうさんこれ なんて検索したら、
0: 検索はどうしたらいい
2: の、前田
1: りょう、前田りょうで出てくると思います、あのホームページも僕やってますんで、
0: はい、
1: まあ、インスタと、まあ、Facebook は同時にくっついてるので、
0: うんうん、
1: あの日記は毎日こう更新して、
0: 発信されてて、
1: はい、でもその、うん、このやってる活動も書きながら、はい、普段の日々の生活とか、
0: うん、
1: もうどうでもいいようなことを書いてます
2: 何気ない日常、
1: そう、昔前はあの眠たい寝るって言って、
0: それだけ、
1: 今日のことは明日書くとかもうええわみたいな
0: そんなズレズレなる
1: もの書いたりとかしてるのでどうでもいいことも書いてます、
0: はい、そういう感じかな、なるほど、じゃあ、はい、あの前田
1: 寮で、はい、検索してもらえたら、
0: 検索いただいて、
1: はい、
0: ぜひね、あのインスタとかフォローしていただければと思いますので、はい、じゃあそれご覧いただきながらちょっとリクエスト曲を聴いていただきたいと思うんですが、この曲どうして選ばれたんですか。
1: これね、妻がグレーが好きなんですよ、
0: お、
2: うん、
1: で、あの僕、まあ、あの妻が絵を描く人で、
0: はい、
1: あの本も見ていただいたら絵描いてるのは妻なんですけども、うんうん、その妻が絵を描いてくれて、僕あの動画を5分そのつづれ折りの動画、
0: はい、
1: 音に合わせてちょっと動画をちょっと妻がこう絵を描いてくれたので作ったんですよね、
0: はい、
1: で、まあ、それが今までの僕のこの生きてきた人生を、
0: はい、
1: そのこのつづれ折りの曲がもうマッチしてるというか、
0: はい、
1: うん、なんかその裁判の時とかも全て、はい、そういうのもこう全部イラストに書いてあるんですけど、
0: うん
1: うん、それがもうドンピシャな曲、
0: なるほどと、その思いをしながら聞いていただきたいと思います、はいはい、グレーのつづれ折り。

した若すぎて互いの気持ち見えない日には温かなその手をずっと掴んでた何度何度道草しても二人はこの場所が

を一人きり遠くで眺めていた。自分らしさなんて言葉は嫌いだった。生き方が上手な人のセリフだ。

0: グレーの綴りよりお聞きいただきました。本日はライクマイセルフ代表でいらっしゃいます前田亮さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: もうね、前半はしっかりこれまでの思いをお話を、ね、していただきまして、で今ライクマイセルフというの代表として活動なさってるんですけども、はい、あのそのライクマイセルフについては
2: 、やっぱりその子供生まれて裁判、まあ、裁判というか、認められなかった時に、うんうん、その、まあ、お世話になった方から、
0: は
2: いろいろ団体もそうだけど、うん、何か立ち上げた方がいいよって言われた時に、うんうん、まあ、交流会とか、
0: はい、
2: まあ、今悩んでる人たちって結構いらっしゃるので、
0: うん、
2: で、まあ、そういう人たちの相談だったりとか、はい、まあまあ、こういう講演活動もそうですけど、まあ、そういうのができればなと思って、まあ、団体立ち上げて、はい、あの今その、まあ、Like Myself っていう、まあ、自分らしく生きるみたいなところではやらせていただいてて、まあ、あとちょっと別の方と一緒にあの一般社団法人で、
0: はい、
2: あのテイクルートっていうのもやってはいるんですけども、
0: はい、
2: まあ、そういうふうにあのいろんなところで、
0: うん、
2: まあ、こういう活動を続けてはいます。
0: じゃあこのお問い合わせをいただいてとか、こう皆さん講演依頼があったりとか、
2: あ、
0: そういった形、
2: どっちかっていうと口コミ口コミですかね。
0: 口コミで、
2: もうどっか例えば行ったらそこからじゃ あの
0: うちでもちょっと話をして、う
2: ん、お願いできませんかみたいなとか、
0: ね、
2: で相談に関しても結構学校、はい、授業行ったりとかしたら、あのちょっと話聞いてもらえませんかとか、
3: うん、
2: まあ、もちろん学校の先生からもあるし、
0: はい、
2: っていうのであの相談を受けたりとか、
0: うん、
2: まあ、あとちょっと兵庫県内でも、
0: はい、
2: あのいろいろ自治体があの相談窓口を設置してされてる中で、まあ、相談を受けたりとかもしてますね。
3: 結構今ねこういう多様化されてる中で多いと思うんですよね、うん、
2: はい、多い、まあ、多いというか、まあ、言えるところとか言える人とか、
3: うん、
2: 言える場所ができてきた、
3: うん、
2: 増えてきたっていうのが
0: どこに言ったらいいんだろう、うん、どこに相談したらいいんだろうっていうのがね、
2: そう今やっぱり
0: 皆さん分かんないですね。
2: そうなんですよね。子どもたちゲームのチャットとか、
3: うん、
2: やっぱネットの中に相談したりとかするので、やっぱりそうじゃなくてっていうところで、うん、直接だったりとか、本当はやっぱりこの人って分かった状態で相談するのもすごく大事かなとは思うんですよね、
0: うん、
2: 相談しにくいかもしれないけど、
3: うん、
2: うん、やっぱりどんな人か分かった上でしないと、
3: うん
2: うんうん、言ってねまたさらに傷つくことだったり犯罪に結びついたりとかっていうこともあるので、
3: うん、
2: まあ、そういう中で、まあ、あの学校行ったりとか、
0: はい、
2: どっか公園行った時でお話を聞くみたいなのもありますね。
3: うん、うん。

0: なんかややもすればすごい繊細な話やからさ、うん、なんかちょっと偏見を持ってしまったりとか、うん、正しく捉えようとね、うん、しなかったりとかしちゃうから、うんうん、まあ、だからね、りょうさんみたいに、うん、リアルでこうやってお届けする方っていうのが、うん、その存在自体がすごい大事かなと思う
1: んですよ。本当に、ね、そう思っていただいて、うん、なんかこの人に相談してみようと思ってもらえたら、うん、すごくありがたいなと思って、うん、
0: ねえ、うん、だからこれ聞いてる方でもね、うん、ぜひこの前田亮さんで検索されてさ、はい、ね、つながっていただきたいし、
1: そうですね、つながって、うん、まあ、つながりってすごく出会ってつながるって大事だと思うので、
2: はい、
0: うんうん、
1: だからそこら辺はこう、子供たちも、でも子どもたちがつながるってなかなか難しいから、うん、やっぱり学校で、うん、講演会授業の中でつながるっていうのが必要なのかなと思います。
0: そうやね、うん、まずは知っていただくとかやね、はい、うん、今兵庫県以外も行かれてるんですか？
1: あ、そうですね、もう声かけていただいたとこは基本いろいろと行かせていただいてて、
2: は
1: い、
2: あ、じゃあ日本全国？
1: そうですね、この間ちょっと山梨から帰ってきて、11月とかはもうそれこそ今地震がある熊本にも声かけてはいただいているので、
0: は
1: い、まあ、その時はね、状況どうなってるか分かりませんけど、
2: うん、
1: 今行かせていただいたりとかはしてますね。
0: うん、でもぜひぜひね、なんか活動の幅が広がれば広がるほど救われる人も出てくるんちゃうかな。
1: いや、もうそう言っていただけるとやってることに意味があるのかなと思えるので、う
0: ん、ね、もしかしたらなんか人に言えず苦しんでてとか、うんうんうん、うん、あ、でも亮さんの存在で救われましたみたいな、
1: うんうん、それだとありがたいです。
2: そういう、ね、そういう存在です。
1: 亮さんはそういう存在です。いや、僕もそれで、うん、あ、僕も自身も、あ、生きてるんだなっても実感できるだろうし、
0: うん
1: うん、だからそれはね、すごくありがたいことだなと思います。
0: うん、なんかこの Like Myself の未来といいますか、うん、なんかイメージといいますか、なんかあるんですか、未来像といいますか。
1: 本当はこういう授業だったり講演とか、うん、相談とかそういう場がなくなれば本当は一番いいと思うんですよ。
2: ああ、
1: 本当に誰もが困らないというか、うん、ね、生きていけるような世の中だったら一番いいと思うんですよね。
0: うん、
1: だけど本当はそこはそうなんですけど、やっぱ現実で、はい、うん、いじめや差別がなくなるか言ったら、うん、正直なかなかまだまだ難しいので、
2: はい、
1: やっぱりまあ活動を続けるし、うん、で、まあ、地道に続けるしかないかなとは思ってるし、
0: うん、
1: まあ僕そのね、よく LGBTQ とかいろいろ言われるけども、うん、そういうカテゴリーとかその性別ね、うん、男性とか女性っていうカテゴリーじゃなくて、やっぱり一人の人として、
2: うん
1: うん、生きていける世の中、うん、やっぱりカテゴリー分けするんじゃなくて、
2: はい、
1: うん、っていうような世の中になっていけばなと思ってるので、うん、まあ、最終的は本当にそこかもしれないですね。カテゴリー分けされずに、
2: うん、
1: もう一人の人として本当に、
2: はい、
1: うん、大切にされて尊重される生き方ができるような世の中になってほしいなと思うんですけど、めちゃくちゃ大きなあれですけどね。
2: うん、
1: 夢というか希望ですけど、
2: ね、
1: うん、
2: みんながそういう風になっていけるように。
1: 本当そうです。
2: でも一歩一歩こう進まれているからこそね、そ今があるので、
1: いい、もうありがたいことです。
2: 存在は大切です。
1: ありがたい。ありがたいです。
2: ねえ、いや、もういろんな方にね、ちょっとこの声をお届けできたら、
1: いや本当にありがとう、そうなればなとも思いますし、はい、まあ、もちろんね、それでも嫌なこと言ってきたりとか、
2: うん、
1: まあ、受け入れられない人はいるので、
0: うん、
1: まあ、僕は それはそれでいいと思ってるので、
0: うんうん、
1: まあ、そういう考えしかできないんだなと、
0: うんうん、
1: まあ、かわいそうな人だなと思うので、
0: うん
1: うんうん、でもなんか今年入ってからすごくアンチが多いので。
2: う
1: ん、だからその辺がね、やっぱりまあまあ、うん、僕に直接だったらいいんですけど、
2: はい、
1: でも妻や子供たちは関係ないので、
0: うん、
1: やっぱその辺はちょっと実際もうちょっと先を考えていただきたいなとは思うことはあります。
2: うん、
1: やっぱそれは妻や子供たちや、じゃあ僕のお父さんとかお母さん、
2: う
1: ん、家族が見たらどう思うのかとか、
0: うん、
1: その辺はね、やっぱりちょっと、うん、もうちょっと考えていただけたらと思いますけど。
0: そうですよね、うん、だってこの苦しみであったりとかね、経験ってもう亮さんにしか分からないことやから、うん、一人の人としてね、
1: はい、
0: うん、それが部外者がね、
1: うん
0: うん、自分のね考え方でどうやこうや言う権利はないと思うし、
1: はい、
0: でもぜひぜひ、ね、地道な一歩が未来を作ると思ってるんで、
1: はい、
0: ね、応援してますし、
1: はい
0: はい、もしよければ最後 ね、これ世界中の方々が、は
2: い、世界中の方がねこのラジオを聞いてくださっているので、りょうさんからメッセージお願いします。
1: はい、やっぱりね、さっきも言わせてもらいましたけど、うん、やっぱそのカテゴリー男性女性とか LGBTQ とかそういうものではなくて、うん、やっぱり一人の人としてやっぱ尊重して認められる世の中になっていってほしいなと思うし、今本当に死にたいと思ってる人たちってやっぱ多いし、うん、いる中で、やっぱりそのじゃあ生きろよって言って今死にたいのに生きろよっていうのは辛いと思うんですよね、うん、でもやっぱそこが1秒でも2秒でも1分でも2分でもいいから、はい、なんか生きようと思えるような、うんうん、ことができればなと思うので、まあ、何がそれがきっかけになるかわからないですけども、うん、やっぱりこうやって出会いを大切にしながら、うん、自分の生き方っていうのを僕ももう一度見つめ直したいし、うんうん、皆さんもやっぱりね、その、まあ、自分らしく生きるって結構、ね、難しさあるかもしれないですけど、まあ、自分の生き方っていうところをですね一回考えてみていただけたらなというふうに思います。
2: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日はライクマイセルフ代表の前田亮さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.

0: はい、お送りしました、まこちゃんのつながりっちゃラジオ。
1: ぜひりょうさんにつながっていただいて、
0: うんうん、なんか良かったね、
1: うん、
0: 夏休みならではの
1: ならではで、
0: ね、聞いていただきたい方々に、ね、このぜひぜひ音源がね、
1: リアルでもあってほし
0: い、うん、
1: この温かい、
0: ね、ぜひぜひあの前田亮、ね、うん、
1: はい、
0: 前に田んぼで良い子の良い
1: ですね、
0: で検索してぜひぜひね、素敵な亮さんとつながりっちょしてください、
1: はい、
0: はい、ということでこの番組は世界を描くつなぐまこちゃんと
1: 笑顔を引き出す声の光ナビゲーター相葉京子が
0: お送りしました。今日も午後から笑顔で
1: つながりっちょ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 押田勉のラジオ診療所。患者さんやご家族が普段なかなか言えない思いをラジオを通して皆さんの心に届ける命の輝き、尊さ、人間の力強さ、優しさ、そして温かさ、等身大の言葉で綴る30分。知らない誰かの思いが誰かの生きる力になりますように。ラジオ診療所始まります。

皆さんこんにちは。お聞きの放送はここ FM 麦からお送りいたします。押田篤人のラジオ診療所、パーソナリティを務めます押田篤人です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日も素敵なゲストをお迎えして、皆さんと一緒に楽しいひとときを過ごしたいと思います。どうぞ30分間お付き合いください。

0: FM ギグ押田つとむのラジオ診療所。はい、本日はゲストに活言堂西宮渡辺整骨院の渡辺さんにお越しいただきました。
1: はい、どうも、ねんめさん、こんにちは。よろしくお願いします。
0: はい、渡辺さん、はい、活言堂、まあ、この名前もそうですけど、まあ、整骨院とこう名前がつくので、
1: はい、
0: まあ、整骨院の先生でいらっしゃるんですけど、ちょっとね、お聞きしてるとなかなか、まあ、その巷にある整骨院さんとはちょっと打って変わって独特のスタイルでやってらっしゃるというのをちょっとお聞きしてますので、はいはい、よかったらちょっと自己紹介がてらお聞かせ願えますか。
1: はい、はい、皆さん、はじめまして、私、活言堂の、渡辺誠二郎と申します。はい、この誠二郎はですね、私の活動名でして、まあ、本名はですね、直樹って言いますけども、はい、誠二郎っていうのは誠、仁、朗らかというふうに書きます。まあ、私はですね、まあ、17年前に、こちらの西宮北口の方で開院しまして、で、まあ、そこからですね、まあ、普通の整骨院みたいな形で、まあ、健康保険とか使って、まあ、まあ、腰痛とか肩こりとか、まあ、そういうお体の症状というものを中心にやってたんですね。まあ、だけど、まあ、だんだんと、あ、この、ね、人間がですね、こう、いろんなね、まあ、症状を出してても、やっぱりそこの裏側にですね、やっぱりこう、精神的なものとか、まあ、そういったものの原因が、やっぱりね、隠れてるってことが、やっぱすごく多かったんでね。ですから、その部分を、まあ、改善していくことによって、その方を健康に導いていくというような考えに、だんだん、まあ、ね、移行してきたみたいな感じですね。
0: はい、
1: ですから、まあ、活言堂って名前を、つけたのはですね、まあ、開院してから3年か4年ぐらい経ってからですかね。それから活言堂。まあ、それまでは普通に西宮渡辺整骨院って形で言ってました。まあ、で、それで、まあ、その活言堂っていうのは生命活動の活。
0: うん、
1: で、根源の源ですね、うん。源。堂っていうのはお寺の、お堂の堂ですね。
0: うんうん、
1: で、活源、生命活動の源のエネルギーというものをね、こう自分から溢れさせて、でそれで健康になっていく、そういう場として、そういう活言堂っていう名前をつけたみたいな
0: 感じですね。熱い思いが乗ってるわけですね。
1: あ、そうですね。はい。
0: いや、今ね、おっしゃられてた、そのこう体だけじゃないっていうところね、僕もすごい納得できるところでして、
1: はい、
0: なんか医学ってこう学び出すと、どうしてもこう教科書をベースにしてると、病気とかね、を基準にこう人のことを見るような教育が多かったりするんですけど、うん、
1: はい、
0: いざこう関わって続けてると、なんかそこだけじゃないってふとなんかね、こう気づく瞬間というかあって、うん、まあ、表現いろいろあると思うんですけども、まあ、僕なんかだったら、そのね、人をこう全体から見るっていうので、全人的っていう風ななんか表現をね、まあ、文献なんかにもされることがあるんですけど、まあ、全部の人って書いて全人的っていう風に表現するんですけど、結局なんか一つの病気が起こっててとか、どこか一つ痛みがあって、それを解消したら全てオールオッケーではなくって、まあ、結局のところそれが引き金になって、で、まあ、患者の患、患うっていう字もそうですけど、まあ、心が串刺しになっているとでも言ったらいいですかね。まあ、そこのところを結局癒してあげないと、まあ、本当の治療ではないっていう風なところなのかなと今お聞きしててすごく思いましたね。
1: 素晴らしいですね。まさにその通りだと思いますよ。
0: いやいや、でもそれをね、ちゃんとこう早くにお気づきになって、 もうそこに関わられてるっていうのは、きっとね、渡辺さんのところに行かれてる患者さんは皆さん幸せなんじゃないかなと すごく思いました。
1: そうですね。
0: 渡辺さん、
1: はい。
0: その、体だけじゃないっていうところに気づいたきっかけとかってあるんですか？
1: そうですね。2段階ありますね。
0: お、
1: まあ最初は
0: じっ
1: だ
0: くり聞き
1: から
0: ますよ。
1: 3年ぐらいですね。やっぱりもう3年ぐらいやっぱりね、開業してね、やっぱいろんな技術とかも学びに行きながら、ね、まあ、こういうふうな刺激を与えたら体はこう反応するとかね。だからね、なんかそういうふうな部分を自分がこう、患者さんをですね、施術しながら、なんか、こういうふうに体の中がこうなってるからこうやって反応が出てきてで治っていくんだみたいな、なんかそういうデータをどんどんどんどんね、蓄積してたみたいな感じで、でそれでまたね、新しい自分の主義とかもなんかもう作ったりみたいな感じでしてたんですけどね。まあだけどやっぱりね、その時に体というよりかはやっぱりこう会話をしながらね、施術するんでね。でその時にやっぱりこうね、その方が落ち着いたり、それからまあすごく楽しい感じで、そうね、施術してたりとかすると、なんかもう普通にもうここにいてるだけで治ってくるみたいな、まあそういうことがもうしょっちゅうあったんでね。うん、やっぱりなんかそういう体というか、体を司ってる脳、その脳を動かしてる心とかいったようなものがやっぱりすごく影響してるなっていうことは、まあ、そういう経験を通じて、だんだん分かってきてたみたいな形ですね。ですから、ね、例えば中で病院行って手術して、あ、この部分が悪いからこう切って、で、切って治りましたよと。で、だけどそこから、この何ヶ月とか何年経ってもなかなか痛みが取れないとか、いう、そういう患者さんもやっぱり、いてはったのね。で、それでまた打ち切って、まあ、こうやって治療してたりとかすると、まあ、当然、体のそういうなんかね、歪みとか、なんかそういう部分とかは調整するんですけど、それとともにやっぱりその方のなんかね、いつも抱えてるそういう悩みであるとか、まあ、精神的な悩みとか、まあそういった、まあ、不安とかね、なんかそういったものをこう話しすることで、なんかその方がね、なんかこう解決のヒントになったりとか、そういうことがあると、その方の気持ちがこうなんかふっと軽くなったりとか。うん、でそういうことを繰り返していくと、なんか自然ともうなんか気がついた時には治ってるみたいな、うん、まあそういうことがまあ、いっぱいいっぱいですね、いっぱいそういう方がですね、増えてきて、あ、やっぱりそうなんだなって感じで、だからなんかその人の、心の中っていうか、そことその対話するみたいな、まあもうこうやって体を触ってるんだけど、でもやっぱり体を通じてるけど、なんか僕の意識としてはその人の、心の中のそういうね、魂的な部分になんかこうね、フォーカスしてたみたいな感じですね。うん、まあそういうところで、まあ、あ、やっぱりね、心が大事なんだなっていうふうに感じてたのがまず第一段目みたいな形ですね。
0: なるほどね。あ、でもすごくね、共感できます。なんて言ったらいいんでしょうね。きっと今これお聞きいただいてる方で、患者さんとしてね、こういう整骨院さんとかの通われた経験がある方は、なんとなく覚えがあるかもしれないですけど、行って何かをしてもらって楽になるっていうより、行ってなんかおしゃべりしてたらなんかすごい気が楽になったみたいなね。多分患者さん目線で言うと、そういう体験なんかが今お話しされたところなの
1: そう
0: か
1: ね、
0: なと
1: はい、
0: 思いますね。何でしょう、心の交流とでも言うか、心のトゲを、これはきっと渡辺さんが意図して心のトゲを抜いてくれてるんだと思うんですけども、上手にね、関わってくださる方なんかは、そういうのをね、きっちり患者さんに対してしてくださるんで、患者さんの感覚としては本当に、なんか今日は喋りに行っただけ
1: ああ、
0: み
1: でも
0: たい
1: ね、
0: な。
1: たまにね、たまにいま
0: いらっ
1: す
0: しゃる
1: よ。
0: でしょ。
1: 僕としてはね、ちゃんとこう、まあ、体も触ってね、体も触ってこう整えて、で、こう行くと。で、やっぱりこう、施術をちゃんと味わうと、 こうなんか精神的にもね、
0: うん、
1: で落ち着いてくるというところもあるんですけども、うん、その始まって、まあ、そこからスタートしてから終わるまでずっと喋ってる人もいるんですね、
0: うん、
1: いやそんなに喋ってたらこうなんていうかなあの全然リラックスできないんじゃないですかとかって言っても、いやこれはもう私はもう喋らずにはおおれないとかねもうこれを抜かしたら意味がないとかいろいろ言われて、
0: うんうんうん、
1: だからずっと喋るからね、喋るたんびにねこう動くんですよ、その、
0: はいはい、
1: 動くといろんなところに力が入るからリラックスできなかったりとか、リラックスすることで普通なんかねその気持ちが和らいだりするんだけど、まあ、好きなもう喋りたい人はそのリラックスというより喋ることでこうね、
0: うんうん、
1: で発散してリラックスできるみたいな、うんうん、まあ、そんなんで、まあ、そういう方にも対応したりとか、
0: うん、
1: はい、していますね。
0: ああ、いいですね。なんか得てしてね、この治療というところにこう向き合ってる方ってね、こう治療をさせてくれない患者さんをなんか嫌う方も中にはいらっしゃいますもんね。もう俺のスタイルというか、こうね、貫きたいっていう方もいらっしゃるんですけども、皆さん安心してください、渡辺さんはいろんな方に柔軟に対応し、喋りたいだけも OK、 施術受けたいも OK、 OK
1: です、 OK です、はい、
0: いや素晴らしいですね。
1: は
0: あ、じゃあね、もうまた第2弾の方にも進んでいきたいんですけども、
1: はい、
0: 一度ね、ここでね、ちょっと渡辺さんのリクエスト曲をね、ちょっと聴いてみたいなと思いますんで、まあ、ちょっとね、曲と、まあ、ちょっとそれなんで選ばれたのかっていうところ、ちょっとお話しいただけますでしょうか。
1: はい。ですね、シーアの Unstoppable っていう 曲なんですけども、
0: うん、
1: これなんか、YouTube の動画かなんかでね、
0: うん、
1: あったんですけど、なんかそのクロスフィットっていうね、なんかアメリカの方とかヨーロッパでも、まあ、日本にもあるんですけども、うん、なんかそういうなんか競技が があるんです、まあ、筋トレみたいな、ね、
0: うんうん、
1: 筋トレをやってる、まあ、そういう競技 でそこにそのすごくたくましい女の人がいててね、
0: うん、
1: でその方がものなんかバーベルなんとか、なんかその丸太みたいなの持ち上げて、うん、でからそれから走ったりとか、うん、さそれから綱ですか、綱を登ったみたいな、はい、そんなことやってるのがあって、そこに流れてた曲なんですけど、いやだからなんかすごいその活力とか生命力とか、
0: はい、
1: そういうものをすごく感じるような、そういう動画だったんですね。
0: 活源ですね。
1: 活源、そうそう、そうなんだよ。だからその活源力っていう、うん、そういう活力の源が感じられる、そういう動画の BGM だったので、うん、だからまあそれを私が一番推してる、推してる私の好きな曲の一つということです。はい。
0: わかりました。じゃあちょっとみんなで聞いてみましょう。
1: はい。
0: どうぞ。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now. He's looking at your kid.
1: はい。では、後半入っていきますよ。前半ね、渡辺さんに2段階あるということで、1段階目をね、お話しいただいてましたけど、じゃあ後半ではね、2段階目のお話をぜひ聞きたいなと思いますけども。
2: はい。ですね、まあそうやってね、まあ心がね、やっぱすごく影響してるってことが分かって、まあその部分をね、ケアしていくってことをやってたんですね。
1: うん、
2: だったけど、まあ、いろいろとね、整骨院やってたり、いろんな患者さんが来たりとかして、うん、で、やっぱり現代医療ではちょっとこう難しいなとかいう方とか、うん、まあ私の中でもこの脳動脈瘤とかね、いう方がいてって、で、まあ、まあその方が来られた時はなんかその肩こりだとか、ね、いう症状だったんですけども、なんか病院行ったら脳動脈瘤が見つかって、で、なんかそれの手術をするようなことをね、言ってあったんですね。
1: うん、
2: でもまあこう症状、まあ、肩こりの症状って言ってもその肩がすごく精神的なそういう、まあ、神経質な方みたいだったんで、だから肩がこうぐーっと力が入って、でその肩の筋肉が緊張して、まあ、肩こり感みたいなのが出てくるけど、まあ、そこが緊張したりとかすることによってやっぱりね、こう上に行く脳の中に行く血管とか、
1: うん、
2: やっぱり圧が高くなったりとかして、うん、まあ、その関係で中に一部分がやっぱその膨れたりとかいうことがあったんやと思うんです、うんうん、まあ、だけどね、こう体のいろんなそういった部分の症状とかを取っていったり、でこう触って優しく触っていくことで、その方も精神的にリラックスされたりとかして、やってるとね、まあ、何ヶ月かこう やってるとだんだん症状も取れてきて、
1: うん、
2: でなんかね、検査した時にもね、そういう脳動脈瘤もそのちっちゃくなってたんですよ、
1: うんうんうん、
2: なってるからね、だからまあこれでこのまま治療続けてて、うちのね整体やってたらいいんじゃないかと思ってたら、
1: うん、
2: なんかその方がこうやっぱりなんかそのお医者さんに行ってね、まあとりあえず念のためにまあね、手術しておきましょうって、でそこの脳動脈瘤のところになんかこういうなんか金属の糸みたいなのかな、そこを入れてその膨らみを防ぐみたいな、
1: うん、
2: みたいな、そう手術をされて、それを何箇所かそういう動脈瘤があったんで、そこを手術してる時になんか失敗してね、
1: うん、
2: 失敗して血管が破れちゃって、
1: お
2: で結果的にその方なんかちょっと麻痺みたいな感じになったりとかすることがあったですね。
1: はい、
2: うん、でまあなんでね、なんであの時ああやってね、うん、そこまで回復してて、
1: うん、
2: やっぱしょう、ね、もう別に日常生活全然、
1: うん、
2: 全然良くなっててね、なんかすごく気持ちも明るくなってあったの、うん、なんでそういうことしてしまったのか、なんでこちらがこんだけねこう通っていただいて、僕も誠心誠意尽くさせてもらってやってたのに、
1: うん、
2: そういうお医者さんのそういうまあなんていうかな、権威の一言みたいなって、
1: うん、
2: にがやっぱりそちらの方にやっぱりね、まあ、気持ちが動いてしまうみたいな、
1: うん、
2: まあ、そういう患者さんがいてはったんです、まあ、その方だけじゃなくて、ね、やっぱいろんな患者さんがいてて、やっぱり良くなってるけど、やっぱとりあえず念のために手術しましょうとかね、
1: うん、
2: もしくはこの予防の検査のために受けたらなんかね、卵巣嚢腫とかが見つかってとかって言って、うん、でもじゃあそれ手術したらそれまで元気やったのがもう急に元気っていうかね、そういうふうになくなってしまうみたいな、そういうケースがあって、まあ、それに対してなんか自分的にもね、なんかね、健康のためとか、患者さんを元気にするためにその生命力を上げようと思ってやってたのに、なんかこうなんかね、こう手術とかやらなくてもいいようなことをやって、また自分の健康が下がってしまう、
1: うん、
2: まあ、それがなんかすごくね残念、
1: うん、
2: 残念なことがいくつか続いてくるとね、
1: うん、
2: やっぱり自分も精神的にストレスになってくるん でストレスになってきて、なんかもう自分のやってることが虚しくなってくるみたいな、そういう状態がね、
1: うん、
2: 何ヶ月かあったんですね、
1: うん、
2: でそうしたらやっぱ自分もね、やっぱり精神的にちょっとエネルギーがなくなってきて、
1: う
2: まあ、それででしょうね。やっぱりその首から肩にかけてがもう痛みがずっと続くようになってきて。
1: あ、渡辺さんの体
2: そう
1: が。
2: そうそうそう。だ、自分でいろいろ整体したりとか、自分で動いたり、いろいろ体操しても全然取れないと。でも、朝起きた時からというよりも、夜1時間ぐらいしか寝れないんですね。もう痛すぎてね。で、それで、まあ、もうどうせ治らんかもわからんけどと思って病院行っても、まあ、全然そういう原因がわからないみたいなところがあって、あ、やっぱり自分も精神から来てるなっていうことは、その時自分の体もって分かったんですけどね。でもそれがもう続いて、いろんな全国の、そういう、まあ、カリスマと言われるような、そういう治療の先生とか行っても、まあ、全然良くならないし、神経ブロックを打ったりとかしても全く変わらないしってことで、でももうこれはもう諦めて自分でやるしかないなと思ったんですね。自分で治そうと。で、そのためにいろいろと自分としては、もういろんな、もう考えつくようないろんなことをね、やったんですね。まあ、瞑想とか気功とか、いろいろやっていったんですけども、でも、この世界、この宇宙を構成している素粒子ありますが、その素粒子の元の根源のエネルギーっていうのがあるってことは頭で分かったんですね。だけど、それを自分はまだね、実感として体感したことはなかったので、でもそれを自分のイメージだけで、それを体に取り入れようみたいな、そういうことを思いついて、どんどんどんどんそれをやっていったんです。もう常にもう自分が呼吸しながら、瞑想しながら、体操しながら、いつでもそれが自分の体に流れ込んでくるみたいなイメージをずっとやってたら、1ヶ月ぐらいそれやってた時に急激にね、激痛が来ましたね。激痛、この首から、腕にかけて、そのガチガチに固まって、もうコンクリートブロックで固められて、しかもそこをナイフでその突き刺されたような痛みがずっとあったのが、その10倍ぐらいの激痛が来たみたいな形で、ある日突然で、その時にそのコンクリートブロックがバカッと割れて、下からマグマが噴き出してくるような、そういうイメージがあったんですね。うわーっと、こうなんかもう身をのけぞらすような感じの痛みとともにね、マグマが噴き出すみたいな。で、それが、そのマグマが噴き出しきって、コンクリートブロックが全部割れたイメージが来た時に、こうもう全然1時間ぐらいしか寝れなかったような痛みがこうすっと消えていったっていう、まあ、その激痛だ、寝れなかった期間が大体半年ぐらいなんですけども、で、その半年間の痛みが、その激痛の、マグマが吹き出して、その一瞬でなくなったっていう感じです。で、その時に、あ、これが人間を生かしている根源的なエネルギーなんだなっていうふうに、まあ、直感したわけなんですけどね。で、そのマグマが噴き出すような、そのエネルギーこそが人間を生かしているものなので、これを、もっと再現してね、これを再現して、これを患者さんとかに使っていったら、その方が本当に良くなっていくなって。だから、その心をね、明るくするっていうことであっても、その心にもエネルギーがあって、その心の弱ったエネルギーを、このエネルギーで充電していったら、もうまずその心から明るくなるだろうなっていう。普通にこれまでは会話の中でいろいろとね、会話とかその人に触れることによって、まあ、その心を明るくしていましたけど、もっとその原点のその心すらが、そのエネルギーによって、そのエネルギーがあることによって、ね、生かされてるっていうね、そのもうほんまに最根源のベースですよね。そのベースをしっかりと高めていくみたいな。そこをちゃんと充実させていったら、まず心っていうのがだんだんだんだん、ね、動いてくる。で、動いてきたら、まただんだんエネルギーが流れて、だんだん明るくなっていく。明るくなっていったら体も良くなるみたいな。まあ、そういうふうな、根源のエネルギー、心、体っていう、そういう流れっていうかね、そういうつながりが、まあ、見えてきたわけなんですね。で、それで僕がもうこのエネルギーをまずベースにやるっていうことになっていったと。
1: はあ、で、活源っ
2: で、活源。 生命活動の根源のエネルギー、活源力っていうふうに言いますけどね、はい、でそのエネル活源力を充電する生態として活源エネルギー充電生態というのを行っています。
1: うーん、はい、これはあれですね、一度ちょっと受けてみる価値あり。
2: ありですね、ありですか。はい、
1: いやいやいや、めちゃくちゃ面白い話を聞かせていただきました。またね、ぜひ、ちょっとこの話、なんか、すごい刺さるぞという方、多かったんじゃないんでしょうか。またね、詳しく、まあ、今日も詳しかったですけども、より一層掘り下げて、ちょっとこんな話を聞けたら、面白いかなと思います。ちょっとお時間来ておりますので、今日はここまでということで、どうも、渡辺さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: FM ギグ、押田勉のラジオ診療所。

ただき本当にありがとうございました。押田勉のラジオ診療所、お楽しみいただけましたでしょうか。この番組が皆お聞きいただいている皆さんの人生の一助になれば幸いです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。お相手は押田勉でした。この番組はあなたと共に健康を再定義する株式会社カグラの提供でお送りいたしました。また来週。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: あふれ始めた次はぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
2: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に落とし入れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、出会いはいつも偶然の風の中というね、
1: はい、
0: 有名なフレーズがあるんですけど、さだまさしの天まで届けて曲の出だしなんですけどね、まあ、その全てにおいて自分の思いと計画通りに動こうとする人も、まあ、少なからずいたりするやんか、
1: はい、
0: なんかこうそのなんていうのかな、こう例えば運命を信じない人みたいなのもいるわけやんか。
1: あ、いますね。
0: こう自分で全て決めていくんだみたいな人もいるけど、でも実際はやっぱりこうね、その運命とは言わずとも偶然であったり、うん、まあ、偶然を必然と言われたらそれまでやけど、
1: うんうん、
0: あのこっちが意図してない時にたまたまね目に触れたり手に触ったり、うん、知ったものというのが、はい、結構自分に影響を与えることってあるやんか。
1: そうですね、う
0: ん、でその最たるものが、かつては、はい、テレビだったわけですよね。
1: あ、そうですね。
0: テレビというのはもう、まあね、一部違うという人もいるかもしれないですが、
1: うん、
0: ほとんどの人はとりあえず家帰ったら一旦つけてずっと流しっぱなしにしてるみたいな。
1: しないです
0: ほとんどのそうだと思うね、世界中の全ての人が
1: しないです。それはあなただけ
0: とりあえず帰ったらテレビつけてね。
1: そんなのない。
0: ああ、そう。
1: もうつけないですよ。
0: 嘘やん。
1: テレビだから娘とかが YouTube 見たりするのにつけたりすることありますけど、うん、私一人やったらテレビいらないですもん。私京都に引っ越してきた、ま、あの離婚して家出た時にさすがにテレビは持って出れないじゃないですか。
0: あ、なるほどね。
1: だからテレビなかったんですよ、
0: うん、
1: で、ずっと高槻でその別居状態の時はテレビなかったんですよ、
0: はいはいはい、
1: で京都に引っ越してくる時にね、うん、うちの母にね、うん、あんた何もなんでもテレビなかったら子供らかわいそうなんじゃないって言うから買うたんですけど、
0: うん、
1: あの別にいらないですもん、テレビ。
0: それは世間を狭くしてますよ。変更な人間になります、そんなことしてたら。
1: そうなんかな。だって見ーひん。
0: いや、見なくていいのよ。こう
1: ほんまに見ーひんねん。
0: 今あれ前な、誰かのなんかで聞かれた、あ、そうか、この間中島みゆきの配信した時に、
1: はい、
0: 最初に聞いた中島みゆきの曲なんですかみたいなね、
1: あ、はい、
0: 質問を受けたわけですよ、うんうんうん、でそれはあのこれも折に触れ喋ってることがあるんですけど、うん、小学校5年生4年生かなの時に、うん、散髪屋さんね、
1: はい、
0: で当時小学生はいわゆるこう散髪屋、美容室じゃ、はい、美容院じゃなくてね、
1: うんうんうん、
0: あの黒青と赤と
1: 白になってて、はい、美容室とか、
0: そうそう、で、うん、あの大体おっちゃんとおばちゃんの夫婦でやってて、
1: はいはい、
0: ね、で子供だでそこでこう行ってずっと、多分俺が生まれてからじゃずっとそこやったと思うね、で成長見守ってくれてるわけですよ、はいはい、で当時だから俺が5年生、弟がまあ1年生だから2年生ぐらいの頃や、うんうん、で2人で一緒に行って順番に来てもらうわけよ、
1: はいはい、
0: で多分俺の方が早すまんけどね、
1: はいはい、
0: まあ、それは分からんけど、うん、早くの待ってるわけやんか、うんうん、だからそこで絶対、まあ、そこはラジオが流れてるんだけど、ならそこで中島みゆき流れてきてね、
1: はいはい、
0: 別れ歌ですよ、道に倒れて誰かの名を呼び続けたことがありますかっていうのが、はいはいはい、その小学その4年生の僕の心に響いたわけですよ、
1: はいはい、すごい。
0: そう、何これと思ってお う
1: お
0: う、でそれが気になってたら、その後しばらくしてな、親戚のおっちゃんね、
1: うん、
0: 親父の弟ですよ、
1: はい、
0: 当時おっちゃんといっても多分23歳だったと思う、
1: うんうん、
0: のその行った時にそのステレオセットがあって、うん、カセットが置いてある中に中島みゆきベストって書いてある手書きのやつがあってね、うんうんうん、で開けたら別れ歌って書いてあって、
1: はいはい、
0: でおっちゃんこれ聞いていいとかって言うよね、うん、あげるわ言うてもらってきたら、それが中島みゆきのいろんな曲が入ってるね、うんうん、とかハマったんですけど、そういうことで新しい世界に触れてるわけやんか、うん、
1: いやだから私は、うん、家にテレビは自分の部屋にはなかったんですよ、うん、まあないですよね、昔は。
0: 昔はね、そうね、うん、
1: ないでしょ。で、基本その親がチャンネル権持ってるから、はいはいはい、見たいテレビは見れないじゃないですか、うんうん、ねえ、だからそれ結婚するまでそうやったんで。
0: あ、でも夕方学校から帰ってきた時とかも
1: う、いや、そのサスペンスの再放送ですよ。
0: お、それはまあ、つけてみるわけですね。
1: そうそう、サスペンスの再放送を見るんですよ
0: はいはい、はい、
1: とか、なんか昔やってたドラマの再放送とか、
0: ね、はいはいはい、
1: だから夕焼けにゃんにゃんとかは、うん、もうほんまにちょっと合わなかったんで見なかったし、はいはいはい、まあ KC5 ぐらいかな、4時ですと KC5 は、はいはい、でもそれはもう中学とか高校とかでしょ、うん、で小学校の頃はあのサスペンスの再放送見てましたよね。湯煙温泉
0: まあそれもどうかと思うけど
1: なんちゃら殺人事件
0: はアニメかなんかの再放送やってますけど、ね、夕方にねでね、あれが、まあ、僕らで一人暮らしするとして、まあ、うん、自分の部屋にテレビがある状況ですよ、
1: はいはい、
0: で、今はもちろんパソコンはないしさ、
1: うん、
0: あのまあ、テレビ見るか本読むか、そういう一人で暇な時間を潰すというと、うんうん、まあ、音楽聴くかですよ。
1: 一人暮らししたことないからや。だから私家出るときは結婚するときやったんで、
0: う
1: ん、結婚してね、
0: じゃあ自分の部屋はあったの？
1: とは
0: その学生時代まだ家に
1: いるじゃない。あ、あるある。私は結構小2ぐらいからも自分の部屋はありました。
0: おお、うん。でその一人の部屋の時何してたの？
1: 一人の辺の時は音楽聞いてました。
0: あーなるほどね、うん、まあそれもある、ね、
1: ラジオはだからめっちゃ聞いてました、ね、
0: まあラジオも流しすぎあれもな。
1: まあでも聞こうと思った時しかつけない
0: んですよ。あ、そうなんや。とりあえずつけて
1: 結構本読んでます。本読んだり音楽聞い
0: て。だからあなたそんな偏境な人間だったじゃないの？
1: 多分そうでしょうねなんかだからほんまにあのうちの私の別れた旦那さんが、うんうん、ものすごいあのなんて流行りもん好きな人やったんですよ。私と真逆 で、うん、で私さ小室さんが流行ってる時に大江千里聞いてたような人間なので、うん、その小室さん
0: 大江千里に出会ったきっかけ
1: はあれ夜ヒット
0: でか、
1: うん、
0: お夜ヒット見せてもらえて
1: たな。夜ヒットでマンスリーやってはったんですよ、はいはい、でその時たまたま見たらそのなんか大江千里さん の、 そのマンスリーの時やって、うん、であっと思ってでそれでいいと思わなかったんです別に。その時、ね、その時は別にいいと思わなかった。あこんな人おんねやぐらいだったんですよ、うん、で高槻市民会館でコンサートをするっていうのが出たんですよ、うん、
0: それは下にテレビの下 に、
1: テレビの下に あの告知みたいなコンサート告知みたいなね、うんうん、あのなんかこう今月何日になんかこうツアーで、であの今週か来週かにあの高槻市、え、この人、え、こんなテレビ出てる人高槻の市民会館来んねやと思って、
0: ガゼン
1: ガゼン、ほんで調べて、そしたらチケットをまさかの市役所に買いに行かなあかんようなチケットやって、
0: あプレイガイドじゃなくてか、
1: そうそうそう
0: ピアとかじゃなくて、
1: なんかその
0: 主催がそうなんか
1: かもしれない、市役所のそういうなんかコンサート事業部みたいな、
0: あるね、あるあるあるある、
1: ほんまに普通にカチャって開けて、すいません大江千里さんのチケットみたいな感じで買うような、
0: ほんまに主催してたん
1: や。昔ってネット予約とかもないから、
0: ないないないない、
1: なんかなんかそういうとこに出向いて買ってたじゃないですか。でなんかそこに書いてたから電話番号みたいに書いてたから、うん、そこに電話して聞いたんですよ、うん、こんなテレビに出てる人が高槻に来るなんてみたいな感じでちょっとテンション上がって本日そのコンサート事業部に電話して、うん、そしたらああなんかあのな何日までに来てもらったら、うん、あのチケットまだありますって言われたから、うん、行ったんですよ、うん、それが最初で、それでコンサート初めて行って、
0: さらに別にそれテレビでちらっと見ただけやけどってことやな。
1: そうそう、高槻に来るっていうから言
0: うだけ、ね、
1: ほんで見に行ったら、いやいいわと思って、
0: すごい。いや、でもそれもそのヒットスタジオも自分が見ようと思ってたわけじゃない、
1: ね、わけじゃないと思う。
0: 親がつけてた
1: ってこと だ
0: から、たまたま、まあ、寝ようかどうか言ってる時になってたから、うん、まあ、見てたわけや。
1: じゃあこの人高槻来んねやみたいな、だから、まあ、きっかけそれなんですよ、
0: まあ、いやでも俺で、ね、まあ、そういうことなのよ、うんうん、そういうたまたまの出会い
1: で、それってそうね、そうね、
0: 親がその時見てなかったんですよ、それ、
1: うん、ないないない、
0: もう今応援せんねやが全
1: 然知らん、慶州のままやった
0: ら、慶州のままやな。これはその一人暮らしすると何がいいかというと、夜好きなだけテレビ見れるわけです
1: よ。そうね、
0: で当時はだから夜中の番組っていうのはいろいろやってて、うん、であんまりそのもう新聞も撮ってないからさ、うんうん、これを狙ってじゃないわけ、あのつまりこれを見てこれ何見ようかなってつけるんじゃなくて、はいはい、とりあえずつけとく、思わなかったら回す、思わなかったら回す
1: 回すっていうのはね、もうないから今
0: そうですね、
1: 今ないからね、うん、
0: でやってる時にそのまあ深夜番組っていろいろやってたのよ、
1: はいはい、
0: まあ、パペポみたいな、ね、お笑いのもあれば、うんうん、まあ、たまにプロレスもやってたり、ね、はいはい、F1 もやってたり、うんうん、ボクシング中継もやってたり、うんうん、で時々ね、あのドキュメンタリーをやってる
1: よ。
0: で多分あれもなんかそのドキュメンタリー、まあ、もうちょっと普通の夜の10時台とかやってたやつの再放送みたいなのが夜中にやってて、その佐渡島の今とかさ、苦悩する外国人たちとか、なんかそんなんな
1: やってる、ちょっとこう社会派
0: な感じだね、社会派な、そうそうそうそう、ね、そういうのをこうたまたまこうね見たら、ちょっとああいうのってほら緊張感ある演出やんか、ドキュメンタリーやからさ、はいはいはい、で途中から見るのちょっと気になったりするわけよ、
1: はいはいはい、
0: でそれを好き好んで見ようと思えんやん、ドキュメンタリー、うん、よっぽど好きな人じゃなかったからさ、はいはいはい、たまたま見てたらこうね、うんうん、でそれもそういう硬派なものから、はい、なんか知らんけど俺覚えてるのがその、100円ショップ、今100均な、
1: うん、
0: がちょうど出だしたバブルの頃ぐらいで、うん、で それにその町工場がそこに社運をかけると、うん、だからもうそのあの例えばフライパン一つも100円で売れるように商品開発をするみたいなの、うんうんうんうん、そこに勝負をかける町工場の戦いみたいな、うんうんはいはいはい、それとその、安売り競争で戦う、何やそのスーパーの戦いみたいな、うんうんうん、まだダイソーとかというのが、まあ、なんかこう群雄割拠の時代な、うんうん
1: はいはいはい、
0: 地元のなんかちょっとした雑貨屋さんがそこに広げ手を広げてみましたみたいな、うん、でもうそのなんかこうできましたかつってあのこの100円のお鍋ができましたって言ったの、うんうん、その厳しそうな商品開発その会社の人がどれどれ作ってガンガンガン叩いて壊れました、ね、これはダメですとか言ってまたダメまたまたダメだったまた戦いが始まるとか言って素材を変えねばとか言って、ね、おーおーおー俺それ3回ぐらい見たことあるねそれ
1: そうなんや
0: よっぽど人気な評判
1: や
0: ったと思う
1: ね
0: んかねえいやそういうの面白いなと思うねで、うん、それってたまたま見たからやね、
1: うん、
0: でそのことによって本当にそのボランティアに目覚める人もいればさ、うんうん、その忘れる人もいるけど、うんうん、でそういうのってもう見ることないわけテレビで多分やってないや今
1: まあそうですね
0: ドキュメンタリー的な多分やってないと思う
1: やってるやってるやってるやってる
0: NHK ぐらいでやってる
1: ああそう NHK とかであ
0: NHK やってるかな
1: あやってるよそういうの
0: あれ民放でもしょっちゅうやってたの

0: しいとかでそれをなんかあのまた YouTube とかで上がってたりするから
1: なるほどね
0: で結構夜中でするのよ、
1: う
0: ん、3時から
1: とかそうです
0: ね、ね、その後あの YouTube に降りてくるから、はいはいはい、から結局みんな YouTube とかで見るからさ、ね、もう今だって TVer とかでみんなテレビ見るからもう放送時間何時でもいいねんって
1: そうやなでそれを思った時に、うん、あのそんな長い間見てないわと思ってたら、うん、それこそあなたが今言うたようにその YouTube でそんなが回ってきて、うん、それを多分一個人がやってるわけよね、
0: う
1: ん、
0: あー一個人で、
1: うん、そうそういう別にメディアとかじゃなくて、うんうんうん、どう見ても大学生ぐらいの子とか、20歳そこそこのお兄さんが、うんうん、あの日本中の廃墟を巡ってますみたいなねもうシャッター街商店街を回ってますとか、うんうんうんでそんなんもやっぱりこうちょっと気になるわけよね、
0: はいはい、
1: あの
0: 好きやもんね
1: そうなんか40年前に閉館したホテルが今は廃墟になっていてみたいな
0: 廃墟好きやもんね
1: あれってだからまあ惹かれないですから廃墟って
0: 全然
1: あのシャッター街商店街とか
0: 全く
1: ゴーストタウンと化した街とか
0: いやむしろ行きたくないです私はそんなとこには
1: そこに何かこうねやっぱりこうその何諸行無常を感じるわけじゃないですか
0: あまあまあまあね、うん、分かりますけど、ね、
1: で特にそのもうあれ、バブルから数えてそれ、まあ、仮に90年だとするならそれでも30年、うん、もう40年になるってするわけやんか、うんうんだから築40年50年や、
0: はい、
1: いい廃墟具合ですよ
0: あそれ思ったらここのビル頑張ってますね
1: そう
0: あなたより年上ですから
1: そうだからやっぱり人が住むとちゃうんだよ ね
0: 入ってたらやっぱりちゃんとするね綺麗、ね、にしてくれはるし ね, いつもね
1: そう
0: ね
1: やっぱ人がいなくなったら、うん、もまたたくまですよきっと
0: またたくまかなまたたくまにあっちのなんかあれかなあのフレスコとかに倒れていく倒れていく
1: なんか
0: 今フレスコにこうやって
1: もたれかかってる
0: からね
1: なんとかなんとかゴムをつかえてるけどねえだからそういうのをこう思うわけですよ、うん、で見てあなんかそのね、それこそさもうなんかお台場も今廃墟とかゴーストタウンになっていてるみたいにな
0: るわけお台場
1: そう
0: へえ
1: が
0: ああこの間行ったでお台場
1: そうだからもう本当にあれもだからフジテレビだけでは当然ないわけだからフジテレビを中心としたそこのまあ人工島やなを一大なんやなんとかタウンにしようとしたら計画としたらね、だからきっとその近所にはきっとそのマンションもあったりとかショッピングモールがあったりとか、うん、なんなら
0: いや一回みなとみらいか、
1: はいはい、
0: 行きましたけど、はいはい、これは行きにくいと思いましたね
1: あら
0: 確かに、うんうんうん、別にその遊びに行くぐらいはいいけど住むのは無理やわ
1: なでちょうどその本当にあのバブルの頃それから、第三セクターが流行って、うんとりあえずいろんなこう墓物建てようみたいな、
0: ね、あの第三セクターがあかんよね
1: もうあちこち残ってみんなそれですよ
0: ね確かに確かにそ
1: うなんかリゾート、ね、ホテルを建てようとして建てた頃にはもうバブルが崩壊してて、
0: うん、まだ建てようとしてて、
1: うん、あそうね、
0: 一応建って営業までしてたら、うんまだなんとか、うん、あの行けるところもあるじゃないですか、はいはいはい、でもなんかこう建てようとしてて、うん、頓挫してるとか
1: ある
0: から
1: ねそうあるあるあるある
0: あれは結構ひどいよね
1: もうね完成させるもいけずあのもうあの何そのこあのとあのねあのこのさら地にすることもできずみたいな、うんうん、ニッチもサッチものまま放り出されてるみたいな
0: そうそうそう食い打ち終わってるからまたこれ大変やねみたいなねいなな掘り返さなみたいな
1: であともう一つは遊園地とかもその、うん、あれその僕らが子供の頃関西で言うと、まあ万博ね、はい、エキスポランド
0: もうないもんね
1: もうないやんか、うん、でから枚方パーク
0: 枚方パークは健在
1: 健在、
0: うん、あそこはもう今でもすごいよ
1: そう、うん、あれまあのプールとかでうまいことやってさ、はい、やったと、うん、でももうあの菊人形のところもないやんな
0: 菊人形はやってないだけそれ枚方パーク
1: パークでな、うんうん、で俺ら子供の頃で言うと三崎公園遊園地とか野生京都の野生遊園とかあと生駒山頂遊園地もあったんだよ
0: 生駒山頂遊園地は今でもある
1: あそうなんや、
0: うん、今でもやってます
1: あのでっかいぐるぐる回るやつがあったんや
0: あるある今でもであの平井堅さんがそこでミュージックビデオ撮ったりとかしてはるから、うん、割と健在、
1: はいはい、あと奈良ドリームランドとかね
0: 奈良ドリームランド行ったよ子供の頃行ったよあれはだから行ったからで結構気に入ってたから、はいはいはい、なんかあれ閉めるって言った時はさすがにちょっとなんかなんねやと思いましたね2回くらいしか行ったことないけどね
1: あれの歴史って知ってる
0: 奈良ドリームランド、うん、後ろの
1: あれ、まあ、全然はるか昔はね俺の生まれはそれの前ぐらいで、うん、あれは、ディズニーランドを誘致する予定やったんやな
0: あそうなんや
1: そうあれを建てる人がディズニーランドに感動して日本にもディズニーランド

0: 作らせてくれって言って、うん、ね、あそこの土地でやろうとしてて、うん、ほんで何回もディズボルト、まだ生きてたところのボルト時代に行って、うん、許可くださいと、ライセンスくださいと言うけど、うん、あかんあかん言われて、うん、で結局もらえへんかって、うん、でしゃあないからドリームランドの名前でやってるから、うん、でもあそこは大体建物って微妙にディズニーランドに似てて、でもその技術が追いつかへんからちょっとしょぼくなってるっていう、
1: うん、だって私ならドリームランドで覚えてんのって、うん、あのトランポリンやもん。
0: あ、はいはいはい、
1: なんかめっちゃ一面トランポリン で、
0: はいはいはい、
1: で子供やから、うん、もしかしたらそんなに広くなかったかもしれないねんけど、はいはいはい、もうほんまに一面トランポリンで、うん、そこで走り回ってんのがめっちゃ楽しくて、 それしか覚えてないから
0: だからあれって日本で初めてああいうコンセプト的なものをやったやで、ディズニーランド的な、だから単に遊具が置いてあるわけじゃなくて、
1: はいはいはいはいはい、
0: 夢の国的なことをやろうとしたんだって、うんうんうん、だから多分子供心にみんな響いてるんやろね。
1: ああそうやね、2回、1回行って楽しくてもう1回行きたいってなんか言った覚えてるもん。
0: そうただ結局ああいうのってその新しいそのこうコンセプトを入れないとあかんねんけど、
1: 飽きるもんね。
0: でそこまでがやっぱり行かなくって、うん、でそうこうするうちに本物のディズニーランドが来て、うん、USJ が来て、うん、それでもバブルの頃もだったらしいんだよな。じゃあバブルじゃコロナ、
1: あそう
0: そうで、コロナの中でいよいよってなってなんてもう無理ってなって、
1: あじゃあ割と最近
0: だよ、最近まで2020年ぐらい
1: 最後行けたな。じゃあ
0: そう
1: もう一回見とけばよかった、あのトランポリンまだあるかな
0: で、そうで僕は最近ねそういうところを回ってるチャンネルを見つけてですね、
1: はいはい、
0: でそれは関西のお兄さんなのよ、
1: うんうん、
0: で関西それ回ってるんだけど、うん、その奈良ドリームランドの現在を見てきました、優しい声で言って
1: んの。それ見たことある、うん、その人じゃないかもしれんけど、
0: いやでもその人ちゃうかな、うんうんうん、まあ何人かいるやろうけどね、同じコンセプトで、う
1: ん
0: う
1: ん、入られへんくなって
0: る、ね、そうそうそうそうそう、うんうん、でも看板の微妙なのが残ってるとか、うんうん、まだ入り口の建物があるとかって、うんうん、だからもうまださ
1: ら地になってないね、あそこ。そやっぱ買い手がつかんとさら地にできひんからね、
0: うん、でその人もなんか子供の頃おばあちゃんに連れててもらって楽しかった、こんなことならもう一回行っておけばよかったと。
1: そうもうあのトランポリンどうなってんねやろって思うわ。
0: トランポリンあるよな。
1: もうトランポリンはないと思うけどどれくらいの広さやったんやろって思うね。
0: そうだからそれをね見てほんでいろんなその、まあこう新興住宅街を作ろうとしてさ、
1: うん
0: うん、山を切り取り入れていっぱい家建てていう中でも、うん、ちょっとね個性を出そうと思ってこうヨーロッパ風の家を建ててとかっていうのもあったけど、うんうんうんうん、結局そこも建て上がった頃にはバブルが終わってて、
1: あ
0: そこむちょんでそういうところでちょっと外れに作るからさ、
1: うん、
0: まだバブルの頃ならまあそこに家買ったとしても車で行きに来てたもんだけど、
1: でとか電車が来るっていうねててみんな、えな、なんとか駅着工予定とかいう噂というか、うん、まあ一応そういう計画があるっていうのを聞いて、でみんな先に家買うねや、
0: でも、ね、
1: 待てど暮らせど待てど暮らせどやでみたいなね、うん、
0: そうでそんなことが あちらこちらにあると、
1: うん、
0: でさっきも言いましたけどそういうのってやっぱり何がしかの諸行無常を感じてロマンがあるので、はい、割と好きやけどあんまり嬉しがっていくのもなと思うやん。
1: まあそりゃそうですよ ね、うん、だってそこにはね、
0: そういろんな
1: もうねもういろんな念がねもうこびりついてるから
0: そう
1: もうあんまり近寄りたくないよね私らみたいな体質の人間はね、うん
0: う
1: ん、
0: でねそういうの思ってあそうでもまあこうでもやっぱりあるうちに見といた方がとかね歴史的なものがあったりとかするからっつって、うんうんうん、そんなもうこうたまたま知るから、
1: うん、
0: 行きたいなと思うのであって、うん、一応入らなければもう記憶の中に消えて終わり
1: だとか、はいはい
0: はい、でねこの間ですよ、
1: はい、
0: ついそのお盆のちょい前、
1: うん
0: もみゆりなさんと
1: 2
0: 日間の遠征がありまして、
1: はいはいはい、
0: 大阪の南
1: サバイバルやった言ってたで、
0: そう泉大津のデイリーカナートで2ステージやったやと、うん、和歌山に移動して、うん、国民休暇村のロビーコンサートをやって、うん、で次の日の夜に泉佐野までまた大阪戻って、うん、盆踊りやると。
1: えでもその話したよ、もう
0: そうでしたっけ。
1: したした。
0: でその時のその島の話してないと思う、ね、
1: 島の話もしたよ。
0: したか、ここでしたか、これ初めてやで、これ大阪選手だって俺一人で喋ったもん。
1: えでもその話聞いた気がするで。だって和歌山行ったん
0: 78やで。
1: 78でしょ、
0: うん、
1: 78あそうか789
0: かだから89や、
1: うん、あそうかそうか、
0: そうやろ、うん、ここでは喋ってない。
1: あここでは喋ってないのか、うん、うん、はい、
0: そうでそうね、2日目のね日曜日の日中が空くわけよ、
1: はい、
0: で これやったらまあ帰ってこれたかと思いながらね、一旦京都
1: で。ああでもそれもしんどいや
0: ん。しんどいやんか。もう次行く気なくなるやんか、帰ってきたら。
1: 和歌山往復しんどいわ。
0: そう。でまあ泊まることで、そこもね、なんかまだオープン予定の民泊予定の古民家に泊まるというね。
1: はいはいはい。
0: まあこれがまあサバイバルな感じだったんですけど、まあそれはちょっと一回置いときますわ、それは。
1: はいはい。
0: ね、でまあそれも貴重な体験ですよ。
1: はいはい。
0: 古い日本の家にね。
1: はいはい。古い
0: 日本の
1: 古民家とは。いうものの
0: みたいな。もののばかりのみたいな。はい。うん、もう廃墟寸前でしたけどね、
1: はいはいはい、
0: でその時でも思ったのよ、うん、でそこも大家さんがいて、うん、なんかそのご両親が住んでて亡くなって10年ぐらい経ついてたんかな、うん、で息子さん夫婦が、まあ、そこ、うん、自分らは住めないと、
1: うん、
0: かといってまだ親のいろんなものがあるから、うんうんうん、こう売るのも売れずみたいなんで、うんうんうん、でそのなんかねそのこう仏壇がある部屋は割と綺麗にしてあるんやけど、
1: はいはい、
0: もう2階とかは誰もいてないから一応見せてもらっていいけど、いやそれこそ廃墟ですよ。
1: ああそうですか。苫小牧を思い出しましたか。思い出した。
0: でも苫小牧はあれ人住んでたやんか。
1: まあ住んでた住んでた。言ってもね。
0: まだしかも冬やったしな。だからもうねその部屋中にアリアナがいるわけですよ。これが。
1: はいはい。
0: そうでまあ油断したら多分いろいろな虫が入ってきたと思うんだけど、
1: はいはいはい、
0: まあそこはね、うん、ミキさんが気を使ってくれて、はいはい、一日中蚊取り線香を焚いてくれて。黙々ですよもう、
1: はいはい
0: ねまあ、それはそれとして、うん、その次の日が時間あるからっていうね、うん、せっかく、ね、何回か和歌山の方には行ってるけど、うんうん、いつも行っては歌って帰ってくるだけだったと、
1: はいはいはい、
0: だから何にも見てないと、
1: まあ、遠いからね行き来に時間かかるから
0: 方ってあの島なんかあるんですかって聞いたら、うん、あれ夕ヶ島って友ヶ島って言ったかな、
1: うん、
0: その友達の友の夕ヶ島っていうのがあってね、はい、で、そこ行きますかとそれがまあそこから近くて、うん遊覧船というか、はい、あれが出てて30分ぐらい、
1: はい
0: 乗って島に行く、うん、全然聞いたこともないし知らんけど、はいはい、有名らしい、
1: うんうん、
0: で行ったらこれがですね、はい、その、明治時代からある軍隊の訓練所としての島だったと、うん
1: うん、はい、
0: だから本当にその、ね、兵隊さんが訓練する兵舎っていうのが、ね、宿舎、兵隊の宿舎とか、砲台屋とかあって、
1: うんうんうん、
0: で、こうで歩きながらね喋っててあれが多分風呂ですよねきっとみたいな昔のでちょっとこう高くなってて、
1: はいはいはい、
0: ね湯が流れる、うん、であれは多分トイレですねとかさ、うん、それももうそんな感じになってるとかでももうまさに廃墟、
1: うん、
0: でそれはなんかこう朽ちたというよりかはなんか台風かなんか人が来た時に、
1: はい、もう和歌山からね
0: そうでこう崩れてんでその後もそれでもなんか10年前ぐらいまでは人も住んでて、でちゃんとお店もあって、観光島としてやってたんやって、
1: うんうん、
0: だからこう船から降りてすぐのところには、ちょっとテラスもある大きな、
1: うんうん、
0: まあ、木造やけど、
1: うん、
0: ご飯が食べれそうなところがあって、うんうんうん、でそこがまあ一応そのこう娯楽施設があって、うんでね、観光になるような展望台もあったと、うんうん、でもそれはその10年前の何かの時に壊れて、うん、でそれ以降多分ずっと景気が悪くなってそこからはもう誰も住んでないだからもう船降りる時に、
1: うん、
0: アナウンスで船降りましたでここからは島の中にはトイレは4カ所しかありませんからってあ土たいんだら今ここでしとけということを散々言われるわけから、ね、食べるものは一切ありませんと水とかもここでしか買えませんとくれぐれも言われて、うんうん、あ、そうなんかそうなん
1: かだからあれやろね降りてった人の人数数えて、
0: う
1: ん、帰りもちゃんと
0: そうそうそう
1: 人数数えはんね
0: やろねほんまにそう、うん、ほんまに数えてる、
1: ねうん、
0: そう
1: 筑後島とかでもそうやもん、うん、全部数えはるもん、
0: うん
1: うん、
0: そう大変やね人残してったら、
1: うんうん、
0: で島全体はまあ大人の足で5時間もあれば一回りぐるっとできると、
1: うん、
0: でもやっぱり山もあって、うんまあね、ちょっと反対側の今ちょっとした灯台っぽいのもあって、うんで砲台あと、まあ、砲台そのものはないねんけどやっぱこう レンガでこうガーッとこう作ってあってあ、
1: はいはい、
0: 本当に大砲が置いてあったみたいなのがあって、うん、それがちょっと秘密基地っぽいのよね、
1: で
0: それがうまいことそのレンガ作り岩石作りの階段とかと、うん、でちょっと苔やら草らがあるのが、
1: うん、
0: いわゆるラピュタの、
1: うんうん、
0: 巨神兵やったっけ、
1: はいはいはいはい、
0: あれが出てくるあたりのこう風景と似てる、モデルになったって言われてるね、確かにそんな感じやね、
1: はい、
0: あ巨神兵が出てきそうみたいな、
1: うんうんうん、
0: でそれが最近というかそのラピュタ以降話題になって、うんある種の聖地としてさ、
1: うんうんうん、
0: みんなそこに来て写真撮りたがるっていう、
1: うん、
0: でもまあ多分そこを管理してはる人は多分もうだいぶ年寄りの方がばっかりなので、うんうんうん、まあそれでそんなに一ぼうけしようとしてもと思ってないのよ、
1: はいはい、
0: 別にラピュタ弁当とかも置いてないし
1: ラピュタペ、ラピュタ握りとか、ね、
0: とかそう、あのこの顔出すやつな、ラピュタのそんなもないの、ね、別に。
1: そうなんで、置いてほしいよね。パズーンとかここに切り抜いてね、顔入れた
0: り、ね、やるっていうとな、やりそうなもんやから。まあとりあえず怪我しなはれや、しなはんなやみたいなことで言ってるだけや。ねえ、やっぱりその人が住んでるか住んでないかの大きな差というのは、前にね、今あの一時そのあなたも出たあのこう、北海道の
1: 苫小牧
0: か、
1: はいはいはい、
0: うん、あれ夏に行った時な、
1: 夏
0: 一回夏に行ったんやから、はいはい、バーンさんも行っちゃったかな、
1: あーあーすごかったね、
0: そう
1: アブだらけの、
0: そう、うん、あれがそのなんか山なんかあれ苫小牧やな、
1: 苫小牧
0: のその夏の山の上の方を通るなんか道があって、うんうんうん、でそこにあのなんか広場があって、うん、そこでそういうフリーコンサートやる、
1: やったやった、
0: でそこに出ませんか言われて、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: 2日間のなキャンプフリー、
1: うんうん、すごかったあれは、そう、もうあれはサバイバルどころやなかったな。
0: あれはねとか車で
1: 台風の後でね、
0: そう、うん、車で行ったら車にバンバン蜂やらが、
1: うんうん、そう、アブがほんでしかも台風の後すぐやって、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、そうやな、でなんか、まあ、水溜りやったし、
1: そうだから虫とかもなんかちょっと湧いてて、ほんでもう下も水溜まりで、
0: そうや、で巨大なアブがガンガンぶつかってくるんだよ、
1: そう、ほん
0: で絶対外出たらあかんよ、
1: 木倒れたりとかねしたりしてたもんね、
0: でだからあの時に思ったのよね、なんか野生、ほんまの野生ってワイルドやな、
1: ワイルドやわ、あんなもんね、
0: そう、
1: そう無理よ、
0: 私だって例えば大草原の小さな家とかっていうね、うんうん、あんな映画なりさ、うんうん、あの幸せの黄色いハンカチもあれその、室蘭とかあっちの方行くやんか、夕張か、うん、行っても別になんかこう静き自然としか思えへんやん、
1: そうだよね、
0: で多分人が住んでて、うん、生活してて、うんうん、やってたらそんな変なもんしれへんのよ、
1: せやし、まあ、ちゃんとこう綺麗に
0: してるし、
1: するしね、
0: 水やら下水やら来てるんで綺麗にしてるし、うんうんうん、ね、だからそんなに農薬とか別に撒いてないやろうけど、うんうん、そうなってるんやと思うね、きっと、うんうんうん、人がいい日になったら適面やのよ、
1: そう
0: だからその島も、うん、とにかく蜂が飛んでんねん、
1: そっか、
0: そう、うん、ああもうゆうなさん大変でしたよ、
1: うん、大変、
0: あれで
1: もだってさ、さえざわさんもさ、まあ私もやけど、ゆりなもさ、うん、もうみんなさ町でしかさ
0: 暮らしてないからな、
1: もう生まれ育ってないからさ、ねえ、
0: でねこれね、その俺ね、その後さ俺、うん、いつもボンバーの実家帰るわけですよ、うんうんうん、で東大阪ですよ、うん、まあ町の中ですけど、うん、工場街ですけど、うん、まあうちの親はね、うん、とにかく開けっぱなしにするのよ、
1: はいはいはいはい、
0: もう網戸なんかも別にかけずに、
1: すごいよねそれ、
0: そう、子供の頃からそうやったと思って、夏でもさ
1: あ、だからうちは絶対網戸でした、
0: で昔の長屋やから、うん、でそのどんなちっちゃな長屋でも必ず庭があるのよ、うん、昔の家は、うんうん、でやっぱりもうちょこっとでちゃんとこう手入れするわけやんか、うんうん、だからもうで虫なんか入ってきようみたいなはずやんだけど、うん、いや気にしてなかったなと思って、別にと思って、うん、人が住んでたらやっぱ変な虫は来へんのよ、あ、まあ、ちょこっとバッタがペッてここ来るとかぐらい、
1: あ、まあね、
0: そんなアブが来るとかハチが来るとかないと思う、
1: ないないないないない、
0: そう、もうハエハエもたまにフューンって1、2匹来るぐらいや、
1: まあまあね、
0: でも人が住めんやったら、うんうん、あもうおれへんわここってみたいな、そう、天敵おれへんから
1: だから
0: 虫も舐めてきようね、
1: ほんまに人間が絶滅した後、うん、もうよくあるやん、
0: あ
1: なんか1ヶ月とか半年とか、はいはいはい、いうともうやっぱりその自然とその虫と草木っていうのは、うん、もういち早くもうわわわわって来るみたいね、うんうん、その YouTube とかにあるよ、あ見て楽しいから、
0: でっかい虫が飛んでウェーって飛んでるする、
1: あそうそうそうそうそう、
0: でそんな思ってね、で、うん、だからまあ、そういうところだけれども、うん、まあそこでちょっとね、うん、貴重な、まあ、あれな経験なので、うん、一回せっかくこんなとこ来たし、
1: はい、
0: だからまあ一応ミュージックビデオちょっと撮っとこうかと言って、うんうん、一応撮っときましたゆりなさんで、
1: はい
0: はい、まあ、これまあなるだけこの夏の間に公開しようと思うんですけど、
1: そうだねあの曲だからね、
0: そう、うん、でそんな行こうと思ったら多分行かへんからな、
1: そうね、
0: でも、ね、そこはまあそういうところつまりそのもう管理も適当な感じですと、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: いうんでやっぱ撮影も OK ですと、うん、そんなものはと、でまあ、はい、行くには、まあ、船結構高いの船、
1: あ、まあ、そこであれ
0: してる、ね、撮ってるから、まあ、うん、むせて来てくれとかありがたいぐらいから撮りに行くの、うんうん、はいみたいな感じだったわ、うんうん、でそのねいろんな場所も意外と、うんうん、フォトスポットがあるなと思って、
1: うんうん、
0: まあ、もちろんねそう許可を取らなあかんとかはあるけど、うんうん、そんなアコギなことを言うところあんまりないやろうと思って、管理者がどこか事務所があるのかどうか分からんとこも多いやろ
1: う
0: からな、
1: あ、まあそうですね、
0: だからあるうちにちょっといろいろ回って、
1: はい、
0: 撮ろうかなとかと思っておりますし、 幸いにも、はい、美月さんも、はい、今非常に、はい、あのご機嫌で
1: モチベ上がってるそうです。モチベが
0: そう
1: 上がってるそうな
0: んで、で先週、まあ、先々実質先々週から美月の部屋も、はい、ちょっとリニューアル、
1: ね、リニューアルしてね、
0: あのコンテンツ的にミュージシャンのコンテンツっぽくなってきましたが、はいはい、それの新作を、
1: はい、
0: この間、
1: はい、
0: と先週か
1: 先週1本取って今日2本取って
0: で選手取った分が今日流れますが、
1: はい、
0: これもなかなかの面白い。
1: そう、私だからいつもここで取って流してるからどんなんか知ってるけど、はい、初めて見るし、まあ、撮ってる現場にはいたからさ、はい、でもあれを15分
0: まとめ
1: てどうなってんねやろうと思って楽しみと思ってます。
0: はい、そんなこともあるので、うん、まあそういったことをちょっとずつ、
1: はい、
0: まあまあ、シェイクマイデイズもそうですし、
1: そうですね、ユニアン
0: ズもそうですよね。いや、あの刑事さんも、ね、来月入ったらちょっとね、ミュージックビデオ撮りましょうかって
1: 話
0: もあるので、
1: はいはい、来月でしたっけ、
0: 確か9月ですね、
1: うん、
0: 入ってからね、
1: はい、
0: 言うてますし、そういうのちょっと増やしていきますので、
1: いいですね、
0: はい、
1: 楽しいね、
0: 新しい形の発信の仕方ですよ、アーティストの、つまりそのね、ああ、まあ、そうだね、うん、ライブを回るやるのも大事だしね、
1: うん、
0: ストーリーしてやったりしても別にいいんやけど、
1: うん、
0: そうじゃないやり方というのを模索しながら、
1: はい、
0: より良い、
1: うん、
0: なんかね、アーティストとしての発信を、
1: うん、
0: ちょっと美月さんのね、
1: はい、
0: そういう頑張りを、
1: うん、だから今なんか言ってたあのサイザーさんみたいな、うん、そのギター豆っていうの押さえても痛くない、
0: は
1: い、でいつも硬くなったら、うん、ピッて剥いて、うん、また元に戻してたらしい、硬くなるの嫌やからだけど、もう今は硬くするためにそれを剥くこともやめ、毎日、まあ、毎日ギター弾いて毎日歌うっていう感じに、で前は家に人がいたら嫌とか言ったけど、もう最近あんまりそれも気にしないで、なんかあの誰かいてもちょっと今から撮るからちょっとだけ静かにしてなとか言って部屋で撮ったりしてやるので、まあその辺も今
0: ちょっと
1: ね、ほんまにバイトが嫌なんやと思う。
0: なるほどね。
1: このままではやばいってちょっと思い始めて、ほんまにバイトが嫌なんやね。
0: これ一生続くと思うとちょっとそれはみたいな、
1: それはなんとか音楽でなんとかいけるとこまでっていうふうに思ってるみたいですけどね、うん、そこは頑張ってほしい
0: です、ね、だからあのね、まあ、これもね、まあ、まあね、終わった後、まあすぐ占いのコーナーに行くんで先に言っておくと、はい、その、やっぱり人には何種類か、まあ、2パターンぐらいあるのが、
1: うん、
0: もうとにかく練習に重ねてこうできるだけ完成に近づけてから人に見せたいとかいうタイプの人と、
1: はい、
0: とりあえずもうええねん、やってから考えるわみたいな人と分かれるわけですよ、
1: うんうん、はいはい、
0: ね、まあ、美月さんなんて、うん、なんかあんまりね途中その見せるのも嫌やしとか言うから、うん、なんか必死で練習してから見せる、タジなんかそうやったんやんか、
1: そうですね、
0: もうだってといやとでで中途半端で見せたらみたいなことやんか、ユリアなんか逆に、うん、とりあえずやりますみたいな、うん、
1: なんかこうギリギリまで聞いて行けますって何回かあったよ、
0: ったった
1: ギリギリまで聞いて行けますみたいな、もう最後歌詞自分で作って歌うみたいなね、ありましたよね。
0: そうだからまあちょっと意外と美月さんもそっちのタイプかなと。
1: そうですよ、
0: ね、
1: うん、
0: でもそこの度胸というか、
1: うん、
0: あれでやるってみるっていうところはね、
1: だから美月さんは結構気質で言うとゆりなさんに似てるんですよ、
0: うん、
1: 割とああいうそのちょっとこうなんていうかな、最後才能で押し切るみたいなところね、まあゆりなさんはもう完璧主義がないから結構もっとフランクですけど、まあ美月さんちょっと完璧主義がねあるので、あのもうちょっとこうシビアというかナイーブなところがあるんですけど、でもなんとなくその部屋の散らかり具合とかね、多分同じような気質なんやろなと思いますよね、上から乗せていく感じね。そんな感じはしますね。
0: なんかまあそんなような過程もちょっと見れるようなね、今日の番組になってますので、まあ見ていただけたらなということで、先週はねちょっと僕一人のいろいろやらせてもらいました。
1: お休みありがとうございました。
0: で今週から通常メニューでやっていきますので、この後はギグテクトップ10サンドストリーム、それから三月の部屋と、
1: はい、
0: 占いとこの後いつものパターンでやっていきますが、うん、まずはコメントいきましょうか。
1: はい、コメントご紹介していきましょうね、一番乗りたかしさんですね。今日は一番乗りかなということで、愛しの
0: 斎
1: 沢さん3回言ってくれましたね、
0: はい、
1: みちこさん夏休みエンジョイしましたかと、皆さんもこんばんはですということで、ありがとうございます。ゆっくりさせていただきました。
0: いやでもあの2日間の演奏は結構体力的には頑張りましたよ。
1: あなたね、
0: 結構お盆も結構
1: そうね、なんか久しぶりに会ったらなんかちょっと色黒なってましたもんね。
0: なんかな、そうや、
1: なんか焼けましたみたいな感じでしたもんね。
0: はい、
1: はい、お疲れ様でございました。 そしてラッキーちゃんですね、皆さんこんばんはと、そして、いちごさんです、さいざさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいております。そして石役さんですね、さいざさん、みちこさんこんばんはといただいてます。そしてラッキーちゃん、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、お盆休みは8月12日から15日までバッチリ仕事でしたと、うん、その分9月21日から27日まで休みを取りました、木曜、はいはいはい、今夜もよろしくお願いしますということです。そして石役さんね、1987年かますますわからないというふうにね書いてくれておりますが、
0: わ、ま、からない時こそね、うん、自分のその感覚でね、うん、音楽的センスをここで発揮する時ですよ。
1: そうですね、そしてタカさんね、今日はアイドル系かなというふうに書いてくれてますが、いちごさんも1987年はあまりテレビを見なくなっていた頃かもと、いちごもわからないかもといただいてますね、うん、そして茶太郎さんです、皆さんこんばんはといただいてます。こんばんは、あ、タイトル出てないですけど大丈夫ですか。
0: あ、そうか、出てないか
1: ね、はい、あ、茶太郎さんね、この最初のナレーションはサイザーさんと太田さんと書いてくれてますが、一番最初のやつでしょうね多分、あね、なんたら成人だなとか、はい、ガツガツ成人っていう、あれね KC さんと私です、はい、な感じですね。
0: 分かる人は分かる、ウルトラ成人のお尻ですよ
1: ねあれそのままやってね、初めて見た時にえこれってみたいなのが、私知らずにやってるから、
0: 俺が台本書いてな
1: そう、ね、2人でやったから、ね、初めてあれを
0: 本物のやつを
1: で、それもね何にも知らずに、たまたまなんかウルトラマンがなんかを夜中かなんか、
0: あれは何やってた、ウルトラ展示会かなんかがあったのを、
1: あ、そうか、日本、
0: まあ、大丸かなんかでやってるっていうの
1: を、せやなんか一回行きましたね、
0: 行っとこう言うて、それは
1: せや
0: ぐるっと回ってる中でそれがやって、そのシーンが流れてた、
1: せやそれでうえってなったんですよ、
0: まあ、うまい具合に俺が撮って流れたんや
1: せやったね、ね、いちごさんね、千葉県民で結構あの大変やったみたいですが、
0: です ね,
1: ね、あのまあまあなんとか大丈夫になってるみたいなのでよかったですね、
0: はい、
1: よかったです
0: 、
1: はい、そしてキャッチャーさんですね、さいざさん、みちこさん、今夜もよろしくお願いしますといただいてます。石垣さん、偶然はないものと教わりました。
0: そこよね、
1: はい、ね、そういうことですね、
0: 偶然じゃなくて必然ってね、
1: はい、キャッチャーさん、テレビつけますということで、
0: つけますよね、
1: テレビないのは信じられないって書いてあるそうか、テレビ見るのは DVD 見るときが多いとね、石垣さんが書いてくれております
0: 。もう今はそう、もう今 YouTube 見るために、
1: そうね、 YouTube をテレビで見れるから、うちもね、そうテレビで YouTube 見てるけど、うんうん、その普通に地上波を見るっていう、
0: もう見るってことないな、
1: この間五山の送り火をね、はいはいはい、あれで KBS 京都で毎年やってるからさ、あ、今日やと思って、うん、でちょっと KBS 京都してやとか言って娘に言うて、うん、あのつけて、そしたらまだ解説にしてて、はいはい、なんかほんまに2分も見てへんと思うんだけど、もういいって言われて、いや見ようやってなったけど、もういいって言われました結局見れずでしたけれどもね、そしてたまこさんですね、はい、こんばんはと、久しぶりな感じよろしくお願いします、そうですね、ということです、はい、たかしさん、最近はテレビつけてもすぐ消してしまいますねと、 YouTube で最近ハマっているリック・アストリーとか、ー帰りミノーグの動画見たりしてますねと、
0: そういうのを見出すと次々関連でね、もうおすすめされてくるからね、
1: そうね、リック・アストリーはまたあのちゃんとチャンネルがねあって、今でも最近のやつをね更新してはるからね、はいはいはい、それがまたいいですよね、うん、そしてキャッチャーさん、自分も最初に聞いた中島みゆきさん別れ歌でした、
0: ね、それだけヒットしたってことですよ、
1: はい、玉子さん、服のことは言わないでなんでかぶんねんやろな、こんな色この一着しか持ってない
0: のに、いや俺も今日これはその三月奈々の撮影があるから、あれこそなんか同じ服着てたらまたね、
1: あ、
0: 花江さんに言われるやと思ったからちゃんと変えようと思って、
1: あ、なるほどね、そういうのがあるね、うん、私も最初、今日最初着ようと思ってた服があってんけど、そのためにはインナーを着なあかんかったけど、そのインナーがなくてさ、うん、もうなんか探すのめんどくさいから、あ、これ最近着てへんしこれでいいわと思って着てきたいんや、
0: あ、ね、
1: だから服のことは言わないで、もう不機嫌になります、はい、そして、石垣さん、みゆきさんで最初に聞いた曲はあざみ城のララバイです、あ、
0: なるほど ね,、
1: うん、ね、ね、ラッキーちゃんはユーニャン世代ということで、たかしさんは、中島みゆきさんの初めては時代、
0: あ、なるほどね、
1: うん、なるほどね、うん、そして、辺境、辺境って書いてますね、
0: 2つ目のやつやな、ね、感じで言うと、はい、
1: 感じで言うとね、うん、狂ってないですよ、
0: そうそうそう
1: そして
0: 狭い考えが偏ってて狭いことですよ
1: 新次郎さんですね、さいざさん、みちこさん、皆さんこんばんはですと、よろしくお願いします、ということです。 そして、高瀬さんね、美智子さん、自分も大江千里好きで、夏は納涼千里天国とかよく行きました。だから私納涼千里天国行きたかったんやけど、うん、あれ関東なんよね。 あの西部かなんかの球場、西部球場でやらはんねん、うん、毎年で渡辺美里さんもそこでやらはんねん、はいはいはいはい、もうあれがすっごい行きたかったけどね、結局私は行ったことなくて、うん、ジョーホールのライあのコンサートには毎年行ってたんですけどね、うんはいはい、そんな感じでしたね。その頃好きなタイプが大江千里でした、うん、メガネ線なので。あだから斉田さんはメガネかけてるからいいのか、まあ、なるほどね、はいはい、ねで、
0: まあ、この年になると大体みんなメガネかけますけどね、もうね、
1: まあね、はい、だからさ、モーリーもね最初メガネかけてる時、うん、やいや言うてたもんね、もうメガネかけな見えへんねんとか言ってましたからね。今も回すと書いてますが、なんだろう、キャッチャーさん、名曲との出会いは意外に深夜の天気予報、
0: そうね、これも有名なね、
1: 一回になったことありますからね、タイムフォーラブと、ねはい、ケイシーさんは、
0: ね、
1: は
0: い、ちょっとあの
1: 東北、ね、山形県ですけど、
0: そうそう、
1: 山
0: 見に行きましたけど、
1: 見に行きました、見に行きました。
0: 1ヶ月間ねずっと流れてたから、
1: そうね、あそういうこと、今も回すって茶太郎さん、そういうことか、今もチャンネル回すって言わないって言わないですね。
0: 多分ね、そうね。
1: 言わないですね。
0: ダイヤル回すと同じぐらいも仕事ですね。
1: もう言わない
0: ですね。ダイヤル回して手を止めないですね。
1: 手を止めないですね。ねえ、清水圭さんの奥さん、高坂みゆきさん、まだあれなんかな。
0: あ、多分別れてないん
1: じゃない。離婚はせずに。うん、なるほどね。言いますよね、回すってねって書いてくれてる。うん、夜中にわざとらしい通販番組やってたような、
0: それもありますね、
1: やってますね、うん、高橋さんもね、離婚しなかったっけって書いてますね、うん、どっちでしょうね、チャンネル切り替えるか、チャンネル変えてとは言いますね、
0: あまあまあね、
1: うんうん、あ残念ながら離婚してますね、
0: あ
1: ということ、
0: そうなんや、
1: はい、ね、もうね、ケイちゃんも引退しましたしね、芸能界ね、
0: 何してんの、
1: なんかあの人、ああいうこうショップみたいなとかブランドなんかちょっとおしゃれさんなので、うん、なんか そんなんやってるみたいですけどね、それで食ってけてんのかどうかは知りませんけど、でしゅうちゃんはもうなんかほんまに何健康オタク の、うん、あの都市伝説マニアみたいになってますけど、ね、もうこんなものを食べてはみたいな感じで、しゅうちゃんって今こんな感じになってんねやみたいな感じで、
0: 2人でもまだ一応吉本の、
1: いやだからけいちゃんはもう引退したって、
0: あそうかそうか、
1: しゅうちゃんはやってんじゃない、
0: うん、
1: ね、はい、今やったら会えそうな気するけど、
0: そうやな、
1: 誰かが知り合いって言ってたな、誰やったかな、
0: どこなん、大阪な、今住んで
1: るの大阪やと思いますよ、
0: 大阪のどっかのローカルななんかの、
1: うんうん、やと思う、
0: 知らな、
1: 内田さんやったっけな、なんか知り合い、うん、で私のいとこも知り合いらしくて、うんうん、なんかよう知ってるって言ってましたけどね、でもなんか今は結構そういうなんかこう健康マニアみたいな感じになってはりますけどね、うん、はい、もう全然追っかけてないんで分かんないですけど、はいはい、もしご存知の方いらっしゃったらまた教えてください、うん、そしてドキュメント72時間とかね、茶太郎さん書いてくれます、うん、高坂みゆきさんの歌はいつかリクエストしようと思ってるとね、高橋さん書いてくれてますね、はい、ね、玉子さんといちごさんがね千葉ということなので無事で本当に良かったと石垣さんが書いてくれております、うん、玉子さん、私も廃墟好き
0: なんか ね、
1: ね、
0: まあ中まで入るかって言われるとそこはあれやけど、まあちょっとこう見てね、諸行無常を感じたいですよね、つわものどもが夢の跡を感じたいですよ ね、
1: ね、はい、高さんね、自分もちょっと廃墟は気になると、うん、鬼怒川温泉の廃墟とか見に行ったりしました、はいはいはいはい、YouTube とかでも廃墟のホテルのやつとかたまに見たりしますということでね、廃墟は行ったらあかんよ、
0: ほんまはね、
1: ほんまに、うん、もうほんまいろんなもの連れて帰ってくるからね、外から見るぐらいだったらええけどね、
0: うんうんうん、いや中には入らねえわそれ、ちょっとさ
1: すがに、ね、中はちょっとやめといた方がいいと思う、うん、もう水野さんが怒ります、はい、ニュアンスしましょうという曲ありますね、
0: 高坂
1: み
0: ゆきですね、
1: 高坂みゆきさんね、
0: しましたね、
1: はい、キャッチャーさん、自分も廃墟マニアです、見てはいけないものを除く続々感がある、そうそうそう、へえそうなんや、山の中にある本当の廃墟の映像をよく見てます、みんな好きなんやな、レトロ遊園地はたまに行きますねと、うん、レトロな感じが良いですと、宇都宮動物園はちょっとした遊園地も敷地にあって昭和レトロな感じがいいです、はいはい、高橋さんって栃木なん、鬼怒川温泉といい宇都宮動物園、
0: そうなんじゃない、
1: 私が今年夏行くつもりで結局行けなかった
0: なるほど、
1: ね、宇都宮なんですかね、都心蔓延もなくなったというふうにね書いてくれております、
0: そうなんでしょうね、ああいうね、まあ、はい、まあ言うてもしゃあないかな、ああいうのはね残しておる、だもう子供らが遊ぶところがない、まあ遊ばないんでしょうけど ね、まあ、ね、現場からしてて、
1: 埼玉の武蔵野村は健在ということですね、でいちごさん、すいません、ディズニーは千葉がいただきました笑いということで、まあね、千葉県民でも千葉県民はあんまりディズニー 行かない傾向があります、うん、東大元暮らしですということで、あ、はいはい、まあそれはあるよ ね私らも USJ とか別に最初に開園した時に1回とスパイダーマンが出た時に1回行ったきりですね、うん、私も2回は行きましたけどね、サイズさん行ったことないんですよね、
0: ないないない、どっちもない、ね、あのディズニーランドもディズニーシーも USJ もない、う
1: ん、はいね、高田瑞恵さんが出るの、
0: あ、そう、何に、
1: 来週火曜日に NHK の歌コンに出演するみたいですね、
0: あ、復活するんや、
1: 出て歌わはんねやろか、ね、あのご主人亡くなったよね、え、亡くなった、
0: 高島ですね、亡くなったかもしれん、あ、亡くなったんじゃない確か、
1: なんかそんなん聞いたような気するけど、うん、いや分からへんけどね、高田瑞恵さんの特集やるみたいですねと、一夜限りの復活、2015年の思い出のメロディー以来の生歌歌唱だそうですね、なるほど、11年ぶりか、
0: はいはい、
1: ね、高田さん、ホテルの廃墟の動画とか見て、そのホテルと経営者やその家族の歴史とかを、
0: ね、
1: 現在を勝手に想像したりしてみてます、そうなんや、すごいな、うん、
0: 旅館はもうね、栄枯盛衰が激しいですから ね、温泉街そのものが廃墟とか ね、
1: ありますよ ね、美智子さん厳しいかも、ゾロゾロと何かがっていうの、そうよ本当にそうよ、ね、岩崎ひろみさんと榊原郁恵さんがゲストで話すみたいですということです、ね、
0: なるほどね、その辺は、うん、どうやろうか、高田美智子のちょっと後かな、
1: あ、
0: うん、そうね、ちょっと後ですよ、
1: 後輩の
0: 結構後かあるかもですよ、高田瑞恵と坂木原郁恵の方が近いんじゃない、
1: ああ、まあそうね、
0: 岩崎宏美と坂木原郁恵は割と離れてる、
1: うん、なるほどね、石垣さん、斉田さん今日のお召し物お似合いですよ、
0: ありがとうございます、
1: ということでこれあれでしょ、
0: イタリアで ね、
1: 買ったやつだからね、うんうん、岩崎宏美さんが1975年、瑞恵ちゃんと郁恵ちゃんは77年じゃないかなとキャッチャーさん書いてますけどね、
0: 榊原郁恵、あ、77か78じゃないか、それ77かな、はいはいはい、それ2つ違いか、
1: うん、ね、岩崎宏美さんは去年50年だからそうですねと、うん、この間のど自慢に妹の岩崎よしみさんと天童よしみさん、よしみよしみコンボコンビでゲストでした、
0: さんま関係なさそうやけどつながりはなさそうですけどね、
1: ね、高田瑞恵さんは君こそスターだ出身だそうですね、
0: うん、はい、
1: 子供の頃清水由紀子さんと高田瑞恵さんの区別がよく分からなかったということですね、
0: ああ
1: 清水由紀子さん誰でしょう、金ちゃんバンドで、
0: そうそう、なんか、ね、若くして亡くなりましたけど、
1: うん、なるほどね、やっぱり若島津さん亡くなってますね、ね、はい、うん、ね、あ、茶太郎さん虫は好きですやって、そうなんや、すごいね、いちごさん、大鶴義丹さんが北海道に移住して虫の恐怖にさらされいそいそ都会に戻ってきたらしく、うん、戻ってきたってしくじり先生で話してた巨大なガーとかいたらしいってことで、
0: どこに、北海道のどこやろ、まあ、いや、ワイルドなところにいたんじゃない、
1: そうね、
0: うん、
1: だから絶対ああいうのってちょっとパッと見憧れるけど、
0: うん、
1: 絶対虫はね、もう切っては切れないですからね、うん、しかもなんかちょっとサイズ大きいじゃないですか、都会よりもね、はいはい、うん、なんかもう、なんていうの、あのアゲハチョウみたいなガーみたいなさあるやん、なんかそのサイズみたいなね、ちょっとあれですね、アブは怖いとかね、荒、うん、木由美子さん も渡辺真知子さんも高田瑞恵さんと同期ということですね、はいはい、石垣さん、今日は起きれるだけ起きてみますということですね、
0: 頑張ってみましょう、
1: はい、頑張ってくださいね、いちごさんね、ゆりなさんとみつきちゃんの話面白い、似てるところあるんですね、うん、ということで、
0: う
1: ん、
0: タイプで言うとね、
1: タイプで言うとね、う
0: ん、
1: 結構
0: だから、まあ例えば仮にミュージシャンねで区切ったとしてもやっぱりこういろいろタイプ分かれるんですよね、
1: あ、そうそうそうそう、うん、本当にね、うん、そういうのありますね、ウルトラマンから撮ったんだと、KC さんと太田さんだったのでということで、
0: ああ、そうですそうです、
1: そうなんですよ、またね、来週聞いてみてください、
0: は
1: い、
0: ぜひウルトラセブンね、ウルトラ警備隊西へっていう話です、
1: はい、もしよかったらもう全くそのままのね、
0: 前編後編のやつです、神戸が舞台のやつです、
1: ああ、そうそうそうそう、ね、ありますのでね、ちょっとよかったらね、なんか、仲良しだからよ、認めましょうっていやいやいやね、あ、自分は栃木ではなく東京ですよとか言ったらね、ほなそう、栃木にちょちょい行かはるってことなんやな、うん、で、こっちを はい、美香子さんですね、こんばんはといただいてます。そしてモーリーですね、ワンワンということで、そして伊坂さんもこんばんはといただいてます、
0: はい、
1: でモーリーがポートピアランドもないよね、
0: ないよね、
1: ポートピアランドね、で宝塚遊園地ももうないもん、うん、ね、行ったも私阪急百貨店最初に勤めた時の新入歓迎会で、うん、宝塚のあれ、歌劇、宝塚歌劇、はいはい、見た後に宝塚ファミリーランドでみんなに行くっていうなんかリクレーションしたよ、うん、
0: はいはいはい、
1: で、モーリー、ラピュタは機械兵、巨人兵はナウシカ、
0: あ、そうかそうかそうか、あ、さすがありがとうございます、うんうん、せやせや、
1: ね、
0: 巨人兵はナウシカ、は
1: いはいはい、なるほどね、江坂さんがね、三月覚醒というのを書いてくれてますけれども、はい、まあまあ覚醒まで行ってるかどうかわからないですが、まあ、ちょっと今モチベがあるみたいなんで、
0: いや今日の動画ちょっと面白いんで見てください、はい、ぜひ、
1: ね、
0: はい、
1: あ、配送も綺麗なまま残ってるとこありますよ ね、 ということで ね、 ね、はい、そして、田口さん来てくれましたね、皆さんこんばんはといただいております、はい、
0: あの昔あの何や小豆島ね、
1: はい、
0: あれ、
1: あ、小豆島いいよ ね、 ね、行った家族旅行で、
0: そこの友達と20歳20いくつかの時行ってね、うん、あの学校がその当時残っててね、
1: はいはい、あの二十四の瞳、
0: そうそうそうそう、うんうん、でいろいろとだから竹馬とかも貸してくれて遊べるのよね、
1: うん、そこ行ってないね、
0: あ、そうなんや、
1: 2年連続行ったのに うちのママそういうの新規臭いって言って行
0: かない、どういうこと、どういうこと、他なんもないでしょ小豆島なんて、あそこはめ
1: へ
0: んやんか、
1: 小豆島行って、うん、ほんでなんかこんな機械でくるくる回る流しそうめんして、うん、プール入った小豆島じゃなくてもみたいな、
0: ええー、やな、
1: でオリーブが名産らしいでって言ってオリーブ買って帰った、
0: あ、うん、あ、瓶詰めかな、
1: そうそうそうそう買ってるやろうちの親、
0: なあ、そこが名やこ、他であんまあれへんでしょ、
1: 新規臭いからええわ言ってました、
0: ほんまに
1: そうそう、うちのママそういうとこあるよね、はい、
0: あのね、だからあの何やと、やっぱりニュータウン系はやっぱ今後いろいろ厳しいらしいよね、
1: まあそうでしょう ね、
0: もうそろそろ築年数が、
1: うん、あ、そうやね、
0: とはいえ建て替えるのもままならずみたいなのが来て ね、
1: う
0: ね、
1: うん、
0: 落とし穴よね、
1: 落とし穴ね、うん、うちの私が住んでるマンションもだいぶ古いけど、
0: う
1: ん、まあなんとかねギリね、
0: そうやな、
1: まあ、昔のマンションの方が、うん、結構なんていうの、耐震とか、はいはい、もうがっしりしてるからいいねんけど、うん、ほんまにバブルの頃の、うん、建った建物が、はい、もうあれほんまにちょっと耐震とかも結構やばいし、築年数もだいぶ経ってきてるから、うん、厳しいやろね、
0: ああ、
1: うん、
0: デザイン的にもちょっとだから、まあ、あのね、もうね、かつてのパームトナのビルもね、
1: ああ
0: 見るからにバブルの頃のね、
1: そうそう、あの R が使われてるやつ ね、
0: こうね、窓
1: とかね、そう、回こうちょっと丸くなってる、 そうそう、そのアルミ貼ってあるやつは全部バブル、うん
0: な
1: うん、うちのパパがそれの頃そういう仕事してたから、
0: ああ、そうなんや、
1: うん、なんかだからあれはもうなんかそういうのが流行りやったみたい ね、 うん、うん、ね、
0: だからまあその何まあ今日言うたそのあれどっちかで友ヶ島ってものが有ヶ島、まあ、友ヶ島やと思うんだけど、まあいいんだけど、和歌山のね、
1: うんうん
0: うんうん、あそこね、島にはそういう、軍隊がいた、
1: うん、
0: その基地になってたところがあって、うん、で砲台があるんですけど、うん、ねなんてあれなんて説明したらいいんやろうな、こうちょっと丘を上がっていくやんか、
1: うんうん、
0: 丘上がっていくと本当にその階段があるわけよ、
1: うんうんうん、
0: 地下室に行くような階段があって、階段を降りていくと真っ暗な屋根でちょっと広くなってて、
1: うんうん、
0: でちょっと中の廊下みたいでまた上がってくるようになってるんだけど、うん、それが全部レンガで、ほんまにね、なんか秘密基地って感じ、
1: うん、今ちょっと調べました、はい、友ヶ島であってますね、
0: はいはい、
1: 南海片線片駅下車徒歩15分で片港へ、
0: そう、
1: 片南ね、片南の片港ね、はい、そう、うん、そこから公式友ヶ島汽船のフェリーで約20分、
0: それ、
1: 大人2500円、
0: そう、
1: 子供が1250円、
0: そう、
1: 事前予約不可、当日先着順、
0: はい、あ、そうそうそう、そ
1: う、うんうん、島内には水道がなく自販機のみ、
0: そう、
1: 最終便に乗り遅れると宿泊施設がないため、宿泊できませんという
0: 恐怖やで、
1: ね、数過剰数えてはるんですよね、うん、なるほどね、灯台とかもなんか良さそうな感じで書いてるわ、
0: そう、ただあれが本当にね、その降りたところから多分反対側やから、
1: うん、
0: あれはほんまね、でちょっとこうやっぱりちょっと勾配のきつい山になってんのよ、だから割と体力使うね、
1: うん、
0: でそういう状況なので、そのちゃんと歩けるようにもそんなしてないのね、階段状にもなってなくて、はいはい、ゴツゴツゴツと岩があって、
1: うん、
0: 結構あれ疲れるのよ、
1: なるほどね、
0: でそのなんか崖は崖やし、その別にその手すりとかもないからさ、
1: すごいですよ、友ヶ島は本物のラピュタだったっていうのをなんかブログみたいなの書いてはって、
0: うん、
1: で、ラピュタみたいって聞いてたけど正直どうせ持ってるんでしょうと思ってた私、うん、でも実際行ってみたら想像の100倍すごかった。これはガチのやつだって感じますね。へえ、
0: あれな、だからでも夏行くのはしんどいわ。あ、ほんまに暑さもあるし水もないし、うんうん、トイレもちょっと厳しいし、
1: うんうん、
0: でかつ虫が厳しいので、でもそこを抜きにすれば夏の風景はめっちゃそれっぽい。
1: なるほどね。
0: あ、そういうなこうそのまあね、なんていうのかな、こうやっぱりなんかある種の戦争を感じさせるね、
1: うんうん、
0: リアリティがあるねんけど、
1: うんうん、
0: かといって冬も厳しいしなみたいな、ね、でもう冬は海が荒れるからないねんって、そもそもが船を出してないらしいので
1: 、ね、でもこの人12月の平日
0: に、ね、あ、ほんとやっぱ空いてる時やったよね、
1: うんうん、朝の1便が9時で、うん、帰りが4時半やから、うん、もうマックス朝の9時に乗ってって4時半に帰るって感じかな。3月から12月は水曜日運休、冬季は1月から2月は土日祝のみ運行、
0: うん、
1: うん、って書いてますね。
0: 人もそんなにいかんやろしね、
1: うん、なるほどね。まだちょっと興味がある方
0: は、いや、そういう思わずでしたけど、そういうちょっと貴重なとこ行けてよかったですよ
1: ね。またなんかそこのあれよ、古民家が、
0: うん、
1: もうちょっとちゃんと泊まれるようになったらパームトーンでみんなで行こう
0: 行こう、
1: うん、
0: そう ね
1: ちゃんとね綺麗になったら、
0: なったら、ね、あのミキさんがなんかちょっとこう考えてくれ、案内してくれますよ、
1: ね、そしたらなんかこうちょっとさ
0: そこでな、
1: うん、いろいろファン感謝でやったら
0: いいですね
1: な、うん、まあ、そんな感じでございます。はい、ね、秋に友ヶ島デート行きましょうとね、高橋さんが書いてくれておりますね。
0: おいおい考えましょう。
1: そしてウルトラ警備隊西はキングジョーの回だったかなと、はい、
0: それです、
1: ね、田口さんが書いてくれております、うん、で、茶太郎さん、この間ゲームの景品で生八つ橋が当たったと、はい、京都に修学旅行したのを思い出した唯一のお土産で、うん、妹からなんで他にも買わないのかと言われた嫌な思い出
0: まあな、そんなにもらってテンション上がるもんでもないからな。でも、まあ、どうやら普通の八つ橋より生八つ橋の方がまだ良くない？
1: まあ美味しいよね、うん。自転車の鍵のキーに京都のキーホルダーしてたのが自分が買ったのと勘違いしてたのもつい最近思い出した。妹か弟のお土産か父のお土産かなって忘れたけど、ね、お土産ちょっとあるといいですよ ね、はい、じゃあ、まあそんな感じ で、ね、今日はね押してないんです。というのもですね、今日1時からちょっとメンテナンスが入るらしくて、
0: プロバイダーの、ね、
1: プロバイダーのだからなんか、うん、多分途中でバーンって切れたりするかもしれないので、ね、
0: はい、
1: 今日はあんまり
0: 1時までに終わります、
1: はい、
0: 全部終わります、
1: 全部1時までに終わる感じで、はいはい、頑張っていきたいと思います、
0: はい、なのでちょっと前倒して進んでいきましょう。
1: あ、いいや、モーリーがみんなで行こう、暖かいとこ行こう、寒いの嫌やって書いてますね、はい、
0: あ、でも、
1: ま、でも暖かい方なんじゃないの和歌山は。
0: ああ、高いよ全然。
1: ゆうたってね、
0: う、うんうん、やっぱりね、やっぱ海の匂いがすんのよ。
1: あ、
0: これが京都には感じれない。
1: まあないよね海ないから
0: そう、うんうん、あ、海の匂いと思うのね、
1: うんうん、
0: で、まあ、電車もねその海のそばを走るしね、
1: うんうん
0: うん、いいっすよ、
1: うん、あ、なるほどね、はい、じゃあ、まあそういうのもまたちょっと考えていきましょう、
0: はい
1: はい、
0: ではこの後はギーク的トップ10に行きましょう。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトーンレコーズ。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はですね、なんと8月の11日ね、私あのお休み、お盆休みをいただいておりましたので、ランキングの発表ができなかったので、8月11日と18日と合算のポイントで、ランキングを出していただきました。結構手間だったらしくてね、さえざさんにはお手間をかけてしまって申し訳ないなという感じでございますけれども、まあちゃんとね、そういうふうにこう年間ランキングとかを出していくので、まあその週だけね伸びる曲とかもしかしたらあるかもしれないので、まあそういうことも考えて、まあ合算で今週は発表させていただこうと思います。それではまずは第10位から4位までご紹介しておきましょう。第10位、先週から9ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位はシェイクマイデイズ、桜前世が3ランクアップ。第8位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は2ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ、知りもしないでが2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ、青春の絶賛が3ランクダウン。第4位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが先週からワンランクダウンということで、なんと10位から4位までがね、シェイクマイデイズが、はい、独占しまして、でよく見ますとあれですね、10位の空イミテーション、先週の1位からね、今週は10位なんですね、ドンと落ちましたね。そして第5位の青春のデッサンは先週の2位から、そしてシェイクマイデイズの夕暮れにサイダーが先週の3位からワンランクダウンということなので、今週ねガラッとトップ3が入れ替わっていると。まあやっぱりこの2週連続そうやってしたりするとこういうことも起こったりするんでしょうかね、どうなんでしょうか。でも10位から4位まで独占もすごいですけどね、という感じの今週でした。そして11位かご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。18位シェイクマイデイズ、君が変わった。17位シェイクマイデイズ、取り留め。16位モミユリナ、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位モミユリナ、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位顕著、君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位、先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。これね、いつも話題に出るんですよ、その三角公園ってね。まあ結構いろんなところにあると思うんですけど、有名なのは難波のね三角公園なんですけれどもね、三角なんですかっていうコメントがね、結構書いてくださる方がいるんですけど、あんまり三角感はないんですけど、ほんまになんか、なんていうかな、浮島のように急にポコッとね、ちっちゃいね、まあ、公園というかっていう、そのなんか場所があるんですよ。それがね、突如としてその難波の、まあ、難波というか心斎橋というかのところにポッとあるとこがあるんですね。別に行ってもここみたいな感じだと思うんで、大したあれではないんですけど、なんかまあ待ち合わせの名所みたいな感じになってるんでしょうね、きっとね。皆様の街にもきっと三角公園ってありそうなので、もしよかったら探してみてください。そして第2位です。こちらがなんと先週から23ランクアップ、急にドンと上がってきました、山下圭司、ソウルオンマイシンデレラということで、この曲もね、ケイシーさんの曲としては古い曲ですけれどもね、今週急に23ランクアップしてまいりましたね。そして今週の1位は先週から4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレットということでね、やっぱりこの曲は強いですね。落ちたと思っても必ず上がってきますという感じの今週はトップ10でした。それでは今週のピックアップです。今週は第2位に上がってきました、この曲ぜひ聴いていただきましょう。山下ケイシーでセールオンマイシンデレラ。

ということで今週はね23ランクアップいたしまして2位だった、山下圭司さんのセールオンマイシンデレラを聞いていただいております。その圭司さんですが今週の土曜日8月の22日にオンラインライブをしますのでまたぜひね皆さん見ていただければなというふうに思います。ビットファンでね山下圭司で、検索いただきますとホームページ出てまいりますのでそちらぜひフォローしていただいて時間になったら YouTube とかでね、リンクを見ていただければなというふうに思います。詳しくはパームトン公式ホームページでご検索くださいというところで来週もお楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。

0: ポップミュージックは生まれて70年、現在国未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはスタンド3もこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするの僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和の お化け音楽番組で、別にお化けとかで出るわけじゃないですけど、ザ・ベスト10のね、はい、ランクインした曲から、まあ、ずっと特集しているわけでして、

0: えてください。では小泉今日子さんの木枯らしに抱かれて、近藤真彦さんで愚か者、チェッカーズで I love you さよなら、中山美穂さんの50-50、はい、そして何位になったでしょうかは早見優さんのハートは戻らないでした、
1: ね。あ、まあ、先週は、まあ、主にアイドルのね、
0: はい、
1: 中でまあ実力というか、まあ、中堅というかね、はい、実績のある方々ばかりでしたが、うん、本当にねこれ毎回言うておりますが、まあ、87年となるとですね、うん、80年代も折り返しておりまして、うん、80年デビューした人でも7年経ってると。
0: まあそうね、7年ってまあまあ
1: ですよね。まあまあですよね、うんうんうん、17でデビューしてももう24とかですからね。あ、
0: めっちゃだからなんか一番変わる、
1: う
0: ん、
1: そうやな、
0: ね、アイドルやったらね、アイドルやったらね、一番変わりますよね。
1: もうそんな普通アイドル言ってる場合ちゃいますから ね
0: 感じてると。私らの7年はもう言ったらね、
1: もうね
0: 誤差です
1: けど ね ですけどねつい昨日はみたいな感じですけどね。
0: そうそうそうそう、
1: 82年にデビューしても5年経ってるわけですからね。
0: そうね、
1: だからそういう方々、はい、でもまあ、 そこのねデビューのそのまあ、 こう荒波を越えさえすれば割と安定した人気があってね、
0: はい、
1: さまざまなこうそろそろもなんていうかな、実力というか
0: なんかキャラも安定してきてね、感じかもしれないですね、
1: だからで新人がデビューしてもなかなかそこのね壁は越えれないみたいなところがある、はい、うんうん、まあアイドル全盛時代の中でもかつこう実力もある、
0: はい、
1: そんな方々がたくさん入っているので、
0: うん、
1: もう惚れど惚れど紹介してもしても知り尽くせないぐらいありますので、はい、今回もそんな、はい、
0: うん、
1: 方々のね、うん、もう個性あふれる曲を中心に聞いてて思いますが、はい、まずはヒントとなる曲です、
0: はい、
1: まあもうね、この年のヒントとなる曲をね、もう問題に出すこともおこがましいので、うん、ヒントとして聞いていただきましょう。今週ヒントの87年の大ヒット曲はこちらです。

0: ですけれども、誰のなんちゅう曲
1: 絶対カラオケでやりたくなるやつ、そうそう、中森明菜さんね、単語の
0: は対応してますか
1: もうカラオケで出てのーってやりたくなるよ ね、 あれね、
2: まあ低いですしね、まあ、そうそうそう、割とみんな歌いやすいですけど、はい、むしろ低すぎるんちゃうかいぐらいですけどね。
1: あ、女子やとね、低いさ低いかもしれませんね、
2: う
1: ん、
2: この曲ですけれども、まあね、中森この頃はもうこんな感じのね、うん、もう女王の風格あふれるね。
1: そうですね、
2: 僕いつも言ってるんですけど、すね、もし人生で、うん、一人だけ生まれ変わることができるんなら、これを歌う中森明菜ですね、生まれ変わりですね。
1: あ、なるほど、
2: あの振り付けしたいよね、こうピュッと足上げてくるっと回るですね。
1: マッチはさりげなく振ってね、
2: そうそこはね、
1: もっと勢いよとね、
2: 勢いよとね、そうです
1: 、いかはるかもしれません ね、
2: まあ、そんなこんなでもちろんベスト10で1位です、
1: はい、
2: オリコンでも1位です。
1: あ、すごい、
2: はい、売り上げは 34.8万枚、
1: うん、はい、
2: でして、うん、この曲が大ヒットしました。1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事一番乗りで正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ザ・ベスト10のランクではありません。はい、ランクが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の一曲目はこのナンバーです。
1: めっちゃ忘れてる。
0: あ、ダメだ、ダメです。
1: びっくりした。めっちゃ忘れてる。はい。
0: はい。続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 持ちの2曲目はこのナンバーです、う
1: ん、びっくりするぐらいギターでかいですね。
0: まあまあね、
1: もうなんかキョンキョンの前で弾いてましたね。、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわー難しい。
0: どうでしょうかね。
1: 難しい。
0: まあいずれ大人のね。
1: せやね。
0: はい、ヒット曲ですけれども。
1: これで2位やろ。これ2位やろ。これ3位やろ。これ3位やろ。ちょっと待ってね。なんのちゃん1位取ってたかな。この頃一番私なんのちゃん好きやったんですよね。うん、筆箱から何から全部なんのちゃんやった時代なんですよね。でもなんか1位とか取ってたイメージないねんけどな。取ってたんかな。
0: どうでしょうね。
1: でもこの曲で取ってへんかったら取ってへんよね、もう。多分。
0: どうでしょうかね。どうでしょうかね。
1: ちょっと待って、今日ちょっと難しすぎやしませんかって感じだね。でもこれが1番で、これが、あー難しいな。でもこれが2番で、これが3番で、これが4番にしよう。はい、はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず、先週の木枯らしに抱かれてが、あんなに売れた気がするのに3位だったんですよ。
0: はいはいはい、
1: ってことは、それよりもちょっと知らない、今日の曲は一番売れてないんじゃないっていう。
0: なるほど。
1: って思ったんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: まあなんか多分 CM ソングかなんかやと思うけど、でも印象的には先週の曲の方が絶対ね、この人の曲の中では上のような気がするので、
0: はい、
1: で先週ね、あの3曲目4曲目の人も出てきてはるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: どっちも2位やったんですよ。でも先週の曲の方が多分古いと思ったから、
0: お
1: だから4曲目の人はね、ってことは絶対こっちの方が売れてると思うんですよ。
0: なるほどね。
1: だから1番目にして、でここなんのちゃん出てきて、多分これが一番売れてる曲のはずなんですよ。でも4曲の中で一番売れてるかと言われると、そこまでちょっとこう信じられない私がいて、
0: はいはいはい、信じられない私がいる、
1: 信じられない私がいて、ね、いるので、だから4曲目1曲目、で3曲目2曲目で4132という推理をしてみましたが、
0: はい、
1: いかが残暑
0: どうでしょうか。
1: はい、では皆様の回答もねご紹介していきましょうね。はい、どっからかな、こっからかな。たかしさんが3124、茶太郎さんが1432、石焼さんが1423、田口さんが3421、時代屋の嫁さんが2134、桑原さんが3142、キャッチャーさんが2143、たまこさんが1423、いちごさんが2431、ラッキーちゃんが1324となっております。
0: なるほど。
1: 高橋さんが今回は全部1のような気がすると書いてくれてますが、さあどうなんでしょうかね。そしてちょっと待ってよ。ダンハマさんが1342、美香子さんが3214、伊坂さんが2314、モーリーが2134、モーリーは3曲目しか覚えてない。
0: そう、
1: まあ、
0: そう
1: だからテレビ見てなかった時期の年齢の方もいらっしゃると思いますよ。今日ねコメントでもありましたけど、87年っていうのね、私一番見てた頃やと思うんですけどね。はい、な感じです。
0: 以上ですか。
1: はい、
0: それでは早速、
1: よかった、やり直しかと思って。はい、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週4案、今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、南野陽子さんで、楽園のドア。
0: 知ってますか。
1: もう何のちゃんほんまに大好きやったんで、でもなんかちょっと振り付けとか、ちょっと忘れてんねん。
0: ああ、それは有識問題
1: です。有識問題ですね。あんなに踊って歌ってたのにと思って。
0: はい、じゃああなたにとってこのね、楽園のドアはその当時のイメージはどんな感じ、何曲目ぐらいとか、何曲目に知ったとか、そういう曲。
1: あ、でもなんかその こっから、めっちゃ売れてった感じのイメージがあるんですよ。はいはいはい、だから そこまではまあそこそこのアイドルで、まあなんかあれ、スケバンデカとかもやっててみたいなんで、はいはいはい、ここでもスケバンデカ人気と歌人気とドーンってなって、バーンって売れたっていうイメージです。
0: それはほぼ正解ですね。
1: あ、持ってたよあれ、なんか本みたい、ワニブックスから出てる本とか置いとけばよかった、
0: ね、だからまあそのもちろんね、まあ、スケバンデカの印象もありますし、はい、うん、でからね、その神戸のお嬢様という雰囲気、はい、美少女感もある、お嬢様感がある、はい、うん、そういうね、
1: 松陰女学院です
0: かね、そう、うん、あのこう、まあ、本当にコメントにもありましたが、メーテルのようなの
1: とか、ね、あ、そうそうそうそうそうそう、ね、
0: まさにこう、うん、絵から出てきたかのような、
1: そうそうそうそう、ね、
0: それはもう覚えてますよ、これ名曲ですよ、
1: ほんで背高いね、
0: なあ、そうそうそう、
1: なんのちゃんはだ、あ、背が高くてもあんな可愛い服着てもええねやっていう免罪符をくれたんですよ
0: そうですか、ね、
1: 本当に、
0: はいはい、そんなことで、ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、やっぱそうやな、うん、そういうイメージなんですよ、
0: は
1: い、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、オリコンでは1位取ってんねや、
0: ね、
1: は
0: い、これが初の1位です、
1: あ、はい、
0: 売り上げが 26.1 万枚、
1: はい、
0: ね、うん、まあまあね、うん、この辺りでしょ
1: う、でも大体思ってた通り、
0: そうですか、
1: うん、思ってた通りです
0: 、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 小泉京子さんで、うん、水のルージュ、
0: それを知ってますか。
1: いや、これはね、でもね、このサビしかあんまり知らない、うん、なんか CM ソングでしょ、
0: あ、ね、はい、
1: あの口紅でしょ、多分ね、
0: あ、そうそうそうそう、
1: ね、なんかそう覚えてんねんけど、子供にはちょっと難しいね、うん、このメロディー、
0: 確かにね、確かにね、
1: だからなんかあんまりここぐらいしか、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: 今となれば歌えるけどみたいな感じですね
0: なんかこう、なんやろな、そのこう歌いがいがあるのかね、なんか分からんメロディーやからね、
1: あ、まあそうそう、でどこ歌っていいねや上行っていいやら、下行っていいやらみたいな、ね、そう、
0: つかみどころのないね、
1: そうそうそうそう、
0: まあこれね、そう、小泉京子にとって初の、ね、化粧品のタイアップ曲で、かつご自分自身もね、
1: はい、
0: モデルでガンガン街中に貼られましたね、
1: そうなんですね、
0: だからキョンキョンも相当気合いに入ってました、
1: あ、そうなん
0: です、そうね、あのキョンキョンもこれで一応バンドスタイルで
1: ねちょっとギターでかいけどね、
0: そうそう、あの、はい、テレビ出る時も バンドガールズマンの下が出てましたね、
1: あ、だから余計にそれを印象付けるためにちょっと大きめにしてあるんですね、
0: そう、
1: はい、
0: で、まあもうないレコード会社もプロダクションも、うん、これはメンツがかかってますから、
1: そうなんや、
0: 天下の小泉京子がね、化粧品の CM ソングで、ヒットしなかったとなると、それはもう松代までの恥ですから、
1: あら、ベベにしてしまった
0: わ、はい、ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、はいはい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、マジか、うん、
0: 売り上げは、
1: はいはい、
0: 18.7 万枚、
1: よかった、
0: まあまあね、
1: 予想は
0: まあキョンキョンはね、そんな感じですよ、
1: そりゃそうよ、小枯らしに抱かれてより売れた印象はないもん、
0: ね、うん、ただまあ1位は取るよ、さすがにそこはね、
1: あ、そういうことですね、
0: 狙って取りますよ、はい、そこはね、
1: 初動でね、
0: はい
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何曲、
1: チェッカーズで、うん、ワンダラー、
0: いよいよ知ってますか。
1: いや、もうだいぶ大人、
0: あ、そうよね、
1: うん、チェッカーズはもうなんか大人、うん、でもワンダーラー、ここなんか知ってるし、うん、なん、まあ、曲としては知ってるけど、はいはいはい、みたいな感じですね、
0: まあ、だからその、ね、初期の頃のようなアイドルっぽい雰囲気がなくなって、まあ、普通にバンドっぽいというかね、
1: うん、そうね、かっこいい感じです
0: ね、ということでして、まあ、だから、そんな中でもキャッチーでありますね、
1: はい、
0: これツルクの作曲ですよ、
1: さすが、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、そうなんや、
0: さすがにまだ、
1: さすが
0: です、はい、オリコンでは1位でした、
1: はい、あ、はい、
0: 売上がなんと、
1: はい、
0: 20.5 万枚、
1: あ、こっちが動かしたか、あ、追ってる、あ、今のところ追ってる、私、そ
0: う、だからかっこよくなる分ちょっとねマニアックになっていく、
1: あ、まあまあね、かっこいいですね、ここの感じとかもね、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけども、誰の何ちゅう曲、
1: 中山美穂さんで、はい、キャッチミー、
0: これを知ってますか。
1: まあ、知ってます、
0: 知ってますか、
1: はい、
0: これはどうですか、中山美穂の曲の中ではどういう印象ですか。
1: なんか、すごい踊り始めた頃じゃないですか、ね、これ中山美穂さんがね、だからなんかすごいそのなんかこうミュージシャンというか、うん、アーティストに、
0: はい、
1: なんかこうちゃんとこう、うん、向き合い始めてる感じがしましたけどね。
0: そうね、だからまあこれ中山美穂といっても11枚目のシングルとかになってくるんですが、
1: そんなに出したかったんですね。
0: ただまあね、そんなに上位にでベストには入ってるんですけど、うん、っていうのがなくって、うん、ちょっとずつじわりじわりこう上位と上がってきたわけですよ、
1: はい、
0: でベスト10では最高位2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、おっしゃ、来た、
0: これが中山美穂にとって初の1位です。
1: あ、そうなんですね。
0: 問題売上ですよね、はい、売上枚数はなんと、
1: はい、
0: 21.8万枚。
1: あ、惜しかったということで、うん、1、4、1、4で3、2か、
0: はいはい、
1: わあ、読みはいい線いってでんけどな。
0: あなた信じなさいよ。何の
1: 何のね、信じきれなかったな。そうか、そうだね。1、4、3、2ね、うん、1、4、3、2、1、4、1、4、1、4、3、2。あ、茶太郎さん、
0: はい、
1: 常連ですね、うん、茶太郎さん1、4、3、2。あ、たまこさん惜しかった、
0: うん、
1: ね、石垣さんも惜しかったかな。あ、みんないい線いってたんやけどね、うん、はい、でこっちがちょっと待ってよ、1、4、3、2。あ、茶太郎さんだけよ。
0: はい、
1: みんな結構いい線はいってんねんけど、ね、ちょっとずつ数字が違うとか。そうですか、はい、茶太郎さんおめでとうございます。
0: で、まあ、そのあたりの解説は後ほどということで、次のコーナーに行きましょう、はい、タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題をお届けしているわけですけれども、はい、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲は当時、オリコンで最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: サビですよね。
1: わあすごい、サビ歌ってなかった。
0: 当時から話題になってました。話題沸騰でしたよ。
1: いや私これね生で歌ってるの見たことあるんですよ。
0: ああそうなんや。
1: あ生で歌ってるって別にそのテレビでですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: あそう、ね、実際聞いたわけじゃなくて、はいはい、あのあ歌ってはるわと思ってね、うん、見た記憶はあるんですよ。この頃だから危ないデカとか、
0: あそう、ね
1: ね、すごい流行ってて、うん、柴田恭兵さん人気ありましたからね、うん、なんだかな、ライなんとかランラーつくよね。
0: あこの曲ね、うん、あつくつくつく、
1: ランラン
0: あランで始まる、
1: ランニングショット、
0: 正解。
1: ランニングショット出てくる人少ないんじゃない？そうそうそう、ランニングショットね。9位、
0: はい、あなるほど、はい、
1: 茶太郎さん7位、うん、キャッチャーさん18位、いちごさん12位、たかしさん7位、うん、田口さん11位、石焼さん14位、桑原さん7位、ラッキーちゃん15位、時代の嫁さん19位で、ちょっと待ってね、こっちを見るだけ、よいしょ、ダーハマさんが8位、美香子さんが7位、うん、モーリーが13位、うん、伊坂さんが9位、
0: はい、うん、まあどうこれどう評価するか難しい話ですよね。
1: いやかっこいいから良かったんですよ本当に。
0: 行くぜ、そこでどこにみたいなね。
1: でその後全然自分は行かへん
0: っていうね。安心と思った
1: ら ね、かっこいいよね。
0: でまあそんだけみんな知ってるところだね。
1: うん、そうやね。
0: 行くぜはみんな知ってる。もうみんな知ってるところだね。
1: ランニングショット出てきたからね。
0: そう、
1: うん。知ってるよ。タイトルまで、私がタイトルまで知ってるって珍しいですからね。意外と知らないです
0: ね。そういうこと、それは大事ですよ。
1: そうですね。
0: はい、ベスト10では9位でした。
1: 当たってた。はい。
0: 売り上げが12万枚。
1: はい、おお結構売ってる。
0: さあ問題のオリコンではなんと。はいはい。7位です。あ
1: そうなんや、まあまあね、いや私ベスト10のじゃ覚えてたよね、
0: まあね、あそこはね。
1: あ7位、あ美香子ちゃん正解や。
0: お、
1: ほんであ7位結構いるぞ。
0: そうね、お素晴らしい、
1: 茶太郎さんでしょで、あたかしさんもや。たかしさん好きなのかな、
0: もう
1: メガネかけてへんけど。で桑原さん、うん、ね、はいでした。結構いますね、
0: あね、うん、まあ詳しくは後ほど。
1: 今日全然全く興味湧かなかったそうです。
0: あそうですか、まあまあね、
1: でも当てました、はい、
0: ということで3と3もお届けしました。大田美智子でした。

0: おいえい行くぜじゃあね、その後のおいえいですよ。
1: いやだからなんか覚えてるんですよ私、はいはい、多分ベスト10で見たんでしょうねきっと。
0: あ、
1: なんかすごいタイトな黒い、うん、はいはいはい、なんかタイトミニのなんかそういうボディコンみたいな着たお姉さんが、
0: あ、はいはいはいはい、
1: なんか5、6人、なんかそれこそこうなんかあのセンサー持ってなかったと思いますけど、うん、なんかほんまにそのピンヒール履いて、周りで 踊りながらコーラスをやってる風の感じのを見たのはきっとベスト10やと思うんですけどね。
0: まあベスト10かヒットスタジオかどっちだかでしょう ねベスト、この頃ねテレビ見てんだからもう受験生だったと思うんで、
1: はいはいはい、
0: 多分見てはないんですよ。でもそのなんか後の映像でね、
1: はい、
0: ヒットスタジオの名場面みたいな、
1: はいはい、
0: あの俳優も歌ってたみたいなこんな形で見た記憶があってね。でもあの翌日だかなんだかは、はい、当時読み方とか高校で忘れましたけど、
1: はいはい、
0: 話題沸騰でしたよ。行くぜって言ってましたね。何のことやろうと思いながらね。
1: いやこれはね、いや私は好きやったからね。
0: あ、そうですか。
1: アブデカが好きだったので、いや、おおすげえみたいな、シワとカホヤが歌ってるみたいな感じでしたけど ね、
0: まあまあこれを言うとね語弊があるかもしれないですが、うん、はい、まあ歌の上手い方ではないじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: でこの頃のね俳優さんってそんなに歌の上手い人ってそんなにないイメージなのよ。
1: はいはい、
0: そのいろんな人が歌ってましたけど、うん、まあ、味があるとか ね
1: 舘ひろしさんもね歌ってはったしね、
0: そんな歌が前とか美声とか感じもないか、雰囲気込みでみたいな、ね、うん、
1: はいはい、
0: だからまあだからその歌唱力を聞かせようとしないっていうのは正解でしたね、
1: うんうんうん、そうですね、
0: もう行くぜそれだけでええみたいな、ね、
1: そうそうそう、もうほんまにほんまにそうなんですよ。本当に本当に
0: みんな思って、だからどんなメロディー歌がおもえと思ったら、
1: だってサビ歌ってないんですよね。それは前代未聞だったでしょう ねきっとね、
0: ラップともちゃうしなみたいなね。
1: そうそうそう、愛の手
0: ガキの手をずっと歌ってるんだよね。まあそのコーナーで今週も1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作成しましたが、はい、ヒントとなった曲は中森明菜の単語ノワールと、うん、並べ替えクイズでは南野陽子の楽園のドア、小泉今日子水のルージュ、チェッカーズワンダラー、そして中山美穂のキャッチミーをお聴きいただきました。そしてねランキング当てクイズでは今お話ししました柴田恭兵ランニングショットを聴いていただきましたが、うんうん、今週紹介した6曲の中で太田光子さんの琴線に触れたのはどの曲。
1: 今日は全部です。
0: 全部刺さりました。
1: もうなんか一番見てたなって思いましたね。だから12歳なので、うん、まあ小6ぐらいだったと思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: 南野陽子さんが好きになって、うん、でもうすごいもう下敷きから、
0: うん、
1: あの筆箱からなんか自分で買ってね、うん、あの雑誌の裏に載ってるやつ、はいはいはい、あれ切ってで送るんですよ、
0: うん、
1: で送られてくるんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: そんなんで買ったりとか、うん、お小遣い貯めてね、はいはい、してたのがもう南野陽子さん最初だったので、うん、なんかその頃のういういしさを思い出す感じで全曲、
0: はいはいはいはい、
1: 割となんか全部知ってるって感じで、いや柴田恭兵さんのランニングショットがね、うん、ほんまに当時以来ぐらいの感じで聞いたのでは
0: いはい、はい、
1: いやすごい感慨深いですね今日は。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあね今回の曲でいうと、まあ、中森明菜、まあ、女王の風格ですよもうここはね、
1: うんうん、
0: やっぱりここ、まあ、アイドルでデビューして、うん、ね、その、まあ、大人たちの言われるがままに歌わされ、ね、無理して笑いながらとか、でもこうね、うん、こう自分のこう意思を貫くというか世界観が作れると、こんな曲まで、ね、はい、こんなかっこいいことまでできるんだと、
1: うんうんうん、
0: 一つの目標ですよね。その松田聖子とはまた違うベクトルで、
1: はい、
0: なんかまあアートの域というかね、
1: うん、
0: アーティストっぽい感じやなとこういうのを見せた、ね、こう渾身の一曲ですよね、
1: はい、
0: で、まあ、キョンキョンとは同期です。でキョンキョンはそれこそ中村明菜にももっとなんか B 級っぽいところでスタートしてね、
1: はい、
0: 別に歌唱曲評価されるでもなくね、
1: うんうん、
0: そんなこう歴史に残る名曲をね、うん、まあ、先週紹介した小枯らしに抱かれてぐらいで、うん、そんなになかったじゃないですか。
1: そうです
0: ね、何やったら渚の灰から人魚が揺られてた頃ですから
1: そうなんや、
0: ね、うん、でもそのやっぱりちょっとねそのキョンキョンの方も、
1: うん、
0: ちょっとアーティストっぽく、
1: うん、
0: で中森明菜が、まあ歌姫的なポジションに行くんなら、
1: はい、
0: キョンキョンの方がもうちょっとそれこそロック寄りというか、
1: はい、
0: ああいうタイプのアーティスト性ね、
1: うん、
0: まあ、方向性変えていきましょうということで、うん、ね、ものすごくニューウェーブっぽいねその水のルージュという曲で、
1: はい、
0: うん、あれもねその誰が歌ってもハマるという曲ではないわけですよ。
1: あ、まあ、確かにそうですね、うん、雰囲気もんの方が難しいですもんね。なんかそのなんか、うん、曲のね、
0: そう、
1: ちょっとこうなんかつかみどころのない感じのものを表現する方が難しいと思いますね。
0: うん、サビかなと思った。水のルージュ不思議なイマージュって、うん、張るとこない声みたいなね。
1: そうですね、
0: 聞かせどころがないわけですから、うんうん、それをキョンキョン、あの、ね、独特の可愛くて変な色気があるね、
1: はいはいはいは
0: い、いちいちうんうんっていちいち入れるわけですよ、
1: は
0: い、意外と、
1: はい、
0: なんかニコッと笑って可愛い声で歌ってるけど、うん、うんっていちいち入んねんあれね。
1: あれ声の癖でしょうね。
0: 癖やな。そう、うん、でも別にいやらしくはないわけ全然。
1: そうですね、
0: でも引っかかりはあるわけよね、うんうんうん、ね、だから水のルージュ、そういうちょっとこうね、なんていうかこう幻想的な曲ですが、うん、なんかこうそれが逆にアートっぽいみたいなね、
1: はい、
0: がありまして、まあやっぱりここ最高峰です。音もいいし、
1: うん、
0: 金のかかった音ですよ。
1: まあそうですね、なんかギターがすごかったですね、うん、ほんまに
0: もうドラムの音とか全部の音ね、
1: そう、うん、ちゃんとこう上手な人が弾いてる感じ
0: そりゃそうやな。
1: まあ当たり前なんやけどなんか
0: そ, う、ね、
1: その中でも、
0: うん、とりわけね、
1: とりわけ上手な人が弾いてるっていう感じがしました、う
0: ん、は
1: い、
0: だから、中森明菜の方がやっぱり老若男女を引きつけるところがあるので、うん、そこはやっぱりこう国民的な人気にはなるし、うんうん、だからキョンキョンはむしろそこからもうちょっととんがった人たちね、
1: はい、
0: に刺さっているので、うん、枚数的にはやっぱりその秋野にはかなわないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: でもね、でなかなか1位も取ってないんで小泉今日子って、
1: うんうん、
0: でもここは勝負かけてね、
1: うん、
0: 一つ記録として残すって意気込みを感じましたと。まあね、南野陽子と中山美穂はまあほぼ同期です、
1: うん
0: ね、南野陽子は、ね、デビューの頃こそあんまり知られてませんでしたが、はい、周りのすぐスケバンデカに、
1: はい、
0: ね、こう抜擢されてと、
1: はい、
0: で中山美穂もデビューからね、うん、ドラマ毎度お騒がせしまして注目を浴びて、うん、新人賞も取りまして、
1: はい、
0: すぐベスト10入り上連入りしたんですが、うんうん、多分ねそのキャラが先に固まったのは南野陽子だと思うんですよ、
1: はい、あ、お嬢様キャラみたいな。
0: そう、はい、もう南野陽子はこういう人でこう、うん、なんていうのかな、あいつ絶対南野陽子好きやでみたいなね。
1: おうお
0: う、君南野陽子好きでしょってこう言えるなんかあるやんか。どんな男の子が彼女のファンになるかみたいな、分かりやすいというか、だから作る方も多分だから狙いやすいのよ。もちろんだから南野陽子に突っ張りの歌なんか歌わせても全然ダメなので。
1: 確かに
0: ね。
1: でも南野陽子さんって結構女子のファンの方が絶対多かった気がするんですけどね。
0: だからね、
1: そんなことはないんだろうか。
0: だから結局ね、その話しかけたかったみたいな曲が多分一番南野陽子に合ってるんやけど、
1: はいはいはいはい、
0: それでいうとその楽園のドアみたいな曲は本来合わないんですよ。ああいうちょっと大げさな、
1: はい、
0: なんかすごい歌の上手い人が歌いそうな曲やん。
1: あ、まあ確かにね、
0: パッとなった感じ。
1: でもカラオケで歌ったら歌いがいないですよ、
0: はい、そうそう、だから多分すごい手加減してんと思うね、はいはい、木杉隆夫も、
1: はい、
0: そら何、セカンドラブと比べたら全然。あ、
1: なんか今でもコンサートでね、うん、歌ってはるって誰か書いてはりましたね、さっき。
0: だから音域多分1オクターブぐらいしかないので、
1: うん、
0: だから作曲するのにはすごくもうね、手かせ足かせよ、
1: うん、まあまあね、歌が別に上手い方では、ね、ないです
0: から、
1: ね、
0: だからその分なんか声に説得力がないと、はい、あんな大げさなイントロで始まってさ、へなチョコやったらもう持たへんやん。だからへなチョコに聞こえるけどへなチョコではないね、
1: うんうんうん、
0: ね、それはなんかこう本当にその本来はこうぬくぬくと育ったお嬢様が、うん、そういうこう荒くれた世界に掘り出されて、うん、お姫様やけど、
1: いやだからなんか幽閉されてるっぽいもん。そうそう、あ、ね、なんのちゃんって
0: 私も戦うってこういうね、
1: そうそうそう、もう絶対幽閉されてたでしょっていう感じやもん。
0: いや姫様はもう後ろで隠れててください、ね、私だって戦うわっていうあの感じね。
1: 最後勇者の剣持てんの姫様だけみたいな、ね、
0: そのことの説得力を持たせる力が南の横にあるので、
1: うん、そうですね、
0: だから変に歌うまかったらあかんねん。
1: 逆に
0: いや、だからもう痛い系でさ絶対無理って思うけど、うん、でも私が頑張るっていうからもう強いね、こう屈強の男たちが従うわけよ、うん、このお姫様を守るためにみたいなね、
1: はいは
0: い、その説得力が南の横にあるというところがこの楽園のドアで証明されたので、う
1: ん、はい、
0: それってそこまで行くと女性の憧れでもあるわけよ、
1: うんうんうんうん、
0: 別に自分がねこう 筋トレして強くなってさ、
1: うん、
0: 男と張り合わなくても、
1: はい、
0: 女性のままでいて、うん、でもそういうねいろんな人たちをこう引っ張っていくことができるというね、
1: うんうんうん、
0: これはすごいそのヒロインとしての素質がずっとあるってことなんだね。
1: そうだから本当に南野陽子さんってうん、スケバンデカの時にどっちかって言ったらこうさ、
0: うん、
1: 虐げられてて、うん、ちょっとこう柄が悪い
0: はいはいはい
1: はずの役やったけど、
0: 原作そうやもんな、
1: うん、でもなんかだんだんそれがもう無理になってきてて、もうなんかそのなんかお嬢様感が出すぎてて、
0: そう
1: なんかそういうのはありましたね、うん、なんかねただの世間知らずっていうことになっていきました。最初はなんかちょっとこういうね、あの斉藤由貴さんとかもちょっとヤンキーみたいなように振ってて、うん、でその引き継ぐ南野陽子さんやから、うん、そういう感じで行こうと多分してはったんやと思うんですけど、でもなんか多分そこの設定がだんだんその南野陽子さんのこう醸し出す雰囲気がちょっと無理になってきて、うん、ただの田舎者の世間知らずっていうだけになったっていう感じはい、はい、
0: だから周りが支えるみたいな、
1: ね、そうなんかね、クレープなんて初めて見たみたいな、うわ美味しそうみたいな感じのキャラになって、全然ヤンキーじゃないみたいな、シティじゃないみたいな感じ、田舎者ってことでなまってるしみたいな感じになってた気がしますね。
0: はい、まあそんな峰峰陽子のだからこれがまあ代表作となるわけですよね。でいうと中山美穂はこれあの僕のねあのライバル物語でも喋ったんですけど、もともとめっちゃ美人やん中山美穂って、でも15歳でデビューしてて、15歳で美人やともう歌わせる曲ないのよ。だからあの恋って何かしらって言
1: う
0: てる場合ちゃうやんか、
1: そうやな、モテモテやし、ね、まあ、ちょっとほんでヤンキーっぽいし、ね、
0: なるわけ。若くて美人だとヤンキーに思われんね、うん、気の強い顔みたいな、ね、でも本人別にヤンキーじゃないわけよ。
1: あ、でも結構なんかヤンキーやったとかいう噂聞きますよね。どうなんやろ、実際どうなんでしょう ね、まあ、いやでもうちの母が言ってましたよ、その15歳とかで出た時に、うん、もうなんかその爪がもうめっちゃ尖ってて長くて、うん、見てあの爪って言ってましたよ毎回。
0: いやだからあれもさ分からへんや、やらされてるかもしれない、まあね、で本人も別にその出てほんまのヤンキーの子って見たら分かるわけよ、うん、
1: あ、
0: 立ち居振る舞い喋り方で、でもなんかすごいなんかいやいややらされてる感じで中身ずっと歌ってて、
1: そうかそうや、ね、で妹さんは素朴な感じ、ね、な感じやかな、うん、
0: でこれが17、18になってきてやっと18歳で美人なら普通に美人なわけですよ、う
1: ん、はい、
0: だから年相応のいい女になっていくわけですよ、
1: うん、
0: でそれがちょうどこの頃なの、ね、
1: あ、そう
0: なんですね、だからそのキャッチミーみたいな、これ最先端の当時のダンスミュージックを歌って、その年相の美人が歌うから多分普通の街中にいるグループにいる一番のマドンナみたいなポジションになったから人気がね、また男女ファンが増えてきたというね、はい、だからもうここから南の横と中山美穂の本当のライバル争いみたいな、
1: そうなん
0: ですね、ここからスタートするわけ、こう売り上げにしろね、うん、でチェッカーズはまあそう大人路線に行ったということです ね、
1: もうちょっと位置抜けって感じしますよね、うん、
0: まあ、柴田恭兵についてはですね、
1: はい、
0: やっぱりイメージ大事ですし、まあ、はい、レコード出すと売れるって分かってるけど何を歌わせるかって言った時にね、
1: うん、まあ、まあ本人どうやったんでしょうね、これご本人的にはあのなんか楽しんでやってたのか黒歴史なのかどっちなんでしょうね、なんかコメントとか出してあるんですかね。
0: だからまあミュージカルとかもやってたから別に歌う、そうそう、そういうとあの頃の役者でミュージカル何もしてたからさ、はいはい、ダンスもきっと上手やしさ、
1: ダンスは上手そうな感じは しましたね。
0: ただまあでもね、やっぱりちょっとプロデューサー視点で考えたら、ちょっとあの感じの声では曲歌わせるあれは狭いなみたいな、
1: ね、声量が ね、 声量とかね、あんまりね歌に向いてない感じはしましたね。
0: でああいう振ったもう歌わせないというね、あ、正解ですよ。
1: いやでもすごいと思う、それでだって7位まで行ったわけでしょ。
0: そうやろ、まあ、出てきてカッコつけてね、行くぜって言うたら、まあ、それで売れるわけ、そうそう、もう1万枚2万枚5万枚売れるわけです
1: ね。ちょっとまた動画探そう結構この番組の終わった後動画掘ってまうからね
0: ね、はいはい、まあ、そんなこんなで、まあ、そういう意味でも、ね、楽しい、時代だったんじゃなかろうかと、うん、改めて思うわけですが、はい、この87年シリーズはまだ全然続きます。
1: あ、そうなんですね、
0: 掘って掘って掘りまくれますんで、
1: 茶太郎さんがね、うん、来週あたりまだ出てこないこの年売れてた歌手が出るはず、
0: どうでしょうか、
1: ドラマも出てたしっていうね、
0: わかんないですよ。さあ、これね、これ、まあ、最初の1週目の時に言いましたけど、はい、そんな状況なのでいっぱい出てきてるので、はい、年間ランキング100位まで発表されてる、
1: あ、言ってはりましたね。
0: もう今日ちなみに、ね、今週でいうとですね、うん、
1: はい、
0: まあ、中山美穂とか29位とかね、
1: うん、
0: なんですが、この柴田恭兵、
1: はい、
0: オリコン最高位7位ですが、
1: はい、
0: 年間ランキング、
1: はい、
0: 70位です
1: なるほどね、
0: でもベストで入ってるよこれな、
1: すごいね、
0: だからもうやろうと思えば多分まだまだやれますんで、
1: そうね、時代の夢さんが柴田恭兵さんの黒歴史は忍ちゃんって書いてますけどね、なんかそんなもあるんです、ね、
0: 忍ちゃんやんか、
1: あ、忍ちゃん、
0: あのあれやスチュアーデス物語か、ちゃうわ、あれや、あれ、七瀬恵子が出たやつや、
1: お、
0: うん、忍ちゃんっていうね、
1: へ、
0: まだもうちょっと若い頃、
1: あ、もうちょっと若い、
0: 大英ドラマで、
1: はい、
0: あの悲劇のヒロインを、
1: うん、
0: あ、何やったっけな、忍ちゃん僕が守るみたいな、
1: 知らんわ。
0: 見てないねんけどね。まあまあまあ後ほどじゃあそういうことで、はい、まだまだ続きますので、面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。さあそれでは改めてメッセージとコメントいきましょう、は
1: い、なんか赤いシリーズって
0: 感じで、ね、あそうやそう赤いシリーズや、
1: はあ、本田美奈子さんまだ出てないな
0: と、ね、まだ出てないね、
1: 書いてくれてましたね、ちょっとコメントねご紹介していきましょうね、このコーナーからね来てくださってた方もいらっしゃいましたが、ちょっとコーナーのねつながりの関係上あの途中のコメントはねご紹介ちょっとしてなかったりするんですが、高橋さんね鉄仮面は撮影場所で実際に石膏で肩を取ったんですよねということで、腕立て伏せできない人でしたからね、なんのちゃんということでね、なんのみぽりん、風間さん姉妹、この辺を聞かれてたかな、好きなのかって書いてくれてますね。いちごさんがね、私も戦う笑うということでね、スケバンデカで戦ってたねというふうに、ね、書いてくれております。あそうやこれさ、なんかさ、はい、このさなんか千ジュエリー私持ってんねんけどさ、これ投げたらさなんか還元されるのかな、
0: あ、なあれ何やったっけ、なんとかいうやつやな、新しいそういう投げ銭的なやつやな、
1: 投げ銭みたいな、なんか急に配信サイトみたいになって、
0: そう
1: なんか私1000円1000カラットみたいなタダでもらったから、でこの間サイザーさんのやつ見てた時にああと思ってんけど、うん、サイザーさんに投げるの尺やから、
0: なんじゃそれ、
1: 木曜日のこの後のパームドンチャンネルで、
0: ああそういうこと、
1: 投げてみようと思って、はいはいはい、思ってたんです。
0: それ、うん、あれじゃ多分目標のチャンネルではまだ投げれへんと思うよ。
1: あ、収益化されてないから。
0: 俺にしか投げれないね今。投げてください。
1: 一回やってみようか。
0: やってみて、
1: 一回線あるからさ、線、うん、なんか花火みたいな。
0: 何やったっけな、ハイプやった、なんかそんな。
1: じゃあハイプじゃないね、ハイプとは別やねん。これなんかジュエルかなんかって。いやねん。で千ジュエル持ってるみたいになってんねんけど、
0: 使いましょうよ、
1: 一回送ってみようか、はい、どうせこんなん持ってたって他に誰にも投げへんねんから、これを送信中、ちょっと皆さんもし持ってたら、でも全然、投げれた、送信、あゼロなった、なんかなった、ああすごいすごい、ほら、
0: おおすげえ、
1: コメント欄にまあいいや、はい、これで 1000?
0: いや知らんよ、なんかあるんじゃない、もうちょっとなんかあるんじゃない、
1: 花火を送信しました、わなんやこれ、もうそんなん勝ってまではやらんわねえ、桑原さんがね、なんのちゃんとみぽりんは今回紹介された曲で初1位でしたということですね、うん、はい、茶太郎さんね、今日は茶太郎さんだけでしたからね、それもまたすごいですね、うん、はい、ね、柴田恭兵なら中村徹の方が好きだったなとね、高橋さんが書いてくれてますね、キョンキョンは明菜さんと聖子さんの隙間を狙っていったからね、うん、ということですね、でこの年は明菜さん、キョンキョンと同期の堀ちえみさんが引退した年でしたねと、まあ復帰したけどということで、
0: はいはいはい、
1: 結婚した年なのかな、ね、アイドル四天王ということですね、あ浅香唯衣ちゃんが好きだったとね、いちごさんも書いてくれております。高橋さんね、南野陽子さんの恥ずかしすぎてを初めてテレビで聞いたときにあちゃって当時思ったなというふうに書いてありますね、はい、そんな感じです、はい、あ花火、
0: うん、
1: 花火送信しました、花火上がったとね、花火出たというふうにね書いてくれました、ありがとうございます、はい、なんかねこれが どういうふうに換算されるのかまたね、はい、教えてくださいということで、今日のスピリチュアルメッセージ、茶太郎さんなんですが、なんかねあのね、なんかおこわというか、
0: おこわ、
1: うん、お赤飯とか ね、なんかちょっとこう、はいはい、もち米系のご飯あるじゃないですか、うん、なんか食べるといいみたいですよ、
0: あ、うん、中華ちまき、
1: 中華ちまきとかね、うん、うんうん、あのお赤飯とかね、
0: 桜餅とか、
1: あ、まあ、桜
0: おはぎとか
1: ね、あおはぎもいいですね、今の季節おはぎね、うん、はいはいはい、あーおはぎを食べたがってるのかも後ろの人が、うん、だからなんかちょっとそのもち米系の何かこうピンとくるものね、うん、ちょっと食べてみてください、おはぎ、中華ちまき、うん、お赤飯ね、まあこのあたりね、うん、まあいろいろあると思うので、なんかもしよかったら、あの後ろの人がちょっと食べたがってるかもしれない、
0: 後ろの人
1: は、はい、うん、例えばなんかこうね、まあ お盆、まあ、終わりましたけど、うん、の前後なのでね、もしなんかお供えとかでまだなんとなくこう残っているようでしたら、うん、ちょっとお供えしてから食べるとかされてもいいかなというふうに思います。もしあの、ああ好きやったなそういえばみたいなのがあれば、はい、あの茶太郎さんが代わりに食べてあげるっていうのがもしかしたらいいかもしれません。
0: なるほど、
1: はい、よかったら食べてみてください。な感じです。
0: はい、
1: はい、
0: それではいよいよ、
1: あそうみたい、楽しみ、
0: はい、三月の部屋の新シリーズです。
1: 第2弾
0: の、ね、はい、これはこの企画としてはこれ第1弾、
1: あこの企画としては初の、まあ、
0: 別タイトル、
1: 私もどうなってるか
0: 完成版、
1: ね、完成版見てないので楽しみです、
0: はいはい、では三月の部屋に行きましょう。三月さんよろしく。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。シェイクマイデイズの美月とキモいこんばんはかな、うん、こんにちは、こんばんは。シェイクマイデイズの美月と
1: 朝井良です。イエーイ、
0: はい、はい、今日は何や、
1: アーモンドピスタチオですね。
0: そう、アーモンドピスタチオの、
1: 解説
0: 動画をやります。
1: こんなことするんや。あ、解説ですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、美月さんが聴いた時この曲ってパッとどんな印象がありましたか。どんな感じとか。
0: でももう夏って感じ。
1: そうね、うん、だからその夏っぽい曲にしたいなということで、で、その、で、あとすごく簡単な曲のシンプルな曲にしたいなと思って、こういっぱい複雑なコードが出てくるんじゃなくてと思って、で、その同じコードが続く曲とかあるもんね、たまに。
0: これは。
1: そう、ワンコードものっていう。はい、それってうまくやるとかっこいいのよ。ちょっとクールな感じやな。エモい感じ。
0: エモい感じ。はいはい、はい。
1: で、普通のこれ C の D なんですけど、これ C だけやとまあシンプルな素朴な感じだけど、でそのシンプルなちょっと素朴なカントリーな感じにするか、もしくはあとブルースな感じであって、うん、こうなんですかね、うん、でまあちょっとロックンロールな、うん、ちょっとやんちゃな感じがする、はいはい、そうじゃなくてちょっと都会的な感じ、ニューウェイな感じ、はいはいはい、でそうするとこういう響きな、
0: はいはい、
1: なんとかね、
0: なんとかね、この下がね、
1: これな、
0: ここが鳴ると、
1: そう、まあアドナインっていうキューズの音足すとね、はい、ちょっとこう夏っぽい爽やかな響きがするということで、はい、でこれを前面にやりましょうと、でこれ歌詞にセミが出てくるので、セミっぽい響きにしたいなと思って、だから。
0: セミの鳴き声みたいな、
1: わしゃわしゃってな、はい、っていうのをちょっと表現して、はいはい、全体的な夏感を出そうというのが一つです、はい、だからこうあの美月さんがパッと聞いて夏っぽいって言ったのは、
0: うん、それも、ね、うん
1: うんうん、でもワンコードで続くとさすがに芸がないと、うんうん、やっぱ変化が欲しいじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でさらには、やっぱり夏っぽさというとメジャーセブンスを使うとさらに夏っぽくなるので、うーん、こういうやつがあ、おしゃれ、なんておしゃれ、
0: おしゃれ
1: それに、で、簡単なコードしか使ってないとなんていうのかな、こう、あんまりその知的な感じがしないので、はい、ちょっとジャズっぽいこういう通販みたいな、でこれ入れるとめっちゃ流行ってるんだけど、今
0: 確かに
1: あのこう音楽学校で理論を習うとみんなこれ最初に習うんで、
0: うん、やりたくなる、
1: そう、みんなやりたくなるんで、うん、一応そんな見えてね、こうそういう子たちにバカにされないように、

0: ベースが下がっていくのをやったと、B フラットを入れるんだよね。この B フラットが、C のキーに B フラットを入れるとちょっとロックっぽくなるんだよね。パワーコードというか、ちょっと強引に下げて強引に戻ってくるという。
1: 難しい。
0: この一瞬これが入ることで、ロックっぽい感じな。この C イテリオだけでちょっとロックっぽい感じ。
1: はい。
0: だからそういう感じで、爽やかさと、
1: クールさと、
0: でロックっぽさを、
1: 歌
0: ってくださいね。
1: はい。
0: できました。で、出てくるコードは基本は C、B フラット、G で、うん、で、いっぱい出てくるな。
1: うん、結構出てくる。A マイナー。
0: A マイナー、F メジャー7、C7、C マイナー。で、G マイナー、7、C7 というね、2、5が入ってて。でもまあそんなコード自体見たことあるコードやんか。
1: うん、まあまあそんなに変な、
0: そんな B マイナス4フラット5とかの使ってないので、だからあとこのでこれ、バンドでやってるとベースがやってくれるから、
1: そうか、
0: でもやってくれるから別にもうバッカーも
1: ギター一本でやるってなると
0: ちょっとね、こういう あなたが昨日キモいと言った小指の動きを
1: そこだけアップしてほしい。
0: これ
1: ここの小指そうそうそうそう。
0: これね、ちょっとね、
1: 小指が生えてた、
0: ちょっとわずかに今です、これ、
1: はい、じゃあこれを、
0: じゃあ今日はなんと三月さんが
1: ギターを弾きます。久しぶりのギターですけど、
0: 一人占めで弾いてますじゃない。
1: そうですね、一応ね、これを、まあ、演奏してみよう。
0: だってみんなこれ見てくれてる人は三月さんガンガンギター弾けると見たことある
1: 思ってるかな。めっちゃ簡単なコードでさしか曲を作らへんから、こうなんていうの、ちょっと難しいコードがいっぱい出てくるから、自分の中ではね、
0: はいはい、
1: これを、弾いてみよう、
0: はい、
1: で最後に
0: 日本ギター、
1: ね、日本ギターで歌いながら、まあ、弾いてみよう、うん、これ歌わなあかんから、
0: ね、
1: 弾きながらね、そこは浅田さんにカバーしてもらいながらやりまーす。
0: これ感想でギターソロ弾くからな。
1: どこやどこや、
0: あ、そのギターこのバトンしかりしてな、
1: どこの
0: あれ、2番終わった後
1: ここ、
0: あ、そうそうそうそうそうそう、そこ、まあ A メロと同じ、ワン、ツー、スリー、フォー、まだまだまだ、
1: まだずっと C、
0: うん、

0: り。
1: 難しいなこれ。
2: まあ、じゃあね、こういうのを、スタジオに入って、はい、毎週入って2ヶ月ぐらい練習してからライブやるんですけど、
1: あ、
2: 今日そのスタジオ入り1回目ぐらいだな。
1: そうですよ。だからもうね、どこまで弾けるようになるか分かりますか、
2: ね、はい、やってみますか。今1回できるところでやってみますか。
1: いやもう、
2: どういいところやる。とりあえず
1: 1番の、うん、
2: サビはできる。
1: グッデサンシャイがあれやな、分からへんな。こんなんやってきて、
2: セリーブが違う。そこ。あと全部話す。
1: そこだけか。
2: そうそう。そうそう。ほんで、人差し指そのままで。
1: もし入った方がいい。こっちに行って、ここにあれを出します。
2: うん、
1: ここに。
2: 出せるな。そうそう。
1: あー、もう痛いわ。
2: はそれならんとあれやけど、うん、まあ、今日はバンドでやったりするやったら別にも F でいい。その
1: あ、F じゃあ F にしない
2: 。そうそうそうそうそう。そういうことです。
1: あ、
2: いけそうやな。
1: ちょっとまあ、いけてみる。多分しかも自分で弾いてるからさ、音がさ、こっちもはっきりあれ聞こえへんから。はい。
2: だから皆さんの感覚、この辺って分かってるのかな。じゃあもう一回言います。
1: テイク2。
2: テイク2です。

0: 回どうどうどう、
1: どうですか、
0: よかった、意外といけてた、
2: 最後ちょっとね、もう
0: 最後はあのグッデイ3試合であの見失ったけどなんとか持ち出しました、まあ
1: まあまあ、はい、じゃあまだね、時々は忘れるところにあった思い出するといいんじゃない、
0: そうだね、うん、
2: であのミュージックビデオがありますので、
0: あ、ミュージックビデオがありますので、ね、これを聞いた、なんていうっけ、聞いた上で、うん、あのちゃんとした方を見てください
1: そうね、
0: そう、いかに西田さんが大変か、
1: そういうことやな
0: 伝わります、
1: はい、
0: はい、じゃあ今日はこれで終わります、
1: 終わりますか、はい、
0: はい、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。

0: はい、はい、どうだったでしょうかね。
1: はい、ありがとうございます。コメントもね、いちごさんね、アーモンドピスタチオ大好きですということで、なるほど、ナインスノートがセミのワシャワシャ感なんだなとね、キャッチャーさんがね、うん、勉強になるということで昔キンキキッズが吉田拓郎にギターを教わってた番組を思い出すとあれなんかやっぱりこう代々ありますね。今坂崎さんやってるしね、
0: ももクロか、
1: ももクロにねギターを教えたりしてるのがあるので、やっぱりなんかそういうのは
0: そう、ね、大事大事、
1: いいですよね、はい、ちゃんと大人が教えるっていうのはね。
0: そうそうそう
1: そう、はい、そして高橋さんね、ギター教室に通う女子高生と先生のやり取りみたい、
0: まさにそうですからね、
1: まさにそうですね、はい、まあまあ女子高生

0: てて年でもないですが、キャッチャーさんワンコードで、A メロずっと行くんですねと、うん、なかなかそういう思い切った曲作り自分にはできませんと、うん、サビのサイザーさんのハモリもいいということで、ね、パチパチパチと石焼さんもね、はい、いちごさんもありがとうございます、うん、でキャッチャーさんフォークギターで始めた人には作れないコード進行ですねと、どちらかというとブリティッシュロックっぽいと。
1: あ、そうそうそうそう、そうなんですよ、ね、そうですまさに、
0: そして高橋さん、最後は音楽好きの家族の日曜日の昼間のリビングでの様子みたいでほのぼのというまあそこですかね、
1: まあそこそこ
0: でギグのそこでやってここです、ね、はい、あの畳美月が畳がええんちゃうとか言っててねあのそこで撮ってますからね、はい、伊坂さんもね可愛いなと、伊坂さんパチパチパチパチといただきました。で段浜さんがねさっきのおはぎの話ですけども、はいはいはい、フレスコでこぼれおはぎを買いましょうと、最近見かけないんですよね、こぼれおはぎ、うちのフレスコ あんまりね見かけないんですけど、うん、まあ多分ねあの他のところでは売ってると思うのでぜひ、はい、あのよかったらチェックしてみてください。で、ダーマさんね今日は微妙に外すヒアということで、見てたのはトップ10やったかもということで、1987年高校2年生で髪の毛ボーボーで一番モテてた時代やな、うん、ということなので、はい、来週もまだ続きますのでね、はい、こちらもまた楽しみにしていてくださいということで、それではここからはですね、皆さんご移動を YouTube の方はご移動いただきまして、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきますと占いのコーナーと尺八のコーナーがございます。で今日はちょっと時間通り終わりますのでね、あの YouTube のメンテナンスじゃなくてギグの、あのインターネット環境のメンテナンスが入るので、
1: そうプロバイダーですよ、はい、いわゆるね
0: プロバイダーのね、うん、なのでちょっとあの今日はあまり遅くまでできないので、はい、いつもの時間通り今日は押しておりませんので時間通りお届けしていきたいと思います。で、メロファンの方はそのままのチャンネルでお待ちください、はい、
1: ちょっと待ってね、今じゃあリンクを貼りますので、
0: はい、リンク貼ってくださいね、うん、なのでまあね、ぜひ皆さんもね歌ってみたやってみてくださいよ、ぜひなんか歌ってみた動画みたいなを上げてもらったらね、
1: おー、はいはいはいはい、ね、
0: 全然そのリツイートとかしますし、
1: うん、あ、ほんまや、
0: X とかでしたらね、うん、はい、リツイートとかもできるので、もしよかったら一回この動画を見て練習してみましたみたいな、あれだからカッポつけたらね、高度移動もできるんでしょ、言ったら高さの移動もできるんでしょ、
1: あ、難しい、この曲は C でカポなしやから、上げるのはできるけど下げるのはちょっと大変やね、
0: あ、難しい、うん、あ、なるほどね、
1: 詳しい人に教えてもらってください
0: なるほどね、はい、なのでまあまあ美月さんもね自分も言ってるようにそんなに難しい高度とか知らへんし、うん、で一応ねそういう専門学校は行ってはりましたけど、ギターの授業はもうなんかほどほどしか取ってないみたいなだったのでね、
1: はいはいはい、
0: あんまりそんなに難しいコードとか弾けなかったりするので、まあこれを機にね、
1: そう
0: ね、まあ、本人もちょっとやる気になっているうちに、うん、はい、いろんなコードも覚えてもらえるといいかなという感じですよね。なんかちょっと様になってるようには見えましたけど、多分ほぼサイザーさんのギターの音やと思うんですけどね
1: まあまあまあまあ、でも俺がギター揃えてる時一応鳴ってたからな、
0: はいはいはい、
1: まあ頼んないなりに、まあ、
0: 基本は弾けるから ね、はい、なので、はいね、また皆さんよかったら聞いてみてください、
1: はい、
0: それでは、今リンクが出ましたので、占いのコーナーと尺八のコーナーはこちらにご移動いただきまして、サイザー正気レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れです。バイバーイ。

0: 継ぎはぎの歌を It's waking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタみちこの占いのコーナーです。さあお盆もね明けまして、皆さんいかがでしょうか。私ねホットブレイクでお話ししてたんですけれどもね、先週お休みをさせていただきまして、本来でしたら夏の旅行に行く予定だったんですが、ちょっといろいろありまして中止になりましてね、台風とか関係なかったんですけど、台風で中止になったわけではないんですが、ちょうど台風がね直撃してて、だから逆に良かったねっていう話をねちょっとしてたんですけれども、なので、結局この お盆休みはですね引きこもっておりまして、実家に1回帰ったのと、さっき流れた三月の部屋の収録でちょっとだけスタジオ来たのと、それくらいやったんちゃうかな、1日だけ出かけたかな、なんかそんなんですわ。ほとんどその10日ぐらい9日かなぐらい休みがあったんですけど、ほぼほぼ家にいましてね、でこんなに休んだほんまに久しぶりっていうぐらい、お休みをいただきまして、だから先週の木曜日も実は京都にはいたんですけど、もうなんか休むって言ったし、その斉田さんのね中島みゆきさんのなんかそのやつもやるって言ってたから、もうその、ね、皆さんそれ楽しみにしてはるやろし、そんな私がねやっぱり旅行なくなったんでって言っていつも通りのムーサタしてもねあれやしと思って、ゆっくり休ませていただきまして、でもだからほぼほぼもう引きこもり、久しぶりにがっつり引きこもりさせていただいてね、で進撃の巨人っていうね、皆さん知ってますかね、進撃の巨人っていうアニメがあるんですけど、100話近くあるんですよ、94話とかなんかそんなんやったと思うんですけど、それをね一気見しました一回見たことあるんですよ、改めてね、改めてまた通してねガーッと見たっていう、それくらいです。あとなんか英語のねデュオリンゴってやつのね、をちょっとやってましたそれくらいの、そんな感じでしっかりとねお休みさせていただいて、で7月の後半ぐらいからちょっと占いのが暇になってきて、わ暇やわとか思ってたんですけど、お盆あげてからねまだ普通に戻ったって感じなので、なんか休みなはれやっていうような感じのなんか時期やったんかなと、リュウさんの入れ替わりとかもあったからね、だからなんかちょっと休んしっかり休んで自分を整えなさいよっていうようなサインやったんかなっていう気もしたりしますので、はい、皆さんもねなんとなく、お盆が終わって切り替わってここからねなんかちょっとこういろいろとまた年末にかけてググッと進んでいく感じがしますので、はい、ちょっとそこは私は楽しみにしているという感じです。はい、では、みちこさん引きこもり苦にならないようですねということで、私全くならないです。はい、全然石垣さんの嫌いな一日中寝巻きでいるっていうのができる人ですよ。進撃の巨人は私も好きです、全部は知らないのですがということで、そうなんですね、ぜひ全部見ていただきたいですね。ね、みちこさん大丈夫かなと気にしてましたというふうにね皆さん書いていただいて、そうなんですよ、結局行ってないんで全然大丈夫やったんですけど、台風2つぐらい来てたでしょ、だから何人かからメッセージいただきました、大丈夫ですかみたいな感じでね、台風みちこさんが読んだんちゃいますかみたいな感じで言われましたけどね、実は行ってないですよみたいな話をしてて、なので全然その本当にのんびり、だから普通ああいうがっつり休む時って例えばインフルエンザとかでねなんか1週間ぐらいこう引きこもらなあかんっていう時とかじゃないですか、でそういう時ってやっぱしんどいからさ、なんかしんどくて引きこもるのと元気で引きこもるのはまたちょっと違うでしょ。で前にねなんか1週間ぐらい休み欲しいとか言って前言ってたから、結局それが叶ったんやなと思って、願ったから叶ったんやわと思ってね、思いながら、はい、結局はダラダラしておりました。では今週の占い何しましょう、何か気になることありますか。お、今週は健康です。はい、皆さん疲れが意外と溜まってるのではないでしょうか、夏の疲れというか、で今風邪ひいてる人がめっちゃ多いのと、あと台風とかがたくさん来てたりするので気圧の変化がきついのと、なのでちょっと自律神経とかを調子悪くしてる方も結構私の周りにもいたりなんかして、であと風邪じゃないけどなんかちょっと喉がねいがらっぽいとかいう人もいたりして、 なんかいろいろとね、まあ、風邪もね万病の元って言われますから、侮れないところありますからね。だからまあそういうところも含めてちょっと今週は健康を、皆さんの健康を見て、健康を見ていこうと思います。はい、来週29日人間ドックですということですね。はいね、まあ、まず一つね、なんか今すごい入ってきたんやけど、体温を上げていきましょうねっていうふうに言われてますね。もう低体温は本当に病気になるので、私体温低いんです、35度南部しかないんですっていうのはもう何の自慢にもなりません。6度5分ですっていう感じで言えるぐらいの6度8分ぐらいあってもいいぐらいですよね。やっぱりそうやって体温が高いと、そういうこう悪さする細胞とかっていうのも死滅しやすいらしいので、まあ、だから湯船入りましょうねっていうような感じのことをおっしゃるっていうのもあるし、で体温高い人っていうのは別にお風呂浸からなくてもいいそうですよ。そういう体質の人もいるんですって。逆に体温が高すぎるからあんまり湯船には浸からずにシャワーぐらいにしといた方がいい人もなんか体質的にはいるそうなのでね、必ずしもその世の中の健康法が全部自分に当てはまるかってそんなことないので、自分の体をちゃんと知るっていう風なことも含めてね、ちゃんとしていきたいなというふうに思いますので、ちょっとね健康を、ね、タカさんね、3日ぐらい前まで咳がかなり出てましたということで、だからなんかそれは空気的なもんなのか、今の時期って乾燥なんかするわけないのでね、日本の夏が。だからなんかね、ちょっとこう なんやろなっていうのはちょっと嫌な感じもしなくはないんですけれども、まあかといってね、それこそ引きこもってるわけにもいかないので、はい、そういう意味でのちょっと健康のね占いを見ていきましょう。はい、では今日は3択です。 A サイプレス、 B バジル、 C ティートゥリーです。はい、A がサイプレス、 B がバジル、 C がティートゥリーです。さあ皆様ね、でね、もちろんその病院に行ってね、お薬もらったりするのもすごく大事なことですけれども、いつも言ってますが、病院でくれる薬は対症療法なので、薬飲んでたら治るってもんでもないので、ちゃんと自分の自然治癒力であったりとか、そういうものを高めていかないと病気って根治しないのでね。はい、なのでぜひその薬からこれ飲めって言われてるからずっと飲んでるっていう、死ぬまで飲む薬っていうのはないらしいのでね、まあまあないこともないんでしょうけど、飲まなきゃいけないものもあると思うんですけれども、まあ、できるだけこう自分の体の免疫力で戦える部分と、そういうね薬はサポートやと。こういう感じで食べ物であるとか生活リズムであるとか、まあ、そういうものをちょっとこう自分の体に合ったものを見つけていくっていう風にしていきましょうねということはよく言われますね。はい、では参りましょう。新しいインフルエンザ、何新しいインフルエンザってすごいね。
1: またデルタとかオミクロンとかいいんじゃないですか。ね、そうだね。
0: ねえ、新しい。お風呂に入ると熱があるとき、一時的に熱が下がると医者に言われたことがある。あ、そうなんや。へえ。ねえ、低体温だと少し上がっただけでもきついですよということで、だから平熱を上げるんですよ。平熱をだから35度6分とか、例えばそういう人いるじゃん、35度8分みたいな人とかね、いるじゃないですか。それは体温が低すぎるんですよ。だから37度でもしんどいねんじゃないんですよ。36度5分まで持っていけるように、例えば筋肉をつけるであるとか、まあ、それはいろんな方法があると思います。例えば生姜とかね、そういうもので体の中を温めるとかっていうのもあると思うんですけれども、ある一定の体温までなってくると、本当に悪さする細胞は結構な確率でやっつけれるらしいのでね、そこは上げていかないとダメですよ。 しんどくはならないんですよ、平熱を上げるのでね。うん、 OK。 はい、まあ私はお医者さんじゃないのでそんなあれですけど、私のそういうね、なんかこう感覚ですよ、感覚。はいね、35度8分石焼さん低いわ、頑張ろう、筋肉つけよっかまず。なんだやろね、35度台はね、やっぱちょっと頑張って何かしら なんか生姜食べまくるとかなんかね、ちょっと筋肉つける、筋肉なんかな、筋肉つけるとかね。うん、でやっぱり免疫が上がりますので、うん、病気はしにくくなると思います。はい、では、A からいきましょうね。斉田さんいけそうですか。
1: はい、果たしてよ、
0: はい、
1: そしてその他には伊坂さん、
0: うん、
1: でからラッキーちゃん、うん、
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、A の方はストレスをためない、
1: そうです ね、
0: 健康運でまず一番大事なのは、まあストレスがゼロってことはないですよ。生きてたらね、何かしらストレスっていうのはあると思うんですけど、例えばちょっとしたことですよね。あのお皿を取り出すときに、そこに常に前に何か物が置いてあったら、こうお皿を出すのにちょっとイラッとしたりするじゃないですか。例えばね、
1: はいはいはい、
0: その例えば人から何か文句言われてイライラする、それは当たり前なんですよ。うん、そういうストレスももちろんそうなんですけど、日頃の小さなストレスあるでしょ、うん、なんかあ、ここにこれが置いてあるからもう取りにくいねんなって、毎回思うのに毎回そこに置いてしまうっていうようなものとかもあるじゃないですか。うん、でそういう小さなストレスをちょっとずつこうなくしていくっていうか、うん、例えばカバンのね、こうなんてチャックがさ壊れてるのにいつまでも古いの使ってて、もう常にこうガッガッガッガ引っかかって一回一回こう開けたり閉めたりするのが億劫みたいな、そういうストレスってありますよね。なんかそういうものを一つずつこうちょっと改善していくだけで、健康値が上がっていくっていうのが A の方へのメッセージですね。だからもちろん大きなストレスもあると思います。お仕事とかしてたりするとね、まあ、例えば通勤がね遠かったりするとそれだけでストレスとかっていうのもあるし、それやったらちょっと近くになんか住む方法をちょっと考えてみるとか、家族がいるから無理っていうのであれば何か方法はないものだろうかみたいなことをちょっとこう探ってみるとか、何かこう自分が常に毎日日々感じているストレスをどう改善していくかっていうことをちょっと考える、そして実行することによって健康っていうのはなんか保たれるっていうのが A の方へのメッセージなので、何かこうね、そういうので結構気づかずにずっとそのままやったりすることあるので、なんかこう自分がいつもなんか、あ、もういつもこうやねんなって思うようなことでちょっとイラッとするようなことがもしあれば、ちょっと改善するっていうことを視野に入れて、行動していただくと健康はぐっと上がりますし、健康自体もぐっと上がっていくし、体調の方もね整いやすくなりますよというふうに言われてますので、 A の方は日々の小さなストレスをためないように、はい、これは人にどうのこうのじゃなくて自分で動いて自分で考えるっていうところをちょっとしていただけるといいかなという感じがいたします。石垣さんね、この配信見てるときはストレスないですって書いておいてますね、うん、ありがとうございます。ラッキーちゃん、仕事でストレス溜まるって書いてますけどね、まあ仕事でストレス溜まるのはね、まあ誰しもお金少ながらあるとは思うんですけれども、でもやっぱりなんかなぜ溜まるのかっていうことをちゃんとね考えるのが大事かなって。朝起きるのがストレスなのか、通勤がストレスなのか、帰り道がストレスなのか、いろいろある、人間関係がストレスなのか、いろいろあると思うので、別に転職しろとは言いませんけれども、でそういうストレスをためたままなんか転職しても結局同じようなこと起こるので、改善するということをちょっと視野に入れて、もう一度見直すというようなことを A の方はしていただけるといいかなというふうに思います。ではB 行きましょう。
1: はい、 B は、みかこちゃん、だーはまさん、くらいさん、
0: はい、
1: それから、B 多いな、石焼さん、茶太郎さん、たかしさん、いちごさん、でからあ時代の嫁さんも B ですね、B だらけ、
0: ああなるほどね、これは多分皆さんあれですね、食生活、栄養のバランスみたいなことを言われてます。で、これね、ちょっと難しいんですけど、人によってなんていうかな、これを食べた方がいい人と食べない方がいい人っていうのがやっぱいるんですよ、体の体質みたいなものね。 だから世の中的にこれは食べない方がいいって言われてるけど、その人は食べた方が元気になる場合もあるし、これは食べたら健康になるって言われてるようなもんでも人によっては合わなかったりすることあるんですよね。例えばご飯一つにとっても、なんか例えば炭水化物取りすぎると太るからあんまり食べない方がいいっていう人がいるけれども、でもお米食べないと力が出ない体質の人もいるんですよ。だからこれってすっごいほんまに人によるので、ちょっと自分の食生活みたいなものをちゃんと振り返って、もちろんそのお野菜であるとかタンパク質であるとか、そういう基本的な、ね、栄養素ありますよね。ミネラルであるとか炭水化物であるとか、そういうのはあると思うんですけれども、必ずしも世間で言われている食べ合わせがいい場合もあれば悪いこともあるっていう風に、ちょっと自分で考えて自分の体質に合う食事を考えるっていう感じ、でこれ家族がいるとね、なかなかそれは4人家族やったら4人分同じメニューになって当たり前なので、そこ自分だけね、なんかちょっとこれは食べるとか食べへんとかっていうのでごちゃごちゃ言うと、まあ嫁さんは嫌がりますよ。なあめんどくさいみたいななんであんたの分だけそんなんせなあかんのみたいなね風になるので、まあそこはこう自分で、例えばお昼ご飯は自分しか食べない場合もありますよね。3食家族全員同じもの食べることの方が多分ちょっと少ないかなとは思うので、ちょっとこう家族と一緒に食べない食事の中で自分の体に必要な栄養素を取るとか、そういうふうな感じの、ちょっと研究というか、していただきたいなというふうに思うんですよね。で私の話をしますとね、私は胃が弱るとダメな人なんですよ。で、まあ、誰でも胃は弱るとダメなんですけど、特に胃が弱いんですね。胃が強い人もいるじゃないですか。朝からカレーライス食べれる人とか、なんかね、うちの父親なんかそうなんですが、朝からカツカレー食べれるとか言ってね、
1: 私だよ
0: 70ぐらいの頃も言ってましたよ。でも私そんなん全然なくって、ね、まあ、年齢的な昔からですけど、年齢をいけばいくほどやっぱり弱くなってくるし、で乳製品系はもう絶対お腹壊すんですよね。それは腸に負担かけるみたいで、でも別にそんなん何にもない人もいると思うんですよ。でそれはその私は胃が弱いっていうのは、決して胃が弱いっていうことだけ単体で考えるんじゃなくて、胃が弱い人っていうのはやっぱお米とか、あとさつまいもとか、そういう 糖分ですね、そういうものもきっちり取らないとエネルギーが出ない、枯渇しちゃうタイプの人なんですよね。だからダイエットするときにお米とかね、そういう炭水化物をやめてお米もやめてすると、いいって割と世間では言われるじゃないですか。でも私とかお米食べるのをやめたら逆に太るんですよね。変なものをどんどん吸収しちゃうから。なので逆にお米とタンパク質はきっちり取ってくださいっていうような体質っていうのを最近知ったんですよ。最近ですよこれ、広い話ね。だからやっぱりこう食べ物って本当にそれで体を作っているので、年齢いけばいくほどそれは身につまされるんですけれども、ぜひこうご自身が何を取らないといけない体質なのかみたいなね。で病気するときどこから弱りますかみたいな人もいますよね。手足の先が冷える人は肺だったりするし、で胃の人はもう割と全体ですよね。で体自体が冷える人ね、手先とかじゃなくての人は心臓が結構大事だったりするので、心臓の人とかはちょっとこうスパイスとかを積極的に取ったらいいとかね、なんかそういうのがいろいろあるんですよ。でそれって、まあ、薬膳の考え方なので、ほんまに勉強しようと思ったらめちゃめちゃ難しいんですけど、簡単なやつも今いっぱいあるので、なんかこう自分の体質を考えながら、で家族との食事を一時変えるのは大変なので、何か一つね、私みたいに必ずご飯を食べるとか、必ずゆで卵を1日1回食べるようにするとか、なんかそういうふうな手軽にできることを毎日の積み重ねなので、 食事なんて毎日の積み重ねやから変わったことできないのでね、そう続かないので、あのなので自分で続けられる範囲で自分の体に合った食事みたいなものをあのいかに見つけるかっていうのが B の方はすごく大事になるみたいです。だからすごく食生活に対してすごく B の人は言われているので、ちょっと簡単なことからでいいので、ね、目を向けていただいて、自分の体に必要な栄養素であったりとかお食事であったりとかを取り入れられる食事の時で構わないので、ちょっと食べてみてくださいとかチャレンジしてみてくださいっていうふうに言われています。うん、なかなかね難しいですけれども、はい、ちょっとでもこれはすごい大事なことなので、めんどくさいと思って聞き流すんじゃなくて、はい、 B を選んでくださった方は特に、はい、ちょっとそこは今日からでね、明日から、何か一つでもいいので、調べるところからでもいいのでやってみていただけるといいかなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: はい、 C はよいしょ、こちらはアモーリーが C ですね、うん、それからこっちが、たまたまこさん、
0: はい、
1: でからよいしょ、あ、キャッチャーさんね、
0: はい、
1: 以上です。
0: C の人はね、これできるかな、アーシング、アーシングって知ってます？地球に、まあ、地球とつながるとかっていうとね、ものすごくスピスピしててあれなんですけど、どこでもいいんですよ実際は。でも土の上がいいんやけれども、ちょっと裸足で芝生の上とかでもいいです、浜辺とかでもいいので、今ねまだちょっとこう、海とか、海辺とかもし出られる方がいらっしゃったらそんなとこでもいいんですけど、ちょっと裸足になって歩いてほしいですね、土の上とか草の上とか、公園とかもしあるんであれば公園の草の上とかでもいいです。ただあんまり人が多い公園だったりするとちょっとゴミが落ちてたりとかしてちょっと心配だったりするので、まあ、歩くところはねちょっと選んでいただきたいなというふうには思うんですけど、それもちょっと悲しい話ではあるんですけれども、裸足で地球にタッチする、うん、っていうのをちょっとしていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。でね、アーシングって何がいいっていうとね、これ別に選んでない人にも言えることなんですけど、まあ私たちって電磁波まみれじゃないですか。今このね、皆さんが見てくださってるこの YouTube も何かしらの電子機器ですよね。で、まあ、いわゆる電磁波っていうのをこうねバーッと出しながら、それってやっぱり体のバランスを崩す原因になりやすいんですよね。なんかこうなんていうかな、私多分バランスを崩されるんやろうなというふうに思うんですよ。だから磁石近づけるとなんかこうテレビって壊れたりするじゃないですか。それと一緒で人間の体にも、人間の体も何かしら電磁波を放ってて、ね、そういうテレビとかこういうスマホとかそういう電磁波に関わると、まあなんかちょっとこう自分のその時期の巡りをちょっと崩されるんやろうなっていう気はするんですよね。だからそういうのをこうなんていうの、地球にこう裸足でペッて立つとね、そういうの結構調整してくれたり、こうな綺麗に流し直してくれたりするんですよね、うん、なのでなんかちょっと C の方は多分他の人より電磁波まみれなのかもしれないので、アーシングって言ってね、ちょっと裸足で、でその時ねお洋服とかもできれば綿のものとか着とくのがいいんですけど、まあ、そこまで行くとちょっとね怪しげな人になりかねないのでまあそこはできる範囲でいいんですけど、裸足でちょっとこう地球のね、だからアスファルトの上とかコンクリの上ダメですよ、砂浜であるとか、芝生の上であるとか、まあ、別に、土のところであればどこでもいいんですけれどもね、なんかちょっとそういうところでこう電磁波をねちょっと地球に流すというか、うん、なんかそういうふうな感じでちょっと自分を調整してもらえると、まあ、エネルギーももらえるし、電磁波自体もこう地面に流せるしっていう感じでいいかなというふうに思いますので、もしよかったらねしてみてください。はい、これは本当に C を選んでくださった方はぜひともって感じですけど、それ以外の方もねぜひやってもらうといいかなという感じがしますね。うん、 週末は裸足の季節にしますって書いてくれてますね。キャッチャーさんがいいですね、いいと思います。だから私なんかもね、すぐ靴下履きたい派なんですけど、ちょっとねこう 靴下を脱いで、靴を脱いでね、ちょっとこう大地に足を触れさすっていうのはすごくいいかなという気がしますね。はいね、スマホ見たりやりながら歩いてる人がそばにいるとストレスって書いてますね、高橋さんがね。あ、なのでもうあのね、高橋さんスマホきっとそうということは持ってないということなので、さっそうとそういう人たちを抜いていってください。もうね、脇目も振らず。はいね、石焼さん、リンゴとキュウリと納豆と野菜ジュースは毎日、いや毎朝、あ、朝毎日とってますよね。リンゴいいですね、納豆もいいですね。野菜ジュースはまあ若干糖分高いので、はい、あのまあ1日1回ぐらいならいいかなという気がしますね。まあキュウリはちょっと体冷やすので、石焼さん低体温なので、キュウリだけちょっとなしにした方がいいかもしれませんね。うん、だからキュウリ、ナス、トマト、この辺は結構体冷やすので、低体温の人はあの食べない方がいいかもしれませんね。うん、何がいいかな、ね、うん、じゃあ難しい、干し柿とか好き？な、干し芋とか嫌い？爽やかさないもんな。あとそうやね、ほんまは生姜とかね、うん、あと大根とか、うん、が本当はいいけどね。まあなかなかサラダにはしにくいかもしれませんけれども ね、うん、ね、高橋さん、食生活の見直しめちゃ難しいって書いてますけど、なんか一つ自分に合った食べ物をね見つけてもらえるといいかなという気はするんですけれどもね。チャタロウさん、毎朝ヨーグルト、バナナ、きな粉、納豆、うん、いいですね。もしあの腸がね弱くないのであればヨーグルトはいいと思います。はい、あのちょっと腸とか言い、まあ、言い悪いやけど、腸が弱い人はヨーグルトはね逆に、お腹痛くなったりすることがあるのでね。うん、で胃が弱い人は湿気に弱いんですよ。だから夏場とか最悪ですよ。うん、なのでね、まあ、ちょっとそこは除湿器とかね、もし使えるんやったら使ってみてもいいかもしれませんね。高橋さん、自分も朝からカツカレー食べれるということで、朝はマフィンとアイスコーヒーだなーということで、なるほどね。まあまあマフィンとアイスコーヒーはすごくいいと思います。結構コーヒーって解毒してくれるらしくって、その小麦系をね、うん、だから一緒に食べるのっていいんですってっていうのをなんか聞いたことありますね。はい、リンゴは好きではないけど体のためですって書いてますね。いいですね。で高橋さん、前最近麦茶を飲むように変えたけど、そんなのでもいいのかなと。いいですね、いいですね。はい、いいと思います。はいね、空腹に果物か、どうだろうね。あ、まあ、物によるかな。リンゴやったら全然いいと思いますけどね。昼家にいるときは牛乳とコーヒーとなんか食べる。なるほど。はい、いちごさん、実は偏食ないちごとかでエビ、カニ、タコ、貝は食べられません。エビは匂いが漂うだけで気持ち悪くなります。アレルギーなんじゃない。魚もあんまり得意じゃないですが、お寿司はネタを選んで食べますと。徹底的にお肉派なので、食べ過ぎには気をつけないといけないと思っていますと。お肉食べるんやったら赤身ね、赤身やったら結構食べたら血肉に変わってくれるのでいいと思いますよ。うんね、裸足ですよね。裸だったら大変ということで裸足ですね。はい、電磁波まみれ、庭の土の綺麗なところを探そう。あ、玉子さんいいですね、それいいと思います。だからお庭もね、例えばちょっと頑張って綺麗にね整えて、こう休みのたんびにその上を裸足で歩くとかされたらすごくいいと思いますよね。ね、公園は裸足で歩くと、ね、犬とか猫の糞に気をつけないとと、ほんまに、うんね、石焼さん分かりました。干し芋ならって書いてますね。干し芋とかいいと思うんですけどね。はい、どうでしょうか。で、もやしとキャベツは二郎系ラーメンで食べてますと、うん、せやな、二郎系ラーメンな、あれちょっと油分がなあれやからな。まあダーハマさんは絶対なんか 体温高そうやからね、うん、夏野菜はいいと思いますけどね、もやしはさほどのなんかあの栄養、まあ、ないこともないでしょうけど、倉井さん、晩ご飯のおむそばに野菜が全く入っていなかったので、粉タイプの青汁を牛乳で割って飲みました。抹茶パフェの味がして美味しかったですということでね。あ、いいですね。なんかそういうのを利用してみるのもいいかなというふうに思ったりしますね。はい、まあ、なかなかね野菜取るのも大変ですし、ミネラル取るのも大変なので、まあまあなんかそういうこう現代のそういうものを利用しつつ、でもなんかちょっとこう口でね、やっぱり噛むの大事ですから、しっかり噛むっていうこともしていただけるといいかなという気はいたします。はい、では今日は、10分までですので血液型占いにしたいと思います。あ、まあ血液型に
1: 何ですか。
0: いや、またエレメント占いにしようかなと思ったんやけど、どっちがいいですか、血液型とエレメント。
1: どっちもそれでいい。
0: あ、そうですか、はい、血液型にしましょう。血液型がいいです。はい、血液型にしましょう。なんか今ちょっとふとよぎったけど血液型にします。はい、 A 型 B 型 O 型 AB 型さん、はい、ラッキーフードもね出していきましょう。はい、ではいきますね。さあ皆さん、あ、岩本先生来てくれてる。ではいきます。 A 型、
1: 私だよ。
0: B、 よいと、うん、ははは。 A 型さんはね、今週はね、気づいたらすぐする週です。できるだけ行動的になっていただけるといいかなというふうに思います。とりあえず手をつけてみるとか、とりあえずやってみるとか、そういうのすごく大事ですし、なんかこうパッと、あ、これ今やろうと思ったのであればやってください。後回しにしようと思ったら忘れるかできないかのどっちかになると思うので、まあ、もちろんね、いろいろとやること皆さんそれぞれ日々あると思うんですけれども、パッと、あ、今これやっとこうって目についた時にね、あ、今これやっとこうとか、あ、これ気になると思ったら、例えばゴミが落ちてるの見つけた時にこれ気になるって思ったら拾ってください、拾って捨ててください、うん、そういうのが今週すごく A 型さんは大事になってくるっていう感じなので、あまりその深く考えずに反射神経で動くみたいなぐらいの、感覚がちょうどいいかなというふうに思いますので、はい、ご自身でね、いい感じでパッパッパッと動いていく、今週は結構動きやすくなるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ自分の感覚に正直に、はい、動いていただくと A 型さんは今週良さそうです。ラッキーフードは柑橘系の果物。
1: あ、いいですね、
0: うん、
1: はい、
0: レモンとかでもいいですよ。もしあれたら飲み物ギュッて絞るみたいなレモンみたいなのでもいいですよ。別にね、はい、別に剥いて食べなくても、レモンスカッシュ、ちゃんとしたレモンスカッシュとかだったらいいしね。
1: なるほどね、
0: はい、でもいいですよっていうことですよ別に、はい、今だってその時期的にそんなないでしょ、柑橘系の、
1: まあ、いやでもグレープフルーツとかでいいんじゃないの。
0: グレープフルーツとかオレンジで年がら年中ですから ね、 ね、うん、はい、まあそういうのでもいいかもしれません。はい、なので柑橘系の果物、はい、A 型さんもしよかったら食べてみてください、はい、では B 型さんいきましょう。はい、B 型さんはね、そうか、このね、溝落ちあるじゃないですか。なんかもう今週のうち1回だけでもいいので B 型さんやってほしいんですけど、寝る時でもいいので、この溝落ちのあたりにお花のつぼみがあるとするじゃないですか。でそれがこうわーっと開いていくイメージで、開いていくイメージをしながらちょっと瞑想してほしいんですよ。してほしい、そうです。で、寝る時とかでいいと思います、多分。まあ別にいつでもいいんです。朝起きた時でもいいんですけど、まあほんまに今週1回だけで、何回やってもらってもいいんですけど、1回だけでもいいので、横になりますよね。寝そべりますよね。で、仰向けに寝ますよね。自分のこのちょうど溝落ちのあたりにお花のつぼみ、お花なんでもいいです。自分の好きなお花を思い浮かべてください。つぼみがあるという感じのイメージをしてください。で、それがね、こう、なんか見たことありますよね。こう、つぼみがわーっと開く感じのイメージを、なんか、息を吸って、 吐くときにバーッと広がる感じのイメージをしてほしいそうです。はい、何か力が解放されるんでしょうねきっとね、うん、なので三笠さんね今日今週ちょっと面白いのでぜひやってみていただきたいなというふうに思います。で、あの浄化の意味であったりとかちょっと人によって意味合い違うかもしれませんが浄化であったり解放であったりなんかこう自分の、ね、能力の開花であったりとかなんかそういうふうなことを促すのにすごくその瞑想がいいみたい でこう開いた感じのイメージをして、まあ、7、8秒あのしっかり呼吸を整えてもらう鼻から吸って口から吐くっていうのをあのしてもらうとなんかあのすごい整うみたいやし人によってはすごくこう何か開花したり解放されたりするみたいなので、はい、もしよかったらちょっと参考にしてみてくださいやってみてください B 型さん面白いですね。はい、ラッキーフードはオクラでは O 型さんいきます。はい、はい、ね O 型さんはね今週はねあーなるほどね、物事がゆっくり動き出しますっていう感じのイメージなんですね。なので、焦らないでいきましょうって感じです。確実に前には進んでいるので焦らずにゆっくりとこう前進していくイメージを持っていただければ大丈夫ですっていうあなたの願いは叶う方向に、はい、少しずつ動き出しましたよっていう感じなんですよね。今までちょっと大型さん停滞してた方もしかしたら多いのかもしれませんがここから着実に物事動いていきます。で、こう運命の輪がね動き出してる感じなので、最初ゆっくりですがだんだんとスピードを上げていきますのでこのゆっくり動き出した時にちゃんと前向きに前進していくっていうことが大事なのでね、ぜひなんとなく今まで停滞してたなっていうような感じの人とかなんか思ったように、スピーディーに動かれへんなっていう人もここからスピードアップしていくと思いますのでね、そこはちゃんとこう流れに乗るというか、動きにねちゃんと自分が動いていけるような体勢を取るであるとか、まあ、ちょっとそういう風な意識をしていただくとスムーズに物事がうまくいきますよという風に言われております。ラッキーフードは紅茶ではラスト AB 型さんです。はい、AB 型さんはねなんかねテーマが解放なんですよ。でまあ解放っていろいろありますよね。解放させる側もあるし自分が解放される場合もあるし何かしらこう心を開くであるとか受け入れるであるとか、まあ、ちょっといろんな意味合いがあるのでちょっとこの辺りは人に若干よるかなという気はするんですけれども基本的には広く、心を開いていくっていうような感じのイメージで、門を開くみたいなね、感じのイメージを持っていただくとすごくいいかなっていう感じがします。で、どんどん情報が入ってきたりとか、いろんな例えば頼まれ事もあるやろうし何かこう自分のプラスのメッセージが届いたりとか吉報が届いたりとかなんかそういう風な感じのこともお仕事が舞い込んできたりとかねなんかそういう風ないい意味でのそういうこう解放させることによって受け取るものが増えていくというような感じのイメージが、今週の AB 型さんなのでぜひ門を開いてくださいねっていうふうには言われてます。門を開かないと入ってこないので、だから心を開いたりとか、まあ、自分の、まあ、お仕事ねされてるのであれば何かこうそういう分かりやすいなんていうのかな看板を上げるであるとかね、ね、なんか心開いていくとちゃんと豊かさが入っていくのでなんかこう閉ざしてるとね、なんかこう自分だけとかあまり人と関わりたくないっていう風にならないように、はい、AB 型さんは今週は特に門を開いて、私、大丈夫ですここにいますみたいな感じでねちょっとアピールしていただくぐらいの方がもしかしたらちょうどいいのかなという感じがいたしました。ラッキーフードは冷ややっこ、はい、という感じでございます。さあお盆も終わりましたのでね、ここから皆さん元気にはい、年末まで走っていきましょう。そしてちなみにねホットブレイクではこのね、お盆から年末までの、はい、総合リーディングみたいなのをやっておりますのでもしよかったらそちらの方もご覧いただけたら嬉しいです。ということで以上みちこの占いのコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: てムンサダ終盤戦です、はい、今日はオンタイムで済んでおります。
1: はい、素晴らしい、
0: ね、
1: やればできる
0: じゃあここから社会人のコーナーです、はい、よいしょ、じゃあ準備するので、
1: はい、キャッチャーさん、モズカズオの漫画が浮かんだっていうのは、その溝落ちの辺で花が咲くやつですかそんなあるんですかね。このチャンネルはサイザーさんの発信発想に興味持つ人だから B 型が多いということですね。柑橘系食べますと書いてくれてますね。時代の嫁さん O 型ね、いちごさん B 型多いとね、 B 型の集まりみたいって書いてくれてますね。確かに B 型多いさ、あのもともとねギグも B 型多かったですからね。今はもういあんまりいないみたいですけど、はい、あ、夜はキャベツにミニトマト、あのキャベツは胃にいいって言いますよね。そのキャベジンがね、キャベツの成分とかって言ったりしますからね。うーん、私もね二郎系はね結構苦手な方ですね。そんな感じです。白バラやユリのつぼみが開くイメージをしてみたいです。オクラは好きですと、オクラ美味しいやんって書いてくれてますね。自分も昔食べましたが苦いんでやめてしまいました。それはオクラ？オクラが結構苦く感じるのね。あ、準備 OK、 キャッチャーさんありがとうございます。久しぶりですからね、2週間ぶりなんで。ラッキーフードのオクラは3日に1回は食べてます。ネバネバ系の健康食ですねと、続けていきますとね、新次郎さんも書いてくれてます。ありがとうございます。まあ、食べ物は奥深いですよ。で、人間の体も奥深いしね。一概にね、その、だからこそ探求してほしいですね。合う合わんがあるので、はい、あの世間でいいって言われてるものが自分に合うとは限らないっていうところから始めてもらえるといいかなというふうに思います。いろんな健康法があるのでね、合うやつを見つけてください。ぜひ。はい、岩本先生ね、 A 型と書いてくださっておりましたが、さあどうでしょうか、サイザーさんいけそうでしょうか、ね、はい、どうですか、
2: 激ムズですけど、
1: 激ムズですか、
2: ほんまもっとゆっくり吹いた方がいいと思うんだけど、うん、吹けないです、ゆっくりが、走っていくわ、だんだん、
1: なるほどね、はい、では行きましょう、まずは左ですね、
2: はい、
1: はい、では行きます。君たちパパイヤ、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

0: なんとか。
1: なんとか。
0: なんとかいけましたね。
1: 臨時記号だらけっていうね。
0: ああ、なるほどね。さあ、どうでしょうか。あ、苦いの。カカオ 95% の 95% はだいぶですね。キャッチャーさんどうでしたでしょうか。では2曲目参りましょう。トンボ。

0: 2枚目だったんや。あれ2枚目が、あ、2枚目がない。あれな、2枚目がない。
1: え、そこにないの？上とかに置きっぱにしてるんじゃない？
0: これか、あ、これまさかの、
1: まさかの、
0: すいませんね。
1: まあ、認識はもうあっという間にされてる
0: そうですが、
1: はい、
0: これだからあのね、長い曲なのでフレーズフレーズ端折っているそうです、楽譜で。
1: あ、まあそうでしょうね、
0: うん、じゃあちょっと途中からいきましょうか、
1: はい、
0: サビぐらいからいきましょうか、
1: うん、
0: どこや、

まあ皆さんが参加してという形でね、昔だとね小学校の校庭に櫓を組んで、音楽を鳴らしてその周りをみんなで輪になって踊りをするというのがあったりしましたが、今でもねその学校の校庭でとか地域のお地蔵さんの前でとかそういった形でね行われる盆踊りというものがありますが、こちら盆踊りはですね、まあ、元となっている宗教行事と言っていいでしょうかね。踊り念仏というものがあります。平安時代空也上人が南無阿弥陀仏と唱えて鐘を叩きながら踊るというのをね始めたそうで、でまあそういう形だとね一般の人もこう参加しやすいというので布教にね役立っていたということなんだそうなんですけれども、それが元になっていって、まあ、宗教的要素もあったんですけれども、まあ、地域のお祭りとして根付いていった、そんな感じでありますね。ただその、空也上人が始めました実習という宗派での踊り念仏というものは、まあ、宗教行事としても現在も続いておりまして、今バックで流しておりますのは京都六波羅蜜寺にあります、まあ、踊り念仏なんですけれども、この六波羅蜜寺そのものがですね空也上人が、まあ、建てられたお寺だということで、まあ、その元からのが源流がずっと続いているという感じになりますかね。またね YouTube の方とかで映像を見ていただいたら良いのですけれども、お念仏があった後に、祭壇の周りにですねお坊さんが立っておりまして鐘を鳴らしながら、少し踊りが入ったり、まあ、振りがあるという感じですね。そんな感じで行われております。基本的にはねこちらね非公開のものではあるそうなのですが、まあ、公開されるタイミングもあったり、あるいはね今は便利ですよね、こういったね動画で拝見することもできますので、あこれが、ね盆踊りの源流かっていうふうにね見ていただけたらいいのかなと思います。まあここからね発展していきまして、まあ東京音頭とかね阿波踊りとかエイサーなんかもね盆踊りの一つに数えられておりますが、関西圏だとね河内音頭なんかもね、盆踊り一番派手なタイプのものになりますでしょうかね。さあ皆さんねこれからの時期盆踊りあるかと思いますけれども、そんなね、空也上人が大元なんだよっていうのをねちらっと頭の片隅に入れていただきながら参加していただいたらいいかなと思います。それでは本日の小ネタは踊り念仏でした。

0: なるほどね、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: あ、メガネ
2: 盆踊りないからね、京都はね、
0: うん、そうね、めっきりね、昔あったんでしょうけどね。
2: あったんですかね、盆踊り。
0: いや、それはあるでしょう。
1: 地蔵盆しかないんじゃないの、京都って。
0: いや、あるんじゃない、さすがに。
1: へえ、あんまり聞いたことがない。はい、
0: まあ、河内音頭踊るイメージはないな
1: 高槻音頭はね、ありましたけどね、運動会で全校生徒で踊るんですよ、
0: はいはいはい
1: そんなもありましたけれども、はい、ではお願いします。
0: はい
1: はい、ありがとうございます。岩本先生からの好評です。さやざわさん、みちこさん、こんばんは。少しだけ夜が過ごしやすい日が続いていますね、
0: はいはい、
1: さて本日のさやざわさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、
0: はい、
1: 今日は上唇の締まりが強かったかもしれません。その分高音域の歌口のポイントが狭い音が詰まり気味になりましたね、うん、なんとか吹き切りました。臨時記号の連続の曲、落ち着いて吹くのは難しいですね、
0: はい、
1: さあ予告通り今回で卒業にしてしまいましょう、
0: ということ
1: でありがとうございます。そして2曲目、トンボ。

0: 中音域の曲の音はやはり安定しますね、うん、あら楽譜が見つかってよかったです、はいはい、ということでメリの音も綺麗に音程が取れていてよかったです、綺麗に吹けていましたね、卒業レベルですがあと1回だけ聞かせてください、はい、ということです、ありがとうございま す、ねね、着実に、
1: うん、
0: はい、やっぱなかなか、ハードルが高そうですねということでね、キャッチャーさんもね書いてくれて、難易度が
1: ちょっと高音で出にくいって思うとやっぱ力が入るのよね唇に、
0: あーなるほどね、
1: そう入れたらあかんと思いながらね、
0: はいはいはい、
1: やっぱちょっとそこはやっぱ喉でもそうやんか、高音高い音歌うと思うと、うんうん、ちょっと力入れる喉とか、はいはいはいはい、肩にね、
0: そうですね、
1: 抜いたらいいのにと思いながらね、
0: はいはいはいはい、難しいところですねそこはね、
1: だからあれなのよ、例えばシャイニーオンのねルックの鈴木徹さんとか、はいはいはい、シャイニーオンってやったけど何の前が歌ってはんのねあとスティングとかもね、
0: あ
1: ーさあのというのも、はいはいはい、もうなんか脳みされてるんちゃう、頭蓋骨されてるんちゃう、
0: まあ頭蓋骨震わせろってよう言いますもんね、
1: そう、う
0: ん、
1: あれなかなか響きを出せるのは難しいなと思うよね、
0: うんうんうん、はい、そうですね、はい、卒業おめでとうございま す、ということでありがとうございます、はい、久しぶりにオンタイムで
1: 素晴らしい、
0: ね、いい感じで、うん、はい、明日明後日の告知を
1: あしときましょう、
0: はい
1: はい、土曜日ねもう日付変わりましたけれども、はい、土曜日がケイシーさんの配信ライブです、
0: はい、
1: もう最近はねケイシーさんがねいろいろとこう選曲も考えておりまして、
0: はい、
1: カワー君もねすごい渋いところの、
0: あそうなんですね、
1: もうシティポップとか、
0: はい、
1: ニューミュージックの、
0: はい、
1: なかなか歌えんでみたいなところのね、
0: ほうほうほう、
1: まあ、チューブとかね、
0: うん、
1: 杉山清とかとかの辺はね、はい、なかなか歌えないですよ、
0: うん、
1: カラオケでペッて歌う分ならまあええとして、ね、
0: まあまあそうですね、
1: そのまあプロとしてしっかり聴かせようと思うと、
0: はいはいはい、
1: ね、うまい下手がはっきり出ますからね、
0: はい、ケイシーさん、ね、元気かな、夏バテしてないかな、はい、
1: ほんまに、
0: ね、
1: はい
0: はい、
1: あとオリジナル曲もねいろいろまたラインナップが増えておりますので、
0: はい、
1: 楽しみにしていてください。で23がこれ本のイベントなのね、
0: そうです、
1: 関西本好き
0: 交流会、
1: ね、久しぶりですね、うん、
0: はい、
1: まあこう夏暑い時期ですか、まあなんていうのかな、その夏の終わりの、うん、はい、ちょっともうね夕涼みも兼ねて、
0: うんうん、
1: ここねギグのスタジオで、
0: はい、
1: まあお酒飲みながら、
0: はいはい、
1: 本好きの人が語り合うということで、
0: うーん、だから私さ、せっかくこの間ゆっくり休んだのに、うん、今週末忙しい、
1: まあそれはそういう波になるでしょうよ、
0: やだそういうのやだ、
1: そうですよ、そうずっと売り戻しがきますよ、
0: ずっと暇がいい、
1: ね、
0: はい、
1: まあ、そういう今週は土日となっております、うん、で来週の土曜日が和田さんですね、
0: はい、ああそうですか、
1: でね、いやゆりな月の初めにやったからね、
0: はいはいはい、
1: そう今月も
0: 2週連続でね、
1: そうやっちゃったから、はいはい、まあ、9月になりますのでね、
0: はい、
1: はい、まあ、そんなこんなで、
0: うん、
1: はい、それから今日ね、三月の部屋、
0: はい、
1: ね、いただいたあれが、もうちょっと完全版というほどのことでもあるかどうかから長いロングバージョンが、
0: はい、
1: 公式チャンネルの方で、
0: はい、
1: シェイクマイデー
0: ズの、ね、流れてますので、
1: はい、ますのでまたそっちを見ていただくと、はい、もうちょっと詳しい解説とかもうちょっと練習風景ね、
0: はい、
1: 今日カットした部分も流れますので、
0: はい、
1: それが多分土曜日の早朝公開予定です、
0: はい、
1: プレミアム公開でやりますので、はい、ぜひ見ていただいて、
0: あみんなベルをね、
1: あそうそうそう、
0: しといてくれ、通知をオンにしといてもらうと、うん、上がったらすぐ連絡がいくので、
1: 土曜日の多分朝7時にすると思うね、
0: はい、わかりました、まあ終わってからでもいいですよ別にね、
1: いやでもそこねちょっと、ね、僕も僕ね見ておくので、なんかね見てるよっていう感じのね盛り上がりをこうね、
0: ああまあまあね、
1: あ盛り上がってね、ほんとそれは海外に合わせているので、
0: はいはい、朝早いですけども、
1: そう、うん、見ていただいて、なんならちょっとね、
0: うん、
1: ハローとかね、
0: うん、
1: ちょっとした英語ジョークを入れてもらえると、
0: あなるほど英語ジョークね、
1: そうね、
0: 英語ジョークはキャッチャーさんじゃないと無理じゃない、あもう
1: そこはね、はい、朝早起きして、はい、
0: 早起きして、
1: チェックしてくださいと、
0: はい、
1: いうことですね、
0: うん、
1: そんな感じかな、
0: はい、そんな感じですね、
1: ということでして、はい、じゃあこの後はちょっと巻きやりますが、
0: はい、
1: 本編はここまでということで、はい、ムンサタお届けしたのもサイダーショーキと
0: 太田美智子でした。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子、山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハンプトンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームト

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、最大賞金のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代からの歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロを聞いてこの曲してるぞと思ったら、ボケボシ、アンチエイジング、アルツハイマー、ボシ、そんなことがあるということで、はい、みゆうに引き続き、2曲目は今夜は、ちょっと京都らしいね、雰囲気でいきましょう。送り火も終わったところです。今日、この2曲目はこのままだ。

さあね、この間ね、8月の16日か、京都の、ね、五山の送り火、よく大文字焼きという人が、ね、多いんですけれども、あれ京都の人にねそう言うと怒られますからね、何も焼いてない、大文字を焼いたんじゃないということで、あれは大文字の送り火というのが正式名称です。今日のにわか雨、小柳ルミ子でした。さあ飲んでいきましょう。次の曲はなんだ。

ね、その例えば声質がちょっと女性っぽいというかね、ちょっとまあ声変わりしてんな感じの声の人っていう名前いるんですけど、なんて言うんですかね、そのこう舌足らずな感じとかね、まねがなんかすごく女性っぽいもんだから、本当にね出た時はその男性なのか女性なのかわからないみたいなね、中性的な魅力ありましたしね、で堀江純さんまでもね、あのライブ活動しておられますし、時々京都にもね来られてるみたいですけれどもね、堀江純でメモリーグラスでした。さあ次はなんだ。

まあ置いてる人といえばね、どうでしょうね、スキキオね、あるいはアオドバシズバダね、あの、犬神家の一族ね、その俺の首を落とせ、俺の首をっていうね、あの病院坂の首くくりの家とかね、箱田さんとかね、本当に70年代後半のね、やっぱりスターというところでね、で見るからにその善人いい人だっていう面もあれば、ちょっとね競技人みたいな演技もできるというところでして、青いてる彦センチメンタルカーニバルでした。さすがに

これでようデビュー曲にしようと思いましたね、こんな難しい曲ね、洋楽のカバーでね、まあ、50年代のポップスですかね、あでしてね、とあのオリジナルも、ね、アイドル向こうの、ね、アイドルの方らしいんですが、ものすごい難しい曲ですよね。だから土屋香織がいかに歌がうまいか、でもその歌のうまさがね伝わっていないというところがありますね。恋と涙の17歳、土屋香織のデビュー曲でした。さつぎろ。

いいですね、ゆうこね、こちらはね、あのショパンのようなって歌詞でありますから、ピアノで始まってね、村下幸三ね、まあ、初恋が有名ですけど、ちょうどね、その話題に、ね、初恋が売れる頃に、このね、ゆうことか踊り子とかがね、こうわーっとこう、なんかカセットテープがね、僕のところに回ってきた覚えがありますね。なんか僕、当時フォークソング部でしたから、なんかこぞってみんなでこのゆう曲をね、カバーしてた思い出があります。村下幸三、ゆうこでした。さあ、次なんだ

浜田樹里もね惜しいね、逸材で、ね、再評価して、されてほしいもんですけれども、青い花火浜田樹里でした。さあどうぞ行きましょう、次の曲は何だ。

そうなんですよね、心の色の次の曲です。これも一応ベスト20に入ったんかな、でして君の国というね、でこれもドラマの主題歌ということでして、で作曲した木森先生なんですよね。だからまあ、 本当に心の色と同じ設計図で、作ったけど、まあ心の色と比べてちょっと落ちますよね。そこのなんかこうね、やっぱりちょっとこうスケールが一回り小さい感じがするんですけれども、でもね、この辺りのこういうね、こうヒットをちょっと飛ばした後で、またこの後ね、恋人も濡れる街角がこの後出てくるわけですね。中村雅俊、君の国でした。さあ次は何だ。

おしゃれですね、夜って感じですね。水曜ロードショーで、えらいもんですね、わかるもんですね。これはね、水曜ロードショーあれですよね、なんかこうあの夕暮れの湖になんかちょっと桟橋があってね、あのなんかそう釣りする人がなんかやっておるようなあんな感じの、映像でしたよね。僕はあの日曜洋画劇場はな、淀川中春のやつですね、古映画がバーッと出てくるんですかね、まあいろんなこと思い出しますね、水野春郎の水曜ロードショーのテーマ、ウェンズデイナイトでした。さあ次だ、

まあ、これがね、あの時には母のない子のように歌っていた人と同一人物とは思えないですけどね、まあいろいろね、紆余曲折があってね、あの時には母のない子のようにでデビューしてね、ああいうちょっとフォークっぽい世界を歌った後にね、あのジャニス・ジョプリンを聴いてロックボーカルやろうと言ってこんだけ歌えるわけですから、すごいですよね。ちなみにこれはシングルバージョンです。なのでこれ3分で、これ3分30秒ぐらいでフェードアウトするようになって、もさすがにですね、それぐらいでもこの曲は当時インパクトがあったということ でちなみに昭和の曲は私は嵐ということで別の曲ですよね、はい。まあ、もちろんここから影響を受けてるんですけどね。さあ次は

いや確かにそう思いますね。これちょっとトシさんにはまあ早かったような気がしますけどね。でもまあいい曲ですよね。さすがポールアンカというところで、トシさんでした。さすが。

じゃない。そうですね、でもこの曲から森高千里が詩を書き出して、これ森高さんそのままですよね、この当時の思いをそのまま詩にしたっていうね、まあ、それがまあ受けたので、そのスタイルでずっと、自分の思ったことをそのまま書くというね、うん、まあ、それは森高だから許されたというね、あのキャラクターというのは美人だということと、だから もっと暗気の強さな顔ですからね、その辺との兼ねですよね、うん、で僕はこれ、これミーハー買いましたもん、持ってますよこの CD、アルバム、この次の見てとか買いましたね、うん、で、まあ、ユーロビートのアレンジなんですけど、この頃の森高って、ね、ドラムの音がちょっと独特でね、非常に印象的でしたが、森高って言ったとミーハーでした。さあ次の曲が7

そうです、これカプリングがダンクでしたね、ということで、キョンキョンね、まあ、もう一番好きな曲ですよ、堤恭平先生の名曲ですよ。非常にねテクニカルな転調しててかっこいいんですよね、小泉今日子で迷宮のアンドローラでした。

びっくりするんですよ。3分40秒過ぎたところで C メロが入ってくるっていうね、まだあんねやみたいなね。これワンコーラスが2分超えてますからね、本当にもうこの頃から桑田さんの特徴でね、ワンコーラスが長いっていうね、もうどんどん継ぎ足していってるというね、まあ、メロディーが出てきてしょうがないって感じだと思うんですよね、まあ、だからそんなにそれは苦にはならない、聞いてて長いなと思わないですが、テレビサイズで収まらないんでね、いつも一番で終わってしまうというね、サザンオールスターズの新調言葉にご用心で今夜はお別れとなります、今週ねまだお盆を明けましたがしっかり頑張っていきましょう。それではラストはタイムフォーラブの10日後ぐらいにリリースされる新曲です。ガラスの鍵をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
2: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
3: みつきのおすすめブルーシール。

8月4日お昼12時になりました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ8月に入りましたね。もう夏本番という感じですけれども、皆様のお住まいの地域はどんな感じでしょうか。まあ暑いですけど、どうなんでしょうね。なんか確かに日が差してる時はものすごい暑いんですけど、なんとなくこうね、日が陰ってくると少しマシで、湿気もまあ確かにすごいですよ。もう24時間エアコンですよ、家なんかはね。でもなんかマシな気はするんですけれどもね、どうなんでしょうね。まあ暑いのは暑いですよ、もちろんマシ言うたってっていう話ですけど、でもまあね、その暑さがやってくると、ああそうやったそうやった、夏ってこんなんやったなって思い出してね。でも日傘がないととてもじゃないけど無理ですね。もう本当に家からここまでほんのちょっとした距離なんですよ。でなんていうの、こう日がビルが建ってるのでね、日が当たらない場所もあるから、まあちょっとうまくね、さささっと行けば、なんかこう日が当たってるところもそんなに通らずに行けそうな気はするんですけど、でもねどうかな、なんかこうさささっと行くとこう焼けそうな感じそれでも焼けそうな感じで、早朝にセミが鳴いてて、でももう昼間は全然鳴いてなくってという感じですね。はい、なのでまあね、体力温存しつつ、でもちょっとは動かないとね。私は昨日一日引きこもってたんですけれども、ちょっとぐらいは動かないとやっぱりなんとなくこう体も鈍ってきますからね。なんかうまくこう体力温存しながら、でも少し体も動かしながらという感じかなという気がいたします。はい、なので、まあ、今日は火曜日ということで8月に入りましたので、まあそろそろね、社会人もお盆休みというのが目の前に、近づいてきているので、なんとなくそわそわしてる方もいらっしゃるかなというふうに思うんですが、私は実はですね、来週ちょっと お休みさせていただきます。はい、ホットブレイクはお休みします。夜の放送はねしようかなってちょっと思ってたりするので、21時からのやつねはしようかな。ちょっとお盆のお話、ご先祖様の話とかちょうどいいタイミングやしできたらいいかななんて思ったりはしてるんですけれども、ホットブレイクは確実に、お休みです。で毎年私ね、夏になると旅行に行くようにしてるんですけれども、今年はですね、本当は鹿児島に行きたかったんですよ。でもなんかすっごい鹿児島に行きたい気持ちはあるけど、今年鹿児島やばいなってなんかちょっと感じたんですよねで、いや今年もやっぱり内陸かなということで、今年は栃木に、行くように一応段取りはしてるんですけれども、調べれば調べるほど遠いなと思ってね。でもどうしてもちょっと行きたいところがあるので、はい、そこを目指してね、今年は関東方面に、去年は奈良だったんですよ。めちゃめちゃ近かったんですけど、今年はね栃木なので、新幹線で栃木まで行ってもいいんですけど、せっかくなので東京まで、新幹線で行って、そこからはなんちゃら線っていうので栃木まで行こうかなと。それは2時間かかるんですけどね、ちょっとだけ安いっていうで行こうかなと思っているので、まあ、まだどんな感じに、どんな旅になるか分かりませんが、はい、そんな感じでね、来週はもうお休みなので、それは先にお伝えしておきますね、忘れてはいけないので、はい、という感じで。でも気温を見ると栃木の方がむちゃくちゃ涼しそうなので、それはちょっと楽しみやなというふうに思ったりしております。それではこの後ね、1時までお届けしてまいりますので、もし栃木に詳しい方いらっしゃいましたら、コメント欄など書いていただけたら嬉しいです。それでは今日も1時までお付き合いください。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあホットブレイク時刻は12時6分になろうとしております。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしてまいりましょう。はい、コメントねご紹介していきましょう。石焼さんね、美智子さん、皆さんこんにちはといただいております。そして伊坂さんですね、こんにちは耳だけといただいております。ありがとうございます。そしてみーちゃんですね、こんにちはと、今日は13時に待ち合わせしているので途中までになりますがよろしくお願いしますということで、こちらこそありがとうございます。神奈川は暑いけど曇ってるからまあまあかなと、昨日は涼しすぎた。あ、そうなんですね、昨日は涼しかったんや。佐藤潤さん、みちのんこんにちはと、まさか地震予知してた感じって書いてくれてますけど、まあ地震予知まではしてないですけど、なんかみたいな感じってあるじゃないですか、虫の知らせみたいな感じですかね。でいろいろと見てるとね、今その熊本の地震がありまして、新幹線自体は福岡までは全然行ってるみたいなんですけれどもね、熊本までも行くようになったのかな、なんかすごい鹿児島までのね行くのがなんかすごい大変なことになってるみたい、なんか遮断されてて大変みたいに書いてる人もいたので、まあまあまあ、来年以降にっていう感じにしといてよかったなというふうに思ったりしてます。でもうちのね上のお姉ちゃんが8月の22、3言ってたかな、なんか福岡にまたアイドルのねライブを見に行くらしいので、新幹線行ってるかなとか行けるかなとか言ってなんか言ってまして、昨日調べてみましたら、まあ福岡までは普通に走ってはいるみたいですけれどもね、この暑い時期にね本当にエアコンもないところで作業されてる方もたくさんいらっしゃるでしょうからね、早くね復興してくれるといいなと思ったりするんですけど、なんか寄付するっていうのが結構なんかこう一般的にだいぶねなってきたというか感じがしますね。だから結構みんなね責任を持ってお届けしますとかね、して募ってる人もいるし、芸能人の方とかはね割と高額な金額を寄付してらっしゃる方もいるのでね、それがきちんとね、復興に使われるといいなという感じがいたします。はい、上野東京ライン、あ、そんなんでした。はい、まあ、別に急ぐ旅ではないので新幹線でね必死こいて行くよりかはなんかでね、その上野東京ラインっていうやつ調べたらなんかグリーン車があったんですよ。900円かなんか足したらグリーン車になるって書いてたから、あ、グリーン車でもいいかなって予約取っとこうかなとか思ってみたら、そういうの予約とかじゃないのね、あれなんかスイカ持ってたら一応なんか買っとけるみたいなんですけど、でそれもなんかピーってやるスイカね、スマホに入れるスイカやったらいけるみたいなんですけど、なんか でもそのグリーン車にしたとて指定席じゃないから空いてない場合もあるみたい、席が。何それって感じですけどね、それぐらい混むってことなんかな、ちょっとわからないんですけれどもね、ちょっと乗ってみようと思っております。はい、石焼さんね、美智子さん引きこもりって言ってる割にはアクティブ笑いということで、もうね私引きこもるときはとことん引きこもるので、昨日はほんまに超引きこもってましたけれどもね、まあまあまあ動いてるときは元気ですよ、動いてるときはできるだけアクティブという感じですね。で栃木は那須動物王国に何度か行ったなと。ああ、なるほどね、那須の方まで行けるかどうか今回ちょっとわからないんですけれどもね、いいですね、動物好きなんで。はい、大親父っていう岩盤のところに立っているお寺みたいなのがあって、で空海さんがねなんかこう石像を彫ったらしくて、それがなんか日本最古の石像で千手観音かなんかが彫ってあるらしいんですけど、なんか写真で見るとねなんかすごいこうねコメントとか見てるともう涙が出ましたとかって書いてる人がいるんですけど、多分実際見たらえこれみたいな感じやろうなとは思いながらね、でもちょっとそれを見に行きたいのと、あと華厳の滝を見に行きたいの、これもマストなんで、これは必ず見に行くんですけど、あとはまだ何も決まってないのでね。ただ日光東照宮とかはちょっとあれすごい階段やって聞くんで、上まで登るかどうかまだちょっと考え中って感じですね。佐藤潤さん、友人が多く住む熊本は酷暑かわいそうな暑さということでね、そうね、やっぱ電気がねなかなかその届いてないというか、なんかそういうのがあるみたいやしね。で
なんていうの、まあ、お水がね来ましたとか、あのガス通りましたとかね、書いてくださってる方の投稿とか見ると、あ、よかったなって思ったりはするんですけど、今のところ私できることが何もないのでね、なんか10年その小さな募金ぐらいはね したとしても、なかなかそんな大それたことは何もできないんですけれども、10年前に会ってねまたっていう感じですからね、なかなか大変やろうなというふうに思ったりはしますね。アイドル見に行くのアクティブ、あ、それ娘ね、娘ね、うん、私は行かないですよね。モーリー来てくれましたね、パフといただいております。東照宮とか行くんかなということで、東照宮もね、だからほんまにどうしようかなって悩んでるとこでございます。そんなにめちゃめちゃ行きたいっていうような感じでは動かないですね。まあ行ってみてまたちょっと考えようかなっていうぐらいな感じですね。うん、はい。引きこもるときは一日中寝巻きでも大丈夫なの、みちこさん、ね、もちろんです。はい、もう一日中寝巻きです、はい、もうあのもうほぼほぼトイレ以外にあの布団から起き上がらない感じです、はいね、まあそんな感じです。あの怠惰な生活を送りたい人なので。では、まずは深堀さんを探して、じゃあ決めていきましょうね。今日何の占いしようかな。はい、今日は熊本県産の食材購入して自炊しました。なるほどね。でなんかやっぱりそういうそれすごいいいことだと思うんだけど、なんかこう熊本のね果物が大変なので買ってくださいみたいなのをあげてる人とかも、なんか詐欺みたいな人もいるんだって。でなんかこう自衛隊の人が家に来て無事ですかって言うたりして、なんかこうシール貼って回るとか、それもあの言ったらそういう火事場泥棒みたいな人たちなんだって。いやもう何って思うよね、そういうのって。いや普段からあかんけどわざわざそんなとこ行ってねって思ったりするよね。はいね、そういうのに騙されないようにねしてくださいね。なんかこう熊本のあのなんとかで農園が困っていますみたいなやつとか結構上がってたりするらしいんですけど、まあ、全部が全部詐欺ではないと思いますよ。全部が全部詐欺ではないと思うんですけど、中にはそういうのもあるらしいので、はい、気をつけてくださいねという、まあ、あの注意喚起みたいな感じですけどね、はい。そして茶太郎さんこんにちはといただいております。では、今日は10番目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、今週伊坂さんですね、はい、もしあれば、はい、何かあれば書いてみてください。久しぶりじゃない、やっぱねこう初動大事ですからね。22枚しかカードないですから、はい。そうか、なるほど、分かりました。皆さんにお盆休みがあるかどうか分かりませんが、2週間ね、空きますので、来週お休みなので2週間空きますので、まあお盆休みの過ごし方のような感じでしましょう。この2週間ね、来週再来週までのこの2週間ね、私がお休みなので、みちこのお盆休みねに合わせまして、皆さんのお盆休みの過ごし方というような感じでいきましょう。だからお盆はさ、そういうあの魂がねお家に帰ってくるから、お墓参り行ってもあんま意味ないよっていうような人もいるし、でもねそこからまたそこに帰っていかはるというふうな考え方をするならばね、あのお家に来てるうちにあのお墓きれいにしといてあげると、お家帰ったらきれいになってて気持ちいいよねみたいな言い方をする方もいらっしゃるのでね、まあいろいろですが、はい。3択でいきます。はい、 A がマジョラム、 B がレモン、 C がローズマリーです。はい、いい感じですね、はい。ローズマリーやろ、あ、ててローズマリーやろ、ほんでレモンやろ、でマジョラムね、はい。
はい、お盆休みの過ごし方です。皆さんお盆休みとかあるんですかね。はい、もうなんか近年ね、昔は結構あのお盆とか関係なく、放送とかもね割としてたんですけど、もう近年私は休むと決めて、しっかりお休みはいただくようにしてますのでね、放送とかも振り替えとかもないです、別に休みって感じですね。はい、お役所仕事でございます。はい、なのでまたホットブレイクの時に言いますが、来週のホットブレイクも休みます。ただサイザーさんはまだこっちにおる、あの人も大阪帰らはるんですけど、あのお盆はね、でもまだこっちにいるかもしれんから、ちょっとだけ放送一人でしようかなとか、どうしようかなみたいな感じでもごもご言うてはりました。まあ土曜日絶対休まはるからね、土曜日は実家帰らはるからね、その代わりでやったらいいんじゃないとか言って言ったりはしてたんですけれどもね。はい、では参りましょうか。まずは A のマジョラムからいきます。お盆休みの過ごし方、うん、はい、どうでしょう。 A を選んでくださった方はお盆のご予定とかあるんでしょうかね。しっかり楽しんでねというふうに言われてます。うん、お休みがあってもなくてもね、まあちょっとお盆になると、まあ都会は好きますよ。御堂筋とかね、関西でいうと御堂筋線っていう道路があるんですけど、もうね平日なんかもうすごい混んでますけれども、お盆になるとめちゃめちゃ空いてたりするので、思い切ってそこをドライブとかいうのね、昔ようやってましたけどね。なのでまあそういう風な感じでもいいですし、別にどこかに行かなくちゃいけないというわけではないので、なんとなくねこういろんなところを旅して、はい、楽しんでいただいたりとか、まあ何かで、ね、プールであるとかバーベキューであるとか、その夏らしい、夏祭りとかでもいいですよね。なんかそういう予定を満喫するとか、まあいろんな形でね、 A の方はちょっとこう遊びに振っていただくのがいいかなという感じがします。もちろんお墓参りとかね行っていただくのもすごくいいですけれども、まあその帰りにちょっと美味しいものを食べるであるとか、なんとなくこう夏を満喫する、お休みを満喫する、まあどちらかというと遊びの方が、ちょっと重点的にという感じがいたしますので、 A を選んでくださった方はね、お盆休み、まあ、あるなしに関わらず少しこうちょっと浮かれた感じで、はい、遊んでいただいて、テンション上げていただく、まあ、2週間にしていただけるといいかなという感じがいたします。はい、でなんか結構そういうとこ遊びに行くとね、なんかちょっといいご縁がつながったりとか、あと、まあ、例えば恋人同士、家族、ね、ご夫婦とか、まあ、そういう風な感じで遊びに行ったりすると絆が深まるとか、なんかそういう風な感じ の、 その人間関係もいい方向に向くっていう感じがいたしますので、まあ、この2週間、ね、ちょっとこう浮かれて、過ごしていただいて、はい、いろんなご縁を、ね、つないでいただけるといいかなというふうに思います。はい、あれ私伊坂さんって言った？じゃあ伊坂さんでいいや。いやごめんね。ではレモンいきましょう。うん、はい、レモンを選んでくださった方はですね、暴飲暴食とか、ものすごくこうね、おそね、お早期みたいな感じであったりとか、なんかそういうちょっと生活の乱れに注意してくださいという、どっちかというと注意が出ましたね。はい、B を選んでくださった、レモンを選んでくださった方っていうのは、まあもちろんねお休みの間なので、いつもとちょっとこう生活のリズムが狂ったりすることもよくあるとは思うんですけれども、できるだけ普段の生活に合わせた感じの動き方をしていただけると良さそうですという感じがいたします。はい、ね、
なのでまああのいつも起きてる時間よりも 1,2 時間ちょっとゆっくり寝るとかね、そういうのはいいと思うんですけど、あの私のようにですね、日がない1日寝て起きないとかいう感じではなくて、普段の自分の生活のリズムみたいなものにちょっと合わせて、いただければなというふうに思いますので、はい、ぜひ、B を選んでくださった方はね、こうありのままの、はい、いつも通りの、はい、生活をちょっとできるだけ守っていただくという感じにしていただけるといいかなという感じがいたします。はい、ですごくこうご先祖様がね見守ってくださる期間になるみたいですよ。なのであのしっかりと普段の生活をね、生活リズムを守りつつ、ご先祖様には感謝の気持ちを届けつつという感じで、まあお墓参りもちろんいいですし、何かそういうお盆のね催しみたいなものがあるのであれば、まあそういうものにね少し、触れていただくとか、そういうお家でね、なんかあの私はあんまりそういうのをやったことがないのでわからないですけれども、お家でそういうこう例えばお坊さん来てもらったりとかね、なんかそういう法事的なことをされるのであれば、なんかそういうところにしっかりと行って、手を合わせてね、ご先祖様に感謝の気持ちを届けるみたいな、ここワンセットって感じがしますね。はい、なので B を選んでくださった方は、まあ普段の生活の

C を選んでくださった方はですね、ご先祖様からメッセージが届きますというふうに言われております。でやっぱりあの本当にお盆ってご先祖様うようよ出てきます。はい、本当にあれ不思議なもんでね。で私の解釈ですよ、これは私の解釈なので人によるかもしれませんけれども、人の体っちゅうもんはですね、魂がありまして、で自分の思いみたいなものもありますよね。これ私結構別物だと思ってて、魂は魂でやっぱりその宇宙からやってきて地球で何をやりたいか、そして魂を磨くで、ね、美しく磨いてまたお空に帰っていくという感じなんですよ。だから割とこう生まれてくる時にピューンと地球に来て、亡くなったらお空に宇宙にそのままピューンって割とスッと帰っていくんですよね。でも人間って生きてる間にいろんな思いがありますよね。生きてる中での思いみたいなものありますよね。これってちょっと魂とは違うくって地球に残るんですよ。だから例えば四十九日とかがあったりとか、まあそういうね、例えば成仏できてないみたいな感じのちょっとオカルトっぽいことを言ったりっていうのは、あれ全部その人間が生きてる時の思いなんですよ。いつも言うんですけど、思いって重いんですよエネルギーがね、とても重いので結構その上に上がりにくいというか、で成仏っていうのは言ったらそういうその人の生きた思いみたいなものがやっぱお空にというかちょうど中間があるんですけどね、その宇宙と地球の中間ぐらいのところに、まあなんかこう天国チックな感じのイメージの場所があって、ね、そこになんとなく吸収されていく感じが私はしてて、なので、まあ、そこからまだ、ね、地球に対して思いがある人っていうのはやっぱり戻ってきたりします。でちょっとこう地球に対する執着とか誰かに対する思いみたいなものが強かったりすると地球に残ったりします。だからやっぱりそのいわゆる幽霊的な怨念みたいな感じで言われるものっていうのはなればなるほど重たいので上に上がれないんですね。だから浄霊とかって浄霊というか浄霊って浄化するっていう意味で上に上げるっていうような感じの言い方をしたりすると思うんですけれども、なのでそういう感じのものが残ってたりするんですけれども、まあ、これ私の考え方の前提として聞いといてもらえるといいかなと思うんですけど、だから C を選んでくださった方っていうのはそういうこうご先祖様であったりとか、自分のね、身近で守ってくださっているそういう霊的なもの、目に見えない霊的なものであるとか、そういうものからちょっとメッセージが来やすい、タイミングになるみたいです、この2週間ね。なので例えば、まあ、そんな怖くないよ別に、ウェーって出てきたりしないからちょっと夢に見るとか、そういう感じです。はい、なので眠りが深い人はね結構夢気づかへんかったりすることもありますけれども、それは潜在意識に入るので安心していただいて、何かそういうちょっとした接触のようなものが C の方はちょっとこの2週間ほどの間は増えるかなという感じがしますの で別にそんな怖いことはないのでね、なんとなくこう今の自分に必要なメッセージがやってくるんだなという感じで思っておいていただけるといいかなと思います。で C の方もやっぱりねご先祖様に感謝っていう気持ちであるとか、今自分のことを守ってくださっているそういう目に見えない存在であるとか、そういうものに感謝とか、そういうのをしていただけるといいかな。もう本当に胸の前で手を合わせていただいていつもありがとうで全然構わないので、別にその寺社仏閣とか行かなくてもお墓も遠いから無理だわっていう方もね、なんかここ自分の心の中で手を合わせて感謝していただくっていうので全然 OK なので、はい、よかったらそういうふうに、試みてください。で何かメッセージがあったらね、結構それは必要なものみたいなのでちょっと書き留めておくとか忘れないようにねしてもらえるといいかなというふうに思ったりします。はい、ね、いやこの時期やっぱり増えるよね。だからふとした時にね、だから基本的に私はスイッチは切っているので、その見えたり聞こえたりはしないようにしてるんですよ。それができるようになったからね、大人になって。でもやっぱり思いが強かったりするやつってなんかそのスイッチを超えて見えたりすることってやっぱこの時期やっぱり多いんですよね。でもう一人ね、占い師でギグで番組してくださってる

L 系のね、子と喋ってたりすると、やっぱり湿気かなって言ってって、その子がね、なんか湿気が多い時によく見えるっていう話で、だからやっぱり湿気が多いと見えるから、日本の夏って湿気が多いじゃないですか。だからやっぱりなんかこう暑くなってきて湿気てくると、なんか見えやすくなるよねみたいな話をね、前ちょっとしてたんですけどね。だからなんかやっぱそういうのがあるんやろうなと思ったりします。はい。なので、まあ、思いに反応するっていうのはね、結構あるので。だから、まあ、そこまで、はい、まあ、よっぽどなんかそういう心霊スポットみたいなところ行かない限りはね、普通に暮らしてたらそんなには多分大丈夫じゃないかなと思いますけどね。まあ、よっぽどその事故物件みたいなところやったらね、そんなもあるかもしれませんけれども。でも、上手に除霊してくれる知り合いいるんで、もしなんかおかしいなと思ったら、私に連絡ください。という感じですね。はい。では、伊坂さんね、フリーメッセージいきましょう。いやー、もう最近自分の発言に何の責任も持たれへんわ。よいしょ。ではいきます。ほう。ほう。あ、いいね。ああ。

あー、なんかリフレッシュしてください。なんとなくこう、なんていうのかな、空気の入れ替えとかね、例えば、空気、あ、間違えた、曲が違う、ちょっと待ってね、空気を入れ替えるとか、物理的にね、お部屋の空気を入れ替えるとか、今だからそのエアコンだったりするので、もうなんか24時間閉め切ってたりするでしょ、部屋とかもね。で、まあ会社とかでなかなかね、勝手にバーって窓開けたら何しとんねんってなると思うけど、うん、でもまあなんかそういうこう、あの、自分のお家とかでもそうですけれどもね、少しその空気を入れ替えたりであるとか、あとね、そうやな、うん、なんか浄化もめっちゃきますね。例えばお風呂入るときとかに少し、あの、粗塩をあんまり入れるとね、あの、あ、給湯器が壊れたらあかんのであれなんですけど、少しだけお塩ね、入れるとか、あ、まあアロマオイル的なもので体についても大丈夫なものをお持ちであれば、ちょっとラベンダーであるとか、まあそういうものであるとか、なんかちょっとね、浄化、全てにおいて伊坂さん浄化してくださいというふうな感じで、言われております。で、すごくね、エネルギーが、活性酸素を呼んでるみたいな感じ、活性酸素ってよう言いますよね、なんかあんまり良くないんでしょ、あの、老化につながったりするようなやつね、なんかそういうのがなんかすごくこう体の中に溜まりつつありますという感じなので、ちょっと肝臓とかに影響を及ぼす可能性が出てきておりますので、まあお疲れとかもあるのかなという気がしますけれども、まあこの特に2週間ですよね、多分、お盆休みもしね、あるのであれば、ちょっとリフレッシュしていただくの大事かなという感じがいたしますね。そやな、ちょっと肝臓が気になるね。うん、肝臓にいいもの食べてください、調べてみてください、いっぱい出ると思うので、はい。なので、まあね、お休みやからお酒とか、あ、ちょっと飲みたくなるかもしれませんが、いつもよりかは少し抑えめにしていただけるといいかなという感じもいたします、はい。で、まあね、お休みの間にちょっとこう、例えば、読書であるとか、音楽聴くであるとか、映画を見るであるとか、ドラマを見るであるとか、なんかあの、ちょっとインプットしてみてくださいっていう風に言われてて、なんかそのインプットをするの、アウトプットするためにインプットするんじゃなくて、そのインプットすることによって何かこう自分の考え方であるとか気づきであるとか、なんかそういうのがちょっとありそうな感じがしますので、はい、ちょっとこう自分のための時間というかね、そういうものが、若干足りてないのかなという気がいたしますので、はい、ちょっとお休みの間はね、ちょっと自己中でいいので、はい、あの、自分のための時間みたいなものを、もう本当に1日2日とかでもいいのでね、作ってみていただけるといいかなというふうに思います。ポイントとしては、まず浄化ね、お風呂入るときとかに、お塩を入れたりであるとか、そういうことですよね。で、あと、部屋の空気を入れ替えるために窓を開けるようなこと、ね、あとちょっと肝臓が心配なので、肝臓ケアみたいなものをしっかりしてほしいって、できればサプリメントとかじゃなくて、お薬とかじゃなくて食べ物で、はい、少しその肝臓やから、そうやな、焼き芋とかいいですよ、焼き芋とかね、うん、結構あのいいですけどね、焼き芋とか、あと何がいいかな、まあまあそんな感じ他あんまり出てけへんかったけど、はい、してみてくださいね。やっぱり見てるとお酒はほとんど飲んでないけどね、あ、そうかそうか、お酒は飲んでないのはいいね、うん、そうね、だからちょっとあの、多分その疲れが出てるんだと思いますよ、うんね、なので、で、あの、インプットね、うん、アウトプットするためにインプットするんじゃなくて、だから勉強とは違う感じ、うん、なんかこう映画見たりドラマ見たりして、なんかちょっと、あ、いい、そうやな、俺もなんか、あの、そんな頃あったな、でもいいし、なんか、あ、こういう風に、あの、生きたいなとかでもいいし、何でもいいねんけど、なんかそういうこう自分のためにインプットするって感じです、はい。なんかインプットっていうとね、どうしてもなんかこう勉強とか、
なんかアウトプットするためのね、こうインプットっていうイメージがちょっと強いのかなという感じがしますけれども、自分にこうね染み込ませるためのインプット、はい、していただきたいなというふうに思います。でそれで少しバランス整えていかれるとここから先いいかなというふうに思いますのでね、もしよかったら参考にしてみてくださいね。まあね、お酒もね、本当に私も ほとんど飲まないんですけど、なんかやっぱりちょっとこう負担をかけるというかね、なんかそういうのがあるみたいですよ。なんかこういろいろとお話を聞いているとね、うん、そんな気がいたします。はい、ではちょっと待ってね、ギグ的トップ10がよいしょよいしょ、はい、ギグ的トップ10も来ましたので、ちょっと待ってね、これか、はい、では今週のギグ的トップ10に参りますので、はい、お付き合いください。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

ギクテクトップ10の時間になりました。 FM ギクが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオウェア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。はい、番組のお休みは来週だけです。はい、来週のトップ10は来週のトップ10はどこにも発表できひんな。2週でどうしようかな、ちょっと考えます。はいね、同じ週で休んじゃうからね、ムンサダの方でも発表できひんなと思って、はい、ちょっと考えます。はい、そんな感じです。石垣さんね、サイザーさんお酒好きそうで、ね、好き好きですね、あの人はね、本当に。では、今週のまずは10位から4位までを発表してまいりましょう。第10位はこちら。気の済むまでダメなとこを数え合えたなら。第10位、先週から4ランクダウンです。 Shake My Days、 ブルーグレイの木曜。第9位、先週から13ランクアップです。モミーユリナ、透明な水。

0: シックスランクアップです。もみゆりなときめきドリームパレット、
1: あれもこれもデイリーファッションパレット、それは食べないの海で。
0: 第4位、こちら先週と変わらずです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。三角コインで松がね、先週1位だったんですが、このところ強かったんですけれどもね、5ランクダウンで今週は6位ということで、そしてときめきドリームパレットがね、やはり先週はねトップ10圏外に落ちてたんですけれども、さすがに1週ぐらいで帰ってきましたね。今週は5位という感じになっております。そして透明な水がちょっと夏らしい歌ということもあるのでしょうか。この間ゆりなのさんさんひまわりラジオで歌ってたからかもしれませんが、13ランクアップしてきております。それでは11位からご紹介しておきます。20位もみゆりな夢を見るかもしれない、19位シェイクマイデイズ取り留め、18位山下圭司ジェッティ、17位もみゆりなガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズ取り留め、15位山下圭司、取り留めがまだ2つ入ってるよ。19位と16位が取り留めだわ、サイザーさん。15位山下圭司夜と嘘の間で、14位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位顕著君に伝えるメロディーとなっております。それではね、また訂正が送られてくるかもしれませんけれども、トップ3は関係ないのでトップ3を発表しておこうと思います。それでは参りましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということでね、だいぶなんかこう夕焼けがね、綺麗な季節になってきたなという感じがしますよね。でちょうどねこのスタジオの近くからもね綺麗に夕日が見えるところがあるのでね、またその季節が近づいてきたなという感じがします。

はい、ということで今週の第2位は先週からワンランクダウンでしたね。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーとなっておりました。ではこのままいきましょうね。今週の第2位、さあ今週の第2位は先週からワンランクアップでございます。シェイクマイデイズ青春のデッサンということでね。ということは今週の1位ちょっと予想難しくない？まずは第2位です。

はい、ということで今週の第2位は先週からワンランクアップでしたね、シェイクマイデイズ青春のデッサンということでね、これのミュージックビデオが一番最新なんですけど、 YouTube でねシェイクマイデイズのチャンネルで上がってるんですけど、これ結構私が気に入っておりまして、みつきちゃんが可愛いなと思っておりますよ。皆さんはいかがでしょうか。ではさあ皆さんは予想できましたでしょうかね。はい、参りましょう。今週の第1位、さあ今週の第1位はシェイクマイデイズのなんとデビュー曲でございます。先週から9ランクアップです。第1位シェイクマイデイズ空はイミテーション。

0: い、ということで今週はこんな感じのランキングになりましたね。なぜか上がってきましたね、ソライミテーションね。さあどうなっていくんでしょうか、楽しみにしておきましょう。来週はお休みです。以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあ、お別れの時間が近づいてまいりましたね。コメントたくさんありがとうございます。来週のムーンサタ、ムーンサタ自体はお休みです。多分サイザーさんが土曜日の代わりの放送をするんじゃないかなと私は予想してるんですけれどもね、はい、土曜日は多分サイザーさんの放送もお休みなので、はい、なんとなくねお盆って感じがしますね、はい、なのでちょっとこういつもと違う感じの、はい、なんていうのかな、こう配信時間になりますので、はい、そのあたりねちょっとチェックしていっておいていただければなというふうに思います。はい、独り占めの夢はもう出ておりましたね。アーモンドピスタチオも出ておりましたね君が変わったも出てましたね。はい、ソライミテーションでした。そう、ソライミテーションがデビュー曲なんですよ、シェイクマイデイズで言うとね。はい、そうなんですよ。みつきちゃんが可愛いってそのまんまやないかいということでね、ありがとうございます。そんな感じでした。さあ、先ほどね取り留めが、かぶっており、ますねという話をしておりましたが、最新情報をいただきまして、どこ行ったかな、16位が取り留めで19位が君を見かけたに、だそうです、はい、というふうに来ておりますので、はい、そこ訂正しておきます。さあ来週、再来週、ここ2週です。はい、あ、いいのが出てきた、いいのが出てきたよ。2週連続でね、2週間の間に食べたらいいラッキーフードいきましょう。今週来週のラッキーフードは焼き鳥。はいね、もうこれはあれじゃないですか、お祭りとか行ったら絶対売ってるしね、なんかこうお盆で集まった時とかにお惣菜で買って食べたりもするし、はい、いいんじゃないかなというふうに思いますので、はい、ぜひねそちらの方を食べていただければなというふうに思います。はい、焼き鳥何が好きですかね。私鳥木とか行くと必ずレバーは食べますね。はい、で美月さんはね野源軟骨とか好きなんですよ。あと皮身の部分なしかいっていう感じですけれどもね。あ、ね、いちごさんと進次郎さんが来てくれてましたね。はい、ありがとうございました。はい、いちごさんね、こまごまとした用事を足していて今になりましたと、後でアーカイブ見ますということでありがとうございます。そして進次郎さん、みちこさん、皆さんこんにちはと、晩まで仕事ですが昼休み中にチラ見してますということで、はい、ありがとうございます。皆さんよかったらね、高評価ボタンもついでにポチッと押して、はい、いただけると嬉しいなというふうに思いますね。ネギマとつくねが好きですか、みーちゃんはぼんじりが好きですか。だからそういうのも全部入れます、焼き鳥の中に。はい、なんか別にそのタレのね、みーのやつだけじゃなくて、別にそのなんか焼き鳥屋さんで売ってそうな焼き鳥ならば、別に部位は、はい、どこでも構わないので、はい、よかったら好きなとこね食べてみてください。ももせせり皮、あー、なるほどね、みんなそれぞれね好きなところが違うので、はい、どこでもいいです、食べてみていただけ。みつきちゃんそういうのが好きそうで、そうなのよそうなのよ、もうほんまにね酒飲みみたいなもんばっかりが好きでね、はい、困ったもんですけれども、はい、そんな感じで、今週はねちょっとのんびり時間がね、ありますけれどもね、なんでやろ、占いのコーナーがあさり終わったんかな、というか私が時間をきっちりして始めたからかもしれませんけれどね、余裕を持って始めたから余裕を持って終われるのかなという感じがしますけれどもね。はい、なので、まあ、先ほどオープニングでもお話ししましたが、来週はお盆休みで、放送自体がお休みです。はい、そして今週ムーンサタまだございますので、今週のムーンサタまだございますのでね、はい、お休み前の、はい、よかったらひととき夜更かししに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、アスパラね美味しいよね。でもアスパラは焼き鳥じゃないよね はい、そんな感じですけれどもね、まあ2週間元気に、暑いですけれどもね、そこをちょっとこうなんていうのかな、乗り越えていきたいなというふうに思います。でお盆が明けるとね、少し暑さもなんかマシになってくるような気もするんですけれどもね、なかなか今はね9月10月ぐらいまでしっかりと暑かったりしますので、そこちょっと無理のないように、うまくね、体力を温存しつつ、でもこうじーっとしすぎず、はい、エアコンはしっかりかけていただいてという感じかなという気がしますので、やっぱねご飯しっかり食べるの大事ですからね、何を食べるかっていうのを大事にしていただきたいなと思います。でちょっと宣伝させていただきましょう、時間がありますのでね、毎週火曜日の夜21時から、インスタグラムで、配信をさせていただいております。今週はですね、変わりたいのに変われないのはなぜというふうなテーマでお話しさせていただきますので、30分私がブワーって喋ってるだけなので、そんなに皆さんとの交流はないですが、はい、もしよかったら気になる方はね見に来ていただいて、こんばんはとかお声かけていただけると嬉しいなというふうに思います。はい、もしインスタのね、アカウントお持ちの方いらっしゃいましたら、今日の火曜日の夜21時から、はい、お集まりいただけたら嬉しいなと思います。名前は太田みち子、もしくはみちみち61で検索していただきますと、はい、出てきます。これね、アカウント名ね、もうちょっとちゃんとしたやつにしとけばよかったと後から思ったりするんですけれどもね、まあまあまあいいやと思っておりますので、はい、ぜひそちらの方も遊びに来てください。アーカイブはね YouTube の方に載せてるので、もしねなんかアーカイブでゆっくり見たいわという方は、氏名を思い出させる占い師太田みち子でよかったら検索していただきましたら出てくる、チャンネル出てくると思いますので、細々やってるちっちゃいチャンネルなのでね、もしよかったらそちらの方も高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた来週元気にお会い、来週はお休みです、再来週元気にお会いしましょう。お相手は太田みち子でした。バイバイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ねえねえ、松林秀則って知ってる？
2: ああ、建築業の人でしょ？講師もしてるんだっけ？
1: 他にもいろいろやってるらしいよ。
2: そのまっちゃんがゲスト呼んで本気で語るトークラジオすごい面白いって噂なんだって。
1: え、待って、この後すぐじゃない？
3: まっちゃんの誰かとここらで。
1: え、もしかして本物？
2: いやいや、どうせそっくりさんでしょ。
3: 本物です。
2: ほほほ、本物？おいみんな、まっちゃんの誰かとここらで

0: はい、皆さんこんにちは。8月21日金曜日17時半つながるラジオ、まっちゃんの誰かとここらで第313回の放送の時間がやってまいりました。お盆休みも終わってね、もう本当に子供たちがいるご家庭は夏休みもそろそろ終わりで、大慌てになってくる時期でもあるのでしょうか。我が家もね、次女の方はもう来週から学校が始まるということで、まあ、長女はもう宿題はほぼない。長男は、まあ、まあ、知りません。というような感じですけれども。もう僕自身もね、来週はちょっと大きな公演もありますし、今は一級建築士のね、指導の方で、週2日頑張っているので、結構ね、もう子供たちのことを構ってられないような状況なんですけれども、まあまあ、まだまだ暑い日が続いておりますが、楽しく番組をやってまいりますので、今週も30分間最後までよろしくお願いいたします。今週は素敵なゲストをお迎えしております。保育士で覚醒アロマセラピスト、そして8月6日にですね、ラブアン出版さんより、弟さんの詩集、フットポエムを、Amazon Kindle より、発売されましたミラコロさんをお迎えしております。ミラコロさん、よろしくお願いいたします。
1: はい、まっちゃん、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。